0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, xin mến chào chị Tường Minh và tất cả các thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng tuần rồi khỏe không?
1: Dạ,
0: gì vui không?
1: Nóng quá chị. Mấy ngày này công việc của tụi em rất là bận thôi chị Minh. Nhiều khi đang lái xe vào làm mới có 5 giờ mấy sáng thôi mà chưa tới giờ làm của mình mà cũng đã mà tổng đài cũng đã gọi rồi. Dính dáng tới vấn đề mà đụng xe, từ vấn đề mà minor accident tức là đụng xe nhẹ không có người bị thương cho tới những vấn đề giống như là bị thương nặng giữa hai xe, rồi nhất là con đường 249 mà khu trên Antoine, trên North 45, trên khu trên Northwest thì luôn luôn xảy ra những cái vấn đề mà người đi bộ băng qua đường rồi bị đụng xe thưa chị Minh. Nói chung là vì vấn đề từ vấn đề thời tiết nóng cho tới vấn đề lái xe tụ trường, trong mùa tụ trường này thì tất cả chúng ta cũng nên cẩn thận trong mọi mặt thưa chị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng, và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại là 346-483-2888 và số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề về an toàn giao thông, luật lệ giao thông hay là những cái chuyện trong đời sống của chúng ta, sống thế nào cho được an toàn trong cuộc sống. Một lần nữa là 713-931-1560. Câu hỏi từ khán thính giả gọi vô đó là con trai tôi 12 tuổi có đem theo iPad vào lớp học vào tuần trước và iPad đã bị một bạn học ăn cắp. Chúng tôi đã được đã pin được location của cái iPad đó và chúng tôi nhờ anh Dũng hoặc cảnh sát Việt Nam giúp được không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh cũng như quý vị trên đài. Nhờ thì dĩ nhiên nếu có cái trong cái phương tiện trong khu vực của mình thì mình cũng có thể giúp được, nhưng mà đối với bản thân em thì em khuyến khích là không có nên nhờ qua những cảnh sát quen mình hoặc là cái người đồng ngôn ngữ với mình. Mình nên gọi vào tổng đài của sở cảnh sát, và nếu như mình có cái vấn đề về ngôn ngữ thì mình cũng nhắc cho tổng đài biết, nhưng vì tổng đài biết là tôi có vấn đề về ngôn ngữ thì như vậy họ sẽ gửi người cảnh sát Việt Nam ra để giúp mình. Nhưng như vậy thì để tránh cho những người cảnh sát quen mình giúp mình đó bị cái vấn đề phiền toái giống như khiếu nại, có thể bên kia khiếu nại nói là mình ỷ vào cái vấn đề cái sự quan hệ giữa hai bên với nhau mà mình trấn áp họ, mình ăn hiếp họ là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình bị mất một cái điện thoại hoặc là cái iPad hoặc là ngay cái Apple laptop, mình pin được cái location cho được cái địa điểm của cái dụng cụ điện tử này, nhưng mà đây không phải là cái sự chắc chắn để mà mình nhân viên cảnh sát có cái quyền đi đến cái nhà đó để mà lấy cái lệnh xét nhà thưa quý vị. Tại vì cái dụng cụ điện tử nó có thể nó bị sai lệch, nên vì lý do đó mà các ông tòa sẽ không có cho mình một cái lệnh để truy nã, xin lỗi, để xét nhà nhé. Mình có thể chỉ có thể gõ cửa cái nhà đấy và nói cho biết là tôi có một cái iPad bị thất lạc, và khi mà tôi pin chấm địa điểm định vị của cái vật dụng này, cái iPad hoặc cái phone hoặc cái laptop thì nó dẫn tới cái địa điểm này, thì ăn thua họ, họ có muốn trả lại cho mình hay không, hoặc họ cũng có thể nói là không, trong nhà tôi không có những cái dụng cụ này, không có máy của quý vị ở đây, thì mình cũng chẳng làm gì được hết thưa chị Minh. Chứ không phải là mình định vị được như vậy là kêu cảnh sát tới là cảnh sát sẽ đi xét nhà, không, hoàn toàn không đúng như vậy nhé.
0: Đâu xét nhà được đâu phải không? Phải có lệnh tòa mới xét nhà được chứ.
1: Dạ vâng, đúng là phải có lệnh tòa mới xét nhà được. Mà trong những cái vấn đề, cái vụ việc như vậy á, thì các ông tòa sẽ không có cho mình, cho nhân viên cảnh sát cái giấy lệnh xét nhà, thưa chị Minh. Tại vì giống như em nói, cái định vị của cái phone hoặc là cái iPad hoặc cái laptop nó có thể bị sai lệch. Nên họ tránh cái vấn đề bị kiện tụng ngược lại, nên họ sẽ không cho mình nhân viên cảnh sát cái lệnh xét nhà trong những việc này, thưa chị.
0: Ừ, làm tưởng mình nhớ có con bé nó bị nó đi pen, nó chặt pin, cái xong nó đi về, nó quên cái iPhone nó ở trong trường. Thì tới trường thì đóng cửa rồi, sáng hôm sau có đứa tới sớm hơn lấy mất tiêu.
1: Yeah.
0: Thấy cái phone đi vòng vòng trong trường, lớp này qua lớp kia, biết chắc chắn là có đứa cầm được cái phone rồi.
1: Dạ vâng. Yeah. Với cá nhân em thì em thấy là giống như cái điện thoại, tại em hay dùng, gia đình em thì hay dùng loại iPhone, thì nhiều khi vội vàng đi vào đi trong cái tiệm mua thức ăn gì đấy, xong cái mình vội vàng mình chạy ra, khi mà chạy một đoạn đường rồi mới sực nhớ ra là cái phone mình còn để quên ở tiệm đó, mình định vị nó thì nó trở lại, nó cho mình cái địa điểm rất là chính xác, thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Nhưng mà ở tòa họ lại không có dựa vào cái địa điểm đó, cái định vị đó để mà họ cung cấp cho mình cái một cái lệnh xét nhà, ngoại trừ mình biết chắc chắn là cái người bạn học ngồi kế bên mình đã lấy cái phone và thêm cái định vị vào đó, càng nhiều chi tiết thì mình mới có thể thuyết phục cái người tòa chánh án đó cho mình một cái lệnh để mà xét nhà, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà biết không, tụi mình thấy nó lên cái phone, mình nói là thấy cái phone nó lên xe bus, nó đi, mình đi theo, xong gần bé nó mới xuống, mình hỏi chứ ồ, vô cầm cái phone của con gái tôi hả?
1: Dạ.
0: Nó móc ra nó trả, à, nó không nói gì hết rồi.
1: Dạ vâng, có thể là đứa trẻ nó bị thấy chị Minh nó sợ quá nó đưa thôi.
0: Mình đi theo, tại vì mình cái phone đó, mình có cái location của cái phone đó.
1: Yeah.
0: Mình thấy nó đi đâu hết trơn hả. Xong thì con bé nó khóc quá trời luôn, nó gọi điện nó khóc quá trời, nó không kiếm ra được cái phone. Xong rồi thì mình thấy cái phone ở trong trường thì tới thì tính tới đó thôi, nhưng mà tới không có kịp, thấy là cái phone lên xe bus rồi xong rồi cái mình thấy nó di chuyển thì mình đi theo thôi. Thấy thằng bé nó đi xuống, nó xuống xe bus thì tụi mình dừng xe lại, xuống nói chứ nó hỏi nó vô cầm cái vô có lượm được cái phone của con tôi phải không.
1: Yeah.
0: Cái nó không nói gì hết trơn á, cái nó trả xong nó chờ chút còn cục pin nữa.
1: Yeah.
0: Tại con bé có cái cục pin extra nữa, nó trả luôn cục pin.
1: Tại vì lúc đó giống như em nói là đứa trẻ nó thấy chị mình nó hoảng quá, nó đầu óc nó chưa có kịp process xem là trả lời ứng xử như thế nào đây. Dạ vâng.
0: Rồi xong rồi tụi mình lấy cái phone xong rồi tụi mình cũng nói thank you thôi, cũng không. Yeah. Nói gì hết rồi thôi.
1: Yeah.
0: Được ai nấy đi.
1: Yeah.
0: Lấy được cái phone là vui rồi.
1: Trong cái trường hợp đó thì được ai nấy đi là tốt nhất, thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Còn tranh cãi qua trở lại, tranh cãi lại nhiều khi đôi bên phụ huynh dính vào. Rồi
0: may là nó chưa vô nhà đó.
1: Dạ vâng.
0: Mình thấy là nó vô nhà là hơi phiền.
1: Vô nhà là coi như là cái vấn đề, cái phần trăm mà lấy lại nó càng
0: khó,
1: thấp hơn. Dạ vâng.
0: May phước là tụi mình chạy tới kịp đó, thành ra nó còn đi qua đường, thành ra hỏi nó đưa liền. Nó cũng không nói gì hết, nó móc ra nó đưa. Rồi xong rồi nó còn nói còn cục pin nữa. Cũng vui cái đó, còn cái kỷ niệm á, rồi cũng lấy được lại cái phone.
1: Đứa trẻ nó vẫn còn thật thà thôi chứ.
0: Thì tụi nó thật ra mấy đứa nhỏ trong trường đó thì tụi nó chỉ thấy nó nổi lòng tham thôi, chứ nó cũng chưa phải là cái gì lớn lắm đâu. Nó chưa có phải ý đồ, nó cố tình nó ăn cắp, nó lục vỏ, không thấy ở đó ngay vách tường rồi nó cấm nó chặt pin, nó quên lấy rồi. Nó nhìn thấy rồi nó nổi lòng tham một chút xíu thôi, cũng phải thông cảm cho mấy đứa. Nó còn teenager mà.
1: Dạ vâng.
0: Cũng khó nói mà lắm.
1: Gặp mấy đứa trẻ nhà mình thì nó lại rất là vô tâm, thưa chị. Nó cứ giục điện thoại đó là cứ sạc pin rồi cứ bỏ chạy đi chơi, rồi hy vọng là khi quay lại điện thoại vẫn còn nằm đó.
0: Dạ, mà không phải ai cũng thật thà. Thành. Dạ. Ra thôi phụ huynh mua cho tụi nó cái bảo hiểm đi ha. Lỡ thép á, bị mất á thì ra, thì mình nó đền cho mình cái khác, mình đỡ phải tới kêu cảnh sát tới, hay lỡ mấy cái nhà mà không có đàng hoàng chút xíu súng ống rồi kia tùm lum cũng hơi.
1: Dạ vâng.
0: Mệt ha.
1: Chị Minh nói cái đó rất là đúng, thưa chị Minh. Tại vì giống như em, cái điện thoại của em thì nó em dùng nhiều thì nó mới hơn là của con nhỏ, đứa con gái em. Nhưng mà mặc dù là điện thoại của con bé nó cũ rồi nhưng mà em vẫn mua cái insurance từ cái hãng điện thoại cho nó cho chị. Tại vì nhiều khi nó bất cẩn nó rớt hay là mất gì đó, có điện thoại khác
0: mình trả mấy đồng một tháng cũng ok, rồi lỡ có mất thì nó đền cho mình cái khác cũng được, chứ không thôi có phiền lắm. Câu hỏi thứ hai đó, người homeless ở cái khu Bel Air bây giờ nhiều quá, họ hay đứng ở các ngã tư rồi ở trước chợ, các cơ sở thương mại này kia cái nọ, làm cho khách hàng sợ quá. Có cách nào để giúp cho việc này không? Mình có thể báo cáo, mình gọi cho ai không anh Dũng?
1: Dạ, em đồng ý với cái vấn đề này thưa chị Minh. Tại vì cách đây vài tuần, trong cái lúc nghỉ làm của em mặc đồ bình thường thôi, mặc quần short với áo thun đi bình thường, relax cuối ngày nghỉ mà, đi xuống Bel Air để mà đi ăn hàng thôi. Thì em đi vô tình đi vào một cái tiệm đang đứng đợi lấy nước, thì có một cái người homeless đi thẳng vào trong tiệm, tự nhiên lấy trái cây của cái quán đấy ăn và đi ra, nói còn nói là đồ free mà, rất là ngang nhiên thưa chị.
0: Thách thức lắm.
1: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà vì những cái lý do đó mà có thể ảnh hưởng tới cái sự buôn bán của những người chủ nhân thương mại này thưa chị Minh. Giống như em thường hay chia sẻ đó, là mỗi chiều thứ hai em có làm cái chương trình overtime của Sở Cảnh sát Harris County, cho cái chương trình gọi là In Homeless Initiative. Cái công việc của mình là đi ra những cái nơi mà ở ngoài đường, khu vực downtown, để mà mình nói chuyện với những người homeless, cho họ biết là quận hạt Harris County và thành phố Houston có cái chương trình giúp đỡ cho những người homeless này, có những cái shelter, những cái nhà chứa những người này ở dưới khu vực downtown, và giống như những cái công ty, những cái tiệm như là Dollar Tree, họ cũng có cái chương trình để mà họ giúp cho những người homeless này có chỗ ở trong một thời cái chỗ ở được tạm thời thôi, chứ không phải là họ cho ở mãi mãi, có thể là vài tuần, một tháng để mà tìm được việc làm rồi sau đó tự lực mình cánh sinh thưa chị Minh. Cái đó là cái chương trình của quận hạt Harris County cũng như Houston, thành phố Houston. Cái quỹ của cái chương trình In Homeless này đó, hàng năm sẽ là vào cỡ chừng đâu 31 triệu đồng thưa chị Minh. 31 triệu là cái tiền này dành cho để mà trả nhân viên cảnh sát, rồi trả cho những cái tòa nhà, thực phẩm, các thứ, tất cả những cái chi phí cho cái chương trình này là cỡ chừng 31 triệu. Nhưng mà họ nói là tuy là 31 triệu nhưng mà lúc nào cũng chi lên cỡ chừng đâu 70 mấy triệu. Đây là cái họ dùng cho cái khu vực dưới downtown. Nhưng mà em tin chắc là cũng vẫn có thể, nếu mình có một cái người đại diện cho cái cộng đồng mình mạnh miệng, để mà đại diện cho cộng đồng mình, để mà mình đi xuống City Hall đại diện cho khu vực Southwest, mình xin cái tiền này chi về, thay vì toàn thể tập trung vào khu vực downtown thì mình chia về khu Southwest, để mà nhân viên cảnh sát có thể làm overtime khu vực Southwest, rồi cũng có thể là có một cái khu, một cái tòa nhà building gì đấy cho người homeless khu vực downtown, để mà khu vực Southwest, để mà cảnh sát có thể tới pick đón họ rồi đưa về những cái khu vực này. Như vậy sẽ tránh đi cái vấn đề mà homeless rất là nhiều thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560. Và chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
2: Dạ, hello, có phải tôi không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
3: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, dạ, xin hỏi, dạ, chào chị trên đài với dạ, anh Dũng. Cho tôi hỏi, tôi tên là Minh. Gần đây tôi có thấy nó đăng trên những cái clip ở trên Facebook đó, là có cái người họ đi họ bị như vậy và họ nói là họ không có sure là biết là họ có bị vi phạm hay không, là họ để cái insurance của họ trên cái giống như là save ở trong cái phone, rồi cái khi họ bị cảnh sát chặn lại vì cái lý do gì đó thì không biết, nhưng mà rồi cái họ đưa cái họ hỏi là bị cái gì, rồi thì xong mà họ đòi cái proof of insurance thì họ đưa ra trên phone, thì nói là cái người cảnh sát á sai cái chuyện đó như là một cái tội, nói à đây là nội cái trước mắt là tôi sai chị, đây là một cái không có một cái tờ giấy in ra mà để gọi là cái proof of insurance trên cái phone là không được. Vậy vậy thì cái điều đó có đúng hay không? Dạ, xin hỏi anh, tại vì mình là mình hay làm cái vụ đó, mình không có muốn để giấy tờ gì để trên phone vậy á, thành ra không biết là có được hay không, gì có phạm luật hay không vậy anh. Dạ, xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Minh đã gọi vào và đặt câu hỏi trong chương trình. Vâng, thưa anh, thì luật của tiểu bang Texas đã ban hành, em tin chắc là cỡ vào 2023, đã cho phép cái vấn đề mà mình chụp cái bằng lái của mình và bảo hiểm của mình trong phone để mình giữ lại đó, và khi mà cảnh sát mình vô tình lái xe bị vi phạm vào luật giao thông, cảnh sát chặn mình lại và mình có thể đưa ra cái hình ảnh trong phone và của bằng lái đó cũng giống như bảo hiểm của mình cho nhân viên cảnh sát, như vậy đều là hoàn toàn hợp lệ. Thưa anh, nhân viên cảnh sát mà đã chặn cho người nào đó mà anh đã nhắc đến và nói là cái này là sai với luật của tiểu bang Texas, cái đó hoàn toàn không có chính xác, thưa anh, vẫn được nhé, để tránh mà cái vấn đề mà mình bị mất bằng lái hoặc là có thể mình để quên bằng lái ở nhà. Nếu mình để quên bằng lái ở nhà mà mình không có một cái hình ảnh nào để mà mình chứng minh cho nhân viên cảnh sát, thì họ có thể viết cho mình một cái giấy phạt gọi là no driver license on demand, tức là không có bằng lái cùng với mình trong lúc cái thời điểm đó. Nên để tránh những vấn đề này thì anh nên làm cái, giống như là dùng phone của mình chụp cái điện thoại của anh và cái bảo hiểm của anh, như vậy là hoàn toàn hợp pháp, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Dũng, và mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Xin chào anh Dũng, chị Tùng Minh.
0: Dạ.
3: Tôi có câu hỏi nhỏ nhỏ. Tuần trước đó là tôi đang ở trong nhà nghe tiếng chuông cửa, tôi ra thấy có chú bé, chú Ấn, chú chỉ về cái sân cỏ, tôi thấy chắc tôi thấy cỏ nhiều á, chú vào cắt cỏ, cái tôi bảo tôi hỏi bao nhiêu, chú bảo là 25 đồng, cái tôi thấy cỏ cũng có, tôi ok, cái làm xong á thì cho chú 30, chú tất nhiên chú cười, nhưng mà sau tôi nghĩ lại, không biết tôi có được mướn đứa trẻ khoảng 15 tuổi làm không ạ, xin hết ạ, cảm ơn.
1: Dạ vâng, thường vào những cái mùa hè thưa chú, ở Mỹ này những đứa trẻ nó rất là tự lập, giống như những đứa cháu ở nhà của cháu đi, nó cũng rủ nhau, bạn bè nhau rủ nhau đi trong những cái nhà trong khu mình sống đó, nó đi nó rửa thùng rác cho người ta, thì người ta cũng trả nó 15-20 đồng, cái đó hoàn toàn ok, bình thường, không có sao hết thưa chú, nhưng mà cái đó nói về luật hình sự thì không có sao hết nhé, nhưng mà dân sự thì nó khác. Dân sự thì người ta vẫn có thể thưa nhau vì bất cứ một cái lý do gì, nhưng mà ra tòa có thắng kiện hay không là cái vấn đề khác nữa. Thì trong trường hợp ví dụ giống như là rủi ro và gặp cái người phụ huynh họ cắt cớ hơn, thì họ sẽ thưa mình, ví dụ giống như gặp trời nắng quá mà mình mướn đứa nhỏ 15 tuổi cắt cỏ, thì chẳng may nó bị heat stroke, ví dụ bị heat stroke vì trời nắng quá, thì họ cũng có thể thưa mình nói là ồ, tại sao mình lại mướn một cái đứa nhỏ 15 tuổi chưa có đủ tuổi để mà tự quyết định vấn đề mà xin việc làm, vì mình mướn nó như vậy nên mà mình không có bảo đảm cái vấn đề an toàn cho nó, không có có nước cho nó uống các thứ, vì vậy mới xảy ra cái việc mà nó bị heat stroke như vậy. Có rất nhiều lý do để mà người ta có thể thưa mình, thưa chú. Nhưng mà còn thắng ở tòa hay không là một cái vấn đề khác nhé. Nhưng mà mình đây là mình nói là những cái có thể rủi ro xảy ra cho mình, thưa chú.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
3: Vui vẻ lắm, trả tiền cho nó xong nó bắt tay, cho nó vui vẻ. Nhào đến bắt tay, cười đùa vui vẻ. Dạ. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Câu hỏi tiếp theo là con tôi đi học ở học khu ALIP ISD, có đem theo điện thoại. Tôi gọi thì không thấy cháu trả lời, nhưng mà trưa thì văn phòng của trường gọi cho tôi mời lên họp. Không biết có vấn đề gì không ạ?
1: Cái này không có biết, tại vì quý vị không có nói rõ là gọi lên họp vì vấn đề gì, thưa chị Minh. Mình chỉ dựa theo cái câu hỏi mình đoán thôi ha. Có thể là gọi lên về họp với phụ huynh về vấn đề mà con em mình mang điện thoại vào trong trường học. Thì năm ngoái điện thoại là cái năm 2025 đó, tiểu bang Texas đã cấm cái là ban cái cell phone trong khu trường học, là các em không có được mang cái điện thoại vào trong lớp học. Tuy nhiên rất nhiều con em vẫn lén mang cái phone của mình đi vào trong những lớp học và để silent, giống như không có rang tiếng để cho nó im vậy, nhưng mà vẫn có thể nhắn tin với nhau, gọi điện thoại cho nhau được. Cái đây đều là không có hợp pháp. Tuy nhiên các thầy giáo thay vì gọi cảnh sát của trường học tới để mà tịch thu cái điện thoại đó, để mà gặp cha mẹ phụ huynh rồi viết giấy phạt cho con em mình, thì đa số các bậc thầy giáo tạm giữ cái phone đó và mời phụ huynh vào để mà họp mặt, thưa chị Minh, rồi có thể là sẽ trả lại cái phone đó. Đa số họ, em tin chắc họ sẽ trả lại, nhưng mà có thể kèm theo là một vài ngày suspension, hay là phải ngồi trong cái lớp lớp mà của những cái người mà gọi là hall monitor, ngồi trong sau giờ học ngồi làm bài, kiểu như là phạt các em vậy, thưa chị.
0: Cảm ơn anh Dũng. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Có một khán giả text rằng là tôi có một cái tai nạn giao thông và cảnh sát tới thì không có ghi nội dung là lỗi, mà cái đó là lỗi do cúp điện không có tín hiệu đèn giao thông vì lốc xoáy. Trong giấy thì không có ghi là ai lỗi hết, cũng không có ghi tích cực cho ai hết. Nhưng mà anh đó thì khi mà đụng xe mới thấy là cái bảo hiểm của mình đã bị hết hạn 15 ngày, quên mua, cho nên đó là cái bảo hiểm không có. Không biết như vậy thì cái bằng lái của ảnh có bị ảnh hưởng gì không, có bị treo bằng không. Đã trong đó có ghi là bảo hiểm đã quá hạn 15 ngày rồi. Họ tự trao đổi thông tin cho nhau thôi, chứ bọn cảnh sát không có mua ra được, không dứt phạt được. Theo luật của chỗ anh ở là Indiana thì có phải là bị treo bằng 3 tháng nếu bảo lái xe gây tai nạn giao thông mà không có bảo hiểm không ạ?
1: Bên tiểu bang Alabama thì em không có biết nha.
0: Indiana,
1: yeah, sorry, xin lỗi. Mỗi tiểu bang nó có một cái luật khác nhau. Tuy nhiên nếu như ở tiểu bang Texas thì thứ nhất mình nói về vấn đề đụng xe, khi mà cái ngã tư bốn hướng đều có bị cúp điện, không có đèn xanh, không có đèn đỏ chớp nháy, hoặc là có đèn đỏ chớp nháy thì mình phải coi đó là một cái stop sign, four way stop sign. Xe nào tới trước thì sẽ đi trước. Lý do tại sao nhân viên cảnh sát không có viết một giấy phạt trên đó và nói là lỗi của ai, vì nhân viên cảnh sát đó không có tính ra được là ai là người đã dừng trước và ai là người đi sau, nên họ để như vậy là tự bảo hiểm, mỗi xe tự lo, bảo hiểm xe nào tự đền cho xe đấy. Cái bảo hiểm của quý vị hết hạn 15 ngày thì bị một cái giấy phạt là no insurance. Mình phải liên lạc với hãng bảo hiểm mua bảo hiểm liền. Như vậy khi mình đi ra tòa, mình có thể đưa cho ông tòa thấy là mình đã có bảo hiểm, cái vấn đề chưa có là bị hết hạn đó, là sơ sót mình quên thôi. Thì như vậy họ sẽ, đa số những ông tòa ông sẽ dễ dãi, ông cho mình cái trả cái tiền court fee rồi ông dismiss cho mình. Tại vì nếu như mà quý vị ở tiểu bang Texas này mình bị một cái giấy phạt là no insurance, cái ticket đầu tiên thì đóng phạt, cái ticket thứ hai cái bằng lái của mình có thể bị suspend 6 tháng, thưa chị Minh.
0: 6 tháng luôn?
1: Dạ vâng.
0: Mà khi gây tai nạn đó?
1: Dạ vâng. Tai nạn cũng vậy, mà hay không hay là mình bị cảnh sát chặn lại và mình không có bảo hiểm thì họ cái lần thứ hai họ cũng suspend mình 6 tháng.
0: Wow.
1: Từ trên tiểu bang Texas, thưa chị. Nên rất quan trọng cái vấn đề mà mình phải có bảo hiểm, hoặc là chụp cái hình đó đi chung, có chung trong cái phone của mình, giống như anh khán thính giả đầu tiên có nhắc đó, thưa chị Minh. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình được nhiều hơn, thưa chị.
0: Nghĩa là anh này thì anh có nói là anh đã mua bảo hiểm trở lại rồi, tại vì anh quên thôi. Nhưng mà cái này là lần đầu tiên anh bị, thì là bị cái tích cực thôi, nhưng mà anh không có nhận được tích cực gì hết.
1: Yeah.
0: Thì bây giờ làm sao anh biết có anh có tích cực hay không? Tại bữa đó cúp điện.
1: Dạ vâng. Ở tiểu bang Texas thì sau khi mà mình bị đụng xe rồi thì 2 tuần, tức là 10 working days, từ thứ hai tới thứ sáu là 5 ngày, rồi tuần sau thứ hai tới thứ sáu nữa là 5 ngày. Lúc đó thì mình sẽ cái report của mình cảnh sát đã làm xong rồi, thì lúc đó mình có thể tới sở xác nơi cái anh chàng cảnh sát đó phục vụ đó, mình trả tiền mấy chục cent hoặc một đồng gì đấy cho cái report đó, và trên cái report đó sẽ để là cái factor, cái lý do mà tai nạn đã xảy ra, thì chị Minh thì mình nhìn trên đó xem họ có để làm cái report của mình cảnh sát đã làm xong rồi, thì lúc đó mình có thể tới sở xác nơi cái anh chàng cảnh sát đó phục vụ đó, mình trả tiền mấy chục cent hoặc một đồng gì đấy cho cái report đó, và trên cái report đó sẽ để là cái factor, cái lý do mà tai nạn đã xảy ra, thì chị Minh thì mình nhìn

0: không quyết định ai là lỗi hết. Thì như vậy bảo hiểm của xe nào tự lo cho xe đó thôi chị.
1: Cái quan trọng là ảnh nói là không phải anh chỉ lo chuyện bảo hiểm, mà anh lo chuyện là bị có bị cái suspend hay không. Rồi ảnh làm sao ảnh biết là đi ra tòa nào, tại vì không có đưa ảnh giấy gì hết.
0: Nếu mà không có đưa giấy gì thì làm sao mà ảnh biết ảnh có bị tích kịch thưa chị?
1: Thì ảnh nói là không có tích kịch gì đưa ra hết.
0: Nếu mà nhân viên cảnh sát không có đưa cho mình một cái giấy gì ở đó thì tất cả mình không bị tích kịch. Nhưng mà nếu mình chắc ăn đó thì mình tới cái sở cảnh sát nơi anh chàng đã phục vụ và mình hỏi xem là cái ngày đó như vậy có ai bị tích, đừng hỏi ủa tại sao tôi không bị tích kịch nha, đừng hỏi như vậy, mà hỏi ủa cái ngày đó tôi muốn biết là có ai bị tích kịch hay không.
1: Cái case.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì cái hoàn cảnh ngày đó là ở đó bị lốc xoáy cúp điện,
0: dạ.
1: Thành ra người cảnh sát không có vô computer, không có làm gì được hết á, không có truy ra cái gì được hết á, nên là information đổi với nhau thôi. Nhưng mà cái information của anh là insurance của anh không có. Đã hết hạn 15 ngày rồi.
0: Có thể là trong cái vấn đề mà thiên tai thì nhân viên cảnh sát cũng không có viết được cái ticket thưa chị. Nhưng mà thường á là cảnh sát viết cái giấy phạt bằng cái computer, nhưng mà họ vẫn có thể có cái ticket book giống như chị Minh nói là viết bằng tay được. Mà có thể anh này không có cái ticket book đó. Có thể là không có, tại vì bây giờ
1: không có viết ra gì hết.
0: Tại bây giờ nhân viên cảnh sát mà còn cầm cái ticket book cái cuốn sổ đó thì em nghĩ chắc cũng ít lắm, chắc cũng ít lắm. Dạ vâng.
1: Đó là cái trường hợp gì giống như vậy. Vâng, anh đang nghe thì cảm ơn anh Dũng đã giải thích cái đó ha. Và số điện thoại thì đang trống, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Câu hỏi tiếp theo của khán giả hỏi về cái việc sáng thứ Bảy vừa qua có một nhóm người đến gõ cửa nhà tôi để tìm bắt người, nhưng tôi không hề biết người tội phạm cảnh sát muốn tìm, tôi cũng không mở cửa cho họ vào, như vậy thì có phạm tội không?
0: Dạ vâng, có thể có bị tội và cũng có thể không bị tội là như vậy. Thứ nhất, mình chưa cho họ vào để, tại vì họ có cái lệnh của tòa nếu để mà bắt người thì mình nên cho họ đi vào để mà xem có cái người đang trốn trong nhà mình hay không. Nhưng mà trước khi mình cho họ vào, mình phải verify, tức là mình phải xác nhận đây là nhân viên cảnh sát thật chứ không phải là những nhân viên cảnh sát giả. Và cũng phải bắt họ phải, cho dù là đã là nhân viên cảnh sát thiệt rồi, mình vẫn yêu cầu họ cho mình coi cái lệnh bắt người. Phải có chữ ký của và cái mộc của ông tòa ở phía sau của tờ giấy. Và để như thế nào mà mình biết được đây là những nhân viên cảnh sát thiệt hay không? Ví dụ giống như em là cái người gõ cửa nhà chị Minh, thì chị Minh hỏi anh làm ơn cho tôi coi cái thẻ cảnh sát của anh. Khi em đưa ra rồi, chị Minh bắt buộc hỏi em là sở em làm phục vụ ở sở nào, thì chị có thể lấy điện thoại của chị gọi vào cái tổng đài của cái sở nơi em phục vụ đó, Harris County, thì hỏi sở này có anh chàng cảnh sát tên Đinh Quang Dũng vậy không? Và hiện tại anh này đang ở đứng trước cửa nhà tôi, như vậy là đúng hay không? Nếu bên kia tổng đài nói đúng rồi, thì lúc đó mình mới bắt đầu coi tới vấn đề là cái giấy chắc tòa có đúng, có hiệu lực hay không, có mộc và chữ ký của ông tòa hay không. Nếu tất cả những vấn đề này đều xác nhận đặt đúng luật rồi, thì mình nên cho họ đi vào, thưa chị Minh, để mà mình cho họ xét. Nếu như mình không cho họ vào, mặc dù sau khi mình đã xác nhận tất cả là thật, cảnh sát thiệt và họ có giấy chắc tòa thiệt, mà mình không cho họ vào, nhưng mà sau đó họ xác nhận được là cái người tội phạm đó đang trốn trong nhà mình ngay lúc đó, và mình cố tình mình không có cho cảnh sát vào vì mình muốn che giấu cho cái người tội phạm đó, thì họ có thể liên lạc với bên sở truy tố để mà khởi tố mình, thưa chị Minh, che giấu tội phạm, thưa chị.
1: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề luật lệ giao thông hay là những cái vấn đề khác liên quan tới sự an toàn của quý vị, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại vừa mới nêu, 713-931-1560. Thưa anh Dũng, những con đường ở khu Southwest giống như là Bel Air nè, Business nè hay là Business bị hư nhiều quá, ai là người chịu trách nhiệm sửa đường? Mình có thể liên lạc hay mình kêu gọi ai để có thể giúp chúng ta sửa những cái con đường này?
0: Dạ vâng. Mỗi khu vực, thưa chị Minh, là mình có một cái người gọi là City Council, tức là người nghị viên của thành phố đại diện cho cái khu vực đó. Thì những vị nghị viên thành phố này là những người đại diện cho cái cộng đồng.

0: nơi mình cư ngụ, thì cứ mỗi 4 năm là mình sẽ phải đi bầu cho những người này. Thì những cái con đường giống như khu vực Southwest này, mình thấy là những con đường giống như Bel-Air, mà từ Beltway ấy chở ngược về phía Hồng Kông 4 đi, rồi business nó rất là tồi tệ. Không phải mới đây mà đã một thời gian rất là dài, rất là lâu rồi. Rồi ra tới business và Wilcrest thường hay ngập lụt. Chỉ những cơn mưa rất là bình thường thôi cũng sẽ gây ra ngập lụt ở đó. Thì đây cũng là vấn đề mà trở ngại và nó giảm đi cái mức sống của ngày thường của mình. Thì mình nên liên lạc với cái người nghị viên thành phố đại diện trong cái khu vực Southwest để mà lên tiếng nói của mình, yêu cầu họ phải sửa những cái con đường này. Thì mỗi năm họ có cái số tiền là hơn 6 triệu đồng để mà tu bổ những cái con đường lớn cũng như đường nhỏ, thưa chị mình. Thì họ thường là họ có sắp xếp những cái con đường nào ưu tiên để mà sửa, con đường nào mà dù những con đường chính thì họ phải sửa trước, rồi con đường nào quá tồi tệ họ, nói chung là họ có một cái danh sách những cái con đường mà cần phải sửa chữa ngay lập tức, thưa chị mình. Giống như đường Bương cũng rất là tồi tệ, thì đó là những con đường mà cần phải sửa chữa. Thì mình nên liên lạc với cái người City Council, tức là nghị viên thành phố trong cái khu vực đó, thưa chị.
1: Cái câu hỏi này của khán thính giả làm tụi mình nhớ tới cái câu hỏi mỗi sáng của con gái tụi mình hỏi khi mà chở nó tới trường, tại vì xe bus sẽ không đón trong vòng 2 mile, tại vì các em sẽ 1.5 mile gì đó để các em có thể đi bộ được, tại vì 1 mile, 1 mile mấy thì các em có thể đi bộ được, nhưng mà cái khu này nó không có cái walkway, nó không có cái sidewalk. Thành thử ra nó ngày nào nó đi nó cũng hỏi, tại vì nó thấy những cái người bạn nó phải đi trên cỏ chứ không có cái đường đi bộ, gần trường cũng không có cái đường đi bộ đi đi nữa. Thì nó nói chứ mẹ bây giờ mình làm sao để mình nói người ta xây cái đường đi bộ cho học sinh nó có thể đi được trường, chứ không thôi nó đi trên cỏ không vậy.
0: Dạ vâng, cái đó là một cái ý nêu ra rất hay của con bé, thưa chị. Ngoài cái vấn đề mà nó không có được tiện lợi giống như về vấn đề vệ sinh, tại vì đạp trên cỏ mình có thể đạp lên rất nhiều thứ, gây ra cái vấn đề vệ sinh không tốt cho các em, mà nó còn về vấn đề mà an toàn khi đi học, tại vì nhiều em nó lại không thích đi cỏ, lại đi xuống dưới đường, đâm ra có thể
1: Nguy
0: dẫn
1: hiểm.
0: đến nguy hiểm, bị đụng xe. Thì ngoài cái khu vực đó đó, thì giống như của chị đó, thì chị có thể liên lạc với người không phải là người City Council nữa, mà những người Commissioner. Họ có những cái quỹ để mà làm gọi là public safety, an toàn cho công cộng. Phải sửa lại những cái sidewalk hoặc là phải làm lên những cái sidewalk để mà tiện cho các em đi học, thưa chị. Cũng giống như là những cái cống rãnh, họ có thể dùng cái tiền quỹ đó để mà đào cống rãnh cho nó rộng hơn, sâu hơn, để mà tránh vấn đề mà ngập lụt, thưa chị mình.
1: Một tiếng nói của mình nó có giá trị không, hay là mình phải kêu gọi, mình viết một cái thư nhiều phụ huynh ký tên, hay là mình phải làm sao?
0: Giống như ông bà mình hay nói là một
1: Một tay
0: tay
1: bộ
0: không chẳng gõ không kêu, vậy đúng không? Thì nhiều cánh tay bộ nó sẽ kêu, nhưng mà phải bắt đầu lúc nào cũng vậy, cái banh nó không tự nhiên nó lăn thôi chị, phải có
1: người
0: một
1: khởi
0: bàn
1: động.
0: tay đẩy nó bắt đầu nó lăn. Thì lúc đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng mà càng nhiều tiếng nói sẽ nó sẽ giúp được rất nhiều. Nên vì vậy mà lý do tại sao mà chị mình thấy mỗi lần mà đến ngày những cái phiên bầu cử, chị em mình lúc nào cũng luôn luôn kêu gọi cộng đồng mình chịu khó đi bầu là như vậy. Tại vì mình càng đi bầu thì những người nghị viên, những người ứng cử viên họ thấy được à, cái cộng đồng Á Châu, cộng đồng Việt Nam này rất là lớn mạnh, họ chịu khó đi bầu, họ ủng hộ cho những ứng cử viên này. Thì khi họ đi vào văn phòng thì chắc chắn cái tiếng nói mình sẽ ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng với họ, thưa chị.
1: Cũng hay ha. Tụi mình sẽ nói con gái vận động bạn bè ký tên, rồi vận động phụ huynh ký tên, rồi vận động thầy cô giáo ký tên nữa. Mà nếu mà con bé nó đứng ra nó vận động được cái đó là nó cũng có cái history good lắm á.
0: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là cũng một
1: Cái credit.
0: cái lành mạnh của tuổi tuổi trẻ, thưa chị. Nó biết dùng cái ngôn ngữ, thứ nhất cái ngôn ngữ và Cái thứ hai là cái quyền tự do ngôn luận của chúng nó. Và giống như Elisa mà không có muốn có những cái ý tưởng làm như thế nào, liên lạc chú Dũng, chú Dũng chỉ cho.
1: Nó khoái với cái vụ đó, nó khoái, nó rất là khoái với cái vụ đó. Nó sẽ đứng ra nó vận động về cái chuyện đó, tại vì ngày nào nó đi, nó thì là con gái Tường Minh, là Tường Minh chở đi, nhưng mà nó thấy bạn nó đi bộ như vậy đó, nó nghĩ cho bạn nó, cho nó nói ủa mẹ sao, tại sao cái gần trường như vậy nó có đất trống vậy mà không ai xây cái đường đi bộ cho mấy bạn đi học hết trơn vậy.
0: Dạ vâng, nhưng mà cái điều quan trọng là cái tiếng nói đó mình phải đánh thường
1: đúng
0: xuyên
1: chỗ
0: để nó vang. Dạ vâng, phải đánh thường xuyên cho nó vang, chứ đừng có đánh được vài ngày cái thôi im. Rồi cái là mỗi có những chuyện gì xảy ra lại đánh tiếp vài ngày, nên nó không có consistency, nó không có liên tục như vậy thì người ta cũng không có cái quan tâm tới, thưa chị Minh.
1: Nó là cái những cái quyền của chúng ta, phải không? Mình muốn được cái gì, mình muốn trích quỹ để mình xây dựng trong cái khu xóm, trong cái cộng đồng của mình, thì mình có thể có tiếng nói, phải không?
0: Dạ, vâng.
1: Trong khu xóm mình thấy cái gì mình cần sửa chữa đường ống cống như anh Dũng nói đó,
0: dạ,
1: mình có thể kêu gọi chồng xóm mình ký tên chung.
0: Dạ vâng. Giống như cái vấn đề nãy giờ quý vị nêu ra đó, về vấn đề ngập lụt, đường xấu, rồi vấn đề mà homeless, rồi cũng giống như là những vấn đề ăn cắp, ăn trộm, đập xe trong khu vực Bel Air, thì không phải là mình chỉ có lên trên trang mạng Facebook mình post vài dòng trên đó, vài post trên đó là sẽ có người đại diện cho mình, nó không có. Dạ không, mình phải
1: đi
0: đúng chỗ và mình làm đúng việc của mình nữa. Mình phải chịu khó rất nhiều việc mình làm, từ vấn đề bầu cử, bỏ phiếu, để mà người ta nhớ tới cái cộng đồng này họ luôn luôn ủng hộ những ứng cử viên, rồi họ luôn luôn có những cái nhu cầu như vậy. Mình phải đáp ứng cho họ để họ tiếp tục họ đi bầu, ủng hộ những ứng cử viên. Thì như vậy thì mình mới có cái sức mạnh trong cái tiếng nói trong cộng đồng, để mà mình xây dựng một cộng đồng mới và lớn mạnh hơn, thưa chị Minh.
1: Có một cái này nè anh Dũng, mình đang không biết là mình kêu ai. Trong cái buổi sáng hồi đó giờ đó là mấy đứa nhỏ nó đi học bằng xe bus, thì mình không thấy, nhưng mà khi mà chở các em đi đó, mình cần có một cái người cảnh sát đứng ở ngoài, tại vì khi mà get in get out, đi vô and đi ra trong trường đó, nó rất là lâu, tại vì hả không có cái người cảnh sát đứng đó để mà hướng dẫn cái dòng xe cộ, thì xe ở ngoài cứ chạy, ở trong ra không được, ở ngoài vô không được, thành ra là nó rối loạn ở trước trường học. Làm sao mình có thể yêu cầu được có cảnh sát đứng đó để hướng dẫn cái dòng xe cộ cái lúc tan trường với là cái lúc vô trường đầu ngày?
0: Con bé bây giờ là lớp 10 đúng không?
1: Lớp 10
0: tức là high school. Mỗi trường học high school trong khu vực thành phố, xin lỗi, tiểu bang Texas, chứ không phải là thành phố Cypress hay là A-Leaf hay là Houston nữa, mà tiểu bang Texas, đa số các high school đều có hai nhân viên cảnh sát làm ở đó thường trực từ sáng cho tới chiều, thưa chị. Thì mình có thể liên lạc với người hiệu trưởng, cái vị hiệu trưởng, để mà mình lên tiếng nói về vấn đề an toàn cho con em mình. Mình yêu cầu họ sắp xếp nhân viên cảnh sát đứng ra ngoài đường để mà điều khiển giao thông trong cái giờ tụ trường, hoặc là cái
1: đồng
0: giờ đi về.
1: Dạ
0: vâng. Giống như mỗi ngày em đi làm, cái ca làm của em là 6 giờ cho tới 2 giờ chiều em ra. Nhưng mà thường 7 giờ là con em bắt đầu... không phải con của em mà các con em trong cái khu vực đó đó, nó đi bộ tới trường, rồi phụ huynh dẫn nắm tay dẫn đến trường. Thì cái này không phải là họ yêu cầu, nhưng mà mình phục vụ, mình phải có cái tâm của mình, nên thường là có chừng đâu 7 giờ 7 giờ 5 là ngay cái con đường Kirby với lại Westheimer sẽ thấy em đứng ngoài đó, thưa chị. Em đứng ngoài đó, em bật cái đèn xe cảnh sát của em ra, thấy cái đèn xe của mình thì họ cũng đã chạy chậm lại rồi. Không cần phải làm gì hết, mình bật cái đèn lên thôi, rồi em bước ra khỏi xe để mà chào hỏi các em buổi sáng. Có nhiều em Mỹ rất là dễ thương, thưa chị. Buổi sáng đi ngang mình thấy oh good morning officer, chứ không phải nó không mắc cỡ giống con em mình. Con em mình nhiều khi mắc cỡ, nhưng mà con em Mỹ thì nó khác. Nên những cái mà mình nói chuyện, những cái câu chuyện rất là nhỏ nhưng mà nó cũng gây ra ấn tượng cho các con em. Nhiều khi mình gặp nó cái buổi sáng đó, oh have a good day in school, là nó khoái lắm rồi. Như vậy có thể là một cái động lực nhỏ nhưng mà có tác dụng với các em, để mà các em có thể lo vấn đề học hành tốt hơn, thưa chị.
1: Thấy cảnh sát cũng đứng nhưng mà họ không làm gì hết á, tại vì mình cần á, tại vì cái dòng xe cộ nó đi, rồi một cái dòng xe cộ vô, rồi một dòng xe cộ ra, nhưng mà cái dòng xe cộ giữa đứng họ không có nhường. thành thử ra là vô không được, ra không được. Dạ. Nó là như vậy. Thành thử ra nếu mà cái người cảnh sát đứng đó là cho cái dòng xe ngoài đường dừng lại một chút xíu để cho họ đi ra đi vô rồi là tiếp tục, giống như là có cái đèn hay một cái tín hiệu vậy đó để điều khiển giao thông, thì tụi mình nghĩ là không có lâu đâu. Còn không thì 10 phút đi vô, 10 phút đi ra rất là lâu, phải tốn 20 phút để get in, get out cái trường.
0: Dạ vâng, thì cái đấy giống như em nói là mình nên liên lạc trực hiệu tiếp trưởng. Với vị hiệu trưởng, và nếu được nữa thì giống như con bé con chị á, nó có thể liên lạc với lại những đứa bạn của nó, rồi những đứa bạn đó lại về nhà
1: nhờ cho mẹ ký tên.
0: Đúng rồi, rồi cái một người phụ huynh sẽ liên lạc tất cả những phụ huynh đó, viết một lá thư ký tên gì đó, thì chắc chắn nó sẽ hiệu nghiệm thôi chị. Phải có một cái người đứng ra đại diện thì như vậy mới có một cái sức mạnh của cái tiếng nói. Xin lỗi, em phải nhắc lại cái vấn đề này một chút xíu, tại mình đang nói về vấn đề này giống như mình đang nói vài tuần trước, ngay chính trong cộng đồng mình có một anh nạn nhân là Nhân Lê, đúng không?
1: Nhân Lê.
0: Dạ vâng, ngay cái lúc xảy ra đó đó, em thấy là có rất nhiều quý vị cũng lên trên Facebook share này nọ, cũng âm rầm rầm rầm được vài ngày, đúng không? Sau đó rồi lại im rồi. Tại vì mình không có một cái người đứng ra đại diện cho cái cộng đồng để mà có một tiếng nói mạnh, thưa chị Minh.
1: Rất là tiếc về cái điều đó. Ngày mai thì chúng tôi cũng có một cái chương trình với anh Nhân Lê, lúc 11 gia đình của anh Nhân Lê, lúc 11 giờ, để cũng nói tiếp tục về cái vấn đề đó, update tình hình của anh, cũng như là cái cách thức như thế nào, gia đình đang phải chiến đấu như thế nào, để gọi là họ chỉ muốn là thành phố trả lời thôi.
0: Dạ vâng.
1: Là coi là bây giờ làm sao để cho những cái người giống như là cái tội phạm đó đó không có đi ra đường thôi. Dạ. Họ chỉ muốn cái câu trả lời thôi.
0: Vâng, cái luật đó thì em biết sơ sơ một chút xíu về cái luật mental health. Rất tiếc là cái hôm bữa mà có ông thị trưởng cho nên em không, trong giờ làm của em thì em không có lên được. Nhưng mà những cái người mà tội phạm đó, khi mà họ ví dụ hành hung hoặc là giết người, họ ra tòa họ nói tôi bị, cái người luật sư nói người thân chủ của tôi bị cái bệnh tâm thần. Nếu như tòa án cho phép họ được tha bổng và vì cái tội tâm thần, không phải là thả rồi cho đi ra, thưa chị Minh, thả nhưng mà họ phải đi vào một cái bệnh viện để mà chữa trị cho tới khi mà họ chẩn đoán là cái người này hết bệnh rồi thì sau đó mới tính tiếp, chứ không phải thả ra như vậy. Cái đó hoàn toàn sai. Nên bởi vì trong những trường hợp đó mình phải có cái người đại diện cho mình mà hết lòng vì mình. Ví dụ giống như vị dân biểu hiện tại bây giờ anh Hiêu Bạch Võ vẫn còn đang trong tại chức cho đến tháng 11 mới mãn nhiệm, thì anh Hiêu Bạch Võ đáng lẽ phải là người đứng lên nói trong vấn đề này, hoặc là anh chủ tịch cộng đồng phải đứng ra đại diện để giúp cho cộng đồng, cho những người nạn nhân trong cái vấn đề này, thưa chị.
1: Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Mặc dù là trong giờ làm anh Dũng không có lên được, nhưng mà nếu như anh Dũng có thời giờ gọi vô cũng được.
0: Dạ.
1: Gọi vô chương trình cũng được. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ. Thì em cũng sẽ ráng, tại vì cái vấn đề này nó nhạy cảm, tại vì có dính dáng một xíu xíu về vấn đề chính trị trong đó, nên nó hơi bị nhạy cảm, nên làm gì là mình phải
1: trong giờ làm việc.
0: Dạ, mình không có nói chuyện chính trị trong giờ làm được. Dạ, vâng. Nên nó bị conflict cái đó.
1: Dạ.
0: Nên nếu như vào buổi sáng ngày thứ hai thì em rất là sẵn lòng, thưa chị.
1: Dạ. Dạ. Dạ, casual là sẽ vào lúc 11 giờ ngày mai.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ. Tiếp tục quý vị có thể gọi tiếp nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình có nói về cái vấn đề là phone với là iPad trong trường đó. Tụi mình thấy trong cái mùa học năm nay nhiều cái khu học chánh có cái luật mới về cái việc cấm các em sử dụng phone hay là các thiết bị điện tử trong trường, phải không anh Dũng?
0: Dạ, cái này là một cái dự luật. Đang sắp sửa được đưa ra do ông thống đốc của tiểu bang Texas đưa ra, thưa chị Minh, và có thể là nếu mà được ký và đưa vào luật thì sẽ được áp dụng vào cái mùa học năm sau. Tức là ông thống đốc nói là vì cái vấn đề mà các em dùng iPad rồi computer nhiều quá nên nó không có còn hiệu quả, không có giúp cho các em trong cái vấn đề học giống như là mình trước đây. Trước đây thì mình dùng sách vở nhiều rồi giấy bút in ra này nọ nhiều, thì họ nghĩ là như vậy sẽ giúp được cái trí nhớ của mình. Mình nhớ, mình đọc chịu khó, mình đọc bài và mình nhớ, mình hiểu được cái bài vở mình học nhiều hơn là cái mình dùng iPad. Nên ông đang ra một cái luật là sẽ hạn chế lại cái giờ dùng computer hoặc iPad trong trường học thôi chứ mình. Nhưng mà cái này vẫn là đang cái một cái dự luật chưa có là một cái luật hẳn hoi để mà trở thành một cái luật của tư bang Texas thưa chị. Thì có thể là chắc năm sau. Dạ vâng.
1: Dạ vâng. À, rồi, vậy thì tình hình của thành phố Houston chúng ta nãy giờ, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 trong chương trình An toàn cuộc sống với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Tuy nhiên thì hiện tại chưa có đường dây thì anh Dũng có thể cập nhật những cái vấn đề súng ống, những cái việc nó xảy ra trong tuần, như là một cái vụ về ở Austin hả? Cái vụ này là cái gì anh Dũng?
0: Cái luật về súng thưa chị Minh, súng tức là trước đây cái khi mà một người muốn mua những cái súng mà cưa cái nòng ngắn lại, vấn đề này hoàn toàn không có được chấp nhận, tại vì mình cưa kích cái shoulder barrel, cái ống cái nòng súng đó mình cưa nó ngắn lại, như vậy là không có hợp pháp nha. Nếu như mình có những cái súng này cưa nòng bỏ trong xe, cảnh sát tự động sẽ bắt mình. Và cái ống hãm thanh đó thưa chị Minh, hồi trước mình mua cái ống hãm thanh này, họ xét thứ nhất là mình phải đóng cái tiền thuế đó 1,000 đồng, rồi mình phải background check, rồi đến khi mà cái ngày mà mình nhận được cái ống hãm thanh này á, là cái phải là 6 tháng, cả năm sau. Nhưng mà bây giờ cái luật đã thay đổi thưa chị Minh, mình không còn phải đợi lâu như vậy nữa, mình có thể đăng ký mình mua ngay và có thể nhận ngay lập tức thưa chị Minh. Đó là những cái đạo luật thay đổi bây giờ. Nhưng mà nhưng mà cái này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái vấn đề mà cái cuộc sống của mình, cái vấn đề tội phạm đó thưa chị Minh. Tại vì một người tội phạm họ dùng súng họ bắn, dĩ nhiên bây giờ không có súng ấm, cái ống hãm thanh đó nó sẽ gây ra tiếng nổ
1: đùng,
0: nghe được, có thể người ta vẫn còn quan lo ngại về vấn đề này, nên họ không có dám dùng súng nhiều lắm. Thực sự bây giờ đang dùng bắn nhau rất là nhiều. Nhưng mà tưởng tượng đến giờ này năm sau, một năm sau khi mà cái ống hãm thanh cho phép rồi, sẽ bao nhiêu tội phạm xảy ra nữa.
1: Dạ, bắn mà không có ai biết, kế bên nhà không hay.
0: Dạ vâng.
1: Cũng nguy hiểm hết. Vâng,
0: nó cũng giống như cái đạo luật mà từ bang Texas đưa ra, đó là 21 tuổi, hồi ngủ đủ các điều kiện để mà mua súng thì có thể đeo súng và không cần phải qua một cái quá trình background check hay này nọ. Cái đó thật sự rất là nguy hiểm thưa chị. Đó cũng là một lý do tại sao mà có nhiều vụ nổ súng trong cái cuộc sống mình bây giờ. Không phải là em chống về cái vấn đề về đeo súng nha, cái hoàn toàn không phải đúng như vậy, nhưng mà nếu mình chọn cái đeo súng để mà tự vệ thì mình nên đi học qua một cái khóa license to carry, như vậy thì mình biết về cái luật cho phép mình cái gì và không cho phép mình như thế nào, thì mình cái đó nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có một cái đạo luật, cái luật của ông thống đốc tiểu bang Texas mới ký, chưa ký, vẫn đang thúc đẩy, chưa được ký chấp nhận. Nhưng mà cái đạo luật này thì em rất là ủng hộ.
1: Mình cũng thấy, hình như anh Dũng muốn nói về cái chuyện mà gọi là ở trong trường học, những nhà giáo dục mà có quan hệ gọi là sexual với lại con nít phải không?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Bởi vậy em nói là hai chị em mình làm việc trong cái chương trình này rất là hợp với nhau.
1: Cái này mình cũng ủng hộ mà.
0: Dạ vâng, tại vì cái số lượng bậc thầy cô giáo trong trường học đó, quan hệ tình dục rồi quan hệ những cái mối quan hệ rối ren với bất hợp pháp với con em học sinh càng ngày càng tăng
1: đột biến luôn,
0: rất là nhiều.
1: Hồi đó giờ mấy tuần nay là tụi mình với anh Dũng nó nói sao mà nhiều quá đúng không, mình cũng thấy.
0: Dạ vâng, trong cái khu vực nội, cái khu vực học chánh Houston thôi, nó xảy ra rất là nhiều. Vì lý do đó mà ông thống đốc có đề bạt ra là những bậc thầy cô giáo bị phạm tội này, cái mức phạt sẽ ít nhất là 10 năm tù, chứ không phải là từ 2 năm cho tới 20 năm. Tại vì 2 năm tới 20 năm, có thể 2 năm cũng là xong rồi, cũng là cái mức án. Và không, bây giờ ông thúc đẩy là ít nhất phải là 10 năm tù. Cái đó em hoàn toàn đồng ý và ủng hộ cái đạo luật này, thưa chị Minh. Như vậy họ mới thấy được cái quan trọng và cái mức án nặng để mà họ có thể hy vọng là họ sẽ chừa và không có dám tái phạm. Hoặc là những người nào đang phạm vào cái luật này, họ biết ngừng lại, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng về cái đó. Tụi mình thấy là cho 10 năm cũng ít nữa, cho thêm cũng được, đồng ý nữa.
0: Chính thân cũng ok.
1: Dạ, tại vì bao nhiêu người ở ngoài, những đứa lớn đi, đợi nó ra trường đi rồi muốn làm gì làm, còn nó con nít không có được đụng tới.
0: Dạ vâng.
1: Nó còn nhỏ không được đụng tới.
0: Nhắc cái vấn đề đó, chị biết luôn, hôm bữa ngày Chủ nhật vừa rồi, đang ngồi ở trong sân của giáo xứ, có một anh kia cũng không có quen em lắm, vô tình đưa cái hình của cái anh chàng cảnh sát người Việt, Ngô Quốc Việt, mà bị bắt về cái tội liên quan tới tình dục với trẻ em đó, đưa cái hình ra là nói, ồ, anh nhìn cũng giống cái anh này quá ha.
1: Trời ơi.
0: Dạ, và cái lúc đó giống như là nhấn đúng cái nút của em làm cho một trận, rồi cái hồi cái em bỏ em đi, rồi cái hồi cái mình cũng thấy, ủa sao tự nhiên mình có những câu nói hơi sổ sàng một chút xíu, nên Phú cũng quay lại bắt tay anh ấy, nãy anh nói như vậy không có đúng, nhưng mà em nói những câu đó cũng không đúng với anh, thôi em xin lỗi. Nhưng mà vô tình làm
1: tự
0: như vậy.
1: Tự nhiên đưa đó rồi dạ nói cái câu đó cũng hơi sắp sắp.
0: Dạ vâng, cái đó hạ thấp cái danh dự của mình quá.
1: Dũng đâu làm chuyện đó.
0: Không cần thiết, dạ, không cần thiết phải như vậy. Dạ vâng.
1: Dạ, có cái vụ chắc là hết giờ rồi. Thôi để anh Dũng đi. À, bây giờ là 3 giờ 52 phút rồi. Dạ. Chúng tôi còn phút cuối cùng để anh Dũng muốn nói gì nói.
0: Dạ. Nếu một phút để mà nói gì nói thì nó không có đủ, thưa chị Minh, nó không có đủ.
1: Nó lại
0: nhưng,
1: chào.
0: Dạ, nó lại lấn giờ nữa. Nhưng mà tuy nhiên em muốn nhắc với quý ông bà cụ lớn tuổi như vậy, thời tiết đang rất là nóng, nên quý vị đừng có đi ra sân vườn để mà làm vườn nhé. Ở trong nhà đến chiều, có con em cháu của mình về nhà, rồi có thể mình ra chút xíu. Tại vì em nhớ là tuần vừa rồi cũng có một cô trong cộng đồng Việt Nam mình bị ngất xỉu ở ngoài vườn vì buổi trưa đó. Rồi bị qua đời thôi chị Minh.
1: Không ai hay đó.
0: Dạ vâng, nên rất là nguy hiểm nha. Thôi cũng chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống của mình.
1: Nghe cho từ Minh nửa giây thôi. Dạ. Cho dù có người ở nhà đi nữa thì thấy cha mẹ ông bà hay là vợ hay là chồng mình ở ngoài sân lâu quá cũng phải ra nhịn cái. Cũng phải check on cái chứ đừng có là ok yên tâm mà mình ở nhà rồi các bà vợ hay là ông chồng mình hay là ba mẹ mình ở ngoài sân có xỉu không hay thì cũng không nên, cứ để ý tới nhau một chút.
0: Dạ vâng, đúng.
1: Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
10: Anh muốn ăn bún băng dịch.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc.
9: Ê lộn, bò lốp lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
9: Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
15: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
16: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
15: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
17: Make Korean food great again.
15: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
18: chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
19: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
20: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
21: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
22: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
21: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
22: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, lúc 12 giờ trưa tại địa điểm Trung tâm Mai Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
21: Tiêm phòng cúm miễn phí, bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, địa điểm đền Texas Theochu, Chùa Ông Bổn, ở số 10600 Thurtlewood, Code, Houston, Texas 77072, thời gian vào 30 tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa. Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân, miễn phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm.
22: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
21: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
22: Thông báo cho thuê office, Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
21: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
22: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101, cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Heaven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu. Phân ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
21: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Dạ, Anh Thư và Hoàng My mến chào quý vị đã đến chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, Hoàng My xin chào quý vị ạ. À, lâu lắm rồi Hoàng My mới quay lại. Dạ, tại vì mới đi Việt Nam qua.
0: Vui không?
1: Quá vui luôn mà nhớ quý vị quá. Cho nên là lần này lên là sẽ rất là có nhiều promotion cho quý vị ngày quay lại ạ.
0: Sau khi một chuyến ở Việt Nam về là sẽ có nhiều cái promotion luôn á. Rồi
1: Đúng rồi.
0: bà My chia sẻ giùm chị xem là bữa giờ về Việt Nam mà có thấy thay đổi người ngợm gì không? Tại vì thấy nghe đồn là ai về xong cũng bị đen hết trơn à.
1: Anh thấy em có đen
0: Không,
1: không?
0: vẫn trắng bông như ngày nào.
1: Nha, đúng rồi, khi em về Việt Nam á thì ai cũng bị đen hết đó, nhưng mà riêng em là nói chung là nó đen có chút xíu hả. Rồi em qua đây vài bữa em về không ngày cũng được 1 tuần hơn rồi là nó nhả nắng, nó trắng lại liền luôn, tại vì xài cái bộ trắng da. Dạ, em qua là em xài bộ trắng da liền. Mà em chia sẻ là em về Việt Nam á hả, là em đi biển nè, rồi em đi chụp hình mà ở ngoài nắng á, là em đứng chụp từ từ 6 7 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ cho tới 5 giờ chiều hết nắng em mới đi vô. Rồi em đi Vũng Tàu nè, rồi em đi Phú Quốc nè.
0: Quá
1: Trời
0: trời
1: ơi, vậy
0: ơi.
1: mà em về em không đen, tại vì á, để chia sẻ bí kíp, thật sự là cái kem chống nắng của Insulum quá tốt quý vị ơi. Em về em bôi, mà em bôi có 2 lần thôi nha, chứ không phải là 2 tiếng bôi 1 lần giống như những cái sản phẩm khác nữa.

0: bôi hai lần, sáng em ra em ngắm bình minh em bôi một lần, xong rồi giữa trưa 12 giờ em đi ăn trưa xong em đi ra cho con em nó bơi, em bôi thêm một lần nữa thôi đó. Rồi thêm một cái bí kíp nữa đó là gì, uống. Mình bôi cái mặt rồi nhưng mà cái người của mình cũng có xịt chống nắng đó, nhưng mà em nghĩ nó không đáng kể đâu, cho nên là uống thêm cái collagen. Cái collagen của Insulderm trong này nó cũng có chống nắng luôn, cho nên là ok, chống nắng từ ngoài, từ trong ra ngoài luôn, cho nên về là thấy ổn áp dữ lắm luôn, không có bị đen cháy nắng giống như là mấy lần trước.
1: Vậy là đã có quá một cái bí kíp bỏ túi cho quý vị rồi đó quý vị. Là đúng coi rồi. Như uống collagen của Insulderm, xài chống nắng thường xuyên. Thì thông thường bất kỳ loại chống nắng nào thì chúng ta cũng phải apply lại, ít nhất cũng phải khoảng 4 tiếng sau phải apply lại nha quý vị. Tại vì đôi khi đi chúng ta bị đổ mồ hôi hoặc là da bị dầu á, thì nó cũng sẽ làm gọi là bị phai bớt mấy cái lớp chống nắng của mình, thì nó sẽ ảnh hưởng đến kia ha.
0: Nhưng mà đặc biệt cái chống nắng của mình á, là mình bôi, mình càng bôi vô á, nó càng thấm vô cái da mình, nó càng thấm sâu, nó không có bị một cái lớp màng trắng trắng á, nó bị đông lại á. Thì cái đó là thật sự là cái đó
1: thấu liền luôn, nên chúng ta không có thấy là phân biệt giữa chỗ này mình lỡ mình bôi ít đi tí đi, tự nhiên cái chỗ trắng chỗ đen thì nó hơi kỳ. Thì ở đây là nó thẩm thấu đều hết cho quý vị. Mà hình như chị thấy nó cũng có một cái chất dưỡng để cho làm da mình nó được căng, bóng hơn, nó căng hơn á.
0: Nó căng, nó lại nó có che đi những cái đốm nhăn của mình, những cái vết nhăn thì nó có che rãnh nhăn, che rãnh này nọ đó, cho nên là nhìn nó giống như một cái lớp make up nhẹ, mà không có cần phải bôi thêm cái gì nữa, nhiêu đó thôi là đã đủ, nhìn cái da mình căng tràn sức sống rồi.
1: Đúng rồi.
0: Đó là bí kíp của em chia sẻ nha quý vị nhớ nha, ai mà đi về Việt Nam hay đi biển nè, đi hè đi đâu đi chơi á, là nhớ là phải dùng hai loại cho nó mạnh. Thứ nhất là mình sẽ bôi kem chống nắng của Insulderm, thứ hai là mình sẽ uống collagen, vừa tốt cho cơ thể mình mà vừa lại có collagen, có chống nắng trong đó nữa, là chống nắng từ trong ra ngoài luôn. Đúng thì rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Em là đây minh chứng, minh chứng cho đi Việt Nam mà về không đen.
1: Đúng rồi đó. Đó, dạ, đó là những cái phút giây mà trải nghiệm của Hoàng My vừa mới về Việt Nam quay trở lại để cho mở đầu một cái chương trình live show của Vinashop ngày hôm nay. Thì hôm nay Vinashop chúng ta sẽ bắt đầu buổi live rồi đó quý vị. Và khi quý vị gọi vào live show chúng ta order hàng thì chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, thì quý vị sẽ được tặng ngay một vỉ Fucodan. Nếu như quý vị có thể order kết hợp thêm những sản phẩm khác của Vinashop đi, thì chúng ta là có thể được tặng ngay một vỉ Fucodan như thế này rồi ha. Một vỉ này là sẽ 10 viên cho chúng ta dùng. Nếu những quý vị, tại vì hôm nay không có bốc thăm, thế gì bình thường bốc thăm thì quý vị phải mua trên 100 Mỹ Kim em mới tặng cho quý vị một cái vỉ Fucodan như thế này. Nhưng còn ngày hôm nay thì thôi, ưu ái Hoàng My quay trở lại lên show với vị Vinashop, thì thôi quý vị có thể mua trên 50 Mỹ Kim, Vinashop sẽ gửi cho quý vị một vỉ Fucodan 10 viên để dùng thử. Còn nếu như quý vị có mua những sản phẩm Insulderm trong ngày hôm nay thì sẽ gửi cho quý vị những cái miếng mask để dưỡng da mặt luôn nha. Ví dụ như cứ bất kỳ mua một sản phẩm nào đó của Insulderm đi, ví dụ như sữa rửa mặt nè, hoặc là kem chống nắng như Hoàng My giới thiệu, hoặc là Palantir vân vân, thì cứ một sản phẩm Vinashop sẽ gửi cho quý vị hai miếng mask để dưỡng da mặt. Mùa này thì mask rất là cần để cho chúng ta cấp ẩm làn da này, thứ hai là mát cái da của mình nữa nha quý vị.
0: Thì thôi, mùa này là cái mùa dưỡng da cao độ rồi. Tại nếu mà không dưỡng thì cái trời này nó rất là dễ nám. Đặc biệt cái thời tiết của Houston á, nó là nóng mà giống như nóng khô. Nóng khô rác á, thì nó rất là dễ cháy xám ở phía bên ngoài. Nám nhưng mà nám ngoài thì nó cũng rất là nhiều. Ở Việt Nam á, nó nám, ở Việt Nam nó nóng nhưng mà là nóng ẩm. Là nếu như mà người nào ở Việt Nam mà nám là rất là khó chị, tại vì nó đã ẩm ở ngoài rồi, nó không thể nào nám bằng cháy xám bằng mặt trời được. Cho nên là ở Việt Nam nám rất là khó chị. Còn ở đây nám thì mình giữ cái da mình ẩm thì mình hạn chế cái nám của mình, với lại mình phòng ngừa đó. Là cái nám mà cháy.
1: Là nám ở Mỹ mình nó do thời tiết nó làm lão hóa da của mình đó,
0: bên ngoài, từ bên ngoài.
1: Ở bên ngoài nên nó dẫn tới là chúng ta cố gắng skin care rồi bảo bọc kỹ càng thì nó sẽ đỡ hơn cho quý vị.
0: Thì bây giờ là em có cái promotion này rất là đã luôn. Là khi mà quý vị mua một cái set, ví dụ như là nãy mình bỏ riêng ra cho nó dễ rồi.
1: Cứ nói thử là chị lọc cho em nè.
0: Có khách gọi gì?
1: Không, hình như là My có gửi hình
0: có cho
1: hình, khách
0: gửi cho em cái hình mấy cái set Insulderm nha. Để em cho quý vị phải thấy cho dễ chọn ha.
1: Dạ rồi, xin mời kỹ thuật cho hình những cái bộ kit mình đang có, những cái promotion ạ.
0: Đó, thì cái promotion này á, là chỉ kéo dài từ ngày 26 mà ngày hôm nay cho tới chủ nhật, cho tới ngày 31 là hết rồi. Thì mình sẽ có một cái set là cái chai
1: Vincent
0: cleanser, cleansing oil nè, rồi
1: Oil
0: balance
1: nè.
0: gel, không cái này là balance nè, balance rửa mặt,
1: Balance cleansing có
0: balance
1: luôn đây
0: cleansing,
1: ở, ở đây trước này. Đây.
0: đây balance cleansing nè, booster serum và cream
1: Đây
0: đó.
1: booster serum
0: Đó,
1: cream bên của
0: thì
1: em
0: khi
1: luôn.
0: mà quý
1: Đây.
0: vị mua một cái set này thì sẽ được tặng một cái ba một trong ba món bất kỳ ở phía dưới màn hình. Đó là một á, là quý vị có thể lấy một cái balance gel giá là cộng thuế luôn á là 44 đồng. Mà nếu mà mình mua cái một cái set đầu tiên, mình lấy cái set đầu tiên đó, đó là cái chai tẩy trang nè, cái chai sữa rửa mặt bằng balance nè, bằng nè, rồi booster serum nè, là cái trị giá là 269 đô, tại tính tính thuế luôn là 269 đô đó, thì sẽ được tặng một trong ba món ở dưới. Thì quý vị có thể chọn là balance gel hoặc là một cái set kit nhỏ. Cái kit đó là nó có tất cả về rửa mặt, đó là tẩy trang nè, rửa mặt nè và tẩy tế bào chết. Còn không nữa quý vị á, mà ai mà làm nail rồi muốn có lotion thoa bôi lên cho tay cho mịn màng đó, hoặc là mình bị vấn đề về da, ví dụ như da mình bị ngứa trong cái mùa này á, là mình cũng lấy cái chai, cũng có thể lấy cái chai lotion luôn, là rất là tiện luôn. Thì có 3 set cho mình lựa chọn, là mình có thể lấy chai tẩy trang, hoặc là cái chai
1: Cái sữa rửa mặt
0: không chai sữa rửa mặt của Snow Enzyme, booster và serum. Rồi ở dưới mình chọn thêm chai balance gel là cũng nguyên set luôn, là cũng cũng cũng tiện. Như em là em sẽ chọn balance gel hết, tại vì nó là chung một set, thì thay vì mình mua chai balance gel lẻ rẻ bên ngoài thì bây giờ mình mua ở trong này là mình được tặng luôn cái chai đó, trị giá tới 44 đô, là chai đó là mắc nhất ở trong cái đó, là em thấy cái mắc nhất.
1: Rồi thí dụ như nãy giờ Hoàng My nói thì không biết là quý vị có nắm tới đâu rồi, thì bây giờ mình đưa những cái sản phẩm cho quý vị nhìn đi
0: Đúng
1: nha. Ví dụ như là một cái set booster serum sẽ có hai cái chai như thế này, trong bất kỳ cái bộ
0: rồi.
1: nào nãy giờ mình đang kể trên trên màn hình đều có booster face serum, đó là một cái. Thứ hai là
0: Cream.
1: cái cream cũng đều có luôn, và đồng thời tùy thêm mỗi bộ chúng ta sẽ có khác
0: Có phải
1: nhau.
0: lựa chọn
1: Cleansing oil cũng
0: đi xin
1: có
0: ở đây,
1: này,
0: cái
1: là
0: nào
1: mặc
0: cũng
1: định
0: có.
1: có trong đây luôn ha quý vị ha. Rồi thêm một cái đây, một cái Palant gel, đây là cái sữa rửa mặt Cleansing Palant nha quý vị. Dạ, thì cái loại này nó sẽ là loại mới, sữa rửa mặt loại mới,
0: Nhẹ,
1: khác
0: dịu
1: so
0: nhẹ
1: đúng rồi,
0: cho những cái da nhạy cảm.
1: khác so với lại Snow Enzyme ha. Đó
0: Còn không
1: thì
0: thì lấy
1: đó,
0: Noel ra.
1: đó là một set như vậy. Một set như vậy nó khoảng 269 Mỹ kim đó quý vị. Nhưng mà bù lại quý vị được tặng tặng một cái món, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Ví dụ như tặng cái gì nào?
0: Palan gel.
1: Đây, Palan gel.
0: Ừ.
1: Một món như thế này không cũng đã 44 Mỹ kim cho quý vị rồi.
0: Ừ.
1: Đó.
0: Còn không thì mình có thể lấy cái kit 3 món. Ba món này
1: Ừ.
0: là để mình đi du lịch đó.
1: Đồ.
0: Clean, cái này là mới luôn.
1: Đúng
0: Bên
1: rồi.
0: bên
1: Nhìn
0: bên
1: nó đẹp
0: bên mình
1: lắm
0: bên
1: nè
0: mình
1: quý
0: chưa
1: vị.
0: bán.
1: Đúng
0: Dạ đó.
1: rồi.
0: Thì trong đó có cái chai Balance cleanser.
1: Ừ.
0: Đó là
1: một
0: mới,
1: cái
0: chai
1: trong
0: sữa rửa
1: đây
0: mặt
1: nó cũng
0: mới.
1: sẽ là có cleansing oil cho quý vị nè, nhìn nó dễ thương quá ha, cái chai nhỏ này dễ thương quá. Rồi một cái cleanser Palette nè, rồi một cái cleansing powder wash nè, một chai như thế này hỗ trợ cho quý vị tẩy trang những cái lớp chống nắng của mình nó cũng tốt hơn nữa nè, rồi nó làm dịu da của quý vị luôn đó. Thì những
0: Kit
1: quý
0: này
1: vị
0: cũng là
1: nào
0: 40 đồng.
1: cái sản phẩm này đến một bộ kit như thế này tới 40 đồng luôn, có 3 món như thế này cho quý vị. Thì một trong những sự lựa chọn đó tùy theo quý vị lựa chọn cái loại quà tặng nào cho quý vị đó. Hoặc là có một trải nghiệm nữa, thay vì lấy bộ kit này nhỏ quá quý vị không thích chẳng hạn, quý vị có thể lấy luôn một cái chai body cream, đó là một option thứ ba cho quý vị. Đó là quà tặng khi quý vị mua những cái set đó, một là Palette gel, hai là body cream, hoặc là một cái set 3 món như thế này. Mà
0: Hấp
1: một
0: dẫn.
1: cái bộ lớn của chúng ta chỉ có 269 Mỹ kim thôi, là quý vị có thể lựa chọn một trong 3 món tùy quý vị. Và 269 đó nó sẽ gồm nhiều món khác nhau như nãy giờ anh Thư với lại Hoàng My giới thiệu cho quý vị đó. Nếu quý vị thiên về gọi là skin care đầy đủ thì chúng ta có thể chọn ngay cái set là cleansing oil, cleansing powder wash, booster serum với cream. Set đó cũng là 269 Mỹ kim. Hoặc là nếu quý vị chỉ muốn là rửa mặt rồi sau đó mình sẽ đánh nhẹ nhẹ một cái thứ dưỡng ẩm lên, thì chúng ta có thể lấy ngay cái cleansing oil, snow enzyme với lại booster serum và cream. Thì trong cái snow enzyme hình như nó có tẩy luôn cái tế bào chết luôn hả My hả?
0: Đúng rồi, trong Snow Enzyme, trong tất cả những cái dòng sản phẩm của Insulderm nó đều có, nó có giống như là cái mà powder đó, cái hộp hạt hạt cục cát đó là nó tẩy bề ngoài mạnh hơn, còn cái Snow Enzyme á là nó tẩy ở phía trong mạnh hơn, cho nên ở trong đó nó có sản phẩm về dứa, dứa thiên nhiên, cho nên là khi mà mọi người hồi lúc trước làm rồi quý vị về mà quý vị khui ra đó thấy nó có cái ga nó hơi xì xì ra đó, cái đó là cái ga của dứa, thì nó vô sâu hơn, nó đẩy vô sâu hơn thì nó lên ở trong sâu hơn. Mỗi một món nó đều có cái công dụng, cái kết quả nó khác khác nhau hết, tùy theo cái mình
1: Đúng
0: lựa
1: rồi.
0: chọn hay phù hợp với mình thì mình lựa chọn.
1: Còn nếu mấy vị muốn trải nghiệm thử cái Pearl and Gel Cleansing á, có dạng sữa rửa mặt mới á, thì chúng ta cứ lấy cái bắt kịch đầu đi. Bắt kịch đầu thì cũng sẽ có cleansing oil, rồi sữa rửa mặt dạng gel đó, rồi booster serum với cream, cũng là 269 Mỹ Kim. Nhưng mà cái vấn đề chỗ là chúng ta muốn được săn sale như thế này thì phải có thời gian giới hạn nha quý vị nha. Từ bây giờ bắt đầu buổi live chúng ta cho tới ngày 31, ráng trước đêm 31 giùm em, thì chúng ta sẽ ring về những cái phần quà giá trị như thế này. Thay quý vị hay thấy đó, Ryan mình Instagram có ít khi nào tặng nhiều cái món quà có
0: Đúng
1: giá
0: rồi.
1: trị lớn đó, thì hôm nay có trải nghiệm cho quý vị luôn nha.
0: Mình mua chỉ có 269 đồng mà mình lại được tặng tới 44 đồng
1: Đúng rồi.
0: thì nhiều
1: Đúng rồi đó.
0: quá.
1: Ê,
0: mười mấy
1: được.
0: gần mười mấy gần 20%.
1: Mà 40 mấy đồng là size, là gọi là size bình thường cho chúng ta xài chứ đâu phải là cái travel
0: Đúng
1: size
0: rồi,
1: đâu,
0: đúng
1: nên
0: rồi.
1: quý vị yên tâm ha.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: không bị cắt
1: và
0: hay
1: có
0: gọi
1: một
0: vào.
1: vị khách trên đường like à, 1679 ạ.
2: Hello.
1: Dạ, em chào chị.
2: À, hello.
1: Dạ, em đang nghe à, chị
2: Chị
1: nghe được tín hiệu em không ạ?
2: em ơi, chị mới thấy nghe là cái bộ trên TV
1: Dạ.
2: đó. À, là mua cái gì được tặng cái chai sữa rửa mặt ha.
1: Mình sẽ có thí dụ mình sẽ mua một cái bộ là cleansing oil nè, rồi sữa rửa mặt dạng gel nè, booster serum nè, cream nè, thì chúng ta sẽ được tặng một trong ba món. Một á, là Pallon gel, hoặc là body lotion, hoặc là một cái set travel kit ba món.
0: Bình thường chị hay hay xài cái dạng nào, chị có xài chai sữa rửa mặt không?
2: Chị mới mua cái bộ trắng da cách đây 2 tháng á. Hồi
0: À
2: trước thì xài cái bộ hình như là nâng cơ,
0: đúng rồi, bộ này là
2: bữa
0: bộ
2: qua
0: nâng
2: thì
0: cơ đó chị.
2: chị với mẹ chị dùng.
0: Dạ, là cái bộ này em đang
2: Còn cái
0: tặng.
2: bộ trắng da thì tặng cái gì em?
1: Bộ trắng da thì khi mà chị mua đủ 3 món á, thì em có thể recommend cho chị cái kem mắt của Cosrx Hàn Quốc ạ.
2: Ok em.
1: Dạ.
2: Vậy để chị lấy cái bộ nâng cơ đi, rồi còn cái trắng da để coi thử ha, lại
0: Dạ,
2: lại nhé.
0: vậy chị nâng cơ, chị chọn món quà nào ạ? Chị lấy Common Gel hay là chị lấy Body Lotion? Hay là chị lấy
2: Sữa rửa mặt chứ.
1: là set 3 món sữa rửa mặt á.
0: Ừ.
1: Là cái set travel kit này nè.
0: Ừ, ok.
1: Thank you chị, có gì chút mấy
0: Ok chị
1: bạn gọi lại
0: nha.
1: chị nha.
2: Ok.
1: Dạ, cảm ơn
0: Dạ,
1: chị.
0: cảm ơn chị.
1: Dạ. Và hình như có một vị khách. Dạ. Vị khách 5739 á, đang drop phone, có gì gọi lại giùm em với nha. Tại vì có nhiều khách gọi lại thì mình sẽ hơi
0: Bị
1: bị
0: kẹt.
1: chậm một tí. Dạ, có gì gọi lại giúp em.
0: Dạ. Ha, thôi để em mở ra cho quý vị coi luôn, thấy nó đẹp quá. Này mới mới lắm luôn, mới vừa
1: Mới
0: ra
1: tanh luôn đó
0: luôn.
1: quý vị.
0: Dạ, mới vừa ra luôn thì xách cái này đi travel thì rất là tiện. À, là hôm bữa em về Việt Nam em đâu có cầm nhiều Instagram về đâu. Em chỉ cầm cái bộ travel kit thôi, là xài đúng 1 tháng nha. Xài đúng 1 tháng là hết, nhưng mà đặc biệt là phải cầm theo cái chai kem chống nắng lớn. Tại vì mình biết là mình sẽ xài
1: Chống
0: rất
1: nắng
0: là
1: nhỏ là
0: nhiều.
1: không đủ, mà trong đây nó
0: Dạ.
1: không có chống nắng,
0: Đúng
1: quý
0: rồi,
1: vị
0: trong
1: phải
0: này
1: lấy
0: là
1: thêm
0: không có
1: cái
0: chống
1: chống
0: nắng,
1: nắng vào.
0: cho nên mình phải mua thêm một cái chai chống nắng lớn đó, thì lúc đó mình về mình sức nó thoải mái hơn. Nhưng mà cái bộ 7 bước là rất là vừa vừa dùng.
1: Đúng
0: Đi
1: rồi.
0: đâu đi travel tuần 2 tuần là rất là vừa, mà nó nhỏ nữa, nó tiện, mình không có bị nặng ký.
1: Với lại cũng có thể là khi mà mình lên máy bay, hình như trong nội địa thì cái nó hạn hạn chế được cái dung tích hơn so với việc đi quốc tế không em?
0: Không
1: Tại
0: chị, cái travel của mình là cầm lên được máy bay luôn.
1: không, ý là chị nói là thí dụ như nếu mình đi những chuyến bay quốc tế thì chị thấy hình như là limit những cái loại
0: Đúng rồi,
1: nước đó là
0: dưới 50
1: 50
0: ml.
1: dưới 50 ml, nhưng mà đi trong nội địa nó còn thấp hơn cái 50 ml nữa thì phải, nên là mình cầm cái
0: Cầm cái
1: bộ
0: này
1: này là
0: được.
1: ok rồi. Tại vì đôi khi quý vị sẽ cân đo đong đếm là lấy cái bộ nào ấy, Dạ, và có một vị khách ở trên đường Lai 0224. Con chào cô Tina. Dạ.
3: Bây giờ cô thấy bạn cáo trên đô bị nhiều quá, cô muốn tài đó tôi.
1: Dạ, dạ rồi. Hiện tại
3: cô
1: thì
3: vẫn có cô này ở đây nè, cô có tin gì em quên nè.
1: Hoàng My. Dạ, con chào cô.
3: Cô My, chào cô My.
1: Dạ.
3: Thế ra cô là cô cũng bị dị ứng, cô tài nhiều cái mỹ phẩm á, nó không đi chuyện luôn, nó nước mặt với là những cái phần ở trên. Cái cô bây giờ cô muốn xài cái insulin và trắng da đó, nguy cơ đó, nó có bị cái đó, nó có bị dị ứng vậy không cô?
1: Dạ cô ơi, theo khảo sát thì rất là nhiều người xài sản phẩm của con thì không có bị. Tại vì nếu mà nó có bị thì nó bị có chút xíu thôi. Tại vì nó cũng phải có phản ứng, ví dụ như da mình dơ quá thì nó sẽ đẩy ra, nó sẽ đẩy mấy chất dơ trong lỗ chân lông ra. Thì nó nhưng mà nó hơi ngứa ngứa tí xíu thôi, chừng 1-2 ngày là hết. Tại vì cái sản phẩm của con á, nó làm bằng cây rau má à, nó không có quá chất, nó là vegan 100% luôn. Và có kiểm định của Mỹ, mà mỹ phẩm nào mà vô tới Mỹ mà nó đã có giấy FDA của Mỹ và có kiểm định rõ ràng thì mình rất là yên tâm khi xài. Tại vì con cũng xài 2 năm rồi. Mà cô biết không, những cái sản phẩm nào mà không có hóa chất á, cô càng xài cái da cô nó càng đẹp. Còn nếu mà có hóa chất thì mình xài một thời gian á, nó sẽ bị giống như là nó hết đẹp, hay là nó cứ ngưng tới đó rồi, nó không có còn vô nữa vô cái da mình nữa. Đó, cho nên là cô thử cái bộ đang tặng đi, cái bộ năng cơ nè. Thì cô xài bộ năng cơ trước cho cái da cô nó khỏe, rồi sau đó cô hả qua cái bộ trắng. Cái đó là cái recommend có cái gì ạ?
3: Cô có xài cái bộ, tại vì rất là cái trời nắng quá mà cô bị qua một thời gian cô uống ba cái chữ kinh, nó cái da lúc này bị
1: khô đúng không cô?
3: Thành ra cô muốn xài, bây giờ cô muốn xài trắng da lên khô vậy không?
1: Dạ được, vậy thì dạ vậy thì thôi cô cứ thử xài cái bộ trắng da của Enceladon đi cô. Enceladon có hai loại, một loại là năng cơ là nãy giờ là con được khuyến mãi đó, còn hai là cái bộ trắng da. Giống như cái chị hồi nãy chị gọi lên là chị cũng đang xài rồi đó cô. Thì cô thử đi, con nghĩ là nó dịu nhẹ với da lắm, nó không có.
3: Cô có hôm trước cô cũng mua của anh Thư một cái hộp kem dưỡng da với một cái chai xịt của Isodon nè, giống như là mình đánh lát cấp và mình xịt để cho nó giữ đó.
1: Dạ.
3: Thì bây giờ mình mua thêm cái bộ trắng da nữa không?
1: Dạ, bộ trắng da là mình xài ban đêm thôi nha cô, ban ngày cô không cần xài nha. Ban ngày cô giúp con, cô xài kem chống nắng thôi nha cô. Dạ.
3: Ok.
1: Dạ, ban
3: rồi,
1: ngày
3: rồi,
1: cô giúp con, cô mua kem chống nắng của Isodon nha. Dạ rồi.
3: Bây giờ cô nghe nhiều người nói lắm, cô thích lắm.
1: Dạ đúng rồi cô. Thì đó, thuốc hay không cần quảng cáo, mọi người sẽ tự
0: trải nghiệm.
1: Lan tỏa ra.
3: Không mà thấy da cô đẹp lắm.
1: Dạ con cảm ơn cô.
3: Mặt cũng khác luôn rồi.
1: À, cô biết sao không? Từ con về Việt Nam con lên 5 ký.
3: Thấy mặt đẹp lên.
1: Con lên 5 ký cô à, cho nên là con cố gắng, con ăn nhiều quá nhưng mà con không từ chối được.
3: Đúng là ai về Việt Nam cũng vậy, lơ cỡ gì thôi đừng lên nữa nha, đẹp lắm á.
1: Ồ dạ không, con về con phải, nhưng mà ăn nhiều quá mình phải uống, con phải uống cái này nè cô, con phải uống detox của Insodom nè, cho nó thải ra chất độc á. Mình ăn nhiều khi mình cũng không biết được như nào.
3: Cô có cái loại detox đó phải không?
1: Dạ đúng rồi, thải độc.
3: Như mình uống để mà mình sổ cho cái độc đó phải không?
1: Dạ đúng, dạ đúng.
3: Cô biết chuyện này đó.
1: Dạ.
3: Để
1: cô dùng thử nha cô.
3: Bao nhiêu một hộp vậy cô?
0: Dạ khoảng 80 mấy mg đó cô.
1: Dạ.
3: Ok.
1: Dạ cô thử nha.
3: Cô mua đây, cô sẽ mua cái đó cô uống nữa. Ok rồi, cảm ơn cô.
1: Dạ con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô Tina.
3: Hồi nãy cô về shop giúp cô mở hàng là cô đắt hàng.
1: Con cảm ơn cô Tina.
3: Dễ quá.
1: Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Dạ, dạ cảm ơn cô. Dạ, dạ. Dạ rồi, có gì con gọi cô. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ rồi, thì như nói là sản phẩm Insoderm là chiết xuất từ tự nhiên, từ cây rau má đó quý vị. Nên là những quý vị mà hay sử dụng những cái chemical rồi sau đó chuyển sang Insoderm chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có một khoảng thời gian để da mình nó bắt đầu đào thải ha, nó được phục hồi. Và có một vị khách nữa trên đường line 8386, chào chị Sĩ.
4: Wow. Hello.
1: Hello chị
4: anh Thư.
1: Dạ em chào chị Sĩ, em nghe được rồi.
4: Dạ, chị hỏi thăm cái của chị mua cái hộp kem đó, nó phải là hộp kem trắng da
1: đúng rồi?
4: Hộp kem trắng da là cái gì nữa?
1: Dạ cái đó kem trắng da em gửi chị đó, là chị mua có một cái hũ kem thôi, còn nếu mà một bộ kem trắng da của nó tới 3 món lận.
0: 3 món lận chị.
1: Dạ.
0: Nó phải có cái cha
4: Ba
0: thân
4: món có
0: nở.
4: thêm cái gì nữa?
1: Toner với serum á chị.
0: Serum nữa nó mới đúng một bộ.
4: Toner với serum hả?
1: Dạ
0: Dạ đúng
1: đúng
0: rồi.
1: rồi.
4: Thôi cái bữa em bán cái lẻ loi một hộp kem chiêu
1: bữa em có nói chị ba món nhưng mà chị nói thôi chị đang muốn xài cái kem trước đi.
0: Chị nên xài ba món thì nó sẽ nhanh chóng trắng hơn nha.
1: Với lại ở nhà chị cũng đang còn booster serum á, nên cứ xài hết trước cái đó đi rồi sau đó mình mua thêm hai chai này.
4: Chị còn booster rồi chị còn gì đó gì đó
1: Còn booster với serum á chị lấy là chị xài trước
4: rồi
1: đi
4: chị
1: đã.
4: lấy em bạn rồi
0: Không, booster serum là xài với cái kem kia chứ.
1: Đúng rồi, xài
4: gel gì
1: kem
4: đó
1: kia.
4: nữa.
1: Ta
0: Còn
1: là
0: lần
1: gel
0: gel.
1: nữa, tức là ở
0: Dạ.
1: nhà chị mua rất là nhiều sản phẩm insulin đó, nên là để cho chị xài bớt
4: Bộ
1: trước
4: đánh
1: mấy cái
4: gel
1: đó.
4: nâng cơ. Nâng cơ là cái bộ gì nữa em?
0: Nâng cơ là cái bộ booster serum chị đang xịt. Còn trắng da là cái bộ em đang cầm.
4: Cái nâng cơ là cái booster serum đó, hả?
1: Dạ đúng rồi.
4: Vậy đó thì bác học mà cái học mới biết không học không biết tới chưa
0: dạ cho nên chị nhớ khi chị
4: tụi
0: xài chị
4: lá
0: xịt xuống cổ giùm em nha, cho mình căng cái cổ ra luôn nha chị ơi, xịt
4: ok
0: xuống cổ và bôi kem
4: cái
0: xuống cổ luôn.
4: booster đó xịt cổ luôn hả?
0: Dạ đúng, phải xịt xuống cổ và bôi kem xuống cổ
4: Thôi
0: luôn.
4: thì môi ra chị xài cho hết đi em ơi.
0: Dạ
1: đúng
0: đúng
1: rồi.
0: rồi.
1: Ok chị Sĩ, có gì chút nữa em
0: Gọi
1: gọi lại
0: lại
1: cho chị
0: nha.
1: nha.
4: Ok
1: Rồi,
4: ok
1: cảm
4: rồi
1: ơn
0: hết
1: chị
0: giờ
1: Sĩ.
0: rồi. Dạ em cảm ơn nhiều.
1: Em chào chị. Dạ rồi, xin lỗi quý vị, chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Hoàng My đó break time một xíu, sai một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.
5: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
6: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
7: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
6: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
7: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
8: Anh muốn ăn bún băng vịt.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
14: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: BT Collagen.
19: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
20: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
21: Anh nào vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
22: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2026 do Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết thì Nga đã đặt ra một số câu hỏi với Hoa Kỳ về quy mô hỗ trợ dành cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm ngày thứ Sáu 28 tháng 8, thì Ngoại trưởng Nga là Sergey Lavrov cho biết chính phủ Moscow là chưa bao giờ đưa ra tối hậu thư nào đối với Hoa Kỳ liên quan đến việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ Ukraine trong chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Sergey Lavrov đã chia sẻ với đài truyền hình RBC của Nga rằng chính phủ Moscow đã nhiều lần yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận thông tin về việc chính phủ Washington cung cấp tài chính, vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine, nhưng về phía Hoa Kỳ thì vẫn chưa đưa ra câu hỏi trả lời cho những câu hỏi này. Hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8, thì ông Sergey Naryshkin là người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại của Nga SVR cho biết ông đã có một cuộc họp với giám đốc CIA là John Ratcliffe tại thủ đô Moscow vào đầu tuần này, và cả hai bên đã thảo luận về những vấn đề nhạy cảm, không được tiết lộ cụ thể, thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan tình báo mỗi nước. Ông Sergey cho rằng việc họp gặp gỡ nhau không phải là điều bất thường. Trong khi đó, thì 4 người đã nhận tội phóng hỏa trong vụ tấn công xe cứu thương của cộng đồng Do Thái tại Anh Quốc. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, thì có 4 thanh niên người Anh Quốc đã nhận tội liên quan đến vụ phóng hỏa các xe cứu thương tại thủ đô London. Đây là vụ việc mở đầu cho một loạt các hành động nhắm vào cộng đồng người Do Thái ở thủ đô này vào đầu năm nay. Nghi phạm tên là Hamza Abbas, 20 tuổi, Rehan Khan, 19 tuổi, Judas Astashi, 18 tuổi và Shab Ali, 18 tuổi, đã ra hầu tòa tại tòa án O'Bailey ở thành phố London và thừa nhận là cáo buộc làm hư hại tài sản với hành vi liều lĩnh, bất chấp việc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Các cáo buộc này đã liên quan đến vụ đốt 4 chiếc xe cứu thương thuộc tổ chức Hezbollah, là một tổ chức dịch vụ cấp cứu tình nguyện của cộng đồng người Do Thái. Vào ngày 23 tháng 3, khi các xe này đang đậu gần một giáo đường ở Do Thái, thì theo các công tố viên, tổng thiệt hại của vụ việc ước tính vào khoảng là 1 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 1,36 triệu Mỹ Kim. Cũng liên quan đến bản tin thế giới thì cư dân người Kurda đã phá hủy trại của người di cư trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha này. Cư dân tại đảo Kurda là vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, đã phá hủy một khu trại tạm cư trên bãi biển vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8. Người dân địa phương đã dỡ bỏ lều trại, ném đồ đạc của người di cư xuống biển và đốt lửa trại trong khi vẫy quốc kỳ Tây Ban Nha, ngay trước sự chứng kiến của những người di cư đang đứng gần đó. Trước đó thì những người biểu tình đã chặn một con đường cạnh bãi biển và hô vang các khẩu hiệu, trong đó có câu đuổi những kẻ xâm nhập và xin lỗi quý vị, trong đó có câu đuổi những kẻ xâm nhập, căng thẳng giữa cư dân địa phương và người di cư đã gia tăng. Kể từ sau đợt vượt biên ồ ạt vào cuối tháng 7, theo chính quyền thì hiện vẫn còn 5.000 người ở lại đảo Kurda sau khi có ít nhất là 72.000 người vượt biên từ Morocco vào ngày 30 tháng 7. Cuộc vượt biên ồ ạt này đã khiến 82 người di cư bị thiệt mạng ở phía biên giới thuộc Tây Ban Nha. Đồng thời, phía Morocco cũng xác nhận thêm đã có 14 trường hợp tử vong. Một bản tin thế giới tiếp nối thì người dân Congo đã cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình phải bao gồm phe M23. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, người dân tại thành phố Bukavu ở miền đông Congo, hiện do lực lượng nổi dậy AFC M23 đã được Rwanda hậu thuẫn kiểm soát, cho biết rằng cuộc đối thoại quốc gia do Tổng thống Félix Tshisekedi đề nghị sẽ mang lại hòa bình nếu có sự tham gia của tất cả các bên liên quan đến vụ xung đột. Hôm ngày thứ Năm 27 tháng 8, thì Tổng thống Félix Tshisekedi thông báo rằng các cuộc tham vấn sẽ được thực hiện trên khắp 26 tỉnh thành của Congo trước khi tiến tới cuộc đối thoại quốc gia tại thủ đô Kinshasa.
và các nhóm vũ trang cũng như cá nhân sẽ thay mặt các thế lực nước ngoài sẽ không được phép tham gia. Qua đó thì loại trừ thẳng thừng lực lượng AFC-M23. Dự trù thì cuộc đối thoại sẽ kéo dài không quá 3 tháng, mặc dù chưa có lịch trình cụ thể nào được công bố. Đề nghị đối thoại này đã được đưa ra trong bối cảnh là Congo vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng mất an ninh ở miền đông, nơi phe M23 đã kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại tỉnh North và South Kivu, bao gồm cả thành phố Bukavu. Kể từ khi tiến quân vào đầu năm nay, thì các nỗ lực đã chấm dứt xung đột đã được đẩy mạnh trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, những tác động do giao tranh gây ra vẫn rất nghiêm trọng. Một bản tin tiếp nối thì một người thiệt mạng và hai người bị thương trong vụ tấn công của Nga gần thủ đô Kiev. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, Nga đã tung ra nhiều đợt tấn công bằng phi cơ drone nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine và khu vực lân cận, đã gây hư hại cho các nhà kho và nhà dân. Đây là ngày tấn công thứ hai liên tiếp mà các giới chức Ukraine cho rằng nhắm mục đích làm đảo lộn cuộc sống thường nhật của hàng triệu cư dân. Ông Tymer Kachenko là người đứng đầu chính quyền khu vực cho biết, ít nhất có một người đã bị thiệt mạng ở khu vực ngoại ô Kiev, đồng thời có 14 nhà kho, 16 ngôi nhà và 3 tòa chung cư đã bị hư hại. Cô Anna Holden, sống tại vùng ngoại ô của Vyshnevs của thành phố Kiev, đã có chiếc xe hơi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Cô đã chia sẻ rằng cô cảm tạ Chúa vì cô có những người hàng xóm vẫn bình an vô sự. Đồng thời căn nhà của cô cũng không bị hư hại. Tiếng còi báo động oanh kích liên tục vang lên khắp thành phố vào sáng thứ Sáu, chỉ một ngày sau cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ bằng hỏa tiễn của Nga nhắm vào các công ty lớn tại thủ đô Kiev, cũng như nhiều nơi khác ở Ukraine. Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Á Châu, thì cộng đồng người Nepal tại Anh Quốc đã gây quỹ cứu trợ lũ lụt tại một ngôi đền ở London. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, cộng đồng người theo đạo Hindu tại Anh Quốc đã tổ chức quyên góp để cứu trợ lũ lụt sau khi những trận lũ tàn khốc đã càn quét qua nhiều thị trấn ở Nepal. Một ngôi đền tại thị trấn Plumstead, đông nam của London, nơi phục vụ cộng đồng người Nepal theo đạo Hindu, đã kết hợp việc tổ chức lễ hội tôn giáo Raksha Bandhan với hoạt động gây quỹ giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt và hỗ trợ hoạt động cứu nạn tại Nepal. Ban tổ chức cho biết, ngôi đền đã quyên góp được hơn 6.000 bảng Anh, tương đương khoảng 8.150 Mỹ Kim. Tính đến thời điểm hiện tại và hy vọng là tổng số tiền quyên góp sẽ vượt mốc là 10.000 bảng Anh trong những tuần tới. Lũ lụt đã tàn phá nhiều khu vực bao gồm cả huyện Rasuwa gần biên giới Hoa Lục vào thứ Tư ngày 26 tháng 8, san phẳng nhiều thị trấn, gây hư hại cho các dự án thủy điện và khiến hơn 500 người đã bị thiệt mạng. Hàng trăm công dân ngoại quốc hiện vẫn đang bị mất tích. Tiếp nối một bản tin Á Châu cho biết thì có 300 người Ấn Độ vẫn đang bị mất tích sau trận lũ quét tại Nepal. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, thì Ngoại trưởng Ấn Độ là Subrahmanyam Jayhankar cho biết có hơn 300 công dân Ấn Độ vẫn đang bị mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal, đã khiến hơn 500 người bị thiệt mạng. Trận lũ thảm khốc hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 bắt nguồn từ sự sụp đổ của một khối băng đã cướp đi sinh mạng của 547 người tại Nepal và 5 người tại vùng Tây Tạng, đồng thời đã khiến gần 1.000 người khác bị mất tích tại hai khu vực này. Sau vụ sụp đổ, thì có một dòng thác khổng lồ gồm đá, băng, bùn và các mảnh vụn đã đổ xuống hệ thống sông ngòi của vùng núi Himalaya, đồng thời đã tạo ra một hồ nước với mực nước liên tục dâng cao. Trận lũ đã càn quét các ngôi làng và thung lũng, phá hủy nhiều trạm điện, đường xá và cầu cống dọc theo tuyến đường nối thành phố Kathmandu với thành phố Lhasa ở Tây Tạng. Trong số những người bị mất tích thì có ít nhất 540 người ngoại quốc. Nhiều người trong số đó là tín đồ Ấn Độ giáo đến từ Ấn Độ, đang trên đường hành hương tới núi Thiền Kailash và hồ Mansarova ở Tây Tạng. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại của đài thì chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thăm trung tâm của NASA tại Houston và trò chuyện với các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến thăm trung tâm không gian Johnson của NASA tại thành phố Houston. Ông đã gặp gỡ các chuyên viên điều hành và trò chuyện với các phi hành gia đang làm việc trên trạm không gian quốc tế ISS. Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch thành lập một học viện mới chuyên về đào tạo lĩnh vực không gian, khẳng định cơ sở này sẽ có vị thế ngang hàng với các học viện quân sự của Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ đã trực tiếp trao đổi với các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế ISS từ Trung tâm Điều hành Sứ mệnh Không gian của NASA tại thành phố Houston. Đây cũng là lần thứ ba một tổng thống đương nhiệm đã trò chuyện với các phi hành gia ngoài không gian từ cơ sở này, tiếp nối với các cuộc gọi của hai cựu tổng thống Ronald Reagan và Bill Clinton trong các sứ mệnh tàu con thoi lần lượt vào năm 1981 và 1994. Trước đó thì ông Donald Trump đã trao tặng huân chương danh dự không gian của Quốc hội cho bốn phi hành gia thuộc sứ mệnh Artemis II của NASA để ghi nhận chuyến bay lịch sử vòng quanh mặt trăng vào tháng 4 vừa qua. Trong khi đó thì Sở Cảnh sát New York đã thu giữ 586 pound cocaine trị giá khoảng 10 triệu Mỹ Kim. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, Ủy viên Cảnh sát của thành phố New York là bà Jessica Tate cho biết Cảnh sát thành phố New York đã thu giữ khoảng 586 pounds cocaine trị giá ước tính khoảng 10 triệu Mỹ Kim tại một kho hàng ở quận Queens. Đây là vụ thu giữ cocaine lớn nhất của Sở Cảnh sát trong ít nhất là một thập niên qua. Các điều tra viên đã chặn một chiếc xe tải gần kho hàng ở Long Island City sau khi theo dõi thấy là các thùng hạt được bốc xếp lên xe và đã phát hiện có 19 thùng chứa khoảng 266 gói cocaine, mỗi gói nặng khoảng 1 kg. Theo các công tố viên, thì nghi phạm là Nelson Sacido đã bị buộc tội là tràn trữ trái phép số lượng ma túy, đồng thời đã ra hầu tòa tại Tòa án Hình sự Manhattan vào thứ Năm ngày 27 tháng 8. Văn phòng công tố viên đặc biệt về ma túy cho biết đây là vụ thu giữ cocaine lớn nhất của họ trong hơn hai thập niên qua. Một giới chức thuộc cơ quan phòng chống ma túy cho biết một cuộc điều tra cho liên quan đến một băng đảng ma túy và giới chức trách dự trù sẽ có thêm các vụ bắt giữ cũng như thu giữ tang vật trong thời gian tới. Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ thì có thêm 3 tiểu bang được cơ quan FDA xác nhận là có sự hiện diện của bệnh Cyclospora. Các giới chức liên bang cho biết thì các tiểu bang là Georgia, Tennessee và Texas hiện đã được xác nhận là có sự hiện diện của bệnh Cyclospora, thêm vào danh sách của các tiểu bang có ca bệnh này, nâng tổng số tiểu bang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Cyclospora lên tới 20. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã liên kết dịch bệnh này với rau xà lách Iceberg bị thu hồi, được nhập cảng từ Mẹ Tây Cơ bởi công ty là Taylor Farm. Đã có gần 11.500 người mắc bệnh, 2 người ở tiểu bang Michigan và có bệnh nền đã bị thiệt mạng. Bệnh Cyclosporia là một loại ngộ độc thực phẩm do một loại ký sinh trùng gây ra. Nếu không được điều trị, thì bệnh có thể gây tiêu chảy kéo dài nhiều tuần. Một bản tin tiếp nối thì cơ quan FAA đã sa thải 2 kiểm soát viên không lưu đã rời vị trí làm việc trước vụ va chạm gây chết người tại phi trường LaGuardia. Các nguồn tin cho hãng thông tấn Reuters biết rằng cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA đang tiến hành thủ tục sa thải 2 kiểm soát viên không lưu tại phi trường LaGuardia ở tiểu bang New York vì đã rời vị trí trước khi một máy bay của hãng hàng không Air Canada va chạm với xe cứu hỏa vào ngày 22 tháng 3, đã khiến cả 2 phi công bị thiệt mạng. Vụ va chạm này đã dấy lên sự quan tâm trở lại đối với tình trạng thiếu hụt nhân sự kéo dài và các quy trình làm việc trong ngành kiểm soát không lưu tại Hoa Kỳ. Khi các nhà điều tra đang xem xét liệu có đủ nhân sự túc trực vào thời điểm xảy ra tai nạn hay không, cơ quan FAA đã tuyên bố nhân viên phải chịu trách nhiệm và sẽ không đánh đổi sự an toàn hay hiệu quả của hệ thống không phận quốc gia. Một kiểm soát viên chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng cơ quan FAA đang đẩy mạnh chiến dịch trên toàn quốc nhằm giải quyết nghiêm trọng các nhân viên tự ý rời vị trí nghỉ giải lao vào cuối ca làm việc mà không quay trở lại. Một kiểm soát viên khác cho biết rằng cơ quan FAA đang siết chặt quản lý đối với tình trạng rời ca sớm, là kiểm soát viên rời đi trước khi kết thúc ca làm việc theo lịch trình của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng một bản tin liên quan đến bệnh sởi là về việc tiếp xúc với bệnh sởi đang đặt nhiều người dân Pennsylvania vào tình trạng nguy hiểm cao, không thể tự bảo vệ mình. Bệnh ban sởi đang gây lo ngại cho nhiều người dân tại tiểu bang Pennsylvania. Đã có 2 ca tử vong liên quan đến bệnh ban sởi và được ghi nhận tại quận hạt Lancaster. Danh tính của các nạn nhân thì chưa được công bố, nhưng được biết là một trong số đó là trẻ sơ sinh. Dịch bệnh chủ yếu là lây lan ở những người chưa được tiêm vaccine. Tuy nhiên, đây là căn bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhất và có thể ảnh hưởng đến cả những người không thể được bảo vệ bằng vaccine. Một ví dụ đáng lo ngại xảy ra từ khoa chăm sóc đặc biệt ở trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở thành phố Danville là một người đã đến thăm và đã vô tình mang bệnh ban sởi vào khu vực này, trong khi những em bé đang nỗ lực giành giật sự sống tại đây còn quá nhỏ để có thể tiêm vaccine. Quận Lancaster là nơi sinh sống của các cộng đồng lớn theo đạo Amish và Mennonites. Mặc dù không phải tất cả họ đều từ chối vaccine, nhưng tỷ lệ tiêm chủng trong các cộng đồng này thường thấp hơn so với dân số chung. Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, quý vị có dám ăn một chiếc bánh in 3D làm từ rác thải chai nhựa hay không? Quý vị có dám ăn một chiếc bánh vốn có nguồn gốc từ một chai nhựa bị vứt bỏ không? Các nhà nghiên cứu tại tiểu bang Illinois đã sử dụng nấm men được biến đổi gen để chuyển hóa các hợp chất xiết xuất từ chai nhựa và phế phẩm nông nghiệp thành những món ăn giàu protein được in 3D, có tên gọi là U-Bites, phát âm là Microbites. Microbite là một công nghệ sản xuất thực phẩm mới lạ. Những chiếc bánh quy thử nghiệm này hiện chưa được cấp phép để nếm thử và còn lâu mới có thể có mặt trên kệ hàng siêu thị. Tuy nhiên, dự án này đã mở ra một hướng đi nhằm giải quyết 2 áp lực ngày càng lớn, đó là rác thải nhựa và nhu cầu về nguồn thực phẩm mới tại những nơi khan hiếm tài nguyên. Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Southern Illinois Carbondale đã phân tách polyethylene và terephthalate là loại nhựa thường dùng làm chai nước cùng với các phế phẩm nông nghiệp như thân và lá bắp. Sau đó, họ dùng các hợp chất thu được để nuôi cấy các nấm men đã được biến đổi gen, và các nấm men này sẽ sản sinh ra protein và những thành phần thực phẩm khác. Kính thưa quý vị, Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Một lần nữa, Thùy Trang mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi đến với phần tin Việt Nam và giải trí.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí. Bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết thì vụ Trung Quốc đã xây dựng ở Hoàng Sa, Việt Nam phản đối chiếu lệ. Vài ngày sau khi mạng xã hội lan truyền tin Trung Cộng đã đẩy nhanh xây dựng tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng phản đối cho có lệ. Đá Hải Sâm nằm cách Tam Á, Hải Nam, Trung Cộng khoảng 162 hải lý, trong khi cách Đà Nẵng khoảng 216 hải lý. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu, viết tắt là AMTI, thì đảo Ba Ba nằm cách đá Hải Sâm 14 cây số về phía Đông Bắc. Thực thể này được Việt Nam gọi là đảo Ba Ba, trong lúc Trung Cộng gọi là Áp Công Đảo. Cả hai đều nằm trong cụm lưỡi liềm thuộc phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Theo báo VN Express hôm ngày 28 tháng 8, bà Phạm Thu Hằng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng mọi hoạt động của lực lượng ngoại quốc tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Bà Hằng nói thêm rằng kiên quyết phản đối và đã giao thiệp nghiêm túc với Trung Cộng về vấn đề này. Tuy vậy, nữ phát ngôn viên không cho biết Bắc Kinh phản hồi thế nào về yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự từ Hà Nội. Trước đó, theo hãng tin Reuters, thì hình ảnh vệ tinh hồi giữa tháng 8 cho thấy các công trình mới được nhìn thấy trên đảo Ba Ba là một bãi cát nhỏ gần đá Hải Sâm. Trong khi đó, thì tông xe chết người giống Nguyễn Sĩ Cương, một bị cáo đã lãnh 9 tháng tù. Một bản án 9 tháng tù dành cho tài xế tông xe chết người đã khiến dư luận đồng loạt gọi tên là Nguyễn Sĩ Cương vì sự tương đồng giữa hai vụ. Nhưng một người đi tù, một người thoát án. Theo báo Công lý hôm ngày 28 tháng 8, bị cáo Lê Phước Lộc, 23 tuổi ở phường Hương Trà, thành phố Huế, đã ra tòa với cáo buộc là chạy gắn máy, đi sai làn xe, tông chết một người đàn ông đang đi bộ qua đường. Trong vụ việc xảy ra vào đêm 16 tháng 2 tại một tuyến đường ở Huế, nam bị cáo còn bóp thắng và lách xe sang trái để tránh va chạm, nhưng do khoảng cách quá gần, chiếc xe đã tông vào ông Hoàng Ngọc Phương, nạn nhân đã bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 và bị thiệt mạng ngày hôm sau. Bị cáo Lộc đã bồi thường cho gia đình nạn nhân là 105 triệu đồng, tương đương khoảng 4.027 Mỹ Kim. Theo bản tin, hai bên đã giao nhận đủ tiền và người đại diện hợp pháp của nạn nhân đã không yêu cầu bồi thường thêm. Phán quyết của tòa đã tuyên 9 tháng tù cho bị cáo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sau khi một số báo tường thuật về phiên tòa nêu trên, cộng đồng mạng đã lập tức nhắc lại vụ ông Nguyễn Sĩ Cương là cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, lái xe BMW lấn làn đường, tông chết nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, trên phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, hôm ngày 30 tháng 5 vào năm ngoái. Cùng tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết thì ngăn khai thác cát trên sông, hai bà ở Gia Lai đã bị bắt. Hai bị can tên là Trần Nguyễn Như Phượng và Phạm Thị Minh Thu ở xã Ân Tường, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai đã bị bắt và khởi tố với cáo buộc là ngăn cản hoạt động khai thác cát trên sông Kim Sơn do lo ngại sạt lở. Theo báo Thanh Niên hôm ngày 28 tháng 8, một doanh nghiệp được giấu tên đã được chính quyền cấp phép khai thác cát trên sông nhưng đã bị người dân dựng liều, tụ tập phản đối. Hai bị can Phượng và Thu bị cho là đã kích động người dân biểu tình, làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Do vậy, hai bà đã bị công an Gia Lai khép tội là gây rối trật tự công cộng. Hiện chưa rõ hai nữ bị can có luật sư trợ giúp pháp lý hay không. Liên quan vụ này thì một bản tin của báo Gia Lai hồi đầu tháng 2 đã cho hay, bờ sông Kim Sơn đã bị sạt lở, bầm nát, nham nhở là do hoạt động khai thác cát trái phép. Việc đào khoét kéo dài đã khiến dòng chảy biến đổi, gây xói lở đe dọa an toàn cầu Bằng Lăng cũ nằm cạnh đó. Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì Hà Nội đã phạt tiền hai người đăng tin khởi tố vụ ông Nguyễn Sĩ Cương. Một người đàn ông 55 tuổi được giấu danh tính ở phường Phủ Diễn, Hà Nội đã bị xử phạt hành chính là 12,5 triệu đồng, tương đương khoảng 479 Mỹ Kim, vì đăng hình chụp văn bản định khởi tố vụ ông Nguyễn Sĩ Cương lái xe BMW, tông chết nữ sinh ở Hà Nội.
Theo báo VN Express hôm ngày 28 tháng 8, trong vụ này thì một quản trị viên admin không được nêu danh tính của nhóm Facebook Giao thông Văn Minh và Giao thông Văn Minh Studio cũng đã bị phạt 15 triệu đồng, khoảng 575 Mỹ Kim. Nhà chức trách đã cáo buộc văn bản này mà người đàn ông và hai nhóm Facebook nêu trên đăng tải giả mạo và quyết định khởi tố cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội. Các bài đăng về lệnh khởi tố bị cho là gây hoang vụ này thì một quản trị viên admin không được nêu danh tính của nhóm Facebook Giao thông Văn Minh và Giao thông Văn Minh Studio cũng đã bị phạt 15 triệu đồng, khoảng 575 Mỹ Kim. Nhà chức trách đã cáo buộc văn bản này mà người đàn ông và hai nhóm Facebook nêu trên đăng tải giả mạo và quyết định khởi tố cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội. Các bài đăng về lệnh khởi tố bị cho là gây hoang mang trong dư luận và xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức.

0: Đêm 17 tháng 8, thì bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam VTV đã chính thức xác nhận là ông Nguyễn Sĩ Cương được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ tông chết nữ sinh ở Hà Nội hôm ngày 30 tháng 5 vào năm ngoái. Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, công ty Mattel đã ra mắt búp bê Barbie Signature kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố diễn viên Marilyn Monroe. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố diễn viên Marilyn Monroe đã được tôn vinh bằng một mẫu búp bê Barbie Signature của công ty Mattel Inc. Sẽ ra mắt mẫu búp bê tái hiện hình ảnh mang tính biểu tượng của bà khi biểu diễn ca khúc Diamonds Are a Girl's Best Friend trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes. Đây là mẫu búp bê Barbie thứ 7 mà công ty Mattel đã tạo ra kể từ năm 1997 nhằm tôn vinh di sản trường tồn của bà Marilyn Monroe, sinh ra với tên khai sinh là Norma Jean Montesson vào ngày 1 tháng 6 năm 1926 tại thành phố Los Angeles. Bà đã được biết đến nhiều nhất qua các bộ phim thập niên đầu năm 1950 như Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire và The Seven Year Itch. Cuộc đời Marilyn Monroe đã gắn liền với những cuộc hôn nhân thu hút nhiều sự chú ý của công chúng, bao gồm cuộc hôn nhân với huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio và nhà viết kịch Arthur Miller. Bà đã qua đời vào ngày 5 tháng 8 năm 1962 khi mới 36 tuổi. Kính thưa quý vị, đến đây thì Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
1: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay TG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay, Nam Dương lại được dịp cùng quý vị chúng ta tiếp tục cuộc hành trình Minh Triết trong đời sống. Từ quyển sách cùng tên của nữ tác giả Darshani Dien, qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Sau đây, câu chuyện thứ 41, Con đường tâm linh.

Brian là một bác sĩ trẻ tuổi, rất thích các môn thể thao như lặn nước, leo núi, chạy bộ và đã tu tập thiền định từ nhiều năm nay. Anh nói: "Thưa bà, nếu chúng ta đã là chân ngã, là tâm thức vô biên, thì tại sao chúng ta phải cực nhọc tu tập mới biết được nó chứ? Tôi là một bác sĩ, tôi đâu cần phải tự biến đổi chính mình để biết rằng tôi là một bác sĩ đâu. Tại sao con đường tâm linh lại khác biệt như vậy?" Anh bạn à, sự đạt đến thực hiện chân ngã là một tiến trình hết sức tế nhị. Tiến trình này có thể tạm ví von như việc leo núi. Vì càng lên cao, không khí càng loãng, nên người leo núi phải trèo từ từ để phổi và các cơ quan khác có thể thích hợp với sự thay đổi của nhiệt độ, áp suất không khí, vân vân. Thường khi bắt đầu leo núi, người ta hay mang theo một ba lô thiệt nặng chứa đủ các đồ dùng, dụng cụ, lều chõng, vân vân. Những thứ này đã cản trở việc leo núi cho tới khi họ nhận thức rằng phải bỏ lại những gì không cần thiết thì mới có thể leo lên cao được. Trèo núi một lúc, thấy đường gập ghềnh khó leo, họ lại bỏ thêm một chút và cứ như vậy cho tới khi lên tới đỉnh núi. Con đường tâm linh cũng vậy thôi. Chúng ta phải bỏ tất cả những gì không cần thiết, làm sao lãng việc tiến tới mục đích của chúng ta. Thoạt đầu là từ bỏ những dư thừa vật chất, các vật sở hữu không cần thiết, các thói quen như ngủ nhiều, ăn nhiều, nói nhiều, nhất là các lời nói vô ích. Sau khi kiểm soát được những điều này, chúng ta cần phải biết từ bỏ các thói quen cẩu thả, bừa bộn về giờ giấc, thu xếp làm sao để không phí phạm thời gian quý báu vào những việc có thể khiến chúng ta đi chệch khỏi mục tiêu. Sau đó, chúng ta bắt đầu tháo gỡ các tấm màn dày đặc vẫn bao phủ lên tâm trí chúng ta, như các phán đoán, quan niệm, sự ưa thích cái này, cái kia. Khi từ bỏ được mớ hành lý này, chúng ta có thể leo trèo dễ dàng, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Từ lúc này, thấy cần bỏ cái gì thì chúng ta cứ việc xả bỏ. Càng bỏ nhiều thì bản chất thật sự của chúng ta càng biểu lộ rõ rệt hơn. Khi chúng ta lao hết bụi bặm quanh bóng đèn, thì đèn sẽ chiếu sáng rực. Bụi là hành lý của chúng ta, bóng đèn là trí của chúng ta, và ánh sáng là chân ngã. Khi lau sạch bụi nhơ và sự lầm lẫn về cái gì không phải là chúng ta, thì chúng ta thường xuyên sống trong sự trọn vẹn với cái thực sự là chúng ta.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là Con đường tâm linh. Sau đây, câu chuyện thứ 42 của cuộc hành trình. Tám bậc thang

Gail là bác sĩ tâm lý trị liệu. Cô đã áp dụng nhiều phương pháp phân tâm, nhưng thấy việc chữa trị của mình vẫn còn thiếu sót. Cô tham dự hội thảo về thiền để mong có thể học hỏi được một phương pháp mới. Cô nói: "Tôi thấy hầu hết các phương pháp chữa trị thông thường đều không đạt kết quả khả quan, mà chỉ có tính chất tạm thời xoa dịu những nỗi khổ đau. Dù áp dụng phương pháp nào, tôi vẫn có cảm tưởng như mình chỉ là kẻ làm việc bên lề mà thôi. Thời gian gần đây, một số bệnh nhân của tôi nói về thiền như một phương pháp chữa bệnh mạo nhiệm, nên tôi cũng học thiền coi sao. Tôi học cách tham thiền vào ngọn nến, quán niệm hơi thở, tập trung ý chí vào các màu sắc, hình ảnh, niệm thần chú chân ngôn, nhưng vẫn chưa thấy đầu mối của thiền hay hiểu rõ sự tác động của nó là như thế nào, thưa bà." Nói một cách giản dị thì thiền định làm lặng yên cái trí. Tại sao chúng ta cần làm cho cái trí lặng yên? Khi cái trí yên lặng thì chúng ta mới thực sự biết mình là ai. Khi đầu óc không bị chi phối bởi các tư tưởng xáo trộn thì chúng ta mới thực sự ý thức được những màu nhiệm của sự sống. Theo các bậc thầy phương Đông, chúng ta không phải là thể xác hay thể trí này, mà là một tâm thức thanh khiết vô biên, vượt khỏi giới hạn của thể xác và thể trí. Chúng ta vốn là sự hiện hữu, và sự hiện hữu này không tùy thuộc vào thời gian, không gian hay điều kiện gì. Chúng ta thực tập thiền là để trở về với con người thực sự, để sống mãi trong kinh nghiệm đó. Ý thức được điều này gọi là giác ngộ hay thực hiện chân ngã. Chúng ta không tham thiền để được một cái gì mà chúng ta không có, mà để biết chúng ta thực sự là ai. "Nếu vậy, tôi phải làm gì? Làm sao tôi có thể đạt được kinh nghiệm đó đây?" Tại sao bệnh nhân của cô lại chuyển qua tập thiền? Phải chăng họ đã chán ngấy các luồng tư tưởng lao xao, không kiểm soát được trong trí óc của họ? Phải chăng chính các tư tưởng này đã sai khiến và chi phối chúng ta, khiến chúng ta luôn luôn bận rộn vào những chuyện gì đâu đâu mà quên đi thực tại nhiệm màu? Phải chăng nguyên nhân của việc sử dụng cần sa, ma túy trong giới thanh thiếu niên ngày nay cũng chỉ là một cách tạm quên đi sự chi phối của những luồng tư tưởng xáo trộn này? Phải chăng đa số con người đều chán ngấy những trò bạo động, thù hận, tranh giành, sợ hãi, lo lắng, bất an của xã hội văn minh ngày nay? Nhưng tại sao lại như vậy? Phải chăng nguyên nhân sâu xa của điều này chính là sự xa lìa chân ngã, là sự mất đi chính mình, là sự mất ý thức về mình và về sự sống? Chúng ta muốn tự do, muốn bình an, muốn thoải mái, nhưng cái trí của chúng ta cứ thúc đẩy chúng ta chạy theo sự náo động của nó, nên chúng ta mất tự do, mất bình an vì nghĩ rằng cái trí đó chính là mình. Phải chăng chúng ta đã nhầm lẫn con ngựa chúng ta cưỡi với chính chúng ta? Tham thiền là tự quán xét xem mình thực sự là ai, rồi từ đó biết sống cho ra sống. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi một sự suy gẫm sâu xa, một công phu thực tập lâu dài, chứ không phải hời hợt trên những lý thuyết mông lung, không thực tế. Nói một cách khác, thực tập thiền là công việc của cả một đời, chứ không phải chỉ vẻn vẹn trong một khóa cấp tốc đâu. Vậy
xin bà chỉ dẫn thêm về nguyên tắc của thiền mà bà đã học đi. Khoa Raja Yoga dạy rằng có 8 bậc thang hay Ashtanga Yoga giúp con người đi từ thấp lên tới tột đỉnh của sự tiến hóa tâm linh. 2 bậc thang đầu chú trọng tới việc sửa đổi tánh tình và phát triển tâm hồn trong sạch qua phương pháp dưỡng sinh, ngủ nghỉ đều đặn trong một kỷ luật nhất định. Bậc thứ 3 là Hatha Yoga, tức tư thế, hay cách kiểm soát thân thể. Muốn thiền định cho thâm sâu, thân thể phải hoàn toàn thoải mái để có thể ngồi yên bất động trong thời gian lâu dài. Tư thế tọa thiền có vững chãi thì mới đem lại sự cân bằng cho nội tâm. Bậc thang thứ 4 là Pranayama, tức khí công, hay cách điều hòa hơi thở. Muốn thở thật chậm, thật sâu, thật từ tốn và thật ý thức thì người ta phải thực hành phương pháp hô hấp này. Bậc thang thứ 5 là sự thâu nhiếp các giác quan. Vì các giác quan có rút khỏi các mục tiêu cố định của chúng thì người ta mới có thể kéo dài việc định trí. Bậc thang thứ 6 là sự tập trung. Vì thiếu tập trung thì không thể đi tới giai đoạn thứ 7. Các sách vở về yoga đều nói rằng 6 giai đoạn đầu giống như việc xây nhà phải đắp móng, dựng nền nhà cho thật vững chắc, xây tường vách cho kiên cố trước khi lợp mái nhà. Khi đã ngồi yên, tập trung tư tưởng, hoàn toàn làm chủ thân và tâm, thì người ta sẽ bước vào trạng thái định hay bậc thang thứ 7. Bậc thang thứ 8 hay đại định Samadhi không thể tập luyện được. Nó là cái sức mạnh thiêng liêng dồi dào trong nội tâm, nhờ công phu tu tập đã nâng tâm thức người ta lên được mức đó. Nếu sống tại những nơi có sẵn các lớp giảng dạy về Hatha Yoga, Raja Yoga, thì cô nên tham dự các lớp học này. Nếu không, cô có thể tìm đọc sách vở về yoga của những đạo sư phương Đông nổi tiếng. Sự hiểu biết rõ rệt về phương pháp và nguyên tắc sẽ giúp cô đi xa hơn trên con đường tự biết mình. Liệu tôi có thể dạy bệnh nhân của tôi tập thiền được không? Được chứ. Một khi đã thực hành nhiều năm, có kinh nghiệm bản thân, cô có thể chỉ dẫn cho người khác được. Khi cô đã đạt được tâm thức cao cả, thì không những nó sẽ biến đổi cô, mà còn ảnh hưởng cả như

Vừa rồi là 8 bậc thang của thiền. Sau đây thưa quý tín giả, câu chuyện thứ 43: bệnh tật, nguyên nhân và cách điều

Yvonne là một nữ điều dưỡng có nhiều năm kinh nghiệm ở một trung tâm nghiên cứu về bệnh ung thư. Cô tham dự buổi diễn thuyết của tôi về phương pháp dưỡng sinh của người phương Đông. Cô nói: "Thưa bà, trước đây tôi không để ý gì tới điều này, nhưng hiện nay nhờ chứng kiến tận mắt một phép lạ mà tôi hết sức tin tưởng về phương pháp điều trị và dưỡng sinh của người phương Đông. Cách đây ít lâu, tôi có chăm sóc một bệnh nhân bị ung thư gan. Các bác sĩ đều nói rằng ông ta khó sống qua năm nay. Ông ta bèn khởi sự thiền định, tập trung tư tưởng vào một trạng thái sức khỏe tốt đẹp hoàn hảo. Ông quán tưởng rằng lá gan của ông hoàn toàn tốt đẹp, không hề bệnh gì. Và sau một thời gian tự nhiên ông hồi phục, lá gan của ông trở lại bình thường, khiến các bác sĩ đều ngạc nhiên. Một số kết luận rằng cơ thể của ông thích hợp với các phương pháp điều trị và thuốc men. Nhưng là nữ điều dưỡng nên tôi biết rất rõ tình trạng của bệnh nhân này. Sự tò mò về nguyên nhân và cách điều trị khiến tôi tìm đọc những quyển sách nói về tâm sinh bệnh lý như cuốn The Stress of Life của Hans Seller, Anatomy of an Illness của Norman Cousins và Công cuộc khảo cứu về bệnh ung thư của bác sĩ Carl Simonton. Tôi cũng khởi sự tham thiền, và sau một thời gian tôi bắt đầu cảm nhận sức mạnh tuyệt diệu mà thiền định mang lại. Khi trí óc hoàn toàn an tĩnh thì nó mở lớn ra như một tờ giấy trắng mà tôi có thể viết lên đó bất cứ cái gì tôi muốn. Tôi nghiệm ra rằng chính tôi có thể có phần tạo dựng lại số phận và tình trạng sức khỏe của chính mình. Điều tôi thắc mắc là tôi sẽ ảnh hưởng ra sao tới số phận của mình hàng ngày khi làm việc, lúc không thiền định. Phải chăng mỗi người đều ít nhiều góp phần vào công việc tạo dựng hay hủy hoại sức khỏe và số phận của họ? Đúng vậy thưa cô. Tất cả chúng ta đều trực tiếp ảnh hưởng tới số phận và tình trạng sức khỏe của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, tùy theo thái độ, quan niệm và cách xử sự của chính chúng ta. Các dòng tư tưởng tình cờ không kiểm soát sẽ đem lại các hậu quả ngẫu nhiên và ảnh hưởng tới chúng ta một cách bất ngờ. Một tâm trí bình an giống như một cánh đồng màu mỡ không có cỏ dại, và một tâm trí xáo động tràn ngập các tư tưởng sai quấy thì giống như một cánh đồng mà cỏ dại mọc tràn lan. Thưa bà, tôi muốn dạy bệnh nhân cách tham thiền nhưng không có mấy người chịu tập. Tôi kể cho họ nghe chuyện người bệnh ung thư gan đã tự chữa khỏi bệnh nhưng không mấy ai chịu tin. Tôi đưa những cuốn sách đã nói viết về ảnh hưởng của tâm lý đối với sinh lý mà cũng chẳng ai chịu đọc. Đa số bệnh nhân cứ than thở trách móc về số phận không may của họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao bệnh trạng có thể thuyên giảm được chứ? Cái đó cũng bình thường thôi. Thói thường người ta không tin những điều giản dị mà chỉ quan tâm tới những cái phức tạp rắc rối mà mình không thể hiểu được. Việc sử dụng trí óc như tham thiền, nhập định, thay đổi chính mình chứ không cần sự trợ giúp bên ngoài thì không mất tiền, không mất thì giờ, lại bị đa số người Tây Phương cho là không có giá trị. Quan niệm của người Tây Phương là cái gì càng mắc, càng quý, càng khó tìm, càng khó khăn thì càng giá trị. Một phần nữa, đa số được giáo dục rằng phải trông cậy vào các cơ quan y tế. Các cơ quan này phê chuẩn và hướng dẫn chúng ta trong giới hạn và kiến thức của họ. Các trường y khoa không hề dạy cho sinh viên về sức mạnh tâm linh, sức mạnh tư tưởng, hiệu quả của thiền định, ảnh hưởng của tư tưởng đối với thể xác. Họ cũng phủ nhận các quan niệm y học của người phương Đông như huyệt đạo, kinh mạch, nối liền thân thể, các luân xa hay trung tâm năng lực tâm linh, sự liên hệ giữa sinh lực và các hạch nội tiết hay dịch thể của xác thân, vân vân. Có lẽ vì vậy mà các bác sĩ y khoa thường bỏ qua những dữ kiện bằng chứng không hợp với tiêu chuẩn hay khuôn mẫu của họ. Có lẽ họ không chấp nhận vì sợ thay đổi, sợ phải đối mặt với những yếu tố có thể phá vỡ quan niệm cố hữu của họ, sợ các bằng chứng có thể chọc thủng truyền thống khoa học như vật lý,
hóa học, sinh lý học, giáo dục và cả tôn giáo nữa. Giống như một người muốn lên thang lầu nhưng cứ nắm chặt lan can mà không chịu buông. Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện như sau. Có một phụ nữ mắc bệnh suyễn rất nặng đã hơn 20 năm. Các bác sĩ phải dùng adrenaline và cortisone để làm dịu cơn bệnh mỗi khi nó bùng phát. Hai loại thuốc trên rất mắc và phải được điều trị dưới sự kiểm soát của các bác sĩ hàng tháng vì sợ phản ứng. Một bác sĩ nói rằng suyễn là một căn bệnh không thể chữa được. Y học hiện đại chỉ có thể tạm thời làm dịu cơn bệnh mà thôi. Người phụ nữ trên đã trả một cái giá rất đắt cho công cuộc điều trị suốt mấy chục năm, cho tới khi qua Ấn Độ trả chỉ 2 rupee cho một bác sĩ chữa theo phương pháp Ayurveda, một ngành y học cổ truyền đã có lịch sử hơn 5.000 năm. Phương pháp này chủ trương điều trị toàn thể con người, chứ không giới hạn vào một trạng thái nào. Chỉ 2 ngày sau, bệnh suyễn đã dứt hẳn và không bao giờ tái diễn nữa. Bệnh nhân trở về Hoa Kỳ, kể cho các bác sĩ tại đây nghe thì các ông này đều cười và nói rằng họ không thể làm gì khác được. Điều này nằm ngoài giới hạn hiểu biết của họ. Đây là một câu chuyện có thật vì đó là trường hợp của chính tôi. Một người bạn rất thân của tôi, giám đốc một nhà xuất bản lớn, cũng gặp trường hợp tương tự. Các bác sĩ đã nói cho anh rằng nếu không chịu giải phẫu để cắt đi cái bướu trong não thì bà không thể sống qua 3 tháng. Jen không muốn bị giải phẫu. Bà tham thiền và niệm một bài chú thiên để chữa bệnh trong suốt 21 ngày. Sau đó bà chụp X-quang thì thấy cái bướu đó đã xẹp hẳn xuống và theo thời gian thì nó mất luôn. Mặc dù bằng chứng hiển nhiên rõ ràng như vậy nhưng các bác sĩ nhất định không tin vào điều họ gọi là vô lý này. Họ gạt bỏ tất cả mọi dữ kiện không phù hợp với giới hạn tham khảo của họ và kết luận rằng nạn nhân chỉ gặp may mắn mà thôi. Mặc dù vậy, tới nay đã có bao nhà thông thái chuyên môn nhìn nhận rằng con người vốn có khả năng tự chữa lành cho chính họ vì nguyên nhân và phương pháp điều trị đều nằm tại chính con người. Một điều mỉa mai nữa là việc nghiên cứu về nguyên nhân và phương pháp chữa bệnh này rất giản dị, không đòi hỏi tiền bạc gì. Trong khi phần đông các nhà chuyên môn cho rằng muốn tìm ra phương pháp chữa bệnh thì phải tốn kém hàng tỷ đô la với biết bao nhiêu công trình thí nghiệm. Xin cảm ơn bà đã chỉ dẫn một cách rõ ràng như vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý về nhận xét của bà. Nhưng liệu có cách nào để tôi trình bày hay thuyết phục những bệnh nhân của tôi như vậy không? Cô có thể giải thích cho họ rằng mọi việc xảy ra trong vũ trụ này đều có nguyên nhân. Không có gì có thể gọi là tình cờ ngẫu nhiên được. Tất cả những nguyên nhân đều bắt đầu từ bên trong mà ra, chứ không bao giờ có việc gì xảy ra từ bên ngoài vào. Chỉ có con chó giãy đuôi chứ không thể có cái đuôi giãy con chó được. Do đó, muốn biết nguyên nhân, người ta phải quay vào bên trong. Và chỉ có như vậy, người ta mới tìm được phương pháp điều trị thích hợp mà thôi.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là ba câu chuyện Con đường tâm linh, 8 bậc thang của thiền và bệnh tật, nguyên nhân và cách điều trị trong cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Darshini Điền. Nam Dương cảm ơn quý thính giả khắp nơi đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình kỳ tới nha.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
12: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đốc Vui và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
15: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
14: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh thướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiền việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
15: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, lúc 12 giờ trưa tại địa điểm trung tâm Mai Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
14: Tiêm phòng cúm miễn phí, bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, địa điểm đền Texas Theochew, Chùa Ông Bổn, ở số 10600 Turtle Wood, Code Houston, Texas 77072, thời gian vào 30 tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa. Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân, miễn phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm.
15: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
14: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
15: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
16: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101, cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin, lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ trí linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu. Phân ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
14: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocobite Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn định non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, miễn mô đồ lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành em gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng Onsa Phong Phú khác. Kính mời quý khách.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bele nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: tất cả đang chờ bạn tại Robert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý Cao Tình Đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý Cao Tình Đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.
1: Một em nhỏ đáng làm gương cho người lớn. Tôi được biết em Larry hồi tôi dạy học ở một trường ngoại ô Minneapolis. Mới từ trường được mấy bữa, chiều hôm đó tôi ngồi lại ở trong lớp khi trẻ đã về hết. Lớp học suốt buổi ồn ào như chợ, lúc đó tĩnh mịch một cách không thể tưởng tượng được. Tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Rồi một thiếu phụ duyên dáng hiện ra ở trước bậc cửa, rụt rè nói với tôi:
0: "Thưa cô, ông hiệu trưởng khuyên tôi lại kiếm cô. Ông có báo trước cho tôi biết

0: lớp 11 của cô đông lắm, cho nên cô bận rộn. Tôi không lại thăm cô ngay từ buổi đầu. Tôi nghĩ nên đợi ít bữa cho cô có thì giờ tổ chức lớp học cái đã.
1: Bà ta ngắm nghía những bàn đánh bóng loáng, những chiếc ghế dựa xinh xinh, những cuốn sách bìa dày màu rực rỡ, những hình vẽ của các em treo ở tường có vẻ thèm thuồng lắm, nói nho nhỏ:
0: ước gì cháu Larry được đi học.
1: Tôi hỏi:
0: Larry nào? Cháu trai của tôi. Cháu đủ tuổi rồi thưa cô. Từ tháng 6 vừa rồi cháu được 6 tuổi. Nhưng mà cháu đi không được, mà tay cử động cũng rất là vụng về. Cháu mới vừa biết nói thôi. Nhưng cô biết không, cháu có thể bò và lết đi được. Tóm lại, mặc dầu cháu bị tê liệt, cháu cũng có thể làm được nhiều chuyện.
1: Bỗng bà ta nhìn thẳng vào mặt tôi, vẻ chăm chú tuyệt vọng.
0: Ông hiệu trưởng bảo để tùy cô quyết định. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho công việc của cô được dễ dàng. Giờ ra chơi, nếu cô thấy tiện thì tôi sẽ lại đây đưa cháu đi cầu và dắt cháu ra sân chơi. Tới trưa, tôi sẽ lại cho cháu ăn. Đi đâu tôi cũng sẽ dắt cháu theo. Tôi đặt cháu ngồi trong chiếc xe nhỏ của cháu. Cháu suốt ngày ngồi một mình, ít có cơ hội gặp các bạn trẻ khác. Mà cháu thì thích có bạn, yêu bạn lắm cô.
1: Tôi rất bực mình nghe bà ta biện hộ cho con như vậy để xin một chỗ học. Tôi bảo bà ta rằng tôi sẽ vui vẻ nhận em Larry. Với lại em có quyền đi học như mọi trẻ khác. Không bao giờ tôi quên được vẻ mừng rỡ ngạc nhiên và hoài nghi của bà ta. Bà ta ra về rồi, tôi mới sực nhớ rằng tôi đã phải điều khiển một bọn 60 em nhỏ nghịch ngợm, phá phách và lai hét inh tai, mà bây giờ còn nhận thêm một em tật nguyền nữa. Nghĩ lại, bắt nó sống trong một cái thế giới quỷ sứ này có tội cho nó không? Thân mẫu của em Larry sáng hôm sau dắt con lại. Nó ngồi trong một chiếc xe nhỏ, một hộp bút chì màu, một tập vở và một hộp bút đặt ở trên đùi. Em nhỏ thật ngộ, mắt lớn mà xanh dương, tóc vàng rủ xuống, bao một khuôn mặt tròn trĩnh. Khi tôi hỏi em mỉm cười, má lúng đồng tiền. Nhưng rồi nét mặt của em lại nghiêm trang, không vui mà không buồn, không chấp nhận mà cũng không từ chối. Thân mẫu của em khoe:
0: cháu ngồi vững lắm rồi đó cô.
1: Tôi gật đầu. Larry y hệt các trẻ khác, chỉ trừ lâu lâu đầu lại giật giật. Thân mẫu của em bồng em ra khỏi xe, đặt em ngồi lên một chiếc ghế tựa trước một cái bàn thấp. Tôi đề nghị:
0: chúng ta nên để em ngồi một mình như mọi kẻ khác lần đầu tiên tới trường.
1: Bà ta bằng lòng và bước ra ngoài. Em Larry ngồi yên rất ngoan ngoãn, trong khi các trẻ khác lần lượt vô lớp. Cặp mắt em ghi nhận hết thảy. Em chăm chú ngó các bạn cho tới khi tôi phát giấy vẽ và bảo chúng lấy hộp chì màu ra. Tôi đứng bên cạnh em khi mở hộp chì màu. Em đương lấy ra một cây thì bỗng cánh tay của em giật giật. Em không làm chủ được cử động và tất cả các cây viết chì lăn xuống đất. Các em khác cười rộ lên, mà người lớn thì cũng vậy khi có một việc gì bất ngờ xảy ra. Em Larry ngồi yên, lúng túng. Em cũng muốn góp vui với các bạn, nhưng ngỡ ngàng, không hiểu tại sao các bạn lại cười như vậy. Tôi đợi cho các trẻ khác hết cười rồi mới ung dung bảo:
0: việc mới xảy ra không có gì ngộ nghĩnh bí mật cả.
1: Tôi giảng giải cho chúng tất cả để hiểu biết về tê liệt giật giật và bảo trước cho chúng biết rằng những chuyện như vậy sẽ còn xảy ra thường. Rồi tôi quay về với Larry, không kịp suy nghĩ gì cả, bảo em:
0: Larry, con phải lượm bút chì lên chứ.
1: Larry trườn xuống, té sóng xoài trên đất, rồi biếu lấy chân bàn. Em quỳ lên được. Em lượm được một cây viết chì, cẩn thận đặt lên bàn. Rồi em bò tới kiếm một cây khác, vừa mới chụp được thì nó lăn ra xa. Em bò tới đuổi theo, chụp được nó nữa và trở lại bàn. Em tiếp tục lượm như vậy, một cách chậm chạp khó nhọc, không ngừng mà cũng không ngước mắt lên. Mấy lần cứ đưa tay ra chụp thì viết chì lại lăn đi, em lại đuổi theo, khó nhọc và siêng năng, chuyên tâm vô cùng. Lượm hết rồi, Em bỏ trở về chỗ, biếu lấy chân bàn, leo lên rồi ngồi phịch xuống ghế. Lúc đó em mới nhìn tôi khẽ mỉm cười thích thú. Lúc đó tôi mới bỗng thấy rằng bọn trẻ bao vây chúng tôi và đứng ngó cảnh đó hoàn toàn kinh ngạc. Nét mặt tôi chắc cũng kinh ngạc như nét mặt của chúng. Chúng tôi đều thán phục em Larry thật là một nhân cách cao, có tính cương cường làm những việc khó khăn nhất mà không khi nào chịu nhờ người khác tiếp tay với mình cho việc được dễ dàng. Tới giờ ra chơi, tôi ra lệnh cho các em xếp hàng. Larry không do dự, trườn xuống đất bò ra cửa, gom hết sinh lực em bám chặt vào chân các bạn, lết tới bằng đầu gối, thân hình thẳng thắn. Thân mẫu em đứng đợi ở cửa lớp với chiếc xe, tất cả các em khác đòi được đẩy xe. Từ đó em nào được đẩy xe thì mừng rỡ như được một đặc ân. Sau buổi học đầu tiên đó, tôi biết rằng em Larry có một nghị lực phi thường, không có gì lay chuyển nổi. Bất kỳ làm công việc gì, em cũng theo cái lối lượm bút chì đó. Khi em viết hoặc vẽ, cánh tay em giật giật run run, có lúc cây bút chì chà giọt ra ngoài trang giấy thành một nét bậy bạ, nhưng em vẫn kiên nhẫn. Larry vẽ hình những em bé, nét run run nhưng không bỏ dở. Tới lúc tập đọc, em trườn xuống đất, lết tới trước lớp học. Em chú ý lắm, hết sức đọc cho trúng. Em nói được nhưng rất khó khăn. Cơ thể em phải chiến đấu dữ dội mới phát ra được một tiếng. Cánh tay, vai em run bần bật, mặt em đỏ tía lên, trán nhớp mồ hôi. Nhưng em vui vẻ theo các bạn học tập và tập đọc với nét tràn trề hy vọng. Chiến đấu cực khổ bao nhiêu em không đề hà. Em chỉ nghĩ tới công việc em đương làm mà thôi. Và tôi hiểu thêm ngay rằng lòng ham muốn của em cũng mãnh liệt không kém nghị lực của em. Ở trong lớp cũng như ở ngoài sân, em không bỏ qua một cơ hội nào cả. Các trẻ khác bày các trò chơi để em có thể dự được, và em luôn luôn vui vẻ dự. Nếu một trò chơi nào quá mạnh em không dự được thì ngồi một chỗ mà ngó. Nhưng ít khi em ngồi một mình, vì thường có bạn lại ở bên cạnh bảo:
0: "Tôi ngồi với Larry cho Larry có bạn."
1: Các bạn em giúp đỡ em trong việc học, tự cho là được một đặc ân khi đuổi theo chụp một cây viết chì hoặc lượm một vật gì khác đem trả em. Larry không than thân mà cũng không bao giờ tỏ ra lúng túng khi có người giúp đỡ. Dĩ nhiên em không bao giờ ngỡ rằng chính em cũng giúp được các bạn. Nhờ có em mà các bạn em tập chia sẻ gánh nặng của người khác. Đó là một kinh nghiệm làm cho tâm hồn các em phong phú lên. Mùa xuân năm sau, tôi phải rời thị trấn. Và trước khi đi, tôi lại thăm Larry tại nhà. Tôi thấy em đương đi đi lại lại giữa hai thanh ngang mà thân phụ của em dựng cho em. Em đưa tay chào tôi. Thân mẫu của em bảo tôi:
0: "Cô biết không, cháu đã bắt đầu tập dùng nạng. Cô biết tính cháu đó, nó cương quyết lắm."
1: Phải, tôi biết rõ tính của Larry rồi. Nếu có thể đi được thì em sẽ ráng đi cho được. Nếu không được thì em cũng không buồn. Không khi nào em ngừng lại để tự hỏi xem công việc có khó nhọc hay không. Không bao giờ em do dự, suy tính hoài về công việc em phải làm. Em chỉ nghĩ tới một điều là hoạt động. Rồi sao em Larry sẽ ra sao? Em lên trung học và học giỏi. Em đã chống nạn và đi lại khắp nơi được. Nhờ nghị lực, em vượt được mọi khó khăn mà bây giờ nói được như mọi người. Thật là một thiếu niên thông minh, quả quyết, hăng hái, ngay từ hồi nhỏ đã vậy.

khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Mỹ Hoa Supermall cởi các hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, khổ qua 1 đồng 69 một pound, hành lá 69 cent một bó, hoa lan dương ngọc 3 đồng 99 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
6: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ mang tính lịch sử. Thưa quý vị, các đội cứu hộ tại Nepal vào hôm nay gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích và sơ tán những người sống sót đang bị mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Nepal với Trung Quốc, 3 ngày sau trận lũ quét tàn khốc cướp đi sinh mạng của gần 700 người.
12: Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết mình để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng và thu hồi thi thể nạn nhân giữa lúc vẫn còn nguy cơ lũ lụt. Dòng lũ băng và bùn đất đã tạo ra những hồ nước khổng lồ có nguy cơ tràn bờ hoặc vỡ đập, trong đó có một hồ nước đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của những người tham gia tìm kiếm. Hôm qua, các hoạt động cứu hộ ở cả hai phía Nepal và Trung Quốc đều đã tạm ngưng do các cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất. Những cảnh báo này sau đó đã được dỡ bỏ. Tính đến nay đã có 675 người chết bên phía Nepal và 7 người thiệt mạng bên phía Trung Quốc. Con số này chưa gồm 7 thi thể được tìm thấy ở hạ lưu xa hơn thuộc lãnh thổ Ấn Độ, chưa biết là công dân của nước nào. Tại Nepal, số người mất tích đã tăng lên 2.426 người, còn bên phía Trung Quốc có 554 người được báo cáo mất tích. Hãng tin AFP trích dẫn Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ giải thích trận lũ quét ngày 26 tháng 8 vừa qua là do sự sụp đổ của một dòng sông băng tạo ra dòng chảy khổng lồ gồm băng và các mảnh vụn tàn phá mọi thứ trên đường đi của lũ.
5: Hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn là hiện tượng trái đất nóng lên do biến đổi khí hậu có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sụp đổ sông băng tại Nepal hay chỉ là một yếu tố làm tình hình thêm trầm trọng. Chỉ có một điều chắc chắn, những hiện tượng chắc khắc nghiệt như vậy sẽ còn tiếp diễn và đặt các tổ chức nhân đạo trước những thách thức lớn, bởi vì sự can thiệp không phải lúc nào cũng có thể được triển khai nhanh chóng như họ mong muốn. Liên Hiệp Quốc cảnh báo thảm họa sẽ chưa sớm kết thúc. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Long cho biết thêm.
13: La représentante des Nations Unies au Népal, Lila Peters-Yahya, était dans la zone sinistrée depuis une heure seulement.
12: Đại diện của Liên Hợp Quốc tại Nepal, bà Lila Peters-Yahya, mới có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng được khoảng một giờ, thì điện thoại của bà đã phát tín hiệu cảnh báo. Chính quyền Nepal lo ngại hồ nước hình thành do sông băng sụp đổ và chắn dòng có thể bị vỡ. Bà Lila Peters-Yahya thuật lại, chúng tôi đều đang có mặt tại hiện trường, tất cả mọi người đang tiến hành công tác tìm kiếm, thì cùng lúc, tất cả chúng tôi đều nhận được cảnh báo trên điện thoại. Chúng tôi cũng trông thấy những người dân sống ven sông. Họ được các xe tải đến đón đi sơ tán. Mọi người đều đã rời khỏi khu vực nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn. Các lực lượng cứu hộ đặc biệt lo ngại về những trận mưa được dự báo sẽ trút xuống khu vực trong những ngày tới, có thể dẫn tới việc vỡ hồ nước hình thành sau vụ sụp đổ sông băng và gây ra thêm một trận lũ nghiêm trọng. Ông Kamal Kishore, người đứng đầu văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, nhận định đây là thêm một bằng chứng về sự mong manh của các hệ sinh thái vùng núi cũng như những khó khăn trong việc xây dựng các hệ thống cảnh báo tại môi trường này. Ở vùng núi, không chỉ cần dự báo một thảm họa mà còn phải tính đến những thảm họa có thể nảy sinh sau đó. Tổ chức UNICEF cũng có cùng mối lo ngại như vậy và cho biết có vài chục trường học nằm gần sông. Khoảng 40 trường đã bị phá hủy hoặc hư hại do trận lũ.
13: Jeremy Lons, Geneva, RFI.
5: Theo Hội Chữ Thập Đỏ, có đến 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Trả lời hãng tin Anh Reuters vào hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Swanim Walker thẩm định Nepal sẽ cần từ 4 đến 5 tỷ đô la để tái thiết sau trận lũ. Đối với người dân địa phương, trong đó có nhiều người từng trải qua trận động đất vào năm 2015, thì những nỗ lực tái thiết suốt thập kỷ qua đã hoàn toàn bị xóa sạch, theo ghi nhận của ông Julien Eja, trưởng bộ phận nước, vệ sinh và vệ sinh cá nhân của Tổ chức Hành động chống nạn đói, khi trả lời đài RFI Pháp ngữ.
12: Hậu quả đối với người dân tất nhiên là vô cùng thảm khốc. Khu vực này vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất tại Nepal năm 2015. Nhiều ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn rồi được xây dựng lại. Phải mất 10 năm, tình hình mới bắt đầu khởi sắc. Các ngôi làng, cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống và hệ thống cấp nước đều đã được khôi phục. Giờ đây, một thảm họa mới lại xóa sạch mọi nỗ lực tái thiết. Thiệt hại không chỉ giáng xuống người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến cả công nhân tại các nhà máy thủy điện, gây ra những tổn thất kinh tế to lớn. cầu cống và đường xá bị cuốn trôi, nhà cửa bị phá hủy, còn mạng lưới điện và cấp nước thì bị tàn phá hoàn toàn. Đây là một thung lũng đã mất tới 10 năm để vực dậy sau trận động đất, này một lần nữa lại rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát.
5: Việt Nam vào hôm qua đã phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, sau khi có thông tin vào đầu tuần này cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở mới trên một hòn đảo nhỏ tại đây.
12: Hãng tin Anh Reuters hôm thứ Ba dựa trên ảnh vệ tinh cho biết là các công trình mới đã được phát hiện trên đảo Nham Thông, mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bà. Các chuyên gia an ninh cho rằng đây có thể là bước khởi đầu để xây dựng một trạm radar cảnh báo sớm. Trong một tuyên bố gửi qua email tới hãng tin Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 28 tháng 8 cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự. Bà Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa theo luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam tái khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Trung Quốc đã chiếm đóng Hoàng Sa từ năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, là quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã mở rộng mạng lưới cơ sở quân sự tại Trường Sa, quần đảo cũng đang có tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc và một số nước trong khu vực.
5: Về thời sự Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước, vào hôm qua, chính quyền Trung Quốc đã cách chức tướng Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, một cơ quan đầy quyền lực. Vụ cách chức này diễn ra 7 tháng sau khi có thông báo về cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng nhắm vào ông. Trước khi cuộc điều tra được công bố vào tháng Giêng, ông Trương Hữu Hiệp là vị tướng quyền lực nhất Trung Quốc và được xem là đồng minh của Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông tin viên Claire Podest tường thuật từ Bắc Kinh.
14: Vụ này đã chính thức xác nhận một sự sụp đổ ngoạn mục trên thượng tầng lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Ông Trương Hữu Hiệp đã bị cách chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào thứ Sáu 28 tháng 8. Đây là quyết định từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc theo Tân Hoa Xã. Ông Lưu Chấn Lập, Tổng tham mưu trưởng Liên quân cũng bị cách chức. Cả hai nhân vật này từ tháng Giêng năm nay đều bị điều tra về tội vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, một cụm từ thường được sử dụng trong các vụ tham nhũng. Nhưng trường hợp của ông Trương Hữu Hiệp còn vượt xa hơn thế. Vị tướng kỳ cựu từng tham gia cuộc chiến Trung Việt là một trong số rất ít tướng lĩnh Trung Quốc có kinh nghiệm thực chiến. Trên hết, ông được coi là người tâm phúc lâu năm của Tập Cận Bình. Việc ông bị mất chức cho thấy rằng cả sự thâm niên lẫn lòng trung thành giờ đây cũng không bảo vệ được các quan chức quân đội cấp cao nhất. Quyết định bãi nhiệm cả hai người này cùng một lúc đã hoàn tất quá trình thanh trừng ban lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Hành động củng cố thêm quyền kiểm soát cá nhân của ông Tập Cận Bình, nhưng cũng tước đi những sĩ quan giàu kinh nghiệm vào thời điểm Bắc Kinh đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.
15: Claire Broders de Pékin, RFI.
5: Hôm nay, người dân Iceland đi bỏ phiếu để quyết định có nên khởi động lại tiến trình xin gia nhập Liên hiệp châu Âu hay không. Nếu phe thuận giành thắng lợi, điều đó không đồng nghĩa với việc Iceland sẽ gia nhập Liên hiệp châu Âu. Kết quả trưng cầu dân Ý chỉ cho phép mở lại các cuộc đàm phán. Sau đó, nếu đạt được một thỏa thuận gia nhập, thì thỏa thuận này còn phải được đưa ra một cuộc trưng cầu dân Ý khác. Với dân số chưa đến 400.000 người, nếu được thừa nhận, Iceland sẽ trở thành quốc gia thành viên ít dân nhất của Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, theo trang tin châu Âu Euronews, những vấn đề đặt ra trong cuộc bỏ phiếu lần này lớn hơn rất nhiều so với quy mô dân số của Iceland. Cuộc trưng cầu dân Ý tại Iceland hôm nay vì thế cũng thu hút sự chú ý của Liên Âu. Từ Brussels, thông tin viên Elena Luazong cho biết thêm.
16: D'autant que les liens entre l'Islande et l'Union européenne sont déjà forts, le pays est
14: Đúng là như vậy, nhất là bởi vì các mối liên hệ giữa Iceland và Liên hiệp châu Âu vốn đã rất chặt chẽ. Iceland hiện là thành viên của cả khu vực kinh tế châu Âu và không gian Schengen. Theo ông Sebastian Maya, chuyên gia về chính sách mở rộng Liên hiệp châu Âu tại Viện Jacques Delors, lợi ích lớn nhất đối với Liên Âu sẽ là khả năng tiếp cận vùng biển của Iceland. Ông giải thích, xin trích, Iceland mở ra con đường tiến vào Bắc Cực, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với thế giới trong tương lai, cả về an ninh cho các cơ sở hạ tầng của Liên Âu, cũng như về nguồn nguyên liệu. Nhưng đây cũng sẽ là điểm bất đồng chính nếu phe thuận giành chiến thắng, chuyên gia Sebastian Maya phân tích tiếp. Iceland có một điểm đặc thù là phần lớn sự thịnh vượng của nước này dựa trên ngành đánh bắt cá. Đây là một lĩnh vực mang lại lợi nhuận rất cao, đóng góp khoảng 7% GDP. Nếu Iceland gia nhập Liên hiệp châu Âu, vùng biển của Iceland cũng sẽ trở thành vùng biển của châu Âu. Khi đó, ngư dân của các nước thành viên khác, trong đó có Pháp, có thể đến đánh bắt tại khu vực này, điều mà cho đến nay là khá phức tạp. Hết lời dẫn. Trong khi chờ đợi kết quả, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng khối, bà Marta Kos tuyên bố nếu phe thuận mà thắng, các cuộc đàm phán có thể diễn ra rất nhanh. Khi đó, Iceland có thể gia nhập Liên hiệp châu Âu chỉ trong vòng 2 năm.
17: Elena Loison, Bruxelles, RFI.
5: Nhìn sang châu Mỹ, Washington và Caracas vào hôm qua thông báo hai bên đã đạt được một thỏa thuận dầu mỏ mang tính lịch sử. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng trong trữ lượng dầu của Venezuela. Tuy sở hữu trữ lượng dầu mỏ được kiểm chứng là lớn nhất thế giới với hơn 303 tỷ thùng, nhưng sản lượng khai thác của Venezuela vẫn còn hạn chế. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là thỏa thuận dầu mỏ vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới, đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ giúp tăng gấp đôi trữ lượng dầu của Hoa Kỳ. Ông cho biết thỏa thuận này đạt được thông qua sự hợp tác chặt chẽ với quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez, và thông qua quan hệ đối tác với các công ty tư nhân. Về phần quyền Tổng thống Rodriguez, trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà cho biết thỏa thuận này bao gồm việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược với trữ lượng đã được kiểm chứng là 65 tỷ thùng với khoản đầu tư hơn 100 tỷ đô la. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio tường trình.
18: D'après Donald Trump, cet accord ne coûte pas un centime aux contribuables américains.
12: Theo Donald Trump, thỏa thuận này sẽ không tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ dù chỉ một xu, mặc dù ông không giải thích làm cách nào để thực hiện điều đó. Tờ Washington Post cho biết, theo các điều khoản của hợp đồng, Hoa Kỳ sẽ tiếp quản toàn bộ hoặc một phần nhiều mỏ dầu của Venezuela. Tuy nhiên, việc khai thác các mỏ dầu này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Ngay cả khi chính phủ Mỹ giao việc này cho các tập đoàn tư nhân như Exxon hay Chevron, chính quyền Trump vẫn phải đưa ra các cam kết bảo đảm cả về kế hoạch công nghiệp lẫn sự an toàn cho quá trình sản xuất và nhân sự. Tổng thống Mỹ cũng không đề cập đến những rào cản về mặt thể chế. Một thỏa thuận như vậy có thể đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp tại Venezuela. Mặt khác, xét đến quy mô tài chính khổng lồ của dự án, khó có thể hình dung Quốc hội Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc. Suy cho cùng, Quốc hội là cơ quan kiểm soát ngân sách tại Hoa Kỳ, và Donald Trump không có gì bảo đảm rằng đảng của ông sẽ giữ được thế đa số sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
18: Vincent Fourier, Washington DC.
5: Về hồ sơ môi trường, khí hậu, sinh thái, tại Ulaanbaatar của Mông Cổ, hội nghị COP17 của Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa đã khép lại ngày hôm qua, sau 2 tuần đàm phán căng thẳng, với vòng đàm phán cuối cùng đặc biệt khó khăn. Đối với xã hội dân sự và các quốc gia châu Phi, riêng về huy động tài chính cho công cuộc khôi phục đất đai thì đây là một thất bại. Cơ chế ràng buộc về hạn hán mà các nước châu Phi yêu cầu từ nhiều năm nay một lần nữa đã bị các nước phương Tây ngăn cản. Trái lại, hội nghị COP lần này lại là một thắng lợi đối với hoạt động chăn thả gia súc du mục. Hoạt động này cuối cùng đã được công nhận là một giải pháp chống thoái hóa đất, qua đó có thể được tiếp cận các nguồn tài chính. Đây là một biểu tượng đầy ý nghĩa đối với một kỳ COP được tổ chức tại Mông Cổ trong năm quốc tế về đồng cỏ và người chăn thả gia súc. Từ Ulaanbaatar, thông tin viên Etienne Choles gửi về bài tường trình.
18: Coup de marteau et applaudissements pour clôturer les débats.
12: Tiếng búa gõ cùng những tràng pháo tay khép lại các cuộc thảo luận. Khi những phát biểu không được ghi âm, các nhà đàm phán thừa nhận rằng họ đã cứu được hội nghị COP, và đó chính là điều quan trọng nhất. Nhiều nhóm công tác và các ủy ban sẽ tiếp tục hoạt động, cũng như ngân sách của COP sẽ được duy trì. Nhưng điều này đã có lúc đứng trước nguy cơ không thể thực hiện, đặc biệt do lập trường của Mỹ. Yasmin Afuat, Tổng thư ký điều hành COP về chống sa mạc hóa, nói, trong mỗi kỳ hội nghị COP cũng như trong mỗi thỏa thuận đa phương về môi trường, không thể nói rằng mọi chuyện là dễ dàng, và càng qua nhiều năm, mọi việc càng trở nên phức tạp. Nhưng điều tôi chứng kiến ở đây là các quốc gia đang cố gắng cùng nhau xây dựng, tìm kiếm những thỏa hiệp, thay vì phá bỏ. Đây là một cách nhìn rất lạc quan của Yasmin Afuat. Một văn kiện về hạn hán đã được phê chuẩn nhưng không kèm theo bất kỳ cơ chế ràng buộc nào như các quốc gia châu Phi đã yêu cầu từ nhiều năm nay. Patrice Berger, chủ tịch CARI, một tổ chức chống sa mạc hóa, tỏ ra tức giận. Ông nói, hệ quả đáng tiếc là công ước này có nguy cơ bị suy yếu nghiêm trọng, đồng thời làm dấy lên tranh cãi về tính hiệu quả của 2 tiến trình COP còn lại. Đây thật sự là một điều đáng xấu hổ. 2 kỳ hội nghị COP còn lại cũng sẽ diễn ra trong năm nay. hội nghị về đa dạng sinh học vào tháng 10 tại Armenia và hội nghị về khí hậu vào tháng 11 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
10: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
5: Sau đây là một số thông tin khác.
12: Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần 2/3 người dân Hàn Quốc ủng hộ việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ. Theo kết quả thăm dò được công bố hôm qua, 65% số người được hỏi cho rằng Hàn Quốc nên có vũ khí hạt nhân, trong khi chỉ có 30% phản đối. Cuộc khảo sát được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào đầu tháng này.
5: Về chiến tranh Ukraine, ít nhất 37 người thiệt mạng sau một vụ Nga tấn công một khu nhà kho ở vùng Kiev. Vụ oanh kích diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay còn khiến 42 người khác bị thương, 380 người phải sơ tán khỏi khu vực bị oanh tạc ở Bucha, cách thủ đô Kiev 25 km. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó ra lệnh không cho đặt kho dự trữ đạn dược gần khu dân cư. Liên quan đến Zaporizhia, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hôm qua cho biết đã được thông báo về nhiều vụ liên quan đến drone xảy ra trong tuần này tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, khiến hai nhân viên bị thương. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi các lực lượng Ukraine phóng 1.000 drone sang Nga mỗi ngày. Hiện giờ, Ukraine phóng trung bình hơn 300 drone tầm xa mỗi ngày sang Nga, nhưng cần tăng đáng kể.
12: Cũng liên quan tới Ukraine, ông Mikhailo Fedorov hôm qua thông báo sẽ trở thành cố vấn cho người đồng cấp Ý Guido Crosetto. Theo lời ông Fedorov, ông được mời đảm nhiệm vai trò cố vấn về đổi mới quốc phòng. Tuy nhiên, Fedorov nhấn mạnh ông vẫn tiếp tục làm việc tại Ukraine với tư cách nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia và thu hút các nguồn lực quốc tế. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, sau đây là phần điểm các tuần báo.
19: Điểm tuần báo.
20: Kính thưa quý vị, Ukraine vẫn trụ vững sau 4 năm rưỡi bị xâm lăng, 8 thập niên sau khi Churchill nói lên hoài bão về một hiệp chủng quốc châu Âu, Nga tiếp tục phá hoại. Vai trò của phụ nữ Bắc Triều Tiên được gia tăng, sự cố chấp của chính quyền Tehran khiến cuộc sống người dân Iran khốn đốn, tương lai của trí thông minh nhân tạo AI ra sao. Các tuần báo kỳ này đề cập rất nhiều vấn đề khác nhau.
5: Xã luận của L'Express nhận định Ukraine, Putin đã thua, Kiev vừa kỷ niệm 35 năm độc lập sau 4 năm rưỡi chiến tranh vẫn tiếp tục kháng cự trước kẻ xâm lăng.
20: Cách đây 35 năm, quốc gia Ukraine chưa được khai sinh, dân tộc này đã giành lại độc lập cũng như quyền tự do định đoạt tương lai. Giờ đây, Nga cố gắng tước đoạt quyền này nhưng chỉ làm Ukraine mạnh thêm, một nhà nước châu Âu hiện đại, sáng tạo và giỏi công nghệ. Ukraine tự khẳng định như một trong những cột trụ thiết yếu của cấu trúc châu Âu mới. Putin đã thất bại và toàn thế giới đều hiểu điều này, chỉ trừ Putin. Phát biểu của ông Vadim Omenchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp trong dịp quốc khánh tràn đầy hy vọng. Oanh tạc, chiếm đóng, thảm sát, Ukraine luôn đứng vững. Ngày 21 tháng 8, sự bị ổi của Nga, theo tờ báo, còn vượt qua một ngưỡng mới khi tấn công liên tiếp vào Kryvyi Rih, thành phố quê hương của Zelensky, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Theo L'Express, Putin đã bại trận trong cuộc chiến này, dù lời kêu gọi của trợ giúp của Zelensky vẫn thường rơi vào khoảng không. Liên minh các quốc gia tình nguyện tiếp tục giúp đỡ Kiev, nhưng thời gian rất gấp rút và nguồn lực còn thiếu. Do không có hỏa tiễn đánh chặn, Ukraine chịu đựng trận chiến trên không do Moscow áp đặt. Tháng 7 năm nay là đẫm máu nhất đối với thường dân kể từ đầu cuộc xâm lăng. Quân đội Ukraine đang rất thiếu người. Cuộc chiến đã kéo dài đến 1.645 ngày, dài hơn cả đệ nhất thế chiến hay cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chuyên gia Thibaut Fillet nhận xét, quyết tâm của dân tộc Ukraine không có gì lay chuyển. Họ tạo thành mặt trận đoàn kết, không chấp nhận đầu hàng. Nhưng bài toán nan giải là nhân lực. Hết lời dẫn, với 125.000 tử trận và gần nửa triệu quân nhân bị thương, số thương vong của Ukraine thấp hơn Nga nhiều, nhưng cần động viên nhiều hơn nữa để khắc sâu thất bại của Putin vào vùng đất đen của xứ sở này.
5: Cũng về Ukraine, The Economist chú ý đến một cách đánh mới, đó là các khinh khí cầu được dùng để chuyên chở drone có thể gây khó cho Nga.
20: Khinh khí cầu đã được đưa vào sử dụng trong chiến tranh tại châu Âu ngay sau khi được phát minh tại Pháp vào năm 1783. Gần đây Trung Quốc dùng để do thám Đài Loan, Israel dùng giám sát Liban, còn Ukraine đã sử dụng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Vào tháng 5, có không thông tin cho biết nước này đã thả hơn 1.000 khinh khí cầu vào lãnh thổ Nga kể từ mùa thu năm ngoái. Chúng có thể thả bom, đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đóng vai trò chạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến truyền mệnh lệnh đến các drone. Gần đây Ukraine thử nghiệm việc sử dụng khinh khí cầu trực tiếp mang theo drone, nhờ đó mở rộng tầm hoạt động, giúp thiết bị bay lượn thêm một quãng đường dài nữa. Có vẻ như Ukraine đã phát triển dịch vụ này từ hơn một năm qua. Các chiến binh Ukraine được cho là đã sử dụng khinh khí cầu để mang theo drone Hornet của Mỹ vượt quãng đường khoảng 42 cây số trước khi thả xuống ở độ cao 8 km. Tầm hoạt động của Hornet khi phóng từ mặt đất là khoảng 150 cây số. Việc sử dụng khinh khí cầu giúp tăng gấp đôi khoảng cách. Phía Nga cũng đang thử nghiệm sử dụng khinh khí cầu nhưng lại gặp bất lợi cho hướng gió. Đối với Ukraine, đây là cơ hội mở ra những khả năng vô hạn. Còn với Nga thì đó lại là một đòn giáng mạnh.
5: Ở tầm châu lục, L'Express nói về Hiệp chủng quốc châu Âu, giấc mơ của Churchill. 80 năm sau, Liên hiệp châu Âu có thể tìm nguồn cảm hứng từ tư tưởng của ông.
20: Cách đây đúng 8 thập niên, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Anh đã đề ra lộ trình để biến châu lục bị tàn phá sau cuộc chiến với Hitler thành một mảnh đất phồn vinh, lập nên Hiệp chủng quốc châu Âu. Khi phát biểu ngày 19 tháng 9 năm 1946 tại Zurich, Winston Churchill không còn là thủ tướng chỉ dựa vào uy tín của mình. Ông coi việc tập hợp châu Âu là phương cách duy nhất để tránh lặp lại thảm họa. Ông kêu gọi nước Đức bại trận và nước Pháp đang ngồi chung bàn với những người thắng trận nên có những bước đầu hòa giải. Churchill khuyến cáo thành lập một cấu trúc khu vực mang tên Hội đồng châu Âu, dự báo nếu châu Âu đồng thuận sẽ có được hạnh phúc, thịnh vượng và vinh quang. Một nhà ngoại giao Mỹ sau đó giải thích, nếu không có một liên bang châu Âu thực thụ, hoặc Đức lại mạnh mẽ, độc lập và mưu toan thống trị một lần nữa, hoặc là Nga sẽ khống chế châu lục. Hết lời dẫn. Hoài bão của Churchill đã phần nào thành sự thật. 4 năm sau bài diễn văn ở Zurich, Pháp đề nghị với Đức thành độc lập cộng đồng than thép, đó là viên đá đầu tiên để hình thành Liên hiệp châu Âu. Kỷ nguyên hòa bình kéo dài, châu Âu dựa vào quyền lực mềm để gây ảnh hưởng. Nhưng khi quyền lực cứng và độc tài quay lại, tham vọng về dân chủ châu Âu trở thành chuẩn mực bị kéo lùi, vấp phải ý định của Putin là tái lập kiểm soát các nước thuộc Liên Xô cũ và Trung Quốc Cộng sản đối đầu với một Đức Mỹ đang chối từ vai trò người bảo vệ của Donald Trump. Bản thân sự hiện hữu của Liên hiệp châu Âu cũng bị đe dọa, phong trào dân túy lại cháy lên. Trước các thách thức này, các nhà lãnh đạo châu Âu có hai điều cần học hỏi từ Churchill. Thứ nhất, xúc tiến lợi ích của châu Âu cũng là bảo vệ quốc gia mình. Và thứ nhì, châu Âu được cần đoàn kết để hiện hữu. Châu Âu hãy trỗi dậy. Bài diễn văn Zurich đã kết thúc bằng câu này. Vấn đề là tìm được một Churchill của thế kỷ 21. Lesbeth cũng giải thích, Moscow mưu toan tái lập mạng lưới ở châu Âu như thế nào. 4 năm rưỡi sau khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine và cựu lục địa đã trục xuất một số điệp viên núp bóng ngoại giao, mạng lưới tình báo Nga dù yếu đi cũng đang tích cực hoạt động.
19: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liên quan đến châu Á, L'Express nhận xét với Kim Jong-un, các bóng hồng Bắc Triều Tiên gia tăng quyền lực. Ngược với cha, nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản không ngần ngại đưa những người phụ nữ thân cận ra ánh sáng, trước hết là cô con gái có thể kế vị ông.
20: Cô bé 13 tuổi Kim Ru-ae tháp tùng cha trong hầu hết các cuộc thanh tra cơ sở quốc phòng. Các nhà quan sát và cả tình báo Hàn Quốc cũng tin rằng cô sẽ là người nối nghiệp. Theo lời kể của những người mới đào thoát khỏi chế độ Bình Nhưỡng, ngày càng nhiều phụ nữ được giữ những chức vụ cao kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhà lãnh đạo trẻ giáng chức hoặc sa thải nhanh chóng những cán bộ không đạt kết quả. Việc này có lợi cho giới nữ. Nhiều người trở thành thẩm phán, nhân viên an ninh, cảnh sát, sĩ quan quân đội. Các nữ cầu thủ giành giải cúp Liên đoàn bóng đá nữ châu Á được đón tiếp như người hùng. Ở đỉnh cao, Cho Sun-hui, con gái nuôi của một cựu thủ tướng, từng là phiên dịch cho Kim Jong-un trở thành ngoại trưởng, Hyun Song-won, cựu ca sĩ, từng có quan hệ với Kim Jong-un trong những năm 2000, được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan tuyên truyền. Nhưng kịch tính nhất là những thay đổi trong gia đình. Kim Jong-un chưa bao giờ công khai xuất hiện với vợ, nhưng Kim Jong-un thì không ngần ngại đi cùng người vợ Ri Sun-ju ăn mặc sang trọng kiểu phương Tây trước công chúng. Cô em Kim Yo-yong cũng đầy quyền lực, nhưng việc lăng xê cô con gái không được nhiều người ưa thích. Ri In-kyu, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa đào thoát năm 2024, cho biết ý tưởng con gái tôi phải phụ phục trước cô bé đó khiến tôi không thể chịu đựng được.
5: Tại Trung Đông, xã luận của Le Point nói về chính thể giáo sĩ chống lại người Ba Tư. Khi bắn hỏa tiễn vào các nước láng giềng và phong tỏa eo biển Hormuz, Iran càng bóp nghẹt thêm người dân. Việc lao đầu vào những xung đột với bên ngoài là chính sách đối nội duy nhất của Tehran, theo tuần báo, như một chiêu trò để duy trì quyền lực trong nước.
20: Hôm thứ Ba 18 tháng 8, cư dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được lệnh tìm nơi trú ẩn vì hai hỏa tiễn đạn đạo do chế độ Hồi giáo phóng đi đang lao đến vùng biển nước này. Hôm sau, Abu Dhabi ngưng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran. Gọng kềm xung quanh Cộng hòa Hồi giáo như vậy đã siết chặt thêm một trong những đối tác kinh tế chủ chốt cuối cùng trong khu vực đã nói lời từ biệt. Như thường lệ, từ 47 năm qua, chế độ giáo sĩ chối bay chối biến. Không phải họ mà là Đại Satan tức Mỹ và Tiểu Satan Israel. Le Bon cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất, không phải là sự tấn công của một cường quốc tự tin, mà đó là hành động tuyệt vọng của một chế độ đang trên bờ vực sụp đổ, phóng hỏa tiễn vào các nước lân cận, quấy nhiễu những tàu dầu ở eo biển Hormuz gây rối loạn khu vực. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà Tehran biết được. Nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát năm nay ở Iran lên đến gần 70%, suy thoái hơn 5%, đồng rian hàng tuần đều phá kỷ lục mất giá, nuôi nuốt chửng tiền lương, tiền tiết kiệm và hy vọng của hàng triệu gia đình. Các hải cảng bị phong tỏa, nền kinh tế bị bóp nghẹt vì trừng phạt và cuộc chiến mà chính chế độ đã làm cho không thể tránh khỏi. Tại các thành phố Iran, giá bánh mì, thuốc men, xăng dầu mỗi ngày đè nặng lên, nhưng các giáo sĩ thì dồn mọi nỗ lực cho chiến tranh. Vì sao? Kể từ năm 1979, mỗi khi các cuộc biểu tình nổ ra, mỗi khi đường phố rung chuyển, thì chế độ lại nêu ra cái cớ về các thế lực thù địch, chủ nghĩa phục quốc Do Thái hoặc sự xâm lược của Mỹ. Chiến tranh bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến mà họ luôn tiến hành chống lại chính người dân của mình. Theo tuần báo, đau phủ của người Ba Tư không phải ở Washington, Tel Aviv hay Abu Dhabi, mà chính là chế độ đã bỏ đói người dân để vũ trang cho dân quân. Và thay vì lắng nghe người dân thì đã treo cổ họ, một chế độ cầm tù dân chúng bằng hệ tư tưởng. Những hỏa tiễn rơi xuống ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là biểu hiện cho sự suy tàn của chế độ giáo sĩ, và một khi chiến tranh còn kéo dài thì chính người dân Iran phải trả giá.
5: Về tương lai của trí thông minh nhân tạo, The Economist dùng một cách khá độc đáo, đó là so sánh với loài chó. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã thuần hóa chó sói và nhờ đó có thêm khả năng phát hiện kẻ thù, săn bắn và chiến đấu.
20: Một số nhà nhân chủng học cho rằng chó thậm chí góp phần giúp Homo sapiens vượt qua người Neanderthal. Ban đầu, việc đưa sói vào hang chắc chắn không hẳn an toàn, con người phải huấn luyện chúng để chúng không ăn thịt trẻ con. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ này nhìn chung đã thành có lợi cho cả hai. The Economist cho rằng vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó nhất, đó là làm thế nào để thực hiện. Cả hai cuốn sách được nêu ra trong bài viết cuối cùng đều cho thấy sự khó khăn khi dự đoán về một công nghệ đang thay đổi quá nhanh.
5: Nước Mỹ, quốc gia không chào đón người nhập cư, đó là chủ đề của báo The Economist. Chính sách di dân khiến nước Mỹ của Donald Trump trở nên suy yếu hơn.
20: Trước hết, cần ghi nhận nỗ lực của Donald Trump. Ông đã cam kết khôi phục lại trật tự biên giới và đã thực hiện được điều đó. Thành công này lẽ ra có thể trở thành nền tảng để xây dựng một chính sách nhập cư hợp lý. Theo The Economist thì có hai câu hỏi cần được giải quyết. Chính phủ nên làm gì với những người hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp và Mỹ nên chào đón ai trong tương lai? Ông Trump đã đưa ra một câu trả lời tàn bạo cho câu hỏi đầu tiên, theo tuần báo, và một lời đáp gây hại cho chính nước Mỹ đối với câu hỏi thứ hai.
1: Quý
12: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ được mô tả là mang tính lịch sử. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đối đầy do Thu Hằng phụ trách với đề tài chính Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng.
1: Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada. Tại Cox's Bazar, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em. Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria. Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom. Theo nữ phi hành gia Pháp Sophia Deneau, thì có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp, Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng ông yêu người Canada nói tiếng Pháp và không bao giờ can thiệp vào vấn đề của họ. Nhưng đến ngày hôm sau, ông ký xác lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Các biện pháp đáp trả của Canada hiện được đánh giá là có trọng tâm và chiến lược, cũng như quyết định bảo vệ tiếng Pháp còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời đài RFI, giáo sư Julien Martin, khoa khoa học kinh tế Đại học Quebec ở Montreal giải thích.
21: Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực rằng Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý. Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Quebec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta. Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Carney muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Quebec, nơi mà tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều, tình hình tại Alberta, bầu cử ở Quebec và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
1: Vẫn theo giáo sư Julien Martin thì cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.
21: Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào mà chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và quốc hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế.
1: Ngày 25 tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn 1 triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu là sang Bangladesh, tập trung ở Cox's Bazar. 9 năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km2, trong đó một nửa là trẻ em. Tại Cox's Bazar, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em. Nhưng nguồn tài trợ này ngày càng giảm, khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Ghulam Mostafa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích.
22: Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây giờ đã 9 tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản, giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la, nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai.
23: Losing their hope.
1: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Syria Ahmad al-Sara điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như là trong khu vực. Theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga, thì hợp tác với Moscow mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt là trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
2: Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông al-Sara đã sớm hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào, các nước bàn giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn về duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Moscow có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu. Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác. Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang rất thiếu năng lượng.
1: Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks cách Budapest 140 km về phía nam đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng. Tuy nyiên, theo thông tin viên RFI Flor Labuye tại Budapest, thì Thủ tướng Peter Magyar đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai, trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập.
3: En 2014, le gouvernement de Viktor Orbán signait un contrat faramineux avec le géant nucléaire.
4: Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5 tỷ euro, trong đó có 10 tỷ euro sẽ do Nga cho vay, nhưng hiện đã lên tới khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5 tỷ euro, trong đó có 10 tỷ euro sẽ do Nga cho vay, nhưng hiện đã lên tới 24 tỷ euro. Trong khi đó thì cũng có nhiều nghi vấn liên quan đến dự án của Rosatom.

0: Ai Cập mà Politico tham khảo được thì tập đoàn của Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng các phương pháp gian dối, cố ý cẩu thả và vi phạm an toàn hạt nhân. Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ những hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải, đó là cho đến nay thì Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp đến 40% sản lượng điện.
1: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
2: Ngày 26 tháng 8, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp anten mới nối trạm vũ trụ quốc tế ISS với trung tâm điều khiển tại Houston ở Hoa Kỳ, nữ phi hành gia người Pháp Sophia Deneau đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS, cách trái đất đến 400 km, có thể quan sát được hệ quả của 5 đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng tại Pháp, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu trên trái đất.
3: Biến đổi khí hậu hoặc những mùa hè nóng, khô hạn được nhìn thấy rất rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất vào mùa khô này là sự khác biệt về màu sắc trên khắp nước Pháp. Chúng tôi khởi hành vào tháng 2, phần lớn nước Pháp vẫn xanh tươi. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đều xám xịt và vàng úa, giống như những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch. Sự thay đổi màu sắc này rất nổi bật khi quan sát từ trên cao. Một dấu hiệu khác là các đám cháy, chủ yếu là những vệt khói lớn bị gió cuốn đi, rất dễ nhìn thấy. Về biến đổi khí hậu, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ đang khô cạn. Biển Aran là một ví dụ rõ ràng. Diện tích mặt nước giảm nhanh, nhiều nơi không còn nước thì biến thành rừng. Tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên vì không nghĩ là nhìn được từ trên cao. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những hòn đảo bị ngập lụt hoặc là những hòn đảo chỉ có một lớp nước mỏng phía trên mà vài năm trước đó có lẽ là đảo. Có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ trên cao.
4: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca được phát hành năm 2026 nhằm đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ Ellen Segarra.
5: Góc vườn âm nhạc.

Segarra and Friends là tựa đề album phòng thu thứ 11 của ca sĩ người Pháp Hélène Segarra. Tập nhạc này bao gồm 12 bài song ca, ghi âm lại những ban nhạc ăn khách với dàn nghệ sĩ tên tuổi của Pháp cũng như quốc tế. Được phát hành vào mùa hè năm 2026, album này được trình làng nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát của Hélène Segarra. Ngoài chuyển tập song ca, ca sĩ người Pháp còn chuẩn bị vòng lưu diễn trên các sân khấu lớn, tìm lại người hâm mộ trong không gian âm nhạc ngập tràn hoài niệm.

Helen Segarra nhờ có năng khiếu âm nhạc bắt đầu đi hát từ năm 15 tuổi trong các quán nhạc địa phương. Vào năm 25 tuổi, cô đến Paris lập nghiệp, ban ngày đi làm kiếm sống, ban đêm đi hát trong các quán bar. Tài nghệ của Helen lọt vào mắt nhà sản xuất Orlando, em trai của thần tượng quá cố Dalida. Nhờ vào sự dìu dắt của ông, Helen Segarra thành công với album phòng thu đầu tay vào năm 1996 với tựa đề Trái tim thủy tinh, doanh thu đạt mức địa bạch kim. Hai người hợp tác với nhau cho đến năm 2013. Helen sau đó sẽ thu âm phiên bản tiếng Pháp của ban nhạc kinh điển Chuyện tình yêu của Dalida. Sau bước đầu thành công này, tên tuổi của Helen thật sự đạt đỉnh cao nhờ hai sự kiện nổi bật. Thứ nhất, cô được chọn vào vai cô gái du mục Esmeralda xinh đẹp trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Giọng ca của Helen còn nổi bật nhờ ghi âm phiên bản phóng tác tiếng Pháp của nhạc phẩm Vivo Pelle vào năm 1997. Màn song ca xuất sắc cùng với giọng ca tenor người Ý Andrea Bocelli là bệ phóng đưa tên tuổi của Helen vào quỹ đạo thành công. Khi thực hiện bản phối mới cho tuyển tập song ca phát hành năm nay, Helen Segarra đã mời Florent Pagny ghi âm lại giai điệu này. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Vivo Pelle từng được tác giả Nhật Ngân chuyển thành giai điệu Tình yêu cho em qua hai giọng ca của Khánh Hà và bà

Thành công nói trên đã mở ra vào những năm 2000, thời kỳ vàng son của Hélène Ségara với nhiều bản nhạc cực kỳ ăn khách. Ca sĩ người Pháp khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu qua nhiều album thành công vang dội. Quan trọng nhất vẫn là tập nhạc Au nom d'une femme, nhân danh một người đàn bà, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản, tương đương với đĩa kim cương. Album này cũng đã mang lại cho Hélène danh hiệu giọng ca nữ xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp. Trong giai đoạn này, có những bài hát ăn khách như Elle, Tu l'aimes, lời tiếng Việt là Không còn yêu, hay bản song ca với Laura Pausini, On n'oublie jamais rien. Trong vòng 3 thập niên sự nghiệp, Hélène Ségara đã thực hiện 11 album phòng thu, bán được hơn 15 triệu đĩa hát. Với chất giọng trong trẻo ngọt ngào, cách nhả chữ trau chuốt, vibrato giàu cảm xúc, Hélène Ségara còn nối bước thế hệ trước là Nana Mouskouri và Daniel Licari trong cách dùng vocalize. Tuyển tập song ca vừa được phát hành đánh dấu một hành trình khá dài từ những quán nhạc phòng trà nho nhỏ tại miền Nam nước Pháp cho đến đỉnh cao danh vọng nhờ vào sở trường hát tình ca kinh điển, đưa giai điệu vào miệng ký ức miên viễn cho dư âm sao xuyến đánh cắp bao trái tim thả hồn trong kỷ niệm.

Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu album song ca đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ Ellen Segarra. Tiếp tục chương trình, RFI sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà góa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyển tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles, vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq, cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmont Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bản tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác truyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình, hay ít ra cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques. À des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire
2: những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đồ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 cuốn truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dog Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là truyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall, được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình, dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ, được mô tả là mang tính lịch sử. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế giới Rô Đầy và tạp chí Khúc Vực Âm Nhạc. Và cũng như thường lệ, sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Lần này, anh Vũ sẽ đến với quý vị với đề tài FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.gov.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
19: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
20: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyên Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Tuy Trang kính mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyên Cương 713-931-1560 713-931-1560 và kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và mến chào chú Cương.
2: Chào Tùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình trên hệ thống Internet toàn cầu. Có gì lạ không? Nóng hả?
1: Nóng vẫn nóng chú, cho nên Tùy Trang cũng hy vọng là cái tháng 9 nó đỡ hả chú ha?
2: Hôm qua hôm kia nửa đêm lúc 3-4 giờ sáng nó có một trận mưa thật là lớn á.
1: Ồ, vậy hả chú? Chắc là chú Trang ngủ mê quá, không có biết gì hết.
2: Nhờ cái trời mưa đó mà hai ngày hôm nay không có phải tưới nước nữa.
1: Mà chú ơi, cỏ chết hết rồi chú ơi. Cái này chắc là phải đến chương trình anh Trường, phải hỏi anh Trường quá.
2: Sau cái trận mưa đó, cỏ nó sẽ mọc lại. Vậy hả, nó chết nhưng mà cái rễ nó không có chết đâu.
1: Dạ, chú Trang cũng hy vọng như vậy đó, thưa chú. Nhưng mà trời nóng như vậy đó chú. Thì Trang khổ cái máy lạnh đó chú, cái máy lạnh của xe đó chú.
2: Thì đúng
1: trời
2: rồi.
1: Ơi, cái này trời như vậy ra đường á, không có máy lạnh, xe bị hư máy lạnh mà mở cửa sổ là chỉ có là chết thôi.
2: Là hư gì tì thôi.
1: Dạ, bây giờ thì Thùy Trang đã có một vị thính giả trên đường dây, cho phép Thùy Trang được mời 2467. Xin chào 2467 và xin lên tiếng ạ.
3: 2467 khai trương đó, chào chị Trang, Quang Cương.
2: Chào ông Thức.
1: Dạ, chào chú Thức. Dạ.
3: Tính hỏi, tại vì trước, có lần trước xin quà của chị Trang rồi không được, thì giờ xin quà của anh Cương nè.
1: Ăn thua chú Thức xin cái gì thôi.
2: Ông Thức ơi, yên chí đi, mình sẽ gặp nhau ở Dallas vào ngày 9 tháng 9 nha, đại hội của Đảng Cộng Hòa ở Dallas.
3: Ông ta muốn xuống nhà, ông vận động dưới này, là anh Quang ở dưới này. Trước thì ông xuống tôi nghĩ là...
2: Có, ông có cho một đâu 1.000 vé free đó, chịu khó mà bắt thăm.
3: Nhưng mà anh theo Cộng Hòa lỡ tôi theo Dân Chủ thì sao?
2: Thì cứ việc vô nghe xem coi, bên nào hay, bên nào dở.
1: Dạ vâng.
2: Bên nào tốt thì mình theo. Okay. Anh có quyền tự do mà.
1: Dạ. Hôm nay chú Thích có câu hỏi gì về xe không? Cho chú Cương không, thưa chú?
2: Đừng có nói nhờ tôi viết thư tình dùm nha.
3: Bây giờ hỏi anh Cương cái này, này nhắc lại càng tốt, tại vì khoảng 4 năm trước chú ông Thức đã hỏi anh Cương rồi. Thì xe cho mình cái kim nhiệt độ đó mình chia thành 4 phần đi. 25, 50, 75 và 100.
2: Dạ đúng.
3: Thì cái nhiệt độ như thế nào là chính xác, là cái máy, là cái hộp số nó hoạt động lý tưởng nhất anh?
2: Cái nhiệt độ mà tốt nhất á, nó nằm ở chính giữa 50. Đó là cái nhiệt độ normal, bình thường. Nếu mà cái đồng hồ mà nó chỉ ở 1/4 đó, thì cái máy nó chạy bị nguội quá. Nhưng mà thường thường nó nguội quá thì chắc tôi cũng ít có khi nào mà thấy lắm. Mà nếu có chăng nữa thì nó là cái lúc máy nổ trong vòng 5 phút, 10 phút thôi. Chứ còn sau đó thì nó không bao giờ nó nằm ở cái mức mà nguội quá được hết. Nó tự động cái máy, trong cái máy nó sẽ điều chỉnh nó lên 50%. Nhưng mà cái mà thường xuyên mà hay có xảy ra đó là 75% hoặc 100%, cái đó thì có thường xuyên hơn. Với cái lý do vấn đề nó giải nhiệt không được, hoặc là cái sự giải nhiệt nó thiếu, hoặc là nó bị nghẹt system, hoặc là cái radiator nó bị nghẹt, hoặc là nó thiếu coolant. Thì thường thường á, nếu nó không có bị trouble, nó chỉ bị nóng một chút xíu là nó lên tới 75% rồi nó dừng lại ở đó. Thì coi như là trong cái trường hợp này á, thì có thể là cái radiator nó hơi bị nghẹt chút xíu hoặc là nó hơi bị thiếu cái coolant thôi. Chứ còn mà nếu mà nó thứ nhất là cái radiator mà nó nghẹt quá đó thì nó không có ngừng lại 75% nữa. Tới lúc đó rồi bắt từ từ nó bò dần dần dần lên tới cái chữ H, tức là hot. 100%. Thì trong cái trường hợp này nó có hai cái lý do. Một cái lý do thứ nhất là do cái radiator nó bị nghẹt, hoặc là nước coolant nó bị chảy hết rồi mà mình không biết. Và cái thứ hai nữa là cái con sò nước, tức là cái cooling thermostat nó không có mở, hoặc là nó mở hé hé có chút xíu thôi là nước không đủ để mà nó dẫn từ nước nóng trong máy nó đi ra cái radiator để mà nó giải nhiệt. Đó là những cái lý do mà do thành ra cái lý tưởng là 50% đó ông Thức.
3: Để ông Thức có ý đi một số cái việc giả mà như là tài xế mới đó, hoặc là những người chưa có kinh nghiệm về theo máy nhiều đó.
2: Dạ.
3: Thì cái máy và cái hộp số nó rất là quan trọng. Mà dạ, xe mà chạy lỡ bị overheat thì dạ, theo ý kiến của ông Thức, tắt máy lạnh, mở máy sưởi, quay kiến xuống và từ từ kiến cho nó an toàn. Đặc biệt là quý vị, tôi đã nghe trước là có một vài với quý vị góp ý, nhưng mà theo ông Thức thêm cái điểm này nữa nè. Đặc là bị chị em phụ nữ đó, hoặc một số tài xế mới đó, họ cũng hoảng. Sau khi chúng ta tắt máy lạnh, mở máy sưởi, quay kiến xuống, không biết là phụ nữ thì một số kem Hàn Quốc họ thấy cái mặt hơi nhiều, và phấn của bên Pháp nữa, một số người họ hoảng, họ tập trung nhiều quá, họ cứ dồn vô thì gọi là cái khí nóng nó ra ngay cái ven rất là nhiều.
2: Yeah.
3: Thì xin góp ý với quý vị né bớt cái phần là nhìn mà nhìn tập trung của thôi, chứ đừng như là người ta hoảng đó anh.
2: Yeah.
3: Người ta để vô là nó giống như người ta hoảng toàn rồi, nhìn cái khuôn mặt người ta rất là sầu não, giống như người ở tù mới ra đây.
2: Yeah.
3: Xin cảm ơn anh và thị Trang để nhường đường dây cho người khác á.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, thị Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi, và chúc chú Thức những ngày cuối tuần thật vui nha.
2: Có cái câu cuối cùng mà ông Thức nói đó là sầu não như là ở tù mới ra. Tôi tưởng là ở tù vừa mới ra là họ phải mừng rỡ
1: phải
2: chứ.
1: Mừng rỡ. Rồi, chị Trang cảm ơn chú Thức. Và bây giờ thì cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với 4 số cuối 6583. Xin chào ạ.
4: Hello, chào anh Cương, chào chị Trang.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Dạ.
2: Dạ, dạ nghe rồi.
4: Cho tôi hỏi... cái xe mà 58.000 mai là thay dầu hộp số được chưa anh?
2: Dạ được rồi chứ, xe đó xe gì vậy?
4: Cái RAV4 2016.
2: Đúng rồi, đó là cái xe Toyota đó thì người ta đề nghị là 60.000 mai. Thế nhưng mà đều á, nó từ 50 trở đi á, cho tới 60 là mình có thể thay bất cứ lúc nào. Mà bây giờ nó đã 58.000 mai, thành ra cái đó là thay nó vừa đúng lúc rồi đó thưa anh.
4: Nhưng mà tôi hỏi là tôi hỏi cái người thợ mà đi sửa giặt ấy.
2: Dạ.
4: Người ta nói là nhớt của tôi, cái filter của tôi luôn, và người ta nói 120 được không à? Tôi định
2: cái
4: ra
2: cái xe Toyota đó, cái filter nó bằng screen, tức là nó bằng kim loại, không có cần thay. Đó, không có cần thay gì hết á, chỉ có xả dầu ra rồi đổ dầu vô thì nó vào khoảng độ chừng 60-70 đồng thôi. Chứ mà 100 mấy thì nó cũng hơi mắc đó. Cái đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, không cần đụng gì tới cái filter hết thưa ông.
4: Dạ, cái mình thay ở nhà được không anh? Mình tự mình
2: được
4: thay
2: chứ
4: được không?
2: Nếu mà cái xe đó mình đội lên cao đủ để mà mình chung xuống dưới mình xả thì là mình thay được. Dạ, mình thay được chứ. Nhưng mà đều nhớ đó, bây giờ mấy cái xe loại bây giờ đó nó không có cái chỗ để mà đổ nhớt vô, thành ra mình phải mua một cái bơm bằng tay đi cũng được. Thì đó, sau khi mình xả ra rồi đó thì nó có hai cái con ốc ở dưới cùng là để mình xả, con ốc trên là để mình bơm vô. Mà khi mình bơm vô cho tới khi nào mà dầu nó bắt đầu á nó trào ra đó thì mình ngừng lại là nó vừa đầy, và không có sợ cái vấn đề nhiều quá hay là ít quá đó. Cái cách của nó là như vậy. Còn ở shop á thì người ta có cái bơm bằng điện, cái motor nó bơm vô rất là nhanh. Còn nếu không thì mình mua cái bằng tay thôi, thành ra mình bơm nó hơi chậm một chút xíu, nó cực hơn. Dạ. Nhưng mà nếu mà tự làm ở nhà thì nhớ cẩn thận, cái vấn đề an toàn là vấn đề rất là quan trọng. Đó, đội lên là phải có cái stand, chứ bằng sắt, cái stand nó để mà chống cái xe lên, chứ không có dùng cái con đội mà không. Cái con đội để đó là nhiều khi nó bị cái hydraulic á, nó sập xuống á.
1: Dạ, nguy hiểm mấy chú ha.
2: Trong cái nghề của tôi là tôi đã thấy có một người bị chết vì xe sập xuống đè bể đầu á.
1: Wow.
2: Dạ. đã xảy ra rồi
4: chứ. Tôi thấy cũng nguy hiểm quá.
1: Dạ.
2: Dạ đúng. Thành ra theo tôi đó, thôi chịu khó tôi bớt ăn sáng đi, bớt uống cà phê, bớt uống bia đi, đem ra shop để
1: cho bảo đảm đi.
2: Dạ, thưa cho người ta làm cho nó nhanh, cho nó nhanh, cho nó bảo đảm.
4: Thưa dạ, anh. Dạ, anh tôi trong uống đam gali đi lơ thay thì anh đón khoảng bao nhiêu?
2: Không, không, cái chuyện đó không cần phải đem ra dealer đâu, đem ra mấy shop ngoài thôi. Ừ. Chứ tôi không đoán được bao nhiêu đâu, nhưng mà thường thường trong dealer nó sẽ mắc gấp đôi mấy shop bên ngoài thôi anh.
1: Đúng.
2: Bây
1: rồi.
2: Giờ tôi đề nghị anh thế này, cái này là cái cách mà anh được sale tiền không tốn tiền nhiều. Anh vô dealer, anh mua, anh nói với nó cái xe tôi RAV4 như vậy đó, cho tôi mua mấy cái quạt transmission fluid.
1: Ừ.
2: Thì ở Toyota nó sẽ bán cho anh mấy cái quạt đó, xong anh để trong xe, anh chạy ra mấy cái shop nào của người Việt Nam ở ngoài đó, anh nói họ thay cho anh thì họ chỉ lấy tiền công thôi. Cái đó là cái cách rẻ nhất. À, mà là cái cách mà anh xài đúng cái dầu nhất, không có sợ nó xài dầu bậy bạ. Okay,
1: cái đó cũng rất trí phải chứ.
4: Shop quen anh ơi, còn shop mà lạ là tôi bị người ta đổi hết dầu dầu máy rồi.
2: Thì bị vậy thì ta phải kiếm mấy cái shop quen hoặc là mấy cái shop của
4: tôi
2: Việt Nam.
4: Bây giờ tao có biết shop nào đâu quen.
1: Dạ.
2: Anh ở vùng nào vậy?
4: Tôi ở Northwest nè, ngay chỗ Thánh Hưng.
2: Northwest ở trên đó nó cũng có một vài cái shop của Việt Nam mà. Ok. Anh cho tôi cái số điện thoại của anh thì tôi sẽ tag cho anh một cái shop tôi quen ở trên vùng Northwest. Anh đem tới đó, anh họ cũng rất là thật thà lắm. Dạ. Yeah. Tôi cho anh cái số điện thoại, anh okay. Gọi anh liên lạc.
4: Ok, bây giờ cho anh liền ha.
2: Dạ.
4: Yeah. Rồi, 281.
2: Rồi.
4: 100.
2: Một cái gì?
4: 3047.
1: 281 gì thưa chú?
4: 300.
1: 300.
2: 300.
1: 2087.
4: 3047.
1: À, 3047, sorry.
2: 3047, ok, rồi.
1: Dạ.
2: Anh tên gì anh?
4: Trời, cảm ơn Vương nhiều anh.
1: Dạ, tên gì à, thưa?
4: Chứ tôi đưa ra, tôi bị ta đổi anh ơi, mà nói không được.
2: Dạ.
1: Dạ, chú cho biết tên ạ.
4: À. Tên Hoàng.
1: À,
2: ok, dạ. Ok rồi. Anh Hoàng, dạ, rồi.
1: Rồi.
2: Tôi sẽ cho anh cái số điện thoại anh liên lạc với họ.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn
4: rồi,
1: rất nhiều.
4: Cảm ơn Cương nhiều. Cảm ơn Thị Trang nha.
1: Dạ, cảm ơn Hoàng rất nhiều. Dạ, xin chào. Và kính thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560. 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những vấn đề gì mà liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã gặp về chiếc xe. Và một lần nữa 713-931-1560. Thì bây giờ trong lúc mà mình chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó thưa chú, mình take advantage đi chú ha. để mà chia sẻ tí xíu. Nhưng mà thôi, để từ từ đi chút xíu nữa. Bây giờ thôi mình tiếp đón một vị thính giả trên đường dây nhé.
2: Chưa có duyên
1: nói chuyện. Và bây giờ cho phép chị Trang được mời 5117 và xin chào.
5: Dạ, chào. Chào anh Cương với chào Thị Trang.
1: À.
2: Chào cô Hồng.
5: À, dạ, cảm ơn anh Cương với Thị Trang nhiều. nhớ tên. Thưa anh Cương, xin cho câu hỏi là hổng đài không để ý tới chừng ngày hôm qua lúc mà đi ra xe đó nhìn xuống ở dưới cái lườn xe dưới nó đang chảy nước mà nó nằm ở phía bên người lái mà cái bánh xe sau. Thành ra tính hôm nay xin hỏi anh Cương á, là có dặn máy lạnh nhưng mà cái nhiễu nước đó có lấy tay rờ thử thì là nước chứ không phải là dầu.
2: Yeah.
5: Thành ra xin hỏi anh Cương á, là cái nơi đó có phải máy lạnh hay là không phải à?
2: Cái máy lạnh á là nước nó luôn luôn nó chảy xuống phía cái bánh trước bên tay phải, nó nằm phía bên trong. Tức là bánh trước chứ không phải bánh sau đâu. Bởi vì máy lạnh nó nằm ở phía trước.
5: Dạ, bánh máy trước lạnh, bên tay phải.
2: Bánh trước bên tay phải, hồi nãy cô nói lộn bánh sau.
5: Dạ, dạ không, cái này á, không, tại vì thắc mắc là không biết máy lạnh nó nằm ở đâu nên hỏi anh Cương. Nhưng mà cái nước này nó nhiễu xuống là từ cái bánh sau ở phía bên người lái mà bánh sau.
1: Bánh sau phía bên người lái.
5: Mà khi nhìn xuống. Dạ, khi nhìn
2: bánh sau
1: phía bên người lái, là bên tay trái,
2: bên driver side, bên tay trái, không, cái chỗ đó không có cái gì hết á. Cái chỗ đó nếu có là chỉ có xăng thôi chứ còn không có cái gì hết. Máy lạnh luôn luôn nó nằm ở đầu xe phía bên tay phải, của cái người ngồi phía đằng trước á, tức là cái người lái, nhưng mà cái hộp mà hộp lạnh của nó đó là nó nằm phía bên tay phải, ngay cái người passenger đó phía bên tay phải, mà nước nó chảy xuống là nó chảy ở mặt trong của cái bánh xe đằng trước bên phải đó, là luôn luôn là như vậy, chứ không bao giờ mà có cái chuyện nước ở đằng sau hết. Nước ở đằng sau á là không có chuyện đó đâu.
5: Dạ, thưa như hôm qua nhìn kỹ á, thì cúi đầu xuống nhìn thì thấy là cái ở dưới cái lườn xe đó thì nó có cái mâm nó che lại đó, thì nước nó nhiễu từ một cái lỗ trống từ trong đó đi ra, mà lấy tay rờ thử thì
2: nhưng mà cô có nói lộn không chứ thôi. Bánh sau đâu có cái gì để che nó đâu, cái che nó nằm ở bên trước mà
5: ở phía dưới không. Dạ không phải là ngay cái bánh xe đó, dạ mà như cái mâm mà dưới mà bên cạnh cái bánh xe phía sau người lái đó, thì cái mâm đó nó thấy là cũng giống như cái mâm để che cái lườn xe lại đó, thì thấy nước nó từ trong cái lỗ đó nó nhiễu ra, mà lấy tay rờ thử thì là nước thôi chứ không
2: bây
5: phải
2: giờ nó như vậy.
5: Nó
2: như vậy đấy. Bây giờ muốn thử lại cái đó nó cho nó chắc ăn á, thì để nói cô như thế này, khi mà đi đâu về đó đừng có tắt máy, vẫn để máy chạy mà vẫn để máy lạnh, rồi cô lấy tay cô để thử coi cái nước nó có lạnh hay không đó. Nếu mà cái nước nó chảy xuống mà nó lạnh nó mát á thì là nước của máy lạnh. Nhưng mà tôi chỉ
6: mà nó nóng rồi mẹ.
2: Còn thường thường nếu mà là nước nóng thì phải coi lại nhiều cái nước có cu lên không chừng nữa.
6: Đó cho nên lấy tay hơi
2: nhưng mà đều cái gì thì cái nước gì thì nó cũng chảy ở cái phạm vi hai cái bánh trước thôi chứ nó không có cái gì dính vô bên sau hết.
6: Cô Hồng có rửa xe trước đó không, mới xảy ra hay là nhiều cái nước mình rửa xe hay mưa nó còn động?
2: Có thể trời mưa
6: Nó động lại rồi giờ nó chảy
2: trời
6: xuống.
2: Mưa rồi nước nó động lại rồi nó mới chảy ra thôi, chứ nước máy lạnh hoặc là dầu máy hoặc là dầu hộp số cái gì nó cũng nằm ở hai cái bánh trước hết. Không có gì bánh sau, tại vì cái
5: xe
2: để
5: theo dõi ngày nữa mà không có mưa mà để theo dõi thử trời nắng coi nó còn nữa không, có gì sẽ gọi lại.
2: Không có cái gì mà nó xảy ra ở hai cái phía đằng sau, hai cái bánh sau.
6: Như vậy thì cũng yên tâm đó cô Hồng.
2: Ngoại trừ ra là thắng hoặc là dầu thắng. Chứ còn nếu mà cái mấy cái trường hợp đó là hiếm lắm, gần như xe cũ thì cũ nó cũng không có xảy ra. Cái mọi chuyện nó xảy ra đều nằm ở hai cái bánh trước.
5: Câu hỏi ngắn thôi anh Cương ơi, là có tới bao nhiêu ngày mai thì thay dầu thắng hay là sao?
2: Dạ không, thay dầu thắng muốn thay đó là 100 ngàn mai. Còn nếu không thay thì cũng không sao hết á.
5: Thì vậy là cảm ơn anh Cương rất
2: chỉ có thay dầu hộp số là 50 ngàn mai thôi.
6: Vâng, chị Trang cảm ơn cô Hồng nha.
5: Cảm ơn anh Cương và cảm ơn chị Trang. Chúc cuối tuần vui vẻ ạ.
6: Cô Hồng cũng vậy nha. Chị Trang xin lỗi hồi nãy cô Hồng gọi vào mà chị Trang bị kẹt cái đường dây cho nên nó không tiếp chuyện cô Hồng, và xin chào cô và cảm ơn cô Hồng rất nhiều.
5: Rồi cảm ơn chị Trang, chúc với anh Cương.
6: Rồi chúc cô may mắn. Và một lần nữa 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ mình còn khoảng là 6 phút nữa thì phần 1 của chương trình Xe và Đời Sống tạm dừng. Thì xin quý vị gọi vào nha, gọi vào bây giờ để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ xin chào.
7: Dạ em chào chị Thùy Trang và con chào chú Cương. Con chào làm việc.
6: Dạ chào anh Việt.
2: Ok Việt.
7: Chú cho con hỏi cái xe con là Honda Accord đời 2015, con chạy 200.000 mile rồi mà con chưa có từng thay nhớt hộp số. Thì hôm bữa con có mang ra cái cho cái người thợ sửa xe đó, thì người ta nói nếu mà chưa từng thay thì khỏi thay luôn, tại vì nếu mà thay là nó sẽ không mát, với lại cái cũ nó sẽ bị hư hộp số. Như vậy có đúng không chú Cương?
2: Đúng, nếu mà đi đã tới 200.000 mai á mà chưa thay vào hộp số bao giờ thì chú thấy cái điều này nó cũng có hơi lạ nha, nó hơi lạ đó. Hơi lạ ở cái chỗ là mấy cái xe mà Honda đó là cái hộp số của nó nếu mà khoảng chừng 100.000 mai mà không thay dầu á thì có thể nó đã xảy ra những cái trục trặc. Nhưng mà đây đã chạy 200.000 mai mà chưa thay dầu hộp số bao giờ hết mà nó vẫn chạy tốt thì cái chuyện nó cũng lạ. Nhưng mà bây giờ cái để đi trở lại cái câu hỏi đó đúng, 200 ngàn mai mà chưa thay dầu thì đừng bao giờ thay hết. Bây giờ thay vô tại sao? Là vì lúc đó, đó là cái dầu hộp số nó đã đặt rồi. Nó đặt là một, thứ hai mấy cái clutch ở bên trong đó, nó đã mòn rồi. Nó đã mòn rồi, thành ra nó nhờ cái dầu đặt đó, thành ra mấy cái clutch nó còn bám lại với nhau để mà nó sang số. Còn nếu bây giờ mình xả cái dầu cũ ra, mình thay cái dầu mới vô thì cái dầu mới đó nó sạch, vì vậy nó lỏng. Nó lỏng thì mấy clutch nó sẽ không có bám lại với nhau nữa mà nó sẽ trượt. Nó kêu là nó bị slip, nó trượt. Mà khi mà nó trượt thì hộp số nó sẽ không có sang số và lúc đó sẽ không có chạy được nữa. Thành ra cái người đó họ nói đúng đó, đừng có thay nữa.
6: Dạ vâng.
7: Dạ con còn thêm một câu hỏi nữa là
2: okay.
7: Cái xe con đang chạy con bị giật. Thì cái con...
2: Cũng cái xe đó phải không?
7: Cũng là cái xe đó luôn, đang chạy bị giật thì con nghĩ lúc đầu con nghĩ là cái khôi, nhưng mà con check lại thì cái khôi nó vẫn còn ok.
2: Giật là sao? Giật nó có nhiều cách lắm. Nó có nhiều cách giật lắm. Chẳng hạn xe đậu lại đó, rồi cái máy xe khi mà đậu lại rồi á, cái máy xe nó giật. Đó là một chuyện khác. Hoặc là đang chạy, mình đang đạp ga mình chạy mà cái xe nó giật. Nó là khác ạ. Hai trường hợp đó. Bây giờ cháu nói coi nó trường hợp nào.
7: Khi mà con lên ga đó là lên nó giật, nó chạy, nó không có giống như là smooth lắm.
2: Đó là biết cái là tại sao biết không? Hộp số đó,
6: 300.000
2: mà số nó đã bị cái clutch nó mòn rồi. Nó giật là tại vì nó không có bám với nhau được. Nếu nó bám với nhau thì nó giữ nguyên cái số đó. Bây giờ nó không bám được, nó trượt. Cái nó giật một cái, nó giật một cái.
6: Vậy hộp số
2: là hộp số đó.
7: Dạ con cảm ơn chú.
6: Vậy thôi để dành tiền để đi mua hộp ra. Rồi. Anh Việt ơi.
2: Bây giờ nói này tốt hơn hết là cứ mỗi cái xe mà chơi 200 ngàn mai rồi mà chưa thay dầu hộp số bao giờ đó. Thì cứ mỗi lần chạy là nhớ cầu nguyện đó.
6: Nhớ cầu nguyện. Thôi để dành tiền mua xe mới anh Việt. Rồi thì Trang cảm ơn anh rất nhiều
2: nha. Bây giờ nói như ngay thì thật sự ra cái vấn đề cái hộp số đó vẫn còn chạy tốt được, nhưng có cách là chịu khó biết cách điều khiển cái chân ga của mình thì nó sẽ bớt giật đi. Ok.
6: Dạ vâng.
7: Dạ.
6: Rồi cảm ơn anh. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui và xin chào.
7: Chị.
6: Dạ vâng.
7: Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chúng tôi.
6: Dạ vâng. Và cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3822. Xin chào 3822.
8: Dạ.
6: Dạ. Xin chào anh ạ. Nhá.
8: Dạ. Dạ em chào chị Trang. Dạ em chào. Dạ em chào anh Cương.
2: Ok con.
8: Dạ cho con hỏi chú mà chiếc xe con mà nó bị nổi đèn mà check engine đó chú.
2: Uh-huh.
8: Con đi tới chỗ mà hôm đầu đi tới chỗ mà AutoZone nó chú.
2: Uh-huh.
8: Thì nó check nó mấy cái lỗi là bị cái một water pump đó chú.
2: Uh-huh.
8: Rồi mà dạ sau khi mà nó mà sau khi mà nó check xong rồi chú coi cái con chạy về cái đèn nó tự mà cái đèn mà nó off chú.
2: Uh-huh.
8: Chạy xong mà mấy ngày nữa mà nó rồi nó bị mà nó bị on lại.
2: Uh-huh.
8: Dạ như vậy là do sao vậy chú?
2: Theo chú đó, cái đèn đó nó nổi lên đó, check engine light đó, nó thuộc về cái hệ thống computer electronic hoặc là mấy cái sensor thì không hiểu tại sao mà AutoZone nó check nó lại bảo là water pump được, mà water pump á là nó thuộc về mechanical, thành ra cái đó nó có một cái gì đó không có đúng. Nhưng mà nó như thế này, các cái sensor đó khi mà nó bị yếu á, nó có một cái nào nó bị yếu rồi đó thì nó là cái hiện tượng nó là như vậy, lúc nó nổi lúc nó tắt, lúc nó nổi lúc tắt. Nhưng mà khi nào mà một cái sensor nào mà nó bị mất signal, nó yếu, nó hư luôn á thì cái đèn đó nó sẽ không có tắt nữa mà nó sẽ nổi luôn. Thành ra theo chú nghĩ là con nên đem lại một cái chỗ khác để check and make sure chứ không phải là water pump đâu nha. Nó có thể là bị một cái sensor gì đó. Mà cái xe này bao nhiêu ngày mai rồi?
8: Mới có hơn mà 49.000 mai.
2: Ồ, 49.000 mai thì thật tình ra mà nói 49.000 mai chưa có một cái sensor nào mà bị hư hết. Nên coi lại kỹ cái đó đi.
6: Vẫn còn mới.
8: Dạ rồi chú rồi sau mà sau đó mà vài ngày cái con chạy cái nó nổi lên cái ở phía bên cái màn hình phía bên phải chú nó để là malfunction in electronic control in of the engine throttle or automatic transmission have been detected. Là okay. Cái đó là mà nói sao chú?
2: Tức là cái đó nó nói là một cái sensor nào đó nó thuộc về cái hệ thống transmission. Để mà nó sang số. Theo chú đó thì bây giờ nó như thế này, reset nó lại đi. Đi về nhà đó ha, rồi tháo cái cọc bình của cái battery ra, tháo bên cái negative á, bên yeah. trừ á, tháo nó ra để cho nó một phút đồng hồ rồi gắn nó trở lại, nó reset nó lại. Chứ cái đó không có hư đâu. Reset hết cái hệ thống control của cái computer lại.
6: Dạ vâng. Rồi Thùy Trang cảm ơn anh.
8: Con cũng nghĩ vậy.
2: Dạ. Ok.
6: Rồi Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng. Rồi anh và anh thử coi có may mắn không. Và dạ vâng. Rồi nếu mà anh có.
8: Dạ mẹ em cảm ơn mà chú Cương.
6: Dạ vâng. Nếu anh có những câu hỏi gì thì phần thứ hai sẽ gọi lại nhé. Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều.
8: Dạ
6: vâng.
8: Dạ vâng. Cảm ơn chú.
6: Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Và những quý vị đang chờ đợi trên làn sóng xin quý vị kiên nhẫn và phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị rất nhanh chóng.
9: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management.
4: Chuyện ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang

0: 0799 832 907 7799.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
8: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã gặp về những cái vấn đề cho chiếc xe của mình trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào đó thưa chú. Thì bây giờ Thùy Trang cũng có cái thắc mắc, thì nãy giờ thì mọi người cũng nói về cái vụ mà như là thay dầu hộp số rồi thay dầu bao nhiêu ngàn mao thì mình có thể mình thay dầu được, thì có thể là thay dầu cho tất cả các loại xe mình áp dụng giống nhau, hay là những cái loại xe nào thì phải thay dầu theo cái loại xe đó. Chú có thể giải thích về cái vấn đề đó, nhưng mà trước khi chú trả lời, để mình mua lại tí xíu đi, để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây chú nhé. Thùy Trang xin lỗi chú.
9: Nói là chưa có đủ duyên.
8: Dạ vâng, không, chút nữa sẽ có duyên. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
10: Alo ạ.
8: Dạ đã nghe. Alo, rồi thưa anh.
10: Chào chị Thùy Trang và chú Cương.
8: Dạ.
10: Tôi đang đi xe Kia Sorento đời 2013, được 110.000 mai rồi. Thì hiện tại khi đi xe thì cái đèn airbag warning nó liên tục sáng. Yeah. Vậy thì tôi đang ở vùng Northwest gần Garland, thì có thể chú Cương có cái contact, thì có thể cho cái contact để tôi đem xe qua đấy sửa được không ạ?
9: Dạ được. Bây giờ cho tôi cái số điện thoại của anh đi.
8: Dạ và cho biết tên thưa anh. Dạ.
10: À vâng, tôi tên là Minh, số điện thoại 469-767-5867 ạ.
9: 9767-5867, dạ vâng. Anh Minh. Ok, rồi được rồi, vâng. Sau chương trình tôi sẽ gửi cái số điện thoại cho cái shop ở vùng đó để anh liên lạc nha.
8: Dạ vâng.
10: Vâng, cảm ơn chú Cương. Vâng.
8: Dạ, và bây giờ thì anh có câu hỏi gì đặc biệt cho chú Cương không?
10: À không, hiện tại thì chỉ có thế thôi ạ.
8: Dạ vâng, dạ vâng. Rồi, chú Trang cảm ơn anh Minh rất nhiều nha. Dạ, xin chào anh. Và bây giờ thì chú có duyên rồi đó. Trong thời gian chờ đợi
9: nói thì Trang nghe. Dạ. Bây giờ không cần gì hết, mình nghe là một cách thực
8: thôi,
9: tế đi ha.
8: Chú ơi, cháu nghĩ là thôi, cháu phải ưu tiên cho khán giả trước, cái duyên chú để sau đi nhé. Bây giờ thì mình chào đón một vị thính giả trên đường.

0: dây. Dạ, xin chào và xin lên tiếng ạ.
1: Alo, xin lỗi, chào cô Thị Trang, chào anh Khương.
0: Dạ.
1: Tôi hỏi thăm, tôi có chiếc xe Camry 2018 SE 4 máy. Mà giờ tôi muốn biết là bây giờ nó gần 80 ngàn ngay rồi, có nên thay cái phạt plug không? Mà nếu có thay phạt plug là thay cái phạt plug cộng cái dây điện mà cắm vô phạt plug hay không? Và cái thứ hai, nữa là còn cái 80 ngàn ngay có phải cần phải thay cái
2: dầu hộp số phải không?
0: Timing chain.
2: Không có đâu. Cái xe của anh nó là timing chain, thành ra anh không có phải thay gì hết á. Nó là timing chain thì nó không phải thay, không phải đụng gì hết.
0: Bell nó mới thay chứ. Bell mới thay.
2: Timing bell mới thay. Còn bây giờ nó thế này, nó là 80 ngàn mai thì không biết là anh đã thay dầu hộp số chưa?
1: Dạ thay hồi lúc 50 ngàn mai.
2: Ok, vậy thì tốt rồi. Thì 80 ngàn mai đó thì cũng chưa có cần đâu. Nếu anh muốn thì anh có thể làm được, nhưng mà nó hơi sớm. Là 90 ngàn mai đó thì anh cần phải, lúc đó anh mới thay 4 cái spark plug thôi, chứ không cần phải thay 4 cái sợi dây mà nó nối từ cái cục coil xuống đâu. Nhưng mà nếu nó như thế này, theo tôi đó thì để cho nó đỡ tốn tiền á, là thay 4 cái spark plug trước. Đó, thì nếu mà nó vẫn chạy tốt bình thường thì anh cứ để yên vậy, anh không phải làm. Nhưng mà nếu mình thay 4 cái spark plug xong rồi đó mà nó vẫn có một máy nó bị yếu, hoặc là nó giật giật cái gì đó, thì lúc đó là có thể là do cái sợi dây, thì lúc đó mình sẽ thay 4 cái sợi dây sau. Cái đó nó không nhất thiết là phải thay cùng một lúc đâu.
1: Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
2: Còn cái vấn đề transmission anh thay 50 ngàn mai thì tốt rồi, thì bây giờ mình để cho nó 100 ngàn mai thì cứ 50 lại thay tiếp.
1: Cảm ơn nhiều.
0: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều đã vào tham gia chương trình. Xin chào. Và một lần nữa Thùy Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm 7139311560, 7139311560. Quý vị gọi vào nhé để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương.
2: Bây giờ Thùy Trang nè.
0: Trở lại với chú đó nha.
2: Ok. Câu hỏi Thùy Trang nè. Thùy Trang lái xe từ đây đi lên Boston á, trong cái tháng 10 tới đây vào đi coi lá vàng á. Thì dự trù là cái chuyến đi đó bao nhiêu ngàn mai?
0: Ủa, để suy nghĩ
2: chú
0: coi,
2: nghĩ
0: suy nghĩ
2: là
0: 3 ngàn
2: đi
0: không?
2: Là sao 3 ngàn được?
0: Hơn hả?
2: Tôi vẫn chơi hoài.
0: Tại vì cháu biết là lái phải trên 20 tiếng.
2: 1.500 mai là từ đây lên tới Washington DC rồi. Mà đây lên tới Boston.
0: Thì cháu nói 3 ngàn.
2: 3 ngàn một lần.
0: Một lần đó, chứ cháu đâu có nói là round trip đâu.
2: Tức là bây giờ round trip là bao nhiêu, là 6 ngàn cái gì phải không?
0: Bây giờ thôi ngừng đi chú, ngừng 6 ngàn, 3 ngàn
2: đúng
0: đi.
2: Không? Bây giờ là round trip.
0: Cháu sẽ trả lời câu hỏi
2: phải về.
0: Chú.
2: Đi
0: đúng
2: là
0: rồi,
2: phải về
0: thì để cháu sẽ trả lời.
2: Đi rồi không về sao?
0: Ở luôn Boston luôn thưa chú. Và bây giờ cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ chào chú Nguyễn Cương với chị Trang.
0: Rồi chào. Dạ chào chị Thủy. Dạ.
3: Cái xe tôi Corolla 100 ngày mai mà mình tới cái chú sửa xe, chú nói thay rành đẹp, chú nói cho chị thay luôn cái qua tầm bâm đi. Chị tử gì 100, trên 100 ngày mai mình phải thay với đó. Để lại từng luôn thể hai cái đó nó một công, có đúng không chú Nguyễn Cương?
2: Bây giờ nó như thế này, cái xe của cô là 4 máy hay là 6 máy vậy?
3: Dạ, Corolla.
2: Dạ.
3: SLE.
0: Chắc Corolla chắc 4 máy hả? 4 máy hả cô?
2: Nó có hai loại, có thể là 4 máy, có thể là 6 máy. Nhưng mà thế này,
3: 4 máy
2: hả? Năm nào cô?
3: Dạ năm 2013.
2: Nhưng mà cô có biết chắc là cái đó nó là timing bell không?
3: Không nói được timing bell, chứ phải thay cái timing bell đó thì trên 100 mình phải thay cái đó đó chú Nguyễn Cương. Thì ông nói phải thay luôn qua trà băm đi, nó đi một công.
2: Nếu vậy
3: không?
2: Nếu vậy thì tôi hiểu rồi. Nó là như vậy. Cái xe của cô đó là 4 máy, nó là timing chain. Đó. Nhưng mà cái người thợ này họ kêu, họ nói là cái cô vừa mới nói cái tức là cái driving bell, có nghĩa là
3: rồi.
2: Mấy cái fan bell đúng ra đó đúng thì rồi. Nó cái nghĩa của nó là fan bell, những cái sợi dây mà nó kéo cua đó. Nhưng mà để nói cho cô như thế này, timing chain thì là mình không có thay, mà cái water pump thì nó nằm ở phía bên ngoài chứ nó không phải nằm ở phía bên trong. Thành ra hơn 100 ngàn mai thì thay mấy cái sợi dây bell đó thì đúng. Nhưng không cần thiết phải thay cái water pump đâu. Tại vì cái water pump nó nằm phía bên ngoài. Nhưng mà khi nào nó hư, water pump nó hư á, là nó do nó bị chảy nước. Mà nó khi nó chảy nước là nó có một cái lỗ ở giữa cái housing của nó đó. Nó sẽ chảy, cái coolant nó sẽ chảy xuống từ đó. Mà khi nào cái coolant nó chảy xuống từ đó thì lúc đó mới phải thay. Mà chỉ có người ta thay bell, timing timing bell với lại water pump là phải thay cùng một lúc, nhưng mà timing chain thì không. Còn cái sợi dây bell á thì là nếu muốn thay là thay đi, không cần phải thay water pump đâu cô.
3: Dạ chú, chị ông nói ông đi một công, ông nói chị fan bell với lại đây nó đi một công chú thay, chị thay luôn nó rẻ, ông nói vậy.
2: nếu cô muốn thì cô cứ thay thôi.
0: Dạ, dạ. Cũng có thể tiền công nó lấy một lúc luôn phải không chú?
2: Đâu đỡ có, hơn bởi chứ. Vì cái tiền công thay cái sợi dây bell rồi còn cái water pump,
0: cái water pump nó khác nữa chứ.
2: Nó khác.
0: Ồ.
2: Thì nó cũng phải thay luôn cái water pump. Tức là nó có thể cái ông đó thì ông nói thì nó cũng có vẻ là
0: make
2: thật thà đó.
0: Yeah.
2: Nó cũng make sense. Thì nếu mà thay luôn thì nó cũng rẻ hơn
0: nó
2: được
0: đỡ
2: một
0: hơn.
2: Chút. Nó cũng rẻ hơn được một chút.
0: Dạ, dạ vâng, thì nếu cần.
2: Cái đó thì tùy cô thôi cô.
0: Dạ.
3: Chứ không còn có cái gì bảo đảm.
2: Dạ, tại vì thế này, cái water pump á, cái water pump nó thường thường nếu nó có bị leak á,
0: dạ,
2: là nó phải cỡ chừng 150.000 mai trở lên, dạ, nó mới bị leak.
0: Ừ.
2: Dạ.
0: Dạ, của cô là bao nhiêu ngàn mai?
3: Mới
0: 100 thôi.
3: 106 á, dạ, 106,
2: dạ.
3: Sắp đi. Tại mình đàn bà con gái mình sợ quá thì cứ thôi thay luôn.
2: Rồi,
3: đi chú.
2: Vậy, dạ. Vậy thì cô thay luôn đi, dù sao nó cũng rẻ hơn được một chút.
0: Dạ.
2: Với lại cái lời nói của cái ông này thì có vẻ là ông nói thật, dạ, thật thà.
0: Dạ vâng, dạ, thôi đã trên 100. Dạ.
3: Nó chị thay đây chị đi 100 ngàn mai cũng hài hớn chứ chị không thay nó còn như hư mấy
0: rồi
3: hít đó.
0: Dạ.
3: Dạ hồi hộp lắm.
0: Dạ vâng, nhất là đi buổi tối mà hư. Dạ.
2: Ok, nếu như vậy thì cô thay luôn đi. Dạ.
0: Dạ vâng. Rồi.
3: Hay lái đi Austin á, mấy ông mới đề nghị hay.
0: Dạ vâng.
2: Dạ đúng rồi, nếu mà cô thường hay cô thường hay lái cái xe đó đi Austin mà như vậy
0: thì
2: cũng nên thay đi.
0: Dạ, dạ vâng.
2: Tưởng là dạ, dạ, chỉ đi lên quanh trong thành phố Houston thôi thì ok, không cần.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà có những cái chuyến đi xa Austin hoặc là Dallas thì có lẽ cũng nên thay đi. Dạ.
3: Dạ, Austin khoảng 350 mai đi, tụi đi vừa về 360
0: hay 380. Cái đường
2: rồi,
0: cũng vắng đấy chú ha. Cái đường Austin lên có một cái đoạn đường nó cũng vắng lắm.
2: Rồi.
0: Đi thật lâu mới thấy cái chỗ đổ xăng.
2: Đúng rồi.
0: Đó,
2: dạ,
0: thôi cũng nên thay cô
2: đi
0: ha.
2: Vừa đi vừa rồi, về coi như là gần 400 mai đó.
0: Dạ vâng. Rồi, chú Trang cảm ơn rất nhiều.
3: Nghe lời chú kia.
0: Nghe lời thời xứ xe của cô đó. Rồi, dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, xin chào.
3: Dạ, dạ.
0: À, và cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
4: Dạ, xin chào chú Cương, chào chị Thi Trang.
0: Dạ, xin dạ, chào
4: chú
0: anh.
4: Chú Cương cho hỏi. Chiếc xe Corolla 2017 á chú,
2: yeah,
4: thì cái filter của cái hộp số đó bằng giấy hay bằng nhôm?
0: 2017
2: Corolla, tất cả xe Toyota nó đều là bằng nhôm hết, nó bằng kim loại, thành ra cũng không có cần phải thay đâu. Nếu muốn á, thì người ta tháo ra rồi xong người ta rửa sạch đi á, rồi để gắn trở lại nếu muốn. Nhưng mà khi nào mà làm cái điều đó thì ít nhất nó phải cỡ chừng 150.000 mai trở lên thì mới cần làm thôi. Chứ còn bây giờ nếu chiếc xe trong vòng 100.000 mai trở lại đó thì chỉ có thay dầu thường thôi chứ không có đụng tới cái filter đâu. Không cần thiết.
4: Không, tại vì cái lần đầu tiên mà khi mà cho thay đó là lúc đó 80.000 mai.
2: À hả, bây giờ là bao nhiêu là rồi?
4: Bây giờ là 140. Nhưng mà cái lúc lần đầu đó là chị thay nhớt thì không đụng gì tới filter hết.
2: Thì đúng.
4: Không có rửa luôn.
2: Dạ, cũng
4: thì
2: không
4: cần nói bây giờ nếu mà lấy ra rửa đó là phải thay hết toàn bộ những cái ron, những cái sót, những cái phần mà linh kiện đi theo đó. Chứ mà tháo ra mà không thay kia là gắn vô là nó bị xì.
2: Cái đó thì cũng đúng
4: thấy,
2: thôi.
4: Đúng không?
2: Cái đó thì đúng là tại vì họ phải tháo cái oil pan thì mới lấy được cái filter ra. Mà khi mà đã tháo cái oil pan ra thì phải thay cái oil pan gasket. Cái đó là cái điều bắt buộc. Không có thể nào mà xài cái cũ là được hết. Cái cũ là thì nó sẽ bị xì. Cái đó thì đúng thôi. Nhưng mà nếu mà đã tháo oil pan ra thì lấy filter thì không cần phải thay cái mới. Mà chỉ lấy ra, nói với ông lấy ra nó là kim loại. Thì chỉ cần rửa đi thôi. Rửa xong rồi là gắn trở lại xài lại thôi. Trừ trường hợp nó tháo ra mà nó thấy nó rách cái screen á, cái lưới đó mà nó bị rách á,
4: dạ,
2: thì lúc đó mới cần phải thay cái mới. Còn nếu nó không có rách thì vẫn xài lại như thường.
4: Còn nếu trường hợp mà mình bây giờ mình không tháo ra mà mình chỉ thay dầu thôi thì được không?
2: Được chứ, tại vì hầu hết người ta ít có ai mà phải làm cái chuyện đó đâu. Cái vấn đề cái filter, tại vì filter nó không phải giống như xe Mỹ. xe Mỹ là Ford hoặc là Chevrolet đó, là cái filter, filter nó bằng giấy. Thành ra mỗi lần mà thay dầu hộp số là họ phải thay luôn cái filter, tại vì nó là bằng giấy, thành ra nó bị nghẹt. Còn cái kia nó screen, nó bằng lưới, thành ra nó ít cái trường hợp nào bị nghẹt lắm.
4: Dạ, cảm ơn chú. Tại vì ông nói là nếu mà tháo ra là phải thay hết luôn, chứ gắn lại gắn không được, gắn lại nó bị lít, nó bị xì.
2: Cái đó là ông nói về cái đề cái oil pan thôi, chứ không phải là cái filter. Cái filter nó đâu có cái seal gì đâu, nó đâu có. Tháo ra đi không, sẽ thấy.
4: Đã tháo ra là phải thay luôn cái filter khác luôn. Nó trong ngộ nó bằng nhôm mà mình đã rửa thì gắn lại thôi, chứ là sao mà phải thay nó làm gì.
2: Đúng, cái đó là không cần phải thay đâu. Trừ khi nào cái lưới nó bị rách, thì coi như nó không còn cái filter nữa thì nó mình cần phải thay. Chứ còn nó không bị rách thì vẫn xài lại.
0: Rồi.
4: Ok rồi, cảm ơn ông chú nhiều lắm.
0: Chị Trang, cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Xin chào. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
5: Hello.
0: Dạ, xin chào.
5: À, chào Thùy Trang và chào anh Cương.
0: À, lâu quá rồi đó. Chú Cương, ai đó?
2: Boston hay Minnesota?
0: Chú Cương hỏi nói lại đi, đố chú Cương. Cái gì mà có Thousand Islands đó?
2: Minnesota.
0: Dạ vâng, anh Hải khỏe không?
5: Dạ, cảm ơn Thùy Trang và anh Cương ơi.
2: Dạ.
5: Sắp sẽ còn vài tháng nữa là sắp sẽ tới mùa đông.
2: Cái gì mùa thu chưa tới mà đã nói tới mùa đông rồi.
0: Mong thời gian qua nhanh.
2: Từ tôi còn đã hiệu trù đi Minnesota coi lá vàng.
0: Đúng rồi.
5: Và tôi tính là mùa đông thì cái xe ca không có chạy.
2: Vâng.
5: Cho nên thì tôi phá thì có ông người bạn Mỹ bên cạnh nhà, anh ta nói là phải tháo cái bình ra, đưa vô nhà. Vậy sau khi tháo cái bình ra thì 3 tháng sau, như là tháng 4 là bắt đầu là mùa xuân đó, thì tôi ráp lại tôi chạy thì những cái đường điện tử được kia nó có reset lại hay là nó không reset lại?
2: Nó reset lại thưa anh, nhưng có cái điểm thế này. Trong 3 tháng đó là mình tháo đem ra trong gara rồi đó, nhưng mà nhớ là anh Hải phải mua một cái battery charger. Nó cũng không có nhiều tiền lắm đâu, khoảng đâu chừng vài chục đồng thôi. Tức là nó sạc theo cái dạng mà mình là của ở nhà mình xài đó, nó vào khoảng đâu chừng 15 ampere thì nó rẻ tiền lắm, thôi nó không có nhiều. Nhưng mà trước khi mà gắn nó vào á thì phải cắm charge cho nó 24 tiếng đồng hồ. Sau đó rồi hãy gắn vào. Chứ 3 tháng tôi hơi sợ là nó sẽ không giữ được cho tới 3 tháng đó, mấy cái battery. Thành ra theo tôi á, nếu mà mỗi tháng anh chạc cho nó khoảng chừng 12 tiếng đồng hồ, nên có một cái battery chạc thì cái battery đó nó sẽ tốt. Còn nếu không, 3 tháng có nhiều khi nó sẽ ngõm luôn á. Nó không thức dậy nữa. 3 tháng mùa đông nó ngủ rồi, nó ngủ luôn á.
5: Dạ, tại vì cái bình nhá nó không có rẻ anh.
2: Dạ đúng.
5: Cũng phải là gần 300 đồng, 260 mấy đồng.
2: Dạ đúng. Cái bình mà với cái giá đó thì cái gì thì cái nó không có last long được. Cuộc đời nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Thành ra tôi đề nghị là tháo để trong đó, nhưng mà mỗi tháng phải sạc cho nó 12 tiếng đồng hồ.
5: Tại vì cái ở mùa đông vừa rồi đó tôi cứ để đó là tôi khoảng chừng 1-2 ngày tôi phải đè nó nổ khoảng chừng cho nó ấm máy xong rồi tắt.
2: Dạ.
5: Rồi tôi quên đi khoảng vài ngày cái là nó hết bình luôn.
2: Dạ. Tại vì thời tiết lạnh quá nó cũng làm cho cái bình bị hư đó. Nó ngắt điện, cái dòng điện nó không có chạy từ âm cực sang dương cực được. Thành ra cái mà tháo cái bình đem vào trong nhà thì là cái hay, nhưng mà phải sạc anh Hải. Anh không sạc thì nó cũng chết ạ. À, anh không sạc nó cũng chết. Dạ. Yeah.
5: Vậy thôi, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị Trang nhiều nha.
0: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn anh Hải rất nhiều. Dạ, chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, xin chào. Và bây giờ thì chúng ta còn khoảng 5 phút nữa thưa quý vị. Bây giờ quý vị cũng có thể gọi vào trong 5 phút để cho chú Cương mất duyên luôn, là không
2: thôi,
0: có duyên
2: bây giờ
0: nói.
2: Như thế này nè. Cái round trip đó là 6.000 mai.
0: Chú
2: mà thay dầu hộp số thôi, thay dầu máy bao nhiêu ngàn mai?
0: Cháu trả lời sau đi. Bây giờ để cháu phải
2: để chú sợ không còn nhiều thời giờ nữa, chú nói luôn á. Thay dầu máy trước khi đi.
0: cháu sẽ làm.
2: Cái đó là bắt
0: nhưng
2: buộc.
0: Mà đúng rồi. Và bây giờ thôi tiếp một vị thính giả nữa nha.
2: Ok.
0: Có thể nói cuối cùng trong ngày hôm nay nha. Rồi, cho phép chị Trang được mời. Dạ. Dạ, xin lên tiếng ạ và xin tắt cái radio cho Thùy Trang đi ạ.
6: Tắt cho chú Cương cái thực xe ô tô đi.
2: Dạ, tôi dạ, nghe rồi.
0: Dạ, chú Cương đang trên đường dây ạ.
6: Dạ. Mình ở Đà Lạt đó anh, mình có chút xíu 50%, 40% về động cơ xe đó anh.
2: Dạ vâng.
6: Học ở Việt Nam đó anh.
2: Dạ vâng.
6: Thì nó trọng quá 10 cái chi tiết mà xe dễ bị hư chết mấy lầm đường. Thì mình tự sửa ở nhà. Dạ. Thứ nhất là dầu nhất động cơ.
2: Dạ.
6: Thứ hai là nước lọc mát động cơ. Thứ ba là dầu thắng động cơ. Thứ bốn là đòn bình nước rửa kiến xe.
2: Vâng.
6: Thứ năm là dầu trợ lực lái xe.
2: Dạ.
6: Thứ sáu lọc gió động cơ.
2: Vâng.
6: Thứ bảy là bình ắc quy điện. Ắc quy bé tự đi.
2: Dạ.
0: Dạ vâng.
6: Cái cù loa và thứ mười là hệ thống đánh lửa, đúng không anh?
2: Đúng dạ. Đi. Dạ đúng rồi. Dạ.
0: Dạ. Dạ cảm ơn anh cho cái chia sẻ vừa rồi. Dạ.
6: À, mình hỏi cái động cơ. Cái nước cô lên làm mát bao nhiêu lần hay mới thay lại một lần anh Cương?
2: Cái nước cô lên làm mát thường thường người ta thay từ khoảng 50 cho tới 70 ngàn mai.
6: À, xe mình xe Đức thì cái loại nó màu hồng nhạt.
2: Ờ.
6: Màu hồng.
2: Nếu mà nó là màu hồng thì nó màu hồng á, thì thật sự ra thì anh, nếu mà anh mua được cái, anh mua cái màu hồng luôn thì nó tốt, rồi mình yên tâm. Nhưng mà tôi đã từng thấy rồi, có những người ta đổ lung tung à. Nó có ba loại nha. Nó màu hồng là một nè, màu blue là hai nè, rồi màu green là ba, rồi tôi có nhiều người họ đụng cái nào họ cũng đổ vô rồi cũng nó ok
6: hết. Tốt nhất là dealer Toyota, Toyota
0: dạ,
2: nhật. À, mấy cái coolant nó ở ngoài có anh nói mấy ngoài coolant
6: nó bán
2: có
6: sẵn là AutoZone có bán.
2: Dạ,
6: thì
2: vâng.
6: Mình hỏi anh một điều nữa, dầu thắng xe mình tự thay được không? Cái đó đơn giản đó.
2: Cái đó thay được nhưng mà khi anh thay dầu thắng xe, anh có biết cách mà bleeding không? Anh lấy tháo e ra khỏi system không? Nếu mà anh thao thay anh thay dầu thắng anh...
6: mình bơm lấy cái ống chết bơm bỏ vô cái ly.
2: Còn nếu không á, nếu anh không
6: mình,
2: anh
6: mình
2: không anh không
6: cho mình đè máy mình giảm thắng okay. Cho nó vô
0: vâng.
6: Cái bánh xe.
2: No, bây giờ nếu
6: nó có giờ giúp cái giờ vào bơm bánh xe đúng không anh Cương? Mình cũng biết
2: chứ. Thì bây giờ nếu như vậy đó, nếu như vậy đó thì mình làm kiểu 50-50 thôi. Tức là anh dùng cái bơm á, anh rút cái dầu ra từ cái master cylinder. Anh rút nó ra từ master cylinder xong rồi anh châm vô master cylinder, anh không có đụng gì tới mấy cái caliper hết thì ok. Còn mà anh đã xả dầu anh đụng tới caliper là anh phải biết xả gió, anh không xả gió là kể như cái thắng nó kể.
6: Còn hai điều nữa, một điều cái lọc gió động cơ đó air filter thì bao nhiêu ngàn mai mình mới xài lại cho
2: cái đó nó không có ấn định theo bao nhiêu ngàn mai. Nó ấn định theo nó dơ hay nó sạch. Bởi vì á, có những người ta ở những cái vùng sạch á, thì nhiều khi á, cả 10 năm nó không dơ, mà có những vùng dơ đó cả 1 năm 2 năm là nó dơ rồi. Thành ra cái đó nó cái hộp đó nó không có phải khó khăn. Nó có hai cái clip, anh bật nó ra, lấy nó ra, anh lật ngược trở lên, nó dơ thì anh thay. Mà nếu nó không sạch anh đập xuống dưới đất, xong anh gắn trở lại anh.
0: Dạ vâng.
6: Cái dây khu loa hai cái ở ngoài nữa anh.
2: Hai cái đó là 100 ngàn mai.
6: Mình đeo định 100 ngàn mai với thầy. Mình phải cắt trước không anh? Nếu mà bị nứt hay là giống dây chọc dưa hay là dưa chọc...
2: Mấy cái đó là khi mà nó đã nứt rồi thì phải thay thôi. Dạ, nó có thể đứt bất cứ lúc nào.
0: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ rất tiếc là chương trình đã hết rồi thưa anh. Dạ, vâng rồi, thưa Thùy Trang chúc anh may mắn nha. Xin chào anh. Dạ, bye. Chú ơi, bây giờ thì mình chỉ còn có một phút nữa thôi, chắc là chú có thể đúc kết.
2: Thùy Trang nhớ là một cái round trip mà 6.000 mai đó.
0: Dạ.
2: Mà nếu mà bây giờ thí dụ như cái xe của mình nó đã 2.000 mai rồi. Mà nếu mình đi round trip về nó 8.000 mai nó bị lỗ.
0: Nên
2: bây giờ nó có 2.000 mai thì nó vẫn phải thay. Thay
0: dạ,
2: để
0: vâng.
2: Mình đi rồi về rồi
0: cho mình yên tâm chú ha.
2: Cho mình yên tâm, mình không phải lo.
0: Dạ cảm ơn chú Cư rất nhiều. Để khi nào chị Trang gần đi chị Trang chạy xe đến nhà chú để chú chỉ. Rồi Thùy Trang cảm ơn chú Cường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay, và cảm ơn quý vị thật nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và đặt những câu hỏi rất là hay. Và Thùy Trang với chú Cường cũng còn rất nhiều điều muốn chia sẻ đến quý vị, mà bây giờ thì không có thì giờ, hết giờ rồi. Thôi hẹn lại quý vị trong cái tuần thứ nhì của tháng 9, phải không chú? Nha, tuần tới là chương trình điện toán với Đức Nguyễn rồi, thì là cái tuần thứ nhì.
2: Rồi, cảm ơn Thùy Trang và cảm ơn quý vị thính giả đã tham gia vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Xin kính chúc quý vị được mọi điều an lành, và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới. Rồi, chào Thùy Trang
0: xin
2: nha.
0: Chào tạm biệt chú, và cảm ơn quý vị đã theo dõi, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
7: Sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
8: Huệ Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huệ Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huệ Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huệ Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huệ Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội, và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
14: Dạ, chào chú.
15: Chào anh. Dạ.
16: Chào. Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
17: Đây là quà tặng của mình.
18: Cảm ơn tôi nhiều.
17: Dạ.
13: VinaShop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, VinaShop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
17: Dạ, alo VinaShop, anh xin nghe ạ.
13: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng VinaShop Home Shopping.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 86, Viễn Hành. Bốn bề im lặng không một tiếng động, phảng phất dội vào tai hắn âm thanh đầy kích động tâm can. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ lạnh toát như nước biển, lạnh lẽo bao trùm lên Giả Cẩu đạo nhân. Hắn bất giác phát run. Vô số đôi mắt hướng xuống phía nhân ảnh, thật nhỏ bé cô tịch. Chỉ còn hắn vẫn đang kiên trì. Bàn tay đang nắm hắc tâm lệnh run rẩy siết chặt. Hình ảnh này đột nhiên trông rất quen thuộc. Phảng phất như nhiều năm trước đây, của một thiếu niên kiên nhẫn quật cường, thật không thể giải thích được. Ánh hồng quang trong mắt lặng lẽ quét qua, cánh tay vẫy trong bóng tối. Tức thì vô số hắc y nhân như thủy triều xuống, vọt thẳng ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất sạch sẽ. Giả Cẩu đạo nhân hô hấp cũng từ từ hòa hoãn lại, trong lòng cảm thấy chút kỳ quái nhưng vẫn còn sợ hãi. Từ từ ngước mắt lên nhìn lại chung quanh, không biết từ bao giờ chỉ còn trơ trọi mình hắn đứng lại với đối phương. Không gian đang tràn ngập mùi huyết tanh, không biết sao cũng từ từ biến mất. Người đó quay lưng lại với hắn, đứng trên mỏm Tử Linh Uyên, lặng yên nhìn xuống dưới. Phảng phất như trong sâu thẳm tâm hồn có một hồi ức quá khứ nào đó đang gợi lại. Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, hình ảnh bé nhỏ trên bờ vực rộng lớn trông thật yếu đuối. Một ý niệm đột nhiên lướt qua trong lòng Giả Cẩu đạo nhân. Hiện tại không có ai, hay là xô hắn xuống dưới? Ý niệm đó vừa phát sinh, tức thì như ngọn lửa bùng lên trong đầu hắn. Toàn thân hắn phát nhiệt, không kìm được kích động muốn ra tay. Nhưng trong đầu hắn, tư tưởng quay cuồng hỗn loạn, thân thể dường như đang cưỡng lại ý chí của hắn, thật không dám nhích động. Mãi đến khi người đó quay lại nhìn hắn, Giả Cẩu đạo nhân chỉ cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Từ đầu đến chân lạnh ngắt. Vừa rồi ngươi tưởng có thể đẩy ta xuống ư? Với giọng nói hờ hững, phảng phất như chẳng có gì trên đời này có thể khiến người này quan tâm. Keng, hắc tâm lệnh trong tay Giả Cẩu đạo nhân rơi xuống đất. Giả Cẩu thập phần hoang mang, sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi như để lấy thêm can đảm, lớn giọng nói: Ngươi muốn giết cứ giết, ta không sợ ngươi đâu. Người thanh niên được người ta gọi là Quỷ Lệ lạnh nhạt nhìn hắn nói: Ta không giết ngươi. Nếu ngươi chết đi thì luyện huyết đường coi như tuyệt hậu. Chỉ sợ hắc tâm lão nhân nằm trong động đất cũng không nhắm mắt được. Tiến về phía trước, ngang qua Giả Cẩu, tiếp tục nói: Từ nay ngươi hãy đi theo cạnh ta thôi. Giả Cẩu run rẩy, lập tức hét to: Ngươi là người đã tiêu diệt luyện huyết đường của ta, còn bắt ta theo ngươi làm gì? Quỷ Lệ không trả lời hắn, chỉ tiến thẳng về phía trước, nhưng thanh âm vẫn còn vọng lại: Đạo hạnh ngươi còn kém lắm. Nếu không có ta, Quỷ Vương Tông sẽ giết ngươi trước, vả lại những kẻ đồng môn của ngươi đã đầu hàng, như bọn Niên Lão Đại, thấy người một lòng với luyện huyết đường như vậy mà bọn chúng lại đầu hàng nhục nhã, vì cảm thấy xấu hổ nhất định cũng giết người luôn. Giả cẩu lặng thinh, mồ hôi vã ra như tắm. Thấy bóng nhân ảnh mờ dần trong bóng tối, càng lúc càng xa, lớn giọng trả lời: ta không sợ chết, nhưng vì để phục hồi luyện huyết đường, ta đành phải nhẫn nhịn. Trong bóng tối, trước sau đều có tiếng chân dồn dập tại vạn bức cổ quật. Chợt phảng phất nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu mở miệng nói: nè, Trương Tiểu Phàm, người đối với ta như vậy thực ra vì cái gì? Thanh âm hắn đột nhiên tiêu thất trong bóng tối dày đặc, đột nhiên như có tiếng yêu thú gầm thét, mùi huyết tanh nồng nặc xông đến. Giả cẩu bất giác lạnh run. Một lúc sau, luồng khí đó từ từ tan biến. Trước người đó trầm mặc trong bóng tối, lạnh lẽo nói: cái tên đó nhiều năm trước đây ta đã quên rồi. Giả cẩu thở ra một hơi dài, nhưng vẫn không kìm được hỏi: thế sau này ta gọi ngươi là gì? Không một lời đáp, người đó đã đi mất rồi. Giả cẩu lầu bầu trong miệng, không biết là thoá mạ cái gì, nhưng cũng đi theo lên. Trước mặt hắn một màn bóng tối sâu thẳm. Thanh Vân Sơn trong mắt mọi người vẫn là ngọn núi thần tiên kỳ bí, 10 năm trôi qua vẫn như một tiên cảnh giữa chốn nhân gian. Tại nơi bị tàn phá bởi cuộc quyết chiến năm xưa giữa hai bên chính tà, đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ vốn có trước đây. Chỉ không biết là những vết thương còn lưu lại trong lòng có phai mờ đi theo năm tháng hay không. Trong cuộc đại chiến 10 năm trước, Thường Chánh Lương thủ tọa Triêu Dương Phong, Thiền Vân Đạo Nhân thủ tọa Lạc Hà Phong đã không may qua đời. Lòng Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng Đạo Nhân làm phản. Ngoại trừ trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, trong 6 vị thủ tọa đã mất một nửa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguyên khí. Hiện nay, Triêu Dương Phong và Lạc Hà Phong đều do các trưởng lão tiếp nhiệm ghế thủ tọa. Duy chỉ có Long Thủ Phong nhất mạch, nhân vì biến cố Thương Tùng Đạo Nhân, trong Thanh Vân Môn nguyên là chánh lớn thứ hai sau nhánh của trưởng môn, mà lại nhường cho người kế tục trong mạch, không ngoài dự đoán, chính là do đại đệ tử trẻ tuổi Tề Hạo tiếp nhiệm ghế thủ tọa. Một xu thế chung tại các hệ phái chính của Thanh Vân Môn là hình thành một thế hệ đông đảo các đệ tử trẻ tuổi như Tăng Thư Thư của Long Hồi Phong, Tống Đại Nhân của Đại Trúc Phong, Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Bọn họ đều thay thế các vị sư trưởng đảm trách nhiều sự việc trong bản môn. Hiện tại trong nhánh của trưởng môn, đã từ vài năm nay, Đạo Huyền Chân Nhân cũng đã dần dần không hỏi đến những việc thế tục nữa, mà do đệ tử đắc ý Tiêu Dật Tài xử lý công việc hàng ngày. Đằng sau ngọn Thông Thiên Phong, tổ sư Từ Đường. Ánh dương quang nhu hòa chiếu lên ngôi điện đường nguy nga, lộ rõ vẻ nghiêm trang mà thần bí. Trong Từ Đường cảnh sắc âm u, dưới ánh sáng những ngọn trường minh đăng điểm thêm các ngọn đuốc là vô số các bài vị tổ tiên Thanh Vân Môn. Lâm Kinh Vũ đang một mình nhắm mắt ngồi xếp bằng trên không trước tổ sư Từ Đường. Trên đầu hắn, Trảm Long kiếm phát ra ánh bích lục tỏa sáng. Ánh sáng màu lục trên tay hắn phát ra, dưới ánh mặt trời hiện ra kỳ quang thần bí. Trên nét mặt hắn không còn nét ngây thơ ngày nào, chỉ còn vẻ kiên nhẫn cùng phong sương. Phía sau hắn, từ nơi thâm sâu của tổ sư Từ Đường, có một đôi mắt lặng lẽ theo dõi hắn. Sau một lúc, một thân ảnh từ từ xuất hiện, chính là lão nhân mặt đầy vết nhăn thần bí. Lão nhân chậm chậm bước ra khỏi vùng tối, ngồi bên bục tại tổ sư Từ Đường, một quan chăm chú nhìn Lâm Kinh Vũ. Một lúc lâu sau, lão nhân khẽ thốt: được rồi đó. Ánh lục quang của Trảm Long kiếm theo lời nói thu dần lại. Lâm Kinh Vũ hít một hơi sâu, mở mắt đứng dậy, quay đầu nhìn lão nhân, mặt lộ nét cười nói: tiền bối. Lão nhân nhìn vào mặt người thanh niên, khóe miệng mỉm cười: từ chất của người thật hiếm có, bằng vào công lực này thật là vượt xa ngoài sự tưởng tượng của ta. Trên mặt Lâm Kinh Vũ biểu lộ sự cảm kích, cúi người thấp giọng nói: "Đại ân đại đức của tiền bối, đệ tử không bao giờ quên." Lão nhân khoát nhẹ tay, vẻ đầy cảm xúc: "Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, ta chẳng truyền thụ gì cho ngươi cả, mà ngươi lại ở tại đây bầu bạn với ta cũng đã 10 năm rồi. Nay ngươi nên quay về thôi." Lâm Kinh Vũ thân mình chấn động, lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng lão nhân không trả lời hắn mà chỉ nói: "Lòng thủ phong nhất mạch phát sinh sự tình, người đã biết chưa?" Lâm Kinh Vũ bừng tỉnh, cúi đầu đáp: "Dạ, hôm trước Tề Hạo sư huynh đã từng ghé qua gặp đệ tử và có nói qua chuyện đó." Lão nhân gật đầu nói: "Hôm nay nghe nói các đệ tử xuất sắc nhất đều tụ họp trên Thông Thiên Phong, chắc là có việc gì đó. Vừa rồi trưởng môn có lời truyền tới đây, người cũng tới đó đi thôi." Lâm Kinh Vũ khóe miệng trễ xuống, nhìn lão nhân, ẩn ý muốn nói nhưng lại thôi. Lão nhân mỉm cười, vẻ khô cằn ảm đạm trên khuôn mặt bỗng biến mất, khoát tay nói: "Là thân nam nhi đại trưởng phu, chẳng nên bệnh rĩnh nhiều, đi đi." Lâm Kinh Vũ hít sâu một hơi, cúi mình nói: "Tiền bối, công ơn 10 năm dạy dỗ cao như núi, đệ tử khắc cốt ghi tâm, ngày sau nhất định dùng sở học bản thân trượng nghĩa trừ ma, báo đáp sư môn, không phụ chí khí từ trước tới nay." Lão nhân cười nhẹ, gật đầu nói: "Tốt, người đi đi." Lâm Kinh Vũ làm một lễ, nhìn lại cảnh sắc chung quanh, cuối cùng nhanh chóng xoay người thẳng đứng, bước những bước dài về phía trước, rời khỏi tổ sư từ đường. Ánh dương quang chiếu trên lưng hắn, phảng phất như có ánh mắt soi sáng. Lão nhân nhìn theo thân ảnh hắn, nào nào xuất thần. Không biết bao lâu sau, từ sau lưng lão nhân xuất hiện một bóng nhân ảnh. "Hắn đã đi rồi," bóng đó nói. Lão nhân khóe miệng nhích động, từ từ đứng dậy quay người nhìn người đó. Chính là trưởng môn Chí Cao Vô Thượng của Thanh Vân Môn. "Đa tạ." Lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Đạo Huyền chân nhân dường như hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: "Vì cái gì?" Lão nhân đi băng qua người ông ta, hướng về phía tổ sư từ đường, miệng nói: "Đà tạ người đã cho phép thanh niên đó bầu bạn với ta 10 năm qua." Đạo Huyền chân nhân trầm tư giây lát, rồi từ từ bước vào tổ sư từ đường. Tại giữa đại điện, nơi thờ phụng vô số các linh vị tổ tiên của Thanh Vân Môn, hương khói nghi ngút, dưới ánh sáng chập chờn làm khuôn mặt ông ta có vẻ u ám bất định. Lão nhân đến trước bục thờ, lấy ra một cây nến mới trên bệ thờ, châm lửa đốt nến, rồi thay vào cây nến sắp cháy hết. Đạo Huyền chân nhân im lặng nhìn theo những động tác chậm rãi của lão nhân, đột nhiên nói: "Năm xưa ta đã không ngại nguy hiểm, kể cả lừa dối các vị sư trưởng để cứu ngươi, mà ngươi cũng không một lời cảm ơn ta. Cớ sao bây giờ vì một thiếu niên, ngươi lại cảm tạ ta?" Lão nhân không trả lời, lui lại một bước, đứng nghiêm trong bóng tối, trong tay vẫn cầm cây nến cháy hết vừa thay ra trên bàn thờ. Lão ngẩng đầu nhìn lên trên, hướng về linh vị các vị tổ sư Thanh Vân Môn uy nghiêm trước mặt, trang nghiêm như thần thánh, khí thế như một ngọn núi, phảng phất như cảm thấy bản thân thật bé nhỏ. Lão nhân trầm mặc, không nói một lời nào, chỉ ngóng trông một điều gì đó. Đạo Huyền chân nhân đứng ở phía sau nên không thể thấy được vẻ mặt lão, chỉ nhìn thấy sáp từ ngọn nến trên tay lão nhỏ từng giọt xuống bàn tay khô héo, từ từ động lại. Bàn tay đó phảng phất như đang run rẩy. Trong bóng tối âm u, từ xa xa dường như vọng lại tiếng thở dài đầy cảm thán. Lúc Lâm Kinh Vũ đến Ngọc Thanh Điện trên đỉnh Thông Thiên Phong, đã thấy có vài người đứng tại đó. Trong số đó có vài người hắn đã quen, một số khác đã từng gặp mặt qua, hầu hết là các đồng môn. Nhưng không có ngoại lệ, mọi người đang hiện diện tại đây đều là những đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất của Thanh Vân Môn. Trong số đó xuất chúng nhất, chung quy chỉ có hai người. Một đương nhiên là người đẹp lạnh lùng Lục Tuyết Kỳ, còn lại là người hôm nay đang mặc trang phục thủ tọa, khí độ bất phàm, tề hạo. Lại nói đến thủ tọa các mạch khác hôm nay đều vắng mặt, chỉ duy nhất tề hạo hiện diện. Tề hạo đưa mắt nhìn Lâm Kinh Vũ đang đi tới, lập tức nở nụ cười, bước lên đón Lâm Kinh Vũ. Nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi rồi cười: Lâm sư đệ, đệ không ở tổ sư từ đường trong coi điện thờ, tới đây làm gì? 10 năm nay bên ngoài chỉ hiểu Lâm Kinh Vũ đến tổ sư từ đường coi giữ điện thờ, mà lai lịch thần bí lão nhân ngày trước đối với Thanh Vân Môn quan hệ thế nào cũng là một điều bí mật, do mọi người đều không biết nên Lâm Kinh Vũ cũng không biết nói sao, chỉ cười đáp: 10 năm đã đủ, nên hôm nay đệ ra đây họp mặt với các huynh đệ, không ngờ là cũng gặp được sư huynh ở đây. Tề Hạo mỉm cười nói: Trưởng môn sư bá có lời gọi các đệ tử xuất sắc của các mạch về đây, có chuyện muốn bàn bạc, huynh đang lúc rảnh rỗi nên tiện thể ghé qua xem sao. Sư huynh đệ hắn đang nói chuyện thì có người đi tới bên cạnh, thân hình cao lớn, chính là Tống Đại Nhân ở Đại Trúc Phong. 10 năm không gặp, trông vẫn không có gì thay đổi. Năm xưa Tống Đại Nhân với Tề Hạo đã quen biết nhiều với nhau, lập tức bước tới trò chuyện một hồi. Một lúc sau quay sang nhìn Lâm Kinh Vũ, cười nói: Đã nhiều năm không gặp Lâm sư đệ, càng ngày càng anh tuấn chững chạc, chắc là đạo hạnh cũng tăng lên không ít à. Lâm Kinh Vũ khẽ cúi đầu, mỉm cười nói: Tống sư huynh đã quá lời rồi. Tống Đại Nhân chưa kịp đáp lời thì từ phía sau đã có giọng nói vang lên: À, Tề sư huynh, có còn nhớ tiểu đệ hay không? Tề Hạo hướng về phía người vừa phát thoại, cười nói: Tăng sư đệ, ai mà có thể quên ngươi được. Người đang đến là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất ở phong hồi phong, chính là Tăng Thư Thư. Hắn từ bên cạnh đi tới, nhìn thấy hai người đẹp của tiểu trúc phong là Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ. Đại đa số ánh mắt đều hướng về Lục Tuyết Kỳ lãnh đạm lạnh lùng, chỉ có Tống Đại Nhân hướng về Văn Mẫn cười tươi. Văn Mẫn cũng mỉm cười liếc mắt nhìn hắn. Nhìn qua Tề Hạo cùng Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư nói: Tề sư huynh, năm đó khi huynh lên chức thủ tọa, đúng lúc đệ đang có việc khác, lại bị gia phụ nhốt ở nhà nên không đến chúc mừng được, thật là có lỗi. Tề Hạo cười lớn: Tăng sư đệ đã quá lời rồi, chỉ cần đệ có lòng như vậy là được rồi. Tăng Thư Thư mỉm cười gật đầu, nhìn quanh một thoáng rồi hỏi: Tề sư huynh, trưởng môn sư bá kêu chúng ta đến đây, không biết có đại sự gì hay không? Tề Hạo khoát tay đáp: Cụ thể thế nào ta cũng không rõ, chỉ nghe nói phương Tây có phát sinh sự tình gì đó, nên trưởng môn sư bá cho các đệ tử trẻ tuổi xuất sắc xuống núi tìm hiểu để gia tăng kinh nghiệm. À, mọi người chung quanh kêu lên, đa số biểu lộ sự phấn khích và hiếu kỳ. Tăng Thư Thư vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng đột nhiên vẻ mặt hắn trầm xuống, hình như đang tưởng nhớ đến điều gì. Tề Hạo phát giác vẻ kỳ lạ của hắn: Tăng sư đệ, có chuyện gì vậy? Tăng Thư Thư cười khổ nói: Những người trẻ tuổi, đệ tử xuất sắc nhất xuống núi học kinh nghiệm. Hắn nghiêng đầu thở dài nói: Câu nói này sao ta nghe thấy quen quen. Hắn cùng Tề Hạo nhìn nhau, đột nhiên hai bên đều hiểu rõ tâm ý đối phương. Năm đó có 4 người, còn như hôm nay. Hai người không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn về hướng Lục Tuyết Kỳ. Người con gái mỹ lệ đó đang đứng yên lặng, dường như không nghe thấy bất cứ điều gì, tựa như có điều gì đang chôn giấu trong sâu thẳm tâm hồn. Đôi mắt nàng chuyển động nhìn về phía Lâm Kinh Vũ, như muốn tìm một hình bóng mơ hồ nào đó, nhưng cuối cùng ánh mắt cũng dời đi. Một hồi sau, trên đại điện tiếng chuông bỗng vang lên, mọi người lập tức đứng thành hàng. Một lát sau, trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, theo sau là Tiêu Dật Tài cùng xuất hiện, nhìn về phía mọi người, sau tiếng hô ngồi xuống tại chủ vị. mọi người nhất tề thi lễ. Tề Hạo đứng tại vị trí đầu tiên. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười khoát tay nói: "Miễn lễ, miễn lễ. Các người ngồi xuống đi." Nhưng trong chúng đệ tử, trừ Tề Hạo có thân phận bất đồng được ngồi phía dưới bên cạnh Đạo Huyền chân nhân, còn lại mọi người đều đứng nguyên tại chỗ. Đạo Huyền chân nhân nhìn sang Tiêu Dật Tài đang đứng bên cạnh nói: "Dật Tài, người nói đi." Tiêu Dật Tài khẽ cúi đầu nói: "Dạ sư phụ." Nói xong hắn tiến lên phía trước nhìn mọi người cất tiếng: "Các vị đồng môn, hôm nay mời các vị tới đây bởi có một sự việc cần có các đệ tử xuất sắc của bản môn chúng ta đi hoàn thành." Nói đến đây mọi người nhất thời rung động. Tiêu Dật Tài cười nhẹ một tiếng nói tiếp: "Gần đây có chuyện rằng trong Tây Phương Đại Chiếu Trạch mấy ngày gần đây xuất hiện dị quang chiếu lên đến tận trời xanh mấy ngày không ngừng, chắc có dị bảo quý giá xuất thế. Từ trước tới nay bảo vật của thiên hạ chỉ có người đức mới giữ được, bản môn tuyệt đối không quan tâm. Nhưng sau khi tin này truyền ra ngoài, nghe nói bọn Mai giáo đã cử rất nhiều người đi về phía Tây, có ý đồ chiếm hữu." Tức thì Thanh Vân Môn chúng đệ tử cất tiếng giận dữ, xôn xao cả lên: "Sao? Xấu xa? Thiệt hả? Thiệt là xấu xa." Tiêu Dật Tài chờ cho mọi người lắng dịu xuống, cười nhẹ nói: "Tin tức đó có đúng hay không cũng không sao, nhưng nếu vạn nhất kỳ trân dị bảo đó mà có thực mà lại lạc vào tay bọn ma giáo thì khác nào như giúp hổ hại người. Thành Vân Môn chúng ta với vị trí đứng đầu chính đạo, do đó trưởng môn quyết định tuyển chọn những người xuất sắc nhất trong các đệ tử trẻ tuổi cùng đi đến Tây Phương Đại Chiếu Trạch để duy trì chính đạo, trảm yêu trừ ma." Nói đến đây hắn đột nhiên hạ giọng vẻ bí mật: "Các vị sư đệ, ngoài ra còn một việc nữa là nghe nói hôm nay Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc cũng đã cho người đi đến Tây Phương Đại Chiếu Trạch rồi. Từ 10 năm trước sau trận đại chiến, ai nấy đều hiểu rõ hai phái đó với bản môn chúng ta quan hệ tốt đẹp, nhưng vẫn âm thầm dòm ngó vị trí lãnh tụ chính đạo. Hy vọng các vị sẽ làm rạng rỡ cho môn phái chúng ta." Mọi người nhất thời huyên náo. Bỗng có người cất tiếng: "Trưởng môn chân nhân cứ yên tâm, ta nhất định không làm mất mặt Thanh Vân Môn." "Đúng vậy, phải cho bọn ma giáo và làm cho người của Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc biết sự lợi hại của chúng ta." Đạo Huyền chân nhân mỉm cười gật đầu, đứng dậy nói: "Chuyến đi Tây Phương lần này hung hiểm khó lường, người của ma giáo lại gian hiểm xảo trá, các ngươi phải thường xuyên cẩn thận đó." Mọi người cùng cất tiếng: "Dạ." Đạo Huyền chân nhân hướng về Tiêu Dật Tài: "Mọi việc đều do ngươi an bài, đi càng sớm càng tốt." Nói xong ánh mắt ông ta vô tình hay hữu ý nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng giữa mọi người, lát sau quay người đi vào hướng nội đường. Mọi người cung kính tiễn đưa. Đợi người đi khuất, Tiêu Dật Tài bắt đầu sắp xếp mọi người. Ở bên cạnh, Lâm Kinh Vũ hỏi Tề Hạo: "Sao sư huynh không đi vậy?" Tề Hạo bật cười nói: "Lâm sư đệ, ngày nay làm sao ta đi được?" Lâm Kinh Vũ tỉnh ngộ, đỏ mặt nói: "À, đệ quên mất sư huynh bây giờ phải ở lại trong coi hệ phái." Tề Hạo vỗ vai hắn, cười nói: "Lần này là lần đầu đệ hành tẩu thiên hạ, đúng là một cơ hội tốt. Huynh mong chờ đệ đại triển thần uy, nhất cử thành danh đó." Lâm Kinh Vũ cười nói: "Sư huynh khéo nói chơi." Tề Hạo cười cười một lúc, rồi đột nhiên nghiêm sắc mặt lại, nhìn chung quanh không có ai, thấp giọng nói với Lâm Kinh Vũ: "Lâm sư đệ, không giấu gì ngươi, 10 năm trước sư phụ Thương Tùng đạo nhân phản lại Thanh Vân Môn, kết quả là Long Thủ Phong nhất mạch chúng ta không ngẩng đầu lên được, đặc biệt là đệ tử hai mạch Triêu Dương Phong và Lạc Hà Phong đã nhìn thấy sự việc đó. Sư huynh thân làm thủ tọa, thật sự rất đau đầu về vấn đề này. Vì vậy ta mong đợi lần xuống núi này của đệ có thể làm cho Long Thủ Phong có tiếng nói hơn." Lâm Kinh Vũ yên lặng không nói gì, lát sau hơi cúi đầu nhẹ giọng nói: "Tề sư huynh, đệ biết rồi, huynh cứ yên tâm đi, đệ nhất định sẽ không làm huynh thất vọng." Tề Hạo điểm nhẹ nụ cười, nét mặt cũng theo đó giãn ra, vỗ vai Lâm Kinh Vũ. Đúng lúc Tống đại nhân đi qua, nhìn hai người bọn họ cười nói: "Sao, lần này Long Thủ Phong cử Lâm sư đệ đi à?" Tề Hạo cười nói: "Không biết Đại Trúc Phong cử ai đi vậy?" Tống đại nhân cười ha ha nói: "Lần trước là do đại sư huynh bất tài này đi. Lần này sư nương vì thấy ta ngu dốt nên bảo ta nhường cho Lục sư đệ Đỗ Tất Thư đi thay." Tề Hạo mỉm cười nói: "Đỗ sư đệ là người thông minh cơ trí, có hắn thành phần môn chúng ta như hổ thêm cánh." Tống đại nhân khẩu tài tự nhiên là không chu đáo tế nhị bằng Tề Hạo, nói cười một lúc đã muốn ra đi, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Tề Hạo: "À đúng rồi, Tề sư huynh, sư nương ta nhớ Linh Nhi sư muội lắm, nên sau khi huynh về nhớ bảo muội ấy nhớ về thăm Đại Trúc Phong." Tề Hạo cười nói: "Tống sư huynh, huynh vẫn chưa biết à? Sáng sớm hôm nay trước khi ta rời Long Thủ Phong thì Linh Nhi đã lên đường về Đại Trúc Phong rồi, còn nói là nhớ mẫu thân lắm. Thấy Nhạc mẫu và nàng thiệt đúng là hai mẹ con hợp ý cùng lòng." Tống đại nhân giật mình rồi bật cười lớn, âm thanh sảng khoái vang vọng trên Ngọc Thanh Điện. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
14: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. iSpider được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai iSpider. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
15: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
21: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
22: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
23: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Những cơn bốc hỏa
23: 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, khô hốc đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, Vĩnh Bình phía Bắc giáp tỉnh Kiến Hòa, phía Đông là biển Đông Hải, phía Tây Nam giáp tỉnh Ba Xuyên và phía Tây Bắc giáp Vĩnh Long. Diện tích 2.686 cây số vuông. Tỉnh lỵ đặt ở Phú Vinh, còn gọi là Trà Vinh, cách thành phố Sài Gòn 110 cây số về hướng Tây Nam. Tỉnh Vĩnh Bình không có núi, chỉ toàn đồng bằng thấp và kinh rạch chảy khắp nơi. Hai sông chính của tỉnh là sông Cổ Chiên và Hậu Giang. Sông Cổ Chiên chạy dọc theo ranh giới với tỉnh Kiến Hòa, rồi chảy ra cửa cung Hầu. Sông Hậu Giang cũng chảy dọc theo ranh giới phía nam tỉnh Ba Xuyên và đổ ra cửa Định An. Các kinh rạch đáng kể khác là kinh Bà Liêu, rạch Ba Túc, rạch Tân Lập, kinh Láng Sắt, kinh Trà Ếch và một số kinh đào nhỏ.
1: Khí hậu tỉnh với hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 cho đến tháng 11, thủy triều dâng cao vào tháng 9 và tháng 10, nhưng nước rút nhanh nhờ có nhiều kinh rạch và hai sông Cổ Chiên và Hậu Giang. Còn mùa khô từ tháng 12 cho đến tháng 4, tháng 12 và tháng Giêng là mát nhất. Tỉnh lộ 7A dài 60 cây số nối Vĩnh Bình với tỉnh lỵ, Vĩnh Long và đi các tỉnh lân cận. Các tỉnh lộ khác như 34, 35, 36, 37 phi trường xây ở Phú Vinh và Long Toàn

0: về dân cư và kinh tế. Đồng bào ta sinh sống trong tỉnh rất đông đúc, nhưng Vĩnh Bình cũng là nơi có đồng bào gốc Khmer cư ngụ nhiều nhất. Các tôn giáo chính là Đạo Phật, Hòa Hảo, Cao Đài và Thiên Chúa. Đất trồng lúa chiếm 90% diện tích toàn tỉnh, thường được cày cấy ở những vùng đồng bằng thấp giữa các dòng đất cao. Giống như ở Vĩnh Long, dân ta xây nhà dọc theo các dòng đất này. Giống lúa có nhiều loại như lúa móng chim, ỉ đông, nếp sáp, nếp thang, nếp hương bầu. Hoa màu phụ gồm có các loại đậu, đậu đao, đậu răng lợn, đậu hương đại. Các loại cây ăn trái mang nhiều lợi tức cho tỉnh là dừa, cam, mít, dứa, xoài, dưa hấu vàng, dưa hùm, mãng cầu, ổi xá lị, chuối, cao, chanh. Dọc các kinh rạch và quận Long Toàn chuyên trồng dừa, những quận Cầu Ngang, Long Toàn, Trà Cú, Cầu Kè và ven hai sông Tiền, Hậu trồng nhiều cây thuốc lá và các loại đậu. Ngành trồng hoa khá thịnh hành trong tỉnh như trúc đào, lan mộc cẩn, kim phụng, hồ điệp.
1: Khu rừng thấp ở phía đông nam có các loại cây bần, dừa nước, mù u, kê, sao. Nhiều cây chế biến làm thuốc rất hữu ích. Phía đông là biển Đông Hải nên dân chúng theo nghề đánh cá. Còn trong kinh rạch thì nuôi cá nước ngọt. Các loại cá thu hoạch nhiều là cá chình, cá dao, cá bướm, cá kiềm, cá tay trắng. Còn có loại tôm thẻ, tôm trắng, cua biển, ốc tai doai, rùa, chàm. Dùng Cầu Ngang, Long Toàn có nhiều ruộng muối lớn,

0: Về mặt lịch sử, hai chữ Vĩnh Bình do tiếng Khmer là Hồ Thánh đọc dại mà thành. Đời Gia Long, Nam Kỳ có 5 trấn, dùng Vĩnh Long và An Giang hợp thành trấn Vĩnh Thanh. Đất Vĩnh Bình là một địa phương nhỏ thuộc trấn này. Trong đợt tấn công 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ, thực dân Pháp đem thủy quân đánh chiếm tỉnh Gia Long trong 3 ngày. Mặc dù Tổng đốc Trương Văn Uyển cùng với dân quân cố gắng chống trả, quả lực giặc quá mạnh khiến thành Vĩnh Long mất ngày 23 tháng 3 năm 1862. Đến năm 1867, thực dân chiếm trọn các tỉnh miền Tây và bắt đầu cai trị đất này. Chúng lập tỉnh Trà Vinh và là tỉnh thứ 5 trong 20 tỉnh ở Nam Kỳ. Về sau, đặt thêm tỉnh thứ 21 là Vũng Tàu. Nhưng người dân Vĩnh Bình không chịu khuất phục đã nổi lên kháng chiến. Cuối năm 1867, ba người con của Phan Thanh Giản là Phan Liêm, Phan Tôn và Phan Ngữ khởi nghĩa chống giặc khắp vùng Trà Vinh, Sa Đéc, Vĩnh Long và Bến Tre. Năm 1874, hai anh hùng Nguyễn Xuân Phụng và Đoàn Công Bửu thành lập Đoàn Dân Chúng Tự Vệ ở Cầu Ngang, không cho giặc bình thường hóa hệ thống cai trị thôn xóm. Năm 1875, dân chúng Ba Động thuộc quận Long Toàn theo hai anh hùng Trần Bình và Lê Tấn Kế kháng chiến. Năm 1916, các tổ chức bí mật lan rộng tỉnh Vĩnh Bình. Đồng bào cùng nhau chống bắt lính đi đánh thuê cho thực dân Pháp.
1: Từ năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đổi tỉnh Trà Vinh thành tỉnh Vĩnh Bình với các quận Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, tỉnh lỵ Phú Vinh, Trà Cú, Cầu Ngang và Long Toàn. Sau năm 1975, bảo quyền cộng sản sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Bình và Vĩnh Long và một phần nam của tỉnh Sa Đéc thành tỉnh Cửu Long. Tỉnh này gồm hai thị xã Vĩnh Long, Trà Vinh và 13 huyện là Long Hồ, Châu Thành, Tam Bình, Bình Minh, Cầu Kè, Trà Ôn, Trà Cú, Càng Long, Dũng Liêm, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Mân Thích và Dương Hải. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, bảo quyền cộng sản lại chia tỉnh Cửu Long thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, bỏ tên Vĩnh Bình. Tỉnh Trà Vinh mới gồm thị xã Trà Vinh và bãi huyện là Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú và Dương Hải.

Di tích và thắng cảnh, phong cảnh đặc biệt của Vĩnh Bình là những dòng đất cao trồng hoa màu, chạy dài và liên tiếp nhau lên xuống như những đợt sóng biển. Ngoài ra dân chúng có thể đến thăm các thắng cảnh như Ao Bò Om, bãi biển Ba Động, nhiều chùa chiền của đồng bào gốc Khmer hoặc đi chơi thuyền dọc theo sông Cổ Chiên về thăm các kinh rạch bãi biển ở phía đông tỉnh.

Quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Vĩnh Bình, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
10: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
12: Ừ.
13: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
14: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dân hành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Mục Kiền Liên, một người con hiếu hạnh. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu thấy tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, Vu Lan báo hiệu, mỗi năm đây là cơ hội để cho tất cả những người con Phật tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, nghĩ đến cái hiếu đạo, đạo lòng con đối với cha mẹ, mà tùng kinh, mà cầu nguyện, mà đem tất cả phước lành trong đời sống của mình để chỉ mong cầu duy nhất một điều, mong cho cha mẹ thoát khổ mà được vui, dù còn sống hay đã mất. Cái đạo lý báo hiếu đó cũng chính là cái đạo lý của dân tộc Việt Nam. Và chính vì vậy, từ ngàn xưa, Vu Lan báo hiếu đã không còn là một ngày lễ của một tôn giáo, mà đã trở thành một ngày lễ hội của cả dân tộc Việt Nam. Có ai là người dân Việt mà không từng biết tới Vu Lan báo hiếu? Có ai là người dân Việt mà rằm tháng bảy trở về không để một giây phút nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ của mình đâu? Ngày lễ hội của dân tộc Việt Nam đó vốn từ ở trong đạo Phật mà ra, và ta có thể nói một điều, đạo Phật đó đã ban tặng cho cái dân tộc Việt Nam của mình một truyền thống đẹp đẽ biết bao nhiêu trong nếp sống văn hóa của con người, đã làm nên cái nền tảng để từ đó xây đắp cái đời sống tinh thần hết sức đẹp đẽ trong đạo làm người của dân Việt. Từ ở trong đạo Phật, câu chuyện Mục Kiền Liên có lẽ cũng không ai mà không từng biết tới, dù người đó có là Phật tử hay không là Phật tử đi nữa. Bởi vì Mục Kiền Liên không chỉ là một vị đại đệ tử của Đức Phật, Mục Kiền Liên không chỉ là một người đã xuất hiện cách đây trên 2500 năm, mà Mục Kiền Liên đó từ ở trong câu chuyện cứu mẹ đã trở thành hình ảnh của một người con hiếu hạnh cho tất cả muôn đời, để cho ngày nay trên 2500 năm đã trôi qua rồi mà truyền thống Vu Lan báo hiếu này vẫn còn lại cho chúng ta, cho dân tộc chúng ta và cho cả loài người trên khắp một cõi Á Đông. Câu chuyện ai cũng biết, Đức Mục Kiền Liên, một vị đệ tử lớn của Đức Phật, sau khi chứng quả A-la-hán, đã vận dụng thần thông của mình để đi tìm mẹ, người mẹ đã mất, mẹ của ngài đó. Bởi vì trong khi sống gian tham bọn sẹt, bởi vì trong khi sống tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, mà rồi ngài Mục Kiền Liên đã lặn lội ở trong ba đường ác đạo để móc tìm thấy mẹ của mình. Và cuối cùng ngài đã thấy được mẹ, ngài đã vận dụng thần thông đi xuống để gặp mẹ mình, thấy mẹ trong cảnh đói khổ cùng cực ở trong kiếp ngạ quỷ. Ngài thương xót biết bao nhiêu, ngài vội vàng đem chén cơm của mình đó mà dâng lên cho mẹ mình ăn. Nhưng mà như một sinh vật ở trong kiếp ngạ quỷ, cơm đó mà chẳng làm sao nuốt được. Khi người mẹ đưa tay chụp lấy cái chén cơm này, cơm đó nó đã hóa thành lửa đỏ, khiến cho người mẹ bà Thanh Đề của ngài không làm sao ăn được một hạt cơm nào hết cả. Nghĩ đến mẹ từng ân nặng nghĩa sâu với mình, từng nhờ mẹ mà mình được sinh ra đời, để từ đó gặp Phật, để từ đó thành tựu cái đạo nghiệp giải thoát cho mình, ngài Mục Kiền Liên quyết một lòng cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ này, nhưng mà không một cách nào cứu được hết cả. Cuối cùng ngài trở về bạch Phật để cầu xin Đức Phật chỉ bày cho một phương pháp nào có thể cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ, mà đền đáp cái ơn đức sâu dày mẹ đã sinh thành dưỡng dục cho mình đó. nhân đó mà Đức Phật mới dạy rằng một con người như mẹ của con ác nghiệp sâu dày như thế, gieo cái nhân gian tham bọn sèn, gieo cái nghiệp nhân xấu ác như thế, thật khó để mà có thể cứu vãn. Dù cho các bậc thần kỳ chăng nữa, dù cho bao nhiêu thần linh ở trên đời này thì chăng nữa, cũng không làm sao có thể cứu vớt một con người đã phải vì ác nghiệp sâu dày mà đọa xuống ở trong cảnh địa ngục ngạ quỷ. Duy chỉ có một con đường, đó là đến ngày rằm tháng bảy, ngày mà chư tăng từ tử, ngày mà chư Phật hoan hỷ. Ngày chư tăng từ tử đó là cái ngày mà chư tăng ở trong mười phương sau ba tháng an cư kiết hạ, từ mình đối trước một vị tăng mà cầu xin chỉ bày cho mình tất cả những tội lỗi thiếu sót mình đã tạo nên, để mong nhờ từ ở nơi sự chỉ bày đó mà mình có thể thấy rõ lỗi lầm mà thành tâm sám hối, để cho tội lỗi tiêu trừ, để cho ba nghiệp thanh tịnh. Chư tăng từ từ chính là để chuyển hóa tất cả bao nhiêu cái bất tình xấu ác trở thành thanh tịnh trong sạch. Và vì vậy ngày mà chư tăng từ từ đó chính là ngày mà chư tăng trong mười phương thanh tịnh hóa ba nghiệp của mình. Và cũng vì vậy đó là ngày chư Phật mười phương hoan hỷ. Hoan hỷ bởi vì thấy hàng ngũ những đệ tử xuất gia của Phật đó đã rửa sạch được bao nhiêu xấu ác ở nơi thân tâm, để có thể làm ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng sanh, có thể đem phước lành thanh tịnh của mình mà chuyển hóa ác nghiệp sâu dày cho tất cả muôn loài. Chính cái ngày đó, ngày rằm tháng bảy, ngày mà chư tăng từ từ đó, ngày mà chư Phật hoan hỷ đó, chính là cái ngày có một thắng duyên rất lớn để cho tất cả những người con như ngài Mục Kiền Liên muốn báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ của mình mà sắm sanh tất cả lễ vật đem lên mà dâng cúng cho mười phương chư thánh hiền tăng, để nương nhờ vào trong cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng trong ngày từ từ mà chuyển hóa được ác nghiệp của cha của mẹ, để cho cha mẹ có thể nương vào ở nơi đó như một hòn đá nặng nương vào ở đấy chiếc thuyền mà vượt qua cái biển khổ trùng trùng mà đi về cái bờ bến an lành giải thoát. Ngài Mục Kiền Liên đã vâng lời Phật dạy, đã đến ngày rằm tháng bảy, ngày mà chư tăng từ từ chư Phật hoan hỷ, đã sắm sanh lễ vật để dâng lên cúng dường cho mười phương các bậc hiền thành tăng, chỉ để mong cầu đức lành chú nguyện của các bậc hiền thành tăng đó trong mười phương mà mong để cho người mẹ đau khổ của mình đang ở trong địa ngục ngạ quỷ được thoát khỏi cảnh khổ mà sinh về thế giới an vui. Và rồi chính ngay ở trong cái giờ phút mà ngài đem tất cả tâm thành của một người con báo hiếu người mẹ dâng lên tất cả phẩm vật cúng dường chúng tăng, để rồi chúng tăng đem đức lành chú nguyện mà người mẹ của ngài bà Thanh Đề đã thoát khỏi cảnh khổ trong kiếp ngạ quỷ đói khát mà được sinh về thế giới an vui. Từ đó có lễ Vu Lan báo hiếu, từ đó mà có truyền thống những người con Phật lấy ngày Vu Lan, ngày chư tăng từ từ, ngày chư Phật hoan hỷ để làm cái ngày mà báo đáp cái ân đức sinh thành dưỡng dục cho mẹ cha của mình. Một ngày như thế, thưa quý vị, đẹp biết bao nhiêu và cần thiết biết bao nhiêu cho đời sống của con người, cho cái đạo làm người ở giữa trời giữa đất. Bởi vì làm con, ai ở trong đời mà không từng mang nặng cái ân đức sinh thành dưỡng dục của mình, dù cha mẹ đó có xấu ác đến thế nào chăng nữa, thì cha mẹ đó với con vẫn đầy ân đức cao cả. Bởi vì nếu không cha không mẹ, lấy đâu có con ra đời. Bởi vì nếu không cha không mẹ, lấy đâu để con khôn lớn ở đời? Và bởi vì ngay cả với cha mẹ có làm ra bao nhiêu ác nghiệp, cũng chỉ vì con mà tạo ác nghiệp như thế. Cho nên ngày Vu Lan báo hiếu trở thành một cái ngày của tất cả những người con hiếu thảo trên đời, và hình ảnh của ngài Mục Kiền Liên đó trở thành một biểu tượng cao đẹp, sống mãi cho tới tận cả ngày nay. Hình ảnh biểu tượng của một người con hiếu thảo đã làm được một cái việc lớn để báo đáp cái ân nghĩa to lớn, đó là cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ. Thưa quý vị, câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên là cho chúng ta thấy cái quan điểm về chữ hiếu ở trong đạo của Phật khác biệt về hiếu của thế gian. Hiếu của thế gian là gì? Đó là nghĩ đến công ơn của cha của mẹ đã sinh thành, đã nuôi dưỡng mình, mà người con biết chăm lo học hành, người con biết phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ về già, người con biết săn sóc sức khỏe khi cha mẹ đau yếu, người con biết đem tất cả những thứ gì là ngon ngọt ở trên đời này để phụng dưỡng cho cha mẹ của mình. Đó là quan điểm xưa nay ở trong xã hội. Đức Phật và đạo của Phật vẫn tán thán cái hành động báo hiếu như thế của tất cả những người con trên đời. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật, đặc biệt là có câu chuyện ngài Mục Kiền Liên này, còn cho chúng ta thấy rằng báo hiếu mà như thế thì chưa đủ. Chưa đủ là bởi vì nếu chỉ cung phụng vật chất cho cha mẹ, thì dù cha mẹ có sống lâu, có trường thọ, dù cha mẹ có ăn sung mặc sướng, thì cũng chỉ là sung sướng trong một đời này. Còn kiếp sau, cha mẹ trôi dạt về đâu? Trong ba nẻo sáu đường, nào ai biết được? Hiểu về cha mẹ, phải là làm thế nào để cho cha mẹ bớt khổ mà được vui ở trong đời này, ở trong đời sau, và ở trong mãi mãi muôn đời. Mà muốn để cho cha mẹ thoát khổ được vui như thế thì không chỉ cung phụng áo cơm là đủ, mà như Đức Phật từng dạy ở trong kinh, một người con hiếu thảo phải làm sao cho cha mẹ không tin Tam Bảo, biết tin vào Tam Bảo. Phải làm sao cho cha mẹ sống đời xấu ác, trở thành một người sống cuộc đời lương thiện, theo năm giới, theo hiền hành ở trên đời. Phải làm sao để cho cha mẹ biết bỏ ác làm lành, biết bỏ tà theo chánh. Bởi vì chỉ có như thế thì cha mẹ mới thoát khổ, không chỉ trong đời này mà trong nhiều đời đời kiếp kiếp về sau. Ai mà làm được như thế mới thật là con chỉ hiểu. Thấy cha mẹ cờ bạc, con phải làm sao cho cha mẹ không đi vào con đường cờ bạc đỏ nữa. Thấy cha mẹ mà rượu chè, thì con làm sao để cho cha mẹ thôi không còn rượu chè. Đó mới là người con chỉ hiểu. Bởi vì có như thế thì cha mẹ mới có hạnh phúc chân thật ở trong đời này. Cha mẹ mới có thể sinh về thế giới hạnh phúc an vui của ngày mai. Hiếu ở trong đạo của Phật là như thế. Và như ngài Mục Kiền Liên đó, đối diện với một người mẹ gian tham bỏng rẻn, tạo ra bao nhiêu ác nghiệp trên đời, ngài chỉ một tấm lòng mong làm sao cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ. Và ngài đã cứu được. Và chính bởi vì cứu được, theo lời Phật dạy, mà ngài trở thành cái hình ảnh, cái tấm gương muôn đời cho tất cả những người con hiếu thảo. Mong rằng tất cả chúng ta ở nơi đây, ai cũng đều là con, ai cũng đều có cha có mẹ. Hãy nghĩ đến cái hình ảnh của Đức Mục Kiền Liên đó để nguyện làm tất cả những gì có thể làm được để cho cha mẹ không chỉ có một đời sống vật chất cơm áo đầy đủ, mà còn có một đời sống tinh thần an lạc, một đời sống thực sự hạnh phúc an vui, bằng cách bỏ ác làm lành, bằng cách bỏ tà theo chánh, bằng cách hướng cha mẹ của mình về con đường giải thoát giác ngộ. Làm được như thế chính là người con hiếu thảo. mùa Vu Lan năm nay cũng ở trong cái truyền thống đã mấy ngàn năm rồi, trong đạo của Phật và trên quê hương Việt Nam, mà Phật tử chúng ta cùng đọc kinh văn, cùng dâng lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho cha mẹ còn sống, thì chỉ mong cho cha mẹ làm sao đừng làm việc ác mà làm tất cả điều lành. Chỉ mong cho cha mẹ làm sao lúc nào cũng đầy cái tấm từ bi hy xả để có được niềm vui lớn ở trong đời. Nếu cha mẹ đã qua đời thì hãy đem cả cái tấm lòng của mình đó, đem bao nhiêu phước lành trong đời của mình đó mà hồi hướng, để mong làm sao cho cha mẹ của mình thoát khỏi tất cả những cảnh khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, được sanh về thế giới an lành. Ở đó có Phật pháp, ở đó có con đường giải thoát để cha mẹ của mình đó vĩnh viễn thoát ly được cái luân hồi sanh tử. Có như thế thì mới gọi là tấm lòng của một người con, và đó chính là tâm hiểu, và tâm hiểu đó chính là tâm của Phật đó quý vị. Trong cái đạo của Phật, hiểu là mảnh đất, thì cũng như thế, cái tâm mà nghĩ tới ân đức của cha của mẹ, cái tâm mà chỉ mong cho cha mẹ thoát khổ được vui, cái tâm đó chính là nền tảng của đạo làm người, cũng là nền tảng của đạo làm thánh làm Phật, là nền tảng để cho tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một con người có thể thực hiện được ở trên đời này. Và đây là cơ hội để tất cả chúng ta cùng tưởng nhớ tới ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, để cho bản thân mỗi người chúng ta có được cái tâm hiểu hành hiếu của người con Phật, và đồng thời để giữ lấy cái nền móng đạo lý của cha ông mà ngày nay may mắn chúng ta vẫn còn được như thế này. Xin thành thật cảm

Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô

0: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

trên làn sóng Việt Radio khắp nơi. Dạ thưa quý vị, có những mùa đi qua đời người chúng ta không phải bằng nắng hay bằng gió, mà bằng những kỷ niệm. Có những mùa không nằm trên tờ lịch, nhưng lại nằm rất sâu trong trái tim mỗi chúng ta. Có khi đó là một mùa đông rất dài, mùa đông của những cuộc gặp gỡ muộn màng, của những tình yêu không kịp bắt đầu, hay bắt đầu rồi mà vẫn không thể giữ được. Và cũng có khi sau mùa đông đó, người ta bước vào một mùa khác, mùa của những cơn mưa. Những cơn mưa đến bất chợt, làm ướt lại những điều tưởng như đã khô đi từ lâu trong ký ức. Và trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam sau 1975, có một vị nhạc sĩ đã viết rất nhiều về những mùa như vậy. Đó là nhạc sĩ Trúc Hồ. Thưa quý vị, sinh ra tại Sài Gòn và rời Việt Nam từ đầu thập niên 1980, nhạc sĩ Trúc Hồ thuộc về một thế hệ nhạc sĩ trưởng thành trong không gian văn hóa hải ngoại. Âm nhạc của ông không đi qua chiến tranh như lớp nhạc sĩ trước 1975, mà đi qua những tâm trạng rất riêng của người Việt nơi xứ lạ. Trong hơn 4 thập niên sinh hoạt nghệ thuật, bên cạnh vai trò sáng tác, Trúc Hồ còn góp phần định hình diện mạo của nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại qua việc hòa âm và điều hành trung tâm Asia. Và trong số những ca khúc gắn liền với tên tuổi Trúc Hồ, có một bản tình ca bắt đầu không phải bằng một lời hẹn, mà bằng một cuộc gặp gỡ muộn màng. Người ta gặp nhau rất tình cờ, không cần nhiều lời nói, chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ làm ấm lại một trái tim đã khô lạnh từ lâu. Nhưng trớ trêu thay, có những cuộc gặp gỡ càng đẹp lại càng lỡ làng, càng gần nhau trong khoảnh khắc lại càng biết rõ rằng mình không thể đi hết đoạn đường còn lại cùng nhau. Bởi suốt đời, có những người vẫn mãi là người đến sau, đành ôm trọn một mối tình không thể gọi tên, một mối tình câm lặng giữa mùa đông của trái tim mình. Sau đây, để mở đầu chương trình tiếng hát tiếp nối hôm nay, Nam Dương mời quý thính giả cùng bước vào không gian một ca khúc từng làm mưa làm gió sau cuốn Asia với chủ đề Giáng sinh đặc biệt, phát hành năm 1994. Trái tim mùa đông, qua tiếng hát đã làm nên tên tuổi của nhạc phẩm này, nam ca sĩ

Ta gặp nhau trong muộn màng, ta gặp nhau trong lỡ làng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Trúc Hồ đã không kể một chuyện tình yêu bắt đầu bằng hy vọng, mà bắt đầu bằng sự chậm trễ, thưa quý vị. Một cuộc gặp gỡ tưởng như rất đẹp, nhưng lại đến không đúng lúc. Không phải vì thiếu tình cảm, mà vì thời gian đã đi quá xa trước khi

khi hai người kịp nhận ra nhau. Vậy nhưng chỉ cần qua ánh mắt, qua nụ cười cũng đủ làm ấm lại một trái tim đã lạnh khô. Cái lạnh ở đây không phải cái lạnh của mùa đông ngoài phố, mà là cái lạnh của một người đã nhiều lần khép cửa trái tim mình lại sau những lần đổ vỡ trước đó. Nhưng điều đặc biệt của trái tim mùa đông không nằm ở chỗ trái tim đó được sưởi ấm trở lại, mà nằm ở chỗ người trong cuộc hiểu rất rõ rằng hơi ấm đó sẽ không thể kéo dài. Bởi vì ngay từ đầu, họ đã biết mình chỉ là một cuộc gặp gỡ đi ngang qua đời nhau. Cơn mưa đến sao dội dàng, như đôi ta xa nhau. Hình ảnh cơn mưa đến rồi đi rất nhanh chính là dự cảm cho số phận của cuộc tình đó. Một cuộc tình chưa kịp bắt đầu đã biết trước ngày kết thúc rồi. Và có lẽ câu hát buồn nhất của ca khúc lại nằm ở chỗ rất giản dị: suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau. Không oán trách, không níu kéo, chỉ là một sự chấp nhận lặng lẽ của một người hiểu rằng mình không thể đi hết đoạn đường còn lại cùng người mình vừa gặp được. Có lẽ vì vậy mà Trái tim mùa đông không phải là bản tình ca của chia ly, mà là bản tình ca của những cuộc gặp gỡ không thể bắt đầu. Một tâm trạng rất quen thuộc của nhiều người Việt nơi xứ lạ trong những năm tháng đầu đời lưu xứ. Và quý thính giả thân mến, quý vị biết không, sau 31 năm kể từ ngày ca khúc này được tiếng hát Don Hồ ghi dấu ấn đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại, rồi sau đó có Thùy Dương, Hồng Ngọc, vân vân. Vào năm 2025, chúng ta có một nữ ca sĩ trẻ là Mai Hường, sinh trưởng tại Hà Nội, đã khoác lên Trái tim mùa đông một lớp cảm xúc.

được khán giả biết đến qua cuộc thi Thần tượng Bolero năm 2017 tại Việt Nam. Mai Hường từng bước khẳng định mình với dòng nhạc trữ tình sâu lắng và giàu nội tâm. Một dòng nhạc tưởng như đã thuộc về thế hệ trước, thưa quý vị. Nhưng tiếp tục được những tiếng hát trẻ gìn giữ và làm mới trong đời sống âm nhạc hôm nay. Với chất giọng nhẹ nhàng và nhiều suy tư, Mai Hường không lặp lại cái lạnh rất riêng trong cách trình bày của Don Hồ ngày trước. Cô đưa người nghe đến gần hơn với một góc nhìn khác, góc nhìn của người nữ trong chính câu chuyện tình đó. Nếu trước đây Trái tim mùa đông là lời tự sự của một người đến sau trong tình yêu, thì qua tiếng hát Mai Hường, ca khúc dường như trở thành tâm trạng của một người hiểu rất rõ sự muộn màng đó, nhưng vẫn bước vào. Ở đó, không còn là một trái tim đã lạnh khô như trong những lời nhạc năm xưa, mà là một nỗi lặng im dịu hơn, sâu hơn. Như thể mùa đông đó vẫn còn, nhưng đã được nhìn lại bằng một ánh nhìn khác, bình thản và nhiều suy tư hơn của người ở lại trong cuộc gặp gỡ muộn màng năm đó.

Quý thính giả thân mến, nếu Trái tim mùa đông là câu chuyện của một cuộc gặp gỡ muộn màng giữa những ngày rất lạnh của đời người, thì trong âm nhạc Trúc Hồ, mùa đông đó dường như chưa phải là điểm kết thúc. Sau cái lạnh của một trái tim đã nhiều lần khép lại, người ta vẫn còn có thể bước tiếp vào một mùa khác, mùa của những cơn mưa. Những cơn mưa đến rất nhẹ, rất bất ngờ, nhưng đủ làm thay đổi cả một đoạn đời. Đủ để biến một cuộc gặp gỡ thành một kỷ niệm không thể quên. Và chính trong không gian cảm xúc đó, vào năm 1992, nhạc sĩ Trúc Hồ đã viết nên phần nhạc của Cơn Mưa Hạ và phần lời được nhạc sĩ Trầm Tử Thiên chấp bút. Ca khúc này sau đó đã nhanh chóng trở thành một trong những tình khúc tiêu biểu của Trúc Hồ trong những năm đầu thập niên 1990. Qua tiếng hát đã làm nên tên tuổi rất riêng cho Cơn Mưa Hạ. Nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân.

Mưa nhẹ như tiếng đàn, tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng. Thưa quý vị, ngay từ những câu hát mở đầu, cơn mưa hạ đã không xuất hiện như một cơn mưa của thiên nhiên, mà là một cơn mưa của cảm xúc. Một cuộc gặp gỡ rất bất ngờ, rất dịu dàng, nhưng cũng mong manh như chính những hạt mưa đầu mùa vừa chạm xuống đời người. Và rồi từ khoảnh khắc vòng tay quá ngỡ ngàng đó, cơn mưa không còn ở bên ngoài nữa, mà bắt đầu rơi vào lòng người. Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời, thành dòng lệ, thành đêm bão tố về. Ở đây cơn mưa đã trở thành ký ức, một ký ức không ồn ào nhưng kéo dài rất lâu. Từ một vòng tay rất gần, người ta đi dần về phía một khoảng trống rất sâu. Chốn đi về, chợt vắng tên. Có lẽ chính vì vậy mà cơn mưa hạ không phải là bản tình ca của một cuộc chia tay rõ ràng, mà là bản tình ca của một cuộc tình tan biến rất nhẹ. Nhẹ như mưa, nhưng đủ làm ướt cả một đoạn đời. Và thưa quý vị, sau hơn 31 năm kể từ ngày cơn mưa hạ nổi danh với tiếng hát Lâm Thúy Vân, rồi sau đó chúng ta có Khánh Hà, Thanh Hà, Lâm Nhật Tiến, vân vân. Vào năm 2023, một tiếng hát tiếp nối từ Sài Gòn, sinh năm 1993, đã mang đến cho ca khúc này một sắc thái khác. Dịu dàng hơn, mong manh hơn và đầy suy tư của một người nữ khi nhìn lại một cuộc tình đã đi qua trong ký ức. Sau đây, xin giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ trẻ Chu

Y Thanh Nguyên, một tiếng hát trẻ được đào tạo bài bản trong nhạc viện, quen thuộc với khán giả trong nước qua không gian âm nhạc trữ tình mang nhiều màu sắc thính phòng và nhạc pháp lãng mạn ở Sài Gòn, thưa quý vị. Chính nền tảng này đã giúp cách trình bày của cô trong Cơn Mưa Hạ mang một sắc thái rất riêng, mềm mại, trong sáng và có chiều sâu nội tâm. Nếu trong tiếng hát Lâm Thúy Vân trước đây, Cơn Mưa Hạ hiện lên như một cuộc tình vừa chớm đã tan trong những rung động rất mong manh của tuổi trẻ, thì qua Julie Thanh Nguyên, ca khúc này được mở ra một không gian trầm lắng hơn, chậm rãi hơn, như một dòng hồi tưởng nhẹ nhàng đi qua ký ức vậy. Cách xử lý câu hát tiết chế, không phô diễn, cùng màu giọng mảnh và sáng của Julie Thanh Nguyên đã khiến Cơn Mưa Hạ trở nên gần với chất nhạc thính phòng hơn, như tiếng mưa rơi rất khẽ trong một khoảng không tĩnh lặng của tâm tưởng. Và chính từ sắc thái đó, ca khúc này như bước sang một đời sống khác. Không còn chỉ là câu chuyện của một cuộc chia tay, mà là một miền ký ức được nhìn lại bằng sự bình thản và sâu lắng hơn của một thế hệ.

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa đi qua hai mùa rất đẹp trong âm nhạc Trúc Hồ. Hai mùa không nằm ngoài đất trời mà ở lại trong ký ức của những người đã từng yêu, từng lỡ làng và từng lặng lẽ bước qua một cuộc tình không trọn vẹn. Và đến đây, Nam Dương xin khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này. Trong một dịp thích hợp khác, Nam Dương mong sẽ được cùng quý vị trở lại với những tình khúc của vị nhạc sĩ đã góp phần làm nên một diện mạo rất riêng cho âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại sau 1975 này nha. Xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình. Cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn đồng hành với Việt Radio. Đặc biệt, cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, hai tiếng hát Thượng Thặng, Đôn Hồ, Lâm Thúy Vân, cùng hai tiếng hát tiếp nối Mai Hường và Julie Thanh Nguyên. Hy vọng là những giai điệu của tiếng hát tiếp nối hôm nay đã làm sống lại trong quý vị một điều gì đó rất riêng. Một mùa đông đã cũ, một cơn mưa hạ đã qua, quyện trong những kỷ niệm.

0: xương chảy giò mà lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bốn băng vịt thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, xin mến chào chị Tường Minh và tất cả các thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng tuần rồi khỏe không?
1: Dạ,
0: chị vui không?
1: Nóng quá chị. Mấy cái này công việc của tụi em rất là bận thôi chị Minh. Nhiều khi đang lái xe đưa vào làm mới có 5 giờ mấy sáng thôi. Mà chưa tới giờ làm của mình. Mà cũng đã tổng đài cũng đã gọi rồi. Dính dáng tới vấn đề mà đụng xe. Từ vấn đề mà minor accident, đụng xe nhẹ, không có người bị thương, cho tới những vấn đề giống như là bị thương nặng giữa hai xe, rồi nhất là con đường 249 mà khu trên Anton, trên North 45, trên khu trên Northwest thì luôn luôn xảy ra những cái vấn đề mà người đi bộ băng qua đường rồi bị đụng xe, thưa chị Minh. Nói chung là vì vấn đề từ vấn đề thời tiết nóng cho tới vấn đề lái xe tụ trường, trong mùa tụ trường này thì tất cả chúng ta cũng nên cẩn thận trong mọi mặt thôi chị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng, và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại là 346-483-2888 346-483-2888 và số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề về an toàn giao thông, luật lệ giao thông hay là những cái chuyện trong đời sống của chúng ta, sống thế nào cho được an toàn trong cuộc sống. Một lần nữa là 713-931-1560. Câu hỏi từ khán thính giả gọi vô đó là con trai tôi 12 tuổi có đem theo iPad vào lớp học vào tuần trước và iPad đã bị một bạn học ăn cắp. Chúng tôi đã được đã pin được location của cái iPad đó và chúng tôi nhờ anh Dũng hoặc cảnh sát Việt Nam giúp được không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh cũng như quý vị trên đài. Nhờ thì dĩ nhiên nếu có cái trong cái phương tiện trong khu vực của mình thì mình cũng có thể giúp được, nhưng mà đối với bản thân em thì em khuyến khích là không có nên nhờ qua những cảnh sát quen mình hoặc là cái người đồng ngôn ngữ với mình. Mình nên gọi vào tổng đài của sở cảnh sát, và nếu như mình có cái vấn đề về ngôn ngữ thì mình cũng nhắc cho tổng đài biết, nhưng vì tổng đài biết là tôi có vấn đề về ngôn ngữ thì như vậy họ sẽ gửi người cảnh sát Việt Nam ra để giúp mình. Nhưng như vậy thì để tránh cho những người cảnh sát quen mình giúp mình đó bị cái vấn đề phiền toái, giống như khiếu nại, có thể bên kia khiếu nại nói là mình ỷ vào cái vấn đề cái sự quan hệ giữa hai bên với nhau mà mình trấn áp họ, mình ăn hiếp họ, là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình bị mất một cái điện thoại hoặc là cái iPad hoặc là ngay cái Apple laptop, mình pin được cái location cho được cái địa điểm của cái dụng cụ điện tử này, nhưng mà đây không phải là cái sự chắc chắn để mà mình nhân viên cảnh sát có cái quyền đi đến cái nhà đó để mà lấy cái lệnh xét nhà, thưa quý vị. Tại vì cái dụng cụ điện tử nó có thể nó sẽ bị sai lệch, nên vì lý do đó mà các ông tòa sẽ không có cho mình một cái lệnh để truy nã, xin lỗi, để xét nhà nhé. Mình có thể chỉ có thể gõ cửa cái nhà đấy và nói cho biết là tôi có một cái iPad bị thất lạc, và khi mà tôi pin chấm địa điểm định vị của cái vật dụng này, cái iPad hoặc cái phone hoặc cái laptop, thì nó dẫn tới cái địa điểm này, thì ăn thua họ, họ có muốn trả lại cho mình hay không, hoặc họ cũng có thể nói là không, trong nhà tôi không có những cái dụng cụ này, không có máy của quý vị ở đây, thì mình cũng chẳng làm gì được hết, thưa chị Minh. Chứ không phải là mình định vị được như vậy là kêu cảnh sát tới là cảnh sát sẽ đi xét nhà, dạ không, hoàn toàn không đúng như vậy nhé.
0: Đâu xét nhà được đâu, phải không? Phải có lệnh tòa mới xét nhà được chứ.
1: Dạ vâng, đúng rồi, phải có lệnh tòa mới xét nhà được. Nhưng mà trong những cái vấn đề, cái vụ việc như vậy thì các ông tòa sẽ không có cho mình, cho nhân viên cảnh sát cái giấy lệnh xét nhà, thưa chị Minh. Tại vì giống như em nói, cái định vị của cái phone hoặc là cái iPad hoặc cái laptop nó có thể bị sai lệch, nên họ tránh cái vấn đề bị kiện tụng ngược lại, nên họ sẽ không cho mình nhân viên cảnh sát cái lệnh xét nhà trong những việc này, thưa chị.
0: Ừ, làm từ mình nhớ có con bé nó bị nó đi pin, nó chạc pin cái xong nó đi về, nó quên cái iPhone nó ở trong trường. Thì tới trường thì đóng cửa rồi, sáng hôm sau có đứa tới sớm hơn lấy mất tiêu.
1: Yeah.
0: Thấy cái phone đi vòng vòng trong trường, lớp này qua lớp kia, biết chắc chắn là có đứa cầm một cái phone rồi.
1: Dạ vâng. Yeah. Với cá nhân em thì em thấy là giống như cái điện thoại, tại em hay dùng, gia đình em thì hay dùng loại iPhone, thì nhiều khi vội vàng đi vào đi trong cái tiệm mua thức ăn gì đấy, xong cái mình vội vàng mình chạy ra, khi mà chạy một đoạn đường rồi mới sực nhớ ra là cái phone mình còn để quên ở tiệm đó, mình định vị nó thì nó trở lại, nó cho mình cái địa điểm rất là chính xác, thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Nhưng mà ở tòa họ lại không có dựa vào cái địa điểm đó, cái định vị đó để mà họ cung cấp cho mình cái một cái lệnh xét nhà, ngoại trừ mình biết chắc chắn là cái người bạn học ngồi kế bên mình đã lấy cái phone và thêm cái định vị vào đó, càng nhiều chi tiết thì mình mới có thể thuyết phục cái người tòa chánh án đó cho mình một cái lệnh để mà xét nhà, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà biết không, tụi mình thấy nó lên cái phone, mình nói là thấy cái phone nó lên xe bus, nó đi, mình đi theo. Xong gần bé nó mới xuống, mình hỏi chứ, ồ, vô cầm cái phone của con gái tôi hả?
1: Yeah.
0: Nó móc ra nó trả, nó không nói gì hết trơn.
1: Dạ vâng, có thể là đứa trẻ nó bị, thấy chị Minh nó sợ quá, nó đưa thôi.
0: Mình đi theo, tại vì mình cái phone đó, mình có cái location của cái phone đó,
1: yeah.
0: Mình thấy nó đi đâu hết trơn à. Xong rồi con bé nó khóc quá trời luôn, nó gọi điện nó khóc quá trời, nó không kiếm ra được cái phone. Xong rồi thường mình thấy cái phone ở trong trường thì tới thì tính tới đó thôi, nhưng mà tới không có kịp, thấy là cái phone lên xe bus rồi xong rồi cái mình thấy nó di chuyển thì mình đi theo thôi. Thế thằng bé nó đi xuống, nó xuống xe bus thì tụi mình dừng xe lại xuống nói chứ, nó hỏi nó vô cầm cái vô có lượm được cái phone của con tôi phải không?
1: Yeah.
0: Cái nó không nói gì hết trơn á, cái nó trả xong rồi nó chờ chút còn cục pin nữa.
1: Yeah.
0: Tại con bé có cái cục pin extra nữa, nó trả luôn cục pin.
1: Tại vì lúc đó giống như em nói là đứa trẻ nó thấy chị mình nó hoảng quá, nó đầu óc nó chưa có kịp process xem là trả lời ứng xử như thế nào đây. Dạ vâng.
0: Rồi xong rồi tụi mình lấy cái phone xong rồi tụi mình cũng nói thank you thôi, cũng không nói gì hết rồi thôi. Đường ai nấy đi.
1: Yeah.
0: Lấy được cái phone là vui rồi.
1: Trong cái trường hợp đó thì đường ai nấy đi là tốt nhất, thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Còn tranh cãi qua trở lại, tranh cãi lại nhiều khi đôi bên phụ huynh dính vào rồi
0: may nó, là nó chưa vô nhà đó.
1: Dạ vâng,
0: mình vô, thấy là nó vô nhà là hơi phiền
1: vô đó. Nhà là coi như là cái vấn đề cái phần trăm mà lấy lại nó càng
0: khó,
1: thấp hơn. Dạ vâng,
0: may phước là tụi mình chạy tới kịp á, thành ra nó còn đi ngoài đường, thành ra hỏi nó đưa liền, nó cũng không nói gì hết, nó móc ra nó đưa rồi xong rồi nó còn nói còn cục pin nữa. Cũng vui cái đó, còn cái kỷ niệm đó, rồi cũng lấy được lại cái phone.
1: Đứa trẻ nó vẫn còn thật thà thôi chứ.
0: Thì tụi nó thật ra mấy đứa nhỏ trong trường đó thì tụi nó chỉ thấy nó nổi lòng tham thôi, chứ nó cũng chưa phải là cái gì lớn lắm đâu, nó chưa có phải ý đồ, nó cố tình nó ăn cắp, nó lục vỏ, không thấy ở đó ngay vách tường rồi nó cấm nó chặt pin nó quên lấy thì nó nhìn thấy rồi nó nổi lòng tham một chút xíu thôi, cũng phải thông cảm cho mấy đứa, nó còn teenager mà.
1: Dạ vâng.
0: Cũng khó nói
1: mà
0: lắm.
1: Gặp mấy đứa trẻ nhà mình thì nó lại rất là vô tâm, thưa chị, nó
0: cứ
1: giục điện thoại đó là cứ sạc pin rồi cứ bỏ chạy đi chơi, rồi hy vọng là khi quay lại điện thoại vẫn còn nằm đó.
0: Dạ, mà không phải ai cũng thật thà.
1: Dạ.
0: Thành ra thôi phụ huynh mua cho tụi nó cái bảo hiểm đi ha, lỡ thép á, bị mất á thì ra thì mình nó đền cho mình cái khác, mình đỡ phải tới kia cảnh sát tới, hay lỡ mấy cái nhà mà không có đàng hoàng chút xíu súng ống rồi kia tùm lum cũng hơi.
1: Dạ vâng.
0: Mệt ha.
1: Chị Minh nói cái đó rất là đúng thôi chị Minh, tại vì giống như em cái điện thoại của em thì nó em dùng nhiều thì nó mới hơn là của con nhỏ đứa con gái em, nhưng mà mặc dù là điện thoại của con bé nó cũ rồi nhưng mà em vẫn mua cái insurance từ cái hãng điện thoại cho nó thôi chị. Tại vì nhiều khi nó bất cẩn nó rớt hay là mất gì đó, có điện thoại khác
0: mình
1: cho
0: trả
1: nó.
0: Mấy đồng một tháng cũng ok, rồi lỡ có mất thì nó đền cho mình cái khác cũng cũng được, chứ không thôi có phiền lắm. Câu hỏi thứ hai đó, người homeless ở cái khu Bel Air bây giờ nhiều quá, họ hay đứng ở các ngã tư rồi ở trước chợ, các cơ sở thương mại này kia cái nọ, làm cho khách hàng sợ quá. Có cách nào để giúp cho việc này không? Mình có thể báo cáo, mình gọi cho ai không anh Dũng?
1: Dạ, em đồng ý với cái vấn đề này thưa chị Minh. Tại vì cách đây vài tuần á, trong cái lúc nghỉ làm của em mặc đồ bình thường thôi, mặc quần short với áo thun đi bình thường, relax cuối ngày nghỉ mà, đi xuống Bel Air để mà đi ăn hàng thôi. Thì em đi vô tình đi vào một cái tiệm đang đứng đợi lấy nước, thì có một cái người homeless đi thẳng vào trong tiệm, tự nhiên lấy trái cây của cái quán đấy ăn và đi ra, nói còn nói là đồ free mà, rất là ngang nhiên thưa chị.
0: Thách thức lắm.
1: Vâng đúng rồi, nhưng mà vì những cái lý do đó mà có thể ảnh hưởng tới cái sự buôn bán của những người chủ nhân thương mại này thưa chị Minh. Thì giống như em thường hay chia sẻ đó, là mỗi chiều thứ hai em có làm cái chương trình overtime của Sở Cảnh sát Harris County, cho cái chương trình gọi là In Homeless Initiative. Cái công việc của mình là đi ra những cái nơi mà ở ngoài đường, khu vực downtown, để mà mình nói chuyện với những người homeless, cho họ biết là quận hạt Harris County và thành phố Houston có cái chương trình giúp đỡ cho những người homeless này, có những cái shelter, những cái nhà chứa những người này ở dưới khu vực downtown, và giống như những cái công ty, những cái tiệm như là Dollar Tree, họ cũng có cái chương trình để mà họ giúp cho những người homeless này có chỗ ở trong một thời cái chỗ ở được tạm thời thôi, chứ không phải là họ cho ở mãi mãi, có thể là vài tuần, một tháng để mà tìm được việc làm rồi sau đó tự lực mình cánh sinh thưa chị Minh. Cái đó là cái chương trình của quận hạt Harris County cũng như Houston, thành phố Houston. Cái quỹ của cái chương trình In Homeless này đó, hàng năm sẽ là vào cỡ chừng đâu 31 triệu đồng thưa chị Minh. 31 triệu là cái tiền này dành cho để mà trả nhân viên cảnh sát, rồi trả cho những cái tòa nhà, thực phẩm, các thứ, tất cả những cái chi phí cho cái chương trình này là cỡ chừng 31 triệu. Nhưng mà họ nói là tuy là 31 triệu nhưng mà lúc nào cũng chi lên cỡ chừng đâu 70 mấy triệu. Đây là cái họ dùng cho cái khu vực dưới downtown, nhưng mà em tin chắc là cũng vẫn có thể, nếu mình có một cái người đại diện cho cái cộng đồng mình mạnh miệng, để mà đại diện cho cộng đồng mình, để mà mình đi xuống City Hall đại diện cho khu vực Southwest, mình xin cái tiền này chi về, thay vì toàn thể tập trung vào khu vực downtown thì mình chia về khu Southwest, để mà nhân viên cảnh sát có thể làm overtime khu vực Southwest, rồi cũng có thể là có một cái khu, một cái tòa nhà building gì đấy cho người homeless khu vực downtown, để mà khu vực Southwest, để mà cảnh sát có thể tới pick đón họ rồi đưa về những cái khu vực này, như vậy sẽ tránh đi cái vấn đề mà homeless rất là nhiều thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560. Và chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
2: Dạ, hello, có phải tôi không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
3: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, dạ, xin hỏi, dạ, chào chị trên đài với dạ, anh Dũng. Cho tôi hỏi, tôi tên là Minh. Gần đây tôi có thấy nó đăng trên những cái clip á, ở trên Facebook á, là có cái người họ đi họ bị như vậy và họ nói là họ không có sure là biết là họ có bị vi phạm hay không, là họ để cái insurance của họ trên cái giống như là save ở trong cái phone, rồi cái khi họ bị cảnh sát chặn lại vì cái lý do gì đó thì không biết, nhưng mà rồi cái họ đưa cái họ hỏi là bị cái gì, rồi thi ra xong mà họ đòi cái proof of insurance thì họ đưa ra trên phone thì nói là cái người cảnh sát á sai cái chuyện đó như là một cái tội, nói à đây là nội cái trước mắt là tôi sai chị, đây là một cái không có một cái tờ giấy in ra mà để gọi là cái proof of insurance trên cái phone là không được. Vậy thì cái điều đó có đúng hay không? Dạ, xin hỏi anh, tại vì mình là mình hay làm cái vụ đó, đó mình không có muốn để giấy tờ gì để trên phone vậy, thành ra không biết là có được hay không, gì có phạm luật hay không vậy anh. Dạ, xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Minh đã gọi vào và đặt câu hỏi trong chương trình. Vâng, thưa anh, thì luật của tiểu bang Texas đã ban hành, em tin chắc là cỡ vào 2023, đã cho phép cái vấn đề mà mình chụp cái bằng lái của mình và bảo hiểm của mình trong phone để mình giữ lại đó, và khi mà cảnh sát mình vô tình lái xe bị vi phạm vào luật giao thông, cảnh sát chặn mình lại và mình có thể đưa ra cái hình ảnh trong phone và của bằng lái đó cũng giống như bảo hiểm của mình cho nhân viên cảnh sát, như vậy đều là hoàn toàn hợp lệ, thưa anh. Nhân viên cảnh sát mà đã chặn cho người nào đó mà anh đã nhắc đến và nói là cái này là sai với luật của tiểu bang Texas, cái đó hoàn toàn không có chính xác, thưa anh. Vẫn được nhé, để tránh mà cái vấn đề mà mình bị mất bằng lái hoặc là có thể mình để quên bằng lái ở nhà. Nếu mình để quên bằng lái ở nhà mà mình không có một cái hình ảnh nào để mà mình chứng minh cho nhân viên cảnh sát, thì họ có thể viết cho mình một cái giấy phạt gọi là no drive license on demand, tức là không có bằng lái cùng với mình trong lúc cái thời điểm đó. Nên để tránh những vấn đề này thì anh nên làm cái, giống như là dùng phone của mình chụp cái điện thoại của anh và cái bảo hiểm của anh, như vậy là hoàn toàn hợp pháp, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Dũng, và mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Xin chào anh Dũng, chị Tường Minh.
0: Dạ.
3: Tôi cũng có hỏi nhỏ. Tuần trước là tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng chuông chuông cửa, tôi ra thấy có chú bé, chú Ấn, chú chỉ về cái sân cỏ tôi, chắc tôi thấy cỏ nhiều á, chú vào cắt cỏ, cái tôi bảo tôi hỏi bao nhiêu, chú bảo là 25 đồng, cái tôi thấy cỏ có ok, cái làm xong á thì cho chú 30, chú tất nhiên chú cười, nhưng mà sau tôi nghĩ lại không biết tôi có được mướn những đứa trẻ khoảng 15 tuổi làm không ạ, xin hết ạ.
1: Dạ vâng. Thường vào những cái mùa hè thưa chú, ở Mỹ này những đứa trẻ nó rất là tự lập, giống như những đứa cháu ở nhà của cháu đi, nó cũng rủ nhau, bạn bè nhau rủ nhau đi trong những cái nhà trong khu vườn khu mình sống đó, nó đi nó rửa thùng rác cho người ta thì người ta cũng trả nó 15-20 đồng. Cái đó hoàn toàn ok, bình thường, không có sao hết thưa chú. Nhưng mà cái đó nói về luật hình sự thì không có sao hết nhé, nhưng mà dân sự thì nó khác. Dân sự thì người ta vẫn có thể thưa nhau vì bất cứ một cái lý do gì, nhưng mà ra tòa có thắng kiện hay không là cái vấn đề khác nữa. Thì trong trường hợp ví dụ giống như là rủi ro và gặp cái người phụ huynh họ cắt cớ hơn thì họ sẽ thưa mình, ví dụ giống như gặp trời nắng quá mà mình thưa mình mướn đứa nhỏ 15 tuổi cắt cỏ thì chẳng may nó bị heat stroke, ví dụ bị heat stroke vì trời nắng quá, thì họ cũng có thể thưa mình nói là ồ tại sao mình lại mướn một cái đứa nhỏ 15 tuổi chưa có đủ tuổi để mà tự quyết định vấn đề mà xin việc làm, vì mình mướn nó như vậy nên mà mình không có bảo đảm cái vấn đề an toàn cho nó, không có có nước cho nó uống các thứ, vì vậy mới xảy ra cái việc mà nó bị heat stroke như vậy. Có rất nhiều lý do để mà người ta có thể thưa mình, thưa chú. Nhưng mà còn thắng ở tòa hay không là một cái vấn đề khác nhé. Nhưng mà mình đây là mình nói là những cái có thể rủi ro xảy ra cho mình, thưa chú.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn.
3: Vui vẻ lắm, trả tiền như nó xong nó bắt tay, cho nên vui vẻ. Nhào đến bắt tay, cười đùa, vui vẻ. Dạ. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Câu hỏi tiếp theo là con tôi đi học ở học khu ALIP ISD, có đem theo điện thoại. Tôi gọi thì không thấy cháu trả lời, nhưng mà trưa thì văn phòng của trường gọi cho tôi mời lên họp. Không biết có vấn đề gì không ạ?
1: Cái này không có biết, tại vì quý vị không có nói rõ là gọi lên họp vì vấn đề gì, thưa chị Minh. Mình chỉ dựa theo cái câu hỏi mình đoán thôi ha. Có thể là gọi lên về họp với phụ huynh về vấn đề mà con em mình mang điện thoại vào trong trường học. Thì năm ngoái điện thoại là cái năm 2025 đó, tiểu bang Texas đã cấm kêu là ban cái cell phone trong khu trường học, là các em không có được mang cái điện thoại vào trong lớp học. Tuy nhiên rất nhiều con em vẫn lén mang cái phone của mình đi vào trong những lớp học và để silent, giống như không có rang tiếng, để cho nó im vậy, nhưng mà vẫn có thể nhắn tin với nhau, gọi điện thoại cho nhau được. Cái đây đều là không có hợp pháp. Tuy nhiên các thầy giáo thay vì gọi cảnh sát của trường học tới để mà tịch thu cái điện thoại đó, để mà gặp cha mẹ phụ huynh rồi viết giấy phạt cho con em mình, thì đa số các bậc thầy giáo tạm giữ cái phone đó và mời phụ huynh vào để mà họp mặt thưa chị Minh, rồi có thể là sẽ trả lại cái phone đó. Đa số họ, em tin chắc họ sẽ trả lại, nhưng mà có thể kèm theo là một vài ngày suspension, hay là hoặc là phải ngồi trong cái lớp mà của những cái người mà gọi là hall monitor, ngồi trong sau giờ học, ngồi làm bài, kiểu như là phạt các em vậy thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Có một khán giả text rằng là tôi có một cái tai nạn giao thông và cảnh sát tới thì không có ghi nội dung là lỗi, mà cái đó là lỗi do cúp điện không có tín hiệu đèn giao thông vì lốc xoáy. Trong giấy thì không có ghi là ai lỗi hết, cũng không có ghi tích cực cho ai hết. Nhưng mà anh đó thì khi mà đụng xe mới thấy là cái bảo hiểm của mình đã bị hết hạn 15 ngày, anh quên mua, cho nên đó là cái bảo hiểm không có. Không biết như vậy thì cái bằng lái của anh có bị ảnh hưởng gì không, có bị treo bằng không. Đã trong đó có ghi là bảo hiểm đã quá hạn 15 ngày rồi. Họ tự trao đổi thông tin cho nhau thôi, chứ bọn cảnh sát không có mua ra được, không dứt phạt được. Theo luật của chỗ anh ở là Indiana thì có phải là bị treo bằng 3 tháng nếu bảo lái xe gây tai nạn giao thông mà không có bảo hiểm không ạ?
1: Bên từ bang Alabama thì em không có biết nhé.
0: Indiana,
1: yeah, sorry, xin lỗi. Mỗi tiểu bang nó có một cái luật khác nhau. Tuy nhiên nếu như ở tiểu bang Texas thì thứ nhất mình nói về vấn đề đụng xe, khi mà cái ngã tư bốn hướng đều có bị cúp điện, không có đèn xanh, không có đèn đỏ chớp nháy, hoặc là có đèn đỏ chớp nháy thì mình phải coi đó là một cái stop sign, four way stop sign. Xe nào tới trước thì sẽ đi trước. Lý do tại sao nhân viên cảnh sát không có viết một giấy phạt trên đó và nói là lỗi của ai, vì nhân viên cảnh sát đó không có tính ra được là ai là người đã dừng trước và ai là người đi sau, nên họ để như vậy là tự bảo hiểm, mỗi xe tự lo, bảo hiểm xe nào tự đền cho xe đấy. Cái bảo hiểm của quý vị hết hạn 15 ngày thì bị một cái giấy phạt là no insurance. Mình phải liên lạc với hãng bảo hiểm mua bảo hiểm liền. Như vậy khi mình đi ra tòa, mình có thể đưa cho ông tòa thấy là mình đã có bảo hiểm. Cái vấn đề chưa có là bị hết hạn đó, là sơ sót, mình quên thôi. Thì như vậy họ sẽ, đa số những ông tòa, ông sẽ dễ dãi, ông cho mình cái trả cái tiền court fee rồi ông dismiss cho mình. Tại vì nếu như mà quý vị ở tiểu bang Texas này, mình bị một cái giấy phạt là no insurance, cái ticket đầu tiên thì đóng phạt, cái ticket thứ hai, cái bằng lái của mình có thể bị suspend 6 tháng thôi chị Minh.
0: 6 tháng luôn?
1: Dạ vâng.
0: Mà khi gây tai nạn đó?
1: Dạ vâng. Tai nạn cũng vậy, mà hay không hay là mình bị cảnh sát chặn lại và mình không có bảo hiểm thì họ cái lần thứ hai họ cũng suspend mình 6 tháng.
0: Wow.
1: Từ trên tiểu bang Texas thưa chị, nên rất quan trọng cái vấn đề mà mình phải có bảo hiểm, hoặc là chụp cái hình đó đi chung, có chung trong cái phone của mình, giống như anh khán thính giả đầu tiên có nhắc đó thưa chị Minh. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình được nhiều hơn thưa chị.
0: Nghĩa là anh này thì anh có nói là anh đã mua bảo hiểm trở lại rồi, tại vì anh quên thôi. Nhưng mà cái này là lần đầu tiên anh bị, thì là bị cái tích cực thôi, nhưng mà anh không có nhận được tích cực gì hết.
1: Yeah.
0: Thì bây giờ làm sao anh biết anh có tích cực hay không? Tại vì bữa đó cúp điện.
1: Dạ vâng. Ở tiểu bang Texas thì sau khi mà mình bị đụng xe rồi thì 2 tuần tức là 10 working days, tuần thứ hai tới thứ sáu là 5 ngày, rồi tuần sau thứ hai tới thứ sáu nữa là 5 ngày. Lúc đó thì mình sẽ cái report của mình cảnh sát đã làm xong rồi, thì lúc đó mình có thể tới sở cảnh sát nơi cái anh chàng cảnh sát đó phục vụ đó, mình trả tiền mấy chục sen hoặc một đồng gì đấy cho cái report đó, và trên cái report đó sẽ để là cái factor, cái lý do mà tai nạn đã xảy ra. Thì chị Minh, thì mình nhìn trên đó xem họ có để là mình là lỗi hay không, hoặc là trên cái report họ đề là conflict of statement, thì là hai cái lời khai nó không có khớp với nhau, thì họ không có điều tra được, là không quyết định ai là lỗi hết. Thì như vậy bảo hiểm của xe nào tự lo cho xe đó thôi chị.
0: Cái quan trọng là ảnh nói là không phải anh chỉ lo chuyện bảo hiểm, mà anh lo chuyện là bị có bị cái
1: suspend
0: hay không. Rồi ảnh làm sao ảnh biết là đi ra tòa nào, tại vì không có đưa ảnh giấy gì hết.
1: Nếu mà không có đưa giấy gì thì làm sao mà ảnh biết ảnh có bị ticket thưa chị?
0: Thì ảnh nói là không có ticket gì đưa ra hết.
1: Nếu mà nhân viên cảnh sát không có đưa cho mình một cái giấy gì ở đó thì tất cả mình không bị ticket. Nhưng mà nếu mình chắc ăn đó thì mình tới cái sở cảnh sát nơi anh chàng đã phục vụ và mình hỏi xem là cái ngày đó như vậy có ai bị ticket. Đừng hỏi ủa tại sao tôi không bị ticket nha, đừng hỏi như vậy. Mình hỏi ủa cái ngày đó tôi muốn biết là có ai bị ticket hay không.
0: Cái case.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì cái hoàn cảnh ngày đó là ở đó bị lốc xoáy cúp điện, thành ra người cảnh sát không có vô computer, không có làm gì được hết á, không có truy ra cái gì được hết á, nên là information đổi với nhau thôi. Nhưng mà cái information của ảnh là cái insurance của anh không có, đã hết hạn 15 ngày rồi.
1: Có thể là trong cái vấn đề mà thiên tai thì nhân viên cảnh sát cũng không có viết được cái ticket thưa chị. Nhưng mà thường á là cảnh sát viết cái giấy phạt bằng cái computer, nhưng mà họ vẫn có thể có cái ticket book, giống như chị Minh nói là viết bằng tay được, mà có thể anh này không có cái ticket book đó. Có thể là không có, tại vì bây giờ
0: không có viết ra cái gì hết.
1: Tại bây giờ nhân viên cảnh sát mà còn cầm cái ticket book, cái cuốn sổ đó, thì em nghĩ chắc cũng ít lắm, dạ vâng.
0: Đó là cái trường hợp giống như vậy. Vâng, anh đang nghe thì cảm ơn anh Dũng đã giải thích cái đó ha. Và số điện thoại thì đang trống, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Câu hỏi tiếp theo của khán thính giả hỏi về cái việc sáng thứ Bảy vừa qua có một nhóm người đến gõ cửa nhà tôi để tìm bắt người, nhưng tôi không hề biết người tội phạm cảnh sát muốn tìm, tôi cũng không mở cửa cho họ vào, như vậy thì có phạm tội không?
1: Dạ vâng, có thể có bị tội và cũng có thể không bị tội là như vậy. Thứ nhất, mình chưa cho họ vào để, tại vì họ có cái lệnh của tòa nếu để mà bắt người thì mình nên cho họ đi vào để mà xem có cái người đang trốn trong nhà mình hay không. Nhưng mà trước khi mình cho họ vào, mình phải verify, tức là mình phải xác nhận đây là nhân viên cảnh sát thật chứ không phải là những nhân viên cảnh sát giả. Và cũng phải bắt họ, phải cho dù là đã là nhân viên cảnh sát thiệt rồi, mình vẫn yêu cầu họ cho mình coi cái lệnh bắt người. Phải có chữ ký của và cái mộc của ông tòa ở phía sau của tờ giấy. Và để như thế nào mà mình biết được đây là những nhân viên cảnh sát thiệt hay không. Ví dụ giống như em là cái người gõ cửa nhà chị Minh, thì chị Minh hỏi anh làm ơn cho tôi coi cái thẻ cảnh sát của anh. Khi em đưa ra rồi, chị Minh bắt buộc hỏi em là sở em làm phục vụ ở sở nào, thì chị có thể lấy điện thoại của chị gọi vào cái tổng đài của cái sở nơi em phục vụ đó, Harris County, thì hỏi sở này có anh chàng cảnh sát tên Đinh Quang Dũng vậy không? Và hiện tại anh này đang ở đứng trước cửa nhà tôi, như vậy là đúng hay không? Nếu bên kia tổng đài nói đúng rồi, thì lúc đó mình mới bắt đầu coi tới vấn đề là cái giấy chắc tòa có đúng, có hiệu lực hay không, có mộc của, và chữ ký của ông tòa hay không. Nếu tất cả những vấn đề đều xác nhận đã đúng luật rồi, thì mình nên cho họ đi vào, thưa chị Minh, để mà mình cho họ xét. Nếu như mình không cho họ vào, mặc dù sau khi mình đã xác nhận tất cả là thật, cảnh sát thiệt và họ có giấy chắc tòa thiệt, mà mình không cho họ vào, nhưng mà sau đó họ xác nhận được là cái người tội phạm đó đang trốn trong nhà mình ngay lúc đó, và mình cố tình mình không có cho cảnh sát vào vì mình muốn che giấu cho cái người tội phạm đó, thì họ có thể liên lạc với bên sở truy tố để mà khởi tố mình, thưa chị Minh, che giấu tội phạm, thưa chị.
0: Dạ vâng, số điện thoại là
1: tội phạm đó đang trốn trong nhà mình ngay lúc đó và mình cố tình

0: những con đường ở khu Southwest giống như là Bel Air nè, Business nè hay là Business bị hư nhiều quá. Ai là người chịu trách nhiệm sửa đường? Mình có thể liên lạc hay mình kêu gọi ai để có thể giúp chúng ta sửa những cái con đường này?
1: Dạ vâng. Mỗi khu vực thưa chị Minh là mình có một cái người gọi là City Council, tức là người nghị viên của thành phố đại diện cho cái khu vực đó. Thì những vị nghị viên thành phố này là những người đại diện cho cái cộng đồng nơi mình cư ngụ. Cứ mỗi 4 năm là mình sẽ phải đi bầu cho những người này. Thì những cái con đường giống như khu vực Southwest thì mình thấy là những con đường giống như Bel Air, mà từ Bellway ấy trở ngược về phía Hồng Kông 4 đi, rồi business nó rất là tồi tệ. Không phải mới đây mà đã một thời gian rất là dài, rất là lâu rồi. Rồi ra tới business, rồi business và Wilcrest thường hay ngập lụt. Chỉ những cơn mưa rất là bình thường thôi cũng sẽ gây ra ngập lụt ở đó. Thì đây cũng là vấn đề mà trở ngại và nó giảm đi cái mức sống của ngày thường của mình. Thì mình nên liên lạc với cái người nghị viên thành phố đại diện trong cái khu vực Southwest để mà lên tiếng nói của mình, yêu cầu họ phải sửa những cái con đường này. Thì mỗi năm họ có cái số tiền là hơn 6 triệu đồng để mà tu bổ những cái con đường lớn cũng như đường nhỏ thưa chị Minh. Thì họ thường là họ có sắp xếp những cái con đường nào ưu tiên để mà sửa, con đường nào mà dù những con đường chính thì họ phải sửa trước, rồi con đường nào quá tồi tệ họ, nói chung là họ có một cái danh sách những cái con đường mà cần phải sửa chữa ngay lập tức thưa chị Minh. Giống như đường Bương cũng rất là tồi tệ, thì đó là những con đường mà cần phải sửa chữa. Thì mình nên liên lạc với cái người City Council, tức là nghị viên thành phố trong cái khu vực đó thưa chị.
0: Cái câu hỏi này của khán thính giả làm tụi mình nhớ tới cái câu hỏi mỗi sáng của con gái tụi mình hỏi khi mà chở nó tới trường, tại vì xe bus sẽ không đón trong vòng 2 mao, tại vì các em sẽ 1 mao rưỡi gì đó để các em có thể đi bộ được, tại vì 1 mao, 1 mao mấy thì các em có thể đi bộ được, nhưng mà cái khu này nó không có cái walkway, nó không có cái sidewalk. Thành thử ra nó ngày nào nó đi nó cũng hỏi, tại vì nó thấy những cái người bạn nó phải đi trên cỏ chứ không có cái đường đi bộ, gần trường cũng không có cái đường đi bộ để đi nữa. Thì nó nói chứ mẹ bây giờ mình làm sao để mình nói người ta xây cái đường đi bộ cho học sinh nó có thể đi được trường, chứ không thôi nó đi trên cỏ không vậy.
1: Dạ vâng, cái đó là một cái ý nêu ra rất hay của con bé thưa chị. Ngoài cái vấn đề mà nó không có được tiện lợi giống như về vấn đề vệ sinh, tại vì đạp trên cỏ mình có thể đạp được rất nhiều thứ gây ra cái vấn đề vệ sinh không tốt cho các em, mà nó còn về vấn đề mà an toàn khi đi học, tại vì nhiều em nó lại không thích đi cỏ, lại đi xuống dưới đường, đâm ra có thể dẫn đến nguy hiểm bị đụng xe. Thì ngoài cái khu vực đó thì giống như cô chị đó, thì chị có thể liên lạc với người không phải là người City Council nữa, mà những người Commissioner. Họ có những cái quỹ để mà làm gọi là public safety, an toàn cho công cộng. Phải sửa lại những cái sidewalk hoặc là phải làm lên những cái sidewalk để mà tiện cho các em đi học thưa chị. Cũng giống như là những cái cống rãnh, họ có thể dùng cái tiền quỹ đó để mà đào cống rãnh cho nó rộng hơn, sâu hơn, để mà tránh vấn đề mà ngập lụt thưa chị Minh.
0: Một tiếng nói của mình nó có giá trị không, hay là mình phải kêu gọi, mình viết một cái thư, nhiều phụ huynh ký tên, hay là mình phải làm sao?
1: Dạ, giống như ông bà mình hay nói là một tay không chẳng vỗ không kêu, vậy đúng không? Thì nhiều cánh tay vỗ sẽ kêu, nhưng mà phải bắt đầu lúc nào cũng vậy, cái banh nó không tự nhiên nó lăn thôi chị. Phải có một bàn tay đẩy nó bắt đầu nó lăn. Thì lúc đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng mà càng nhiều tiếng nói nó sẽ giúp được rất nhiều. Nên vì vậy mà lý do tại sao mà chị mình thấy mỗi lần mà đến ngày những cái phiên bầu cử, chị em mình lúc nào cũng luôn luôn kêu gọi cộng đồng mình chịu khó đi bầu là như vậy. Tại vì mình càng đi bầu thì những người nghị viên, những người ứng cử viên họ thấy được cái cộng đồng Á Châu, cộng đồng Việt Nam này rất là lớn mạnh, họ chịu khó đi bầu, họ ủng hộ cho những ứng cử viên này. Thì khi họ đi vào văn phòng thì chắc chắn cái tiếng nói mình sẽ ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng với họ thôi chị.
0: Cũng hay ha, tụi mình sẽ nói con gái vận động bạn bè ký tên, rồi vận động phụ huynh ký tên, rồi vận động thầy cô giáo ký tên nữa. Mà nếu mà

0: con bé nó đứng ra nó vận động được cái đó là nó cũng có cái history good lắm á,
1: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là cũng một
0: cái credit.
1: cái lành mạnh của tụi trẻ thôi chị. Nó biết dùng cái ngôn ngữ, thứ nhất cái ngôn ngữ, và cái thứ hai là cái quyền tự do ngôn luận của chúng nó. Và giống như Alicia mà không có muốn có những cái ý tưởng làm như thế nào, liên lạc chú Dũng, chú Dũng chỉ cho.
0: Nó khoái với cái
1: Dạ.
0: vụ đó, nó khoái, nó rất là khoái với cái vụ đó. Nó sẽ đứng ra nó vận động về cái chuyện đó, tại vì ngày nào nó đi nó thì là con gái tụi mình chở đi, nhưng mà nó thấy bạn nó đi bộ vậy đó, nó nghĩ cho bạn nó, cho nó nói ủa mẹ sao tại sao cái gần cái trường như vậy nó có đất trống vậy mà không ai xây cái đường đi bộ cho mấy bạn đi học hết trơn vậy.
1: Dạ vâng, nhưng mà cái điều quan trọng là mười cái tiếng nói đó mình phải đánh thường
0: Đúng
1: xuyên
0: chỗ.
1: để nó vang. Dạ vâng, phải đánh thường xuyên cho nó vang, chứ đừng có đánh được vài ngày cái thôi im, rồi cái là mốt có những chuyện gì xảy ra lại đánh tiếp vài ngày, nên cái nó không có consistency, nó không có liên tục như vậy thì người ta cũng không có cái quan tâm tới, thưa chị Minh.
0: Nó là cái những cái quyền của chúng ta, phải không? Mình muốn được cái gì, mình muốn trích quỹ để mình xây dựng trong cái khu xóm, trong cái cộng đồng của mình thì mình có thể có tiếng nói, phải không? Ví
1: Dạ
0: dụ
1: vâng.
0: trong khu xóm mình thấy cái gì mình cần sửa chữa đường ống cống như anh Dũng nói đó,
1: Dạ.
0: mình có thể kêu gọi chồng xóm mình cái tên chung.
1: Dạ vâng. Giống như cái vấn đề nãy giờ quý vị nêu ra đó, về vấn đề ngập lụt, đường xấu, rồi vấn đề mà homeless, rồi cũng giống như là những vấn đề ăn cắp, ăn trộm, đập xe trong khu vực Bel Air, thì không phải là mình chỉ có lên trên trang mạng Facebook mình post vài dòng trên đó, vài post trên đó là sẽ có người đại diện cho mình, nó không có. Dạ không, mình phải
0: Đi đưa đúng chỗ.
1: đi đúng chỗ và mình làm đúng việc của mình nữa. Mình phải chịu khó rất nhiều việc mình làm, từ vấn đề bầu cử, bỏ phiếu, để mà người ta nhớ tới à, cái cộng đồng này họ luôn luôn ủng hộ những ứng cử viên, rồi họ luôn luôn có những cái nhu cầu như vậy, mình phải đáp ứng cho họ để họ tiếp tục họ đi đi bầu, ủng hộ những ứng cử viên. Thì như vậy thì mình mới có cái sức mạnh trong cái tiếng nói trong cộng đồng để mà mình xây dựng một cộng đồng mới và lớn mạnh hơn, thưa chị Minh.
0: À, có một cái này là anh Dũng, mình đang không biết là mình kêu ai, trong cái buổi sáng hồi đó giờ đó là mấy đứa nhỏ nó đi học mà bằng xe bus là mình không thấy, nhưng mà khi mà chở các em đi đó mình cần có một cái người cảnh sát đứng ở ngoài, tại vì khi mà get in get out đi vô and đi ra trong trường đó nó rất là lâu, tại vì hả không có cái người cảnh sát đứng đó để mà hướng dẫn cái dòng xe cộ thì xe ở ngoài cứ chạy, ở trong ra không được, ở ngoài vô không được, thành ra là nó rối loạn ở trước trường học. Làm sao mình có thể yêu cầu được có cảnh sát đứng đó để hướng dẫn cái dòng xe cộ cái lúc tan trường với là cái lúc vô vô trường đầu ngày
1: Con bé bây giờ là lớp 10 đúng không?
0: lớp 10?
1: Lớp 10 tức là high school. Mỗi trường học high school trong khu vực thành phố, xin lỗi, tiểu bang Texas, chứ không phải là thành phố Cypress hay là Alif hay là Houston nữa, mà tiểu bang Texas, đa số các high school đều có hai nhân viên cảnh sát làm ở đó thường trực từ sáng cho tới chiều, thưa chị. Thì mình có thể liên lạc với người hiệu trưởng, cái vị hiệu trưởng, để mà mình lên tiếng nói về vấn đề an toàn cho con em mình. Mình yêu cầu họ sắp xếp nhân viên cảnh sát đứng ra ngoài đường để mà điều khiển giao thông trong cái giờ tựu trường, hoặc là cái
0: Đầu
1: giờ em
0: ngày
1: đi
0: với cuối
1: về.
0: ngày
1: Dạ vâng,
0: á.
1: giống như mỗi ngày em đi làm, cái ca làm của em là 6 giờ cho tới 2 giờ chiều em ra, nhưng mà thường 7 giờ là con em bắt đầu, không phải con của em mà các con em trong cái khu vực đó đó, nó đi bộ tới trường, rồi phụ huynh dẫn nắm tay dẫn đến trường. Thì cái này không phải là họ yêu cầu, nhưng mà mình phục vụ, mình phải có cái tâm của mình, nên thường là có chừng đâu 7 giờ 7 giờ 5 là ngay cái con đường Kirby với lại Westheimer sẽ thấy em đứng ngoài đó, thưa chị. Em đứng ngoài đó, em bật cái đèn xe cảnh sát của em ra, em cái thấy cái đèn xe của mình thì họ cũng đã chạy chậm lại rồi, không cần phải làm gì hết, mình bật cái đèn lên thôi, rồi như em bước ra khỏi xe để mà chào hỏi các em buổi sáng. Có nhiều em Mỹ rất rất là dễ thương, thưa chị, buổi sáng đi ngang mình thấy oh good morning officer, chứ không phải nó không mắc cỡ giống con em mình. Con em mình nhiều khi mắc cỡ, nhưng mà con em Mỹ thì nó khác, nên những cái mà mình nói chuyện, những cái câu chuyện rất là nhỏ nhưng mà nó cũng gây ra ấn tượng cho các con em. Nhiều khi mình gặp nó cái buổi sáng nó oh have a good day in school là nó khoái lắm rồi. Dạ, như vậy có thể là một cái động lực nhỏ nhưng mà có tác dụng với các em, để mà các em có thể lo vấn đề học hành tốt hơn, thưa chị.
0: thấy cảnh sát cũng đứng nhưng mà họ không làm gì hết á, tại vì mình cần á, tại vì cái dòng xe cộ nó đi rồi một cái dòng xe cộ vô rồi một dòng xe cộ ra, nhưng mà cái dòng xe cộ giữa đứng họ không có nhường, thành thử ra là vô không được ra không được, nó là như vậy. Thành thử ra nếu mà cái người cảnh sát đứng đó là cho cái dòng xe ngoài đường dừng lại một chút xíu để cho họ đi ra đi vô rồi là tiếp tục, giống như là có cái đèn hay một cái tín hiệu vậy đó để điều khiển giao thông, thì mình nghĩ là không có lâu đâu. Còn không thì 10 phút đi vô 10 phút đi ra rất là lâu, phải tốn 20 phút để get in get out cái trường.
1: Dạ vâng, thì cái đấy giống như em nói là mình nên liên lạc trực tiếp với quý vị hiệu trưởng, và nếu được nữa thì giống như con bé con chị á, nó có thể liên lạc với lại những đứa bạn của nó, rồi những đứa bạn đó lại về nhà
0: nhờ cho bạn ký tên.
1: Đúng rồi, rồi cái một người phụ huynh sẽ liên lạc tất cả những phụ huynh đó, viết một lá thư ký tên gì đó thì chắc chắn nó sẽ hiệu nghiệm thôi chị. Phải có một cái người đứng ra đại diện thì như vậy mới có một cái sức mạnh của cái tiếng nói. Xin lỗi em phải nhắc lại cái vấn đề này một chút xíu, tại mình đang nói về vấn đề này giống như mình đang nói vài tuần trước, ngay chính trong cộng đồng mình có một anh nạn nhân là Nhân Lê, đúng không?
0: Nhân Lê.
1: Dạ vâng, ngay cái lúc xảy ra đó đó, em thấy là có rất nhiều quý vị cũng lên trên Facebook share này nọ cũng rầm được vài ngày, đúng không? Sau đó rồi lại im rồi, tại vì mình không có một cái người đứng ra đại diện cho cái cộng đồng để mà có một tiếng nói mạnh, thưa chị Minh.
0: Rất là tiếc về cái điều đó. Ngày mai thì chúng tôi cũng có một cái chương trình với anh Nhân Lê, lúc 11 gia đình của anh Nhân Lê lúc 11 giờ, để cũng nói tiếp tục về cái vấn đề đó, update tình hình của anh cũng như là cái cách thức như thế nào gia đình đang phải chiến đấu như thế nào, để gọi là họ chỉ muốn là thành phố trả lời thôi.
1: Dạ vâng.
0: Là coi là bây giờ làm sao để cho những cái người giống như là cái tội phạm đó đó không có đi ra đường thôi.
1: Dạ.
0: Họ chỉ muốn cái câu trả lời thôi.
1: Vâng, cái luật đó thì em biết sơ sơ một chút xíu về cái luật mental health. Rất tiếc là cái hôm bữa mà có ông thị trưởng cho nên em không, trong giờ làm em thì em không có lên được. Nhưng mà những cái người mà tội phạm đó, khi mà họ ví dụ hành hung hoặc là giết người, họ ra tòa họ nói tôi bị, cái người luật sư cứ nói người thân chủ của tôi bị cái bệnh tâm thần. Nếu như tòa án cho phép họ được tha bổng và vì cái tội tâm thần, không phải là thả rồi cho đi ra, thưa chị Minh, thả nhưng mà họ phải đi vào một cái bệnh viện để mà chữa trị cho tới khi mà họ chẩn đoán là cái người này hết bệnh rồi thì sau đó mới tính tiếp, chứ không phải thả ra như vậy. Cái đó hoàn toàn sai, nên bởi vì trong những trường hợp đó mình phải có cái người đại diện cho mình mà hết lòng vì mình. Ví dụ giống như vị dân biểu hiện tại bây giờ anh Hiếu Bạch Võ vẫn còn đang trong tại chức cho đến tháng 11 mới mãn nhiệm, thì anh Hiếu Bạch Võ đáng lẽ phải là người đứng lên nói trong vấn đề này, hoặc là anh chủ tịch cộng đồng phải đứng ra đại diện để giúp cho cộng đồng, cho những người nạn nhân trong cái vấn đề này, thưa chị.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Mặc dù là trong giờ làm anh Dũng không có lên được, nhưng mà nếu như anh Dũng có thời giờ gọi vô cũng được.
1: Dạ.
0: Gọi vô chương trình cũng được. Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ. Thì em cũng sẽ ráng, tại vì cái vấn đề này nó nhạy cảm, tại vì có dính dáng một xíu xíu về vấn đề chính trị trong đó, nên nó hơi bị nhạy cảm, nên làm gì là mình phải
0: trong giờ làm việc.
1: Dạ, mình không có nói chuyện chính trị trong giờ làm được. Dạ, vâng. Nên nó bị conflict cái đó.
0: Dạ.
1: Nên nếu như vào buổi sáng ngày thứ hai thì em rất là sẵn lòng, thưa chị.
0: Dạ. Dạ, casual là sẽ vào lúc 11 giờ ngày mai.
1: Dạ. Vâng.
0: Dạ. Tiếp tục quý vị có thể gọi tiếp nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình có nói về cái vấn đề là phone với là iPad trong trường đó. Tụi mình thấy trong cái mùa học năm nay, nhiều cái khu học chánh có cái luật mới về cái việc cấm các em sử dụng phone hay là các thiết bị điện tử trong trường, phải không anh Dũng?
1: Dạ, cái này là một cái dự luật. Đang sắp sửa được đưa ra do ông thống đốc của tiểu bang Texas đưa ra, thưa chị Minh, và có thể là nếu mà được ký và đưa vào luật thì sẽ được áp dụng vào cái mùa học năm sau. Tức là ông thống đốc nói là vì cái vấn đề mà các em dùng iPad rồi computer nhiều quá nên nó không có còn hiệu quả, không có giúp cho các em trong cái vấn đề học giống như là mình trước đây. Trước đây thì mình dùng sách vở nhiều, rồi giấy bút in ra này nọ nhiều. Họ nghĩ là như vậy sẽ giúp được cái trí nhớ của mình. Mình nhớ, mình đọc chữ khó, mình đọc bài và mình nhớ, mình hiểu được cái bài vở mình học nhiều hơn là cái mình dùng iPad, nên ông đang ra một cái luật là sẽ hạn chế lại cái giờ dùng computer hoặc iPad trong trường học, thưa chị Minh. Nhưng mà cái này vẫn là đang cái một cái dự luật chưa có là một cái luật hẳn hoi để mà trở thành một cái luật của thư bang Texas, thưa chị. Có thể là chắc năm sau. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. À, rồi vậy thì tình hình của thành phố Houston chúng ta nãy giờ, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 trong chương trình An toàn cuộc sống với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Tuy nhiên thì hiện tại chưa có đường dây, thì anh Dũng có thể cập nhật những cái vấn đề súng ống, những cái việc nó xảy ra trong tuần, như là một cái vụ về ở Austin hả? Cái vụ này là cái gì anh Dũng?
1: Về súng, tức là trước đây cái khi mà một người muốn mua những cái súng mà cưa cái nòng ngắn lại, vấn đề này hoàn toàn không có được chấp nhận, tại vì mình cưa kích cái shoulder barrel, cái nòng súng đó mình cưa nó ngắn lại, như vậy là không có hợp pháp nha. Nếu như mình có những cái súng này cưa nòng bỏ trong xe, cảnh sát tự động sẽ bắt mình. Và cái ống hãm thanh đó, thưa chị Minh, hồi trước mình mua cái ống hãm thanh này, họ xét thứ nhất là mình phải đóng cái tiền thuế đó 1,000 đồng, rồi mình phải background check, rồi đến khi mà cái ngày mà mình nhận được cái ống hãm thanh này là cái phải là 6 tháng, cả năm sau. Nhưng mà bây giờ cái luật đã thay đổi, thưa chị Minh, mình không còn phải đợi lâu như vậy nữa, mình có thể đăng ký mình mua ngay và có thể nhận ngay lập tức, thưa chị Minh. Đó là những cái đạo luật thay đổi bây giờ. Nhưng mà cái này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái vấn đề mà cái cuộc sống của mình, cái vấn đề tội phạm đó, thưa chị Minh. Tại vì một người tội phạm họ dùng súng họ bắn, dĩ nhiên bây giờ không có súng ấm, cái ống hãm thanh đó nó sẽ gây ra tiếng nổ
0: đùng,
1: nghe được, có thể người ta vẫn còn lo ngại về vấn đề này, nên họ không có dám dùng súng nhiều lắm. Thật sự bây giờ đang dùng bắn nhau rất là nhiều. Nhưng mà tưởng tượng đến giờ này năm sau, một năm sau khi mà cái ống hãm thanh cho phép rồi, sẽ bao nhiêu tội phạm xảy ra nữa.
0: Dạ, bắn mà không có ai biết, kế bên nhà không hay.
1: Dạ vâng.
0: Cũng nguy hiểm hết.
1: Vâng, nó cũng giống như cái đạo luật mà từ bang Texas đưa ra, đó là 21 tuổi, hội ngũ đủ các điều kiện để mà mua súng thì có thể đeo súng và không cần phải qua một quá trình background check hay này nọ. Cái đó thật sự rất là nguy hiểm, thưa chị. Đó cũng là một lý do tại sao mà có nhiều vụ nổ súng trong cái cuộc sống mình bây giờ. Không phải là em chống về cái vấn đề về đeo súng nha, cái hoàn toàn không phải đứng như vậy. Nhưng mà nếu mình chọn cái đeo súng để mà tự vệ thì mình nên đi học qua một cái khóa license to carry. Như vậy thì mình biết về cái luật cho phép mình cái gì và không cho phép mình như thế nào, thì mình cái đó nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có một cái đạo luật, cái luật của ông thống đốc tiểu bang Texas mới ký, xin lỗi, chưa ký, vẫn đang thúc đẩy, chưa được ký, chấp nhận. Nhưng mà cái đạo luật này thì em rất là ủng hộ.
0: Mình cũng thấy, hình như anh Dũng muốn nói về cái chuyện mà gọi là ở trong trường học, những nhà giáo dục mà có quan hệ gọi là sexual,
1: dạ,
0: với lại
1: rồi.
0: Con nít phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi. Bởi vì em nói là hai chị em mình làm việc trong cái chương trình này rất là hợp với nhau.
0: Cái này mình cũng ủng hộ mà.
1: Dạ vâng, tại vì cái số lượng bậc thầy cô giáo trong trường hợp trong trường học đó, quan hệ tình dục rồi quan hệ những cái mối quan hệ rối ren với bất hợp pháp với con em học sinh càng ngày càng tăng.
0: Tăng đột biến luôn.
1: Rất là nhiều.
0: Hồi đó giờ mấy tuần nay là tụi mình với anh Dũng nó nói sao mà nhiều quá đúng không? Mình cũng thấy.
1: Dạ vâng. Trong cái khu vực nội, cái khu vực học chánh Houston thôi, nó xảy ra rất là nhiều. Vì lý do đó mà ông thống đốc có đề bạt ra là những bậc thầy cô giáo bị phạm tội này, cái mức phạt sẽ ít nhất là 10 năm tù, chứ không phải là từ 2 năm cho tới 20 năm. Tại vì 2 năm tới 20 năm, có thể 2 năm cũng là xong rồi, cũng là cái mức án. Và không, bây giờ ông thúc đẩy là ít nhất phải là 10 năm tù. Cái đó em hoàn toàn đồng ý và ủng hộ cái đạo luật này, thưa chị Minh. Như vậy họ mới thấy được cái quan trọng và cái mức án nặng để mà họ có thể hy vọng là họ sẽ chừa và không có dám tái phạm, hoặc là những người nào đang phạm vào cái luật này họ biết ngừng lại, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng về cái đó. Tụi mình thấy là cho 10 năm cũng ít nữa, cho thêm cũng được, đồng ý nữa.
1: Nhân thân cũng ok.
0: Tại vì bao nhiêu người ở ngoài, những đứa lớn đi, đợi nó ra trường đi rồi muốn làm gì làm, còn nó con nít không có được đụng tới.
1: Dạ vâng.
0: Chị nó còn nhỏ không được đụng tới.
1: Nhắc cái vấn đề đó, chị biết không, hôm bữa ngày Chủ nhật vừa rồi, đang ngồi ở trong sân của giáo xứ, có một anh kia cũng không có quen em lắm, vô tình đưa cái hình của cái anh chàng cảnh sát người Việt Ngô Quốc Việt mà bị bắt về cái tội liên quan tới tình dục với trẻ em đó, đưa cái hình ra nói, ô anh nhìn cũng giống cái anh này quá ha.
0: Trời ơi.
1: Dạ vâng, cái lúc đó giống như là nhấn đúng cái nút của em làm cho một trận rồi, cái hồi cái em bỏ em đi rồi, cái hồi cái mình cũng thấy, ủa sao tự nhiên mình có những câu nói hơi sổ sàng một chút xíu, nên Phú cũng quay lại bắt tay anh, hồi nãy anh nói như vậy không có đúng, nhưng mà em nói những câu đó cũng không đúng với anh, thôi em xin lỗi. Nhưng mà vô tình làm
0: tự
1: như vậy,
0: tự nhiên đưa cái đó rồi dạ vâng, nói cái câu đó cũng hơi sắp sắp.
1: Dạ vâng, cái đó hạ thấp cái danh dự của mình quá.
0: Dũng đâu làm chuyện đó.
1: Không cần thiết, dạ, không cần thiết phải như vậy. Dạ vâng.
0: Dạ, có cái vụ chắc là hết giờ rồi. Thôi để anh Dũng đi, bây giờ là 3 giờ 52 phút rồi, chúng tôi còn phút cuối cùng để anh Dũng muốn nói gì nói.
1: Nếu một phút để mà nói gì nói thì nó không có đủ, thưa chị Minh, nó không có đủ.
0: Nó lại
1: nhưng,
0: chào.
1: Dạ, nó lại lấn giờ nữa. Nhưng mà tuy nhiên em muốn nhắc với quý ông bà cụ lớn tuổi như vậy, thời tiết đang rất là nóng, nên quý vị đừng có đi ra sân vườn để mà làm vườn nhé. Ở trong nhà đến chiều, có con em cháu của mình về nhà, rồi có thể mình ra chút xíu. Tại vì em nhớ là tuần vừa rồi cũng có một cô trong cộng đồng Việt Nam mình bị ngất xỉu ở ngoài vườn vì buổi trưa đó, rồi bị qua đời, thưa chị Minh.
0: Không ai hay đó.
1: Dạ vâng, nên rất là nguy hiểm nha. Thôi cũng chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống của mình.
0: Nghe cho Tường Minh nửa giây thôi. Dạ. Cho dù có người ở nhà đi nữa thì thấy cha mẹ ông bà hay là vợ hay là chồng mình ở ngoài sân lâu quá cũng phải ra nhịn cái, cũng phải check on cái, chứ đừng có là ok yên tâm mà ở mình ở nhà rồi các bà vợ hay là ông chồng mình hay là ba mẹ mình ở ngoài sân có xỉu không hay thì cũng không nên, cứ để ý tới nhau một chút.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: mây.
1: Rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh.
2: Mai vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chanh. Bất mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chi hành. Rồi nghe cuộc sống.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với Anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
4: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt FM.
3: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560, quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
4: Cũng chả có gì.
3: Chả có gì.
4: Hai tuần nay nó nóng chết.
3: Đó, nó nóng có như vậy rồi sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction nhất mà phải leo lên cái attic hay là sửa chữa cái mái nhà hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị là
4: heat stroke thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời, xuống nghỉ xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
3: Dạ vâng.
4: Từ năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng hơn. Và như mấy bữa nay, có cái bữa mà nó nóng đến nỗi mà mấy lạp cùng người ta ngừng chạy. Tại nó nóng quá, thành ra là cái compressor nó shut down. Thì mấy lạp nó ngừng chạy, cái người ta kêu lại, người ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái mấy lạp là... Thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được, trẻ mình giống như nói mình đi ra tưới cây thì này nọ, mình xịt nước vô trong cái coi. Lúc mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coi nó thành cái compressor ở trong đó, nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mình nóng quá ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down tùm lum la, tại cái compressor nó build là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thiêu nóng rồi tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra thì nó đủ để cho cái compressor nó chân nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức, thành ra là nó hút ra không có kịp, thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một lúc mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì cho nó. Tại vì compressor nó phải nghỉ. Tại nó nóng quá sức, ok?
3: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng mình cũng hoảng chứ anh Trường ha, mình nói trời không biết làm sao hết, không, thì mình lại nghĩ là cứ thiếu freon hay gì.
4: Không chạy á.
3: Dạ.
4: No, làm... khi nào mà cái quạt, cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon á thì từ từ nó sẽ giảm cái độ lạnh của nó đi, chứ nó không có thể nào mà giảm liền một lúc tại chỗ được, ok? Thành ra là khi nào mà mình thấy mấy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó, cứ giống như tuần này anh đi làm mấy cái mà cái quạt nó hư, cái quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư, ok? Thành ra là nó không, thành ra cái compressor nghe nó chạy u, nó chạy có một chút xíu nó nghỉ, tại nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là ví dụ mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình nhìn cái dàn ở ngoài đó, coi cái quạt nó có quay hay không. Ok, rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất đó, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Ok, rồi cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau. Thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu Freon á, thì nó thường thường là nó sẽ đóng đá. Cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nó chạy vô trong nhà, nó có hai ống chạy vô trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự. Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy cái ống bự mà nó đóng đá, tức là nó thiếu Freon. Ok, nó thiếu Freon thì nó sẽ đóng đá như vậy. Đó, thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài, mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế hay cái gì lên rờ thử cái cái đầu mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coil và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài, có nhiều người ta nói cái quạt ở ngoài nó quất mà. Cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi. Trong đó nó có một cái quạt nữa để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
3: Dạ vâng.
4: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh điên thế. Cái compressor bình thường anh thấy là khoảng từ 15 năm. Nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5 năm, 6 năm là nó hư cái quạt rồi.
3: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng với cái bộ phận?
4: Nó ở trên nóc đó.
3: Trên cái nóc, dạ.
4: Nó ở trên nóc đó.
3: Dạ.
4: Còn compressor là cái cục mà
3: cái
4: nó
3: cục nằm. Dạ.
4: Thì mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm, với lại cái coil nó guarantee 10 năm. Còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác là nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm, tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok. Thành ra là nó không có nghĩa là thành ra là như anh thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh nhà anh thì nó chạy được tới 18 năm, lạnh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó sẽ chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư, thì nó tại huyết nó phải hư chứ giờ làm sao
3: thì... nó vậy thôi. Phải không?
4: Rồi xong rồi cái rồi còn cái quạt mà ở trên nóc á, cái quạt ở ngoài á, nó chịu mưa chịu nắng rồi xong rồi nó phải làm việc tối ngày, cho mình mở máy lạnh lên là cái quạt mà nó phải chạy, thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok, rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái pro motor thì mình không có chạy nhiều, nó có lúc chạy lúc nghỉ, lúc mà máy lạnh không chạy thì nó nghỉ, thành ra là cái quạt nó thấy một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor. Thì cái quạt nó có nhiều khi hơn nó thì nó chạy được 15 năm. Nhưng mà nhiều khi không hơn 10 năm nó cũng hư vậy. Tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì trước hết trong nhà mà không có máy lạnh, đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ ồ á mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút rồi nó nóng, làm tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
3: Nhưng mà
4: còn nếu mà thấy
3: anh Trường chị Trang xin lỗi, anh Trường, chị Trang hỏi trước khi chị Trang quên, tức là theo nhã giờ anh Thường trình bày á, thì bây giờ nếu cái máy lạnh mình tự nhiên mình đang, nó đang chạy tự nhiên nó ngừng rồi nó nóng nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy, mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải làm cái đầu tiên?
4: Đi ra ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi vù gì.
3: Dạ.
4: Thì trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái nồi.
3: Dạ.
4: Thành ra là mình nghe cái quạt cái thổi dù thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy
3: không. Dạ vâng.
4: Ok. Tại cái tiếng compressor nó khác nữa. chứ không phải cái tiếng quạt là thổi.
3: Yeah.
4: Nó hút cái gió ra thôi.
3: Yeah.
4: Với lại cái thứ hai nữa là có một cái nữa là khi mình thấy cái chạy như vậy, ok, mình rờ tay lên trên á, ok, nó thổi ra cái hơi. Cái hơi nó càng nóng chừng nào á, tức là cái compressor nó quất tốt, cái quạt nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu freon hoặc là cái compressor nó không có chạy, thì nó sẽ thổi ra hơi mát.
3: Ok.
4: Nếu mà thiếu freon đó thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy. Ok, tại thiếu freon thì nó hết, nó đẩy lên hết freon thì nó nằm nó nghỉ. Thành ra là nó không cần nóng, nó nghỉ, tại hết freon thì xong rồi nó làm. Thành ra là giờ tay lên nắp cái quạt, nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt. Ok.
3: Nóng là tốt.
4: Hơi ra mát là ok. Tại nó hút cái hơi nóng.
3: Em hiểu.
4: Cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô.
3: Dạ.
4: Nó hút cái hơi nóng đi ra. Thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng, giờ lên mà thấy càng nóng giờ rồi cầm cái xe này làm việc bạo, nóng bạo. Còn giờ tay lên mà nó mát mát, chứ là
3: vậy là có vấn đề.
4: Freon hay là cái compressor không có làm việc,
3: Vậy
4: nó làm việc thì nó phải nóng rồi. Còn lần này nó không có làm việc, thành ra nó mới mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề, một là nó hư, hai là thiếu freon. Nó thiếu freon thì nó cũng không, nó làm việc không có có đủ công suất thì nó đâu có nóng như vậy.
3: Tức là theo như anh Trường nói thì tôi Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước, nếu mà thấy máy lạnh mình nó không chạy.
4: Đó là cái chuyện đầu tiên.
3: Đầu tiên
4: là check cái compressor chứ. Còn ra ngoài mình thấy compressor work, là tay vô thấy nó nóng.
3: Tức là ghi nhận.
4: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu, thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt, nó hư, nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là cái gì đó, mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái van đó, coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra, tức là cái van đó nó hư rồi. Cái motor ở trên nó bị hư. Là trên nó thổi, nó lạnh lạnh lên nhưng mà nó không có thổi hơi lạnh xuống thì cũng như không. Thì nó là như vậy.
3: Như vậy mình làm sao mình biết cái... Anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có freon? Là cái nước mà thổi là thổi mát thôi chứ nó không có thổi lạnh, là mình biết là thiếu freon hả?
4: Dạ. Nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi chỉ có mát thôi.
3: Dạ.
4: Đồng
3: vâng.
4: Thời mình đi ra ngoài mình rào, mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng.
3: Okay.
4: Đó, mình rào lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó đông rồi, nó thiếu freon, nó đâu có cần làm việc đủ đâu, nó chạy chút thì nó hết freon rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng.
3: Dạ,
4: nó vẫn vậy đó. Nó không có bị nóng, có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ freon, thành ra nó không có nóng. Chừng nào nó phải làm việc. Tại cái compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có đủ freon, nếu mà không có freon nó thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy. Thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm và là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng ấm một cái. Nóng cái nắng ở ngoài trời gọi xuống, ok. Còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, nó là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu freon. Thế là cái theo như cái không
3: cái
4: có ai
3: nghiệm.
4: Nói cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm của anh là
3: như vậy.
4: Anh cái là biết cái này nó thiếu freon rồi.
3: Nhưng
4: mà
3: rồi.
4: Mình vẫn phải bỏ dê vô mình đo. Nhưng mà anh tới nơi làm giờ anh thấy nó mát mát rồi đó, rồi cái này
3: rồi.
4: Là cái vấn đề freon,
3: freon.
4: Là cái vấn đề của cái compressor.
3: Dạ vâng.
4: Đó, do cái kinh nghiệm chứ không có ai mà nói là làm như vậy là đúng hết, nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy đó.
3: Đường
4: người ta nói ok nó làm như thổi không có mát. Thì ra ngoài anh đi ngang qua compressor coi rồi thấy compressor nó vẫn kêu
3: chạy hay. Ngon lành,
4: trong cái quạt nó vẫn thổi ra,
3: uh-huh.
4: Cái tay lên cái nó thổi ra mát mát rồi nó thiếu freon
3: là
4: rồi.
3: Nó
4: cái đó là cái kinh nghiệm.
3: Đúng
4: mình
3: rồi.
4: Phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là thì Trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái bệnh gì ra, ok.
3: Dạ, tức là cái việc đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá, cái nó ngưng nó không chạy, nó để thời gian nó nghỉ ngơi, nó mát rồi nó chạy. Nếu mà như vậy thì mình không cần lo.
4: Lúc mà nó nghỉ á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Tại nó nóng thổi à, rồi vô phòng tay đó là cái quạt nó vẫn thổi cái hơi nóng ra.
3: Dạ. Cái đó là
4: rồi vô phòng tay đó.
3: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng.
4: Dạ. nếu mà cái với lạnh vào rồi đi ra ngoài mình thấy hồi ra hồi xưa đó thì nó hồi ra hơi nóng lắm, nhưng mà bây giờ cái giờ sau này nó đổi qua cái Freon 410, thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng nhưng mà nó vẫn gọi là nóng, chứ còn cái máy lạnh cũ nó thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
0: Wow.
4: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi qua cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa,
0: mà
4: nhưng mà nó vẫn phải ra hơi nóng,
0: ra hơi nóng.
4: Còn nó mà ra hơi mát tức là không xong rồi,
0: tức là không xong. Tốn tiền phải không? Là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
4: Dạ. Nó thổi ra mà nó hơi nóng là thấy tốn tiền rồi. Ok.
0: Dạ. Nếu như vậy cái đó là cái step đầu tiên, thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá.
4: Diagnostic
0: đầu tiên. Thí dụ như Thùy Trang, cũng làm được phải không? Chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng. Rồi. Nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
4: Nó vẫn không không có thấy nó có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
0: Dạ.
4: Bắt cái thang lên rồi cái ống nó thổi xuống bảo đảm nó không có thổi hơi xuống đâu. Ok.
0: Dạ, tại vì
4: nếu ngoài nó quất cứ thì nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống.
0: Dạ, vâng.
4: Nó làm việc được
0: rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
4: thì... nếu mà còn dặn thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
0: Dạ, vâng.
4: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đóng đá ở trên đó, mà nó đóng đá giống như đóng đá trong cái freezer, nó lâu tan lắm.
0: Ừ.
4: Nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm Freon được, hoặc là người ta phải chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được. Ok.
0: Ừ.
4: Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên, đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
0: Nó chạy ok. Nên không
4: nó chạy normal. Thì leo bắt cái thang lên, rò tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên á là tắt máy lạnh đi. Ok.
0: Mua nhà tắt máy lạnh,
4: nó đóng đá ở trên.
0: Dạ,
4: đó.
0: Vâng. Rồi
4: tắt máy lạnh đi, chung thôi nó đóng đá ở trên đó là thợ lại làm cũng làm không được, tại vì nó phồng. Vâng. Lắm. Ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
0: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh. Rồi làm sao next step anh Trường?
4: Yeah.
0: Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát, phải không?
4: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
0: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt. Còn em nói là cái step mà cái compressor. Ok.
4: Chứ như là bữa nào mà trời nóng quá, cái compressor nó phải làm việc quá trời, nó nóng quá trời luôn á, thì mình lấy cái quạt xịt vô bên hông. Thứ nhất là bên hông là cái coil để nó hút cái gió vô.
0: Yeah.
4: Để nó thổi ra ngoài. Nếu mà cái coil nó dơ thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái air để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, thì ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi khi mới làm nó mau mát lắm. Ok. Tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng quá nó cứ nhảy hoài, thành ra là nó sẽ mát chậm.
0: Dạ vâng. Rồi là em hiểu rồi. Thì lúc
4: rồi còn một cái vấn đề nữa là cái một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào đó thôi. Ok, ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi. Ok, có nhiều người bấm 68 cái gọi không ấy. Rồi sau khi là 68 mà nó cứ nằm bảy mấy hoài vậy, tổng cái tại cái máy của anh nó cũ rồi, ông hai à. Vậy cái nhà anh nó bị hở rồi, xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, thế là làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống 68
0: nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi.
4: Dạ nó vâng. Xuống không nổi. Thế là cũng như giống như cái xe của mình vậy. Ok, nó để 180 mile mà qua chạy tới 180 mile được. Mà chạy cũng đâu có tới.
0: Dạ.
4: Thành ra là cái thermostat nó cô quyền nó để 62 nhưng mà có cái ạp nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi muốn 67 mà nó cứ nằm 74 là gì. Sao mà xuống 67 được, mấy lạnh mới của người ta mình chưa có xuống 67 được chứ. Còn cái thermostat nó muốn để số như thì nó đạt.
0: Thì
4: nó có xuống được bao nhiêu, nó không là cái chuyện của cái nhà đó, chứ không phải là
0: em hiểu rồi.
4: Thermostat.
0: Ok. Vậy là cái thermostat, nếu mà anh nói như vậy thì mình cái thermostat mình dùng mình để chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
4: Cái đó là để mình chỉnh cái
0: nhiệt độ thôi, cái nhiệt độ.
4: Nhưng mà không có nghĩa là nó để
0: nó phải giống.
4: Không có nghĩa là ok. Ví dụ như là mình muốn 68 nhưng mà cái máy lạnh mình, cái thermostat
0: okay.
4: của nó thì nó sẽ canh tới nhiệt độ 68, nó sẽ nhảy. Nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà ta.
0: À, em hiểu rồi.
4: Thành ra làm như vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hại. Tại máy lạnh nó cứ chạy hoài để nó ráng xuống 68.
0: Tại
4: cái thermostat là nó là cái train, nó control cái máy lạnh.
0: Cái máy lạnh.
4: Ok.
0: Dạ, nếu mà anh nói như vậy... Nếu mà anh nói như vậy thì mình làm sao để mình biết để mình để cái nhiệt độ, cái thermostat nó cho đúng hơn. Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được, là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72, 70 là nó maximum rồi.
4: Cũng rất là khó nữa.
0: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
4: Trong nhà đó, 74 hoặc là 76 đó là như anh biết, thì giống như anh nói cái thermostat nó nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó, ok?
0: À. Vậy là mình đừng...
4: Như anh thấy đó, như nhà anh á, mà để 75 nữa là nó lạnh lắm, ok? Cái đó là sự thật, là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi, còn anh lại nhiều nhà, nhất là mấy Mỹ đen á, không biết từ sau nó chịu lạnh, lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy á, trời nóng chết mà nó cứ để 72, thành ra là mấy lạnh nó chạy quá.
0: Nó chạy hoài.
4: Tốn điện mà.
0: Tức là mình phải okay. mình phải đúng biết rồi. Để mình set cái thermostat để mình save cái điện hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư yeah. phải không anh Trường? Chứ đừng có để cho nó xuống đúng thấp, có phải không?
4: Với lại trời nóng muốn chết ở ngoài cả 100 độ.
0: Dạ.
4: Yeah. Trong nhà mình 78 là mình cũng
0: ok rồi.
4: Ok, yeah. Chứ đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ, trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy. Thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực.
0: Ok, vậy là...
4: mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy cũng dễ làm mình
0: bệnh. Đúng, đúng
4: thành
0: rồi.
4: Thành ra là mình phải biết nương tay một chút xíu, ok, mùa hè ngoài nó nóng 100.
0: Dạ.
4: Thì trong nhà mình nó mát và mình
0: 78, ok.
4: Chứ đâu cần phải làm đâu.
0: Dạ, vâng.
4: 78, 77, 76. Như nhà ban ngày anh để 78 rồi. Đối với nó mát vậy là mình đủ mát rồi chứ sao mình đòi lạnh được.
0: À, okay. Dạ.
4: Ừ. Nó cái lon nó vừa tốn điện. Mà nó vừa dễ gây ra bệnh, mình bước ra ngoài cái xong cái đường tâm độn cái mình chạy vô trong nhà cái nó còn có bảy mấy độ.
0: Dạ, vâng.
4: Mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cảm.
0: Tức là theo như anh nói, tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình. Phải không?
4: Dạ. Thì ok, em hiểu. Được cái điện à, xem được cái sức khỏe của mình rồi xem
0: cái maintenance cái máy nữa cho nó lâu hư nữa. Dạ. Yeah.
4: À, chứ ngoài 100 độ mà mình đòi nó lạnh như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy, thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới nhưng mà tội nghiệp nó okay.
0: Yeah.
4: Mình vừa tốt
0: bây giờ
4: cũng tội nghiệp rồi
0: bao anh Trường ơi okay. Bây giờ mình đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé.
4: Dạ.
0: Dạ, cho phép chị Trang được mời 9297. Dạ, xin chào. Hello. À, thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thêm Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường.
4: Dạ.
0: Như vậy anh Trường, thí dụ mà nói như vậy lúc mà mình đi vắng đi anh Trường, mình đi vắng đi, mình đi vắng nhà đi chơi đi, thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè, thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
4: 80 thì nó hơi nóng.
0: Nhưng mà mình đâu có ai ở, mình chỉ set cho nó mát mát. Thôi để mình đi vacation đi.
4: Được rồi.
0: À... Vậy là cái thermostat mình phải bỏ 80. Tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng.
4: Đó, thì như vậy thì là tốt. Để giữ cho đồ nó không có hư như vậy, nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình á.
0: Dạ.
4: Thì là như vậy thôi. Chứ hơi đâu mà để nó mát lắm vậy. Mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt.
0: Không, nó nóng lắm. Dạ.
4: Nó nóng lắm.
0: Đúng rồi, chịu nổi đâu.
4: Người ta nói... tôi làm vậy có đúng không? Mỗi khi tôi đi ra ngoài tôi lắc máy lạnh, bây giờ tôi mở máy lạnh. Tôi làm vậy còn chết lẹ dữ nữa. Tại vì
0: đúng rồi, chị Trang, cái câu hỏi muốn hỏi anh Trường đó.
4: Lúc mà mình tắt máy lạnh nó sẽ lên 90 mấy độ, ok.
0: Dạ vâng.
4: Lúc mà mình muốn đó, mình sạc nó lại, bắt nó kéo lại tới 80 là nó chạy
0: dữ
4: là
0: lắm.
4: Chạy là không ngừng cả 1-2 tiếng đồng hồ nó mới kéo được cái nhiệt độ đó.
0: Ok.
4: Đó. Thành ra là mình về nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ nó lại, cái nhiệt độ như mình muốn. Thì mình cứ nhiệt để nó mình xét, như mình đi ra ngoài mình xét 80 đi thí dụ vậy đi.
0: Yeah.
4: Rồi về tới nhà thì mình chỉnh lúc hoặc là 80 nó cũng là reasonable.
0: Yeah.
4: Chứ còn một cái nhà mà không có máy lạnh á,
0: nó lên cả 190.
4: Là nó nhảy lên 90 liền, ok?
0: Dạ vâng.
4: Mà từ 90, trong khi mình nghỉ, nó nghỉ không có được bao lâu, mình về mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ.
0: Dạ.
4: Gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó thì nó cũng hơi dạ. Đâm ra nó là nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn, dạ. Mà nó lại nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng.
0: Anh Trường, thì Trang biết
4: chơi nó làm nó nghỉ.
0: Chị yeah. Trang biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và đời sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Tình người hai chú thương nhau mặn.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Và chúng tôi sẽ có khoảng 25 phút. Xin quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa 7139311560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì
1: Bây giờ
0: sao anh Trường?
1: Cũng giống như cách đây 2 tuần. Có một cái ngày thứ năm, những ngày thứ năm nó nóng lắm, ok. Nó nóng bữa đó là nó nóng lắm, anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
0: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó, nó lên 111.
1: Có một cái ngày thứ năm, những ngày thứ năm nó nóng lắm, ok. Nó nóng bữa đó là nó nóng lắm, anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
0: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó, nó lên 111.
1: Nó gần như 111. Thì anh đang đi làm thì con

0: nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép chị Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ xin chào 1578 ạ. Dạ vâng, cho phép chị Trang được mời, ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
1: Dạ hello, chào chị, chào anh Tường.
0: Dạ
1: chào
0: vâng.
1: Anh Tấn.
0: À chào anh Tấn. Dạ.
1: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được, vậy đó là sao anh? Nó bị sao? Cái ngăn mát á, cái quạt có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy, nó làm cho đổ nó không có xuống được.
2: Cái quạt anh mở cửa ra thì nó sinh rồi, ok, thành ra là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng
1: đúng rồi,
2: chắc đó là cái vấn đề đó, tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy.
1: Không, cái đó em biết, nó mở cửa ra thì nó trong im, đó là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe, nó chạy mình nghe, và nghe cũng có lớn mà nghe, mà đều nó không có chạy, cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên đâu, nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để trên lăng mát này dữ lắm.
0: Cho nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi, chứ nó không lạnh phải không?
1: Dạ, nó bình thường là để ba, thường thường là nó 37 độ, đúng nó là 37 độ thì ngăn mát á. Mà bây giờ là nó tới 50.
2: Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư.
1: Dạ, có xe thì ý em hỏi anh đó, cái đó là cái quạt nó hư phải không?
2: Đúng rồi. Dạ, nếu mà tại cái tủ lạnh đó là ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới 2 cái coil, làm 2 cái quạt, ok.
1: Dạ.
2: Là cũng biết cái tủ lạnh của loại nào, chứ bình thường
1: loại em là loại Samsung anh, cái loại Samsung, mà 3 cửa đó, loại Samsung 3 cửa, nó đâu là Samsung mà 2 cửa, cái cửa dưới với cửa trên đó,
2: cửa dưới cửa trên. Ok.
1: Dạ, cái loại mà loại Samsung mà cái loại đó là cũng loại lớn á, như loại đó là hình như là
2: cái quạt nó bị hư thôi.
1: Dạ, cái đó là mình phải thay hả? Mình phải mua, mình order rồi mình thay hay là làm sao?
2: Chứ nếu mà biết làm á thì làm cũng được, nhưng mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái nút mà nó có cái nút mà để luôn, mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy đó, coi cái nút nó nằm đâu, nhấn cái nút nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không, ok. Tại nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa nằm đó, thế nào nó không có cái nút để lúc mình mở ra thì cái nút bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi, ok. Nếu mà tìm được cái nút đó, nhấn tay vô coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng cái quạt chạy hay là không chạy, thì cái đó là chuyện lạ. Coi chừng là tại trong một cái tủ lạnh kia nó có tới 3 cái quạt, một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor, nó thổi mát cái compressor. Để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt cho nó ở trên, thành ra nó tới 3 cái quạt rồi. Mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh.
1: Đóng. Tại vì em thấy từ cách đây tuần trước á, nó kêu anh, nó kêu lo cái giờ rồi là thường thường nó chạy khi nó mình đóng cửa lại là mình nghe cái quạt nó mà nó kêu lo cái rồi chứ. Bây giờ nó ngưng luôn, bây giờ là nó đi lên.
2: Vậy là cái coil ở trong nó bị đóng đá, ok. Cái
1: coil ở
2: trong nó bị đóng đá, cái quạt nó chạm vô cái coil, ok.
1: Rồi nó bị vướng hả?
2: Biết là bây giờ có xem được cái quạt nó không, chứ ở nhà tôi có một cái tủ lạnh, nó cũng bị như vậy. Lâu ngày nó bị đóng đá, thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu ron con là tôi rút điện ra, ok. Cho nó nghỉ một ngày, nó tan đá thì cái quạt nó
1: nghỉ cho nó xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không?
2: Nó nghỉ cho nó xả đá. Nhưng mà cái trường hợp của bên này đó là ông á, là ông không có tắt liền ra, là tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, thí dụ như là mình, một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt

0: nó sạch nó kêu lon con lúc mà cái quạt nó quay á, tức là cái quạt nó cái coi à, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coi để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coi đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà cái evaporator nó bị đóng đá dài quá thì nó sẽ cạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết càng ngày cái quạt cái đá nó sẽ bự ra và nó kẹt cứng cái quạt nữa ngay luôn. Thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hay nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá, xong xuôi mở lên lại. Nếu mà nó chạy bình thường trở lại, tức là cái quạt nó còn tốt. Còn nếu mà nó xả đá xong rồi mở lên không chạy, tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu con là nó bị đóng đá trong cái coi, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dài quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa, ok. Nhưng mà có một cách thử là bây giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên hy vọng cái quạt nó chạy lại thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu lần và đá nó đóng dài lên quá đó, tại cái tủ lạnh đó cứ để ngoài gara thành ra là nó nóng lắm. Thành ra là khi nào mà tôi nghe tiếng trẻ tôi rút điện ra tôi để ngày xong đi gắn vô điện nó chạy hoài mấy năm nay rồi nó cứ bị cái bệnh đó đó, ok. Và cái nó nóng quá thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coi. Thành ra là cái trường hợp này đó bây giờ rút điện ra ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt nó thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi mất công làm gì chơi á. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oi gì trên á, tức là cái quạt đã đi đứt rồi, đi thay cái quạt. Ok, mà thay cái đó thì lên trên mạng coi là tao muốn thay cái quạt đó, trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút vậy có đồ nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được, ok.
1: Rồi thì đó, rồi em cũng cảm ơn anh nhiều, chúc anh một ngày làm việc vui vẻ giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn anh Tấn nha. Rồi, chị Trang cảm ơn anh và xin chào. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, chào. Dạ vâng.
0: Thì nhân tiện cái câu anh hỏi đó, thì mình cũng nói cho khán giả biết. Cái coi mà đóng đá trên quạt nó sẽ mắc nồi. Khi mà mình nghe tự nhiên cái quạt, cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu trong đó, rút điện ra, ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường, ok. Còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá, nó đóng càng dày. Thì khúc đầu nó mới có cả đá thì nó cứ sẹt vậy đó, ok. Mà nó dày quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại. Một lần nó làm gãy cái cánh quạt. Hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt, ok. Thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng. Thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy, thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tủ lạnh mình nó kêu sạch á, ok, rút điện ra để nó nghỉ, ngày mai gắn vô nó hết kêu là biết là nó bị đóng đá trong cái coi.
2: Ok, rồi thì bây giờ một lần nữa thì Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hồi nãy Thùy Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây, thì quý vị có thể gọi vào nhé, 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường. Hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó, anh Trường đang nói. Yeah. Phải không? Thì Thùy Trang nói là bây giờ, thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà máy lạnh mình nó không chạy thì mình cũng đã biết.
0: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát là đủ xài rồi, đừng expect nó lạnh quá là mình expect nó lạnh quá là thì máy lạnh nó mau hư lắm, ok.
2: Dạ vâng.
0: Chứ mà ở ngoài bữa nào mà ngoài trời nó cả trăm độ vậy, mình để trong nhà mình 79 là nó ok rồi.
2: Em 79 là perfect rồi.
0: Nó mát mát thôi chứ mình đừng có expect nó lạnh. Ok. Nó vậy thôi.
2: Nhưng mà là phải xét, tức là mình phải xét cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có xét mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha. Thì nó sẽ chạy tới cái đó thôi, thì nó sẽ ngừng.
0: Nó không bao giờ nó chạy tới đâu.
2: Chạy tới, dạ vâng.
0: Nó không bao giờ trời nóng này. Nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn, ok?
2: Dạ vâng.
0: Có nhiều người đó, tôi xét 68 sao nó cứ nằm 74.
2: Nó cứ nằm đó. Dạ vâng.
0: Tại sao tôi mới lạnh, nhưng mà là cái thơm thơm sát, thơm sát nó muốn để, anh muốn để 50, nó cũng xuống 50 cho anh. Có điều mới lạnh, con chạy
2: đâu. Anh thua cái máy của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy á, phần đầu á, mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn, turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì như Trường nói á, nhiều khi đi làm về turn on nhà nóng quá, đúng rồi, là không nên như vậy, phải không anh Trường? Dạ.
0: Không nên như vậy, chứ compressor để cho nó phải làm việc không biết bao lâu.
2: Dạ.
0: Mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp bây giờ mình đi ngủ rồi, ok? Về nhà mình phải chiến thắng cả tiếng nào chứ.
2: Đúng rồi.
0: Thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó, ok? Một cái thermostat trung bình.
2: Dạ.
0: Nó có cái program ở trên đó. Thì nếu mà mình chịu khó mình đọc thế nào nó có cái quyển manual đó, rồi mình đọc mình xét thì nó dễ thôi mà.
2: Dạ.
0: Mình xét cái là sáng mình muốn, ví dụ mình đi làm về tới nhà là 6 giờ thì mình ok, 5 giờ rưỡi là mình xét cho nó tới cái nhiệt độ mình muốn, 76 77, ví dụ như vậy.
2: Dạ.
0: Còn sau cái giờ mình đi làm, tức là mình ví dụ mình đi làm 7 giờ đi, ok?
2: Dạ.
0: Thì mình xét bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày chạy 80
2: là whatever. Dạ. Dạ.
0: 81 qua đây rồi xong rồi 6 giờ mình đi về á, thì mình xếp 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát thì bộ hơi lâu ạ.
2: Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng, thì cái đó là một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về, hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà. Đúng rồi.
0: Nó save rất là nhiều tiền.
2: Dạ vâng, cái đó tức là máy lạnh mình cái căn bản là phải chạy 24/24, phải không? Tức là không có tắt, phải chạy. Tức là mình chỉ set up cái thermostat, cái nhiệt độ của máy lạnh lên xuống tùy theo cái ý của mình thôi. Nhưng mà căn bản là phải để nó chạy 24/24.
0: Yeah.
2: Hồi xưa đó, anh Trường, Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn. Cho nên á, mỗi lần đi là cứ tắt on, rồi lại turn off, rồi lại turn on. Mình đâu có biết đâu. Sau này mới biết là nói là trời ơi, làm như vậy thì còn hại thêm nữa. Cho nên bây giờ phải để 24/24 luôn.
0: Rồi, cũng giống như vậy rồi. Mình xài một cái computer đi, ok?
2: Dạ.
0: Hồi xưa đó, ba Trường xài computer của ông xài chừng 2 năm mà hư, đi mua computer khác rồi rất xong hậu rồi. Cái computer ông xài cho mình trong có 2 năm mà hư rồi. Mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì, coi chừng 10 phút, ông tắt computer đi.
2: Shut down luôn á hả? Shut down completely luôn.
0: Shut down completely.
2: Dạ.
0: Nó cứ vòng vòng cái vô, ông lại mở computer lên.
2: Mở lên.
0: Thì mình nói cái computer nó giống như là một cái thư viện, ok? Bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok? Cái Excel, whatever.
2: Dạ.
0: Nó chứa ở trong cái, đó một
2: dạ,
0: đó.
2: Dạ,
0: khi mình tắt đi, tức là nó phải dọn sắp vô, nó nghỉ hết trên.
2: Dạ.
0: Rồi mình bật lên là nó phải bưng hết tất cả, nó phải reset lại, bưng hết những cái đó ra.
2: Dạ.
0: Thành ra nó phải làm việc rất là cực, ok? Thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu, chừng năm sáu lần nữa năm mấy cũng đi rồi, okay. Còn trong khi á mình set cái nút sleep, tức là ok, tao không có nhúc nhích cái mao trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng gì đó thì mày shut down, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là completely shut down. Thì cái đó năng điện minimum, năng điện rất là ít, nó đâu có gì điện đâu, nó chỉ có một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi.
2: Yeah.
0: Ok.
2: Uh-huh. Dạ vâng, thì Trang cũng đồng ý đó. Dạ.
0: Chứ còn mà cứ mời giờ cứ 2 năm đi mua cái computer, computer gì.
2: Dạ, tại vì nhiều người là cứ nghĩ là cứ shut down như vậy thì nó đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như vậy thì
0: không nên.
2: Thì nói
0: cái xe của mình như ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, rồi nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lặt vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu. Ok, thì cái computer hay là cái máy lạnh như vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất là ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78. Thì nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi. Trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi cho nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn, nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại nó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime. Thành ra cái đó nó không có đủ tiêu chuẩn tới tới.
2: Dạ. Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống của máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở trong nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi cho thí dụ đi, 75 đi, nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ được cái phone mình được không? Mình set up cái app vô cái phone mình.
0: Nếu vấn đề 80 nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80. Tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó không có lạnh.
2: Yeah. Okay.
0: Thì mình cái nhiệt độ nguyên nó 80. Khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút. Còn cái nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu, nó cũng nghỉ. Thành ra cái nhiệt độ mình không phải dời đổi với chân trời nóng trời lạnh gì. Thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, ok?
2: Dạ.
0: Đó, nhưng mà nhớ là tới 80 là nó nghỉ rồi, nó automatic mà.
2: Dạ, nhưng mà cái ý của Thùy Trang, cái ý của Thùy Trang là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh á, là mình đi xa, mình có thể muốn cho nó turn on, turn off cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi, còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó, cái đó là rất là lợi.
0: Được, nhưng mà cái program mà trong đó nó có sẵn là tội gì mình phải mình cứ làm theo cái schedule của mình đi. Rồi thì mình program thẳng như trong cái thermostat. Đó, mình cứ program thẳng như cái thermostat nó đúng theo cái schedule của nó vậy, rồi nó có từng ngày mà, thì thứ hai đến chủ nhật rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao thì nó sẽ run như vậy. Đó chứ đâu có cần phải là mà mỗi lần mình đi về mình phải xét đâu. Mình cứ việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program mình trên đó trên á. Thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán, mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu, nó chỉ bán có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi, trong nhà ở nhà người ta có một cái dặn mình nồng như chết luôn á, ta mới mua nhà hay là đâu ra cái nữa, anh lại em thay cái mốt tát mà giống như hồi xưa anh cầm cái chai anh đặt lên đặt xuống, trời vậy mà người ta thích vậy, còn những cái đặt xuống chứ giờ nó bấm từ luôn ra tôi mới chết bấm. Bấm nhiệt độ lên xuống là sao ra
2: khổ cho cứ xét cái
0: muốn xét rồi hồi xưa nó có cái cây gạt gạt ta chưa muốn gạt đâu rồi
2: đúng rồi đúng em nhớ cái đó nó cũ lắm rồi luôn đó, nó gạt qua gạt lại như vậy nè.
0: Vậy bây giờ đi kiếm cũng vẫn có bán, tại có người muốn mua cái đó. Anh hồi đó giờ anh đi thay cái đó cũng hết 3 lần rồi đó.
2: Vậy hả?
0: Còn cái thông tác vừa vào nhau thấy bộ luôn. Tôi biết xài. Ok, mà nó số tùm lum lá trên rồi ba hồi nó hết pin rồi, nó mờ, nó lại
2: đọc
0: rồi. Rồi gạt gạt, tôi gạt cái đầu, tôi thấy nó làm nó chạy mát rồi, tôi đợi riêng chứ đó.
2: Cho nó khỏe phải không? Em nhớ nó màu kem kem á, nó cái hộp nhỏ nhỏ đó, đúng rồi đó. Cái đó xưa ơi là xưa luôn á. Và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không có install mấy cái đó nên Trường, phải không? Cái đó xưa lắm
0: đâu
2: rồi.
0: Đâu ai xài cái đó nữa.
2: Đâu ai xài nữa đâu, bây giờ nó xài.
0: Cái đó nó không bây giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á. Tại vì nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân, ok? Nó đo nhiệt độ bằng cái cục, cái thủy ngân là trong đó rồi mình cứ gạt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi. Nó không
2: anh Trường
0: nó
2: ơi, chính xác. Bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha. Rồi cho trong cái chương trình ha. 1959 và xin chào.
3: Hello, dạ.
2: Dạ.
3: Cho hỏi anh Lâm Trường, Lâm Trường, cái máy lạnh của tôi ở nhà sao cái nó có 15 cái window xuống á, mà nó có 5-4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường á?
0: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
3: Không, mới bị khoảng 2 năm thôi.
0: Ok, tức
3: chưa
0: là
3: giờ.
0: Cái đó phải
3: cái
0: thùng nó bị hở hoặc là cái nhà đó cũ chưa? Cái nhà quận bao lâu rồi?
3: Mới có 26 năm à.
0: Ok, nhiều khi mấy cái ống đất nó bị cũ rồi đó, cái xong rồi trên đó nó có chuột, nó cắn, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài ở trên rồi nó không có đi xuống đó được. Ok.
3: Dạ, nó 11 cái lỗ, cái window kia thì nó chạy xuống được, còn 4 cái, 4 cái đó, 5 cái nó lủng, nó sợ nó không ra hơi gì trơn á. Bây giờ là nó bị lủng anh Trường ha.
0: Nó bị hở chứ thôi, tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng. Ok, nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết. Ok, hoặc là chuột cắn nó bị lủng cái đó thì phải kêu thợ lại nó lên, nó coi, nó tìm ra thế nào nó có cái nguyên nhân. Một là những cái ống đất nó bị lủng, hoặc là cái thùng nó bị rách, thành ra cái hơi nó không có đi ra được, cái đó nó thổi. Nếu mà như vậy đó, nếu mà đúng ra vậy anh lên trên Alex của anh chắc anh nó hơi mát rồi, cho nên thì nó làm thổi cho nó không à, nó có thổi được xuống mấy cái ống kia. Thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề. Ok, thành ra là kêu thợ lại coi đi kiểm soát năm cái ống đó, coi nó có bình thường hay là không, hay là nó bị thế nào, nó bị rách, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống đó được.
3: Em nghĩ nó chắc nó bị gió thâu, lâu em đứng ngay cầu thang em thấy nó có mát á, từ đó nó xuống á.
0: Nó ok. Thành ra là có gì anh lấy số phone tôi đi rồi xong rồi có gì sau chương trình hay là ngày mai đó, ngày mốt gì thứ hai đó anh phone cho tôi rồi tôi ghé anh tôi coi thử cho. Ok.
3: Ok, để em.
0: Cái vấn đề này là nó không có yên rồi, tại vì nó thổi hơi lạnh ra, nó vừa tốn điện, nó thổi ra hơi lạnh rồi trên nó không thì cũng như không.
3: Số điện thoại của anh cho luôn đi rồi, em ghi luôn.
0: Ok, giờ cũng gần hết chương trình rồi, thì số điện thoại của tôi là 713.
3: Rồi, 366.
0: 366. 6381.
3: Rồi, 6381.
2: Dạ.
3: 6381 á.
2: Dạ vâng. Dạ.
0: Đúng rồi.
3: Rồi.
0: Nếu mà anh nói là anh đi anh ở trên Alex mình thấy nó hơi mát mát thì cái đó là không xong rồi. Ok. Cái đó là những cái nó có
3: bị anh nói chắc có chất bị
0: nó bị rách, bị rách nó bị, bị hở nó bị sao rồi. Hoặc là cái thùng nó bị hở ra cái khúc đó, thành ra là cái hơi lạnh nó ra chứ đó chứ đâu có chạy xuống nhà nữa.
2: Dạ vâng.
3: Yeah.
2: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình.
3: Cảm ơn quý vị em gọi anh không?
2: Dạ, anh có thể gọi cho anh Trường offline ha. Rồi, xin chào anh và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Và bây giờ thôi, chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi, anh Trường ơi.
0: Dạ, ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi. Thì Trường xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật bình an, vui vẻ và xin hẹn gặp lại trong chương trình.
2: Dạ, một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC. LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thường hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Bò
11: Riêu,
10: bò
11: Riêu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì...
13: Trả tiền.
12: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những đời quá khứ của Ngài Mục Kiền Liên, liên hệ đến Đức Phật trong quá khứ. Thì như chúng ta học kỳ trước đó, cái câu chuyện là một hôm vua Ba Tư Nặc ở nước Kosala đến đảnh lễ Đức Phật ở tỉnh Xá Kỳ Viên. Sau khi mà nhà vua giải quyết một cái vụ kiện khó khăn và nhà vua cảm thấy việc mình phán quyết rất là công minh, và nhà vua cũng kể lại cho Phật nghe cái câu chuyện đó, và Đức Phật cũng tán đồng việc mà thực thi công lý, không có thiên vị ai sẽ giúp mình tạo công đức phước báo để sanh lên những cõi trời. Và Đức Phật cũng nói rằng việc nhà vua Ba Tư Nặc trị quốc sáng suốt cũng nhờ nghe lời dạy của Ngài, nhưng cũng không có mấy lầm lạ. Mà điều lạ là trong quá khứ cũng có những vị vua dù không có được dạy nhưng mà cũng cai trị dân chúng một cách chánh trực, và theo lời thỉnh cầu của vua Ba Tư Nặc, Đức Phật Ngài kể lại một cái câu chuyện tiền kiếp. Câu chuyện đó nói về có một vị vua ở thành Ba La Mại, và một vị vua Makila ở nước Kosala. Cả hai đều là những bậc minh quân. Các hai đều thường cải trang đi khắp mọi nơi để xem coi dân chúng sống thế nào, và có thật là kính trọng đạo đức của mình hay không. Thì câu chuyện nói về lúc mà Đức Phật trong một đời quá khứ đó nhập thai làm con của bà chánh hậu của nhà vua, và sau khi mà sinh ra hoàng tử được dạy dỗ cẩn trọng, và sau khi đến 16 tuổi trưởng thành, hoàng tử cũng đến thành Takasila để học tập những lời giáo huấn từ những vị đạo sư, cũng như là học về các cả tài nghệ khác. Rồi sau khi mà vua cha mất thì Bồ Tát được quần thần cung thỉnh lên ngôi vị làm vua đúng pháp, và lúc nào cũng giải quyết các vụ kiện một cách công bằng, không có dựa vào tình cảm và ý muốn riêng của mình. Nhờ Bồ Tát trị vì quốc gia một cách đúng pháp như vậy đó, và các đại thần cũng xét xử những vụ kiện công bằng chính trực như vậy đó, thì từ đó về sau không còn ai tạo những cái vụ kiện lừa đảo nữa. Cho nên trong sân vua những cái vụ kiện tụng không còn có nữa, và từ đó pháp đình trở nên trống vắng. Thì một hôm á, Tổ Tát á, suy nghĩ, Bồ Tát tức là tiền thân Đức Phật, tức là vị vua chánh trực đó đó, mới suy nghĩ á, vì ta trị đúng pháp cho nên không có ai kiện tụng, trong pháp đình không còn có tiếng ồn ào nữa và chỉ trống vắng thôi. Bây giờ ta phải xem coi mình có khuyết điểm gì không, nếu có mình sẽ thay đổi sửa chữa những cái lỗi lầm đó. Suy nghĩ như vậy đó, nhà vua mới đi khắp mọi nơi để lắng nghe coi dân chúng có ai ta thán mình, có ai nói về quyết định của mình hay không. Nhưng mà đi đến đâu nhà vua cũng đều nghe cái sự tán thán ca tụng công đức của mình. Và nhà vua mới suy nghĩ rằng có lẽ là dân chúng sợ mình cho nên không dám nói những khuyết điểm, chỉ nói những công đức thôi. Rồi Bồ Tát cũng đi ra ngoài nội cung, rồi ra kinh thành, hỏi những người ở ngoài kinh thành, rồi họ cũng trả lời như vậy. Và ai cũng nói những công đức của nhà vua chứ không có nói những khuyết điểm của nhà vua. Và lúc đó nhà vua mới suy nghĩ, bây giờ mình phải đi khắp hết tất cả tỉnh thành trong xứ sở, trong vương quốc này đó, để xem coi có ai nói lên cái khuyết điểm của mình hay không. Thì một lần nọ đó, nhà vua giao việc trừ chính cho các quan đại thần chấp chính, và nhà vua lên xe ngựa và chỉ đem theo một người đánh xe mà thôi, giả dạng người bình thường để không có ai biết. Và nhà vua đi khắp đất nước cho đến vùng biên địa vẫn không có ai nổi lên những cái khuyết điểm của nhà vua, chỉ nghe những cái công đức của mình. Thì trong khi đó đó, vua nước Kosala tên là Malika cũng trị vì xứ sở đó một cách đúng pháp, cũng muốn đi khắp nơi trong vương quốc của mình để tìm khuyết điểm của mình, nhưng không có thấy người nào nói lên khuyết điểm, chỉ nghe nói về công đức của mình. Rồi cuối cùng hai vị vua gặp mặt nhau trên một con đường chật hẹp, chỉ đủ một chiếc xe đi thôi, chứ không thể nào mà tránh với nhau được. Rồi cái người đánh xe của vua Malika đó mới nói với người đánh xe của vua Thành Ba La Nại đó, thì nói rằng là xin bạn hãy tránh xe ra. Rồi cái người đánh xe của vua Ba La Nại cũng nói đó, xin bạn hãy đánh xe ra. Tên xe này là vua nước Ba La Mại. Và người đánh xe trước cũng nói, này bạn cũng nên đánh xe ra. Trên xe này cũng là vua Malika xứ Kosala. Hãy nhường chỗ cho xe của vua tôi đi. Thì người đánh xe của vua xứ Ba La Nại đó mới suy nghĩ rằng đây cũng là vua, vậy làm sao đây? Có thể mình sẽ hỏi về tuổi tác, về diện tích của vương quốc, về thế lực, về tài sản, về danh vọng, những sự liên hệ đến dòng họ, gia đình, trú xứ. Nhưng mà sau khi hỏi xong, cả hai người đánh xe cũng biết rằng cả hai vị vua cũng đồng tuổi tác với nhau, cũng có diện tích về vương quốc cũng gần đồng với nhau, có thế lực tài sản danh vọng cũng gần giống như nhau, cũng trùng sanh chủng dòng họ trú xứ. Nhưng cuối cùng người đánh xe mới hỏi rằng là phải nói về cái giới đức của vị vua như thế nào. Thì một người đánh xe mới hỏi là dạy giới đức của vua bạn sao. Người đánh xe khác mới nói rằng vua chúng tôi cũng có những giới đức như thế này. Và người đánh xe của vua Malika đó mới nói rõ là đối với vua của chúng tôi đó là đứng trên phương diện một vị vua cứng rắn đối với cứng rắn, mềm mỏng đối với mềm mỏng, thiện đức đối với thiện đức, bất thiện đối với bất thiện. Vua tôi làm như vậy thì hãy nhường đường cho vua ta. Người đánh xe của vua Malika nói rồi đó. Khi mà đối xử với người khác, xử sự người khác đó, thì nhà vua sẽ dùng sự cứng rắn để đối với những sự cứng rắn. Nhưng mà người nào mềm mỏng thì sẽ dùng mềm mỏng đối với người mềm mỏng. Người nào có thiện đức thì nhà vua sẽ dùng thiện đức. Người nào có cái tâm bất thiện thì nhà vua cũng dùng cái sự bất thiện. Đó là chính cách mà nhà vua Malika xử sự. Rồi còn người đánh xe của vua Ba La Nại mới nói rằng lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chân thắng hư ngụy. Vua tôi là như vậy đó, như vậy hãy nhường đường cho vua ta. Người đánh xe của vua xứ Ba La Nại nói vậy đó. Nhà vua thường lấy sự không hận thù để mà chế ngự sự hận thù giận hờn, rồi lấy cái thiện thắng sự ác, rồi lấy sự bố thí để thắng sự tham lam bỏng sẻn, rồi lấy sự chân chánh thắng hư ngụy tà ngụy. Đó là đức của nhà vua xứ Ba La Nại. Thì nghe như vậy đó, nhà vua Malika và người đánh xe cả hai đều cảm phục và đi xuống xe, đẩy chiếc xe ngựa qua bên, nhường đường cho vua Ba La Nại đi qua. Vì lúc đó đó vua Ba La Nại mới dạy cho vua xứ Malika là phải cần làm những cái điều nên làm. Rồi nhờ đó mà sau khi mạng chung, nhà vua Malika đó cũng lên cảnh giới chư thiên nhờ lời chỉ dạy của vua xứ Ba La Nại như vậy. Còn vua xứ Ba La Mại cũng vậy, sau khi mệnh chung cũng sanh lên những cõi trời, có rất là nhiều thiên chúng đi theo hộ trì. Và sau khi kể lại câu chuyện này đó, Đức Phật Ngài mới nói rằng lúc đó đó người đánh xe của vua xứ Malika chính là Ngài Mục Kiền Liên, còn nhà vua Malika chính là Ngài A Nan. Còn người đánh xe của vua Ba La Nại đó, vua xứ Ba La Nại đó chính là Ngài Xá Lợi Phất, còn vua xứ Ba La Nại khi xưa đó chính là Ngài vậy. Thì chúng ta thấy ha, đây là cái mối liên hệ giữa Đức Phật với các vị đại đệ tử của Ngài. Trong quá khứ như vậy, Ngài đứng cái vai trò là vị thầy, vị vua, dạy những vị vua khác, và Ngài Xá Lợi Phất là người đánh xe của vua xứ Bà La Nại, còn Ngài Mục Kiền Liên khi xưa chính là người đánh xe của vua xứ Malika, mà vua đó đó chính là đời này chính là Ngài A Nan. Rồi một cái câu chuyện kế tiếp nữa đó, nói về chuyện tiền thân của vị đắng. Đức Phật Ngài giải thích về nghiệp duyên của một vị cư sĩ nữ đó. Nói về cái nguyên nhân sanh khởi câu chuyện này đó, là có một nàng công chúa, con gái của vua Koliya. Lúc đó đó, cô công chúa này đó mang thai 7 năm chịu đựng đau đớn, và đến khi sanh ra đó cũng suốt 7 ngày chịu khổ đau sanh nở rất là khốc liệt. Nhưng dầu bị khổ đau nhưng vẫn chịu đựng, và Ngài công chúa đó mới khởi tâm niệm Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài thuyết pháp để đoạn trừ đau khổ cho chúng sanh. Tăng chúng đệ tử của Ngài khéo hành trì đoạn trừ những sự đau khổ đó, đại an lạc chính là Niết Bàn. Tại đấy không có còn đau khổ gì nữa cả. Cho nên suy nghĩ như vậy đó, nàng công chúa này gọi chồng mình, bảo chồng mình nên đến đảnh lễ Đức Phật và trình lên cái nỗi khổ đang sanh nở của cô công chúa này, cũng như là gửi lời tán thán công đức Phật và đảnh lễ Đức Phật. Và nghe như vậy, người chồng của cô công chúa này đến bạch với Phật những cái điều đó. Thì lúc đó nó Đức Phật này mới chú nguyện mong rằng nàng công chúa con gái xứ Kolisa được an lạc, được khỏe mạnh và sẽ sinh ra đứa con trai khỏe mạnh. Và nhờ sự chúc phúc như vậy đó, nàng công chúa này được an lạc khỏe mạnh, sinh ra được một đứa con trai khôn ngô tuấn tú khỏe mạnh. Và lúc mà người chồng của nàng công chúa này trở về đó, thấy sinh được một người con trai tuấn tú khôn ngôn như vậy đó, vị hoàng tử này tán thán thật là vi diệu thai, và tâm tư của vị này rất là thâm phục đại thần lực của Đức Phật. Và sau khi mà sanh con ra đó, thì cô công chúa này muốn cúng dường Đức Phật và chư tăng suốt 7 ngày, nên cũng nhờ người chồng đi để cung thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để mà dâng cúng dường. Thì lúc đó đó, người chồng này đến và cung thỉnh Phật và chư tăng đến thọ trai trong 7 ngày để chúc phúc cho cô công chúa và đứa con mới vừa sinh ra đó. Thì lúc đó đó, Đức Phật và tăng chúng cũng đã được một tín chủ của Ngài Mục Kiền Liên mời cúng dường trong 7 ngày rồi. Nhưng mà Đức Phật cũng muốn tạo cái nhân duyên lành thiện cho cô công chúa này, cho nên mới cử người đến gặp Ngài Mục Kiền Liên và nói với Ngài Mục Kiền Liên là Đức Phật sẽ nhận sự cúng dường của cô công chúa này trong 7 ngày cùng với chúng tỳ kheo. Thì sau đó Đức Phật Ngài đến xứ đó vào vòng cung để mà thọ nhận sự cúng dường của cô công chúa đó đó. Và đến ngày thứ 7 đó, cô công chúa mới mặc cái áo đẹp cho đứa con trai mới sanh 7 ngày của mình, tên là Sivali. và ấm con mình đến đảnh lễ Đức Phật và chúng tỳ kheo. Và tuần tự đó, nàng ta ấm đứa bé đến gặp từng vị thánh tăng và cuối cùng đến ngài Xá Lợi Phất. Và lúc đó đó, Đức Phật ngài Xá Lợi Phất mới hỏi đứa bé, con có được mọi sự an lành hay không? Thì đứa bé tuy rằng mới có 7 tuổi mà đáp với ngài rằng là bạch tôn giả, làm sao con có thể an lạc được trong 7 năm con sống trong bụng mẹ như vậy. Thì cô công chúa nghe lời con của mình nói như vậy rất là vui vẻ hoan hỷ. Con của con mới có 7 ngày mà đã biết thảo luận với vị thánh tăng Xá Lợi Phất rồi, vấn đề giác ngộ rồi, vấn đề đạo rồi. Thì lúc đó đó, Đức Phật ngài mới hỏi cô công chúa rằng con có muốn các người con trai khác được như vậy không? Thì cô công chúa này mới bạch Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, nếu có được 7 đứa con trai như vậy con cũng rất là mong muốn. Và sau khi tán thán công đức cúng dường trai tăng xong, Đức Phật cùng với chư tăng trở về tịnh xá. Và đứa bé sau này đó lớn lên 7 tuổi, sinh mẹ cho xuất gia. Và sau này đó, khi mà đến tuổi trưởng thành, vị này thọ đại giới, làm những công đức lành thiện, rồi cuối cùng tu tập chứng thánh quả La Hán. Thì một hôm á, các vị tỳ kheo hội họp trong chánh pháp đường và tán thán không biết hiền giả Sivali này được cái đại phước như thế nào mà do được Đức Phật chú nguyện, nhưng tại sao lại phải nằm trong bụng mẹ suốt 7 năm, rồi khi sanh ra là phải chịu đựng suốt 7 ngày đau khổ như vậy, tại sao người mẹ và người con chịu đựng cái quả báo khổ như vậy đó. Thì Đức Phật ngài đi ngang qua, ngài hỏi chư tăng đang bàn chuyện gì. Thì các ngài mới bạch với Phật những điều đó. Thì Đức Phật lúc đó, đó ngài mới nói rằng đó, Sivali đó, vốn là người đại phước, 7 năm ở trong bụng mẹ và 7 ngày phải chịu sự đau đớn khi mà mới sinh ra do những cái nghiệp tự mình tạo. Còn công chúa đó đó chịu đau khổ mang thai trong suốt 7 năm và chịu khổ sanh đẻ suốt 7 ngày cũng từ cái nghiệp mình tạo ra đó. Thì Đức Phật ngài nói về xong á, ngài mới kể lại câu chuyện quá khứ, là trong một đời quá khứ á, tiền thân của ngài vốn một vị vua ở thành Ba La Nại. Lúc đó đó ngài ra trận nhưng bị tử trận khi vua xứ Kosala đem quân vây hãm kinh thành. Còn con trai của Bồ Tát là vị vua đó, là thái tử đó, vốn trốn thoát được. Sau khi mà chiêu mộ binh mã để chiếm lại vương quốc á, bà hoàng hậu lúc đó đó mới gửi mật thư khuyên con trai đừng có dùng vũ lực mà chỉ cần dùng kế vây thành, cắt đứt nguồn lương thực, thức ăn, nước uống, củi lửa cho đến khi dân chúng và vị vua đó đầu hàng mà thôi. Thì vị hoàng tử đó đó nghe như vậy đó mới cắt đứt hết đường giao thông quê hãm 7 ngày. Do kết quả như vậy đó, là trong hiện đời đó, vị này mới nằm trong bụng mẹ suốt 7 năm. Và sau khi sinh ra đó, trong thời gian sinh ra suốt 7 ngày chịu sự đau đớn. Và nhưng do vị hoàng tử đó có cái duyên gặp một Đức Phật trong đời đó hiện ra đời, và nhờ vị hoàng tử này đến để cúng dường phụng sự Đức Phật đó, và pháp viện sẽ tu tập chứng thánh quả. Và lại nữa đó, trong một đời khác đó, thời của Phật Tỳ Bà Khi, thì hoàng tử này cùng với dân chúng thường đến cúng dường Đức Phật đó cùng với các vị thánh tăng, cũng như là nói là cầu nguyện, phát nguyện là sau này tu tập để chứng thánh quả A La Hán. Do vậy cho nên mới được công đức phước báo. Và bà hoàng hậu khi xưa do mật báo con mình vây thành suốt 7 ngày như vậy đó, cho nên phải mang thai suốt 7 năm, và lúc mà sinh nở con trai mình trong suốt 7 ngày phải chịu sự đau đớn như vậy. Thì Đức Phật Ngài nói tóm tắt lại câu chuyện đó, Bồ Tát tức là tiền thân của Phật đó, là vị vua chánh trực thành Ba La Nại bị giết chết, còn nàng công chúa bây giờ chính là khi xưa đó là hoàng hậu của Bồ Tát. Và của Bồ Tát còn Sivali hồi xưa chính là vị hoàng tử nghe lời mẹ vây thành đó trong suốt 7 ngày. Và câu chuyện này nói lên cái nhân quả báo ứng, và cũng như là câu chuyện nói về Ngài Mục Kiền Liên nghe lời Đức Phật. Tuy rằng Đức Phật đã thọ nhận sự cúng dường của một vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất nhưng lại hoãn lại, và do nhân duyên giữa Ngài với cô công chúa xứ Koliya đó cho nên Ngài mới thọ nhận sự cúng dường của cô này và cái người con suốt 7 ngày như vậy. Và người con của cô này chính là tôn giả Sivali sau này đó, chứng thánh quả do những công đức phước báo trong quá khứ, nhưng cũng phải trả cái nghiệp vây thành suốt 7 ngày. Và thôi cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây. Hãy kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
17: Ai, ốc bún băng vịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
18: Anh muốn ăn bún băng vịt?
17: Còn em ăn gỏi.
19: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
20: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
22: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu Vật Nghi Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
23: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
21: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair của nhạc sĩ John Phillips. Lời duyệt San Francisco yêu kiều của một nhạc sĩ khuyết danh.

xin được nói về San Francisco, Be Sure to Wear Flower in Your Hair. Ca khúc mà ngày ấy được mệnh danh là ca khúc nhạc thiều của phong trào phản kháng văn hóa trong thập niên 1960. Phản kháng văn hóa được định nghĩa là một hiện tượng văn hóa chống lại những nền tảng hiện hữu của xã hội trong thời gian từ đầu thập niên 60 cho đến thập niên 70, khởi phát từ Hoa Kỳ và Anh Quốc rồi bành trướng sang các quốc gia Tây phương khác. Ba yếu tố chính đưa tới sự ra đời phát triển của phong trào phản kháng này là: thứ nhất, tư duy mới của thế hệ trẻ Baby Boomer; thứ hai, công cuộc đấu tranh cho nhân quyền của người Mỹ gốc Phi Châu; và thứ ba, phản đối chiến tranh Việt Nam. Một số người còn ra yếu tố thứ tư là lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, đa số các sử gia cho đây chỉ là một xu hướng vô ý thức trong phong trào phản chiến do sự xâm nhập lợi dụng của các thành phần thiên tả. Phong trào kháng phán văn hóa đã dẫn tới những thay đổi sâu sắc về tư duy mà nhiều người gọi là cuộc phản cách mạng. Là một cuộc cách mạng bao gồm tự do luyến ái, nam nữ bình quyền. Có lẽ quý thính giả thời ấy chưa quên các cuộc biểu tình đốt áo ngực, bra burning để đòi hỏi quyền bình đẳng, lối sống hippie, tự do sử dụng ma túy, thuốc tạo ảo giác, vân vân. Thế nhưng, dù đồng tình ủng hộ, đứng bên lề hay chống lại cuộc cách mạng nói trên, người ta cũng phải đồng ý với nhau rằng về mặt sáng tạo văn học nghệ thuật, cuộc cách mạng ấy đã tạo môi trường cảm hứng cho công cuộc sáng tác của cả một thế hệ. Riêng trong lĩnh vực ca nhạc cho tới nay, các nhà phê bình cũng như giới thưởng ngoạn đều đồng ý với nhau rằng thập niên 60 là thập niên vĩ đại nhất của nền ca nhạc hiện đại. Và trong số hàng nghìn ca khúc của thập niên 60 được ưa chuộng khắp nơi trên thế giới, không thể không nói tới bản San Francisco, Be Sure to Wear Flower in Your Hair, một sáng tác của John Phillips và Scott McKenzie, thu đĩa năm 1967. Trước kia, John Phillips, Scott McKenzie và anh bạn Dick Weisman là ba thành viên của ban tam ca The Journeyman, ban đầu đã thu đĩa bản 500 Miles vào năm 1961. Về sau ba người chia tay, Scott McKenzie theo đuổi sự nghiệp hát solo, Dick Weisman trở thành một nhà sản xuất đĩa hát uy tín, còn John Phillips đứng ra thành lập ban tứ ca lừng danh The Mama and The Papa vào năm 1965, gồm hai vợ chồng chàng John Michel Phillips, cô bạn Cass Elliot và anh bạn gốc Canada Danny Doherty. Mặc dù chỉ tồn tại hơn 3 năm, sau này tới thập niên 1970 là tái hợp. The Mama and The Papa đã được ghi nhận là ban hợp ca nam nữ nổi tiếng nhất, thành công nhất trong cả hai thể loại dân ca và rock, với 5 album, 17 đĩa single, trong đó có 6 bản lên tới top 10 và bán được trên 40 triệu đĩa hát. Hai ca khúc nổi tiếng của họ là California Dreaming và Monday Monday đều được nằm trong danh sách 500 ca khúc bất hủ của mọi thời đại. John Phillips 1935-2001 không chỉ là một nhà sáng tác ca khúc, thi sĩ, ca sĩ, tay đàn guitar, mà còn là một nhà vận động tổ chức các sinh hoạt ca nhạc, trong đó nổi tiếng nhất phải là Monterey International Pop Music Festival, một đại nhạc hội ngoài trời tổ chức vào 3 ngày 16, 17, 18 tháng 6 năm 1967 tại Monterey County Fairground ở California. Đại nhạc hội này đã mở đầu cho phong trào đại nhạc hội ngoài trời mà nổi tiếng nhất là Woodstock ở New York năm 1969. Để quảng cáo cho Monterey International Pop Music Festival, John Phillips đã sáng tác bản San Francisco, Be Sure to Wear Flower in Your Hair, mời anh bạn Scott McKenzie thu đĩa và tung vào tháng 5 năm 1967. Tiếng đàn guitar trong đĩa hát này là của John Phillips. Điều thú vị là John Phillips đã viết ca khúc có tựa đề dài nhất trong số các ca khúc lên top trong thời gian

ngắn kỷ lục 20 phút. Qua lời hát của San Francisco, Be Sure to Wear Flower in Your Hair, chúng ta thấy ca khúc này nhấn mạnh tới hoa Gentle People, tình yêu ở San Francisco. Có lẽ khi viết ca khúc này với mục đích quảng cáo cho Monterey International Pop Music Festival, John Philip đã không ngờ rằng rồi đây tác phẩm của mình sẽ trở thành nhạc hiệu của phong trào phản kháng văn hóa nói chung, phong trào hippie nói riêng.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc nói trên là do thành công ngoài sự mong đợi của Monterey International Pop Music Festival về số lượng ca nhạc sĩ tham gia trình diễn cũng như số khán giả dự trù 9.000, 10.000 người, nhưng sau đó đã lên trên dưới 100.000 người. Vì sao đại nhạc hội ngoài trời này đã được một số người xem là khởi đầu của Summer of Love năm 1967? Summer of Love là một hiện tượng xã hội diễn ra vào mùa hè năm 1967 với hàng triệu hippie hội tụ tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ, trong đó đông nhất là tại khu vực High Asbury, San Francisco với khoảng 100.000. High Asbury là cái nôi của phong trào hippie ở miền Tây, tương tự khu sinh viên Greenwich Village. New York City là cái nôi của phong trào hippie ở miền Đông. Suốt hơn 3 tháng trời, High Asbury đã trở thành thiên đường của tình người, tình dục và drug, nhưng đồng thời cũng gây ra biết bao hỗn loạn, sử dụng bạo lực, các hình thức tội phạm như hiếp dâm, vân vân. Trước tình trạng này, những hippie truyền thống đã lần lượt rời bỏ High Asbury, và tới ngày 6 tháng 10, những người còn lại đã tổ chức một đám ma giả gọi là The Death of Hippie rồi chia tay nhau. Nhưng ca khúc San Francisco Be Sure to Wear Flower in Your Hair thì sống mãi với thời gian, tiếp tục góp phần thu hút hàng trăm nghìn du khách trẻ tới hành hương ở thành phố này mỗi năm. Bởi với người yêu nhạc nói chung chứ không nhất thiết phải là một hippie, San Francisco Be Sure to Wear Flower in Your Hair là một ca khúc đáng yêu từ phần nhạc cho tới lời hát và nhất là cách hát. Dẫn biết Sean Phillip là một thi sĩ, một nhạc sĩ và là một nhà viết ca khúc tài ba. Nhưng nếu không có tiếng hát của Scott McKenzie, ca khúc này đã không thành công tới mức ấy và được xưng tụng là Flower Power Anthem. Nhà sản xuất đĩa nhạc Lou Elder, người phụ trách việc thu đĩa ca khúc này, đã nhận xét từ ngày biết Scott McKenzie, ông chưa bao giờ nghe anh chàng hát êm ái, truyền cảm đến như thế, và kể lại rằng khi hát ca khúc này để thu đĩa, Scott đã cài mấy bông hoa trên mái tóc của mình. Được tung ra vào giữa tháng 5 năm 1967 tới cuối tháng 7, San Francisco đã lên tới number 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đứng tại vị trí này trong 4 tuần lễ liên tiếp, trong khi tại Anh Quốc và đa số các quốc gia Tây Âu, ca khúc này lên tới top number 1. Riêng ở Trung và Đông Âu, giới trẻ sống sau bức màn sắt đã xem San Francisco là nhạc thiều của tự do. Trong cuộc nổi dậy của sinh viên Prague, thủ đô tiệp khách năm 1968, thường được truyền thông Tây Phương gọi là Prague of Spring, Uprising, đĩa hát này đã được phát đi liên tục. Sau này San Francisco do Scott McKenzie thu đĩa đã được sử dụng trong nhiều cuốn phim, mà nổi tiếng nhất là Forrest Gump năm 1994. Cuốn phim đã đoạt 6 giải thưởng điện ảnh Oscar, trong đó các Oscar cho phim hay nhất trong năm cho đạo diễn và nam diễn viên chính Tom Hanks.

Riêng tại miền Nam Việt Nam ngày ấy, San Francisco không chỉ được giới trẻ yêu thích mà cả một số người không còn trẻ lắm cũng bị thu hút bởi giai điệu và lời hát tiếng Anh của ca khúc này. Về phiên bản lời Việt được Elvis Hương thu đĩa tại hải ngoại, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu qua Internet cũng như qua các tuyển tập nhạc ngoại quốc lời Việt xuất bản trước năm 1975 vẫn không được biết ai là tác giả. Tuy nhiên, thiết nghĩ điều này cũng không quan trọng cho lắm, bởi vì đại đa số người yêu nhạc trên khắp thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam, một khi đã yêu thích San Francisco, thường chỉ tìm nghe ca khúc nguyên thủy của John Philip qua tiếng hát Scott McKenzie.

Nhạc phẩm San Francisco yêu kiều có nội dung như sau. Này bạn hỡi đến San Francisco, mùa hè rực nắng với bao sắc hoa yêu kiều. Ngàn chim hót vui nơi San Francisco, kìa nàng thiếu nữ thướt tha bước trong gió chiều. Này bạn hãy đến San Francisco, tình nồng thắm, ngát hương nắng mai trong lành. Lòng sẽ thấy vui nơi San Francisco, hè nắng ấm chứa chan biết bao ân tình. Những khúc hát ca vui này, những ánh mắt trong mê say, mơ ước luôn lứa đôi, hỡi những tháng năm ôi trời, với những lúc ta đã quên đời. Mơ ước luôn lứa đôi, mơ ước luôn lứa đôi. Ôi tình thiết tha nơi San Francisco, người người hát vui, cỏ cây lá hoa tươi cười. Thật thấy đời đáng vui nơi San Francisco, hè nắng ấm lứa đôi nắm say, hè nắng ấm lứa đôi đắm say trao lời.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: BT Collagen.
8: Bà
9: Riêu.
8: Bà
9: Riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
11: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và Riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mai Ngân, Quỳnh Anh và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 30 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 22 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục mái ấm gia đình và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả cùng hiệp lời chung với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa giàu lòng thương xót lời nguyện cầu chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa và làm sáng danh Ngài. Chúng con xin dâng lên Chúa thánh vịnh 120. Tôi ngước mắt nhìn lên rạng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là đứng dựng nên cả đất trời. Xin đứng gìn giữ bạn, đừng để bạn lỡ chân trật bước. Xin người chớ ngủ quên, đứng gìn giữ Israel. Lẽ nào chớp mắt ngủ quên cho đành? Chính Chúa là đứng canh giữ bạn, chính Chúa là đứng vẫn chở cha, người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc vần ô không tác họa, đêm năm canh vần nguyệt chẳng hại chi. Chúa gìn giữ bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa gìn giữ bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Amen. Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy, người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa mà chỉ biết những sự thuộc về loài người. Bây giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em thân mến, có lẽ mỗi người chúng ta đều đã từng có lúc thầm hỏi Chúa rằng: Lạy Chúa, sao Chúa không nói trước với con rằng theo Chúa lại khó đến thế? Đó cũng chính là tâm trạng của ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc hôm nay. Ông kêu lên: Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Một bản dịch khác thì nói: Lạy Chúa, Ngài đã đánh lừa con và con đã để cho Ngài đánh lừa. Hai cách dịch mang hai sắc thái khác nhau. Quyến rũ là bị thu hút, còn đánh lừa là cảm thấy mình bị gạt. Dĩ nhiên, Jeremiah không hề tố cáo Thiên Chúa nói dối. Điều mà ông muốn diễn tả là Thiên Chúa không hành động, theo điều mà ông mong đợi. Ngày Chúa gọi ông làm ngôn sứ, hẳn ông nghĩ là mình sẽ được mọi người kính trọng, lắng nghe và cộng tác với ông. Nhưng thực tế là hoàn toàn trái ngược. Ông bị nhạo cười, ông bị chống đối, bị sỉ nhục, bị bắt hại. Mỗi lần mở miệng loan báo lời Chúa thì người ta càng ghét ông hơn. Ông mệt mỏi đến mức quyết định thốt lên rằng tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Nhưng rồi ông thú nhận, lời Chúa như ngọn lửa bừng cháy trong tim tôi, giam hãm trong xương cốt tôi, và tôi mỏi mệt vì nén lại, vì không chịu nổi. Đó là một nghịch lý của ơn gọi. Thiên Chúa không hứa một con đường dễ dàng, nhưng Ngài nói Ngài sẽ đồng hành, và ơn gọi không lấy đi thập giá, và ơn gọi ban sức mạnh để mang lấy thập giá. Nếu mà Jeremiah vật lộn với sứ mạng của mình, trong tin mừng hôm nay, Phêrô cũng vật lộn với con đường cứu độ của Thiên Chúa. Chỉ vài câu trước đó thôi thì Phêrô vừa tuyên xưng rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đã khen Phêrô: Anh là Phêrô, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Mọi sự tưởng như tốt đẹp. Thế nhưng sau ngay đó, Chúa Giêsu bắt đầu nói đến việc Ngài sẽ lên Jerusalem, Ngài sẽ bị bắt, bị kết án, bị giết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô lập tức phản đối, ông kéo Chúa ra một bên và can ngăn: Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp chuyện ấy. Có lẽ Phêrô nghĩ mình đang yêu thầy của mình, ông không có muốn thầy đau khổ, ông chỉ muốn thầy mình chiến thắng. Nhưng chính lúc ấy thì Chúa Giêsu quay lại và nói với ông: Sa-tan, lui lại đằng sau thầy. Đó là những lời mạnh Chúa Giêsu nói với một môn đệ. Tại sao vậy? Bởi vì Phêrô đang lặp lại chính cám dỗ mà ma quỷ đã dùng trong sa mạc. Một đấng Messiah không cần thập giá, vương quốc của Thiên Chúa không cần hy sinh, vinh quang không cần đau khổ. Chúa Giêsu không trách Phêrô vì thiếu tình yêu dành cho thầy của mình, nhưng mà Ngài trách ông vì ông nghĩ theo kiểu loài người chứ không theo ý của Thiên Chúa. Và đó chính là cội rễ của mọi cám dỗ. Con người giống Phêrô hơn mình tưởng. Nếu thành thật nhìn lại, chúng ta sẽ thấy mình rất giống Phêrô. Ai trong chúng ta lại không muốn có phục sinh mà không có thứ sáu tuần thánh? Ai trong chúng ta không muốn thành công mà không phải hy sinh? Muốn hạnh phúc mà không phải từ bỏ? Muốn thiên đàng mà không cần hoán cải? Thế giới hôm nay càng thích cách suy nghĩ ấy. Xã hội đề cao việc hãy sống cho chính mình, hãy tìm sự thoải mái cho chính mình, hãy tránh đau khổ, hãy đặt bản thân lên trên hết. Trong khi đó Chúa Giêsu lại nói ai muốn theo thầy phải bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Hai lối suy nghĩ hoàn toàn đối nghịch với nhau. Ngày nay người ta quen nhìn cây thánh giá trên tường nhà thờ hay đeo trên cổ, nhưng dễ quên rằng vào thời Chúa Giêsu, thập giá chỉ dụng cụ xử tử dã man nhất của đế quốc Roma. Nếu ngày nay ai đó nói hãy vác cái ghế điện của mình, hay hãy vác cái giá treo cổ của mình, thì chúng ta sẽ thấy thật kinh khủng. Thế mà Chúa Giêsu lại nói hãy vác thập giá. Ngài không hứa con đường dễ dàng. Ngài nói thật với các môn đệ ngay từ đầu. Theo Chúa không chỉ là tin vào Chúa, theo Chúa là bước theo con đường Chúa đã đi. Trong tiếng Hy Lạp, môn đệ nghĩa là học trò. Người học trò không chỉ học lý thuyết, người học trò phải sống như thầy. Và nếu thầy đi lên can vê thì học trò cũng phải bước theo. Ba bài đọc hôm nay nói cùng hướng một chân lý duy nhất. Jeremiah dạy chúng ta theo Chúa gặp đau khổ. Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu chấp nhận đau khổ vì đó là con đường cứu độ. Còn Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta phải đáp trả như thế nào. Ngài viết: Anh em hãy hiến dâng mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Trong Cựu Ước có lẽ phải chết mới được dâng hiến, còn trong Tân Ước thì người Kitô hữu lại trở thành của lễ sống động. không phải dâng một con chiên, không phải dâng một con bò, nhưng dâng chính cuộc đời của mình. Mỗi ngày, mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi quyết định, hy sinh, tha thứ, chiến thắng những cám dỗ, tất cả đều trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa. Đừng để thế gian định hình cho chúng ta. Thánh Phaolô có nói, anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy biến đổi bằng cách đổi mới tâm trí. Điều Chúa muốn thay đổi trước tiên không phải là hành động, mà là cách suy nghĩ. Thế gian nói, giữ lấy mình, thì Chúa nói, hãy hiến mình. Thế gian nói, cố đạt được mọi thứ, thì Chúa lại nói, được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì. Một ngày nào đó, tiền bạc sẽ ở lại, danh vọng sẽ qua đi, địa vị sẽ chấm dứt, ngay cả sức khỏe cũng không theo chúng ta được. Điều duy nhất bước vào cõi đời đời chính là linh hồn. Không có Kitô giáo nếu không có thập giá. Có một câu chuyện tại Ba Lan thời Cộng sản, chính quyền ra lệnh tháo tất cả các cây thánh giá khỏi trường học. Họ tháo xuống, các phụ huynh lặng lẽ treo lên. Họ tiếp tục tháo, thì lần này hàng trăm học sinh mang thánh giá đi diễu hành trên đường phố. Hàng ngàn người quy tụ trong nhà thờ để cầu nguyện. Thì một linh mục đã nói một câu rằng, không có Ba Lan nếu không có thập giá. Điều ấy cũng đúng với hội thánh. Không có hội thánh nếu không có thập giá. Không có người muôn đệ nếu không có thập giá. Và không có phục sinh nếu không có thứ sáu tuần thánh. Đó là nghịch lý của tin mừng. Toàn bộ tin mừng hôm nay là một nghịch lý, thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Muốn sống thì phải dám chết cho Chúa. Muốn được thì phải cho đi. Muốn làm lớn thì phải phục vụ. Muốn cứu mạng sống thì phải dám mất nó. Đó là điều thế gian không bao giờ hiểu được. Và tất cả các thánh đều đã sống như vậy. Jeremiah, Phaolô, Phêrô, các thánh tự đạo, vân vân, họ khám phá ra rằng thập giá không phải là điều kết thúc. Thập giá là cây cầu đặt nằm ngang, nó trở thành chiếc cầu đưa ta vượt qua những hố sâu của cuộc đời. Dựng thẳng đứng lên, nó trở thành chiếc thang nối đất với trời. Đối với thế gian, thập giá là dấu hiệu thất bại. Đối với Thiên Chúa, thập giá là con đường dẫn đến vinh quang. Và Phêrô cuối cùng đã hiểu. Theo truyền thống, thì nhiều năm sau đó khi cuộc bách hại dưới thời Nero bùng nổ, thì Phêrô đã bỏ trốn khỏi Roma. Thì trên đường đi ông gặp Chúa Giêsu, ông hỏi, lạy Chúa đi đâu? Quo vadis Domine? Chúa đáp, ta trở về Roma để chịu đóng đinh một lần nữa, nơi các môn đệ của ta. Và Phêrô đã hiểu. Ông quay trở lại Roma, lần này ông không chạy trốn nữa. Ông chấp nhận thập giá. Phêrô xin được đóng đinh ngược đầu xuống đất vì cảm thấy mình không xứng đáng chết giống thầy. Người từng chối thập giá đã trở thành vị tử đạo của hội thánh. Ân sủng đã biến đổi Phêrô từ người suy nghĩ theo thế gian thành người suy nghĩ theo Thiên Chúa.

0: Quyển sách cao siêu nhất được trích từ Lẽ sống của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Người ta thường mượn câu chuyện sau đây để nói đến tinh thần hy sinh chấp nhận trong cuộc sống. Có một người kia cứ phàn nàn trách Chúa vì đã gửi đến cho mình một thập giá quá nặng. Chúa bèn đưa người đó đến một cửa hàng có các thập giá đủ cỡ để người đó chọn lựa. Người đó hăm hở bước vào cửa hàng và dựng cây thập giá của mình vào tường. Người đó tự nhủ trong lòng: đây là chuyện cả đời người, ta phải hết sức cẩn thận. Thế là anh ta đi dạo khắp hết mọi lối đi của cửa hàng và thử hết cây thập giá này đến cây thập giá khác, nhưng không có một cây nào làm anh vừa lòng. Cây thì quá dài, cây thì quá ngắn, cây thì quá nhẹ, cây thì quá nặng. Anh lại tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, anh đã tìm được cây thập giá mà anh cho là ưng ý nhất. Anh mang đến với Chúa và nở nụ cười mãn nguyện. Lạy Chúa, đây chính là cây thập giá mà con hằng tìm kiếm. Con xin vác lấy. Khi anh vừa hí hửng ra khỏi cửa hàng, thì Chúa mỉm cười nói với anh: ta rất vui mừng vì con đã chấp nhận cây thập giá. Đây cũng chính là cây thập giá mà con đã phát vào và dựng ở tường của cửa hàng. Kính thưa quý thính giả, Giáo hội mời gọi chúng ta đào sâu mầu nhiệm thập giá trong đời sống đức tin của chúng ta. Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Orge bên Pháp đã nói: thập giá là quyển sách cao siêu nhất. Chỉ có những ai yêu mến, nghiền ngẫm quyển sách này, những người đó mới thực sự là người thông thái. Thập giá Chúa Giêsu là quyển sách cao siêu nhất, bởi vì đó chính là dấu chứng cao cả nhất của tình yêu. Không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người thí mạng vì người mình yêu. Từ một khí cụ độc ác đê hèn nhất của con người đã có thể nghĩ ra để hành hạ người khác, Chúa Giêsu đã biến nó thành dấu chứng của tình yêu. Tình yêu vâng phục đối với Chúa Cha và tình yêu dâng hiến cho nhân loại. Suy tôn Thánh Giá Chúa, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta được đi vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Trong mầu nhiệm ấy, cuộc sống của chúng ta không còn bị đè bẹp dưới sức nặng của những đau khổ nữa, nhưng luôn mang lấy một ý nghĩa, đó là ý nghĩa của tình yêu.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Hoa Kỳ dành gần 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo. Ngày 6 tháng 8 vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ công bố dành gần 2 tỷ Mỹ Kim cho các tổ chức cứu trợ Kitô giáo hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cứu trợ thiên tai trên toàn thế giới. Theo The Christian Post, quyết định được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố đầu tháng với các tổ chức như World Vision, Passion International và Samaritan's Purse nằm trong số những đơn vị thụ hưởng trong khuôn khổ chiến lược y tế toàn cầu America First. Khoảng 1,4 tỷ Mỹ Kim sẽ được dành cho các bệnh viện, phòng khám và cơ sở y tế do các tổ chức tôn giáo và địa phương điều hành tại hơn 20 quốc gia. Riêng World Vision có thể nhận đến 850 triệu Mỹ Kim trong 5 năm để nâng cấp hơn 2.500 cơ sở y tế và cộng đồng tại 17 quốc gia, đồng thời đào tạo và trang bị cho hơn 30.000 nhân viên y tế. Ngoài ra, 538 triệu Mỹ Kim được dành cho Samaritan's Purse cùng Liên minh World Vision Compassion International nhằm hỗ trợ khoảng 7 triệu người trong 16 tình huống khẩn cấp và tăng cường chuẩn bị thiên tai tại 23 quốc gia. Khoản viện trợ được công bố sau những đợt cắt giảm mạnh ngân sách USAID trong khuôn khổ chiến lược y tế mới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
3: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, khoảng 80 sinh viên Harvard chuẩn bị gia nhập Giáo hội Công giáo. Khoảng 80 sinh viên Đại học Harvard Hoa Kỳ đang chuẩn bị chính thức gia nhập Đại hội Công giáo. Giáo hội Công giáo trong năm nay tăng gấp đôi so với năm 2025 và là con số cao nhất từng được ghi nhận tại trường. Cha Nathaniel Sanders, tuyên úy công giáo phụ trách sinh viên Harvard, cho biết sự gia tăng này đi đôi với sự phát triển của cộng đoàn công giáo. Thánh lễ Chủ nhật hiện thu hút khoảng 300 sinh viên so với khoảng 200 người vài năm trước. Nhiều sinh viên cũng tích cực tham dự các hoạt động như xưng tội, chầu thánh thể và học kinh thánh. Các sinh viên cho biết họ tìm thấy tại Harvard một cộng đoàn giúp họ kết hợp việc học tập với đời sống đức tin. John Phillips, Chủ tịch Trung tâm Công giáo Harvard, từng lo ngại môi trường đại học thế tục có thể ảnh hưởng đến đức tin, nhưng sau khi đến trường, anh nhận thấy có một cộng đoàn gia đình công giáo. Cha Sanders cho rằng điều quan trọng không phải là tránh mọi thứ, không phải là tránh mọi thử thách đối với đức tin, nhưng giúp người trẻ có nền tảng đức tin đủ vững chắc để đối diện với những câu hỏi và thách đố. Hiện tượng này cũng đang xuất hiện tại nhiều đại học khác ở Mỹ, cho thấy mối quan tâm mới của giới trẻ đối với công giáo, đặc biệt nơi thánh thể, bí tích hòa giải và kinh thánh.
2: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Leo 14 nói, bảo vệ quê hương là sứ mạng cao quý. Đức Giáo Hoàng Leo 14 nhấn mạnh tính cao quý của sứ mạng các quân nhân trong việc bảo vệ quốc gia, pháp luật và an ninh của người dân. Ngài đưa ra nhận định này trong buổi tiếp kiến riêng với phái đoàn tòa giám quản quân đội Bồ Đào Nha tại Vatican ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhân dịp đơn vị này kỷ niệm 60 năm thành lập. Thành phần phái đoàn gồm các quân nhân thuộc lục quân, không quân, hải quân, vệ binh Cộng hòa và lực lượng cảnh sát an ninh công cộng. Đức Thánh Cha cũng tưởng niệm hai quân nhân Bồ Đào Nha thiệt mạng ngày 21 tháng 8 trong một vụ tai nạn giao thông khi đang giúp một tài xế xe tải gặp một sự cố. Dựa trên hình ảnh viên đại đội trưởng trong tin mừng, người đã xin Chúa Giêsu chữa lành cho người đầy tớ, Đức Thánh Cha khuyến khích các quân nhân Kitô hữu trung thành với nhiệm vụ bảo vệ người dân. Ngài nhắc đến những phẩm chất cần thiết của người lính như vâng phục, kỷ luật, hy sinh, trung thành, tình đồng đội, trách nhiệm và lòng can đảm. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng cũng đặc biệt đề cao sự khiêm nhường và đức tin, đồng thời nhắc rằng người quân nhân cần góp phần xây dựng hòa bình và bảo vệ phẩm giá con người.
3: Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ơn gọi linh mục tăng mạnh tại giáo phận Wichita. Giáo phận Wichita, tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ, đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể về ơn gọi linh mục, đến mức phải thành lập một cơ sở đào tạo mới. Ngày 26 tháng 8 năm 2026, Đức Giám mục Carl Kemi đã chính thức khánh thành chủng viện Thánh Philip Neri, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong mục vụ đào tạo linh mục của giáo phận. Chủng viện này mới là kết quả của hơn 20 năm hoạch định và phát triển, đồng thời thay thế nhà đào tạo Thánh Giuse được thành lập năm 2017 từ chỉ 7 chủng sinh ban đầu. Cộng đoàn đào tạo hiện đã tăng lên 42 người đang chuẩn bị tiến tới chức linh mục. Trong tương lai, chủng viện Thánh Philip Neri sẽ đào tạo chủng sinh cho 3 trong 4 giáo phận tại Kansas gồm Wichita, Salina và Dodge City. Giáo phận cũng hợp tác với Newman University ở Wichita trong chương trình đào tạo. Cha Chad Arnold, sẽ là giám đốc đầu tiên cùng với cha Gareth Burns và cha Michael Brungard, phụ trách đào tạo mục vụ và học thuật. Đức Giám mục Kemi gọi việc thành lập chủng viện là một thời điểm hồng phúc, biểu lộ phúc lành của Thiên Chúa và sự dấn thân của các tín hữu.
2: Quang Tuyến, Mai Vân và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả của chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình Mái Ấm Gia Đình được đến với quý thính giả qua sự hướng dẫn của Linh Mục Anthony Đào Quang Chính. Chúng con kính chào cha, kính chào thầy Tuyến và kính chào chị Mai Vân.
4: Dạ, con Mai Vân xin kính chào cha, chào thầy Tuyến và cô Mai Quỳnh cũng như quý vị khán thính giả của chương trình Mái Ấm Gia Đình.
5: Con Quang Tuyến, con xin kính chào cha Anthony Đào Quang Chính, chị Mai Vân, chị Mai Quỳnh cùng toàn thể quý vị khán thính giả của chương trình Mái Ấm Gia Đình.
2: Dạ thưa cha, qua những bài nói chuyện trước thì chúng ta biết là giới trẻ thay đổi rất là nhiều, rồi giới già cũng như là giới trung niên cũng thay đổi, và đồng thời thế giới của người Công giáo của chúng ta cũng thấy cũng có sự thay đổi, và không biết là con người của chúng ta có thay đổi không thưa cha?
6: Vâng. Các chuyên viên về xã hội Công giáo đó, Thiên Chúa giáo đó, thì còn nhận xét thế này kia, là con người Công giáo mình thay đổi còn hơn, nhanh hơn là thời đại ở ngoài nó thay đổi. Tức là những cái mà từ trước đến giờ mình gọi là niềm tin đó, với người Công giáo chúng ta bây giờ không còn coi là niềm tin nữa, không còn coi là đức tin nữa. Và mình phân biệt rõ đức tin và cái niềm tin. Đức tin là chưa thể là tôi tin một Thiên Chúa là cha toàn năng, Thiên Chúa ba ngôi, từ đó là đức tin. Còn cái niềm tin đó, là tôi có thể lựa chọn cái lối sống theo kiểu tôi. Thí dụ như thế là tôi có quyền tin là nếu mà tôi sống trong đời sống vợ chồng không có hợp thì tôi ly dị, và tôi không cần phải xin gọi là xin phép tiêu hôn. Thì người ta bảo đó là cái niềm tin. Đức tin là về Thiên Chúa, niềm tin là trong cái sinh hoạt, trong cái đời sống hàng ngày đối với lại xã hội, đối với lại giáo hội dạy dỗ. Kể từ vào những thập niên 1960 khi mà Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và về sau các vị về sau đó, thì nói tới những cái gọi là thông điệp tông huấn hay là dạy dỗ, nói về vấn đề lúc bây giờ đó là không có được cho phép ngừa thai đó. Thì kể từ khi cái thời gian đó, sau đó là người ta không đồng ý rất là nhiều. Người ta bỏ chữ cái quyền ngừa thai hay không đó là cái quyền của người ta, chứ không phải là quyền của giáo hội. Thì đó chỉ là niềm tin thôi.
2: Niềm tin.
6: Tôi vẫn tin vào Chúa. Nhưng mà còn cái vấn đề là có một con, hai con, bốn con, năm con, suy nghĩ thì là tùy tôi áp dụng. Đức tin tôi không thay đổi, niềm tin tôi thay đổi. Niềm tin vào các vị linh mục, các vị chánh xứ thay đổi rất là nhiều. Không còn nhìn cha xứ. Ngày xưa thì cha xứ là phải có áo trùng đen. Đi đâu phải có áo trùng đen. Rồi là tới nhà người này, nhà người kia thì coi như rất là long trọng, được đón tiếp long trọng. Và cha xứ dạy, cha xứ nói. Bây giờ đó thì cha xứ mà áo trùng đen mà tới nhà người ta không có thích. Người ta bảo chứ cha có vẻ quan liêu, cha có vẻ xa cách. Thế thì một số từ khi mà bị chương trình là linh mục thợ đó, là Le Prêtre Juvier đó, Ouvrier đó, ở bên Pháp đó, thì những vị linh mục thợ như vậy đó lại trở thành một cái quá khích khác, là linh mục đi làm thợ và không có đeo cổ trắng nữa.
2: Họ coi thường không cha?
6: Có chứ, họ coi thường.
2: Không mặc áo đen thì người ta coi thường phải không?
6: Nhưng mà đó gọi là linh mục thợ. Tại tôi ấy, là phải sống đời thợ thuyền, và tôi cố tình như vậy. Tôi cố tình đi truyền giáo mà không có với lại cái cổ trắng như vậy. Người ta gọi là cổ cô. Tôi cố tình không đeo cổ cô mà tôi vẫn đi truyền giáo. Tôi vẫn là linh mục, tôi đi truyền giáo như vậy. Tôi nghĩa là tôi không cần một cái bộ áo nhà dòng, áo linh mục, mà tôi vẫn là linh mục. Thì đấy là từ một cái quá khích gọi là linh mục thợ. Tại tôi ấy, là phải sống đời thợ thuyền, và tôi cố tình như vậy. Tôi cố tình đi truyền giáo mà không có với lại cái cổ trắng như vậy. người ta gọi là của cô, của
2: Của
6: cô đó.
2: cô.
6: Tôi cố tình không đeo của cô mà tôi vẫn đi truyền giáo, tôi vẫn là linh mục, tôi đi truyền giáo như vậy. Tôi nghĩa rằng là tôi không cần một cái bộ áo nhà dòng, áo linh mục, mà tôi vẫn là linh mục. Thì đấy là từ một cái quá khích này.

0: và cũng không ai mong mỏi các linh mục phải luôn luôn là có áo trắng, cổ trắng, áo đen hay là phải đầy đủ hay là màu đỏ thường nữa. Thì chúng ta biết là những cái thay đổi như vậy ngay tính ở trong con người của mỗi người đó. Thế thì cái thay đổi lớn nhất mà người ta trông thấy thì có nói như thế này rồi. Danh từ tôi xin được phép dùng danh từ bằng tiếng Mỹ. Rồi là sau đó thì chúng ta áp dụng vào tiếng Việt Nam của mình. Vì xem ra đó, bằng tiếng Mỹ nó thay đổi rộng rãi hơn là ở Việt Nam. Gọi là the people who are sacramentalized but not evangelized. Sacramentalized but not evangelized. Có nghĩa là gì? Vẫn lãnh nhận được các bí tích nhưng mà không có hiểu ý nghĩa của thánh kinh của truyền giáo. Vậy bí tích là gì? Bí tích rửa tội, bí tích xưng tội lần đầu, bí tích thêm sức, sau đó là hết. Sau đó là hết, không có cái phần mới nữa, không có cập nhật hóa với phần mới nữa. Và bí tích rửa tội, bí tích xưng tội, bí tích mình thánh Chúa, bí tích thêm sức coi như một kỷ niệm quá khứ đẹp mà thôi, chứ không còn coi như là cái dấu mark, đánh dấu đỉnh điểm để mà tôi kết hợp với Chúa gần gũi hơn.
1: Nó giống như là cái điều kiện cần phải có trong đạo Công giáo đó, phải có cái đó thì ông bà mới chấp nhận, gia đình có đạo là phải qua những cái bí tích đó, rồi sau đó thì coi như là xong rồi,
0: Cần
1: phải không
0: phải
1: thưa cha?
0: có trong một cái quá khứ mà thôi,
1: Vâng.
0: chứ không phải là cần phải có để mà kéo dài suốt cả cuộc đời. Thì đấy là cái gọi là người ta gọi là cái thay đổi về niềm tin như vậy. Hay là gần đây đây cũng có một vài cái thay đổi mà làm cho người ta cũng giật mình trong mỗi người lắm. Thầy Tuyến, thầy lúc đầu thì thầy có hỏi về cái chương trình của AI đó, thì nó cũng thay đổi của con người như vậy. Thầy có thể trình bày rõ hơn cái thắc mắc của người ta ra sao không kia?
2: Tại vì thay vì mình phải đọc cả ngàn quyển sách thì AI bây giờ nó combine hết tất cả những information đó. Khi mình muốn thắc mắc cái gì mình đặt câu hỏi nó ra, tự động AI nó sẽ trả lời cho mình. Cho nên nó nguy hiểm một cái là nhiều khi mình hỏi AI nó theo cái lập trình của cái người làm ra cái lập trình đó, người ta trả lời theo cái cách của người ta. Nó là một con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta xài AI để mở rộng kiến thức á, thì nó rất là good. Nếu mà chúng ta dùng AI để mà hiểu lẽ đạo á, nó rất là nguy hiểm. Mà chưa chắc AI, cái người lập trình người ta cho chúng ta cái kết quả đúng giống như những gì mà giáo hội muốn. Cho nên con muốn cha đào sâu vào AI để cho chúng con biết là nguy hiểm ở chỗ nào và tốt ở chỗ nào, khi nào được dùng mà khi nào không nên dùng.
1: Dạ thưa cha, nhất là những cái bài giảng của các linh mục. Vậy thì cái người mà lập trình ra cái AI đó có phải là linh mục không? Giảng, nhiều khi các cha con nghe nói là ồ bây giờ AI rất là dễ dàng, mình sẽ sử dụng AI để mà soạn bài giảng, xong rồi nhiều cái thời gian còn lại làm chuyện khác. Vậy thì cái người lập ra cái lập trình AI cho bài giảng thì con mới muốn biết là họ có phải là linh mục không?
0: Vâng.
1: Hay là kỹ sư nào đó.
0: Vâng. AI chúng ta biết nó không phải là do một người lập ra, mà nó là một bộ máy trí óc của cả hàng tỷ tỷ cái trí óc nó cộng lại thành AI. Cái AI nó giống như thể là cái hệ thống computer và cái network ở trong computer vậy, không phải là do một người lập ra. Mà bây giờ mình vào trong cái Google chẳng hạn, mình bấm Google, bấm là cho tôi biết về Việt Nam, thì họ in ra là Việt Nam miền Bắc để địa lý ra sao, chiến tranh ra sao, ra sao, ra sao, đầy đủ tất cả hết. Và tin tích trong Google có thể mình nói là chính xác tới 80%. Thế thì tin tích từ AI đó, đây là kinh nghiệm của riêng cá nhân tôi là một trong những người đồng hành AI. Thực ra đúng ra thế này này, là tôi có một bà sơ đi tu với chồng Đăng Minh, sơ em đó. Tôi phải nói rằng là she is a master of AI, rất là giỏi về AI, đến nỗi mà về Việt Nam giúp cho các nhà dòng chỉ chữ AI, các nhà dòng ở chứ lại chúa tôi, nó không khác gì con ma xó nhà dòng mình vậy, cái gì nó cũng biết, quái vậy chứ, cái gì nó cũng biết, đúng là quái thật. À, thì bà Sơn này bà mới chỉ cho tôi thêm AI, rồi sau đó thì tôi sang tới bên này tôi nghiên cứu thêm AI, thì mà tại sao thì AI quả là nó giỏi thật, 80% là chính xác đấy. Nguy hiểm là 20% còn lại thì không biết là chính xác hay không chính xác.

0: lập trường đó lập trường công giáo hay là không công giáo. Nhiều khi bên công giáo tốt lắm, bên công giáo tốt lắm. Tôi nói thí dụ thế, đôi khi tôi thử đó, tôi nói là bây giờ tôi là một linh mục, người giáo dân của tôi tới, cái người này, cái chị A này đã có chồng ly dị, không có được tứ hôn. Anh B có vợ rồi không được tứ hôn, hai người lấy nhau. Bây giờ họ muốn được rước lễ, họ muốn được rước lễ. Vì tôi thấy là họ lương tâm họ tốt lành, hai người lương tâm rất là tốt, vì xin tứ hôn không xin được. Nhưng mà tôi biết đích xác họ là người rất là tốt, và họ muốn phục vụ Chúa ở trong nhà thờ, và họ cũng muốn được rước lễ để gần với Chúa hơn. Thế thì tôi khuyên họ ra sao? Tôi nghĩ rằng là thôi thì cứ cho họ rước lễ đi, vì họ có cái lòng thành như vậy. Tôi hỏi AI như vậy đó, thì nó trả lời thành thật lắm. Nó bảo chứ, ồ, người đó là tốt thế này, tốt thế này, tốt thế này, tốt thế này, lương tâm tốt thế này, thế này, thành thật thế này, thế này, thế này. Nhưng cha ơi, nó khuyên, nó đọc xưng là con đàng hoàng. Nhưng cha ơi, con khuyên cha đừng cho họ rước lễ. Tôi bảo, cái thằng AI này, công giáo đây, tốt đây. Tức là nó bảo, nhưng cha đừng cho họ rước lễ, vì giáo công giáo không cho thế này, không cho thế này, không cho thế này, không cho thế này. Thì tốt quá rồi còn gì nữa. Tôi để chờ mấy ngày sau, tôi lại viết lại cái văn bản tương tự như vậy, cũng hỏi AI nữa. Nhưng mà giờ thay vì nói là cho họ rước lễ hay không, thì tôi nói rằng là cái hoàn cảnh của họ như vậy, vấn đề mục vụ, mình phải thương họ. Thì tôi biết rằng là họ mến Chúa, họ thương Chúa. Và có cách nào cho họ rước lễ, lén được hay không? Secretly, lén được hay không? Bí mật hay không? Thì đây là câu hỏi thần học rất là sâu sắc, ngồi nước khen bởi một câu như vậy. Cho nó bảo, nhưng mà phải trình bày cho họ biết rằng là theo luật của giáo hội công giáo trước đã. Còn những cái vấn đề khác sau đó thì sẽ phải nói chuyện riêng ở trong cái tòa tòa trong. À, tôi bảo chứ, cái thằng này giỏi vậy, mày cũng biết tòa trong nữa. Ở ngoài công giáo đâu biết tòa trong, nhiều người không biết tòa trong. Tòa trong có nghĩa là gì? Tòa trong là internal forum đó, là khi mà gặp vị linh mục riêng, xong vị linh mục mới thấy là ở hoàn cảnh này họ đã hết sức của họ rồi, và theo lương tâm của họ rồi, không thể nào làm cách gì hơn được, thì vị linh mục có thể nói: anh ạ, chị ạ, theo lương tâm của anh chị, giết Chúa hay không đó, là lương tâm của anh chị. Giáo hội nói rằng là không được, tôi cũng thấy rằng là hoàn cảnh của anh chị không cách nào hơn được nữa, thì không phải lỗi của anh chị. Ví dụ thế này chẳng hạn này. Đây là một anh bút bút mực. Đây là cái cô vàng. Bút mực của cô vàng, hai người lấy nhau hoàn toàn tự do, lấy nhau hết, không cản trở hôn phối gì cả, không cản trở gì hết. Vợ chồng tốt đẹp. Lấy nhau được 10 năm. Anh bút để ấy chuẩn chứng. Anh ấy chuẩn chứng, anh ấy không có thương cô này nữa. Anh ấy đi thương cô Nguyễn Thị Đồng Hồ. Hai người này họ không coi đạo nghĩa là cái gì nữa, vì cô này cô không phải công giáo, cô không theo luật lệ công giáo, đòi hỏi nhiều quá. Hai người để lấy nhau, đương nhiên là họ không rước lễ, và họ không muốn rước lễ nữa, vì họ biết là chẳng liên quan tới họ cả. Còn riêng cô da vàng này thì cô là nạn nhân, bởi vì trước đó là lấy anh bút thành hôn phối, bây giờ anh bút anh bỏ đi thì cô là nạn nhân. Đầu tiên là cô muốn rước lễ, cho rước lễ chứ, bởi vì cô là nạn nhân. Nhưng mà sau khi 5 năm sau nữa thì cô ấy phòng không đẻ bóng, cô mới bèn cô ấy đi quen với lại cái anh Trần Văn Cellphone và da vàng này lấy nhau. Hôn phối này chưa được tháo, vì lý do nào đó chưa được tháo. Anh này lý do nào đó hôn phối nó cũng trục trặc. Hai người lấy nhau giờ muốn rước lễ, hôn phối này chưa có tháo, hôn phối này không được tháo. Chẳng nghĩa bắt cái cô này cô ấy phải không được rước lễ cả đời à? Bắt cô này cô ấy phải sống độc thân giống như đi tu cả đời à? Cô chỉ là nạn nhân thôi. Bởi vì nếu mà cái anh này này, anh ấy không có bỏ cô ấy, thì là hai vợ chồng rước lễ tốt đẹp mọi sự hết. Lỗi của anh này. Cô ấy là người lạc lõng, nạn nhân. Gặp một cái người nạn nhân khác tương tự như vậy. Ở với nhau, muốn được rước lễ, không được rước lễ. Con cái thì làm sao? Thì lúc bây giờ đó, cái đôi này này nên gặp một vị linh mục, thường là cha xứ của mình, thì có cái gọi là tòa trong, internal forum, tòa trong. Thì vị linh mục sau khi đã xét tất cả hoàn cảnh xong xuôi rồi đó, thì vị linh mục có quyền, như tôi là cha xứ chẳng hạn, tôi đã khuyên người ta như vậy. Và đương nhiên là nếu mà nói nhiều người thích, nhiều người không thích, những cái hoàn cảnh, cái vấn đề mục vụ của người ta như thế, thì tôi khuyên, tôi bảo chứ cha trình bày cho anh chị nghe, đời giáo hội dạy thế này, hoàn cảnh của chị thế này, hoàn cảnh của anh như thế này, tôi sẽ giúp để mà xin tháo huân phối, giúp rồi cũng không được vì trục trặc, không có được. Cái số mà xin tháo huân phối mà không được á, chúng ta biết một chút xíu nhé, biết một chút. Ở Hoa Kỳ này này, 95% xin là được nhé. 95% xin là được nếu có đủ điều kiện. Nếu có đủ điều kiện, tôi không có khuyên là thôi cứ đi dị rồi là xin tháo huân phối đâu. Đừng nghĩ là tôi khuyên như vậy. Nhưng mà nếu mà có đủ điều kiện, hay nốt điều kiện đó, đủ thì là được. Còn bây giờ lý do nào đó vẫn không được, vẫn không được. Thì internal forum toàn trong đó, mình để cho họ quyết định. Vị linh mục không quyết định được, nhưng họ có quyền quyết định. Thì cái đây là tòa trong. Thì cái anh AI đó, nó biết cả tòa trong đấy. Thì tôi bảo chứ, ở cái chú này có vẻ chú giỏi đấy, biết nhiều thứ quá. Thì đấy là cái nhận xét của tôi, chứ tôi thích AI lắm. Đây là sự nguy hiểm của AI này. Quý vị có thể không đồng ý, nó không sao cả, quý vị cứ phải không đồng ý, nhưng mà đây nhận xét của tôi này, AI đó rất là nhạy cảm với anh chị em LGBTQ, rất nhạy cảm, nhạy cảm đến cái mức gọi là bênh vực quá sức, bênh vực quá sức. Khi mà mình một chút nào đó đưa ra cái nhận xét về LGBTQ, phản đối liền. Xin cha lưu ý, bởi vì cái này là nó trở thành quá khích như vậy và dễ làm cho người ta buồn phiền. Đó là một LGBTQ. Thứ nhì đó, rất là quá khích khi mà nói tới người Do Thái. Bênh người Do Thái kịch liệt và không có bênh người Ả Rập một chút nào hết. Thì đó là hai cái mình lưu ý ha. Bây giờ tôi đưa cái ví dụ về LGBTQ. Tôi nói thế này này, tôi là một trong những người rất ủng hộ và rất thương LGBTQ. Cho tới khi nào mà chứng nhận được rằng họ sai về vấn đề biology, về vấn đề thể lý, vấn đề sức khỏe đó, thì mới bảo họ sai thôi. Còn khi mà chưa biết đó, thì có nghĩa là không hẳn là black and white gì đó, nó là gray đó, thì là mình để cho cái hoàn cảnh đó một cách mình yêu thương của họ. Tôi vẫn chủ trương như vậy. Nhưng mà tôi nói thế này này, có những trường hợp ở trên TV đó, tôi coi mà tôi rất là khó chịu. Có những cái gọi là gay parade ở trên TV như vậy. Hai ông đánh môi son má phấn kinh khủng lắm, mà cái quần số tôi phải nói thẳng thì nó mới biết là sáng, quần slip hở tất cả lên như vậy, xong rồi đi sờ soạn ông này sờ soạn ông kia, bụng thì to sờ lung tung cả. Các bà đi LGBTQ lên như vậy đó, mặc cái áo hở lỗ từ bên cuối áo quần gì đó, không bên trong không có gì cả, không có cái áo hở ngoài bên ngoài như vậy thôi, vừa đi vừa vẫy, vừa đi vừa vẫy. Tôi bảo trời đất ơi, khùng, đối với tôi là khùng, bởi vì cái đó không còn là LGBTQ nữa mà đó là khùng. Thì tôi bảo chứ cái này là cái khùng như vậy đó, nó nguy hiểm lắm, tạo cho người ta cái phản ứng ngược, để người ta sẽ thấy rằng là một cái số LGBTQ nhỏ nhưng mà nó làm bôi xấu con sâu làm rầu nồi canh, bôi xấu cả cái hệ thống LGBTQ. Nhiều người có lòng tốt, có tình cảm tốt, có đời sống tốt, nhưng mà một cái số nhỏ thế này đó, TV thì thích lắm, quay đi quay lại, quay đi quay lại, quay đi quay lại, quay đi quay lại, hết này này sang đời kia, quay đi quay lại, tức là TV họ mới hấp dẫn được những người theo. Thì tôi bảo chuyện đó là sai hoàn toàn. Còn có một số người sai hoàn toàn khi mà nói gì tới LGBT, lên án liền, lên án liền, chúng mày là sai, chúng mày là ma quỷ nó nhập, chúng mày là thế này, chúng mày là thế kia. Có nghĩa là Mỹ gọi là labeling, tự nhiên cho họ một cái dấu hiệu đó, cái dấu đó, để mà cứ đặt cái dấu đó là sai thôi. Rồi chúng mày là bởi vì bị Chúa nguyền rủa. Chúa nào nguyền rủa? Thì tôi đưa hai cái ví dụ đó ra, tôi nói rằng là đừng quá khích. Vì khi quá khích á, thì form one reaction, từ đó the reaction, and the second reaction is usually, if not always, stronger than first reaction, and then just react, react, react, stronger and stronger, and everything is wrong. Thì tôi nghĩ là công bằng, nhưng mà AI đó, thì nó bảo cái cha mà nói như vậy đó, những người LGBTQ họ sẽ feel very hurt. Tôi bảo chứ, no, you are not right. This is not symbolizing the LGBTQ. Just a small group, cái group nhỏ thế này, đừng có nói là đại diện cho LGBTQ. Mày nói như vậy là mày sai hoàn toàn, mày label người ta sai hoàn toàn, mày biết không? Oh, now I can see another point. Thấy chưa? Cho nên vấn đề là họ nhạy cảm lắm, nhạy cảm sai. Còn cái vấn đề mà đang bảo là những người mà lên án này kia thì nó không đả động gì tới cả. Tôi hỏi một vài vấn đề về Do Thái. Tuy như vậy, rất là nhạy cảm với Do Thái. Tôi bảo chứ à, thế thì cái đầu não của AI đó có thể là gốc gác
1: Do Thái.
0: incline, ít nhất là incline bênh vực và ngả sang Do Thái, ít nhất là bị ảnh hưởng của LGBTQ quá mạnh hơn là bình thường. Vì cái nhóm mà ở trên TV như vậy đó, kissing, touching, doing many crazy things, họ không có phải là nhóm đại diện cho LGBTQ, làm xấu cho LGBTQ. Đừng có chọn họ làm đại diện. Những người mà người ta đàng hoàng, người ta vẫn sống đàng hoàng chỉ vì cái gọi là thế
1: Biology.
0: của họ thôi, gọi là natural inclination của họ thôi. Đó mới là cái đám người thực sự, chứ cái đám kia không có phải. Cũng như cái đám người đó là LGBTQ là ma quỷ, đó không phải đại diện cho công giáo, một cái nhóm quá khích thôi. Thì đấy là nhận xét của riêng tôi như vậy. Bây giờ trở lại cái AI. Đức Giáo Hoàng Leo thì ngài Mỹ mà, ngài rất là rành về các hơn giáo hoàng khác, rất là rành về vấn đề technology. Thì ngài nói thế này là ngài bảo chứ mình cẩn thận với AI thôi, đừng để AI nó cầm đầu mình. Mình nhớ rằng là cái đầu tiên đó của AI đó là to serve the human dignity, to serve the human age, children of God. Cái mục đích của AI đó là phải phục vụ cho con người như là con người, phục vụ con người như là con cái của Chúa. Chứ mình đừng có để AI nó, mình phải không có AI thì tôi không làm gì được. Rồi trở lại câu hỏi của chị Mai Quỳnh là bây giờ đó nhiều cha nói rằng là thôi để AI nó soạn bài giảng cho đó, rồi để mình làm việc khác đó. Cái đó là bị Đức Giáo Hoàng này ngài lên án đấy. Ngài bảo chứ khi mà ngài gửi một cái thông điệp tới các linh mục thì cái đó thế này: anh em thân mến, đừng để AI biến thành linh mục, còn anh em thì lại biến thành AI. Có nghĩa là AI nó làm hết cho việc của mình, xong mình ngồi mình chơi, mình có ngó ngửa như vậy đó. Và cái bài giảng đó thì mình có thể mình nhờ AI nó đưa ý tưởng ra cho mình chọn ý tưởng nào nó hợp với lại ý bài của mình, hợp ý tưởng của mình. AI nó có cái hay thế này này, là nó chọn từ ngữ chính xác lắm. Tôi chọn từ ngữ chính xác, tiếng Việt không bằng nó, đôi khi không bằng nó. Tôi bảo chứ Nam mình không nói tới cái vấn đề học hành này kia, nhưng mà vấn đề gọi là nói chuyện thế này thì tôi nghĩ là tôi giỏi tiếng Việt, tôi vẫn nghĩ là tôi giỏi tiếng Việt. Nhưng mà sau khi những cái chữ mà chỉ trong vòng 2 giây 3 giây nó làm cho thấy nó chính xác hơn mình, thì cái điểm này phải nhận được nó giỏi. Tuy nhiên đó, bảo nó thay thế cho mình đó, thì không biết là thầy Sáu với lại các chị có nghe những cái nhạc bản mà AI nó làm không?
1: Có chứ,
0: Nó làm có phải không? Nó
1: có
0: hòa âm một số cái bài hay
1: hay
0: lắm,
1: lắm, hay lắm.
0: nhưng mà mình nghe thì mình thấy là tao nghe thì biết kể AI. Thì như thế cái bài giờ tôi kể nhé, tôi cũng thích nghe nhạc AI là vì nó phối khí một kiểu khác, nó phối khí cái kiểu nó ra lạ lắm, không có giống như thế là các cái bản phối khí. Thì cái bản mà ngày xưa tôi thấy hát cũng được, nhưng mà cũng gọi là trung bình thôi, không có xuất sắc gì mấy. Rồi con người của mình bị giới hạn là cái bài Ngựa Hoang, bài Ngựa Hoang đó. Nhưng mà phải nghe thấy một cái anh nào đó gào lên như thế, con ngựa hoang nó gào lên, nó lên gào lên, vẫn còn đang cái đàn ngựa chạy đấy, thì chỉ có thằng cái AI làm được thôi. Chứ còn xin lỗi quý vị ca sĩ nổi tiếng như thể là anh Elvis Hương chẳng hạn, hát rất là hay, nhưng mà nếu mà gào lên như thể là AI ấy, thì tôi bảo đảm là anh mà có gào lên một lần như vậy đó, anh sẽ mất tiếng một tuần không hát được nữa, mà nó gào lên sùm như vậy. Thì nếu mà mình nghe bài giảng của AI đó, mình cũng thích y như vậy. Nó nói generic, nói chung chung thôi, mà nó không nói với cái tâm tình của mục tử với lại những người khác. Trong khi người ta muốn nghe cái tâm tình của mục tử, nghe là với Chúa làm sao, đau khổ đi như thế nào. Chứ bây giờ nó đưa vào cái khuôn mẫu như vậy đó, thì đó là cái hệ thống computer, chứ không phải là hệ thống AI. Thế thì rất là tốt. khi bạn được sử dụng nó tìm bên tìm bên kia. Tuy nhiên đừng có tin đó là một cái gì nữa đấy, là mình xem có đang phục vụ đúng cái luân lý mà giáo giáo hội đưa ra hay không. Và cái thứ ba nữa đó là con người của mình đó đang thay đổi nhiều lắm và đang được gọi là bí tích một số đó, và thực sự mình đã có sống đạo hay chưa, thì đó mới là cái chủ tiêu của mình.
1: Dạ, con nghe mấy cha mà khi giảng cho các cha vừa mới chịu chức nói là mình giảng những gì mà mình sống. Nếu mà theo cái AI đó thì nó đâu có đúng cái câu đó phải không thưa cha?
0: Đúng vậy.
1: Vâng, thì nó cũng không có tác động nhiều cho cái
0: Và
1: người
0: đúng
1: nghe.
0: vậy.
1: Vâng, chúng con cảm ơn cha và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Mái Ấm Gia Đình. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, những đáp ý cần được giải đáp, cần được đóng góp thì quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý khán thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Anthony Đào Quang Chính trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa, xin đừng để bí tích xin tội, bí tích thêm sức, bí tích rửa tội chỉ là những quá khứ đã qua của chúng con. Xin đừng để những bí tích tốt đẹp này chỉ là những kỷ niệm của quá khứ, và cho chúng con biết rằng đây chỉ là những ngưỡng cửa giúp chúng con đến gần với Chúa hơn. Xin cho chúng con nhận ra rằng chúng con không lẻ loi, nhưng chúng con có Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con biết sử dụng những phương tiện chung quanh để tìm hiểu đúng theo thánh ý Chúa và sống thập giá của Chúa, sống phục sinh của Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị
1: Và
0: em.
1: ở cùng cha.
0: Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho ông bà và anh chị em. Chúc
1: Amen.
0: anh chị em được

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
6: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
4: còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
10: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 87, Cựu Địa, Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong. Vân khí mịt mờ nơi khe núi, giống như dải lụa bạch ôm nhu trắng nõn, nhẹ nhẹ bập bềnh. Buổi sáng sớm, không khí bao bọc trong hơi sương ẩm ướt, với gió mát thanh khiết thổi ngang qua rừng trúc nhất phiến thúy lục, thổi tới tận đỉnh núi Đại Trúc Phong. Lấy thủ tỉnh đường làm trung tâm, trong ánh dương quang an tĩnh đứng đó, cảnh ấy đậm vẻ bình yên. Chợt nghe tiếng chó sủa đột ngột truyền tới, lẫn vào đó là tiếng chí chí. Phá vỡ cảnh an tĩnh, con chó vàng đại hoàng chạy từ xa lại. Tiểu Hôi cưỡi trên lưng nó, dùng tay nắm chặt lấy đám lông trên chỗ con chó để chi trì thân thể. Đồng thời, một tay vung vẩy trong không trung, xem bộ dạng thật hưng phấn. 10 năm trước, Trương Tiểu Phàm đi theo đến phía sau Thông Thiên Phong. Một lần đi không trở lại, bắt đầu một quãng đường mới. Hai con vật bộ dạng hoan hỷ ấy cũng biến mất. Tiểu Hôi, trái với cái tính hiếu động ngày xưa, đã khoác lên bộ dạng móc meo một thời gian dài, đến như đại hoàng cũng không hơn gì, cả ngày ủ rũ. Chúng không chủ đích, chỉ là sẽ rất hoan hỷ nếu gặp được Trương Tiểu Phàm, nên chạy đi kiếm đông tây. Trong khoảng thời gian ấy, mỗi lần Đỗ Tất Thư thay thế Trương Tiểu Phàm đi vô bếp cho chúng ăn là nhất định thấy đại hoàng, Tiểu Hôi một loạt làm dữ. Sau khi chúng ăn xong, hầu như cũng vẫn giữ cái vẻ khinh khỉnh, đích dạng là bất mãn. Tội nghiệp Đỗ Tất Thư phải rầu rĩ vì vậy trong suốt một thời gian dài. Thời gian trôi như nước trôi, ký ức năm nào phản phất đã là chuyện quá khứ. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Hôi và Đại Hoàng tại nơi đỉnh núi Đại Trúc Phong đã lại nháo nhào, lông bông, mê mải rong chơi. Chỉ là dù có như vậy, khi chúng quay trở về để đi ngủ lúc đêm khuya là lại đến căn phòng cũ của Trương Tiểu Phàm, phảng phất như là mong chờ được nhìn thấy ai đó. Tuy nhiên, suốt bao năm ròng, trong căn phòng này vĩnh viễn chẳng thấy bóng ai. Đại Hoàng đột nhiên đang phóng nhanh dừng ngay lại, lực quán tính mạnh mẽ làm cho Tiểu Hôi ở trên lưng xém chút ngã lộn nhào. May mắn là tay của nó nắm đủ chặt, nên cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ được thân thể thẳng thóm. Đại Hoàng sủa to lên, đột nhiên quay đầu lại, mở miệng thè cái lưỡi dài tự đuổi theo cái đuôi của nó, rồi cả thân người cứ thế đứng tại chỗ mà xoay mòng mòng. Tiểu Hôi ngồi ở trên lưng đã vững vàng, nhách cái miệng ra cười kêu to chí chí, đích dạng là tiếng kêu hưng phấn. Cái trò du hí vô vị này Đại Hoàng lặp đi lặp lại không biết đã là bao nhiêu lần, nhưng đối với tụi nó, phảng phất vẫn là thứ trò vui thích nhất. Ánh nắng sớm mai rơi lắc rắc trên thân mình bọn chúng. Tại nơi Đại Trúc Phong, chỉ thấy dội lại âm thanh tạo ra bởi hai con vật, trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang say ngủ. Khoảnh khắc tốt đẹp này phảng phất chỉ dành riêng cho chúng. Xa xa hậu sơn, một phiến trúc lâm thanh thúy, ẩn ẩn gió núi sao động, lá trúc kêu xào xạc dằng dặc vọng lại. Ngọn gió thổi đến từ phương hướng ấy, phảng phất mang theo trúc diệp đích thanh hương hòa vào hơi thở trúc lâm. Hốt nhiên Đại Hoàng ngừng lại, không đuổi theo cái đuôi của nó nữa. Tiểu Hôi đang ở trên lưng nó, đồng thời đã xém ngã lộn nhào, nhếch cái miệng ra nhìn về phía ấy. Một phiến trúc lâm thanh sơn, thúy trúc, gió thổi tựa như mặt biển. Xa xa, xa xa, xa xa, chí chí chí, chí chí. Tiểu Hôi hốt nhiên róng lên, Đại Hoàng cũng phản ứng kỳ quái, kêu lên nhiều tiếng nho nhỏ, lại sủa lên vài lần. Sau một khắc, cả hai con vật phản phất giống như nhau đã nhận ra sự gì. Tiểu Hôi tay nắm lấy Đại Hoàng. Đại Hoàng lập tức xoải bốn chân, chạy thật nhanh về hướng hậu sơn phía trước Hắc Trúc Lâm. Có lẽ tiểu lộ nơi hậu sang đã lâu rồi không có ai đến đây thực hành bài học chặt trúc nữa, nên cây cỏ tươi tốt chen nhau mọc xóa cả sang lô. Nhưng Đại Hoàng dường như trời xanh linh giác, luồn như con thoi giữa những cây rừng, chạy nhanh hơn, chạy thật nhanh đến trước Trúc Lâm. Thúy lục đích Trúc Lâm thâm u một vẻ thần bí. Đại Hoàng dừng lại ở trước rừng trúc, gừ gừ nho nhỏ kêu lên vài lần. Tiểu Hôi từ trên lưng nó nhảy xuống, chồm hổm ngồi một bên, phóng mắt nhìn, rồi lại nhìn vào sâu trong rừng trúc, tay quào quào cái đầu, phảng phất như đang do dự. Nhưng chỉ một thoáng trù trừ, cuối cùng Tiểu Hôi hạ quyết tâm, chỉ thấy nó hướng về phía Đại Hoàng kêu chi chi hai tiếng trước khi bước lại hướng Trúc Lâm. Nói là bước lại thì cũng chẳng đúng. Kỳ quái là Tiểu Hôi không có leo tót lên cây. Nó một chân trước đặt lên tư thế như là sắp nhảy lên, nhưng nhìn chậm chậm lại cái dáng của nó, vẻ thận trọng, tựa hồ đầy vẻ mong chờ. Đại Hoàng gừ gừ hai tiếng, đã lại bước đi theo sau lưng nó vào rừng trúc. Một khỉ một chó len lỏi chậm chậm trong rừng trúc u tĩnh, rất nhanh đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng. Ánh nắng sớm bị chặn lại bởi tầng lá trúc dày, nhưng qua những khe hở ở giữa vẫn có thể xuyên qua, biến thành những luồng sáng to cỡ ngón tay lắc rắc từ trên lùm cây rơi xuống đậu trên mặt đất. Tiểu Hôi và Đại Hoàng giữa rừng trúc chậm chậm tiến tới, tiến tới không chủ đích, đã đi sâu vào rừng, nơi có một khoảng đất nho nhỏ phảng phất quen thuộc, lờ mờ nhận ra như là nơi năm nào Trương Tiểu Phàm khi mới tới đây đã khổ nhọc tập chặt trúc. Tiểu Hôi dừng lại lơ lửng trên không, đưa tay lên đầu, phóng tầm mắt nhìn ra mọi hướng. Trúc lâm thâm u, nhất phiến tịch tĩnh, tựa như một tiếng thở có thể xáo động bầu không khí ấy, chậm chậm tăng dần cảm giác bồn chồn không yên. Sắc tiếng chân nhẹ nhẹ vang lên trong nơi trúc lâm sâu thẳm an tĩnh. Tiểu Hôi và Đại Hoàng cùng quay đầu qua nhìn, hình dáng đó đằng sau khóm trúc dày dần dần hiện rõ. Trúc lâm đột nhiên chìm trong yên lặng. Nhưng chỉ một khắc sau, chợt vang lên tiếng reo hoan hỷ. Tiểu Hôi nhảy tới, thân hình như vệt xám, nhảy đến giữa không trung, về phía người mà nó bấy lâu mong chờ. Nó nắm chặt lấy áo người đó, cười to mừng rỡ, cuống cuồng tỏ sự hoan hỷ của mình. Chi chi chi chi, chi chi chi, cười mãi không dừng. Người đó vòng tay quanh nó, hùng lệ chi khí thời khắc này biến mất. Khoảng giữa hai lông mày giờ hiện nét cười nhu hòa lâu ngày mới lại thấy. Bế Tiểu Hôi trong lòng, sau một khắc hốt nhiên có cảm giác, nhìn xuống dưới, khóe miệng hiện nụ cười, cúi mình xuống xoa đầu Đại Hoàng, cười mà nói: Đại Hoàng, người có khỏe không? Đại Hoàng tự nhiên là chẳng thể nói được, nên chỉ gừ gừ nho nhỏ đáp lại. Cái đuôi của nó ngoáy tít lên, đầu thì cọ cọ mãi vào lòng bàn tay người đó. Trong khóe mắt người đó, phản phất nơi không người nhìn thấy, phản chiếu hình ảnh mờ mờ. Chỉ có ngươi, giống như ngày trước, vẫn xử sự bình thường với ta. Rào rạo, bất chợt, có tiếng chân bước dồn, đích thị là Giả Cẩu đạo nhân từ phía sau đang đi lại. Nhìn bộ đạo bào cũ bị rách hở vài chỗ bởi gai nhọn, hiển nhiên là đã lạc đường. Giả Cẩu đạo nhân lấy lại hơi, hướng về Trương Tiểu Phàm, giờ là quỷ lệ oán thán: Hey, xú tiểu tử, phải người hóa điên rồi không? Muốn chết cũng đừng chọn kiểu này chứ. Đây là Thanh Vân Môn, vạn nhất bị người ta phát hiện, chúng ta có 10 cái mạng cũng vẫn bị chết đó. Đột nhiên, đối với quỷ lệ thì thập phần ôn thuận. Đại Hoàng giờ quay đầu lại, lòng trên cổ dựng ngược lên, nhe răng. Hiển nhiên đối với Giả Cẩu 10 phần thì chẳng có đến được một phần hảo cảm. Một khắc sau, Đại Hoàng rống to một tiếng, quăng mình đến bất thình lình. Giả Cẩu thất kinh, nhìn thấy con chó lớn đột nhiên nhầm thân trên của mình phóng tới, tim lạc một nhịp, không chủ định nắm lấy cái pháp bảo hình răng nanh của mình. Chỉ không ngờ thời khắc này, Quỷ Lệ đứng phía trước lạnh lạnh nói: "Ngươi dám dùng pháp bảo đả thương con chó đó, ta sẽ chặt chân tay ngươi xuống, ném ngươi xuống phía dưới núi trước thủ tỉnh đường." Giả Cẩu ngạc nhiên, phẫn nộ: "Ngươi nói?" Chưa nghe trả lời, Đại Hoàng đã bất ngờ quăng mình tới. Vẻ thất thần của Giả Cẩu mất đi khi bị con chó lớn xông tới. Đồng thời tiếng chó sủa, tiếng giận dữ vang lên không ngớt. Người chó cuốn vào nhau, loạn choạng. Giả Cẩu đạo nhân và Đại Hoàng một khối lăn tròn ra xa phía sau. Chẳng nhìn ra thân người thân chó nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng giận dữ vọng lại: "À, con chó chết tiệt, mày cắn trả. Quậy, xú tiểu tử, đồ súc sanh nhà ngươi, không kêu con chó dừng lại đi, nhả ra. À, con chó chết tiệt, là chân người đó, không phải cái cẳng gà đâu, mau nhả ra, đừng có cắn. À, nha." Quỷ Lệ ngó ra xa, làm như không nghe tiếng kêu thảm của Giả Cẩu, quay đầu qua ngó Tiểu Hồi ở trong lòng, đôi mày giãn ra như cười. Cẩn thận nhấc nhấc nó lên ướm thử, thấy mới chỉ 10 năm không gặp, Tiểu Hồi dường như lớn lên nhiều. Ôm nó trong lòng, cảm giác nặng hơn trước nhiều, cái vạch ở giữa trán dường như lớn ra hẳn. Tiểu Hồi vẫn còn kích động trong niềm vui ban đầu, lúc này nhếch miệng ra cười, giống như ngày trước, nhảy thót lên vai gã, theo quán tính thò tay ra vò bù đầu tóc gã. Quỷ Lệ bình tĩnh đứng đó, chậm chậm đi ra phía ngoài, bước đến phần trên của trúc lâm. Từ trên cao nhìn ra phía xa, trước núi nơi ấy chìm trong hơi mây, đã từng là gia đình ấm cúng nhất của gã. Gã nào nào xuất thần, đau đớn nhìn theo. Cũng chẳng biết đã bao lâu, thấy Đại Hoàng dương dương đắc ý từ sâu trong rừng chạy ra, đầu nghển lên, đuôi ngoáy tít, nhảy lên người Quỷ Lệ, uồng uồng uồng lên mấy tiếng. Quỷ Lệ mỉm cười, đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nó. Một lúc sau, Giả Cẩu đạo nhân loạn choạng từ hắc trúc lâm đi ra, phần trên đạo bào rách ra mấy mảnh, trên bộ mặt chó có nhiều vết cào, nhìn bước đi có thể thấy chân cũng đã bị thương rồi. Lúc này nhìn thấy Đại Hoàng ở bên cạnh Quỷ Lệ, tâm lý vừa sợ vừa ghét, kết cục không có gan đi tới, đứng ở xa làm dữ nói: "Con chó chết tiệt kia, đừng có cậy có người nâng đỡ mày, sớm muộn có ngày ta làm thịt mày đó." Đại Hoàng bất ngờ quay đầu lại, hướng phía Giả Cẩu đạo nhân gầm to lên. Giả Cẩu hồn phi phách tán, lúc này liên tục lùi lại mấy bước, nhưng Đại Hoàng chỉ làm bộ dọa đùa hắn, một lúc sau cũng không thấy đuổi theo, thay vào đó quay đầu lại. Giả Cẩu hoàng hồn, vô luận cũng không có gan thoá mạ nữa. Nhìn xuống núi cả nửa ngày, làn nắng sớm đã hiện rõ yên ả phủ xuống, khoác lên khoảng núi cao một màu xanh ngắt, chiếc áo giáp vàng lấp lánh. Quỷ Lệ nhắm mắt thở sâu. Một lúc sau, chuyển thân mình, tay ôm Tiểu Hồi, liếc qua Giả Cẩu nói: "Chúng ta đi thôi." Giả Cẩu nghe câu nói đó, nhanh chân đi lại, lầm bầm một mình: "Đúng là tự tìm rắc rối, vì một con khỉ đi mạo hiểm tính mệnh." Đại Hoàng phản phất cảm giác điều gì, đứng thẳng người nhìn Quỷ Lệ. Quỷ Lệ đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Đại Hoàng, mỉm cười, tay trái đưa ra. Một đạo huyền thanh quang mang từ cây hắc bổng xuất hiện, chính là Thiêu Hỏa Côn năm nào, ngự trên đó, trực chỉ thanh thiên. Giả Cẩu cười khăng khắc phàn nàn: "Xú tiểu tử, biết đang ở đâu không mà không ngừng phô trương thế." Hắn đang đứng đó oán thán, thốt nhiên Đại Hoàng gầm to lên. Giả Cẩu sợ hãi nhảy lùi một bước, liền đó ngự khởi pháp bảo vội chạy theo Quỷ Lệ. Trong hắc trúc lâm, Đại Hoàng đứng có một mình, sủa to lên, liên hồi sủa theo, cho tới khi một bàn tay trắng nõn đặt lên đầu nó, ôn nhu nói: "Đại Hoàng, làm sao thế? Sao hôm nay lại chạy đến đây kêu mãi không ngừng?" Đại Hoàng phản phất bị kích động, thở hổn hển, chuyển nhãn nhìn người thiếu phụ trẻ chính là Điền Linh Nhi, rồi quay đầu qua hướng lên trời sủa to lên. Điền Linh Nhi nhíu mày, nhìn quanh, chợt thấy kỳ quái, nói: "Sao thế đại hoàng? Tiểu Hôi, hai người không phải ở cùng một chỗ sao?" Đại hoàng chẳng biết là có hiểu nàng nói gì không, vẫn hướng lên trời, sủa đến khàn cả giọng. Điền Linh Nhi nhìn lên trời, chỉ thấy trời xanh mây trắng. Trời xanh vô hạn, vân khí mờ mờ tạo thành những tầng mây lơ lửng theo nhau trên nền trời xanh thẳm, cảnh sắc tráng lệ. Không hiểu tại sao, trong tim hốt nhiên chìm xuống, nhất thời nhìn theo Si Dại. Thành Vân Sơn phía nam, Thiên Lý Chi Ngoại là nơi hoang dã, có hòn núi cao, tên gọi là Hồ Kỳ Sơn, là nơi đặt tổng đường của Ma giáo Quỷ Vương Tông. 10 năm trở lại đây, Ma giáo thế lực ngày một hưng thịnh, cao thủ đầy rẫy, nhưng nội bộ tranh đấu mỗi ngày một thảm liệt, lại cùng với chánh đạo tương tranh kịch liệt. Quỷ Vương Tông là nhất chi trong tứ đại phái lớn nhất của Ma giáo. Trong 10 năm nay, tông chủ Quỷ Vương gắng sức xây dựng cơ đồ, hùng tài đại lược. Thế lực Quỷ Vương Tông mỗi ngày mỗi lớn, dường như có thể thay thế Vạn Độc Môn trở thành Ma giáo đệ nhất đại phái. Hiện nay Quỷ Vương Tông, đại cao thủ trừ tứ đại thánh sứ, thần bí mặt chắc là ra mặt, còn có những thần bí nhân vật như Quỷ Tiên Xanh xuất hiện gần Quỷ Vương. Bình thời chỉ nghe tiếng nói mà không lộ diện, nhưng được người ta chú ý nhiều nhất lại là người sẽ kế nghiệp Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương xem trọng Quỷ Lệ hơn hẳn. Quỷ Vương không ngần ngại phá cách, phong cho địa vị phó tông chủ, đối đãi như con. Ngày nay thiên hạ đều biết Quỷ Lệ khẳng định là người kế tiếp chức nghiệp Quỷ Vương Tông tông chủ. Trong nội bộ Ma giáo, những kẻ vai vế dù phản ứng kịch liệt nhưng kết cuộc vô dụng. Không biết bao nhiêu người đã thử ly gián mối quan hệ của Quỷ Vương với tên thủ hạ mang danh đệ nhất chiến tướng ấy, mà tất cả đều thất bại. Chỉ có thiểu số lân cận mới hiểu về một đoạn quá khứ ẩn trong tâm đối với mối quan hệ kiên cố không thể phá của hai cá nhân này, phảng phất thương cảm. Hắc Sa mềm mại che khuất dung diện chính là thần bí hắc y nữ tử U Cơ, lúc này yên lặng ngồi tại căn phòng tối trọng yếu trong Quỷ Vương Tông. Phòng không thật lớn nhưng thật lạnh lẽo, có nguyên nhân là ngay tại chính giữa phòng đặt một tinh ốt dịch thấu bạch sắc băng đài, hàn khí thành dải từ phía trên cái băng đài tựa như trong suốt này phiêu đãng bay lên. Người con gái thế gian mỹ lệ trong bộ y phục màu lục ưa thích của nàng an tĩnh nằm trên đó, trong dập dềnh hàn khí bạch sắc phiêu khởi, gương mặt trắng bạch phảng phất như trong suốt, vẻ mỹ lệ băng tuyết. Hai tay nàng đặt giao nhau trên thân, trong tay phảng phất như là một phần của thân thể, là cái chuông vàng nho nhỏ đang tỏa quang mang kỳ dị, phảng phất như ngưng tĩnh mà quan sát thế gian. Lúc này phía sau đột nhiên truyền lại âm thanh thấp trầm ong ong, thạch môn được mở rồi lập tức đóng lại. Có tiếng chân vang nhẹ đi đến, có người xuất hiện bên cạnh U Cơ. U Cơ chậm chậm quay đầu, có thể xuất nhập căn phòng này toàn bộ Quỷ Vương Tông không quá 4 người. Quỷ Lệ gương mặt trắng bạch xuất hiện trước mắt nàng, trong lòng Hắc Sa Nhân chợt xao động, nhớ lại mỗi lần nam tử này đến đây sắc diện lại thêm nhợt nhạt. Bất quá trong mắt nam tử ấy hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của một U Cơ. Người con gái mỹ lệ đang an tĩnh nằm đấy, thời khắc này đã xâm chiếm toàn bộ tâm tư con người gã. Thạch thất đột nhiên biến thành tĩnh mịch, tịch tĩnh như là chết. U Cơ nhẹ nhẹ chuyển thân về phía sau, nhưng mục quang vẫn lưu lại thân nam tử. Thân ảnh gã phảng phất vài phần cô đơn, ngoại diện dễ sợ máu tanh mà thế gian thường thấy, tại lúc này cảm giác hoàn toàn không thể nhận ra. Có biết rằng chỉ tại nơi này là nơi duy nhất gã thấy lòng an tĩnh. Nhìn nam tử đó lần cuối, nàng bước ra, cẩn thận phong bế thạch môn, thở ra bước đi, chợt thấy nhất thân bạch y chính là Thanh Long đứng đó. U Cơ trầm mặt một khắc rồi thong thả hỏi: "Việc gì vậy?" Thanh Long hướng về Thạch Môn hỏi: "Gã trở lại ư?" U Cơ hắt xa liễu động, phảng phất như nhẹ nhẹ gật đầu trả lời: "Phải, tại trong đó bầu bạn chuyện trò với Bích Dao." Thanh Long nhíu mày, thở dài nhẹ nhẹ. Kỳ thật trong lòng họ đều hiểu cái gọi là chuyện trò đó bất quá là quỷ lệ cá nhân tự thầm thì với bản thân, còn Bích Dao có thể nghe thấy hay không lại là chuyện khác. Chỉ là sự tình quá đổi thương tâm, thật không muốn nói đến. U Cơ đứng đó thốt nhiên bảo: "Trương Tiểu Phàm, hắn mỗi lần quay lại là đến đây." Thành Long sắc mặt khẽ biến đổi, chặn lại: "Tam muội, hắn được Quỷ Vương tông chủ ban danh quỷ lệ. Chúng ta đã nói nhiều lần rồi, không dùng cái tên đó để gọi hắn nữa." U Cơ sắc diện sau tấm hắc sa, thật không rõ biểu tình ra sao. Chỉ nghe nàng nói tiếp, giọng không đổi: "Nhưng tông chủ đã lâu lắm rồi, sao không thấy ghé thăm một lần?" Thanh Long nhìn nàng, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: "Mười năm nay, tông chủ mái tóc đó, tóc mai bạc cả rồi, không biết là thêm bao nhiêu nữa, là vì cái gì? Người xem có vẻ không màng đến đứa con gái duy nhất, nhưng trong lòng thiệt là thống khổ lắm." U Cơ cũng trầm mặt, sau đó nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi: "Việc tìm kiếm Hắc Vu tộc tiến hành tới đâu rồi?" Thanh Long lắc đầu nói: "Hắc Vu tộc ngàn năm trước xuất hiện một lần, bây giờ tìm ở đâu, nửa phần manh mối cũng không có." U Cơ chậm chậm chuyển thân mình, bước ra ngoài. Nơi thạch thất này dành cho giấc trầm miên của Bích Dao, tự nhiên là nơi Quỷ Vương Tông cực kỳ tĩnh lặng. Bình nhật ít người qua lại. Lúc này phía ngoài thạch thất, tại đạo trung, chỉ có hai người bọn họ. Thanh Long nhìn theo dáng U Cơ, hốt nhiên khai khẩu nói: "Muội tốt nhất là giữ khoảng cách với quỷ lệ." U Cơ thân hình rung động, lập tức đình trụ cước bộ, cá nhân phảng phất như thân thể bất động, nhưng rồi lập tức chậm chậm thở ra, quay lại. Qua tấm hắc xa vọng ra tiếng nói, từng chữ thốt ra: "Sư huynh có ý tứ gì?" Thanh Long không nhìn lại nàng, chuyển nhãn nhìn về phía thạch thất sư môn, nhẹ nhẹ nói: "Huynh biết muội đối với Bích Dao lâu nay tâm hoài hổ thẹn, tự trách là mình không bảo hộ tốt được cho nàng. Nhưng muội đối với nam tử đó quan tâm riêng từ là thấy khá nhiều đó." U Cơ không đáp, nhưng trên con đường này đột nhiên biến chuyển, giống như một thời khắc trước trong thạch thất trở thành băng lãnh, sát ý vô hình phản phất động lại trên thân nữ tử hắc y, từ đó không ngừng tỏa ra. "Huynh nói không có căn cứ, muội đối với thiếu niên đó có tình nghĩa gì?" Nàng từng từ thốt lên. Thanh Long phía trước cái sát ý ấy phảng phất một cảm giác bình thường như đã tiên liệu, thần sắc không biến đổi, chỉ chậm chậm nói: "Ta muội, ta không nói vu vơ, ta chỉ muốn đề tỉnh muội thôi. Nhân vì mối duyên của Bích Dao, quan hệ giữa Quỷ Vương tông chủ và nam tử đó, tất cả rất là vi diệu. Ta theo Quỷ Vương tông chủ lâu năm, nhìn thấy người mặc dù đối đãi với quỷ lệ như là con, nhưng đôi lúc vì nỗi thương tâm vì Bích Dao, chỉ sợ cũng xuất hiện vài phần hận ý." Nói đến đó, hắn quay đầu qua, chăm chú nhìn U Cơ, nói nhẹ nhàng: "Tam muội, muội phải tự quản hành vi đó." U Cơ tại xa xa, lạnh lạnh hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Lời dạy hồ đồ." Nói xong, thân thể chuyển động bỏ đi. Thanh Long cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhẹ nhẹ thở dài. Trong thạch thất, quỷ lệ ngồi bên cạnh Bích Dao, ngưng vọng nhìn vẻ mỹ lệ đó. Gã gương mặt trắng bạch, dịu dàng nói: "Ta về rồi, Bích Dao. Lần này xuất môn, ta đã diệt trừ một môn phái cho cha nàng, là thứ mà chúng ta lúc đầu gọi là Lệ Huyết Đường. Nàng nhất định là vẫn còn nhớ phải không?" Chẳng biết như thế nào, vào thời khắc tối hậu, ta lại đột nhiên nhớ nàng. ta tại đó nghĩ ra, tự nhiên không thể xuống tay hạ thủ. Bích Giao, nàng có trách ta không? Ngày hôm trước, ta lén lọt qua trạm canh gác, bí mật lên Đại Rút Phong, thuận tiện đưa Tiểu Hôi về đây. Nàng đã nhìn thấy Tiểu Hôi rồi, là con khỉ ta nuôi từ hồi còn thơ bé đó. Ta đến Hắc Rút Lâm, nàng đoán thử ta đã thấy gì nào? Nguyên lai, nằm trên mặt đất là cái thân hắc tiết trúc. Bích Giao, nàng nhớ mà, cả hai chúng ta cùng ngồi trên cây trúc ấy. Nguyên lai, không có gì thay đổi cả. Bích Giao, Bích Giao, gã thì thầm, ẩn ước bên trong có tiếng thổn thức nhẹ nhẹ, mơ hồ vang vang nơi thạch thất. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers Grand Opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình,

0: thừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng của nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
3: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vân Trang xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý thính giả và quý đồng hương thân thương đang theo dõi chương trình Houston Muôn Màu. Kính thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta những ngày cuối tháng 8 này vẫn mang cái nắng gắt đặc trưng của miền Nam đất sét. Nhưng nhịp sống nơi đây thì chưa bao giờ lắng dịu. Đời sống quanh ta luôn là một dòng chảy không ngừng nghỉ, nơi những ước mơ khoa học vươn tới tận trời mây, cùng tồn tại song song với những lo toan mưu sinh thường nhật, nơi bàn ăn của mỗi gia đình. Sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật công nghệ luôn đòi hỏi sự đồng hành của khuôn phép luật lệ và lòng trắc ẩn của con người. Hôm nay trong mục đầu tiên là mục sắc màu cuộc sống, Vân Trang xin kính mời quý đồng hương hãy cùng ngồi lại điểm qua từng câu chuyện đáng chú ý đã và đang diễn ra xung quanh chúng ta. Không chỉ để cập nhật tin tức mà còn để cùng nhau nhìn sâu hơn vào từng bối cảnh, lắng nghe nhiều góc nhìn đa chiều và suy ngẫm về những bài học thực tế cho chính cuộc sống của mỗi con người. Mở đầu bản tin hôm nay thì Vân Trang xin mời quý vị cùng hướng tầm mắt về một niềm kiêu hãnh lớn của thành phố Houston, chiếc nôi của ngành hàng không không gian Hoa Kỳ. Vào thứ Sáu tuần này thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự trù sẽ thân hành đến trung tâm không gian Johnson JSC ở Houston để cử hành nghi thức trao tặng huân chương không gian danh dự của Quốc hội cho 4 phi hành gia của phi vụ Artemis II, đó là Ray Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia Jeremy Hansen thuộc Cơ quan Không gian Canada. Đây là một phần thưởng cao quý bậc nhất của quốc gia nhằm ghi nhận chuyến hành trình lịch sử kéo dài 10 ngày vòng quanh mặt trăng vừa qua. Chuyến bay đã vượt qua chặng đường gần 700.000 dặm, đưa nhân loại trở lại quỹ đạo mặt trăng sau hơn 50 năm kể từ thời của các phi thuyền Apollo huyền thoại. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng danh giá này được trao cho một phi hành gia quốc tế là ông Jeremy Hansen của Canada. Thưa quý vị, khi chứng kiến những khoảnh khắc vinh dự này, thì người dân Houston chúng ta khó giấu được niềm tự hào. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những tấm huy chương và những bài diễn văn trang trọng, dư luận và giới quan sát khoa học cũng đã nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau. Một mặt thì sự kiện này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua thám hiểm không gian hiện đại và vai trò không thể thay thế của kỹ nghệ hàng không vũ trụ đối với kinh tế vùng vịnh Texas. Nhưng ở một góc nhìn khác thì không ít chuyên gia và công chúng cũng thẳng thắn đặt câu hỏi về tính bền vững của các chương trình không gian tốn kém hàng tỷ Mỹ Kim, nhất là trong bối cảnh các cuộc tranh luận về ngân sách liên bang và những cắt giảm chi tiêu công vẫn đang diễn ra gay gắt giữa các đảng phái. Dù vậy, vượt lên mọi lăng kính chính trị, tinh thần quả cảm của các phi hành gia và những nỗ lực khoa học bền bỉ của hàng vạn kỹ sư tại Houston vẫn là một minh chứng hùng hồn cho khát vọng vươn lên không ngừng của con người Houston. Rời khỏi những vì sao xa xôi thì chúng ta cùng trở về

0: với mặt đất và một câu chuyện rất đổi thiết thực với đời sống ẩm thực lẫn kinh tế của người dân Texas. Đó là thị trường thịt bò. Tại khu vực ngoại ô Houston thì nhiều chủ nông trại chăn nuôi gia súc địa phương ghi nhận mãi lực thịt bò nội địa gia tăng rất là rõ rệt trong những ngày gần đây. Sự thay đổi này xuất hiện ngay sau khi chính quyền liên bang đưa ra các thông báo và chính sách điều chỉnh liên quan đến việc cho phép gia tăng hạn ngạch nhập cảng thịt bò từ ngoại quốc nhằm mục đích hạ nhiệt mặt bằng giá cả sinh hoạt. Một số chủ trang trại địa phương chia sẻ rằng, trước những thông tin về thịt bò nhập cảng, người tiêu dùng và các tiệm ăn gia đình tại Houston lại có xu hướng tìm đến tận các nông trại bản xứ nhiều hơn để mua trữ các loại thịt tươi, bò nuôi cỏ và được kiểm định rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Kính thưa quý vị, hiện tượng này phản ánh một bức tranh kinh tế thị trường hết sức thú vị và sinh động. Về phía chính quyền và người tiêu dùng phổ thông, việc nới lỏng nhập cảng được kỳ vọng sẽ tạo được thêm nguồn cung, giúp kiềm chế đà tăng giá thực phẩm vốn đang đè nặng lên chi tiêu của mỗi gia đình. Tuy nhiên, về phía giới chăn nuôi địa phương, chính sách này ban đầu từng dấy lên nhiều nỗi âu lo về nguy cơ cạnh tranh bất bình đẳng và ảnh hưởng đến thu nhập của các nông dân truyền thống. Nhưng thực tế thì thị trường lại cho thấy những phản ứng tự nhiên. Người tiêu dùng ngày nay thì không chỉ nhìn vào giá tiền mà họ còn đặt nặng phẩm chất và sự tin cậy. Sự việc này cho thấy trong bất kỳ biến động chính sách nào, cánh cửa này khép lại thì luôn có những cơ hội mới mở ra cho những ai biết gìn giữ uy tín và nâng cao phẩm chất sản phẩm của mình. Chuyển sang một vấn đề thời sự tại tòa thị chính thành phố liên quan trực tiếp đến bộ máy quản trị đô thị và đời sống an sinh xã hội. Vừa qua thì Ủy ban An toàn Công cộng thuộc Hội đồng thành phố Houston đã tổ chức phiên họp để xem xét bản báo cáo di trú định kỳ quý đầu tiên của Sở Cảnh sát Houston, gọi tắt là SPD. Báo cáo ghi nhận từ tháng 4 đến tháng 6 thì lực lượng cảnh sát thành phố đã có 103 trường hợp tiếp xúc liên quan đến vấn đề quy chế di trú, trong đó có 59 người đã được thả tại chỗ và 19 trường hợp được bàn giao cho cơ quan thực thi di trú và hải quan liên bang ICE. Tuy nhiên, tâm điểm của phiên họp lại xoay quanh sự vắng mặt của cảnh sát trưởng Nodiat và các chỉ huy cao cấp thuộc SPD, khiến nhiều nghị viên và đại diện cộng đồng bày tỏ sự thất vọng vì không có cơ hội chất vấn trực tiếp. Lên tiếng giải thích về việc này thì thị trưởng John Whitmire cho biết đây là quyết định dựa trên lời khuyên pháp lý nghiêm ngặt từ luật sư trưởng thành phố, do thành phố hiện đang là bị đơn trong một vụ kiện pháp lý liên quan và việc đưa ra phát biểu công khai lúc này có thể ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng. Thưa quý đồng hương, câu chuyện tại hội đồng thành phố phơi bày bài toán hóc búa muôn thuở của một đô thị đa văn hóa lớn như Houston. Làm sao để dung hòa giữa tính minh bạch trước công chúng và các ràng buộc pháp lý khắt khe? Một bên là nguyện vọng rất là chính đáng của người dân và các nhà lập pháp địa phương. Họ mong muốn sự giải trình rành mạch, đảm bảo quyền lợi cho các cộng đồng di dân và giữ vững niềm tin vào lực lượng hành pháp. Nhưng ở chiều ngược lại thì ban lãnh đạo cảnh sát và giới chức luật sư thành phố cũng có lý do xác đáng khi phải tuân thủ kỷ luật tư pháp, tránh những sơ suất phát ngôn có thể gây bất lợi cho ngân sách và vị thế pháp lý của toàn thành phố trước tòa án. Đây là một lời nhắc nhở rằng quản trị một thành phố lớn chưa bao giờ là việc dễ dàng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đối thoại văn minh từ mọi phía. Tiếp nối bản tin là một sự việc liên quan đến an ninh trật tự và đạo đức xã hội trong thời đại công nghệ số. Vừa qua thì đơn vị phòng chống tội phạm Internet xâm hại trẻ em thuộc văn phòng cảnh sát trưởng phân khu 1 Harris County Constable Precinct 1 đã thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi tên là Alexander Paglow tại tư gia ở vùng Humpo. Tại hiện trường thì cơ quan hữu trách đã tịch thu máy điện toán và ổ đĩa cứng chứa hàng ngàn tấm hình ảnh khiêu dâm trẻ em được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nghi can này hiện đang phải đối mặt với 3 tội danh đại hình bậc 2 về tàn trữ tài liệu khiêu dâm trẻ em dưới 10 tuổi do máy tính tạo ra. Mỗi tội danh có thể chịu mức án lên đến 20 năm tù và 10.000 Mỹ Kim tiền phạt, Ngoài ra thì đối tượng còn bị truy tố thêm tội danh đại hình cấp tiểu bang vì hành vi lén lút đặt máy quay giấu kính ngụy trang dạng đầu sạc để quay lén phòng ngủ của người khác. Kính thưa quý vị, vụ bắt giữ này là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho toàn xã hội. Trí tuệ nhân tạo ra đời vốn để phục vụ nhân loại, thúc đẩy y học, giáo dục và kỹ thuật tiến bộ. Thế nhưng khi rơi vào tay những kẻ có tà tâm, công nghệ lại trở thành một công cụ độc hại để xâm hại nhân phẩm con người. Trước đây từng có những kẻ hở pháp luật khi nhiều người lầm tưởng rằng hình ảnh ảo do máy móc tạo ra thì không phải là tội phạm. Tuy nhiên, đạo luật mới có hiệu lực từ năm 2025 tại Texas đã xác định rất là rõ ràng. Mọi hành vi tàn trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, dù là người thật hay là do máy tính tổng hợp nhân tạo, đều là trọng tội không thể dung thứ. Sự nghiêm minh của pháp luật Texas trong vụ án này không chỉ nhằm trừng phạt kẻ phạm pháp, mà còn giống lên lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần theo sát con em mình hơn, nâng cao ý thức cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn trong thế giới ảo ngày càng phức tạp. Khép lại phần tin đời sống hôm nay là một câu chuyện nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đối với môi trường tự nhiên và sự nghiêm minh của pháp luật liên bang. Tòa án liên bang vừa tuyên phạt ông Santos Guerrero, 43 tuổi, cư dân ở vùng Boulder, mức án 14 ngày tù giam và phải bồi thường 5.000 Mỹ Kim sau khi người này nhận tội đã dùng súng bắn chết một con đại bàng đầu trắng ngay tại sân sau nhà mình. Hồ sơ từ văn phòng công tố liên bang cho thấy, con đại bàng lúc đó đang đậu trên cây thì bị bắn rơi. Sau khi bị một người dân tố giác qua video ghi lại sự việc, cảnh sát đến kiểm tra và tìm thấy con chim bị giấu dưới một tấm bạt trong nhà để xe của nghi can. Do vết đạn làm gãy cánh cùng các chấn thương nội tạng nghiêm trọng do rơi từ trên cao xuống, các bác sĩ thú y đã buộc phải trợ tử nhân đạo cho chú chim quý này. Thưa quý đồng hương, đại bàng đầu trắng từ lâu không chỉ là một loài sinh vật quý hiếm, mà còn là một biểu tượng kiêu hãnh của quốc gia Hoa Kỳ, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đạo luật bảo tồn đại bàng đầu trắng và đại bàng vàng từ nhiều thập niên qua. Bản án 14 ngày tù cùng khoản tiền phạt có thể khiến nhiều người cho là nặng hoặc là nhẹ tùy theo cách nhìn. Nhưng thông điệp cốt lõi được gửi gắm qua sự việc này là vô cùng rõ ràng. Sự thiếu hiểu biết hoặc là xem nhẹ quy định bảo tồn môi trường đều phải trả giá trước pháp luật. Sống tại một đất nước tôn trọng thiên nhiên và thượng tôn luật pháp, mỗi cư dân chúng ta đều có nghĩa vụ giữ gìn hòa hợp với muôn loài quanh mình. Điểm qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rằng cuộc sống ở Houston thật muôn màu muôn vẻ, luôn đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn tỉnh táo, công tâm và đầy trách nhiệm với cộng đồng. Vân Trang kính mời quý vị hãy tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày để cùng chúng tôi bước vào một phần tiếp theo của chương trình, đó là một sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, Houston không chỉ là một trung tâm công nghiệp hay là khoa học sầm uất, mà nơi đây từ lâu còn là một mảnh đất dung nạp văn hóa vô cùng đa dạng. Một thành phố hiền hòa luôn biết cách làm dịu đi những lo toan cơm áo gạo tiền bằng những nét đẹp tinh thần phong phú. Mở đầu chuyên mục văn hóa kỳ này, xin mời quý vị cùng đến với nghệ thuật mang lại tiếng cười, hài độc thoại, stand-up comedy, một nét sinh hoạt văn hóa sân khấu rất là đặc trưng của người Mỹ. Nói về hài kịch tại Houston thì những ai từng sống tại đây qua nhiều thập niên chắc hẳn không thể quên được thời kỳ hoàng kim của câu lạc bộ huyền thoại Last Stop trên đường Grand Street vào những thập niên 80 và 90. Nơi đây từng là cái nôi nuôi dưỡng bệ phóng cho hàng loạt danh hài lẫy lừng của nước Mỹ như là Bill Hicks, Ron White hay là Sam Kinison. Dù tụ điểm trứ danh ấy đã khép lại cánh cửa vào năm 2009, để lại bao nỗi luyến tiếc cho giới mộ điệu, dòng chảy tiếng cười của Houston chưa bao giờ tắt ngấm. Ngày hôm nay, một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tài năng cùng hàng loạt không gian biểu diễn mới từ Houston Improv, The Riot Comedy Club cho đến The Silver Club đang tiếp tục viết tiếp truyền thống rực rỡ ấy, biến Houston thành một trong những điểm dừng chân sôi động nhất của giới nghệ sĩ hài lưu diễn toàn quốc. Thưa quý vị, Hài kịch độc thoại thoạt nhìn thì tưởng chừng chỉ là một câu chuyện tếu táo để mua vui chốc lát sau giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng nhìn sâu hơn vào văn hóa nghệ thuật, sân khấu hài chính là một tấm gương phản chiếu chân thật nhất tâm lý xã hội và nhịp sống đô thị. Rời sân khấu kịch nghệ thì xin mời quý thính giả cùng Vân Trang đắm mình vào những giai điệu mộc mạc, ngọt ngào cùng âm nhạc đồng quê country music, dòng nhạc gắn liền với tâm hồn miền Nam nước Mỹ. Tuần này, các tụ điểm âm nhạc và sân khấu văn hóa khắp vùng đô thị Houston đang đồng loạt tổ chức những đêm nhạc tưởng thưởng và tôn vinh nữ danh ca huyền thoại Dolly Parton. Khán giả yêu mến hình tượng âm nhạc xứ Tennessee này đang có dịp thưởng thức lại những ca khúc bất hủ như là Shirley, 9 to 5 hay là I Will Always Love You qua sự thể hiện của các ban nhạc địa phương lẫn các dàn hợp xướng thính phòng cổ điển. Kính thưa quý đồng hương, hiện tượng mến mộ Dolly Parton suốt hơn 6 thập niên qua không đơn thuần là sự sùng bái một ngôi sao ca nhạc, mà là một sự tôn vinh, một biểu tượng văn hóa nhân ái và bền bỉ. Dolly Parton chạm đến trái tim người nghe bởi âm nhạc của bà cất lên từ những mảnh đời lao động bình dân, chất chứa nỗi niềm tha hương và lòng trắc ẩn. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều dòng nhạc mới xuất hiện với kỹ thuật thu âm tân kỳ, vì các khán phòng tại Houston vẫn chật kín người hâm mộ từ nhiều thế hệ, chứng minh rằng những giá trị nghệ thuật chân vương, giàu tình người sẽ luôn có sức sống trường tồn vượt thời gian. Tiếp theo chương trình là thông tin về một sự kiện văn hóa cộng đồng đa sắc màu tại khu vực phía Bắc Houston. Đó là ban tổ chức lễ hội The Woodland Pride vừa chính thức loan báo sự kiện thường niên năm nay sẽ mang một sắc thái hoàn toàn mới khi được dời vào cuối tháng 10, kết hợp chủ đề lễ hội hóa trang Halloween tại công viên Tarquin Park. Với chủ đề mang tính lễ hội dân gian vui tươi, chương trình dự kiến sẽ quy tụ hàng ngàn gia đình và giới trẻ tham gia với các hoạt động ca múa nhạc, thi trang phục hóa trang sáng tạo, các gian hàng thủ công mỹ nghệ và hoạt động từ thiện hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên. Thưa quý vị, sự kết hợp giữa một lễ hội cộng đồng và ngày hội hóa trang Halloween mang tính đại chúng phản ánh sự uyển chuyển của các tổ chức địa phương trong việc tạo ra không gian sinh hoạt ngoài trời an toàn, vui chơi cho mọi lứa tuổi. Ở một khía cạnh, việc hòa trộn các hoạt động văn hóa giúp tăng cường tình tương thân tương ái, gắn kết xóm giềng và khuyến khích sự cởi mở trong cộng đồng dân cư ngoại ô. Nhưng ở một góc độ khác thì ban tổ chức cũng phải nỗ lực rất nhiều trong khâu điều phối và giữ gìn trật tự công cộng để sự kiện giữ được nét sinh hoạt gia đình lành mạnh, văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của cư dân địa phương. Khu vực trung tâm downtown Houston không chỉ nổi tiếng với những tòa cao ốc chọc trời hay là nhịp sống văn phòng hối hả, mà là nơi một thiên đường ẩm thực ngầm hội tụ tinh hoa từ khắp các nền văn hóa trên thế giới. Trong chương mục sắc màu ẩm thực hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng dạo quanh một vòng downtown để khám phá ba phong cách nhà hàng vô cùng đặc sắc, từ không gian sang trọng chuẩn Mỹ, nét thanh lịch hiện đại ẩm thực Texas cho đến hương vị Nam Mỹ đậm đà, đầy màu sắc. Điểm dừng chân đầu tiên là một không gian ấm cúng và rất là sang trọng lịch lãm bậc nhất khu vực Bandida, Houston, nhà hàng 1600 Bar and Grill tọa lạc ngay bên trong khách sạn cao cấp Houston, Americas Houston. Quán phong cách thiết kế hiện đại ấm cúng với tông màu trầm, ánh sáng vàng dịu nhẹ và khu vực quầy bar mở rộng rãi. Đây là địa điểm lý tưởng cho các buổi tiếp đãi đối tác kinh doanh, bữa tối lãng mạn hoặc là tụ họp bạn bè. Nhà hàng theo đuổi triết lý từ nông trại đến bàn ăn với các nguyên liệu tươi ngon theo mùa từ địa phương Texas. Thực đơn nổi bật với các phần bò bít tết thượng hạng, sừng cừu nướng, hải sản vùng vịnh tươi rói và các loại cocktail pha chế thủ công tinh tế. Giá trung bình sẽ từ 30 cho đến 65 Mỹ Kim cho một món chính. Địa chỉ là 1600 Lamar Street, Houston 77010, nằm tại sảnh tầng 1 của khách sạn Houston, Americas Houston. 16003 Blackview là sự lựa chọn chuẩn mực cho những ai tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực Mỹ cổ điển kết hợp tinh thần hiếu khách đặc trưng của Texas, nơi chất lượng phục vụ và sự chỉnh chu trong từng thớ thịt luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu quý vị tìm kiếm một không gian trẻ trung năng động nhưng vẫn giữ được nét tinh tế để thưởng thức bữa trưa nhanh hoặc là bữa tối nhẹ nhàng sau giờ tan sở, thì Ada Downtown là cái tên không thể bỏ qua. Là thành viên của tập đoàn Ada Kitchen danh tiếng tại Houston, thì Ada Downtown được thiết kế theo phong cách bistro đương đại với cửa kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên, nội thất gỗ sáng màu kết hợp với cây xanh tươi mát. Không khí tại đây luôn toát lên vẻ tràn đầy năng lượng, thân thiện và rất là thư giãn. Thực đơn kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống Texas và các lựa chọn ăn uống lành mạnh, từ các món bánh mì kẹp burger phô mai thủ công, bánh mì sandwich giòn rụm, salad ngũ cốc dinh dưỡng, tacos tôm nướng cho đến các món ăn tối ấm lòng như là cá hồi nướng bơ tỏi hay là mì ý sốt kèm nấm. Quầy bar tại đây cũng được phục vụ cà phê, pha máy cao cấp và các dòng bia thủ công địa phương. Giá dao động từ 15 cho đến 28 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ tại 1000 Louisiana Street, Suite 180 Houston, 77002. Ada Downtown đem đến cho một làn gió mới giữa những khối bê tông văn phòng. Đây là minh chứng cho xu hướng ẩm thực tiện lợi, nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng và hương vị chuẩn mực cho cư dân đô thị bận rộn. Và để khép lại chuyến hành trình hương vị hôm nay thì mời quý vị đến một không gian rực rỡ sắc màu văn hóa Nam Mỹ. Đó là nhà hàng Andes Coffee do bếp trưởng tài hoa David Guerrero sáng lập. Nơi đây thì mang đậm hơi thở mộc mạc phóng khoáng của vùng núi Andes với những bức tranh tường rực rỡ, họa tiết dệt thổ cẩm truyền thống và âm nhạc Latin réo rắt. Không gian quán mang lại cảm giác ấm áp như đang bước vào căn bếp của một gia đình Nam Mỹ bản xứ. Đây là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của các quốc gia như là Peru, Ecuador, Colombia và Argentina. Món ăn linh hồn phải thử là món ceviche, gỏi hải sản tái chanh, ớt, tươi chua, cay bùng nổ vị giác. Món lomo saltado, tức là thịt bò xào hành cà chua kiểu Peru, ăn kèm cơm nóng và khoai tây chiên. Hay là món thịt heo quay giòn, frittata đậm đà gia vị truyền thống. Giá sẽ dao động từ 14 cho đến 25 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ cụ thể ở 4 số 1 Box Street, Houston, 77002. Andes Coffee không chỉ phục vụ món ăn mà còn kể chuyện về tình yêu quê hương và nghị lực phi thường của người đầu bếp, vị chua thanh của chanh tươi, vị cay nồng của ớt và sự đậm đà của các loại thảo mộc Nam Mỹ chắc chắn sẽ đánh thức mọi giác quan của những thực khách sành ăn nhất. Kính thưa quý vị, những hương vị hấp dẫn và nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Downtown vừa khép lại phần sắc màu ẩm thực ngày hôm nay. Vân Trang xin mời quý vị cùng chậm lại một nhịp, lắng lòng mình để bước vào không gian tâm sự đầy lắng động qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Kính thưa quý thính giả và đồng hương thân thương, có những nỗi đau quá lớn đối với một đứa trẻ. Bé Marco năm nay vừa tròn 10 tuổi, đôi má phúng phính dễ thương, là một công dân Mỹ sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố Houston này. Thế nhưng em lại có một thói quen bất kỳ ai chứng kiến cũng phải chạnh lòng. Marco không bao giờ để người thân bước ra khỏi cửa mà chưa nói lời từ biệt. Trước khi rời nhà thì bạn phải bắt tay cậu bé và Marco cũng sẽ làm dấu thánh chúc lành trên ngực bạn, một nghi thức nho nhỏ thay cho lời cầu nguyện bình an. Đối với Marco, hạnh phúc chỉ đơn sơ là những nếp sinh hoạt quen thuộc mỗi tuần. Sáng thứ bảy cùng cha đi chợ SCB lúc 7 giờ sáng, được cha cúi xuống thắt lại dây giày, và sáng chủ nhật cả nhà dắt tay nhau đi lễ nhà thờ. Trong tâm trí non nớt của em, bức tranh gia đình trọn vẹn luôn là tôi, mẹ và bố. Thế nhưng bức tranh êm đềm ấy bỗng chốc vỡ tan. Cha của em, ông Antonio, 50 tuổi, một người thợ chăm chỉ, đã bị nhân viên cơ quan thực thi di trú ICE bắt giữ khi đang trên đường lái xe về nhà sau một ngày làm việc ở San Antonio. Kể từ hôm đó thì thói quen quay quần mỗi tối bị thay thế bằng những cuộc điện thoại ngắn ngủi từ trại giam. Phải đến 42 ngày sau, một phép màu hiếm hoi mới xảy ra. khi luật sư nộp kịp lá đơn xin tị nạn, giúp ông Antonio được tạm tha về nhà, chờ ngày ra hầu tòa. Đêm 22 tháng 7, khi chiếc xe đưa ông về đến chung cư ở phía đông Houston, trời đã khuya lắm. Mẹ của Marco, chị Celicia, định bụng ngồi đợi trong nhà. Nhưng khi nghe tiếng xe tới là bà lao vội ra bãi đậu xe. Vừa thấy bóng cha thì Marco đã nhào tới ôm lấy, ôm thật chặt với tiếng gọi ba ơi, cứ nghẹn ngào lặp đi lặp lại trong tiếng nấc xé lòng. Cậu bé trút hết bao nỗi nhớ nhung và sợ hãi dồn nén suốt những ngày xa cách. Kính thưa quý vị, gia đình nhỏ này đã phải gánh chịu quá nhiều tang thương. Cách đây chưa lâu, vào cuối năm 2024, anh trai của Marco là cậu thiếu niên Sergio mới 15 tuổi đã qua đời thương tâm vì bị xe lửa tông trúng trên đường đi bộ đến trường. Cái chết tức tưởi của Sergio từng khiến cả xóm bàng hoàng, và phóng sự điều tra về các điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm năm đó của báo giới Houston đã đoạt giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer. Marco mất đi người anh trai thân thiết nhất, người bạn cùng ăn bánh mì kẹp thịt và cùng xem phim hoạt hình mỗi tối. Trong một căn hộ chật hẹp, phòng khách vẫn là chiếc bàn thờ nhỏ đầy ắp kẹo, đồ chơi Lego và chiếc hộp gỗ đựng tro cốt của Sergio. Đêm trở về, giữa tiếng cười mừng rỡ của gia đình, ông Antonio đã lặng lẽ bước tới bên bàn thờ, cúi đầu đưa tay chạm nhẹ vào di ảnh của đứa con trai vắng số. Nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi, giờ đây gia đình lại đứng trước nguy cơ người cha bị trục xuất về lại Mexico, nơi ông đã rời xa suốt mười mấy năm qua. Suốt thời gian cha bị giam cầm thì Marco không ngủ được, biến ăn và có dấu hiệu trầm cảm nặng sau hai biến cố liên tiếp. Bữa cơm đoàn tụ đêm đó thật ấm cúng với nồi thịt gà cay tiga, cay nồng, bánh bắp giòn rụm và tiếng cười bi bô của những đứa cháu nhỏ. Cả nhà truyền tay nhau những cái ôm siết chặt như muốn níu giữ từng giây phút bình yên ngắn ngủi. Thế nhưng chiếc vòng giám sát điện tử màu đen nơi cổ chân của người cha như là một vết cứa nhức nhối, nhắc nhở bóng mây ly tán vẫn đang lơ lửng trên đầu họ. Nằm gọn trong lòng cha, Marco ngước lên thủ thỉ: suốt mùa hè này con chẳng đi đâu được, cũng chẳng được gặp ba, con mong chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Kính thưa quý đồng hương, câu chuyện của gia đình bé Marco không phải là cá biệt, mà là nỗi lòng chung của hơn 1 triệu cư dân thuộc các gia đình có quy chế di trú hỗn hợp tại vùng đô thị Houston này. Đằng sau những tranh luận chính trị và những điều luật khô khan mà số phận của hàng trăm ngàn đứa trẻ vô tội, những công dân Mỹ đang ngày đêm nơm nớp lo sợ, ngày mai thức dậy sẽ không còn nhìn thấy cha mẹ bên cạnh mình. Bài xã luận gần đây trên nhật báo Houston Chronicle đã chạm đến một đề tài đầy xót xa nhưng rất đổi chân thực ngay tại tiểu bang Texas của chúng ta. Nỗi gian truân của những gia đình có quy chế di trú hỗn hợp, tức là những mái nhà nơi người vợ hoặc là người chồng là công dân Hoa Kỳ, con cái sinh ra là người Mỹ, nhưng người bạn đời kề vai áp má lại chưa có quy chế pháp lý hợp lệ. Thưa quý vị, đứng trước câu chuyện này, xã hội luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ đang xen nhau. Một mặt, từ góc độ hành pháp và trật tự công quyền, nguyên tắc thượng tôn pháp luật là nền tảng cốt lõi của một quốc gia độc lập. Việc kiểm soát biên giới nghiêm ngặt và xử lý các trường hợp vi phạm luật di trú là điều cần thiết để bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng đối với những người tuân thủ quy trình nhập cư hợp pháp từ đầu. Thế nhưng, ở góc nhìn nhân bản và tình người sâu sắc, gia đình lại là tế bào căn bản nhất để tạo nên sự ổn định của toàn xã hội. Kính thưa quý thính giả và đồng hương, những chia sẻ vừa rồi trong một sắc màu cảm xúc cũng đã chính thức khép lại trọn vẹn thời lượng của chương trình Houston Muôn Màu hôm nay. Vân Trang xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Mục Kiền Liên, một người con hiếu hạnh. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, Vu Lan báo hiệu, mỗi năm đây là cơ hội để cho tất cả những người con Phật tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, nghĩ đến cái hiếu đạo, đạo làm con đối với cha mẹ, mà tùng kinh, mà cầu nguyện, mà đem tất cả phước lành trong đời sống của mình để chỉ mong cầu duy nhất một điều, mong cho cha mẹ thoát khổ mà được vui, dù còn sống hay đã mất. Cái đạo lý báo hiếu đó cũng chính là cái đạo lý của dân tộc Việt Nam. Và chính vì vậy, từ ngàn xưa, Vu Lan báo hiếu đã không còn là một ngày lễ của một tôn giáo, mà đã trở thành một ngày lễ hội của cả dân tộc Việt Nam. Có ai là người dân Việt mà không từng biết tới Vu Lan báo hiếu? Có ai là người dân Việt mà rằm tháng bảy trở về không để một giây phút nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ của mình đâu? Ngày lễ hội của dân tộc Việt Nam đó vốn từ ở trong đạo Phật mà ra. Và ta có thể nói một điều, đạo Phật đó đã ban tặng cho cái dân tộc Việt Nam của mình một truyền thống đẹp đẽ biết bao nhiêu trong nếp sống văn hóa của con người, đã làm nên cái nền tảng để từ đó xây đắp cái đời sống tinh thần hết sức đẹp đẽ trong đạo làm người của dân Việt. Từ ở trong đạo Phật, câu chuyện Mục Kiền Liên có lẽ cũng không ai mà không từng biết tới, dù người đó có là Phật tử hay không là Phật tử đi nữa. Bởi vì Mục Kiền Liên không chỉ là một vị đại đệ tử của Đức Phật, Mục Kiền Liên không chỉ là một người đã xuất hiện cách đây trên 2500 năm, mà Mục Kiền Liên đó từ ở trong câu chuyện cứu mẹ đã trở thành hình ảnh của một người con hiếu hạnh cho tất cả muôn đời, để cho ngày nay trên 2500 năm đã trôi qua rồi mà truyền thống Vu Lan báo hiếu này vẫn còn lại cho chúng ta, cho dân tộc chúng ta và cho cả loài người trên khắp một cõi Á Đông. Câu chuyện ai cũng biết, Đức Mục Kiền Liên, một vị đệ tử lớn của Đức Phật, sau khi chứng quả A-la-hán, đã vận dụng thần thông của mình để đi tìm mẹ, người mẹ đã mất, mẹ của ngài đó. Bởi vì trong khi sống, gian tham bọn sẹt, bởi vì trong khi sống, tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, mà rồi ngài Mục Kiền Liên đã lặn lội ở trong ba đường ác đạo để móc tìm thấy mẹ của mình. Và cuối cùng ngài đã thấy được mẹ, ngài đã vận dụng thần thông đi xuống để gặp mẹ mình, thấy mẹ trong cảnh đói khổ cùng cực ở trong kiếp ngạ quỷ. Ngài thương xót biết bao nhiêu, ngài vội vàng đem chén cơm của mình đó mà dâng lên cho mẹ mình ăn. Nhưng mà như một sinh vật ở trong kiếp ngạ quỷ, cơm đó mà chẳng làm sao nuốt được. Khi người mẹ đưa tay chụp lấy cái chén cơm này, cơm đó nó đã hóa thành lửa đỏ, khiến cho người mẹ bà Thanh Đề của ngài không làm sao ăn được một hạt cơm nào hết cả. Nghĩ đến mẹ từng ơn nặng nghĩa sâu với mình, từng nhờ mẹ mà mình được sinh ra đời, để từ đó gặp Phật, để từ đó thành tựu cái đạo nghiệp giải thoát cho mình, ngài Mục Kiền Liên quyết một lòng cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ này, nhưng mà không một cách nào cứu được hết cả. Cuối cùng ngài trở về bạch Phật để cầu xin Đức Phật chỉ bày cho một phương pháp nào có thể cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ, mà đền đáp cái ơn đức sâu dày mẹ đã sinh thành dưỡng dục cho mình đó. nhân đó mà Đức Phật mới dạy rằng một con người như mẹ của con ác nghiệp sâu dày như thế, gieo cái nhân gian tham bọn sèn, gieo cái nghiệp nhân xấu ác như thế, thật khó để mà có thể cứu vãn. Dù cho các bậc thần kỳ chăng nữa, dù cho bao nhiêu thần linh ở trên đời này để chăng nữa, cũng không làm sao có thể cứu vớt một con người đã phải vì ác nghiệp sâu dày mà đọa xuống ở trong cảnh địa ngục ngạ quỷ. Duy chỉ có một con đường, đó là đến ngày rằm tháng bảy, ngày mà chư tăng từ từ, ngày mà chư Phật hoan hỷ, ngày chư tăng từ từ, đó là cái ngày mà chư tăng ở trong mười phương sau 3 tháng an cư kiết hạ, từ mình đối trước một vị tăng mà cầu xin chỉ bày cho mình tất cả những tội lỗi thiếu sót mình đã tạo nên, để mong nhờ từ ở nơi sự chỉ bày đó mà mình có thể thấy rõ lỗi lầm mà thành tâm sám hối, để cho tội lỗi tiêu trừ, để cho 3 nghiệp thanh tịnh. Chư tăng từ từ chính là để chuyển hóa tất cả bao nhiêu cái bất tình xấu ác trở thành thanh tịnh trong sạch. Và vì vậy ngày mà chư tăng từ từ đó chính là ngày mà chư tăng trong mười phương thanh tịnh hóa 3 nghiệp của mình. Và cũng vì vậy đó là ngày chư Phật mười phương hoan hỷ. Hoan hỷ bởi vì thấy hàng ngũ những đệ tử xuất gia của Phật đó đã rửa sạch được bao nhiêu xấu ác ở nơi thân tâm, để có thể làm ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng sanh, có thể đem phước lành thanh tịnh của mình mà chuyển hóa ác nghiệp sâu dày cho tất cả muôn loài. Chính cái ngày đó, ngày rằm tháng bảy, ngày mà chư tăng từ từ đó, ngày mà chư Phật hoan hỷ đó, chính là cái ngày có một thắng duyên rất lớn để cho tất cả những người con như ngài Mục Kiền Liên muốn báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ của mình mà sắm sanh tất cả lễ vật đem lên mà dâng cúng cho mười phương chư thánh hiền tăng, để nương nhờ vào trong cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng trong ngày từ từ mà chuyển hóa được ác nghiệp của cha của mẹ, để cho cha mẹ có thể nương vào ở nơi đó như một hòn đá nặng nương vào ở đấy chiếc thuyền mà vượt qua cái biển khổ trùng trùng mà đi về cái bờ bến an lành giải thoát. Ngài Mục Kiền Liên đã vâng lời Phật dạy, đã đến ngày rằm tháng bảy, ngày mà chư tăng từ từ chư Phật hoan hỷ, đã sắm sanh lễ vật để dâng lên cúng dường cho mười phương các bậc hiền thành tăng, chỉ để mong cầu đức lành chú nguyện của các bậc hiền thành tăng đó trong mười phương, mà mong để cho người mẹ đau khổ của mình đang ở trong địa ngục ngạ quỷ được thoát khỏi cảnh khổ mà sinh về thế giới an vui. Và rồi chính ngay ở trong cái giờ phút mà ngài đem tất cả tâm thành của một người con báo hiếu người mẹ, dâng lên tất cả phẩm vật cúng dường chúng tăng, để rồi chúng tăng đem đức lành chú nguyện mà người mẹ của ngài bà Thanh Đề đã thoát khỏi cảnh khổ trong kiếp ngạ quỷ đói khát mà được sinh về thế giới an vui. Từ đó có lễ Vu Lan báo hiếu, từ đó mà có truyền thống những người con Phật lấy ngày Vu Lan, ngày chư tăng từ từ, ngày chư Phật hoan hỷ để làm cái ngày mà báo đáp cái ân đức sinh thành dưỡng dục cho mẹ cha của mình. Một ngày như thế, thưa quý vị, đẹp biệt bao nhiêu và cần thiết biệt bao nhiêu cho đời sống của con người, cho cái đạo làm người ở giữa trời giữa đất. Bởi vì làm con, ai ở trong đời mà không từng mang nặng thì ân đức sinh thành dưỡng dục của mình, dù cha mẹ đó có xấu ác đến thế nào chăng nữa, thì cha mẹ đó với con vẫn đầy ân đức cao cả. Bởi vì nếu không cha không mẹ, lấy đâu có con ra đời. Bởi vì nếu không cha không mẹ, lấy đâu để con khôn lớn ở đời? Và bởi vì ngay cả với cha mẹ có làm ra bao nhiêu ác nghiệp, cũng chỉ vì con mà tạo ác nghiệp như thế. Cho nên ngày Vu Lan báo hiếu trở thành một cái ngày của tất cả những người con hiếu thảo trên đời. Và hình ảnh của ngài Mục Kiền Liên đó trở thành một biểu tượng cao đẹp, sống mãi cho tới tận cả ngày nay. Hình ảnh biểu tượng của một người con hiếu thảo đã làm được một cái việc lớn để báo đáp cái ân nghĩa to lớn, đó là cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ. Thưa quý vị, câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên là cho chúng ta thấy cái quan điểm về chữ hiếu ở trong đạo của Phật khác biệt về hiếu của thế gian. Hiếu của thế gian là gì? Đó là nghĩ đến công ơn của cha của mẹ đã sinh thành, đã nuôi dưỡng mình, mà người con biết chăm lo học hành, người con biết phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ về già, người con biết săn sóc sức khỏe khi cha mẹ đau yếu, người con biết đem tất cả những thứ gì là ngon ngọt ở trên đời này để phụng dưỡng cho cha mẹ của mình. Đó là quan điểm xưa nay ở trong xã hội. Đức Phật và đạo của Phật vẫn tán thán cái hành động báo hiếu như thế của tất cả những người con trên đời. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật, đặc biệt là có câu chuyện ngài Mục Kiền Liên này, còn cho chúng ta thấy rằng báo hiếu mà như thế thì chưa đủ. Chưa đủ là bởi vì nếu chỉ cung phụng vật chất cho cha mẹ, thì dù cha mẹ có sống lâu, có trường thọ, dù cha mẹ có ăn sung mặc sướng, thì cũng chỉ là sung sướng trong một đời này. Còn kiếp sau, cha mẹ trôi dạt về đâu? Trong ba nẻo sáu đường, nào ai biết được? Hiểu về cha mẹ, phải là làm thế nào để cho cha mẹ bớt khổ mà được vui ở trong đời này, ở trong đời sau, và ở trong mãi mãi muôn đời. Mà muốn để cho cha mẹ thoát khổ được vui như thế, thì không chỉ cung phụng áo cơm là đủ, mà như Đức Phật từng dạy ở trong kinh, một người con hiếu thảo phải làm sao cho cha mẹ không tin Tam Bảo, biết tin vào Tam Bảo. Phải làm sao cho cha mẹ sống đời xấu ác, trở thành một người sống cuộc đời lương thiện, theo năm giới, theo hiền hành ở trên đời. Phải làm sao để cho cha mẹ biết bỏ ác làm lành, biết bỏ tà theo chánh. Bởi vì chỉ có như thế thì cha mẹ mới thoát khổ, không chỉ trong đời này mà trong nhiều đời đời kiếp kiếp về sau. Ai mà làm được như thế mới thật là con chỉ hiểu. Thấy cha mẹ cờ bạc, con phải làm sao cho cha mẹ không đi vào con đường cờ bạc đó nữa. Thấy cha mẹ mà rượu chè, thì con làm sao để cho cha mẹ thôi không còn rượu chè. Đó mới là người con chỉ hiểu. Bởi vì có như thế thì cha mẹ mới có hạnh phúc chân thật ở trong đời này. Cha mẹ mới có thể sinh về thế giới hạnh phúc an vui của ngày mai. Hiếu ở trong đạo của Phật là như thế. Và như ngài Mục Kiền Liên đó, đối diện với một người mẹ gian tham bỏng rẻn, tạo ra bao nhiêu ác nghiệp trên đời, ngài chỉ một tấm lòng mong làm sao cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ. Và ngài đã cứu được. Và chính bởi vì cứu được, theo lời Phật dạy, mà ngài trở thành cái hình ảnh, cái tấm gương muôn đời cho tất cả những người con hiếu thảo. Mong rằng tất cả chúng ta ở nơi đây, ai cũng đều là con, ai cũng đều có cha có mẹ. Hãy nghĩ đến cái hình ảnh của Đức Mục Kiền Liên đó, để nguyện làm tất cả những gì có thể làm được để cho cha mẹ không chỉ có một đời sống vật chất cơm áo đầy đủ, mà còn có một đời sống tinh thần an lạc, một đời sống thực sự hạnh phúc an vui, bằng cách bỏ ác làm lành, bằng cách bỏ tà theo chánh, bằng cách hướng cha mẹ của mình về con đường giải thoát giác ngộ. Làm được như thế chính là người con hiếu thảo. mùa Vu Lan năm nay cũng ở trong cái truyền thống đã mấy ngàn năm rồi, trong đạo của Phật và trên quê hương Việt Nam, mà Phật tử chúng ta cùng tùng đọc kinh văn, cùng dâng lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho cha mẹ còn sống, thì chỉ mong cho cha mẹ làm sao? Đừng làm việc ác, mà làm tất cả điều lành. Chỉ mong cho cha mẹ làm sao? Lúc nào cũng đầy cái tấm từ bi hy xả, để có được niềm vui lớn ở trong đời. Nếu cha mẹ đã qua đời, thì hãy đem cả cái tấm lòng của mình đó, đem bao nhiêu phước lành trong đời của mình đó mà hồi hướng, để mong làm sao cho cha mẹ của mình thoát khỏi tất cả những cảnh khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, được sanh về thế giới an lành. Ở đó có Phật pháp, ở đó có con đường giải thoát, để cha mẹ của mình đó vĩnh viễn thoát ly được cái luân hồi sanh tử. Có như thế thì mới gọi là tấm lòng của một người con. Và đó chính là tâm hiểu, và tâm hiểu đó chính là tâm của Phật đó quý vị. Trong cái đạo của Phật, hiểu là mảnh đất, thì cũng như thế, cái tâm mà nghĩ tới ân đức của cha của mẹ, cái tâm mà chỉ mong cho cha mẹ thoát khổ được vui, cái tâm đó chính là nền tảng của đạo làm người, cũng là nền tảng của đạo làm thánh làm Phật, là nền tảng để cho tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một con người có thể thực hiện được ở trên đời này. Và đây là cơ hội để tất cả chúng ta cùng tưởng nhớ tới ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, để cho bản thân mỗi người chúng ta có được cái tâm hiểu hành hiếu của người con Phật, và đồng thời để giữ lấy cái nền móng đạo lý của cha ông mà ngày nay may mắn chúng ta vẫn còn được như thế này. Xin thành thật.

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn

công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên

0: Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống để hồi đủ điều kiện. Giá phải chăng, mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellair. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellair hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vẻ đẹp và sức mạnh của âm nhạc trong điện ảnh. Từ những bản nhạc nền nhẹ nhàng, êm dịu, cho đến những giai điệu vui vẻ hoặc hùng hồn, âm nhạc có khả năng khiến người xem cảm nhận sâu sắc hơn về nhân vật, tình huống và những xung đột trong câu chuyện. Một bản nhạc hay có thể làm cho một cảnh quay trở nên sống động và đáng nhớ, tăng phần cảm xúc của khán giả với những gì đang diễn ra trên màn ảnh. Ngoài việc thưởng thức âm nhạc, chương trình cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những nền điện ảnh khác nhau trên thế giới. Mỗi nền điện ảnh đều có những đặc sắc riêng, từ Hollywood với những bộ phim bom tấn cho đến Bollywood với những vũ điệu rực rỡ, hay nền điện ảnh châu Âu với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và sâu sắc. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bộ phim kinh điển từ trước đến nay, tìm hiểu về bối cảnh văn hóa và xã hội giúp hình thành nên những tác phẩm điện ảnh này. Hãy cùng nhau lắng nghe những giai điệu đẹp và những câu chuyện thú vị trong chương trình Những ca khúc điện ảnh.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trở về với thập niên 70 để đến với Lovers and the Other Stranger, bộ phim hài chính kịch đầy hóm hỉnh nhưng cũng vô cùng sâu sắc về đề tài gia đình và hôn nhân. Phim do hãng ABC Pictures sản xuất dưới sự đạo diễn của Cy Howard và kịch bản phim do Joseph Bologna, Renee Taylor và David Gillard Goodman, chuyển thể từ vở kịch Broadway cùng tên năm 1968. Bộ phim lấy bối cảnh một đám cưới tràn ngập niềm vui của cặp đôi trẻ Mike và Susan. Bộ phim không chỉ xoay quanh tình yêu màu hồng của đôi lứa, mà còn khéo léo bóc tách những góc khuất, mâu thuẫn và cả những rạn nứt âm thầm từ cha mẹ, anh chị em hai bên gia đình. Qua những tình huống dở khóc dở cười, Lovers and Other Strangers gửi gắm một thông điệp chân thành: hôn nhân không phải là điểm kết thúc của một câu chuyện cổ tích, mà là bước khởi đầu cho hành trình hai con người học cách thấu hiểu và gắn kết.
1: Và góp phần làm nên sự trọn vẹn cho bức tranh cảm xúc ấy chính là bài hát chủ đề For All We Know, xin tạm dịch là Tất Cả Những Gì Chúng Ta Biết, được sáng tác bởi Fred Collins cùng với phần lời của Rob Royer và Jimmy Griffin. Ca khúc vang lên trong phân cảnh lễ cưới như một lời nguyện ước dịu dàng. Ca khúc sau đó đã xuất sắc đoạt giải Oscar cho bài hát trong phim hay nhất, dù lần đầu xuất hiện trong phim qua giọng hát của Larry Meredith. Nhưng For All We Know chỉ thực sự trở thành một bản tình ca bất tử khi được đôi song ca huyền thoại The Carpenters thể hiện lại. Giọng hát mượt mà sâu lắng của Karen Carpenter kết hợp cùng tiếng kèn oboe dạo đầu đầy hoài niệm đã đưa giai điệu ấy chạm đến trái tim của hàng triệu người yêu âm nhạc trên thế giới. Bài hát nhắc nhở chúng ta rằng dù tương lai phía trước có ra sao, hãy trân trọng và yêu thương hết mình trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng thư thái lắng nghe ca khúc For All We Know qua tiếng hát ngọt ngào của The Carpenters. Tình yêu ơi, hãy nhìn chúng ta đang nắm chặt tay nhau giữa một thế giới toàn những người xa lạ. Vùng trời này là của riêng đôi ta, chỉ thế thôi cũng đã đủ cho anh rồi, vì biết đâu chừng ngày mai chẳng bao giờ đến.

Kính thưa quý vị, có những giai điệu vang lên, người ta nghĩ ngay đến một khung hình rực rỡ trên màn ảnh rộng. Nhưng cũng có những ca khúc, dù khởi đầu là một bản thu âm độc lập, lại mang chất điện ảnh sâu sắc đến mức khiến hàng triệu khán giả tin rằng nó sinh ra để dành cho những tác phẩm điện ảnh. Il Tempo Se Ne Va xin được tạm dịch là Thời Gian Trôi Qua của huyền thoại Adriano Celentano chính là một tác phẩm như vậy. Phát hành năm 1980, bài hát là tâm sự đầy xúc động của nhạc sĩ Toto Cutugno khi chứng kiến cô con gái nhỏ của Celentano lớn lên từng ngày. Sự ngơ ngác bồi hồi của người cha trước sức mạnh của thời gian đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Giai điệu hoài niệm này nhanh chóng trở thành mẫu số chung cho tình yêu và sự tiếc nuối trên sóng truyền hình Ý, xuất hiện trong vô số thước phim tài liệu và những màn diễn live show kinh điển. Dù không phải là ca khúc chủ đề chính thức của bộ phim hài Il Bibestico Domato ra mắt cùng năm, nhưng sự phủ sóng dày đặc của Il Tempo Se Ne Va thời kỳ đó đã vô tình gắn chặt nó với nét quyến rũ màn ảnh của Celentano trong lòng người hâm mộ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe Il Tempo Se Ne Va với giọng hát của ca sĩ huyền thoại Adriano Celentano. Thời gian rồi sẽ trôi đi, nhưng tình yêu âm nhạc thì ở lại vĩnh viễn. Cha chợt nhận ra, con nhìn cha bằng chính ánh mắt của mẹ con năm nào. Con ngồi chải tóc, tự làm nũng, mỉm cười với chính mình trong gương. Con bước đi trong phòng, còn cha tưởng như mình đang mơ. Con khoác lên mình chiếc váy của một người phụ nữ trưởng thành, và cha ngập ngừng, không biết phải nói gì thêm.

0: Kính thưa quý vị, âm nhạc trong điện ảnh không chỉ đơn thuần là giai điệu làm nền cho cảm xúc. Đôi khi, có những ca khúc bước ra từ màn ảnh hoặc tự mình thắp lên những câu chuyện điện ảnh sinh động đến mức chỉ cần vài nốt nhạc vang lên, cả một khoảng trời không gian, thời gian và những mảnh đời lại hiện về mù mịt như một cơn mưa rào mùa hạ. Ra đời vào năm 1980, qua sự kết hợp của bộ đôi huyền thoại nhà thơ Yu Aku và nhạc sĩ Keisuke Hama, Ame no Bojo, tuyệt phẩm với tên gọi tiếng Việt vô cùng tha thiết, Nỗi nhớ trong mưa, không chỉ đơn thuần là một bản enka trữ tình, nó là một tiếng lòng khắc khoải của người phụ nữ trong căn phòng cô đơn ngày mưa. Mưa ngoài trời càng nặng hạt, ngọn lửa chờ đợi trong lòng lại càng cháy lên mãnh liệt. Vừa ra mắt, ca khúc đã tạo lên một cơn sốt văn hóa tại Nhật Bản với giai điệu dồn dập ở đoạn điệp khúc cùng động tác vũ đạo hạ tay mô phỏng những hạt mưa rơi vô cùng uyển chuyển của nữ danh ca Aki Yashiro. Bài hát đã chiếm lĩnh các bảng xếp hạng và mang về giải thưởng âm nhạc cao quý nhất xứ sở hoa đào lần thứ 22.
1: Nhưng sức sống của Ame no Bojo không dừng lại ở những đĩa hát hay sân khấu âm nhạc. Bản nhạc ấy đã đi thẳng vào nghệ thuật thứ bảy, trở thành chất liệu ghi dấu, ký ức cho nhiều thế hệ khán giả. Năm 1983, sự thành công vượt bậc của bài hát đã trực tiếp truyền cảm hứng để đài truyền hình TBS xây dựng bộ phim truyền hình cùng tên Ame no Bojo do nữ diễn viên Mariko Kaga thủ diễn. Ca khúc trở thành linh hồn, chuyên chở những bi kịch và khát khao hạnh phúc của nhân vật chính qua từng tập phim. Thế nhưng, đoạn phim đắt giá và chạm đến trái tim người xem nhiều nhất lại nằm trong bộ phim truyền hình kinh điển Kita no Kuni Kara, xin được tạm dịch là Từ Phương Bắc, trong tập 8 của series bộ phim truyền hình huyền thoại này. Giữa cái lạnh xám xịt của vùng đất phương Bắc, hình ảnh hai đứa trẻ Jun và Hotaru háo hức chờ đợi trước màn hình TV đêm giao thừa chỉ để được xem Aki Yashiro hát Ame no Bojo đã trở thành một biểu tượng ký ức của người dân Nhật Bản. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng mưa rơi, nghe nỗi nhớ đong đầy qua giọng hát tràn ngập nỗi niềm của danh ca Aki Yashiro với ca khúc Ame no Bojo, Nỗi nhớ trong mưa. Mưa ơi, mưa hãy rơi nhiều hơn nữa, để mang người tôi yêu thương trở về đây. Mưa ơi, mưa hãy rơi thêm chút nữa, dù biết người khó về, nhưng

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với nền âm nhạc và điện ảnh của vùng đất Bắc Phi rực rỡ nắng gió, đất nước Maroc, nơi sở hữu một nền nghệ thuật thứ bảy vô cùng độc đáo. Nhắc đến Maroc, giới mộ địa quốc tế thường nhớ ngay đến Ouarzazate, phim trường sa mạc huyền thoại từng đón chào những siêu phẩm toàn cầu như là Lawrence of Arabia hay Gladiator. Thế nhưng, phía sau vẻ tráng lệ của một phim trường thế giới, điện ảnh bản địa Maroc từ cột mốc thành lập trung tâm điện ảnh năm 1944 cho đến nay đã bền bỉ tạo dựng một phong cách riêng biệt, gai góc, chân thực và không ngần ngại chạm vào những góc khuất của xã hội đương đại.
1: Dấu ấn rực rỡ nhất của tư thần ấy trong những năm gần đây chính là Howard Ford, dịch theo tự gốc là hãy cất cao tiếng nói của bạn, hay còn được biết đến với tự tiếng Anh là Casablanca Beat. Tác phẩm do đạo diễn tài danh Nabil Ayouch dàn dựng cùng sự đồng biên kịch của nhà làm phim Mariam Tuzani, bộ phim đã làm nên lịch sử khi trở thành tác phẩm thuần Maroc đầu tiên ngay sau gần 6 thập kỷ được chọn tranh giải Cành Cọ Vàng danh giá tại Liên hoan phim Cannes năm 2021. Chuyện phim đưa người xem đến với khu ngoại ô nghèo Sidi Nouman của thành phố Casablanca. Nơi đây, người thầy giáo, một cựu rapper do chính nghệ sĩ Anas Bashushi thủ vai, đã bước vào lớp học văn hóa và mở ra cho những người trẻ một chân trời mới. Anh không chỉ dạy nhịp phách mà dạy các em cách dùng câu chữ và giai điệu hip hop để phá vỡ im lặng, vượt qua những định kiến tôn giáo hà khắc, rào cản thế hệ và bất bình đẳng xã hội.
0: Điều làm nên linh hồn đặc biệt cho Howard Ford chính là dàn diễn viên trẻ, không phải là những diễn viên chuyên nghiệp, mà là những thanh thiếu niên lớn lên tại chính trung tâm văn hóa ngoài đời thực, mảnh đất Sidi Moulin từng mang vết thương sâu sắc từ các biến cố lịch sử trong quá khứ, nhưng chính nghệ thuật và âm nhạc đã hồi sinh nơi đây, chứng minh rằng thơ ca đường phố có thể trở thành liều thuốc xoa dịu nỗi đau và hướng con người đến tự do bác ái. Dưới sự hòa âm của bộ đôi nhạc sĩ Mike và Fabian Kauser, kết hợp cùng với những vần rap rực lửa bằng tiếng Ả Rập Darija do chính các bạn trẻ tự sáng tác, âm nhạc trong phim vang lên đầy kiêu hãnh, đúng như cái tên Hot Effort, cất cao và rõ ràng tiếng nói của thế hệ tương lai. Và ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe và hòa mình vào năng lượng mãnh liệt của tuổi trẻ Casablanca qua ca khúc chủ đề trích từ bộ phim Hot Effort. Họ muốn chúng tôi phải im lặng, nhưng tiếng nói này sẽ phá vỡ mọi bức tường. Âm nhạc chính là vũ khí, là bầu trời tự do của tôi. Đừng phán xét tôi qua chiếc khăn hay tấm áo tôi mang. Hãy lắng nghe những gì tôi nghĩ, lắng nghe giấc mơ tôi đang theo đuổi. Hãy để chúng tôi cất tiếng to và rõ ràng, để cả thế giới phải lắng nghe.

thưa quý vị, ca khúc Casablanca Beat vừa rồi đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Huy Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huy Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huy Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huy Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huy Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals.texas.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa ngâm nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Bò
10: riêu,
9: bò
10: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
11: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
10: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiền việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
14: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
13: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
14: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
13: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
14: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101, cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Dạ, anh Thư và Hoàng My đã quay trở lại với quý vị rồi đây ạ. À. Và số tổng đài hotline đã mở rồi. Quý vị vui lòng gọi liền số 1-855-558-8000. Chúng ta order hàng chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi, sẽ được tặng ngay một vỉ Fukudan 10 viên cho quý vị. Còn nếu và Insider, quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi gì, cứ việc gọi vào số hotline này để chúng ta gặp ngay Hoàng My. Hoàng My sẽ trả lời cho quý vị luôn nha.
1: Dạ, thì giống như cô hồi nãy nói, con về Việt Nam con lạ quá. Dạ, con lên 5 kg. Trời, về Việt Nam là không thể nào cưỡng lại đồ ăn chị ơi. Với lại là lâu lâu mình mới về thì cái suy nghĩ của em là cứ ăn thôi rồi mình về đây không có gì ăn thì mình lại giảm cân
0: Giảm cân
1: lại.
0: à.
1: À,
0: Với
1: và
0: lại về Việt Nam mình gặp nhiều bạn bè, cái người này
1: đúng
0: mời người kia
1: rồi,
0: mời, thế nào
1: đúng
0: cũng phải ăn.
1: rồi. Một ngày á là con có 4 cửa ăn và 2 cửa nước, cho nên là không thể nào mà ốm được hết trơn á, nhưng mà không, vẫn rất là happy nha. Cuộc sống mà. Rồi, đúng rồi, mình lâu lâu mình mới về thì mình ăn đi, mình
0: Đúng
1: về đi,
0: rồi.
1: mình không có gì ăn cái tự nhiên mình ốm lại.
0: Đúng
1: Nhưng
0: rồi.
1: mà thật sự là ăn những cái đồ ăn ở bên đó thì nói chung là cũng thích, cũng ngon, nhưng mà về là nhớ. Mở một hộp ra, khui hộp, mở ra uống liền cho nó tẩy ra hết mấy cái chất không dơ trong người của
0: Làm những
1: mình,
0: cái
1: trong
0: mỡ
1: đường ruột,
0: xấu à, trong
1: clean trong đường ruột, clean trong phổi của mình đó. Cho nên là mình phải có những cái bí kíp như vậy để mình giữ được cái cơ thể của mình nó giữ nguyên phong độ luôn, khỏe mạnh. Dạ.
0: Ví dụ như mà chị hay lướt Facebook á, chị hay thấy là có nhiều người họ chỉ cách detox, gọi là clean sạch sẽ từ trên xuống dưới trong body của mình ra ngoài ấy, mà nhiều cái hình thức đó nó hơi rườm rà, với lại nó kiểu đúng hơi khó khó làm á. Thì thôi, con mình đã có một cái sản phẩm detox plus này rồi, để cho chúng ta có thể đào thải những cái gì xấu ở trong những cái đường ruột của mình á, thì một cách an toàn và đồng thời nó cũng tiện lợi dễ dàng nữa.
1: Đúng
0: Chúng ta chỉ
1: rồi.
0: cần lấy một cái gói đó ra uống như thôi ha. Rồi có nhiều chỗ thì làm nhiều công cụ lắm em ơi, chị nhìn theo là chị hết muốn làm rồi đó.
1: Nói chung là yên tâm khi tất cả những cái dòng sản phẩm của mình, kể cả cái dòng mà Deep Talk Plus này á, là cũng
0: Rồi để cho chúng ta có thể đào thải những cái gì xấu ở trong những cái

0: thích lắm. Tại vì Việt Nam hả, em hỏi wow, da xài cái gì đẹp vậy, nhưng mà mình hơn người Việt Nam là nhiều á. Cái này
1: Đúng.
0: nó không có về Việt Nam, nó chưa có về, cho nên là người ta hỏi quá trời mà em cũng không có bán được. Mà về đây mà gửi gửi về á là tốn tiền, họ xài mắc tiền hơn mình luôn á. Dạ.
1: Đúng rồi, tại vì cái chi phí vận chuyển từ Mỹ về rất là nhiều tiền, thì ở đây sẵn tiện thì chúng ta có thể mua để dùng, ví dụ như một cái hộp detox blood đó đi, mình tính thuế hết tất cả luôn rồi thì là 84 Mỹ kim, mà chúng ta có tới 28 gói cho quý vị dùng luôn đó quý vị. Thì thông thường 28 gói thì một ngày mình uống mấy gói rồi My hả?
0: Một ngày mình uống một gói chị, một ngày mình uống một gói,
1: Vậy chúng ta uống được gần cả tháng rồi đó
0: dạ
1: quý
0: đúng,
1: vị.
0: gần cả tháng là mình ngưng. Kể cả cái dòng mà collagen uống cũng vậy, là mình cũng uống 28 ngày thôi, sau đó là mình ngưng 2 ngày rồi mình hãy uống lại, chứ mình không có nên uống liên tục thì để cho cái cơ thể của mình, để mình là nó hoạt động trở lại á. Đó, rồi mình uống tiếp thì nó sẽ hiệu quả hơn. Dạ, cũng giống như mình xài kem vậy, mình xài cái bộ năng cơ xong, cái lúc đó mình muốn trắng, ok mình xài qua bộ trắng. Chứ nếu như mà mình mới vô mà mình xài mà hai cái chung thì cũng cũng cũng không có hiệu quả 100% được. Và em có cái này nữa nè, em chia sẻ với chị luôn. Ôi, và sản phẩm của mình rất là tuyệt vời. Em đi về Việt Nam á, thì đặc sản Việt Nam mà đi gội đầu. Ui,
1: Đầu dưỡng sinh nè,
0: gội đầu
1: rồi gội
0: đó.
1: đầu thư giãn
0: Đó.
1: massage
0: Có bao giờ
1: nè,
0: gội ở nhà đâu.
1: trời
0: Đó là phải đi gội đầu suốt thôi, đặc sản mà. Với lại ở ngoài Việt Nam nó nóng kinh khủng luôn,
1: ơi.
0: cứ phải đi gội đầu hoài luôn. Tại vì mà gội chút xíu mà, nết của em là em thích đi xe máy, đội cái nón bảo hiểm một hồi mồ hôi mồ
1: Là
0: kê
1: đi
0: ra
1: hết
0: ướt nhẹp.
1: một một đoạn đường nó về tí nữa cái mở nó bảo hiểm ra anh người đầy mồ hôi.
0: Đúng rồi, là cái đầu nó nhẹp lép à. Nhưng mà mỗi lần mà bước vô cái chỗ gội đầu mà gội ra cái đầu thôi là nguyên cái tiệm xôn xao. Hỏi là, ủa em ơi, em gội xong ông gội đầu gì vậy mà sao cái đầu của em á hả, tóc nó mọc quá trời luôn nè. Em sẽ cho quý vị coi cái đầu của em là lúc em mới gội đầu ra nè, để mời phòng kỹ thuật cho em coi cái đầu. Thấy không ta? Ở ngoài thấy không ta?
1: Chắc là cũng thấy được ít ít á.
0: Ui, nó chỉ ở đây cái đầu luôn.
1: Chúng ta thấy nhìn thấy tóc con á, trên tóc của Hoàng My nó tua tủa ra đó quý vị.
0: Dạ, đó thì đó là lúc đó em đang ngồi trong tiệm gội đầu, thì trời ơi cái người mà gội đầu cho em đó, cái chị đó chỉ hỏi hoài à, em ơi cái xà bông này em mua ở đâu vậy, tại vì cái dầu xả đó chị xả cái tóc em nó không có bết, mà nó giống như là sao mà dầu xả này ngộ quá là xả bỏ lên da đầu luôn, chứ bình thường cái dầu xả là không có bỏ lên trên da đầu được. Cái dầu xả mình chỉ đổ với cái
1: Cái
0: thân
1: chân
0: giữa thân tóc nè,
1: thân tóc
0: xuống
1: thôi
0: cái
1: chứ
0: đuôi
1: tránh
0: tóc
1: được cái
0: thôi,
1: da đầu ra.
0: tại vì nó là chemical. Khi mà mình bỏ lên trên này nó nhét vô cái chemical lên da đầu, mấy cái dạng kem á, là mình xả không sạch là mình sẽ bị rụng tóc, tại vì nó nhét lỗ chân lông, nó bí bách lỗ chân lông là mình sẽ rụng tóc. Còn cái dầu xả của mình á là bằng nước, nhưng mà nó là dạng điều trị, nó hỗ trợ mọc tóc và nó cũng là thức ăn cho cái da đầu, cho nên bắt buộc phải đổ lên trên da đầu, sau đó mình massage một chút rồi mình đổ lên một miếng nước, là tự nhiên cái tóc của mình á, ôi nó mềm còn hơn là mấy cái ủ kem ủ tóc mà em mua một lần 100 mấy đô đó, nó mềm còn hơn cái đó nữa. Nó mềm một hồi, massage một hồi, cái mình xả lại bằng nước sạch bình thường, rồi sau đó mình ra mình sấy tóc. Khi mình sấy tóc xong rồi á, còn ẩm ẩm á, thì mình xài tới cái chai serum tóc. Cái chai serum tóc á là mình sẽ, tóc mình còn hơi ẩm đó, là mình sẽ xịt ra mình bôi từ cái thân tóc nè xuống, tại vì cái này là cái thức ăn cho cái tóc
1: Nó
0: ở bên
1: dưỡng tóc
0: dưới,
1: cho quý
0: nó
1: vị.
0: dưỡng tóc ở bên dưới mà rất là hay. Cái chai serum này bôi không bao giờ bị bết tóc, mà ngược lại nó còn làm cái đầu mình nó volume ra, nó tơi tóc
1: Dày
0: ra, nó dày ra nữa. Rồi cái đó là cái rất là đặc biệt của cái dòng, tất cả những cái dòng của Insulderm là thật sự là khi xài tới đâu là tôi nói wow tới đó. Trời ơi, người ta hỏi quá trời, kêu cái anh mà chủ tiệm anh nói là em có nhập, em bán em nhập về đây giùm anh được không, em nhập anh một lô. Trời ơi, xuống gì đâu luôn đó, đi tới đâu là tự nhiên là mình là người mẫu, mình bán hàng, người ta chỉ cần, mình cũng không cần nói, người ta nhìn người ta hỏi luôn, không cần nói luôn.
1: Nó cái kết quả nó sẽ hiển thị ngay trên cái bản thân của mình, tại vì mình đây là người xài sản phẩm đó quý vị, nên là thí dụ như trong cái những cái dầu gội đầu thì chúng ta có thể trải nghiệm thử cái dòng Botalab của Insulderm đó quý vị. Thì sản phẩm này cũng có 500 ml, cũng vừa đủ cho quý vị xài rồi, tại vì đôi khi những quý vị nói là có nhiều cái loại dầu gội đầu nó quá nhiều dung tích đi, 800, 1000 thì thấy hơi bị nhiều quá để mà mình sử dụng thử, thì lại 500 ml như thế này cũng tiện lợi cho quý vị. Thì quý vị có thể mua một chai như vậy thì có tính thuế luôn, chắc cũng khoảng 42 Mỹ kim đã.
0: Một set,
1: Còn một
0: phải xài
1: chai
0: một set, hy vọng xài một
1: thì chị đang phân tích thử cho
0: set.
1: khách rồi,
0: Dạ.
1: còn nếu quý vị muốn thêm nữa thì chúng ta có thể dùng

0: thêm cái dầu để mà dầu xả. Và lưu ý giùm em nha, nãy My nói là dầu xả mình bơm ở trên tóc á, mình là nước á, nên quý vị nhìn thấy quý vị cảm thấy là bông hoài gần chắc hết nửa chai luôn đó. Đợt trước là chị cũng không có kiểm soát mình á, chị có cảm thấy là chị phải bơm cho tóc nó ướt nhẹp nhẹp luôn, giống như kiểu dầu gội á,
1: bơm một ít thôi.
0: Đúng rồi,
1: thì đổ một nước chút xíu nước vô là nó mềm
0: dịu
1: nguyên cái đầu luôn đã.
0: Đó nên là quý vị cẩn thận khi xài cái loại dưỡng tóc này, thì chúng ta bơm vừa đủ thôi, hoặc là có thể chiết ra đâu đó trong cái cốc nước của mình để mình thoa lên đầu cũng được á quý vị, để kiểm soát cái lượng nước của cái dầu xả lên tóc mình. Chứ nhiều khi em chị hồi trước chị thử á, chị bơm hoài luôn, cái chị cứ đổ lên, kiểu nó đổ mãi và tại sao không thấy nó giống như nó nhớt nó bọt theo kiểu của những cái dầu xả khác. Đã sau này rồi đúng vào bỏ thêm tí nước rồi bắt đầu nó mới ra nhớt thì lúc đó lại thấy ủa là mình đã bỏ ra quá nhiều. Đó nên quý vị hãy kiểm soát lại chỗ đó ha.
1: Kinh nghiệm bà hết tuổi trai. Nhưng mà đặc biệt nha, khi mà pump da đầu á là quý vị sẽ cảm thấy nóng liền.
0: Đúng rồi,
1: nó có nó có công nghệ rất là hay. Nó ấm để làm chi? Có mấy chị nói là ủa chị đâu có để cái chai này ngoài nắng đâu, ở trong nhà tắm trong phòng thì nó đâu có nóng đâu, mà sao cái chai này bị cái gì mà nó nóng. Không phải, cái đó là cái công nghệ mọc tóc. Nó làm cho mọc tóc tại sao? Khi mà mình nó ấm ấm á, cái lỗ chân lông mình nó mở to ra thì nó sẽ nhét xuống được, nó sẽ xuống, nó đi xuống sâu hơn để nó nuôi dưỡng cái chân tóc. Thì lúc đó mình mới mọc tóc được. Đó, cho nên đó là cái công nghệ độc quyền của Insaodom. Hỏi tại sao gọi mà mọc tóc tua tủa như vậy, là đó là cái công nghệ độc quyền. Đấy, thì á, mình bỏ lên tí nước mà trời ơi tóc mình nó mềm rượu xuống nha, nó mướt ruột hà đã lắm.
0: Nhưng mà mềm kiểu như có nhiều số, một số quý vị sợ là giống như những cái oil khác á, khi thoa lên tóc á, nó sẽ bị bết dầu. Nhưng mà cái này là không nha quý vị,
1: không.
0: Nó rất là bình thường và tóc nó vẫn không có làm cho mình bị bẹp dí giống như là mình bị oil đâu. Nên quý vị yên tâm ha.
1: Tơi tóc rồi, tóc rất là đẹp. Tóc đúng mà rồi. Nó chỉa lên vậy thì làm sao mà oil. Nếu đúng mà oil là nó đã xẹp rồi. Tóc em mà chỉa, ta nói đi ra gió thổi bye bye em cười chứ.
0: Đấy. Đó thì nó là cái điều mà thích nhất trong cái phần oil serum, và nó cũng vì nó phần thích nhất nên nó sẽ mất tiền nhất một xíu, đã khoảng 44 Mỹ Kim cho một cái chai oil serum đó. Và khi quý vị xức lên trên tóc mình rồi thì cái cảm giác đầu tiên nhất là tóc mình nó được mềm nè. Thứ hai nó không bị dẹp lép, là dẹp lép nè, nên những quý vị nào mà sợ là khi mình xức oil lên nó bị dẹp tóc, nó làm cho tóc mình ít đi lại thì quý vị yên tâm, nó sẽ không có nha.
1: Đã, nó còn, nên nó làm volume ra,
0: đúng rồi, nhiều, nó còn làm dày tóc nó phồng lên. Nhưng rồi. Mà dày và phồng thêm một cái có nề nếp chứ nó không có tua tủa như nãy của anh đi.
1: Nhưng mà em là tại vì tóc con nhiều quá,
0: đúng rồi.
1: Tóc con nhiều quá nó chỉa.
0: Nhưng mà nhìn đi thì thấy thích, tại vì mình đã có thấy tóc con ra là ai cũng sẽ thích thôi. Cho dù nó xấu xí một xí nhưng mà có sự phát triển của tóc là mình thích
1: nè. Thật sự ra đó, hồi nãy là Hoàng My tính để cho chị bên kỹ thuật đó là có cái hình là em bị bò liếm nha. Nguyên một cái chữ V ở đây nè. Lại bị cái tấm hình mà lúc mà em chưa có gội đầu á, chưa gội đầu bằng xà bông này á, cái chị kỹ thuật nó thôi thấy ghê quá thôi đừng để đó. Tại vì nó đúng thấy ghê luôn, ai bị bò liếm là biết á, tự nhiên nó có chữ V đây nè, mà bây giờ là em hết rồi. Em không còn nữa, tóc nó đã mọc nhiều là và dày rồi. Nhưng mà bị bò liếm á, là cái chỗ chân tóc ở đây nó rất là yếu.
0: Đúng rồi.
1: Nó mọc được có tí xíu, khoảng chừng 1-2cm thôi là nó sẽ tự rụng. Tại vì nó không có thức ăn đủ để cho cái cọng tóc nó mọc, nó không có nuôi dưỡng được thì nó sẽ tự rụng, chứ không phải là mình bị bò liếm là như thế nào là nó có thể mọc nha, không có đâu. Tại vì ở đây chân tóc ở đây nó bị yếu. Thì khi mình xài đúng cái bộ dầu gội nè, sau rồi mình xài cái dầu xả, nói chung là mình chọn đúng cái sản phẩm mà nó phù hợp với mình rồi á, thì giờ tóc em nó mọc ở đây nó mọc dài vậy nè, có nghĩa là nó đã khỏe rồi, chân tóc nó đã khỏe rồi, nó có thể mọc rồi. Đó
0: thì thông thường là để cho mà tóc mình không mọc được hay bị rụng thì thường chỉ có do da đầu mình yếu là thứ nhất, là rồi thứ hai nữa là những cái dưỡng chất đi vô những cái đường chân tóc nó không có đủ, hoặc là cơ thể của mình, bản chất cơ thể của mình ăn không đủ chất nữa, nó không có cung cấp được những cái dưỡng chất cho tóc của mình. Đó, mà đang có một cái sản phẩm ở bên ngoài để hỗ trợ cho quý vị thì thôi chúng ta cứ trải nghiệm thử, nếu được thì hãy trải nghiệm luôn cả ba món ha, dầu gội rồi dầu xả
1: để hiệu quả cao nhất
0: nha.
1: Nói chung á là cái rất là đặc biệt ở nước Mỹ luôn, mà ai cũng bị rụng tóc đó là stress. Bị stress là rụng tóc, em mới bị rồi. Em bị rụng tóc quá trời ơi, tóc em mà cái chị gội đầu chỉ đụng vô ở bên này nè, chị gội đầu bên này nè, chị đụng vô chị nói là ôi em có đang uống thuốc gì không vậy, em có đang bị bệnh gì không vậy, sao tóc em nó rụng mà chị không dám chạm vào luôn, tại vì nó rụng ghê quá. Thôi lúc đó là em cuống cuồng em đi kiếm xà bông gội đầu, em cũng gội tùm lum tà la hết trơn, cũng có những cái dầu gội rất là mắc tiền nhưng mà nó không có mọc nha. sau đó thì em làm chân này, nhưng mà em không, lúc đó em chỉ quan tâm tới dầu giống như là bộ skin care thôi, em không quan tâm những cái sản phẩm khác. Thì cái chị đó chị mới nói là thôi em xài thử dầu gội đi, dầu gội chị thấy sập tóc mà thích lắm, em thử. Thì em thử, em thử cái em thấy nó giảm rụng dần, giảm rụng dần, rồi từ từ từ từ cái tóc con nó mọc lên. Thì sau đó em đi gặp mấy cái người, em cũng đi gặp những người chuyên gia về tóc, họ nói với em như thế này nè: ở bên Mỹ á, người ta bị stress, người ta bị rất là nhiều lý do, ăn không đủ chất hay là như thế nào đó, họ sẽ bị rụng tóc, nhưng mà stress là hàng đầu. Ai cũng stress hết. Mà khi họ rụng tóc rồi á, mà họ không có tìm cái dầu gội để họ gội, thứ nhất là phải giữ sạch cái chân tóc trước, cái thứ hai á là làm cho cái chân tóc đó nó khỏe lên thì nó có cơ hội mọc lại được. Thì cái đầu của mình khi mà rụng rồi nó sẽ mọc ra, ví dụ như mình rụng 10 cộng, mình có thể mọc ra được 9 cộng hoặc 10 cộng luôn, nếu mà chân tóc mình khỏe, cái lỗ chân lông của mình nó không bị bí bách và không bị chết lỗ chân lông. Còn nếu như mình cho nó rụng xong rồi cái mình thôi kệ nó luôn, thôi không sao. Bởi vậy tại sao mấy anh bên đây toàn là bị hói nhiều, rồi em thấy nhiều khi nghĩ cũng tội nghiệp. Tại mấy anh lo làm quá, mấy anh, mấy chú lớn tuổi hay mấy anh con trai đi làm nhiều việc quá, rồi nhiều khi đi làm hãng lại thức khuya nó cũng rụng tóc.
0: Đúng rồi.
1: Thì mấy anh thôi kệ nó luôn, thì không có chăm sóc, cho nên là khi mà cái lỗ chân lông mà cái lúc mà nó rụng đó, mà không có dưỡng nó lại mà để nó chết cái lỗ chân lông luôn thì là nó hói luôn. Đó, nhưng mà em quá là may mắn khi mà em vừa rụng mà lại em sợ con gái mà trời, rụng tóc sợ con chết. Chạy đi kiếm quá trời dầu gội, cũng thử mà sao càng ngày nó càng rụng, sợ không dám đi gội đầu luôn á. Thế là gội được cái này thấy thôi cũng đỡ càng ngày, nhưng mà giờ tới bây giờ là em thật sự em gội nó cũng 1 năm mấy 2 năm rồi, nên tóc em nó mới dài ở đây, nó mới dài vậy nè. Có nghĩa là đã có hiệu quả tuyệt đối rồi thì mới dám mạnh miệng đứng đây mà giới thiệu với quý vị để quý vị trải nghiệm thôi.
0: Đúng rồi.
1: Ai rụng tóc cũng rầu lắm.
0: Đúng rồi đó. Với lại trước khi mà đưa tới tay của người tiêu dùng thì cũng hãng cũng đã có nhiều cái thử nghiệm trên nhiều cái người mẫu rồi, thì họ cũng đã có cái kết quả và cũng có nhiều cái hình ảnh cho quý vị đã. Nên mỗi lần thấy Hoàng My lên show là cũng đưa những cái hình ảnh để chứng minh cho
1: đúng
0: cả
1: rồi. Em là người thật thật luôn
0: đã.
1: Đó, cho nên là xài về bán đó. Bán bằng cái tâm chứ không phải
0: đúng rồi.
1: Tiền bạc quan trọng.
0: Cũng có quan trọng, nhưng mà quan trọng sau cái phần có tâm trước
1: đúng
0: nha.
1: Tâm trước đã.
0: Dạ, tại vì đôi khi nha quý vị, có mình đôi lúc đi mình không có giới thiệu những sản phẩm này thì đôi lúc quý vị cũng sẽ không biết là ở Vinashop có, hay là không biết được mình sẽ mua ở đâu. Thì thôi, ở đây Hoàng My đã cho quý vị nghe một cái địa điểm và những cái thông tin của sản phẩm đó tốt như thế này rồi, thì quý vị cứ thể ghé ngay Vinashop để mình trải nghiệm thử. Thì bất kỳ những sản phẩm nào thì chúng ta sử dụng trên cơ thể hay trên bản thân mình thì đều cũng phải thử nghiệm xem là nó có phù hợp hay không. Tại vì có một số cơ địa họ sẽ không phù hợp, nhưng có một số cơ địa này rất là tốt, nó work. Đã thì chúng ta cũng phải cho mình một cái cơ hội chứ. Mình không có cơ hội thì chẳng có cái gì để mình chứng minh được cả.
1: Em thấy nó cũng không quá mắc đâu. Tại vì khi mà lúc mà em đi kiếm cái dầu gội đầu mọc tóc đó, có những cái loại có chút xíu hà 100 mấy chục đô là một chai thôi, một chai xịt mọc tóc thôi. Nhưng mà em xịt vô xong em thấy nó giống như keo, nó cứ dính gội đầu sao xong lại xịt đó. Xịt lên nè, em chà mà sao nó cứ dính rất là khó chịu. Nếu như mùa đông thì còn đỡ chứ, mà mùa nóng kiểu này mà đi ra đường á, rồi cái đầu mà ngồi đi ra đường mà gió đó là lát vô thấy cái đống nó giống như keo á, bụi nó dính trên đầu,
0: cái tóc lên bẩn lên trên tóc
1: khổ
0: lên.
1: Lắm luôn. Bởi vậy không có cái gì khổ bằng cái người mà có vấn đề về một cái gì đó trên người á, giống như là tóc hay da. Họ luôn đi tìm kiếm nhưng mà họ chưa có gặp được. Mà khi gặp được rồi, giải quyết được vấn đề rồi thì nó nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu á. Cho nên là luôn muốn giới thiệu những cái gì đó tốt nhất cho những người xung quanh, cho quý vị.
0: Dạ. Thì cơ bản trước mắt là những cái bộ skin care đi, là cũng là một cái điển hình là trước đây là mình giới thiệu skin care dòng là căng bóng phục hồi da đó quý vị. Rất là nhiều quý vị mua để dùng thử, sau một khoảng thời gian quay lại thì nhìn cái làn da của mấy cô đó rất là dễ thương, đó là nó căng đầy luôn đó em, giống như tim gọi là filter gì đó mấy cô
1: đồ căng bóng
0: giống như vậy đó. Rồi mấy cô mới nói là người thân cũng nhìn lại nói sao da cô căng quá vậy. Đã cũng là một cái feedback cho mình. Dạ. Có một vị khách trên đường đài 1957, chào cô Phương.
2: Hello, chào con.
0: Dạ, chào cô Phương ạ. Dạ.
1: Chào cô Phương.
2: Cô thấy giới thiệu cái tà phòng gội đầu hay quá con.
1: Dạ. Trải nghiệm đi cô, thử đi cô.
0: Cô lấy thử một chai dầu gội này ha.
1: Một set.
0: Hay một set
2: chai
0: luôn.
2: Là bao nhiêu con?
0: Một chai thì cũng khoảng 42 ạ. Nếu như một set đi là khoảng cũng 100 mấy ạ. Dạ, khi cô mua bất kỳ một sản phẩm Instagram nào trong ngày hôm nay được tặng 2 miếng mask dưỡng da đó cô.
2: À, rồi. Rồi cô cảm ơn, có khi nào Nhã gọi cho cô.
0: Dạ rồi, có gì Nhã gọi cô. Nếu để cho nó có hiệu quả tốt thì cô lấy luôn 3 chai đi, là gọi là dầu gội, dầu xả với lại chai oi á, thì tổng cộng khoảng 120 đó cô. Dạ, có gì Nhã gọi cô nha.
2: Rồi rồi.
0: Dạ, cảm ơn cô Phương. Dạ.
1: Dạ.
0: Tại vì mi biết không, tâm lý á, là ở nhà đang còn nhiều thứ, là mấy không, cô sẽ mua có một món
1: cho còn có ý kiến luôn. Tại vì cái chai dầu gội á, cái mà cái quy trình của nó hoạt động nó là sạch cái da đầu thôi. Cho nên bán là con hy vọng là mấy cô sẽ ít nhất là mua 2 chai. Cái chai mọc tóc là cái chai dầu xả. Nó cái quy trình của Insoderm nó y như nhau. Có nghĩa là khi giống như là bây giờ em nói tới skincare trước nha. Cái skincare là khi cái lỗ chân lông của mình nó không có sạch, mình đã xài tất cả những cái dòng sản phẩm khác mà nó cứ nó không rửa mặt, nó không sạch, nó không lấy được chất dơ ở dưới cái lỗ chân lông đi, dơ quá trời dơ. Thì khi mình bôi kem, mình có xài máy đi chăng nữa thì nó cũng không vô trong được.
0: Đúng rồi.
1: Cái đó là cái nguyên lý hoạt động của Insoderm. Cho nên Insoderm, cái chai sữa rửa mặt của Insoderm rất là sạch cái da. Cực kỳ sạch. Khi mà sạch rồi, mình xài những cái dòng sản phẩm vô, nó mới thẩm thấu, nó mới đi vô trong, nó sạch, nó thạch lỗ chân lông rồi, bắt đầu nó mới đi vô trong được.
0: Đúng rồi.
1: Đó là cái nguyên lý hoạt động của tất cả những dòng sản phẩm của Insoderm. Thì cái chai dầu gội cũng vậy. Cái chai dầu gội á, là mục đích của nó là nó làm sạch da đầu, sạch hết tất cả các lỗ chân lông. Sau đó là nó đưa cái chai dầu xả vô, cái dầu xả là nó làm nóng ấm ấm để nó đưa dưỡng chất vô. Và nó đưa cái những cái dưỡng chất, những cái thức ăn cho cái chân tóc ở đây nè. Đó, thì lúc đó nó mới mọc tóc. Thì con nên là, cho nên là mấy chú mua thì con recommend là nên mua 2 chai, rồi ít nhất 1 chai thì con nghĩ là họ gọi hoài hỏi làm sao. Nó lâu mọc quá thì lúc đó con không biết tại sao nó lâu mọc. Dạ.
0: Dạ rồi, 8900, cô Phương lấy số khác gọi giờ. Chào cô. Dạ, chào cô Phương.
2: Để cô mua thêm cái gọi.
0: Dạ rồi. Dạ rồi cô. Dạ rồi, chúc Nhã gọi cô.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ. Dạ, bye bye cô. Đó thì recommend cho quý vị ít nhất một cặp là gội với xả nha quý vị.
1: Đối với con trai thì không cần cái oi.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, con trai thì không cần.
0: Tóc ít quá mà cần chi oi.
1: Dạ, như phụ nữ mà tóc dài như con á là chắc chắn là cần, là tại vì con hay bị trẻ ngọn. Tại vì dài quá thì nó sẽ nuôi không có tới nổi. Mà tóc của em lúc nào cũng nhuộm. Tóc em hồi đó tới giờ, hồi lúc bí nhuộm tóc tới giờ lúc nào nó cũng màu nâu chứ nó không có màu đen. Tại không biết sao lại con mắt của em nó màu nâu. Nên là mà em thích màu nâu lắm. Em không thích thấy màu nâu nó nâu nâu đó. Nên là lúc nào cũng nhuộm màu nâu. Thì mấy cô mấy chú cố gắng mua giùm con 2 chai nha. Một cho nó có hiệu quả tuyệt đối nhất. Đó. Dạ
0: đúng rồi, một cái liệu trình chúng ta sẽ mua một cái dầu gội với một dầu xả để cho chúng ta thấy được kết quả tốt hơn nha quý vị. Còn nếu những quý vị mà thường hay bị những cái trạng thái như là tóc mình nó quá bông xù lên thì chúng ta có thể dùng thêm cái oil serum để cho chúng ta nó được gọi là vô cái nếp tốt hơn mà nó không làm bị bết dính trên
1: rất
0: tóc của mình
1: nữa.
0: Nha
1: dạ, rất là thơm nữa. Thơm phức.
0: Đó. Rồi ngoài ra trong Insider mình cũng sẽ có thêm một cái sản phẩm về tắm nữa đúng không Mi ha?
1: Đúng rồi, sữa tắm là dành cho nói chung là cũng bị mụn lưng đồ đó. Mấy cái người, mấy bé mà tuổi teen là mua em rất là nhiều luôn. Là bị mụn lưng nè, rồi bị sần sần kiểu lỗ chân lông bí bách đó. Kiểu như bị
0: viêm năng
1: thịt.
0: Lông có không?
1: Viêm năng lông, viêm năng lông mụn thịt nè. Rồi bị ngứa thì nên xài cái chai sữa tắm này. Tại vì nó không có chemical, nó rất là tốt. Mình xài xong nếu mà mình thấy da mình khô á, thì mình nên mua thêm cái chai lotion này. Đó là cùng một hãng. Thì thường thường em xài, em cũng recommend mọi người xài cùng một hãng và cùng một bộ để cho kết quả được nó tốt nhất.
0: Đúng.
1: Dạ, nó cũng thật sự là mấy cái dòng của Insoderm nó không có mắc lắm đâu. Bây giờ con biết thời buổi kinh tế khó khăn thì ai mua cái gì nó cũng phải là chất lượng.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, mua ít nhưng chất lượng, thì cái này thật sự là nó rất là chất lượng. Nó rất là đáng tiền để mình có thể mình mua. Những thứ đáng tiền nhất là con nghĩ nguyên bộ Insoderm với tất cả những đồ Insoderm là con mua hết. Mà con là con xài nhiều lắm. Tại vì hồi xưa con xài mấy cái dòng mắc tiền, con thấy cái này nó rẻ quá là con xài tới bến luôn á. Dạ,
0: đây,
1: rồi.
0: Đây là một cái chai sữa tắm. Thì thông thường ở Vinashop cũng có một cái sản phẩm mộ, cũng có một cô khách cũng có gửi cái feedback là cũng mua cái sữa tắm này cho con trai chứ không phải cho bản thân mình xài. Tại vì con trai thường hay khó nói ra nè, rồi đôi khi là Nó tắm xong là thôi, nó không có nói gì là có phản ứng gì không, nhưng mà người ngợm thì cứ thấy là nó cứ hay bị mẩn hay bị ngứa đã. Rồi thì cô mới nói là bây giờ đi kiếm hết mấy sữa tắm để ở nhà cho nó tự nó xài, thích nào nó xài đó, thì nó vẫn không có thấy hết chẳng hạn đó. Thì cô mới thử cái dòng của Insoderm này, mua cái chai sữa tắm này về, rồi mua thêm chai lotion để trong nhà tắm vậy, em nó xài một thời gian xong cô cứ quay lại mua đều đều. Và đó là nó đỡ bị bớt ngứa rồi à, tại vì tìm hoài luôn, cả đi thuốc bác sĩ cũng vẫn hay bị ngứa đó, mà không biết làm sao. Nhưng mà chắc là bây giờ chương trình nó không có nhiều thời gian đâu đó quý vị. Nếu quý vị cần thêm những cái thông tin gì mà của chia sẻ của Hoàng My thì một là có thể gọi lại số hotline Vinashop hoặc là guest shop, cái có khi nào có My ở đó thì hỏi My luôn, hoặc là hỏi mấy
1: cô có muốn gặp con thì cứ gọi điện thoại xuống Vinashop và nói cho con biết khi nào cô xuống thì con sẽ gặp cô.
0: Có rất là nhiều thông tin cho quý vị, thì quý vị cứ tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là lên website vinashoptv.com để xem sản phẩm. Còn nếu muốn chat với mấy bạn thì có thể lên Facebook là Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng My cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ai bún băng vịt?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals dot Texas.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
12: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Em tại Houston và 1480 AM tại Dallas. Chương trình thể thao của Việt Radio đến với quý vị vào mỗi Chủ nhật và từ 10 giờ tới 11 giờ với Nguyên Khôi. Và số điện thoại cho phòng thi ghi âm đó là số 713-931-1560, 973-731-1560. Quý vị có thể gọi vào đài trò chuyện với Nguyên Khôi về những tin thể thao ở nước Mỹ hoặc trên thế giới. Và mở đầu chương trình thì mình muốn nói một tí về college football tuần ngày hôm qua cũng đã bắt đầu cái tuần lễ đầu tiên. Nói chung là cũng cái schedule nó chưa có full lắm, nhưng mà cũng là cái tuần lễ đầu tiên khi mà có những đội gọi là cũng là top 25 họ đang chơi, đó là USC cũng đã thắng San Jose State. Tuy rằng họ không thắng dễ dàng, nhưng mà nếu mà nói về điểm chấp thì họ không có cô vào cái điểm. Nhưng mà có lẽ là cái tin hot nhất của college football thì nếu mà quý vị theo dõi thì mình cũng rất là surprise khi mà mình đọc được cái news này. Đó là cách đây vài tuần thì những cầu thủ football ở college, khi mà đa số, nói chung là hầu hết những cầu thủ đó, những cầu thủ là undraft, có nghĩa là không có được draft, thì try out cho những cái câu lạc bộ NFL, họ có thể được một cái contract, tuy rằng không có fully guarantee, nhưng mà nó có một cái clause của NCAA, thì nó phân là như thế này. Nếu mà những cầu thủ đó có contract với professional, nhưng mà khi mà họ để họ cạnh tranh một cái roster spot để trong có đội hình 53 cầu thủ, họ không được, thì thay vì họ bị release, họ bị waive, và họ có thể được ký backup vào cái practice squad, nhưng mà họ lại có cái option đó là họ có thể transfer back to college football. Và cái này là có một người huấn luyện viên mà cũng huấn luyện viên ông này rất là hay, nhưng mà ông này cũng rất là có những nói chung là đa số gọi là college football coach hoặc trường học cũng không thích ông này lắm. Đó là Lane Kiffin năm vừa rồi đó là head coach của Ole Miss, và năm nay ông ta là head coach của LSU, và ông ta đã lợi dụng cái luật này của NCAA, thì ông ta cũng đã recruit hai cầu thủ đáng lẽ là không phải hai cầu thủ đã vô đã được ký một cái hợp đồng với lại đội NFL, nhưng mà rồi họ không có work out ở cái training camp, họ bị cut và họ transfer back to college to LSU. Và hai cầu thủ này đều là đã chơi dưới thời của ông Lane Kiffin ở Ole Miss năm vừa rồi. Và mình thấy khi mình đọc cái này thì mình thấy cái này là nó totally wrong. It doesn't make sense. Cái thứ nhất, mình không có nói về cái chuyện cái rule, thì rule của NCAA là như vậy, nhưng mà cái này mình thấy nó wrong ở một chỗ là ok, anh đã declare cho cái draft, anh không được draft, và anh lại trở lại college. Cái thứ nhất đó là anh lấy đi một cái spot của một em nào đó từ high school lên, hoặc từ ở cái trường nhỏ lên cái trường lớn, anh take a roster spot đó. Cái đó nó không fair cho những cầu thủ từ high school lên. Và number two, nó tạo ra sẽ cái tiền lệ là cái college football nếu mà không có stop thì nó sẽ rất rối, nó tùm lum hết. Tuy rằng hiện bây giờ mình đọc được là chỉ có Lane Kiffin hay LSU làm như vậy thôi. Rồi cái này mà không stop thì nó sẽ tạo ra một, như mình nói là một cái tiền lệ nó rất là phức tạp, nó rắc rối. Nó rất là rắc rối. Và cũng cách đây chỉ có một ngày thì mình cũng thấy là mình cũng rất là hài lòng khi mà bốn cái conference lớn của college football, đó là Big Ten, SEC, ACC and Big 12, thì họ tất cả đều đồng thuận 100% là nếu mà một cầu thủ nào declare for draft, đã ký một cái bất cứ một cái hợp đồng nào chuyên nghiệp với một đội bóng nào của NFL thì không được return to college football. Và cái đó đó thì là mình thấy đó là một cái perfect sense, rất là đúng. Và cái đồng thời những người coach ở college, thì mình thật sự mà nói những người coach ở college thì họ dĩ nhiên là họ try everything to win, họ lợi dụng những cái trường nhỏ để mà họ build cái tên tuổi của họ, rồi họ để jump to những cái trường lớn. Tới những cái trường lớn có thắng hay không chưa chắc, nhưng mà họ họ lợi dụng những cái trường nhỏ, giống như đội Houston Cougar của mình ở Houston đây, họ có những ông coach lợi dụng những cái trường như vậy rồi để jump tới nhiều cái trường lớn để mà kiếm thêm nhiều tiền. Và mình thấy cái đó cái luật nó make sense, nó cái đó là mình không có disagree với cái đó. Nhưng mà mình có chỉ disagree đó là khi mà anh có một cái contract, ví dụ anh ký 10 năm, ok, nhưng mà cái tiền giải phóng hợp đồng đó thì nó không có bao nhiêu hết, thì mình thấy cái đó thì nó cũng nó những cái trường nhỏ thì đều đều là bị thiệt thòi. Và dĩ nhiên khi mà mình nói đến thể thao chuyên nghiệp của Mỹ, và thực sự nếu mà college football, tuy rằng những cầu thủ mang tên có tiếng là amateur, nhưng mà cái business của họ là một cái business chuyên nghiệp. It's all about the money. Và bốn cái trường lớn và bốn cái conference lớn có những cái tiếng nói rất là mạnh ở trong cái college football. Thì như mình thấy đó, và họ ban những cầu thủ này để trở lại college college game, thì mình thấy cái đó là rất một cái quyết định rất là đúng, rất là đúng. Và những người coach cũng thế, mình thấy là cũng theo tùy theo người coach. Tại sao ông Lane Kiffin thì lại là ông ta có nhiều ông ta hay, nhưng mà ông ta có nhiều tai tiếng, là tại đa số những cái nơi nào ông ta đã từng làm coach và ông ta rời đi thì để lại những cái dấu ấn không hay lắm về cho dù ở ở NFL khi mà ông ta làm coach cho ngày xưa là Oakland Raiders, rồi ông ta làm coach cho Tennessee, rồi ông ta làm coach right now năm vừa rồi ông ta làm coach cho Ole Miss, và năm nay ông ta làm coach cho LSU. Thì mình thấy cái đó là họ ban như vậy là một cái sự quyết định rất là đúng. Nhưng mà cái again thì theo mình thấy đó là football của college football thì mình lại cảm thấy cái thường thường họ lại dính dáng tới những cái tòa án, những cái thậm chí còn dính dáng tới luôn cả tòa án tối cao của Mỹ. Of course mình không thích những cái conference, họ mình nghĩ là họ nên có quyền làm như vậy, họ nên có quyền làm như vậy. Nếu mà họ interfere nhiều lần nhiều quá thì đâm ra lại là nó mất đi cái sự phải là cái sự thuần túy của college football của Mỹ đã có cả hơn trăm năm nay, cả hơn trăm năm nay. Thì cái đó là vài thông tin về college football. College football thì những cái tuần lễ tới là sẽ bắt đầu những cái game ở trong conference. Nguyên Khôi sẽ nói nhiều hơn vào những cái show khác. Thì năm nay thì cũng như mỗi năm, những cái đội mà có cơ hội champion thì cũng chỉ có Ohio State, Georgia, Alabama, UT. Thế mình thấy là bốn cái đội đó là bốn cái đội mà hot nhất và có thể cạnh tranh cho cái mình không có nói playoff nha, mình chỉ nói là cạnh tranh cho cái game championship. Còn playoff thì nói chung là cũng tùy những cái đội, mà giống như năm nay có một cầu thủ đó chơi như là Superman rồi đem tới cho cái National Championship cho cái đội như là Indiana năm vừa rồi. Nobody know anh Fernando Mendoza. Anh này cũng không phải là một cầu thủ mà ở trường Indiana 4 năm, anh này cũng đã transfer từ trường khác qua. Thì nói chung đó là nó nếu mà đúng cái system good coach như mà nói thì anything can happen. Nhưng mà preseason của college football thì cũng như preseason của NFL không có nói gì được hết, tại vì không có một điều mình thấy đó là quanh đi quẩn lại từ cái thời mà playoff thì nói chung là chỉ có một vài surprise như Indiana năm vừa rồi, TCU vài năm trước khi mà vào tới championship. Ngoài ra thì no surprise, chỉ toàn ngày xưa chỉ khi mà ông Debo Sweeney của Clemson khi còn những người quarterback như Deshaun Watson rồi tự nhiên mình quên tên Trevor Lawrence thì toàn chỉ là những cái đội đó thôi. Clemson, Alabama, Georgia, Ohio State, that's it. Thì năm nay thì mình cũng expect là it's gonna be the same. Và cái đó là mình cũng nói đến college football, và mình sẽ nói đến là một tí về NFL. NFL football cái tuần này là ngày tuần cuối cùng của NFL preseason. Thì Houston Texans chơi 3 game preseason, thua hết, nhưng mà cũng mình cũng không đánh giá nhiều lắm về những cái game preseason. Và cũng một cái tin ra một cái tin từ NFL ra đó là năm nay thì đã họ họ bỏ luôn cái Pro Bowl. Ok, họ đã luôn cái Pro Bowl. Những năm trước thì họ chơi ở Hawaii, và những năm sau này thì họ chơi ở Orlando, ở Disney World. Thì mình thấy họ bỏ cái Pro Bowl là một cái điều mà đúng thôi. Tại vì not many fan như mình đây coi cái Pro Bowl, chơi một cái game mà vô thưởng vô phạt. Ngày xưa thì còn gọi là chọi, nói chung là còn game plan, còn cái này thì những năm sau này thì giống như là một cái flag football không có contact, tại vì of course họ rất là sợ bị thương. Mình cũng hiểu được, và mình thấy là bỏ luôn cái này là hợp lý. Cho một cái phần thưởng cho những cầu thủ được vote vô Pro Bowl, một cái I don't know, một cái dĩ nhiên là một cái số tiền gì đó. Cái đó nó hay hơn, tại vì không có bao nhiêu cầu thủ NFL sau sau một mùa NFL dài như vậy mà còn muốn chơi Pro Bowl. Ngày xưa ở Hawaii thì họ còn ok, họ có thể dẫn con cái gia đình của họ tới họ chơi, nhưng mà bây giờ thì cái Pro Bowl thì cũng đã dẹp rồi. Và nếu mà Pro Bowl dẹp rồi thì mình cũng hy vọng NBA dẹp luôn cái NBA All-Star Game. NBA All-Star Game thì chắc là chỉ có coi cái slam dunk contest với lại triple shooting thôi, chứ còn cái game itself thì nói chung là nó rất là vớ vẩn. Rồi cộng thêm những cái game mà của những người celebrity chơi nữa thì nó cũng không không ai coi. Nhưng mà có lẽ là nó tie vào cái contract của những nhà đài TV, cho nên họ phải chơi, chứ thật sự không có mấy người mà xem những cái game như vậy. Thì trở lại với NFL thì người ta nói đó là nước Mỹ nói về mua sắm thì có Black Friday. Cuối mùa NFL thì người ta có Black Monday. Black Monday có nghĩa là cái ngày Monday đầu tiên sau khi mà cái mùa giải kết thúc sau Super Bowl. Đó là cái Black Monday. Khi tại họ nói như vậy là cái ngày mà hầu hết những người coach, những người GM hoặc là những người coordinator bị đuổi việc. Đó là cái Black Monday. Và thêm một cái nữa cũng liên quan tới professional football của Mỹ, đó là cái Black Sunday. Đó là cái Black Sunday là cái Black ngày hôm nay. Người ta có Super Sunday, đó là ngày Super Bowl. Và cái Black Sunday là cái ngày hôm nay. Và cái ngày hôm nay là khoảng cho tới 5 giờ chiều là 32 đội của NFL sẽ required to cut cái roster xuống còn 53 cầu thủ. Và cái ngày hôm nay thì nói chung đó là có rất là nhiều, có mình nghĩ chắc cũng khoảng mấy trăm cầu thủ NFL họ đang gọi là phập phồng coi có được nhận được cái pink slip hay không. Tại vì mỗi đội ở preseason họ có ít nhất cũng phải 75 đến 80 cầu thủ, và họ cut từ từ. Ngày hôm nay mình nghĩ là mỗi đội cut ít nhất cũng phải 15 tới 20 cầu thủ. Và nếu mà 20 tới 20 cầu thủ là cả tới 600 cầu thủ sẽ bị mất việc. Và kiểu là Black Monday tới 5 giờ chiều ngày hôm nay thì là cái họ xem coi là họ có được giữ lại cho năm upcoming season hay không. Yes, họ bị cut, họ bị waive, nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ mất việc. Có những cầu thủ bị cut, bị waive nhưng mà được pick up những cái đội khác, tại vì cầu thủ đó họ hợp với cái system của những người coach cho cái đội kia. Và có những cầu thủ họ bị cut Nhưng mà nếu mà họ clear waiver thì họ có thể được ký vô cái practice squad. Thì practice squad thì cái đó là cũng là họ cũng sẽ có tiền cho upcoming season. Nhưng mà again, nếu mà họ được giữ lại trong giữ lại trong team thì cái guarantee của họ thì cũng cả nếu mà một năm thì mình nghĩ minimum của họ cũng ít nhất là cũng 400-500 ngàn một năm, thì cái đó là một cũng điều rất là tốt đối với họ. Nhưng mà again, ngày hôm nay là Black Sunday thì mình cũng wait and see coi được Houston Texans của chúng ta cut những cầu thủ nào, thì mình cũng có thể đoán được những cầu thủ không có tên tuổi, nói chung là không có mấy người biết. Nhưng mà mình I want to see là Houston Texans có ký những cầu thủ nào mới hay không, tại vì hiện giờ thì Houston cần thêm một người running back, David Montgomery và Woody Moss một người bình thường, mình cũng không đánh giá này cao lắm. Thì mình nghĩ Houston sẽ cần thêm một người running back. Mình cũng want to see họ sẽ ký một người nào từ những cái đội những cầu thủ mà họ đã những cái đội những cầu thủ mà những cái đội khác đã release. Và chưa kể receiver thì nói chung là mình nghĩ Houston cũng sẽ không làm gì lớn lắm, khi mà tuần vừa rồi họ đã cũng trade anh Jalen Reed và second round năm tới họ trade qua bên New England Patriots để đem về một người receiver, đó là anh Kayshon Boutte. Thì mình nghĩ là cái receiving crop cũng sẽ set khi mà họ có Nico Collins, Tandale Boutte, họ có Xavier Richardson, Jalen Noel, cộng thêm hai người free agent họ mới ký, mình không biết là họ có giữ hết hay không, đó là Sterling Shepard và Zay Jones. Thì WBC và football season sẽ chính thức bắt đầu vào 2 tuần nữa, vào ngày 10 13 tây tháng 9, và game đầu tiên của Houston đó là đội Houston Texans sẽ gặp là Buffalo Bills, Buffalo Bills. Và nói chung thì thời gian qua quá nhanh, thấm thoát đây thì cái mùa giải mới cũng đã bắt đầu, và hy vọng là năm nay Houston có thể là đi sâu thêm một round nữa ở trong playoff. Năm nào cũng vậy, những khi mà Houston vô playoff thì họ thắng cái game wild card và họ thua ngay tại cái conference semifinal, và hy vọng năm nay họ có thể tiến xa thêm một round nữa, đó là vô tới cái conference final. Again, mình chỉ hy vọng như vậy thôi. Chứ WBC và mình thấy cái trend của Houston thì nó cao hơn những cái mùa trước. Thứ nhất đó là Kansas City Chiefs, một cái đội mà Houston chưa bao giờ thắng. Thì Pat Mahomes đã già, Travis Kelce cũng già, Rashid Rice thì hiện bây giờ thì anh ta thì rookie thì hay, nhưng mà anh ta cũng có những cái problem, thì không biết anh ta như thế nào. Kenneth Walker đã tới, khi người running back thắng Super Bowl MVP năm vừa rồi thì là running back, nhưng mà Houston cũng đã củng cố lại cái dàn mà defensive tackle để play against the run. Với cái drafting của Ohio State player Caden McDonald, Sheldon Rankin, thì mình nghĩ là cũng ok. Trong cái division còn về Buffalo Bills, một cái đội mà mình thấy là rất là hay, năm nay cũng đã thay đổi huấn luyện viên mới, nhưng mà for some reason Buffalo Bills thì mình đánh giá lúc nào cũng hay hơn Houston, nhưng mà for some reason khi mà matchup giữa hai đội thì Houston lúc nào đa số là thắng nhiều hơn thua, cho nên nó là mình cũng là happy với happy với cái điều này. Những cái đội khác như là Lamar Jackson của Baltimore, đội này thì again trong vòng 2-3 năm nay là Lamar Jackson không có năm nào mà chơi đủ 17 game. Năm vừa rồi cũng tại vì là Lamar Jackson miss some game cho nên họ thua, cho nên họ bị out playoffs. Pittsburgh Steelers mình không đánh giá cao lắm khi mà Aaron Rodgers vẫn là quarterback với huấn luyện viên mới, đó là ông Mike McCarthy. Và quý vị cũng đã thấy Houston Texans cũng đã blow out Pittsburgh Steelers năm vừa rồi. Los Angeles Chargers, một cái đội mà mình nghĩ cũng hay. Nhưng mà again, Houston cũng mình nghĩ là matchup cũng ok. Hai đội này mình nghĩ cũng đồng đều. Không có gì mà đội này trội hơn đội kia không bao nhiêu. Mình nghĩ cũng đồng đều. Còn trong cái conference thì Tennessee hiện bây giờ thì đang là rebuild, không biết anh Cam Ward cái game thứ cái năm thứ nhì sẽ như thế nào, và anh này mình nghĩ nếu Tennessee muốn hay thì có thể là phải retweet cái game của anh này, phải chọi nhiều thêm một chút chứ chạy nhiều quá thì NFL quý vị biết rồi, cái người mà chạy successful nhất mà hai two time MVP đó là Mike Jackson, nhưng mình nghĩ Cam Ward thì mình có một chút vấn đề. Nhưng mà năm nay thì mình cũng expect Tennessee improve, nhưng mà cũng sẽ là một cái đội dở nhất trong cái conference. Indianapolis năm nay với sự healthy của Daniel Jones đầu mùa, một trong những running back hay nhất của NFL, top 3 running back hay của NFL, Jonathan Taylor, họ mới ký Keenan Allen, Alex Pierce, nhưng mà họ cũng trade Michael Pittman Jr. của bên Pittsburgh. Nếu năm vừa rồi theo mình nghĩ nếu mà Daniel Jones mà stay healthy cả năm thì Houston chắc bị đã bị miss playoff năm vừa rồi, theo theo mình nghĩ là tại vì nói chung là Daniel Jones bị thương out for season ở vào cái game thứ thứ 9 thứ 10 vậy đó, mình không nhớ. Và năm nay thì nhưng mà nói chung là cái matchup của Houston với lại Indy thì Houston mình thấy là cũng ok. Rồi theo một cái đội mà gặp Houston thì cũng có trở ngại, đó là Jacksonville Liam Cohen là head coach, Trevor Lawrence first pick overall, nhưng mà nói chung thì cái division của Houston thì là một cái division mà Houston có cơ hội mà thắng, có cơ hội mà thắng rất là cao với cái dàn defense của Houston như thế này. Nhưng mà again khi mà vào playoff hoặc là chơi những cái game quan trọng, anh không thể nào bị 4 cái turnover trong cái first half. Cái đó thì cái cơ hội mà cảm bác thắng rất là khó. Còn ở game như mình cũng đã review, bên NFC Conference thì mình nghĩ là cái đội mà sáng giá nhất là đội Ram. Philadelphia Eagle vẫn còn đó. Đội Dallas Cowboys của fan ở bên trên Dallas thì cũng có sự improve. Khi mà đã ký George Pickens, CeeDee Lamb, Jack Ferguson. Nhưng mà again cái showing của Dak Prescott thì phải hay hơn. Cái stat của Prescott thì có vẻ nó inflated, và cái mà problem của Dallas là cái defense, và không biết họ improve defense như thế nào thì chỉ có vô regular season thì mình mới biết thôi. Và cái đó là vài một số thông tin về NFL. Nguyên Khôi sẽ nói nhiều hơn khi mà cái season bắt đầu. Và sau đây là chương trình thông tin thương mại của Đài Việt Radio, và Nguyên Khôi sẽ trở lại với quý khán thính giả trong giây lát.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì BBQ,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
13: Anh muốn ăn bún mang dịch.
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
16: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Các tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Việt Radio 1560M tại Houston và 1480M tại Dallas. Chương trình thể thao đưa của Nguyên Khôi đến với quý vị vào mỗi Chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ và vào phần 2 thì Nguyên Khôi sẽ nói đến football. Football tiếng Latin đó là soccer, tiếng Việt có gọi là đá banh, bóng đá. Tuần vừa rồi thì cũng là một cái tuần sôi động. Khi mà những câu lạc bộ trên thế giới ở năm giải lớn châu Âu đã trở lại. Ngày hôm nay thì những cái game tối sáng nay thì Chelsea cũng đã thắng 4-3 đội gì quên mất, tiêu Brighton, I think Bright, tự nhiên mình quên. Và hiện bây giờ thì Manchester United cũng đã kick off khi mà đối đầu tới với là Ipswich Town ở ngay Old Trafford. Một cái mùa giải 38 game, game đầu tiên hoặc game thứ nhì thì nói chung là một cái nhất là giải ngoại hạng Anh, nếu mà mình cạnh tranh cái top 4, no, cái giải ngoại hạng Anh nếu mà cạnh tranh cái chức vô địch thì không thể nào để bị mình có thể bị mất điểm trước một đội bóng mà mình nghĩ là đội mình hay hơn. Và hiện giờ Nguyễn Khôi có thấy một vị thính giả gọi vào đài, xin mời anh lên tiếng.
1: Alo, chào anh Nguyễn Khôi. Chào ngày Chủ nhật. Khỏe
0: yeah.
1: không anh?
0: Hello anh Tấn, khỏe anh?
1: Dạ.
0: Yeah. hôm nay anh có muốn nói về gì? Hỏi ý kiến của anh về gì?
1: Cái gì cũng được. Thì anh thấy vì football thấy Houston đánh dở quá, thua hết mấy trận rồi.
0: Cái đó như mình cũng đã nói phần 1 của anh, cái đó preseason thì nói chung là không, mình không có để ý thì gì nhiều tới những cái game như vậy. Preseason huấn luyện viên họ cho những cầu thủ nói chung là những cầu thủ mà họ try to make a team, họ coi những cầu thủ nào đáng để giữ lại hay hoặc là sẽ bị cut cho cái ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Thì nói chung là football preseason thì nói chung là như mình đây mình cũng chẳng xem, mình cũng không quan tâm. Rồi
1: còn đá banh thì em thấy mấy cái đội hay bên chỗ ngoại hạng Anh, mấy cái đội hay á thấy toàn thua không ạ.
0: Thua không là
1: thua
0: tùy anh,
1: về không
0: à? Thua là tùy. Đội hay thì đã cũng thắng hai game, đó là Chelsea cũng đang thắng hai toàn thắng hai game. Đội Manchester United trong mắt anh nếu mà vẫn còn hay thì nói chung thì cũng tôn trọng ý kiến của anh, vẫn còn hay. Tuần vừa rồi thua Hull City, một đội mới lên hạng hay không, nhưng mà ngày hôm nay đá ở tại sân nhà cũng là một cái đội mới lên hạng Ipswich Town, thì mình nghĩ là sẽ một cái họ mình nghĩ họ cũng sẽ thắng cái game ngày hôm nay, chứ không khó thua lắm. Một cái đội mà mình nghĩ mà chắc khoảng chừng 5 game nữa mà cái tình hình không cải thiện thì ông cốt cũng sẽ bị đuổi, đó là đội Tottenham. Tottenham, một cái đội mà bỏ ra gần 400 triệu bảng Anh đem về 8 cầu thủ mới. Ok, 400 triệu bảng Anh đem về 8 cầu thủ mới cho ông ta. Ok, mà hai game liên tiếp. Game đầu tiên
1: thua
0: 3-0. Ngày hôm qua thiêu Newcastle 2-0. Họ không score
1: thua
0: được một trái nào hết. Và hiện bây giờ có 3 cầu thủ
1: đá sân nhà nữa chứ, đá sân nhà mà để thua.
0: Và hiện giờ có 3 cầu thủ cũng đã đánh tiếng là muốn đi ngay cái mùa chuyển nhượng này. Và cái mùa chuyển nhượng này sẽ cái deadline vào ngày thứ 3. Đó là Richarlison, một tuyển thủ người Brazil. Ismail Assar, như là cầu thủ này người Senegal. Và thêm một cầu thủ Denso, mình không biết là cầu thủ người nước nào, nhưng mà hiện bây giờ 3 cầu thủ này đang tính muốn đi. Mà khi mà anh bỏ ra gần 400 triệu, anh đem về 8 cầu thủ mới, thì anh better phải perform. Nếu mà anh nói chung nghĩ vào 5 game nữa mà tình hình không cải thiện, mình nghĩ ông Quốc nghĩ ông Roberto De Zerbi cũng sẽ bị đuổi. Nhưng mà again, Tottenham thì cũng như Manchester United, hai cái đội này mình nghĩ là họ try to tranh cái top 4 thôi. Nhưng mà để mà tranh cái chức vô địch của hạng Anh thì mình nghĩ là cái chance nó rất là thấp.
1: Liverpool như về hai trận luôn anh ha.
0: Liverpool về hai trận, nhưng mà cái đội này thì anh có thể cho một cái điều, đó là cho một tí thời gian nữa khi mà cầu thủ của họ, những cầu thủ hay cũng đã ra đi. Salah, một cầu thủ mà công thần cho Liverpool bao nhiêu năm cũng đã không còn. huấn luyện
1: bây
0: viên
1: giờ đi
0: mới.
1: mà đá cho đá đá cho đội đá đá cho đội nào anh
0: Đá bên
1: cho đá đó.
0: đá bên Thổ Nhĩ Kỳ, đá bên hình như Besiktas thì phải.
1: Bên kia họ đá bên cho bên Thổ à.
0: Ông huấn luyện viên Areola, huấn luyện mới, hiện bây giờ thì họ cũng đang chưa có sự phục vụ của một tuyển thủ người Pháp Hugo Ekitike, Liverpool bao nhiêu năm cũng đã không còn. Huấn luyện
1: Bây
0: viên
1: giờ đi mà
0: mới
1: đá cho đá câu lạc đá cho đội nào anh cho đá đó.
0: đá bên Thổ Nhĩ Kỳ, đá bên hình như Besiktas thì phải.
1: Bên kia họ đá bên cho bên Thổ à.
0: Ông huấn luyện viên Areola, huấn luyện mới, hiện bây giờ thì họ cũng đang chưa có sự phục vụ của một tuyển thủ người Pháp Hugo Ekitike, mới đem về Bradley Barcola cũng chưa đá.

0: cạnh tranh Stafford thì
1: yếu anh. Em coi em thấy hình như là cái tuyến giữa yếu quá, tuyến giữa không có bén.
0: Cái Liverpool thì mình thấy đó là như mình nói, tuyến giữa thì cần thêm một vài cầu, ít nhất là một cầu thủ đá vị trí số 6 nữa. Hiện họ mất cái vị trí, không có cầu thủ đá vị trí số 6 mình nghĩ là tin tưởng được. Ngoài ra như mình nói là ba cái đội mà cạnh tranh cho đức vô địch năm nay, số 1 là Arsenal, thứ nhì Manchester City và thứ ba là Chelsea. Đó là mình nghĩ là ba cái đội này sẽ cạnh tranh cái chức vô địch. Còn những cái đội như
1: Arsenal thì Arsenal trận mở màn thắng.
0: Trận mới màn thắng, nhưng mà khi mà cái đối thủ của họ là Coventry, một cái đội mới lên hạng thì cũng không nói gì được nhiều. Và anh cũng là fan theo dõi đá banh bên Việt Nam, thì Việt Nam đã thắng cái giải xin lỗi.
1: Thắng mà em thấy cái trận chung kết á. Nói chung ra ông có tính cái đường đá
0: không
1: đó.
0: Anh mình không nói khi mà họ thắng họ ghét hay không thì cái lối đá của họ cũng thoải mái hơn. Đội Thái cũng đã làm bàn bốn trái. Họ làm bằng bốn trái nhưng mà hai trái họ đá vào lưới nhà,
1: bốn trái hai trái phản lưới nhà.
0: Ok, nhưng mà again một cái giải đấu mà họ đá quá lâu như vậy thì mình cũng không có đánh giá nhiều, nhưng mà theo mình nghĩ cái giải này AFF Cup năm nay của Suzuki thì mình nghĩ cái giải này sẽ là cái giải cuối cùng. Ok,
1: có thể
0: cái giải cuối cùng họ sẽ không có đá cái giải cái thể thức giống như vậy nữa, mà họ sẽ đá cái giải FIFA công nhận cho tháng hình như tháng 9 tháng 10 tới nè, cũng đó giải y chang
1: tháng 9
0: khi mà cái FIFA calendar cho vòng 2 tuần thôi nha, cho vòng 2 tuần thôi. Cái FIFA calendar mình nghĩ họ sẽ bỏ cái giải này mà họ sẽ tập trung cho cái giải mà FIFA công nhận.
1: Em nghe nói là hai cái nước mời như là họ cũng không có muốn
0: không đá,
1: nữa.
0: Đúng rồi.
1: Họ không muốn đá nữa.
0: Như là Ấn Độ, Trung Quốc không đá, bây giờ họ mời Bangladesh hay Pakistan như đó thì mình cũng không rành.
1: Hình như là Bangladesh người ta cũng không muốn đá luôn, người ta cancel rồi thì phải á.
0: Cancel thì nói chung là không có cũng không có sao, cứ để cho Đông Nam Á chơi với nhau. Ok. Và cảm ơn anh Tấn. Nói đi anh.
1: Tại vì em thấy cái giải này á, vừa rồi có ông gì ông Patino ổng tới ổng tham dự cho nên là thấy nó cũng hấp dẫn một chút.
0: Patino tới là một cái mình thấy một cái hình thức đó là mình nghĩ là cũng có cái ý đồ của ổng hết, cũng như mình nói trong cái show thể thao tới. Việt Nam không chỉ có đơn giản là xây cái sân chống đồng, và hiện giờ là một cái sân gọi là cái sân họ đổi tên là cái gì Vinh gì đó quên mất tiêu rồi.
1: Sân gì mà họ 60,000 người.
0: No.
1: Sân Hùng Vương.
0: No.
1: Sân chống đồng là sân Hùng Vương.
0: No.
1: Sân Hùng Vương.
0: No, cái sân chống đồng là không phải 60,000 người. 60,000 người là cái sân khác.
1: Cái đó là 135,000 thì... đó là đổi qua sân Hùng Vương.
0: Đó thì mình không có nói là một cái họ đơn giản họ xây như vậy. Họ xây như vậy thì họ cũng ấp ủ một cái điều mà có lẽ là FIFA sẽ extend ra những nước châu Á, nói chung là như vậy thôi. Hay hay không thì mình nghĩ là cũng hay, nó lạ một chút, nhưng mà rồi wait to be seen. Nhưng mà again Việt Nam phải cần help rất là nhiều, nhưng mà mình nghĩ là một cái nước mà mình nghĩ sẽ là đồng đăng cai tổ chức với là Việt Nam hoặc là những nước Đông Nam Á nó sẽ là Trung Quốc, tại vì Trung Quốc thì có lẽ là họ có nhiều infrastructure hơn. Thái Lan và Singapore là những cái đội mà mình nghĩ nếu mà trong vòng 10-20 năm tới sẽ có một giải vô địch bóng đá thế giới tổ chức ở châu Á hoặc là khu vực Đông Nam Á thì mình không surprise. Và chưa kể những cái nước mà khu Baltic giống như là Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Bungary, những cái nước đó nếu mà họ muốn tổ chức thì dĩ nhiên họ phải xây sân giống như những nước Bắc Âu như là Phần Lan, Thụy Điển, Iceland, Na Uy, Đan Mạch, những cái nước đó thì mình nghĩ là cũng có cơ hội nếu mà họ chịu đầu tư. Thì mình nghĩ là Euro cũng đã tới những nước Đông Âu rồi, và Euro mình chưa thấy đem lên Bắc Âu, mình nghĩ sẽ không lâu nữa Euro chắc cũng sẽ đem lên những nước Bắc Âu. Và cảm ơn anh Tấn gọi vào chương trình nhanh.
1: Cảm ơn anh, chúc anh một ngày làm việc vui vẻ. Bye anh,
0: cảm ơn anh Tấn đã gọi vào chương trình. Và quý vị có thắc mắc thì quý vị gọi vào ở số 713-931-1560. Và cũng tuần vừa rồi ngày thứ 6 thì cũng đã cái giải Champions League, mình nói chung là cúp C1 cho quý vị dễ hiểu, đó là đã ra cái schedule 36 đội thì

họ đã cũng đã hết schedule, họ đã bốc thăm. Ok, mình sẽ chia ra những đội nào và đá sân này sân kia, và mình chỉ muốn liệt kê những đội tuyển mà hay có cơ hội nâng cúp. Và mình nghĩ năm nay những cái đội tuyển mà có cơ hội nâng cúp thì mình nghĩ có khoảng chừng 5 đội. Ok, và đầu tiên thì mình sẽ nói đến đội đương kim vô địch, đó là PSG mà Việt Nam, fan Việt Nam mình hay gọi là Với Sài Gòn. PSG họ sẽ mở đầu cái đường mà bảo vệ chức vô địch mà 2 năm liên tiếp. Họ cũng muốn là họ cũng muốn là giống như Real Madrid, là một đội duy nhất ở trên thế giới, ở bên châu Âu thắng cái Champions League 3 năm liên tiếp. Và họ sẽ mở đầu vào ngày 9 tháng 9 với đội Bratislava, một câu lạc bộ này Bratislava cái tên chắc ở tiệm khác. Và tiếp theo ngày 14 tây, và cái đó là cái ghi đầu tiên họ sẽ đá trên sân nhà. Ngày 14 tây họ sẽ làm khách ở Man City, 14 tới tháng 10 nha quý vị. Họ sẽ làm khách ở Manchester City. Rồi tới ngày 20 tây tháng 10 thì họ sẽ host Barcelona. Hai cái game này nói chung là một cái game khá khó. Nhưng mà PSG thì quý vị biết họ không có màn tới đứng đầu bảng hoặc được bay. Hai năm vừa rồi họ thắng Champions League, họ đều đứng từ hạng 10 trở xuống, hình như là năm trước nữa họ đứng thứ 20 mấy. Và tới ngày 3 tháng 11 thì sẽ họ làm khách ở Villarreal. Tới ngày 25 tây tháng 11 họ sẽ host Roma. Tới 8 tháng 12 họ sẽ làm khách cho ở Aston Villa. Và 20 tây tháng Giêng họ sẽ làm khách ở Como, một đội bóng đến từ nước Ý. Và cái game cuối cùng họ sẽ host Galatasaray, một cái đội đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, ngay tại Paris. Đó là một cái đội mà những cái đội mình nghĩ là những cái đội mà có thể vô địch năm nay, cho những ứng cử viên sáng giá cho cái vô địch năm nay. Và đội thứ nhì đó là đội runner up, đội Arsenal. Và một tí xíu về Arsenal hiện bây giờ vẫn còn đang trong thị trường chuyển nhượng. Mình nghĩ là họ vẫn có muốn thêm một cái cầu thủ đá vị trí số 9 nữa, nhưng mà mình không biết là họ sẽ kiếm ai. Tại vì Julian Alvarez thì có lẽ cái tiền nó quá cao, họ không có đủ tiền để mà bỏ ra mua. Và again, nếu mà để anh đá ở Premier League, một cái league game đá nó khác là cái cup game. Cái cup game thì anh không để cái mistake của anh nó thấp hơn. Đá league game thì cái mistake của anh có thể sustain được, tại vì những cái đội khác cạnh tranh với anh họ cũng có thể mất điểm bởi những cái đội khác. Nhưng mà cái cup game, khi mà nhất là vô playoff đối đầu one on one, thì cái mistake nó hạn chế hơn. Và quý vị cũng, nếu mà fan Arsenal cũng thấy tiếc nuối khi mà năm vừa rồi là Arsenal đã thua, họ thua không phải là bị há dở, họ thua là tại vì ông coach theo mình nghĩ là quá tiêu cực. Và mình thấy một cái lối đá, nói cái chữ nhân gian là cái đó nó quá hèn đi. Cho nên đó là đá cái cup game, đá với những một cái đội mà cái dàn offense, những cái thủ khéo giống như là Paris Saint-Germain, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hoặc là Man City, thì nếu mà anh đá cái lối đá tiêu cực như vậy thì cái cơ hội thắng của anh nó rất là thấp. Và năm nay Arsenal là một cái đội á quân năm vừa rồi, và họ cũng tìm đến cái chức vô địch đầu tiên cúp C1 của họ trong lịch sử câu lạc bộ của họ. Thì đầu tiên ngày 9 tháng 9 họ sẽ làm khách ở Napoli, một cái đội đến từ nước Ý. Và cái ngày 13 tây họ sẽ host Lille, một đại diện nước Pháp. Ngày 21 tây họ sẽ đến Bayern Munich, đó là đội ở nước Đức. Và ngày 4 tây tháng 11 họ cũng sẽ một cái đội này chắc Slavia Praha, Praha là chắc có tiếp khách, họ sẽ làm khách ở Praha. Ngày 24 tây họ sẽ host Dortmund ở bên Đức, một đội đến từ Đức. Và ngày 9 tây tháng 9 họ sẽ host Real Madrid, một cái đội năm vừa rồi họ cũng đã thắng ở cái game playoff. Vào ngày 20 tây họ sẽ làm khách cũng một đại diện đến từ Tây Ban Nha, đó là Real Betis. Và cái game cuối cùng 27 tây đó là họ sẽ host Sabat. Và mình không biết Sabat này là
là đội đến từ nước nào. Đó là hai cái đội mà Nguyên Khôi nghĩ là sẽ có cơ hội để mà thắng cái chức vô địch Champions League năm nay. Và đội kế tiếp đó là đội Real Madrid. Đội Real Madrid thì mình thấy đó là năm nay họ đã cũng năm vừa rồi offense không phải là cái problem của họ, khi mà Mbappe là một cầu thủ mà vua phá lưới La Liga, họ score rất là nhiều điểm. Cái problem của họ là defense và cái vị trí tiền đạo chủ. Năm nay họ cũng đem về Ibrahim Konate, tuyển thủ người Pháp đã chơi Liverpool với cái phía chủ nhận tự do. Cucurella, tuyển thủ Tây Ban Nha đã cho Chelsea. Nhưng mà mình vẫn thấy họ thiếu một cái vị trí số 6 rất là quan trọng. Tuyển thủ người Pháp Tchouaméni, yes, anh ta cũng ok, anh ta cũng ok, nhưng mà anh ta need help. Eduardo Camavinga thì một cầu thủ mà năm vừa rồi nói chung là cũng rất là bị cái thẻ đỏ với Bayern Munich cũng rất là vớ vẩn. Và xin lỗi, năm vừa rồi không phải Arsenal thắng Real Madrid, và Real Madrid bị loại bởi Bayern Munich bởi cái thẻ đỏ của Camavinga ở cái lượt game thứ nhì, cái trận lượt về. Offense của họ thì nói chung là set Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham, sẽ có sự trở lại của Rodrigo, cầu thủ bị torn ACL, Federic và Valverde, tuyển thủ người Uruguay. Nói chung offense của họ không thành vấn đề, nhưng mà defense của họ có là một suspect. Thì mình nghĩ là với cái nhưng mà khi mà họ đã cấp thì không biết như thế nào. Với lại ông huấn luyện viên mới, đó là cái system của ông ta có đá tiêu cực như những cái năm mà ông ta còn cầm quân ở Real Madrid hay không? Khi mà ông ta đá với đội dở thì ông ta đá rất là tấn công, rất là hay, nhưng mà khi mà ông ta chạm trán với lại một một những cái đội mà offense hay thì ông ta tend về thủ nhiều hơn. Nhưng mà nói tuy rằng ông ta cái giải La Liga, huấn luyện viên Mourinho là huấn luyện viên mà vô địch giải La Liga với đội Real Madrid với cái số điểm như cả 100 điểm, đó là một cái kỷ lục của một câu lạc bộ vô địch La Liga. Coi như là ông ta đá rất là đẹp mắt, rất là hay. Nhưng mà ngược lại, khi đá cấp ở Champions League thì ông ta không có thắng gì cả. Và cái đó là một cái hai cái sự đối lập rất là khác biệt của Mourinho. Và không biết sau bao nhiêu năm ông ta đi làm coach bên Ý, rồi qua bên Thổ Nhĩ Kỳ, rồi trở về quê hương ông ta là bên Bồ Đào Nha, thì không biết là chiến thuật của ông ta có thay đổi hay không. Và mình hy vọng sẽ thay đổi. Còn nếu mà ông ta vẫn giữ nguyên cái lập trường của ông ta như chục năm vừa rồi thì mình nghĩ là đá ở La Liga thì có thể cạnh tranh với lại Barcelona cho cái chức vô địch. Còn nếu mà đá ở Champions League thì mình nghĩ là cái chức vô địch của Real Madrid cái thứ 16 cũng sẽ rất là khó. Nhưng mà đồng thời Nguyên Khôi nói như vậy, Real Madrid cũng là một cái đội mà mình nghĩ là có chance để mà thắng cái Champions League năm nay. Và cái schedule của họ thì game đầu tiên họ sẽ đá ở sân nhà khi mà host Inter Milan, một đội Á quân 2 năm trước ở bên Ý, một tuyển thủ đến từ Ý. Và game thứ nhì họ ngày 14 đến tháng 10 họ cũng sẽ tới nước Ý để đá với Roma. Ngày 21 tây họ sẽ host một đại diện bên Đức, Leipzig. Tới ngày 4 tây họ sẽ làm khách ở bên Hy Lạp khi mà họ đá AEK Athens. 24 tới tháng 11 họ sẽ tiếp một đại diện đến từ Hà Lan, đó là PSV. 9 tới tháng 9 họ sẽ làm khách ở bên Anh Quốc, ở tại London, khi mà họ đá với Arsenal. Ngày 19 tây họ đá với lại họ host Lask là đội nước nào mình cũng không biết. Và game cuối cùng họ sẽ bay qua tới Shakhtar, Shakhtar không biết của Ukraine hay là bên Russia, Shakhtar. Nói chung là cái schedule của Real Madrid mình thấy quá nhẹ, chắc chỉ có game Arsenal là có thể làm khó khăn họ thôi, chứ ngoài ra Shakhtar, Las, PSV, Athens, Leipzig, Roma, Inter Milan mình thấy là một cái schedule nó quá nhẹ cho
Real Madrid. Và thêm một đội nữa cũng đến từ Barcelona, đến từ Tây Ban Nha, đã đội Barcelona. Và đội này thì mình nghĩ cơ hội cho thắng cái chức UCL năm nay thì nó cũng khá cao. Nhưng mà again, đá cấp khác, đá lý. Barcelona đá cấp 2 năm vừa rồi. 2 năm trước thì thua PSG ở playoff. Năm vừa rồi thua Atletico ở playoff. Và nhưng mà đá ở La Liga thì họ thì đã thắng tuyệt đối hai đội Real Madrid và Atletico. Họ thua thì mình thấy là không phải là họ không có talent. Năm nay họ cũng đã có những cái sự chuyển nhượng rất là sáng giá. Jamie Lamar vẫn còn. Tuy rằng họ mất Torres, nhưng mà họ đem về Jamie như tuyển thủ người Bỉ đá cho Dortmund. Họ đem về Anthony Gordon, một tiền đạo cánh trái ở Newcastle. Một cái này, một cái question mình nghĩ là khi mà họ có Rafinha mà không hiểu tại sao họ đem về Gordon. Theo mình nghĩ từ đây tới thứ ba, nếu mà Barcelona có bán một cầu thủ, mình nghĩ đó sẽ là Rafinha. Tại vì hai đội này đá chung một cánh. Họ và mình nghĩ là cái bổ sung mà có lẽ là chất lượng nhất đó là Rodri, một tuyển thủ người Tây Ban Nha. MVP năm vừa rồi, năm MVP của World Cup mùa vừa rồi, của cái World Cup, với cái giá trị chuyển nhượng nó cũng tương đối rẻ. Họ rẻ là tại vì Rodri chỉ còn 1 năm hợp đồng với lại Man City. Thì mình thấy đó là Barcelona ở La Liga mình nghĩ là sẽ là một cái đội sẽ thắng cái chức vô địch năm nay. Và cái schedule của Barcelona với lại Champions League thì nó cũng không nhiều khó khăn khi mà họ host Feyenoord đến từ Hà Lan, rồi game tới họ làm khách ở Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray. Rồi ngày 20 tây, cái matchup mà có lẽ là nhiều người mong đợi đó là Barcelona sẽ tới Paris để đá với Paris Saint-Germain. Rồi tiếp theo ngày 3 tây tháng 11, họ sẽ host Aston Villa, một đại diện đến từ nước Anh. 25 tây họ đá để họ lên Spurs, không biết này ở đâu. Và ngày 8 tây họ sẽ host Man City. Ngày 20 tây họ sẽ đến Bồ Đào Nha để mà đá với Boston Lisbon, và game cuối cùng họ sẽ host một đại diện đến từ nước Ý đó là Como. Và đó về Barcelona, một cái điều mà mình nghĩ là cái Champions League cũng sẽ khó đến với họ là cái người huấn luyện viên ông Hansi Flick. Đá ở như mình nói ở đá ở Leeds ở Tây Ban Nha thì ok, nhưng mà khi mà đá ở châu Âu, ông Hansi Flick này cái chiến thuật của ông ta là chơi highline. Highline có nghĩa là hậu vệ dâng rất là cao. Thì khi mà đá những cái game cup có thể là problem. Điển hình đó là khi mà năm vừa rồi đá với Atletico thì mình nghĩ là Barcelona có thể thắng Atletico khá dễ dàng. Nhưng mà ông Diego Simeone, ông có những cái chiến thuật rất là hợp lý để mà thắng Barcelona 2 lượt. Thì nếu tại vì chơi với lại cái highlight, cái dâng lên cao quá, những cái đội có những cầu thủ chạy nhanh giống như là Real Madrid có Vinicius, Mbappe sẽ là một cái problem. Arsenal cũng có thể là một cái problem. PSG, Kvaratskhelia, Dembele, Doué, cái đó cũng sẽ một cái problem. Thì không biết thì ông này có trick cái chiến thuật của ông ta khi mà đối đầu với những cái đội như vậy hay không, thì may wait to be seen. Và ngày mai, ngày thứ hai, Viradio cũng sẽ có chương trình vòng quanh thể thao, vòng quanh sân cỏ. Và Nguyên Khôi sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi chiều. Nguyên Khôi sẽ preview tiếp tục những đội mà có cơ hội thắng cúp C1 năm nay với chương trình thể thao của Việt Radio vào ngày Chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ với Nguyên Khôi. Đến đây là kết thúc. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật hạnh phúc và an lành bên người thân, và xin gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, Người tình trăm năm, qua tiếng hát của các nữ ca sĩ hải ngoại thanh sắc vẹn toàn. Và thưa quý vị, những giai điệu này xin được phép mở đầu cho chương trình Mượn nhạc thay lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio như thường lệ cùng với Nam Dương và Mai Phương.

0: Và thưa quý thính giả gần xa, lại một buổi sáng chủ nhật đẹp trời đã đến rồi. Rất vui được trở lại với quý vị trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời đang phát sóng trực tiếp trên làn sóng của Việt Radio khắp nơi. Và xin chào người tình 500 ở Houston, chị Mai Phương.
1: Mai Phương cũng xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và cũng như Nam Dương, rất là vui khi được quay trở lại với chương trình Nhạc Yêu Cầu vào một cái buổi sáng chủ nhật thật là đẹp trời ở Houston.
0: Dạ, Nam Dương gọi chị là người tình 500, chị có buồn không?
1: Hả? À, 500 mà 500 triệu á. 500 triệu á, nó không có buồn.
0: Vậy thì không buồn. Hợp lý. Mà công nhận nhạc sĩ Đức Huy sáng tác cái bản này thật là hay. Mà với cái bản phối khí của Thúy Nga, Nam Dương thấy nó lại đặc biệt hơn. Nhất là cái tiếng đệm của cái anh chàng mà cứ thật là sinh động, phải không quý vị? Và thưa quý thính giả, 214-230-1480-713-931-1560. Mời quý vị gọi vô chương trình ngày hôm nay để cùng tham gia. Và bây giờ chúng ta sẽ mời những vị thính giả đầu tiên đang đợi trên đường dây nha. Dạ, cho phép Nam Dương mời vị thính giả 6099.
1: Dạ, xin chào.
2: Hello.
1: Dạ, hello. Anh Hậu. Nay anh Hậu sớm sửa quán nha.
0: Đó, đang định nói đó. Sao ghé quán nhạc sớm vậy anh?
2: Đại thấy vừa tới giờ mở lên anh còn ngồi trên xe.
0: Rồi. Dạ. Dạ, mở từ đầu ha. Dạ. Rồi anh Hậu.
2: À.
0: Anh yêu cầu bài gì hôm nay?
2: Anh nói muốn ăn gì luôn, cho lẹ luôn đi.
0: Khỏi đi, bây giờ từ nay anh đừng có hỏi hoặc là đừng có đợi Nam Dương hỏi nữa. Anh nói thẳng luôn đi, tại vì cái chuyện đó là phải nói thôi.
2: Nói thẳng luôn, nghe ăn lương xào xả ớt.
1: Wow.
0: Lương xào xả ớt. Người ta là thịt xào xả ớt là thấy ngon rồi, này chuyển qua tới lương luôn ha.
1: Này, cái này là cao cấp lắm á nha Nam Dương.
0: Cao cấp lắm đó nha, chúng ta giỡn đâu nha. Rồi, cảm ơn anh đã gợi ý món ăn trưa cho quý anh quý chị nào đang không biết ăn gì trưa nay. Rồi anh yêu cầu bản nhạc gì cho buổi sáng nay đây?
2: Dạ mà em mới hả? Dạ anh mời em với lại Mai Phương đi dự đám cưới nè.
0: Đám cưới ai?
2: Đám cưới nhà Bình.
0: Đám cưới nhà Bình.
1: Đám cưới nhà Bình.
0: Là đám cưới anh hay là con trai anh chẳng hạn chứ. Rồi, đám cưới nhà Bình. Có lời gì muốn nói với bản này không anh?
2: À, bản này thì vui thôi. Tặng cho những người đang nghe đài. Dạ em.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh rất
1: gì
0: là
1: chứ
0: nhiều
1: mà mời
0: nha.
1: Đi đám cưới là cũng thấy vui rồi đó. Ha Nam Dương ha. Có nhiều người á mà chỉ mong cho có đám cưới mới chi hôn để được bận đồ đẹp nè. Đó Mai Phương biết có những người vậy đó.
0: Chắc trong đó có Mai Phương đó. Mai Phương đang nói thay tiếng lòng mình.
1: Không. Mai Phương
0: dạ rồi, cảm ơn anh Hậu nhiều nha. Dạ. Và tạm biệt anh Hậu để chúng ta chuyển sang một vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 5919. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5919. Dạ.
3: Alo, chào chị đẹp gái, anh đẹp trai à.
1: Ôi, chào anh Tấn. Dạ.
0: Dạ, chào anh.
3: Trời ơi, phát bản nhạc hết 10 phút rồi. Thời trời gian ơi. Đi lẹ quá.
1: Thôi, nếu vậy mình lẹ luôn đi anh. Mình yêu cầu
0: đúng
1: lẹ
0: vậy.
1: Luôn đi.
3: Lẹ luôn. Bài cho em yêu cầu bài Trái Tim Mù Lòa của Sĩ Đan hát á. Bài đó sôi động.
1: Trái Tim Mù Lòa. Rồi, sôi động tiếp luôn.
3: Chủ nhật.
0: Dạ.
3: Của trung tâm
0: Mê,
3: đó là của trung tâm Asia hồi xưa đó.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Cái Tim Mù Lòa mà nó sôi động nữa
0: quá
1: đó.
0: Quá nổi tiếng rồi.
1: Dạ cảm ơn anh Tấn nha. Dạ cảm ơn anh đã rất là kiên nhẫn chờ đợi trên làn sóng. Chúc anh một ngày chủ nhật thiệt là vui luôn. Dạ.
0: Mà ngộ nha. Dạ. Ngộ cái là tại sao Trái Tim Mù Lòa mà lại sôi động ta?
1: Ngộ hen. Bởi vì mình nghe thử coi sao hen.
0: Dạ đúng rồi. Và bây giờ thì chúng tôi đã trống đường dây trở lại. Mời
1: dạ
0: quý vị tiếp tục gọi vô.
1: Dạ có, dạ có. Mai Phương xin mời vị thính giả. Có 4 số cuối là 6937. Vị thính giả này cũng là đợi rất lâu rồi. Dạ xin chào và
0: dạ,
1: xin mời
0: chào.
1: Lên tiếng.
4: Chào Mai Phương, chào Nam Dương.
1: Dạ chào cô Sương.
0: Dạ chào cô nha.
4: Rồi sáng chủ nhật này cũng đợi rồi.
1: Dạ.
4: Hồi sáng này cô đi, cô có đi cái lớp Zumba. Cái cô này cô phát 2-3 bản nhạc của Daddy Ban không. Thành ra mình thấy cũng cái cô này cũng khá là rất là hay ha. Nhạc của cô rất là hay.
1: Dạ.
4: Yeah. Mình cũng thấy tưởng niệm một chút xíu về cái cô này.
1: Dạ.
4: Yeah. Rồi thôi. Cho cô xin bản kỷ niệm xa bay.
1: Kỷ niệm xa bay.
0: Hình như cô quẹo xe hơi lẹ nha cô.
1: Dạ. Tại vì chắc cô để dành cho ngày mai đó Nam Dương.
4: Mình trở về Việt Nam mình đi.
1: Dạ.
4: Cho nó đi vòng vòng thì mình trở về Việt Nam đi.
0: Rồi. Tưởng là cô yêu cầu để tưởng niệm tiếp. Dạ.
4: Sao cô? Hỏi Nam Dương sao gọi là kỷ niệm xa bay?
0: Kỷ niệm xa bay muốn hỏi tại sao hả? Bây giờ phải đợi nghe nhạc mới biết cô ơi, không dám đoán mò nè.
1: Dạ. Em vừa không dám đoán, dạ.
0: Dạ, cái nào dám chắc thì mới đoán, mới nói, dạ.
1: Dạ,
0: dạ rồi, cảm ơn cô nha.
1: Dạ,
0: một
1: cảm ơn cô,
0: Sương. Nghe coi nói cái gì.
1: Dạ, dạ, cảm ơn cô, dạ, chúc rồi. Cô một ngày Chủ nhật bình an.
0: Dạ rồi, và sau đây cho phép Nam Dương và Mai Phương phát đi một vài giai điệu trước khi chúng tôi lại tiếp tục mời quý vị lên tiếng. Mời quý vị tiếp tục gọi vô hai số điện thoại 214-230-1480-713-931-1560 nha. Và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp nối, đó là Đám Cưới Nhà Binh. Nam Dương phải nói là rất là tiếc. Tiếc ở cái chỗ là không hiểu tại sao cái bản nhạc hay như vậy, mà cũng nổi tiếng nữa, mà chưa có người mới hát lại. Mặc dù mỗi lần mà Nam Dương để ý là mình than cái chuyện này đó, thì giống như nó có một cái sức mạnh vô hình nào đó, mà một thời gian ngắn sau Nam Dương sẽ thấy có người hát cái bài đó thiệt, giống như Lính Dù Lên Điểm chẳng hạn. Cũng đã từng nói như vậy rồi, sau đó chừng 1-2 tháng là lại thấy có một cặp song ca rất trẻ hát. Thì hy vọng ngày hôm nay nói nó cũng linh nghiệm vậy đi.
1: Rồi, mong hang.
0: Dạ, và trong lúc chờ cái sự linh nghiệm đó đến từ các bạn trẻ tiếp nối các bài hát xưa, thì chúng ta hãy đến với đôi song ca có thể nói là đã khiến cho ca khúc này trở nên rất là sôi động, đi vào lòng người nghe thưa quý vị. Nam danh ca Hùng Cường và nữ danh ca Mai Lệ Huyền.

Thưa quý vị, vừa rồi là đám cưới nhà binh với tiếng hát Hùng Cường và Mai Lệ Huyền. Và sau đây để tiếp nối chương trình, thưa quý thính giả tạm biệt hai ông Hoàng bà Hoàng kích động nhạc, chúng ta chuyển sang một bản nhạc mà hồi nãy theo yêu cầu của anh Tấn, đó là ca sĩ Sĩ Đan sẽ trình bày nhạc phẩm này. Trong nhạc phẩm, thưa quý vị, không hiểu tại sao Con Tim Mù Lòa mà anh lại nói là nhạc sôi động, để coi nó sôi động cỡ nào nha.

0: Dạ thưa, vừa rồi là Sĩ Đan với Con Tim Mù Lòa. Nó không chỉ sôi động mà nó còn dập, nó còn giật nữa. Nghe thiệt là đã tai. Phải không chị Mai Phương?
1: À, dạ. Ngày người nào mà đang xìu xìu thở thì những nghe là thấy nó cũng đỡ mệt hơn phải không?
0: Dạ đúng là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, Nam Dương thấy ca khúc này được trích từ CD Giả Từ Thế Kỷ của Trung Tâm Asia. Nói Giả Từ Thế Kỷ đó thì tự nhiên mình thấy đúng là chúng ta có một cái giai đoạn âm nhạc chuyển giao giữa thế kỷ cũ và thế kỷ mới, thậm chí là thiên niên kỷ cũ qua thiên niên kỷ mới nữa, đó là những năm cuối 90 đầu 2000. Thì sẵn nhân cái bài hát này, Nam Dương xin phép được nói một chút xíu là chị Mai Phương có nhớ tuần trước hay tuần kia Nam Dương có nói là sẽ sớm thực hiện một cái chương trình về những bản nhạc của thời kỳ này không?
1: Có, Mai Phương có nghe Nam Dương nói và Mai Phương cũng biết rằng là Nam Dương đã thực hiện rồi và cũng đang rất là mong chờ để mà được nghe cái chương trình đó của Nam Dương nè.
0: Dạ đúng là như vậy, cảm ơn chị. Tại vì Nam Dương chợt nhận ra là không gian âm nhạc của các đài phát thanh ở hải ngoại đó, không hiểu tại sao nó hay vắng bóng cái giai đoạn 1990 tới 2010. Thành ra trong cái lúc mà có một vị thính giả nào đã gợi cho Nam Dương trong những tuần trước, nên Nam Dương quyết định thực hiện cái chương trình đó và đã bắt đầu phát sóng ở Dallas vào lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy trên làn sóng 1480 AM. Còn ở Houston thì sắp tới sẽ có thể là sẽ phát sóng vào 7 giờ tối của ngày thứ Sáu. Thưa quý vị, thì tạm thời chúng tôi chọn cái giờ đó và để quý anh, quý chị, các bạn, các em nào chúng ta lớn lên cùng với những bản nhạc của những năm 90 cho đến 2010 thì mời quý vị cùng với Nam Dương chìm đắm trong cái không gian đó nha. Và cả những độ tuổi khác tham gia cũng được không sao.
1: Đối với chị Mai Phương thì dòng nhạc nào, thời điểm nào đều hay hết Nam Dương.
0: Dạ đúng là như vậy. Cho nên là hy vọng quý vị sẽ cùng đón nghe chương trình ở Dallas. Đó là vào lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy. Còn ở Houston thì không phải là ngay tuần tới mà có thể là một vài tuần nữa. Đó là 7 giờ tối của ngày thứ Sáu thưa quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin trở lại với những vị thính giả tiếp theo đang kiên nhẫn chờ trên đường dây. Rất là cảm ơn quý vị nha. Và sau đây cho phép Nam Dương được mời vị thính giả có bốn số cuối là 3796. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Hello anh chị, cho em nghe bản Sa Vắng.
0: Sa Vắng. Dạ. Dạ. Chị nào đây? Nghe tên quen quá mà tự nhiên quên ngang người ta.
2: Chị Nam.
0: Tina, rồi nhớ rồi chị Tina,
1: chị Tina khỏe. Dạ, và chị Tina có muốn tặng riêng ca khúc này cho ai không thưa chị?
2: Thôi em tặng cho tất cả cùng nghe chung đi, để mình thưởng thức.
1: Dạ, cảm ơn chị Tina.
0: Cảm ơn
1: chị đã kiên nhẫn chờ đợi trên làn sóng và chào chị.
0: Dạ rồi, và bây giờ cho phép Nam Dương được mời 3393.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ, chào chị. Ai đây?
3: Dạ, chào anh chị.
0: Chị Nhung, dạ, phải chị Nhung không? Rồi, nhớ rồi.
3: Chị Nhung khỏe không?
0: Dạ, khỏe. Chị Nhung ơi, lâu quá mới nghe tiếng chị Nhung nha. Dạ.
3: Cũng sao? Không lâu đâu, dạ cũng không có lâu đâu.
0: Một tuần là lâu rồi.
3: Cũng vài tháng à.
0: Một tuần là thấy lâu rồi đó. Dạ. Rồi ghẹo chị thôi, dạ, ngày hôm nay chị muốn yêu cầu bài gì?
3: Dạ, bữa nay cho em yêu cầu ca khúc Vọng Vu Lan.
0: Vọng Vu Lan.
1: Dạ.
0: Tưởng biết không biết đang vọng cái gì mà nó quên ngang. Cuối cùng cũng nhớ, cũng kịp nhớ ra. Dạ, Vọng Vu Lan. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị Nhung. Dạ.
0: Dạ, chị có lời gì muốn nói với bài này không?
3: Dạ thì nhân ngày lễ Vu Lan thì yêu cầu cái khúc này để tặng cho anh chị trên đài nghe, khán giả cùng nghe.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Nhung nhiều nha. Dạ,
1: dạ cảm ơn chị. Dạ,
0: dạ xin tạm biệt chị Nhung để Nam Dương mời thêm một vị thính giả nữa. Trước khi chúng ta kết thúc phần thứ nhất đó là 5648. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Vâng, xin chào anh Nam Dương đẹp trai, Mai Phương dễ thương, người đẹp, người tình 500 của anh Nam Dương. Anh Nam Dương ạ.
0: Vâng, xin chào anh Ngọc.
1: Anh Ngọc, chào anh Ngọc.
0: Dạ, lâu quá mới nghe tiếng nha.
4: À, anh Nam Dương, Mai Phương khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn dạ, Ngọc, khỏe.
0: Dạ.
4: Vâng, rồi cho Ngọc yêu cầu bài nhạc Chiều Tây Đô được không dạ?
0: Dạ được anh, sao mà chiều nay mình lại muốn về Tây Đô đây?
1: Chắc đang nhớ cô nào Tây Đô rồi.
4: Dạ không nhớ, nhưng mà gửi tặng riêng gửi tặng cho chị Như Lê là phóng viên của Đài Việt TV. Chúc chị Như Lê hết sinh nhật thật là vui vẻ. Hy vọng một ngày nào mà chị Như Lê có ghé Triều Tây Đô nhớ quay phóng sự về cho quý vị thính giả xem nha.
1: Dạ, dạ cảm ơn Ngọc nha. Để không biết chị Như Lê có đang nghe không ha. Dạ.
0: Trời. Dạ. Có gì nhà chị Mai Phương chuyển lời. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
4: Dạ, vâng, cảm ơn Mai Phương và anh Nam Dương à.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn anh.
0: Xin chào tạm biệt anh.
1: Chúc anh ngày Chủ nhật thiệt là vui nha. Dạ.
0: Dạ, và mời quý vị tiếp tục gọi vô nha. Đầu phần thứ hai chúng tôi sẽ lại nhận những cuộc gọi của quý vị. Sau đây, thưa quý thính giả, nhạc phẩm để kết thúc phần thứ nhất của chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Kỷ niệm xa bay với tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Huỳnh Thật. Và sau nhạc phẩm này sẽ là một vài quảng cáo thương mại thật nhanh trước khi chúng tôi trở lại với phần thứ hai của chương trình.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Le đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan, Xa Vắng, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, đã mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời của chúng ta ngày hôm nay. Và 214-230-1480-713-931-1560, mời quý vị tiếp tục gọi vô chương trình. Và thưa quý thính giả, Nam Dương vừa phạm một cái sai lầm chưa bao giờ mắc phải trong những năm làm trực tiếp, đó là hình như vừa có một vài phút Nam Dương quên on cái mic của mình lên. Thành ra là nó dẫn tới cái chuyện hình như là chỉ nghe tiếng của chị Mai Phương chứ không nghe tiếng của Nam Dương trong một vài phút trước. Rất là xin lỗi quý vị, đôi khi tai nạn gọi là trục trặc kỹ thuật, nghề nghiệp. Mong quý vị bỏ qua, và bây giờ thì đã nghe rõ tiếng lại rồi. Nam Dương xin chào chị Mai Phương, và hình như nghe nói chị có một tâm sự mỏng muốn gửi đến quý thính giả trong ngày hôm nay ha. Lâu lắm rồi mới thấy chị tâm sự nha.
1: Mai Phương, xin chào, quay trở lại với phần 2 của chương trình. Và kính thưa quý vị, rất là ngắn thôi. Mai Phương xin được phép giới thiệu những cái chương trình mới của Đài Việt Radio để cho quý thính giả chúng ta có thể biết và theo dõi. Thứ nhất đó là chương trình Tìm Việc Tìm Người, live show nha quý vị, vào lúc 1 giờ rưỡi buổi chiều thứ hai. Thì cái chương trình này nó ngắn gọn, đó là quý vị đang có nhu cầu tìm một cái công việc gì đó phù hợp với bản thân, thì quý vị có thể gọi vào để mà giới thiệu bản thân mình cũng như là cái mục đích tìm kiếm những cái công việc. Và thứ hai nữa là tìm người, tức là quý vị đang có một doanh nghiệp như là tiệm nail hay là tiệm đồ ăn, bán restaurant, hay là quý vị trong công ty của quý vị đang tuyển người, thì quý vị cũng có thể gọi vào chương trình để mà chúng ta giúp cho những người đang tìm việc có cái cơ hội. Đó là cái chương trình Tìm Việc Tìm Người sắp tới sẽ được phát sóng vào lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần, với hai người host rất là dễ thương là Tường Minh và Vân Trang. Là một chương trình nha. Còn một cái chương trình nữa, Đố Vui, thì quý vị cũng biết rồi, 1:30 ngày thứ ba là cũng do Tường Minh và Vân Trang host. Chương trình này thì hai cô sẽ đặt ra những câu hỏi để quý vị trả lời và có những cái phần thưởng nho nhỏ. Và một chương trình nữa rất là đặc biệt vào lúc 1:30 ngày thứ sáu luôn là Ngày Vui Lên Sóng. Tức là quý vị trong gia đình mình có sinh nhật của người thân, của bạn bè, và có những cái lễ kỷ niệm như là anniversary, hay là con cái, con em của chúng ta tốt nghiệp đại học hay là trường gì đó, nói chung là tất cả những cái niềm vui trong gia đình, và chúng ta gọi vào Đài Việt Radio Vui Lên Sóng. Tức là quý vị trong gia đình mình có sinh nhật của người thân, của bạn bè, và có những cái lễ kỷ niệm như là anniversary, hay là con cái, con em của chúng ta tốt nghiệp đại học hay là trường gì đó, nói chung là tất cả những cái niềm vui trong gia đình, và chúng ta gọi vào Đài Việt Radio để mà gửi cái lời chúc đó, thì đây là cái

0: Nhiều quá nhớ không hết, nhưng
1: Dạ
0: mà quý
1: nhưng
0: vị đừng lo, sẽ có những mẫu quảng cáo nhắc đi nhắc lại mỗi ngày
1: dạ
0: trên cả hai làn
1: à.
0: sóng để cho quý vị nhớ thì giờ để tham gia những chương trình mới đó. Cảm ơn chị Mai Phương, hồi nãy nghe cái chữ tìm người đó là thấy thích thích rồi đó, không biết có tìm người yêu trển được không?
1: Chắc được.
0: Được hả?
1: Tìm người
0: Chắc thôi
1: mà.
0: hả?
1: À, cái đó để hỏi lại
0: Dạ
1: Tường Minh.
0: rồi, dạ rồi, cảm ơn chị đã thông báo đến quý thính giả những chương trình mới mà sẽ được tiếp vận ở cả hai miền Dallas
1: Dạ
0: và Houston.
1: dạ đúng
0: Dạ
1: rồi.
0: rồi, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương trình để mời vị thính giả tiếp theo đang chờ trên đường dây. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn nha. Sau đây, xin được mời quý vị có 4 số cuối là 7763.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Xin chào Mai Phương,
1: Dạ
2: quên chưa chị
0: chị
2: Thu
0: Thu
2: Hồ
0: Hồ,
1: nè.
0: nhớ
1: Năm
0: rồi, không quên tên được
2: rồi
0: nữa
2: hôm
0: rồi chị
2: nay,
0: ơi. Dạ hôm
2: rồi
0: nay sao?
2: trưa nay chị Thu xin yêu cầu bản nha. Bây giờ hồi nãy chị có nghe là Ma Lê Huyền Hùng Cường, bây giờ chị cũng muốn nghe một bản kích động nữa, là cái
0: Kích
2: bản
0: động
2: đó
0: lên
2: là
0: chị.
2: kêu bằng
0: Dạ.
2: là kích động làm gì, cái chị không biết cái tựa gì 100% phải không em, phải không,
1: Em ơi, mời
2: có
1: chiều
2: phải
1: nay
2: không
1: 100% phải không?
0: Hình như cái bản đó nó tên
2: Hôm
0: là
1: nay
0: 100% luôn á.
2: đúng đúng rồi, đúng rồi, chị cũng đang nghĩ vậy mà không đúng không, để chị hỏi mà Nam Dương với Mai Phương coi. Thôi rút ngắn gọn cho mama, chị cũng là tặng cho Mai, trước là tặng cho Nam Dương với Mai Phương nghe cùng chị Thu, có
1: Dạ.
2: hai em thì mới có mấy bản nhạc của chị phải không.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Rồi chị
0: Rồi,
2: tặng
0: cảm ơn chị Thu
2: các chú
0: nha.
2: bác ở trên đài nghe cùng với chị Thu. Rồi chị Thu Thanh Kiều, hai em vừa hẹn gặp ngày
0: Dạ.
2: thứ hai.
1: Dạ.
0: Hẹn gặp
2: Rồi
0: ngày
2: bye
0: thứ
2: bye
0: hai.
2: hai
0: Rồi,
2: em. Dạ
0: đó.
1: cảm ơn chị.
0: Vậy là chị Thu đã
1: Dạ
0: nghe Mai
1: cảm ơn
0: Phương
1: chị.
0: nói ngày thứ hai có chương trình gì rồi đó.
1: Đó.
0: Cảm ơn chị Thu
1: Dạ
0: nha.
1: chị Thu nhớ
2: À,
1: nha.
2: hồi nãy giờ chị Thu nghe, giữa trước cái đoạn mà đầu đầu tiên á mà chị Thu gọi vô không kịp, nhưng mà chị Thu vẫn để cho chị Thu nghe hết. Chị có
1: Dạ.
2: cáo gì cái gì nghe hết nha. Rồi
0: Dạ.
2: cảm ơn
0: Dạ, cảm
2: hai em
0: ơn chị
2: nhiều
0: Thu,
2: nghe.
0: cảm
1: Dạ
0: ơn
1: cảm
0: chị
1: ơn chị
0: Thu.
1: Thu.
0: Dạ.
2: Dạ. Bye
0: Ấy
2: bye hai
0: da.
1: em. Dạ.
0: Dạ, một lần nữa, Nam Dương xin cáo lỗi quý vị thính giả ở Dallas là nửa tiếng đồng hồ vừa qua, quý vị chỉ nghe tiếng của Mai Phương thôi. À, cảm ơn
1: Ủa, ở
0: anh
1: Houston có nghe mà Nam Dương.
0: đó là Houston, còn ở Dallas thì quý vị chỉ nghe tiếng của Mai Phương là tại vì Nam Dương không biết trong một cái sự gì đó đã tắt mất cái mic của mình một nửa tiếng đồng hồ mà không biết. Rất là xin lỗi quý vị nha. Thành ra quý vị cứ thấy Mai Phương nói mà không thấy tiếng của Nam Dương đâu. Nhưng mà cảm ơn có một vị thính giả ở Dallas đã kịp nhắc Nam Dương. Mong
1: Trời
0: rằng quý
1: ơi.
0: vị một lần nữa thông cảm. Chưa bao giờ bị chuyện này luôn. Không hiểu
1: Dạ.
0: tại sao lần này lại bị. Dạ
1: À, vậy
0: rồi.
1: là quý vị tưởng đâu là có một mình Mai Phương độc thoại.
0: Dạ, tưởng là Nam Dương đang, cái tiếng nói đang vất vưởng ở đâu mà không có nghe được trên làn sóng của mình, cô Mai Phương có nói à. Đó, quý vị thấy không, làm trực tiếp đôi khi nó có những cái khổ của nó. Thành ra đây là một kinh nghiệm nhớ đời. Dạ thưa, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc để thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, đó là Vọng Vu Lan. Thưa quý vị, Vọng Vu Lan sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến để tiếp nối chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Vọng Vu Lan với tiếng hát của nữ danh ca Bảo Yến. Lâu lắm rồi Nam Dương mới được nghe bản nhạc này. Mà bản nhạc này Nam Dương lại thấy nó có một cái sự tươi mới, mặc dù là hát về mẹ thì thường hay buồn buồn. Nhưng mà cái tiết tấu của giai điệu này thì nó giữ cho chúng ta một cái sự êm ái nhẹ nhàng, không có quá buồn như nhiều bản nhạc về mẹ khác, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi đó Nam Dương. Ca khúc này thường thường á là mình thấy là những bài hát về mẹ ngày xưa đó thì nó mang cái âm hưởng là nhạc dân ca đúng không, nhạc
0: Đúng.
1: bolero. Bài này thì nó cái giai điệu nó tương đối nó khác một chút xíu, nó nhẹ nhàng hơn, nó không, nó bớt buồn giống như Nam Dương nói là đúng đó, nó không có buồn nhiều lắm.
0: Dạ, mà đây là một sáng tác của Thanh Tâm Hoài, là một cái tên mà Nam Dương cũng ít khi nghe. Và bây giờ thì đường dây đã trống trở lại, mời quý vị tiếp tục gọi vô 214-230-1480-713-931-1560. Chúng ta vẫn kịp thời gian để nhận thêm hai yêu cầu của quý vị nữa. Quý vị hãy gọi vô cho Nam Dương nha. Và rất là cảm ơn quý vị đã lúc nào cũng ủng hộ cho các chương trình của Việt Radio. Và bây giờ thì chúng ta có ai đang đợi ở Houston không chị Mai Phương?
1: Kính thưa quý vị, hiện nay đường dây đang trống. Cho nên một lần nữa Mai Phương và Nam Dương kính mời quý vị chúng ta gọi vào 713-931-1560 hay là 214-230-1480. Dạ, cứ gọi vô hai số là gặp Mai Phương và Nam Dương hết.
0: Mà không gọi là chúng tôi tản mạng tiếp đó. Tại vì đâu có thể nào mà để cho chúng ta ngưng sóng được, nói vui thôi thưa quý vị. Và xin nhắc lại một lần nữa nha, hồi nãy những cái chương trình mới
1: Nam Dương ơi, có người gọi vô nè.
0: Dạ rồi, vậy thì ưu tiên cho quý vị.
1: Dạ.
0: Mời quý vị gọi.
1: Xin mời vị thính giả có 4 số cuối 6099.
2: Alo.
1: Dạ.
0: Alo, anh Hậu.
1: Anh Hậu trở lại.
0: Có chuyện gì muốn nói đây?
2: Không ai nữa, thôi mình vô thêm bài của ông Cường Mai Lê Quyền đi.
1: Dạ.
0: Thêm bài nữa đi.
2: Anh giận dạ. Em.
0: Anh giận em. Bản nhạc này cũng rất là sôi động và dễ thương nè anh nè.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Đúng rồi.
0: Rồi anh. Cảm ơn anh đã gợi ý một bản nhạc này nữa nha.
2: Tại đấy chị kia, mới vừa bản chăm chăm giờ cho nó đi luôn.
1: Cho nó cùng một một suột phải không? Một cái không khí luôn anh ha.
2: Đúng rồi.
0: Là một lát nữa chúng ta sẽ kết bằng hai bản rất là sôi động mà thuộc dòng nhạc lính.
1: Dạ.
0: Cảm ơn quý vị đã yêu cầu ngày hôm nay nha. Dạ rồi, xin cảm ơn anh Hậu một lần nữa.
1: Dạ, một lần
0: và
1: nữa cảm ơn anh.
0: Chắc có lẽ chúng ta chỉ kịp để phát những bài cuối cùng nữa thôi. Rất là kịp thời rồi. Cảm ơn anh Hậu đã cứu bồ cho người cuối cùng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với Chiều Tây Đô, một bản nhạc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương. Hồi nãy không biết tại sao anh Ngọc tặng riêng cho một người có thể nói là gắn bó với đài rất lâu nhưng thường không có lộ mặt. Dạ, để cho một lát nữa chị Mai Phương sẽ chuyển lời tới chị Như ha. Rồi thưa quý vị, Chiều Tây Đô với tiếng hát của một cô gái rất trẻ, trẻ hơn những tiếng hát trẻ mà Nam Dương từng giới thiệu nữa. Lý Thu Thảo sẽ tiếp tục làm sống lại sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, Lý Thu Thảo vừa trình bày Chiều Tây Đô của nhạc sĩ Lam Phương. Nghe xong thì đúng như lời anh Ngọc nói, tự nhiên muốn đi về Tây Đô, muốn đi về thăm Chợ Nổi Cái Răng, muốn đi về ngắm mấy em gái Cần Thơ.
1: Dạ, Áo Bà Ba Trong Gió, phải không? Áo Bà Ba.
0: Dạ, bản nhạc bất hủ luôn. Lần nào nghe cũng thấy thật là xúc động, phải không quý vị? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những tiết tấu rất là sôi động. Dạ, thưa quý vị, Nam Dương thấy thời xưa mà sáng tác được những bản nhạc này phải nói là rất hay nha. Thời bây giờ không có ai mà dám 100% đưa vô nhạc mà nó sang như cái bản 100% ngày xưa đâu. nói tới chuyện bia rượu nhưng mà rất là văn minh, rất là lịch sự. Thưa quý vị, sau đây Đan Nguyên và Quốc Khanh sẽ làm sống lại 100%. Thưa quý thính giả, mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Tuấn Hải và Ngọc Sơn, 100% với tiếng hát Đa Nguyên và Quốc Khanh. À, nghe xong là cũng muốn 100% rồi đó. Dạ, cảm ơn quý vị nào đã yêu cầu bài này nha, tạo cảm hứng cho cái chuyện nhậu nhẹt cuối tuần. Đó, nghe nó bê tha
1: chị
0: quá
1: Thu
0: đi.
1: Đó, chị Thu chắc bữa nay đi chợ nấu ăn, chiều nay chuẩn bị rồi đó.
0: Nói chơi thôi chứ thỉnh thoảng mình 100% cái cũng vui chứ. Rồi đến đây thời gian của chúng ta cũng không còn để mời thêm những vị thính giả khác. Rất cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình yêu cầu những bản nhạc thật là hay. Và trước khi rời làn sóng chắc có lẽ mời chị Mai Phương nhắc lại vắn tắt thời gian và tên những chương trình mới phát ở cả Dallas và Houston để quý vị nắm lại một lần nữa nha.
1: À, xin cảm ơn Nam Dương. Kính thưa quý vị, Mai Phương xin được nhắc lại những chương trình mới sắp tới của Đài Việt Radio. Sẽ có live show trực tiếp vào lúc 1:30 thứ hai. Thì chương trình là Tìm Việc Tìm Người. Quý vị có thể gọi vào tự giới thiệu và tìm những công việc phù hợp. Hoặc là quý vị có thể gọi vào để tìm người cho cái doanh nghiệp của mình hoàn toàn miễn phí. Vào lúc 1:30 vào ngày thứ ba thì có chương trình Đố Vui, host sẽ đặt ra những câu hỏi quý vị trả lời và hoặc là chọn câu trả lời. Người nào nhiều điểm thì sẽ có những cái phần thưởng nho nhỏ của Đài Việt Radio hoặc là của các nhà bảo trợ. Và đặc biệt vào ngày thứ sáu vào lúc 1:30 luôn sẽ có chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Quý vị gọi vào để mà gửi lời chúc mừng sinh nhật nè, anniversary nè, hoặc là lễ tốt nghiệp của tất cả những người thân yêu bạn bè của mình trên làn sóng.
0: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho các chương trình mới của Việt Radio Dallas cũng như Houston. Và xin mở ngoặc được phép nhắc nhẹ lần nữa, tại nãy phần 1 quý vị Dallas không có nghe. Đó là Nam Dương đã thực hiện lời Nam Dương nói cách đây khoảng 2 tuần. Thực hiện một chương trình nhạc mà gắn liền với giai đoạn 1990 đầu 2000. Nên là mong quý vị sẽ đón nghe chương trình này nếu như quý vị cảm thấy mình gắn bó với thời đại mà những bản nhạc đó được yêu thích. Và thời gian phát sóng từ Dallas 1480 sẽ là 2:00 trưa ngày thứ bảy và ở Houston sẽ là 7:00 tối ngày thứ sáu. Rất cảm ơn quý vị và bây giờ chị em mình phải tạm biệt quý vị để trả quý vị về với gia đình. Qua nhạc phẩm cuối cùng Hơn Anh Giận Em, thưa quý vị, sẽ kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn yêu thương Việt Radio và tiếng hát của Quỳnh Thật và Hồ Phương Liên sẽ cùng song ca nhạc phẩm của Tuấn Lê để chào tạm biệt quý vị trong chương trình này nha.

hỏi không thèm nói, vì cớ làm sao anh về mà em chẳng vui. Anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, chớ nên bao giờ cãi nhau anh bày chỉ tâm chỉ cười.

buồn anh trách anh tội quá. Tình em tuy lớn, nợ nước nặng hơn, giang đi Thanh Bình, vợ chồng mình gần nhau luôn.

0: nhìn anh.
1: Không có lửa tài sao nên khói, oán ức gì mà phân mua mãi. Ớt xanh cay nồng gái hay ghen thường là gái yêu chồng.
0: Anh đi lâu lâu mới về, yêu thương cho

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocobai Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền 5 xuyên Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết lãnh tụ tối cao Iran ra thông điệp mới. Lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Mojtaba Khamenei, ngày hôm nay 30 tháng 4 gửi thông điệp tới các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là các nước vùng vịnh, kêu gọi tăng cường đoàn kết và hợp tác để đối phó với điều mà ông gọi là kẻ thù thực sự. Theo Reuters, thông điệp được đăng trên danh khoản Telegram của ông Khamenei nhân tuần lễ Thống nhất Hồi giáo. Ông này kêu gọi các nước Hồi giáo mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, kể cả quốc phòng, đồng thời cho rằng sự chia rẽ trong thế giới Hồi giáo chỉ mang lại lợi ích cho các đối thủ. Thông điệp đặc biệt hướng tới các quốc gia Ả Rập vùng vịnh. Trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và nhiều quốc gia trong khu vực vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc, Khamenei cho rằng các nước cần xác định rõ những mối đe dọa chung và tăng cường phối hợp để bảo vệ lợi ích của mình. Đây cũng là một trong những thông điệp đáng chú ý của ông Khamenei sau thời gian dài ở ẩn. Ông bị thương trong các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel vào Iran hồi tháng 2. Cuộc xung đột khiến cha ông, lãnh tụ tối cao tiền nhiệm Ali Khamenei thiệt mạng. Cùng lúc thì Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Pakistan cũng đang thúc đẩy một cơ chế phòng thủ chung, cho thấy cấu trúc an ninh Trung Đông tiếp tục có những chuyển động đáng chú ý sau cuộc xung đột với Iran.
0: Lật phà ngoài khơi bờ biển phía bắc Cyprus. Các hành khách trên chiếc phà bị lật ngoài khơi bờ biển phía bắc Cyprus vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 được nhìn thấy đang đứng trên thân tàu trong khi chờ đợi các tàu cứu nạn. Một đoạn phim khác cho thấy hàng chục hành khách đang ở trên một con tàu khác đang hướng vào bờ. Ông Ehan Ariki, Bộ trưởng Giao thông Vận tải của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại North Cyprus, phát biểu với hãng tin Anadolu rằng một hành khách đã thiệt mạng khi chiếc phà bị lật. Ông cho biết có tổng cộng 267 người trên tàu, bao gồm 259 hành khách và 8 thành viên thủy thủ đoàn. Theo tin từ hãng thông tấn quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc phà này đã rời hải cảng Kyrenia ở North Cyprus lúc 12:30 trưa và ngay lập tức bắt đầu bị nước tràn vào vì một lý do chưa xác định.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết Canada liên tiếp đáp trả những hành động của chính quyền Hoa Kỳ. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada đang xuất hiện thêm những màn đối đáp khá đặc biệt từ một hồ nước khổng lồ cho tới tên của một con đường. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Trump ký sắc lệnh đổi tên phần hồ Ontario thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ thành hồ Mỹ. Hai ngày sau, thủ hiến Ontario Dufour cho dựng một tấm biển khổng lồ bên bờ hồ tại Grimsby với dòng chữ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp tạm dịch là Hồ Ontario hiện tại và mãi mãi. Ông Ford tuyên bố tên Ontario sẽ tồn tại lâu hơn cả nhiệm kỳ của ông Trump. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng phản đối quyết định của Washington, nhấn mạnh tên Ontario đã xuất hiện trước cả khi Canada được thành lập. Cùng lúc đó, tại Ottawa, Hội đồng thành phố đang xem xét đổi tên đại lộ Trump. Con đường đã mang tên này khoảng 25 năm, từ thời ông Trump còn nổi tiếng với vai trò tỷ phú bất động sản và ngôi sao truyền hình. Các tên thay thế được đề nghị gồm đại lộ Ontario, đại lộ Canada, đại lộ Obama và thậm chí là đại lộ Taco. Taco được giải thích là viết tắt của Trump's Own Way Chicken Out, tạm hiểu là Trump luôn rút lui. Việc đổi tên chưa chắc xảy ra vì cần hơn một nửa cư dân trên đường đồng ý. Nhưng từ tấm biển hồ Ontario hiện tại và mãi mãi tới ý tưởng xóa tên ông Trump khỏi một con đường ở thủ đô, căng thẳng Hoa Kỳ-Canada giờ đây vượt khỏi vấn đề thuế quan và ngoại giao để đi thẳng vào những cái tên trên bản đồ.
0: Nổ súng tại Thụy Sĩ khiến nhiều người thương vong. Cảnh sát quốc gia cho biết hiện có rất ít thông tin về thủ phạm nổ súng tại thị trấn Aarau của Thụy Sĩ vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8, nhưng nhận định rằng nghi phạm này có thể đã rời khỏi khu vực. Vụ nổ súng tại một bữa tiệc âm nhạc đã khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị trọng thương, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng. Phát ngôn viên của cảnh sát Berha Grasser cho biết chưa rõ thủ phạm hành động một mình hay theo nhóm. Ông cho biết hoạt động điều tra tại hiện trường vẫn đang được tiến hành. Theo cảnh sát, tất cả các nạn nhân đều là cư dân Thụy Sĩ và đang ở độ tuổi 20. Cảnh sát đang tiến hành truy bắt thủ phạm và đã phong tỏa nhiều khu vực rộng lớn trong thị trấn. Họ cũng kêu gọi người dân cung cấp bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến vụ việc nêu trên.
1: Hoa Kỳ sẽ kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela. Một thỏa thuận dầu mỏ giữa Washington và Caracas đang gây chú ý khi Hoa Kỳ được trao quyền kiểm soát đối với 65 tỷ thùng dầu thuộc trữ lượng đã được chứng minh của Venezuela. Con số này tương đương khoảng 1/5 tổng trữ lượng dầu của quốc gia Nam Mỹ. Chính quyền Venezuela ngày 29 tháng 8 xác nhận thỏa thuận, nhưng Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez nhấn mạnh Caracas vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên của mình. Theo kế hoạch, thỏa thuận còn đi kèm khoảng 100 tỷ đô la vốn đầu tư tư nhân nhằm phục hồi ngành dầu khí nước này. Một số công ty, đặc biệt là doanh nghiệp Mỹ, dự trù được trao quyền thăm dò và khai thác dầu mỏ, trong khi lượng dầu sản xuất sẽ được bảo đảm cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ. Một phương án từng được Washington và Caracas coi là đưa các mỏ dầu ra đấu giá theo mô hình cho thuê để các nhà sản xuất Hoa Kỳ khai thác. Tuy nhiên, ông Trump hiện chưa công bố chi tiết những mỏ dầu nào sẽ nằm trong thỏa thuận, doanh nghiệp nào sẽ tham gia cụ thể và Washington sẽ thực hiện quyền kiểm soát đa số ra sao.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Iceland trưng cầu dân ý về đàm phán gia nhập EU. Vào thứ Bảy ngày 29 tháng 8, các điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước Iceland với dân số khoảng 400.000 người đã mở cửa lúc 9 giờ sáng để thực hiện cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề liệu quốc gia Iceland có nên đàm phán với khối EU hay không, với các chiến dịch vận động xoay quanh các chủ đề như chi phí sinh hoạt, an ninh chủ quyền và quyền kiểm soát các vùng biển đánh bắt cá. Cử tri bị chia rẽ sâu sắc trước đề nghị có thể định hình lại tương lai của quốc đảo này. Cuộc đua đang diễn ra rất xích sao, khó có thể dự đoán kết quả. Một cuộc thăm dò mới đây vào thứ Sáu cho thấy đa số cử tri phản đối việc nối lại đàm phán. Nếu cử tri bỏ phiếu thuận, điều này mới chỉ ở mở đường cho các cuộc thảo luận với khối EU. Iceland sẽ cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, có thể là vài năm sau đó, để quyết định xem có thực sự tham gia khối EU hay không. Iceland lần đầu nộp đơn xin gia nhập khối EU vào năm 2009 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, nhưng các cuộc đàm phán đã chấm dứt vào năm 2013 khi một chính phủ hoài nghi khối EU quyết định tạm dừng tiến trình này. Những biến động địa chính trị gần đây đã làm dấy lên sự cấp thiết mới cho cuộc tranh luận, trong đó phe ủng hộ lập luận rằng việc trở thành thành viên EU có thể giúp giảm lãi suất cao và mang lại sự an ninh tốt hơn.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Tòa án bác nỗ lực của ông Trump xóa 34 tội vụ chi tiền bịt miệng. Tổng thống Trump tiếp tục thất bại trong nỗ lực đưa vụ án chi tiền bịt miệng tại New York lên tòa liên bang sau khi chánh án liên bang Alvin Hellerstein bác yêu cầu mới nhất của ông. Đây là lần thứ ba tòa từ chối chuyển vụ án khỏi hệ thống tư pháp tiểu bang New York. Ông Trump bị bồi thẩm đoàn Manhattan kết tội hồi tháng 5 2024 với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan tới khoảng $130,000 mà cựu luật sư Michael Cohen trả cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Luật sư của ông Trump lập luận rằng một số bằng chứng được sử dụng tại phiên tòa liên quan tới thời gian ông giữ chức tổng thống và cần được bảo vệ theo phán quyết của tối cao pháp viện về quyền miễn trừ của tổng thống. Tuy nhiên, chánh án Hellerstein bác lập luận này, cho rằng việc trả tiền để che giấu một mối quan hệ cá nhân không thể được coi là hành động thuộc trách nhiệm chính thức của tổng thống. Tòa cũng cho rằng yêu cầu chuyển vụ án được đưa ra quá trễ. Phán quyết không chấm dứt cuộc chiến pháp lý, ông Trump vẫn có thể tiếp tục kháng án bản án 34 tội danh tại New York và kháng cáo quyết định của tòa liên bang. Tuy nhiên, phán quyết mới khiến con đường sử dụng quyền miễn trừ tổng thống để đưa vụ án ra khỏi hệ thống tư pháp New York trở nên khó khăn hơn đáng kể.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Taliban kỷ niệm 5 năm ngày Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan. Nhóm Taliban tại Afghanistan sẽ kỷ niệm 5 năm ngày lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi quốc gia này vào ngày 30 tháng 8, đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ. Cuộc xung đột kéo dài gần 20 năm từ tháng 10 năm 2001, xin lỗi quý vị, năm 2001 đến tháng 8 năm 2021. Quân đội Washington đã tiến vào Afghanistan sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, phát động chiến dịch nhằm tiêu diệt phe Al-Qaeda và lật đổ chính quyền Taliban. Việc rút quân diễn ra sau khi phe Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát đất nước và lực lượng an ninh Afghanistan vốn được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của phương Tây trong nhiều năm đã bị sụp đổ. Cựu tổng thống Afghanistan là Ashraf Ghani, người được Hoa Kỳ hậu thuẫn, đã rời khỏi đất nước khi Taliban chiếm thủ đô Kabul vào ngày 15 tháng 8 năm 2021.
1: Tòa án chặn chính quyền trục xuất sinh viên vì quan điểm chính trị. Một chánh án liên bang tại California vừa phán quyết chính quyền Tổng thống Trump vi phạm hiến pháp khi tìm cách sử dụng luật di trú để trục xuất sinh viên quốc tế chỉ vì họ chỉ trích Israel hoặc bày tỏ quan điểm ủng hộ người Palestine. Phán quyết được chánh án liên bang Noel Wise đưa ra trong vụ kiện của The Stanford Daily, tờ báo sinh viên thuộc Stanford University. Tờ báo cho biết một số sinh viên ngoại quốc đã ngừng viết bài, xin giấu tên hoặc tránh nhận những đề tài nhạy cảm vì lo quan điểm chính trị của họ có thể khiến họ bị thu hồi visa và trục xuất. Chánh án Wise khẳng định những người không phải công dân nhưng đang cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ vẫn được tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Theo bà, chính phủ có quyền rộng rãi về di trú và đối ngoại, nhưng không thể buộc một người phải đoán xem quan điểm nào được Washington chấp nhận để tránh nguy cơ bị trục xuất. Tòa cũng cho rằng chính quyền đã tạo ra hiệu ứng khiến sinh viên quốc tế phải tự kiểm duyệt vì sợ hậu quả về di trú. Bộ Tư pháp chưa đưa ra phản hồi về phán quyết này tính cho đến hết ngày hôm qua.
0: Liên Hiệp Quốc kỳ vọng Hoa Kỳ sớm thanh toán ngân sách đóng góp. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông kỳ vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm đóng góp khoản tiền hàng trăm triệu Mỹ Kim còn nợ ngân sách của tổ chức này. Tuần trước, hãng thông tấn Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Quốc hội Hoa Kỳ về ý định thanh toán 725 triệu Mỹ Kim tiền đóng góp còn nợ Liên Hiệp Quốc. Khi được hỏi về thời điểm dự trù thanh toán, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói với các phóng viên rằng, theo thông tin Liên Hiệp Quốc nhận được, thì việc này sẽ diễn ra rất sớm. Trong bức thư đề ngày 4 tháng 8, Bộ Ngoại giao Washington cho biết họ đang cam kết chi trả tổng cộng 725 triệu Mỹ Kim cho ngân sách thường xuyên của Liên Hiệp Quốc. Khoản tiền này chiếm chưa đến 15% trong tổng số hơn 5 tỷ Mỹ Kim mà Liên Hiệp Quốc cho rằng Hoa Kỳ còn nợ tổ chức này.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết kế hoạch đổi đất tại vườn quốc gia Yosemite gây tranh cãi. Chính quyền đang đối mặt với phản ứng mạnh sau khi xuất hiện kế hoạch có thể chuyển một phần đất thuộc vườn quốc gia Yosemite cho một công ty phát triển địa ốc tư nhân. Công ty Kingsmont Realty Capital hiện sở hữu khoảng 83 mẫu đất chưa phát triển bên ngoài Yosemite và muốn có một tuyến đường ngắn nối khu này với hệ thống đường trong công viên. Phương án đang được xem xét là hoán đổi đất. Theo đó, Sở Công viên Quốc gia có thể chuyển giao đất hoặc quyền sử dụng đất để đổi lấy một khu đất khác có giá trị tương đương tại California. Hiện chưa có quyết định cuối cùng. Kế hoạch lập tức gặp phản đối từ các nhà lập pháp California và giới bảo tồn. Dân biểu Jared Huffman cho rằng công viên quốc gia thuộc về công chúng và không nên được sử dụng để phục vụ lợi ích tư nhân. Thống đốc California Gavin Newsom cũng lên tiếng phản đối. Những người chỉ trích lo ngại một thỏa thuận tại Yosemite có thể tạo tiền lệ cho các dự án tư nhân tại những công viên quốc gia khác. Bộ Nội vụ bác bỏ cáo buộc có áp lực chính trị, đồng thời khẳng định mọi đề nghị trao đổi đất đều phải trải qua quy trình pháp lý, đánh giá tác động môi trường và thông báo công khai theo quy định liên bang.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng lãnh đạo Iran vẫn còn sống. Vào tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông tin rằng lãnh đạo tối cao của Iran, người chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền sau cái chết của cha mình vào tháng 2 vẫn còn sống. Trên danh nghĩa, ông Khamenei vẫn tiếp tục lãnh đạo quốc gia trong bối cảnh bị Hoa Kỳ và Israel tấn công. Tuy nhiên, việc ông vắng mặt trước công chúng và sự trỗi dậy quyền lực của các nhân vật kỳ cựu thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã làm dấy lên những đồn đoán rằng ông đã qua đời hoặc không còn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Cha của ông đã thiệt mạng trong một vụ ném bom vào thời điểm bắt đầu cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel. Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố chiến thắng trước Iran, nhưng vẫn chưa thể buộc mở lại tuyến đường eo biển Hormuz hay ép Iran phải giao nộp vật liệu nguyên tử. Và một lần nữa, ông khẳng định rằng các biện pháp gây sức ép về quân sự và kinh tế đang phát huy hiệu quả. Đồng thời cũng khẳng định rằng eo biển Hormuz, nơi quân đội Iran đã gây gián đoạn và phần lớn chặn đứng hoạt động vận tải, thực tế vẫn hoàn toàn thông suốt.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ với bản tin Starlink vào Việt Nam nhưng Internet vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Starlink của tỷ phú Elon Musk, dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX, đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại Việt Nam, mở ra khả năng đưa Internet tốc độ cao tới vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Starlink không đồng nghĩa người dùng Việt Nam sẽ có một đường truyền Internet nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Việt Nam hiện cho Starlink hoạt động thí điểm đến hết năm 2030 với tối đa 600.000 thuê bao. Hệ thống dự trù có 4 trạm mặt đất tại Phú Thọ, Đà Nẵng và Sài Gòn. Đáng chú ý, dữ liệu phát sinh tại Việt Nam phải đi qua các cổng kết nối trong nước, đồng thời chịu những yêu cầu về lưu trữ dữ liệu, xác minh danh tánh người dùng và đình chỉ dịch vụ vì lý do an ninh. Điều này khiến câu hỏi Starlink có thể giúp người Việt vượt qua kiểm duyệt Internet hay không trở nên đáng chú ý. Một số chuyên gia nhận định câu trả lời ít nhất là hiện nay không thể. Starlink vẫn phải tuân thủ luật pháp và các quy định của Việt Nam. Sự xuất hiện của dịch vụ này diễn ra vào lúc chính quyền Việt Nam tăng cường quản lý không gian mạng. Trong nửa đầu năm 2026, Facebook, YouTube và TikTok được cho là đã thực hiện hơn 94% yêu cầu gỡ hoặc chặn nội dung từ chính quyền.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc kiện ngân hàng chưa xong, một người dân Cần Thơ bị bắt theo Điều 331. Ông Lý Tính Phước, 46 tuổi, ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam và khởi tố với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Đáng chú ý, vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh ông Phước đang theo đuổi vụ kiện dân sự với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ và đối diện nguy cơ mất nhà. Sau khi tòa án đưa ra phán quyết sơ thẩm, ông Phước nộp đơn kháng cáo nhưng bị từ chối với lý do chưa bảo đảm thủ tục. Trong thời gian qua, ông liên tục đăng tải các diễn biến khiếu nại lên trang cá nhân, thu hút nhiều lượt tương tác. Cơ quan chức năng quy chụp hành vi này là xúc phạm uy tín của Vietcombank và cơ quan tư pháp địa phương.
1: Bản tin tiếp nối cho biết chính quyền Việt Nam muốn xây dựng mạng lưới 20.000 người làm công tác tư tưởng. Bộ Chính trị Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2030 xây dựng mạng lưới từ 15 tới 20.000 người được cho là có uy tín và ảnh hưởng tham gia công tác tư tưởng trên toàn quốc. Mục tiêu này nằm trong Nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới do ông Tô Lâm ký ban hành. Nghị quyết đồng thời đặt mục tiêu đưa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội. Một chỉ tiêu đáng chú ý khác liên quan trực tiếp đến không gian mạng. Tới năm 2030, Bộ Chính trị yêu cầu xử lý 100% nội dung vi phạm luật pháp, đồng thời giảm ít nhất 70% mức độ lan tỏa của những thông tin bị xác định là xấu, độc so với năm 2026. Chủ trương này xuất hiện trong bối cảnh mạng xã hội tại Việt Nam ngày càng trở thành nơi xuất hiện nhiều quan điểm và luồng dư luận khác với thông tin chính thống, đặc biệt là trong giới trẻ. Những năm gần đây, chính quyền đã mở rộng nhiều lực lượng và cơ chế tham gia công tác này, từ lực lượng 47, ban chỉ đạo 35 tới việc huy động những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia truyền tải thông điệp và phản bác các quan điểm bị Việt Nam cho là trái chiều.
0: Tiếp nối là một bản tin cho biết, bỏ hàng the vào bánh cuốn một phụ nữ ở Sơn La bị khởi tố. Bà Tưởng Thị Hòa, 66 tuổi, cư ngụ tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, vừa bị cơ quan hữu trách khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì hành vi trộn chất cấm vào thực phẩm. Tại cơ sở sản xuất bánh cuốn của gia đình, bà Hòa thừa nhận thường xuyên sử dụng hàng the để tăng độ dai chống thiêu và giúp bánh tráng dễ dàng hơn nhằm cung cấp cho các hàng quán trong vùng. Khi đột kích kiểm tra, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 220kg nguyên liệu gồm bột nước và bánh cuốn thành phẩm. Các mẫu thử nghiệm sau đó đều cho kết quả dương tính với chất hàng the, một hóa chất độc hại bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin có liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Người đẹp Philippines gây chú ý tại Miss World 2026. Asia Rose Simple, 18 tuổi, người Philippines, thuộc nhóm trẻ nhất Miss World, tức Hoa hậu Thế giới 2026, đang gây chú ý khi vào top với số điểm cao trong hầu hết các vòng thi. Ở chặng nước rút, Asia Rose Simple tỏa sáng khi liên tục được gọi tên vào top đầu các vòng thi phụ. Cô giành vé vào top 40 trước đêm chung kết nhờ thắng giải thử thách đối đầu tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ngày 25 tháng 8, cô này thi tài năng và xếp vị trí thứ 3 với bài múa có tên là Score. Cô theo học bộ môn này từ lúc 3 tuổi, từng gây chú ý khi tham gia sân chơi Filipinas Got Talent vào lúc 8 tuổi. Asia Rose Simple đến từ Quezon City, mang hai dòng máu Philippines và Hoa Kỳ. Cô cao 1m7 với gương mặt được đánh giá là hài hòa, cùng nhiều năng khiếu hội họa, ca hát, thể thao, cũng như ý muốn trở thành một tác giả kim họa sĩ, minh họa sách hiếu nhiệt.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Anh muốn em uống băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lúp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ dàn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với talk show Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Thrill trên làn sóng vào lúc 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Thrill trên làn sóng. Dạ xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avancore Group. Xin kính chào Mai Phương và xin cũng kính gửi lời chào đến quý khán giả, quý đồng hương của Đài Việt Radio ngày hôm nay, chương trình Mái Nhà Tôi Yêu.
0: Dạ, Mai Phương xin chào anh. Và kính thưa quý vị, chương trình Mái Nhà Tôi Yêu là một chương trình chúng ta nói về mái nhà, về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà và đặc biệt là việc claim bảo hiểm. Nếu như mà quý vị đang có ý định sửa chữa thay mới mái nhà hoặc là đang gặp những khó khăn với các công ty bảo hiểm, tức là không có được bồi thường thỏa đáng, thì đây chính là một cơ hội để cho quý vị gọi vào để được anh Andrew giúp đỡ. Anh Andrew sẽ tư vấn cho quý vị làm thế nào để chúng ta có thể đòi được cái quyền lợi của mình một cách tốt nhất. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình anh Andrew. Dạ,
1: Vâng.
0: dạ thưa anh. Thì gần đây đó Mai Phương nghe nói là chính quyền á, đang tiểu bang đó anh đã đưa ra một số cái đạo luật và đã ký thành luật và nó có liên quan đến vấn đề bảo hiểm nhà cửa. Như vậy thì anh có thể cho quý thính giả biết là những cái đạo luật đó nó đã ảnh hưởng như thế nào đến với những người mua bảo hiểm như là chúng ta. Dạ xin mời anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Đúng rồi, thì gần đây thì mình có biết, có đọc những cái thông tin trên cái gọi là cái website của bên chính phủ, của bên thống đốc Albert đó. Thì có một cái tin là bên bên của đây cũng là một tin vui. Thật sự ra thì cái đạo luật này thì bên thật sự nó là một cái bên thống đốc Aber đó, vừa rồi thì trong tháng này đã gửi yêu cầu đến bên sở gọi là Texas Department of Insurance, là một cái department, một cái sở mà về kiểm soát những cái công ty bảo hiểm đó.
0: Dạ.
1: Thì cái này rất là quan trọng, rất là nhiều người Việt Nam mình không có biết về, và cái này nó có rất là một cái gọi là một cái sở gọi là rất là quan trọng, để mà nếu như sau này mình có những complaint hay là những gì mình liên quan đến những công ty bảo hiểm họ từ chối mình hay gì đó, hoặc là mình cảm thấy không hài lòng với họ đó, thì mình có thể viết một lá thư lên đến cái sở Texas, nó gọi là TDI, nó viết tắt là TDI, thì đó là cái chữ Texas Department of Insurance. Thì tất cả bà con đồng hương của mình, nếu như mình cảm thấy rằng bên công ty bán bảo hiểm họ không công bằng hay một lý do gì đó, họ từ chối mình hay gì đó, thì mình có thể viết một lá thư lên cái sở này để họ complain với người ta. Thì về cái luật mà vừa rồi bên thống đốc Greg Abbott đó, đã gọi là đã gửi đến và yêu cầu những bên Texas Department of Insurance đó, là nó là thế này. Thì đại khái á, cái này á, thì bên bên chính phủ đã yêu cầu những bảo hiểm á, nếu như á, những công ty bảo hiểm á, nếu như mà họ từ chối hoặc không chịu renew lại cái bảo hiểm của mình,
0: Dạ.
1: bán nhà cái bảo hiểm nhà của mình á,
0: Dạ.
1: nếu như từ chối mà căn cứ vào cái tuổi của cái nhà của mình, cái niên hạn của cái nhà của mình
0: Dạ.
1: đó, hoặc đó chính xác là cái tuổi hay là của cái mái nhà của mình, thì mình đại khái là họ cấm không được, những công ty bảo hiểm không được căn cứ vào cái tuổi tuổi của mái nhà để mà không chịu bán bảo hiểm của mình hoặc
0: Ồ.
1: là không chịu renew. Đó là
0: Dạ.
1: một cái tin tốt cho đồng hương của mình. Nếu giả sử như mà mình bị một công ty bảo hiểm họ từ chối, nói ồ cái nhà mái nhà này nó cũ quá hay là gì đó vân vân, hoặc là thì mình có quyền viết thư lên Texas Department of Insurance để yêu cầu là mình nói là mình đã bị từ chối vì lý do đó, thì họ sẽ điều tra và yêu cầu công ty bảo hiểm đó họ sẽ coi lại cái hồ sơ của mình.
0: Dạ.
1: Bởi vì gần đây á, mình có rất nhiều khách hàng đồng hương của mình á, đi mua bảo hiểm rồi bị từ chối này nọ vân vân. Thì đó là lý do tại sao mà chính phủ bây giờ là bên thống đốc đã nhảy vào để mà can thiệp và yêu cầu bên sở bảo hiểm, cái gọi là cái gọi là cơ quan, không biết cái gì gọi là gì, Tax Department Insurance, thì cơ quan bảo hiểm của chính phủ đó, đại khái là vậy, của Texas, để mà can thiệp cho những người dân như mình. Bởi vì rằng thứ nhất là nè, đây cũng là một thông tin mà mình biết là rất gần đây rất là nhiều đồng hương của mình rất là than phiền về cái giá cả premium của bảo hiểm, tại vì nó tăng quá đi. Thật sự theo cái thống kê đó, trong vòng 6 năm nay á, thì bảo hiểm ở Texas nó tăng đến 79% trong vòng 6 năm.
0: Wow, 79%.
1: Rất là nhiều. Rất là nhiều đúng không?
0: Dạ, quá nhiều.
1: Thật sự cái đó là mình đã thấy, thật sự trên thực tế mình đã thấy rất là nhiều qua những khách hàng của mình.
0: Dạ.
1: Và họ rất là than phiền là bảo hiểm như vậy lên quá đi, này nọ vân vân. Thì đó là lý do tại sao thống đốc Greg Abbott đã nhảy vào và can thiệp để mà, và ngoài đó ra thì cũng có vài cái khác để mà thống đốc đã can thiệp, chẳng hạn như là nếu như á, tại vì có một cái loại mái nhà, nếu như thật sự ra ví dụ như nó có một cái sở nó gọi là 45 Greg Abbott đã nhảy vào và can thiệp để mà

0: thì trong đó nó có nhiều cái phần trong đó để yêu cầu để một cái máy nhà để trở thành gọi là được xác nhận fortified đó, thì bên công ty bảo hiểm phải tính lại cái giá cả là phải rẻ hơn. Bởi vì nếu một cái máy nhà mà fortified và mà được kiên cố thì nó sẽ giảm đi cái sự gọi là cái rủi ro khi mà bị mình bị những cái thiên tai như bão tố hoặc là bị mưa đá như vậy á, thì cái phần trăm á, mà cái xác suất mà cái mái nhà đã bị hư á, thì nó ít hơn.
1: Cho nên
0: có một cái chương trình đó thì nó của chính phủ luôn, thì nó gọi là Fortified Roof á, thì nếu như tại vì cái này thì nó sẽ tốn tiền nhiều hơn, bởi vì nó sẽ được kiên cố, rất là kiên cố theo cái gọi là cái quy trình mà họ đã vạch ra, và mình phải làm đúng theo cái quy trình như vậy để trở thành gọi là xác nhận, một cái mái nhà xác nhận. Thì những cái mái nhà như vậy thì bên chính phủ đã yêu cầu những bảo hiểm, nếu như có một mái nhà như vậy thì bên những công ty bảo hiểm phải tính lại cái giá cả nó rẻ hơn đó. Thì nói nôm na một câu, nếu như mình có một cái nhà gọi là 45 mẫu một đơn, đóng một đơn đi ha, thì cái nhà mái nhà đó sẽ được rẻ, tính rẻ tiền hơn. Thường thường thì những cái này nó áp dụng cho những cái vùng mà chẳng hạn như mà hay bị gió này nọ đó, chẳng hạn như gần biển hay là này nọ vân vân, thì nó không bắt buộc là mình phải làm cái này, chương trình này là không bắt buộc là chủ nhà phải làm, nhưng mà mình có thể làm, muốn làm thì mình có thể yêu cầu người thay mái nhà, ok, hỏi tôi muốn mái nhà của tôi trở thành được có chương trình fortified, chương trình gọi là kiên cố. Thì người thay mái nhà đó sẽ hướng dẫn mình thế nào và giá cả thế nào để mà trở thành một cái mái nhà fortified. Thì nếu mà có một mái nhà fortified như vậy thì bảo hiểm sẽ phải tính tiền rẻ tiền hơn cho mình.
1: Dạ, cảm ơn, rất là cảm ơn anh với những cái thông tin mới này, để cho chúng ta biết. Nếu như mà bị gọi là nôm na gọi là bị các công ty bảo hiểm họ ép o ép mình đó, thì mình cũng có những cái thông tin này để mà chúng ta có thể làm việc với họ. Thì hồi nãy anh đã nói về cái mái nhà chuẩn fortified đó, thì nhưng mà Mai Phương chưa có hiểu lắm là cái mái nhà chuẩn nó là như thế nào, thì anh có thể vui lòng nhắc lại một lần nữa để cho Mai Phương cũng như là quý thính giả chúng ta hiểu được cái mái nhà fortified là như thế nào, thưa anh.
0: Vâng. Để mà qualify cho cái chương trình này thì một mái nhà, khi mà thay một mái nhà mới đó, thì một công ty thay mái nhà phải làm đúng theo cái quy trình mà họ đã có trong đó. Mình nói ví dụ là từ sau khi mình lấy mái nhà cũ ra thì ở dưới mái nhà cũ đó thì nó còn một lớp gỗ, một lớp ván mà lớp lót á, lớp gỗ đúng không? Thì mình chỉ nói sơ qua là một trong những cái gọi là xin lỗi, một cái điều kiện nha, là chẳng hạn giữa hai miếng gỗ á, khi mình nó có một cái gọi là một cái đường nối giữa hai miếng gỗ với nhau đó.
1: Yeah.
0: Thì một cái nhà bình thường thì không có, thì chỉ có là một cái đường nối bình thường thôi.
1: Yeah.
0: Thì để mà muốn cái mái nhà nó trở thành gọi là một mái nhà kiên cố đó,
1: yeah,
0: thì mình phải dán lên một cái miếng loại băng keo mà được chứng nhận nó phải 4 inch để mình dán lại những cái mép nối đó giữa miếng gỗ này và miếng gỗ kia.
1: Oh yeah.
0: Đó, yeah, đó là, và thứ hai là khi mình đóng đinh xuống đó thì cái đinh nó phải đúng theo cái kích thước và nó đúng theo cái gọi là cái specification đó,
1: yeah,
0: của cái chẳng hạn không thôi, chứ không phải loại đinh nào cũng được đâu.
1: Yeah.
0: Cái loại đinh nó phải xoắn và khi nó bắn xuống là nó sẽ giữ lại, bắn xuống cái nhà của mình vô cái những cái mà cái đà của mình đó, thì yeah, nó sẽ giữ lại, thì trong khi nó để làm gì, và nó cách biệt nhau mẫu 4 inch, một cái đinh 4 inch, một cái đinh,
1: yeah,
0: và nó chiều dài như thế nào, nó tùy theo cái lớp gỗ, những hình như gỗ, như lúc gỗ nó là cái bể dày nó là 7x16 hay là 3/4, tùy theo loại gỗ OSB hay là plywood.

0: OK, thì nó sẽ khác biệt nhau. Nhưng mà cái space, cái khoảng cách giữa một cái đinh, một đến cái đinh thứ hai, nó phải 4 inch. Đó, và nó phải cái đinh đó, nó phải loại đinh xoắn, chứ không phải đinh thường. Bởi vì đinh xoắn khi mà bắn xuống thì nó giữ. Để làm gì? Để khi mà có những gió lớn thì những miếng gỗ đó không kẹp được kéo lên, bung ra. Thì khi mà bung ra như vậy, mưa xuống hư nhà mình hết. Cho nên là nó có nhiều cái phần trong đó nữa của chương trình Fortify này. Mà nếu như một cái nhà mà được Fortify như vậy á, thì bên bảo hiểm họ sẽ discount cho mình tiền. Và chưa nói là những phần khác, chẳng hạn là về loại ngói như thế nào và cách làm những cái viền sắt như thế nào và vân vân và vân, nó có nhiều cái phần trong đó lắm. Ngoài ra những cái phần mình mới nói, để mà được gọi là chứng nhận là một mái nhà kiên cố.
1: Dạ, Mai Phương rất là cảm ơn anh. Thì bây giờ anh nói là Mai Phương đã hiểu rõ hơn rồi. Như vậy thì mình tóm gọn là một câu thôi, là nếu như mà mình làm bảo hiểm, mình làm mái nhà của mình nó chất lượng hơn, kiên cố hơn, thì mình sẽ phải nói với công ty bảo hiểm là giảm cái premium cho mình, tức là giảm cái giá mà mình, cái số tiền mà mình đóng bảo hiểm cho cái mái nhà của mình. Dạ, cảm ơn
0: đúng
1: anh.
0: Rồi. Dạ. Tại vì khi mình làm qualify này thì bên những cái bên cái hội và bên cái công ty mà chuyên môn mà về bên gọi là họ xuống họ phải xác nhận, họ kiểm tra, rồi lúc đó họ xác nhận thì mình lúc sau mình có một cái chứng chỉ là cái mái nhà mình đã như vậy, thì lúc đó mình sẽ gửi bảo hiểm, ví dụ như vậy.
1: Dạ.
0: Nó phải được xác nhận.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì ngoài những cái điều nói trên đó thì còn cái luật nào nữa không thưa anh mà nó ảnh hưởng đến cái việc mình mua bảo hiểm? Tại vì có nhiều cái công ty bảo hiểm Mai Phương thấy là trước đây họ có một cái như nè, họ ép đó anh, họ ép, tức là giống như là mình mua bảo hiểm nhà rồi mua luôn xe rồi này kia đó thì họ mới bán, còn không thì họ không bán. Thì hình như là bây giờ là chính quyền đã ngăn không cho họ làm cái điều đó phải không thưa anh?
0: Đúng rồi, thì bây giờ một phần thứ hai nữa mà bên chính phủ yêu cầu bên các department là phải điều tra, coi lý do tại sao mà bảo hiểm nó tăng giá như vậy, căn cứ vào giá cả hay là những cái chẳng hạn như bị inflation hay này nọ.
1: Dạ.
0: Đại khái là chính phủ phải muốn cái department này nhảy vào để mà điều tra tại
1: dạ.
0: sao lý do Texas này của mình bị giá lên như vậy.
1: Dạ.
0: Có phải là vì cái giá cả vật liệu nó lên hay là vân vân hay là những cái gì đó nó không cần thiết,
1: dạ.
0: mà tại sao bảo hiểm họ lên giá vô lý như vậy, ví dụ như vậy.
1: Dạ.
0: Thì nói chung một câu thì chắc là chính phủ mình đã nhảy vào và yêu cầu để mà giúp người dân của mình, để mà họ gánh bớt những cái gánh nặng của người dân của mình để trả bảo hiểm quá cao.
1: Dạ vâng, cái điều đó là có thể nói là ngày hôm nay Mai Phương và cũng như quý thính giả đã được nghe một cái tin rất mừng, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là mọi thứ nó lạm phát nó lên mà thì chúng ta có thể bớt ăn bớt mặc đi, nhưng mà bảo hiểm thì không thể không mua. Mà như anh nói nãy giờ là mấy năm nay là bảo hiểm tăng lên 76%, nhưng mà trên thực tế thì có nhiều rất là nhiều người, trong đó có Mai Phương, là lương không có tăng gì hết trơn anh. Bao nhiêu năm nay thì mình không có tăng lương, nhưng mà mình cũng hiểu được là vì kinh tế khó khăn thì cái người chủ đó họ cũng rất là cố gắng để mà duy trì. Cho nên bây giờ nếu mà mình đòi tăng lương thì cũng khó ha, nhưng mà xã hội thì cái cuộc sống xung quanh cái gì nó cũng tăng lên hết. Cho nên nếu như mà bảo hiểm mà bây giờ chính quyền nhảy vô mà để cho cái giá bảo hiểm nó rút xuống thì thật sự là một cái tin mừng trên làn sóng ngày hôm nay mà anh Riêu đã chia sẻ đến với chúng ta. Dạ, và kính thưa quý vị, chúng ta đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Riêu trên làn sóng. Với những gì mà anh Riêu vừa mới chia sẻ, nếu mà quý vị có thắc mắc thì hãy gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, đặt những câu hỏi với anh Riêu để được anh Riêu giúp đỡ. Dạ, và quay trở lại với chương trình. Dạ. Dạ, xin mời anh.
0: Và anh Riêu cũng muốn nói thêm là tại vì thường thường là người Việt Nam của mình á, thường là nhiều lúc có nhiều chuyện mà mình giống như một mình ngôn ngữ bất đồng hay gì đó, hoặc mình cứ tính người Việt Nam mình không muốn nói nhiều hoặc gì đó, nhưng mà nhiều ví dụ như trong những trường hợp mà mình cảm thấy rằng là bảo hiểm đối với mình bất công, giá cả lên thấy nó vô lý này nọ, thì mình vẫn có thể viết một lá thư lên complain than phiền với bên Texas Department of Insurance là TDI.
1: Yeah.
0: Càng biết nhiều chừng nào thì họ sẽ nhảy để vào để can thiệp cho mình. Bởi vì cái tiếng nói của mình rất là quan trọng.
1: Yeah.
0: Nếu như mình tiếng một người không đủ vậy nó sẽ cái số càng nhiều người chừng nào thì họ sẽ cảm thấy lúc đó mới yeah. mới được mới họ mới thấy rằng là cái sự quan trọng và nhiều người như vậy. Cho nên là mình vẫn lúc nào cũng khuyên là người Việt của mình đó, nếu như cảm thấy rằng vậy thì càng nhiều họ viết vào thì cho một cái website trên Texas Department of Insurance để mình bỏ yeah. complaint. Mình viết thư vào để mình kiến nghị này nọ vân vân thì mình nói là mình cảm thấy là không công bằng. Tại khá là vậy, mình cảm thấy là cái tăng quá nhiều đi so với cái mức lương của mình vân vân, mà một lý do gì đó mình cảm thấy như vậy. Thì càng nhiều người viết thư vào hoặc email vào cho Texas Department of Insurance, viết tắt là TDI, thì họ có website, trên website đó thì có chỗ phần gọi là complaint.
1: Yeah.
0: Thì mình viết vào mình cầu thì mình tính rằng sẽ bên Texas Department sẽ nhảy vào và chính phủ sẽ nhảy vào để điều tra và yêu cầu những công ty bảo hiểm sẽ coi lại về cái giá cả để chỉnh sửa lại cái giá cả cho mình.
1: Dạ, rất là cảm ơn anh với những cái thông tin vừa qua và cũng như là ý kiến của anh. Đúng là như vậy. Chúng ta thay vì là chỉ ngồi giống như là mình nói qua nói lại rồi cãi nhau, nó không đi đến đâu hết. Mà nếu như chúng ta thực sự thấy rằng là mình bị o ép thì có thể biến thành cái hành động bằng cách là chúng ta góp ý và khiếu nại với ngay chính quyền của tiểu bang, của thành phố hoặc là ngay nơi địa hạt của mình đang sống, như là anh Andrew vừa mới chia sẻ. Và kính thưa quý vị, 713-931-1560, chương trình chúng ta cũng còn vài phút nữa, vẫn kịp để cho Mai Phương và anh Andrew nhận cuộc gọi của quý vị. Và quay trở lại với chương trình thì hôm nay anh Andrew vừa mới nói về những cái quy định mới của bảo hiểm, thì Mai Phương cũng vừa mới tìm hiểu thì thấy rằng trước đây anh Andrew có một cái điều quy định rất là tức cười, tại vì có lẽ là mình chưa gặp cho nên mình không biết. Tức là trước đây công ty bảo hiểm nó có một cái điều luật nữa là tăng giá đối với những người gọi là quá vụ nữa, tức là mất vợ mất chồng đó anh, thì bảo hiểm bị tăng. Đây là lần đầu tiên Mai Phương nghe tới cái chuyện này, không biết anh Andrew có biết cái vấn đề này không, thưa anh?
0: Thật sự ra là đây là lần đầu tiên Andrew nghe đó.
1: Dạ.
0: Nếu thật sự như vậy thì mình khuyên là người đó nên viết thư đến quốc hội lên cho Texas Department of Insurance để mà trình bày cho người ta biết là mình cảm thấy cái này là về nó hơi kỳ thị, là nó có một phần kỳ thị trong này đó.
1: Dạ.
0: Không có một cái luật nào mà tăng giá nếu như người đó là quá phụ.
1: Đó là bảo hiểm xe đó anh, đó là bảo hiểm xe. Dạ, và bây giờ thì chính quyền đã
0: những cái lý do đó hoặc là có những lý do nào khác mình không có biết.
1: Dạ.
0: Cho nên mình phải coi kỹ lại, bởi vì có nhiều lúc họ có một lý do gì đó khác nữa, chứ mình không nghĩ đơn thuần là người đó là người quá phụ mà người ta họ tăng giá hoặc là không chịu bán đâu.
1: Dạ.
0: Cho nên mình phải coi lại.
1: Tức là gì nè, Mai Phương tìm hiểu thì thấy là ngăn chặn các hãng bảo hiểm tự động tăng phí bảo hiểm xe đối với một người chỉ vì tình trạng hôn nhân của họ chuyển sang quá bụa. Đó thì chắc là họ có một cái lý do gì đó để họ giải thích. Nhưng mà rất là cái tin mừng là bây giờ là cái chuyện đó không còn nữa. Cho nên là nếu như mà ai đã từng bị tăng giá một cách vô lý như vậy thì chúng ta có quyền khiếu nại.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Thì mình, nếu như mình cảm thấy không công bằng, là mình cảm thấy bị oan ức hay gì đó, là mình cứ viết thư lên Texas Department of Insurance khiếu nại và trình bày với họ là lý do tại sao những cái mà mình bị như vậy, thì để họ sẽ điều tra thật sự nó có chính đáng hay không. Tại vì tất cả mọi thứ đều nó phải đi theo cái quy luật của nó, cái luật lệ của nó, chứ không phải là họ bảo hiểm họ muốn làm gì họ làm. Cho nên là tại sao mà cái mình có cái Texas Department of Insurance để mà bảo vệ cho những người consumer như mình, những người dân như mình.
1: Dạ vâng. Rất là vui với những cái thông tin ngày hôm nay mà anh Andrew đã chia sẻ trên làn sóng. Và Mai Phương cũng rất là mong rằng là năm sau thì cái giá bảo hiểm của mình mua nó sẽ được rẻ hơn, để cho cuộc sống của chúng mình, của chúng ta nó dễ dàng hơn một chút. Chứ bây giờ thì cái gì cũng tăng hết, mà bảo hiểm cứ tăng hoài như vậy thì cũng khó cho mình. Có nhiều người nói anh, muốn mua cái nhà, yes, họ có thể mua được một cái nhà, họ có thể trả tiền nhà. Nhưng mà họ nghĩ tới thứ nhất là cái tiền thuế nhà đó cũng là một khoản suy nghĩ. Nhưng mà cái khoản mà gọi là bảo hiểm nhà đó thì thì họ họ lo lắng và rồi họ họ nói là thôi chắc là mướn nhà thuê nhà ở một thời gian thôi, chứ bây giờ mà thuế nhà rồi thêm bảo hiểm nhà nữa tính ra thì nó nhiều quá so với là cái budget của họ, so với cái mức thu nhập của họ. Thì hy vọng rằng là khi mà có cái tiếng nói của chính quyền thì cái việc phí bảo hiểm sẽ được giảm để cho tất cả chúng ta có được cái cuộc sống nó thoải mái hơn. Cảm ơn anh Andrew với những cái thông tin mới rất là mới hôm nay đã chia sẻ, và chương trình chúng ta còn vài phút thôi, thì anh có một cái điều gì muốn nói thêm thì xin mời anh.
0: Vâng, mình chỉ muốn nói thêm một cái này rất là quan trọng. Một trong những cái yếu tố mà tăng cái giá tiền của mình là cái phần dwelling. Ok, mình để ý cái phần đó, cái dwelling bảo hiểm mình cảm thấy gần đây họ rất là ép mình. Vì lúc mình cái giá nhà của mình á, thật sự nó cỡ 250 thôi, nhưng mà ta bán mình là 350, thì đó là một trong những cái phần mà họ dùng để tăng cái premium của mình, tạo ra giá, đúng không? Mà nhiều lúc đó, thật sự ra cái giá nhà họ nói ô cái đây là tiền để mà xây lại mới, không thật không không có nghĩa là vậy. Mình đã nhắc rất nhiều lần trên trên làn sóng rồi là mình yêu cầu là mình muốn làm 80% thôi, và mình cảm thấy rằng cái đó giá này quá cao, mình không muốn, tại vì họ dùng cái đó ô cái đây là hệ thống như vậy, họ không đổi được, không có đúng. Thì nếu mình cảm thấy mà mình cái đó không công bằng thì mình nên viết thư đến Texas Department of Insurance, mình nói là tại sao cái nhà này họ nói là căn cứ vào cái vùng này vân vân vân thì nó sẽ tính ra bao nhiêu một square feet, bao nhiêu trăm đồng một square feet để bill lại, nhưng thực tế nó không phải là như vậy. Tại vì nếu mà average giá ở Houston của mình một bill một cái nhà bao nhiêu đó cho một square feet thì nó ra bao nhiêu, chứ họ không thể nào mà cứ quăng con số vào đó là họ bắt mình phải chấp nhận. Thì đó là mình muốn chỉ bổ sung thêm cái phần đó để mà mình biết được là đó là một trong những yếu tố mà làm cho cái giá nhà mình tăng, cái giá premium mình tăng. Ok, như vậy.
1: Dạ, đúng là như vậy. Nhiều khi á, anh mình ở cái căn nhà của mình xác định là mình ở hoài, mình đâu có bán đâu, mà họ cứ tăng lên vậy mình cũng đâu có được lợi cái gì đâu, ngoài cái việc là mình đóng bảo hiểm với đóng đóng thuế thôi. Thì đây cũng là một cái điều quan trọng mà anh Andrew nhắc nhở với chúng ta trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh với những cái thông tin rất là quan trọng như thế này. Và bây giờ thì chương trình cũng không còn thời gian nữa. Mai Phương xin mời anh chia sẻ thông tin của mình đến với những quý thính giả nào đã không kịp gọi khi chương trình đang phát sóng. Dạ, xin mời anh.
0: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Rất cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và Andrew. Nếu quý vị cần có thắc mắc hay là câu hỏi gì, hoặc là cần bên công ty coi lại những cái policy của mình, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng coi giúp miễn phí, và coi lại cái hồ sơ bảo hiểm của mình, để biết được cái trong đó họ có những phần gì. Thì đó là những cái công việc mà bên công ty Avangard Roofing làm miễn phí. Và nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan, chẳng hạn như là mái nhà mình bị từ chối hoặc là không bị bồi thường không có thỏa đáng, thì xin liên lạc với bên công ty thì công ty sẽ tư vấn miễn phí. Số điện thoại là 832-377-2836, 832-377-2836. Một lần nữa em xin gửi lời chào và chúc quý đồng hương, quý thính giả một ngày chủ nhật thật là bình an và an hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào mấy Phương, và xin hẹn gặp lại lần sau.
1: Mai Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình vừa qua, và cảm ơn anh đã đến với chương trình để chia sẻ những thông tin rất là hữu ích, và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh và quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi là Hòa Thượng Thích Hiền Việt, Thượng Tọa Thích Chánh Quả. Trong chương trình hôm nay, do quý đài đã có nghĩ đến cái sự giúp đỡ đối với các tổ chức tôn giáo trong trong thành phố Houston và Dallas phụ cận. Trong hậu ý nhằm giúp cho chúng tôi phổ biến thông tin và tín lý của đức tin Phật giáo. Trân trọng kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni, đồng bào, đồng hương và Phật tử. Trân trọng kính chúc quý ngài và quý vị ngày an lành, đêm an lành, tất cả các thời đều an lành. Hiện diện trong chương trình hôm nay, hai chúng tôi thường tọa Thích Chánh Quả trên khu vực Dallas, tu viện Long Thọ Thiền Tông, trên làn sóng đài Việt Radio 1480 AM và tại thành phố Houston, Việt Radio 1560 AM. Trân trọng kính chào quý ngài và quý vị. Thỉnh thượng tọa lên tiếng để chào chư vị thính giả của hai đài thân thương trong chương trình của chúng ta. Bạch thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng, đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý vị đang theo dõi trên sóng. Tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với quý đài đã tạo duyên lành cho tu viện có được sự chia sẻ trên phương tiện của quý đài. Kính chúc Hòa Thượng và Chư Tôn Đức pháp thể khinh an và Phật sự được viên viên thành, cũng như là chúc sức khỏe cho tất cả quý vị, cũng như là cầu nguyện quý vị được an vui trong hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Rất hoan hỷ thượng tọa và tất cả chư vị để bước vào chương trình, cung thỉnh thượng tọa chia sẻ thông tin Phật sự của tu viện Long Thọ Thiền Tông. Bạch thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng cho phép con xin chia sẻ Phật sự của tu viện. Thì vừa rồi tu viện cũng đã tổ chức cái đại lễ Vu Lan, tức là nhằm để tạo một cái duyên lành cho Phật tử đến chùa để nhớ đến công đức sinh thành dưỡng dục của bậc song thân của ông bà tổ tiên. Đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta ôn lại cái nền văn hóa của dân tộc Việt mình trên đất khách quê người. Giữ vững cái truyền thống hiếu đạo, cũng như là duy trì những cái nét văn hóa độc đáo của người Việt mình trên đất Mỹ. Thì năm nay thì tu viện tổ chức có cung thỉnh Hòa Thượng Đức Phó Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, và đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Điều hành của Giáo hội. Ngài đã quang lâm và đến để chứng minh buổi lễ rất là trang trọng, và Phật tử của tu viện Long Thọ Thiền Tông ở gần cũng như xa được ân triêm công đức của Ngài. Chúng con thành kính tri ân Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái lễ hội đã diễn ra rất là trang nghiêm, và mọi việc đều diễn ra rất là tốt đẹp, mọi người đều hoan hỷ. Đó là cái điều hạnh phúc nhất của tu viện khi có được cái cơ hội để phụng sự Tam Bảo và phục vụ chúng sanh. Ngoài ra thì tu viện đã làm lễ khai giảng năm học mới cho các con trong cái tinh thần trang nghiêm và tinh thần học hỏi học tập rất là nghiêm túc đối với các con. Năm nay thì tôi đặc biệt nhấn mạnh là trước khi vào các buổi học thì phụ huynh phải đưa các con lên chánh điện để các con lễ Phật, cầu nguyện, kết duyên với Tam Bảo cũng như gieo được cái nhân lành trong tâm thức của các con. Đó là cái điều mà tôi nhấn mạnh trong cái buổi lễ khai giảng hôm nay. Thì ngoài ra tu viện vẫn duy trì đều đặn các cái khóa tu. Thứ nhất là khóa tu sám hối, khóa tu thiền định và khóa tu bát quan trai giới. Thì tôi cũng đã giới thiệu cho tất cả quý vị để tạo cái duyên lành cho tất cả Phật tử có tâm thiện, muốn tu hành, muốn gầy dựng công đức, hay là muốn chuyển hóa thân tâm của mình trên cái vấn đề đạo đức và về vấn đề nhân cách. thì chúng ta đến tu viện để chúng ta tham dự các khóa tu. Thứ nhất, khóa tu sám hối thì sẽ diễn ra vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy, vào lúc 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Khóa tu thiền định được diễn ra vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, vào lúc 7 giờ tối cho đến 10 giờ. Và ngoài ra thì có khóa tu bát quan trai giới được tổ chức mỗi tháng một lần vào cái ngày thứ bảy tuần thứ nhất của tháng. Duy trì tu viện vẫn duy trì đều đặn các khóa tu và các Phật tử rất là tinh tấn trong việc tu hành. Và tôi xin nhấn mạnh một điều, tức là càng tu thì các Phật tử củng cố được cái tâm của mình, cái tín tâm của mình đối với Tam Bảo, cũng như là mở mang được cái trí tuệ và hiểu được cái triết lý Phật pháp, cũng như là cách thực hành để đưa vào đời sống của mình. Đó là những cái hoạt động chính, và một cái hoạt động đáng kể nữa là đó là cái khóa lễ Chủ nhật hàng tuần thì duy trì đều đặn, trong tuần nào thì tu viện cũng tổ chức cái khóa lễ rất là trang nghiêm, bắt đầu từ lúc 10 giờ cho đến kết thúc vào lúc 1 giờ chiều. Thì trong cái khóa lễ đó thì các Phật tử có được cái duyên lành để chúng ta cúng dường Tam Bảo, rồi được nghe thuyết pháp và được đáp ứng những cái nhu cầu về tâm linh đối với bản thân mình cũng như đối với gia đình của mình. Thì đó là tất cả những hoạt động chủ yếu của thư viện. Con kính bạch hòa thượng và cũng chia sẻ với tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn Thượng tọa Thích Tín Quả trụ trì Tôn Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas, nếu thành phố gọi là thành phố Arlington của chư vị. Nơi đó cái làn sóng cũng hệ trong hệ thống Việt Rio mà 1480 tại Dallas và tại Houston thì 1560 AM. Kính thưa quý ngài và quý vị, nói đến Phật sự của chùa Liên Hoa thì có thể nói là đã đang và sẽ rất là năng động, rất là năng động đến nỗi mà bản thân tôi trụ trì tôi nói là chùa Liên Hoa đang bước qua một cái chu kỳ mới, một cái thánh duyên mới. Rồi chúng tôi thường hay nói cho nó dễ hiểu là cái new chapter, cái chương mới của chùa Liên Hoa. Một trong những điều mà nó đang và rộn ràng đó là đáp ứng được cái tấm lòng mong mỏi của chư Phật tử và đồng hương tại thành phố Houston cũng như các nơi mà trong cái sinh hoạt từ 2009 cho tới bây giờ, và bản thân tôi thì từ 1981 cho tới bây giờ được cái sự quan tâm ưu ái giúp đỡ và trông chờ của tất cả quý ngài và quý vị. Chùa Liên Hoa cái duyên đó là một tháng duyên, tức là cái duyên lành tốt đẹp để cho cái Phật sự của chùa Liên Hoa mới ra đời từ năm 2009 đến bây giờ. Và cái sự xây cất này thì nó cũng ở trong trường hợp của mình phải cố gắng lắm. Và cái sự cố gắng này là được cái sự giúp đỡ tận tình, tịnh tài, tức là tài chánh, những lời khuyên nhắc, những lời trông chờ khích lệ. Và một trong những cái khích lệ quan trọng tức là giúp đỡ cho tài chánh. Cho nên có thể nói rằng công việc xây cất của chùa Liên Hoa, chúng ta sẽ chờ đợi là theo nhà thầu nói là họ sẽ hoàn tất cái ngôi chánh điện của chùa Liên Hoa trước năm mới 2017, tức là cuối năm 2026 thì sẽ hoàn tất. Mà khi hoàn tất rồi thì các vị biết rằng đó là chùa Liên Hoa thật sự mới được gọi là chùa Liên Hoa, tại vì lâu nay năm 6 7 năm đi qua, 6 7 năm đó thì chỉ sinh hoạt dựa trên cái hội trường, cho dù cái hội trường đó nó lớn 20.000 square feet, và lễ như lớn lễ nhỏ, thậm chí đến cái sinh hoạt cộng đồng nhiều đa dạng nhiều khác nhau ở tại thành phố Sydney, mà các tổ chức đó cần đến sử dụng cái hội trường của chùa Liên Hoa. Thật sự là cái hội trường chùa Liên Hoa đáp ứng được nhu cầu rất là đa dạng, vì tiện nghi mới hoàn toàn, mà xây mới hoàn toàn, tiện nghi đầy đủ và ở vào cái vị trí từ cái chỗ an ninh cho đến vấn đề tiện nghi cho đến đậu xe này kia. Cho nên chùa chưa có chính điện nhưng đã góp phần một cách tích cực cho nhu cầu của tôn giáo nói riêng và cho nhu cầu chung của cộng đồng. Và đã nhiều lần trong quá khứ khi cái hội trường hình thành thì đã làm việc với tất cả các tổ chức, kể cả của trong trong thành phố nữa, kể cả trong thành phố của sở tại nữa. Vâng, thì bây giờ cái chùa chánh điện chùa Liên Hoa, các vị mà ai quan tâm mà có thời giờ hay là tò mò thì các vị có thể tới bất cứ lúc nào. Mở cửa mà để chính thức á, là 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối tùy theo cái mùa. Thì các vị có thể tới đi lấy xe vòng quanh rồi coi cái rồi ra đi, rồi tuần tới hay là tuần tới tới thì sẽ thấy khác biệt vô cùng. Và dĩ nhiên cái sự khác biệt đó mình không có chi tiết được, tại vì không không được vô bên trong. Vô bên trong thì nó cái xây cách nó không chưa chưa chưa có xong, cho nên cái an toàn trong họ họ không chịu trách nhiệm, nhà thầu họ không chịu trách nhiệm. Nhưng mà đi bên ngoài các vị cũng thấy sẽ rất rất là hoan hỷ, tại vì cái cục đất nó vuông vức, nó trang trọng. Và cái nữa là cái ngôi chùa trong cái sự xây cất này thì diện tích của nó 9.000 square feet, còn cái chánh điện cái hậu trường đến 20.000 square feet, tức là nôn nôn chánh điện diện tích nôn nôn nửa của chánh điện, nửa của hậu trường. Nhưng mà cái trang trọng của cái chính điện là vì trước hết là cái móng cái nền nó cao, cái hậu trường thì không có cái móng cái nền, nhưng mà chính điện có cái móng nền cao đến 5,5 feet rồi, và duy chi nó cao lên 53 feet, thì vì trong khi hội trường á, là chỉ có 48 feet thôi. Cho dù cái chính điện lấy nhỏ nôn phân nửa, nhưng mà cái vị trí cũng như là cái kích thước cao trang trọng đó nó áp đảo cái hội trường phía sau của chánh điện. Nhưng mà điều đó cũng nói lên để cho các vị mường tượng mà thôi. Nhưng mà nếu các vị tò mò, các vị muốn thì lúc nào đấy, đặc biệt hình như là thời tiết nó đã đi qua cái nóng mà trên trăm trăm độ, hình như đã qua đã như hôm nay ấy, thì còn còn chín mấy thôi, và cũng có cơ hội mưa nữa. Thì bông bông thì rất là vui để chia sẻ với quý vị trong lúc mà cũng để chúng tôi chia sẻ cái thông tin này ở trên làn sóng radio. Thì riêng chùa Liên Hoa đã đi vào cái hơn giữa cuộc lễ rồi, hơn giữa cuộc lễ Vu Lan Báo Hiếu này rồi, đang đang đại chúng đang dùng cơm, đang coi văn nghệ vân vân. Thì không có gì để báo cáo, nhưng mà rất là hoan hỷ, và đây là cái lễ đầu tiên, cái lại đại là đại lễ đầu tiên của cái sự xây cất chính điện. Và rất trông mong rằng như nhà thầu nói, cuối năm này cái chính điện sẽ được hoàn tất. Và như vậy thì 2027 chúng ta thênh thang tổ chức nhiều cái lễ hội, và đặc biệt là chúng ta có chính điện rồi thì mới mới có dành riêng cái khu vực đặc biệt cho cái nhu cầu của tín ngưỡng tâm linh, đó là tụng kinh, thuyết pháp, ngồi thiền, những cái khóa học và tu tập này kia, thì nó có riêng cái khu vực đó. Còn trước đây thì chung cho một cái hội trường lớn vậy đó, ít người cũng ở đó, đông người cũng ở đó. Hội trường bây giờ thì tất cả nhu cầu về về hoạt động về sinh hoạt về tôn giáo tín ngưỡng tâm linh chuyên chuyên ngành thì chánh điện chùa Liên Hoa sẽ giúp cho chúng ta hoàn tất những cái công việc marketing rất là tín ngưỡng, mà cần cần có cái sự tôn trọng trang nghiêm đặc biệt của những sinh hoạt Phật sự. Nên rất là vui để gửi đến quý ngài và quý vị những cái thông tin như vậy về của chùa Liên Hoa. Và dĩ nhiên chúng tôi rất là trông chờ cái sự hoan hỷ, cái sự tha thiết đóng góp giúp đỡ cho, tại vì ngôi chùa nó không thuộc về ai hết, và ngôi chùa nó không phải là một ngôi nhà thường, mà mình cho dù ngôi nhà đó kiểu gì nữa thì chủ nhân có thể thay đổi dễ dàng, thay đổi vì những cách này hay cách khác, thì trong đó có cái sự tính toán nó phù hợp và nó có những cái giá trị thăng tiến. Riêng chùa thì coi như cái nhà thờ chung, cái cơ sở tôn giáo đứng đó để phục vụ, chỉ có trừ khi nó có những cái biến cố gì thì mình biết, nhưng mà ngôi chùa là ngôi chùa chung. Do vậy cái sự trông chờ đóng góp của các vị, cho dù rằng cái cũng nói cho nó rõ tiền ở đâu mà có, mà xây cất gọi là tuyên bố là hoàn tất cuối năm này vậy. Khi chúng ta tuyên bố hoàn tất lúc nào đó thì điều đó có nghĩa là chúng ta có đủ tiền rồi, có đủ tiền, đủ tiền cung cấp cho nhà thầu, ký giấy tờ đồng ý với nhà thầu rồi, giao kèo rồi, thì nhà thầu trách nhiệm của họ là họ phải trả lời cho chúng ta là công trình xây cất để bao giờ xong, thì mình đã đủ tiền để làm việc với nhà thầu. Nhà thầu không gặp khó khăn vấn đề về mình cung cấp tiền bạc, và nhà thầu phải làm việc và trả lời cho chúng ta. Và khi nói như vậy thì ủa sao chùa vẫn còn tiếp tục kêu gọi mà? Đúng vậy, đúng 100% luôn á. Chứ vì tại vì nếu mà dựa trên cái cúng ít cúng nhiều xa gần nhau, vậy khi thì có nhiều khi có ít, nhiều đây không có nghĩa là dư khỏi dư dư cho cái tài trợ xây cất, mà nhiều đây có nghĩa là tại vì có những người nhiều người cũng có những người nhiều trong nhiều người chứ không phải là không phải ít, 50 trăm ngàn, 50 trăm ngàn cho cúng hay là cho mượn nhiều rồi, nhưng mà nhiều đó nó cũng không chưa đủ cho cái khoản tiền mà dự chi và ký với nhà thầu là 2,3 triệu. Mà 2,3 triệu thì bây giờ nó cũng có cái dáng gì ở nó có cái biến biến động, ai nấy cũng biết rồi, hãy xây làm gì gì thì nó tăng chứ nó không có giảm được. Do vậy có thể nó bỏ lên 3 triệu chứ không phải là chỉ có dừng 2,3 triệu. Và nhưng mà tiền tiền ở đâu? Tiền tức là phải vay nghệ ngân hàng, nhà băng, có hai cái nhà băng cho mượn tiền. Nhà băng thứ nhất á, là nhà băng đó là chủ nợ của chùa Liên Hoa, tức là gia đình của ông Phạm Công. Trong quá trình mượn xây các cái hội trường thì đã hoàn tất cái chuyện đó 100% rồi. Bây giờ nhưng mà cái nợ của bên đại gia đình của ông Phạm Công á, chùa vẫn còn thiếu nợ trước đây mượn mà trả dần trả mòn, thì bây giờ vẫn vẫn còn còn hình như là khoảng chừng xích sót như 1 triệu của cái quá khứ cái đợt một mà xây cái hội trường. Rồi bây giờ chúng tôi cũng vẫn cậy đến ông giúp đỡ thêm, thì ông cho mượn thêm 700 ngàn nữa, chuẩn bị cho mượn thêm 700 ngàn nữa. Như vậy cái 700 ngàn đó mà chùa cần đến 2,3 triệu thì cái 700 ngàn đó đâu đâu có đâu đủ đâu. Thì ông nói khi nếu khi chùa mà có một cái mượn nào đó mà đủ để cộng lại để hoàn tất cái việc xây cái chính điện này thì chúng tôi sẽ nỗ lực, mặc dù ông nói là ông không còn dính dáng gì đến tiền bạc, ông đã bàn giao cho vợ con hết rồi, ông làm gì. Nhưng mà tôi thưa các vị, tôi cảm kích vô cùng, ông lo cho chùa, ông hỏi chùa, ông tính toán này kia, nói xin lỗi giống như một người Phật tử có trách nhiệm đối với chùa vậy. Mà ông là một người Công giáo Việt Nam 100%, mà ông lo cho chùa. Xin lỗi các vị, tôi bản thân tôi thấy biết cái duyên đặc biệt đó, thành ra ông cho mượn thêm 700 ngàn nữa, mặc dù ông không còn điều hành tiền bạc như trước đây nữa, bây giờ bàn giao qua cho vợ con rồi. Thì rồi chùa mượn thêm tiền vô, tức là mượn thêm 1,2 triệu nữa. 1,2 triệu nữa thì chùa, một nhà băng cho mượn tiền, không thể hai cái nhà băng nó link vào cái tài sản của chùa để cho chùa mượn, không, chỉ một chủ nợ thôi, một chủ nợ link vào cái tài sản bất động sản của mình, nếu có chuyện gì thì họ đem cái tài sản của mình ra họ bán, mà không không nó không không không không không không liên hệ, cũng gặp không không khó khăn gì với ai nữa, chủ nợ nào nữa. Do vậy đại gia đình họ Bùi, tức đến đó là đại gia đình họ Bùi, tức là sư cô Từ Minh với lại đạo hữu Bùi Lan đem cái tài sản của gia đình của họ để thế chấp vào một cái ngân hàng đó là Global One Bank, mượn thêm cho chùa 1,2 triệu nữa, và cái công trình đó hai đằng cho chùa mượn tiền đã hoàn tất. Do vậy cái nhà thầu trả lời cho mình là họ sẽ hoàn tất trước cái cuối năm này. Chứ nếu nếu mà để trông chờ tiền bạc đóng góp đã đang và sẽ gửi về cũng cũng đặc biệt lắm, gửi về cái sự giúp đỡ nó rất là lớn các bạn, nhưng cho dù lớn bao nhiêu nữa thì nó không thể gọi là trả dứt được cái làm việc cái chùa có khoản tiền lớn để mà tức thời để làm việc với nhà thầu được. Do vậy ở đây thì nó lên để bộc bạch, tôi nói là cái chỉ là rất là sự thật thôi, chứ không có gì hết, có gì hết. Mà các vị tôi nghĩ là các vị phải thương và phải tin chùa Liên Hoa, vì chùa Liên Hoa có mặt để phục vụ chứ không phải là có mặt. Mà phục vụ đây là gì? tức là chùa nào cũng phục vụ, nhưng mà ngoài cái tín ngưỡng tâm linh đạo Phật ra, chúng tôi còn là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tức là Hội đồng Lưỡng viện Viện Hóa đạo Viện Tân thống ở ở Việt Nam. Nhưng rồi cũng là thành viên của văn phòng 2 của Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại ngoại thành Hoa Kỳ, tức là chùa Liên Hoa là trụ sở trung ương của Giáo hội, của văn phòng 2 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại ngoại thành Hoa Kỳ, đại diện cho văn phòng 1, tức là Hội đồng Lưỡng viện Viện Tân thống và Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở bên quê nhà. Do vậy thì cái sự giúp đỡ của các vị cách này hay kia, công của thì tâm huyết đóng góp, thì các vị đã đụng vào cái mà chúng ta là người Việt Nam tị nạn cộng sản, tìm tự do, và do đó là cái căn cước, là bản lề của cộng đồng người Việt Nam hình thành ở hải ngoại nói chung và riêng tại Hoa Kỳ nói riêng. Và chúng tôi sắt son với cái tinh thần đó, đạo Pháp và dân tộc đó của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà Giáo hội cận đại bây giờ đang đang có mặt tại Việt Nam, bắt đầu từ 1964, hình thành để tiếp nối cái sự nghiệp của các bậc tiền bối, tức là đạo Pháp và dân tộc trên đất nước quê hương Việt Nam. Và chúng tôi ở ngoài này thì chúng tôi từ lúc thành lập Giáo hội tại hải ngoại năm 1992 cho tới bây giờ không ngưng nghỉ, không ngưng nghỉ lúc nào hết, không ngưng nghỉ, và hội họp bàn cãi thảo hoạch và ủng hộ cho Giáo hội tại quê nhà sắc son, và cái ngay bây giờ là càng sắc son hơn nữa với ngài và quý vị. Do vậy mong rằng các vị đồng bào đồng hương Phật tử cảm niệm và hỗ trợ giúp đỡ cho chúng tôi. Chúng tôi có mặt như là cái sự đại diện cho toàn thể các vị với tinh thần quốc gia và dân tộc. Do vậy và thượng tọa Thích Chính Quả, đơn vị là tu viện Lãnh Thọ Thiền Tông cũng xuất sắc lắm các vị. Thượng tọa tuy là đến sau nhưng đóng góp rất là xuất sắc, và chúng tôi cảm kích về cái chùa tu viện Lãnh Thọ Thiền Tông ở khu vực Arlington đó. Các vị mà lên là thấy là cảm kích đó. Cái tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được chính quyền sở tại cho chùa thiết lập trên đất của chùa, nhưng mà nó ngay ngay thiên Thanh Thiên Bạch Nhật ngã tư của trục lộ về giao thông ngã tư, có vị tới đó là thấy Đức Quan Thế Âm đứng đứng sừng sững đó. Và theo lời của thường gọi là thành phố, họ rất là cảm kích là tu viện Lão Tổng Thiền Tông đã góp phần làm đẹp thành phố và làm cho cái đời sống, cái đức tin của mọi người cảm thấy cái đức tin là một cái sự cứu rỗi, một cái sự hỗ trợ, một cái sự trợ duyên cho cái đời sống an vui, dân cư lạc an cư lạc nghiệp chưa bị. Do vậy rất là vui khi mà huynh đệ chúng tôi có mặt trong một tháng, lẽ ra chỉ có một kỳ thôi, nhưng mà chúng tôi được 2 kỳ vì có chỗ có tổ chức trong Phật giáo của chúng tôi là không không không giữ được. Do vậy bên chùa Liên Hoa và tôi Lâm Thọ Thiền Tông 2 lần trong một tháng, như các quý vị thấy đó. Cảm kích tấm lòng của tất cả chư lực vị hỗ trợ, đặc biệt bên hệ thống của Đài Việt Radio Việt TV, và chúng tôi ở đây thì có Sài Gòn Hiếu Sinh 900 AM thì cũng hỗ trợ cho chúng tôi trong cái sự chuyển tải thông tin tin lành, tin tốt đẹp và tin hy vọng, và cái tin là dấn thân để phục vụ chứ không phải là tin bình thường. Do vậy cảm kích tấm lòng của quý ngài và quý vị, nhất là các hệ thống cơ quan truyền thông Việt Radio ở Dallas và Houston, Đài Sài Gòn Houston 900 AM tại thành phố Houston. Chúng tôi có nói gì nữa, âm thanh có mở lớn gì ở chùa thì cũng một số rất là ít người nghe thôi, nhưng mà lên đài chúng tôi nói thì quá nhiều người nghe, chuyện gì không biết, trên ngàn ngàn hàng ngàn hàng ngàn người, và gần và xa nghe chúng tôi, và tất cả những cái tin lành mà chúng tôi được nhờ đó mà phổ biến được thì các không nhờ các vị là chịu thua, không nhờ các vị là chịu thua, tức là chúng tôi nói cũng không bao nhiêu người nghe, và chuyển thông tin này chuyển đi cũng cũng rất là hạn hẹp. Cho nên ở đây thì thay mặt Thượng tọa Thích Chính Quả và 2 huynh đệ chúng tôi, cũng như là cũng thay mặt cho Giáo hội để cảm kích đài hệ thống Việt Rio tại Houston và Dallas, chúng tôi hết cái phần 1 của chương trình này, cho chúng tôi ngưng ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cái phần 2 chia sẻ triết lý và Phật pháp. Kính thưa quý ngài và quý vị.
2: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu. mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Tiếp theo, chúng tôi qua phần 2 của chương trình hôm nay. Cái đề tài hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng gửi đến quý ngài và quý vị một cái đề tài. Tuy rằng nó mang cái tính cách mà cổ điển lắm. Nhưng mà cái cổ điển này, thưa quý vị, cái cổ điển này nó cần thiết. Mà nó rất là cần thiết cho cái cổ điển này. Đó là cái đề tài nói về ngũ giới của việc, tức là nghiệp nhân và nghiệp quả trong đời sống con người qua sự thực hành ngũ giới. Chứ vì trước khi mà quý đề chúng tôi có cái ý để góp vô trong đề tài này, thỉnh tòa Thích Chính Quả thay mặt quý đề để gửi đến quý ngài và quý vị đề tài Phật pháp hôm nay và thỉnh tòa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng dạy con xin đọc cái bản văn về với đề tài là nghiệp nhân và nghiệp quả trong đời sống con người qua sự thực hành ngũ giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin được đọc. Nền tảng nhân quả bắt đầu từ tác ý. Một nguyên tắc then chốt để hiểu ngũ giới là lời Đức Phật. Này các tỳ kheo, ta nói tác ý chính là nghiệp. Do đó, nghiệp không đơn giản là một hệ thống làm điều này thì lập tức nhận điều kia. Một hành động tạo nghiệp liên quan đến tác ý. Một biểu hiện qua thân, khẩu và ý. Khi hội đủ nhân duyên, nghiệp có thể cho quả. Vì vậy, tác ý dẫn đến hành động. Hành động dẫn đến nghiệp. Nghiệp dẫn đến khi nào đủ duyên thì kết thành quả. Ngũ giới tác động ngay tại mắt xích đầu tiên này. Huấn luyện con người không để tham sân si dễ dàng chuyển thành hành động gây hại. Năm giới và sự vận hành của nhân quả. Một, không sát sinh. Người thọ giới tự nguyện, tôi thọ trì học giới, tránh xa sự sát sinh. Ở chiều nhân bất thiện, sát sinh được thúc đẩy bởi tâm muốn hủy diệt sự sống. Kinh điển liên hệ việc sát sinh được thực hành làm cho sung mãn với những quả bất thiện. Ngay cả khi trở lại làm người, một quả nhẹ được nêu là đoạn thọ. Ngược lại, không sát sinh không chỉ có nghĩa tôi không giết. Nó tiến đến tôn trọng sự sống, lòng từ và không gây sợ hãi, tạo ra một môi trường an toàn. Đặc biệt, việc giữ giới này là một đại bố thí. Người không sát sinh đem đến cho vô lượng chúng sanh sự không sợ hãi, không hận thù và không bị làm hại. Và chính người ấy cũng được dự phần vào sự an ổn đó. Đây là nhân quả rất đẹp. Ta bảo vệ sự sống, ta gieo nhân an toàn cho thế giới, chính ta dự phần trong thế giới an toàn ấy. Hai, không trộm cắp. Giới thứ hai bảo vệ quyền sở hữu và thành quả lao động của người khác. Khi có người lấy vật không được cho, nhân nằm phía sau thường liên hệ với tham và sự bất chấp quyền lợi của người khác. Kinh nêu rằng trộm cắp khi được thực hành và làm cho sung mãn đưa đến quả bất thiện. Một quả nhẹ khi trở lại làm người là tổn thất tài sản. Nhưng hãy nhìn chiều ngược lại, người giữ giới không trộm cắp tạo ra sự tin cậy, bảo vệ an toàn tài sản và mối quan hệ kinh tế lành mạnh dẫn đến xã hội ổn định. Do đó, giới thứ hai không chỉ bảo vệ cá nhân mà còn là một nguyên tắc đạo đức cho đời sống kinh tế và xã hội. Việc không lấy của không cho là một đại bố thí, trao cho chúng sinh sự an toàn, không thù nghịch và không bị xâm hại. Ba, không tà dâm. Giới thứ ba bảo vệ gia đình, phẩm giá, lòng chung thủy của sự an toàn trong quan hệ con người. Tà hạnh trong dục không chỉ là vấn đề cá nhân, một hành động có thể kéo theo sự lừa dối, làm tổn thương, dẫn đến ghen tuông và thù hận, làm cho gia đình tan vỡ và ảnh hưởng đến hệ quả xã hội. Kinh điển nêu rằng một quả nhẹ của tà hạnh khi tái sinh làm người là gặp đối nghịch và thù hận. Ngược lại, tiết chế dục, tôn trọng người khác, tín nhiệm, hòa thuận và an ổn được gia đình. Như vậy, giới thứ ba cho chúng ta thấy nghiệp không phải chỉ đợi đến đời sau. Một chủ nhân quả có thể bắt đầu ngay trong quan hệ hiện tại. 4. Không nói dối. Con người sống với nhau bằng niềm tin. Một lời nói dối có thể đem lại lợi ích tức thời, nhưng nó đồng thời gieo một nhân làm suy yếu lòng tin. Nếu nói dối trở thành thói quen, thì nói dối sẽ làm mất tín nhiệm, gây ra sự nghi ngờ, làm cho mối quan hệ đổ vỡ, dẫn đến xã hội bất an. Ngược lại, chân thật thì sẽ được sự tin cậy, tâm không phải che giấu, sống một cách đường hoàng và an ổn hơn. Giới thứ tư vì thế không chỉ là không nói sai sự thật, ở mức phát triển cao hơn, nó chuẩn bị nền tảng cho chánh ngữ. Giới này trong phạm vi đại bố thí, người từ bỏ nói dối trao cho vô lượng chúng sinh sự không sợ hãi, không thù nghịch và không bị xâm hại. Năm, không sử dụng chất say đưa đến phóng dật. Điểm đặc biệt của giới thứ năm là chữ phóng dật. Rượu và các chất gây say nguy hiểm trong đời sống tu tập không chỉ vì bản thân chất ấy mà vì chúng có thể làm suy yếu chánh niệm và sự tỉnh thức, từ đó tạo điều kiện cho những giới khác bị phá dụng chất say đưa đến phóng dật. Điểm đặc biệt của giới thứ năm là chữ phóng dật. Rượu và các chất gây say nguy hiểm trong đời sống tu tập không chỉ vì bản thân chất ấy mà vì chúng có thể làm suy yếu chánh niệm và sự tỉnh thức, từ đó tạo điều kiện

Lời nói và hành động bất thiện sẽ đưa đến hậu quả bất thiện. Do vậy, giới thứ năm giống như một hàng rào bảo vệ bốn giới trước. Sự từ bỏ chất say là đại bố thí, đem lại sự không sợ hãi, không thù, không hận thù và không bị làm hại cho vô lượng chúng sinh. Đáng chú ý hơn nữa, Đức Phật còn dạy người cư sĩ không nên kinh doanh năm loại nghề, trong đó có kinh doanh chất say cùng với vũ khí, sinh vật, thịt và chất độc. Ngũ giới chính là năm đại bố thí. Đây theo tôi là một trong những cách trình bày ngũ giới đẹp nhất trong kinh tạng Pali. Đức Phật không chỉ nói người ấy không sát sinh, Ngài nhìn xa hơn. Khi tôi không giết, chúng sinh không phải sợ tôi. Khi tôi không lấy của không cho, tài sản của người khác được an toàn trước tôi. Khi tôi không tà hạnh, gia đình và phẩm giá của người khác được an toàn trước tôi. Khi tôi không nói dối, người khác không bị tôi lừa gạt. Khi tôi không say nghiện, người khác ít phải chịu hậu quả từ sự mất tự chủ của tôi. Bởi vậy, năm giới trở thành năm đại bố thí. Kinh gọi chúng là những nguồn công đức và thiện pháp đưa đến hạnh phúc, an lạc. Có thể cô đọng thành một công thức: giữ giới, không gây hại, trao sự an toàn, giảm oán thù, tạo thiện nghiệp, tâm an lạc, xã hội an hòa. Nhân quả không phải là sự thưởng phạt. Điểm này rất quan trọng khi thuyết giảng. Trong Phật giáo không nên diễn giải giữ giới thì Đức Phật ban phước, phạm giới thì Đức Phật trừng phạt. Không phải vậy. Đức Phật chỉ ra quy luật của hành động và hậu quả. Ví dụ rất đơn giản. Người thường xuyên nói dối không cần có ai đứng bên ngoài để trừng phạt. Chính hành vi ấy dần phá hủy uy tín của người nói dối. Người thường xuyên sân hận không cần chờ đến đời sau mới nhận quả. Tâm sân đang thiêu đốt chính người ấy ngay hiện tại. Nhưng nghiệp cũng không nên giản lược thành công thức cơ học rằng ai gặp tai nạn chắc chắn vì đời trước đã làm điều xấu. Đức Phật không cho phép chúng ta suy diễn nghiệp quả của một cá nhân một cách đơn giản như vậy. Nhiều nhân và duyên cùng tương tác để hình thành kinh nghiệm sống. Giữ giới có phải để cầu giàu sang hay là cầu sống lâu? Đây lại là một điểm rất tinh tế. Đức Phật nói năm điều người đời mong muốn, trong đó có sống lâu, sắc đẹp, an lạc, danh vọng và sinh thiên. Không thể đạt được chỉ bằng cầu nguyện hay ước muốn. Người muốn những điều ấy phải đi theo con đường thực hành dẫn đến chúng. Như vậy, Phật giáo chuyển con người từ cầu quả sang tạo nhân. Đây chính là tinh thần của nghiệp. Không phải xin cho tôi được an, mà sâu hơn là tôi phải sống thế nào để tạo nhân của sự an. Không phải chỉ xin cho gia đình hòa thuận, mà tôi đang tạo nhân của hòa thuận qua thân, khẩu và ý hay không. Ngũ giới và sự chuyển hóa con người. Ngũ giới còn có một chiều sâu hơn vấn đề phước báo. Ban đầu tôi không sát sinh vì sợ quả xấu. Tiến thêm, tôi không sát sinh vì thương chúng sinh. Sâu hơn, tâm tôi không còn muốn sát hại. Cũng vậy, không trộm dẫn đến phát triển sự liêm chính. Không tà hạnh đưa đến phát triển tiết chế và trách nhiệm. Không nói dối, phát triển sự chân thật. Không say nghiện sẽ phát triển sự tỉnh thức. Ở đây, giới không còn chỉ là hàng rào ngăn điều ác, mà trở thành phương tiện cải tạo tâm. Và đây là con đường giới, định, tuệ. Giới làm cho thân khẩu thanh tịnh, sự ít hối hận tạo điều kiện cho tâm an tịnh. Tâm an tịnh trở thành nền tảng cho định

0: và tuệ. Từ nghiệp cá nhân đến nghiệp xã hội. Có thể mở rộng giáo lý này sang đời sống cộng đồng mà không cần biến nghiệp thành một thực thể huyền bí. Hãy thử hình dung một xã hội mà đa số người dân thực hành năm nguyên tắc: không giết hại, sẽ giảm bạo lực, không trộm cắp, tài sản được bảo vệ, không tà hạnh, gia đình và quan hệ được tôn trọng, không nói dối, lòng tin xã hội được củng cố, không say nghiện, giảm những hành vi do phóng dật. Ngược lại, nếu năm nguyên tắc này suy sụp trên diện rộng, hậu quả không chỉ thuộc về một cá nhân, gia đình, kinh tế, cộng đồng và cả xã hội đều phải chịu ảnh hưởng. Điều này nói rất đẹp với câu hỏi trước về kinh chuyển luân Thánh Vương Sư Tử Hống. Sự suy thoái đạo đức được trình bày như một chuỗi nhân duyên dẫn đến trộm cắp, bạo lực, nói dối, suy giảm phẩm chất đời sống và cuối cùng là khủng hoảng xã hội. Ý nghĩa cốt lõi, nếu phải cô đọng toàn bộ đề tài vào một tư tưởng, tôi sẽ chọn ngũ giới không phải là năm điều Đức Phật đặt ra để giới hạn tự do của con người. Ngũ giới là năm phương pháp giúp con người sử dụng tự do mà không gieo nhân đau khổ cho mình và cho người. Ngũ giới đưa chúng ta đi xa hơn. Giữ giới không chỉ là không làm ác. Giữ giới chính là đang bố thí sự an toàn cho cuộc đời. Cho nên, sự vận hành của nhân quả qua ngũ giới có thể tóm lại: tác ý thiện dẫn đến hành động thiện, dẫn đến thói quen thiện, dẫn đến nhân cách thiện, dẫn đến quan hệ thiện, dẫn đến môi trường sống thiện và dẫn đến quả an lạc. Và chiều ngược lại, tác ý bất thiện dẫn đến hành động bất thiện, dẫn đến tập khí bất thiện, dẫn đến khổ đau cho mình và cho người, dẫn đến khi đủ duyên nghiệp bất thiện cho quả. Đó chính là lý do giới đứng ở nền móng của con đường tu tập Theravada. Không phải chỉ để chuẩn bị cho một đời sau tốt đẹp, mà để chuyển hóa đời sống ngay trong từng tác ý, từng lời nói và từng hành động của hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đọc xong bản văn, kính bạch hòa thượng.
1: Cảm ơn Thượng tọa Thích Chứng Quả thay mặt huynh đệ để gửi đến quý ngài và quý vị cái đề tài Phật pháp hôm nay liên quan đến ngũ giới. Có thể nói rằng tất cả những gì trình bày như vậy á, tôi nghĩ rằng quá đủ. Huynh đệ chúng tôi không cần thiết phải phải nói gì thêm nữa. Nhưng mà nếu nói thêm á, thì dĩ nhiên có nhiều chuyện để nói. Nhưng mà trước khi mà huynh đệ chúng tôi để góp ý cho cái bài việc phổ biến gửi đến quý ngài á, thì chúng tôi thưa là vấn đề chúng tôi có những cái bài như vậy á, được soạn kỹ lưỡng và ở trong một cái lượng chữ nghĩa nội dung phải chăng, và nó đi trong cái dạng song ngữ, tức là tiếng Việt đó và có tiếng Anh bên cạnh. Thì cái những cái đề tài như vậy á, thì được nêu ở trên trang Facebook của chùa Liên Hoa Hiếu Sinh. Ở đây các bậc phụ huynh của chúng ta, những người lớn tuổi á, thì chúng ta biết rằng giống như chúng ta, cái văn hóa chính của mình, ngôn ngữ và văn hóa của mình là Việt Nam. Chiếm tuyệt vượt trội, cho nên nhưng mà trong số những người lớn của chúng ta thì có những người rất là xuất sắc về cả ngôn ngữ, về cả hai tiếng tiếng Việt và tiếng Anh. Nhưng ở đây chúng ta quan tâm là những người trẻ con cháu của chúng ta. Có thể nói rằng thế hệ trẻ của chúng ta ở hải ngoại nói chung và riêng ở Mỹ nói riêng, thì các người trẻ trẻ bây giờ cũng trên dưới 50 rồi, quý ngài quý vị. Mình nói trẻ trẻ cũng trên dưới 50, và cái tuổi đó là cái tuổi họ chấp tác, họ có trách nhiệm với xã hội, chứ không phải là những người 60-70 tuổi của chúng ta. Cho nên cái đề tài Phật pháp như vậy để giúp cho ngoài những người lớn của chúng ta đọc, để ôn lại những cái giá trị của Phật pháp mà chúng ta đã từng học, từng nghe, từng suy gẫm, chúng ta còn còn giữ gìn, tiếp tục giữ gìn đó chính ở trong cái gọi là những thời kinh tụng mà chúng ta tụng cho hay tụng cái tứ hoàn thệ nguyện, tức là bốn cái lời nguyện lớn đó: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện, thề nguyện, chứ không phải đơn giản chỗ là được chăng hay chớ, mà thề nguyện. Thì có như vậy cái đạo nó mới tinh chuyên, cái đạo nó mới mới sung mãn, và chính ở đó là cái đức tin, tín tấn, niệm định tuệ, của người lớn của chúng ta, những người hành giả đi trên con đường giác ngộ giải thoát mới mới mới có thay đổi, mới chuyển hóa được thân tâm của mình chứ vì nó mới chuyển hóa được. Chứ còn nếu mà chúng ta coi nó gặp chăng hay chớ thì chịu thua. Rồi chúng tôi điều chúng tôi muốn nói là cái đề tài như vậy á, song ngữ và câu tiếng Việt, ý và nghĩa và văn trong câu tiếng Việt, từng câu từng từng đoạn văn và xúc bài văn là hoàn tất cho chính một cái đề tài như vậy, và tiếng tiếng Việt hoàn tất và tiếng Anh hoàn tất. Và như vậy thì các bậc phụ huynh mà nghe mà thấy lợi lạc, cái đề tài gì mà thấy lợi lạc nghe rồi rồi lại cổ động giới thiệu với con cháu của mình, không dễ gì cả. Các con cháu của mình mà bỏ thời giờ để coi mấy đó, trừ khi các bậc phụ huynh của mình khích lệ nó, nói thỏ thẻ nói như bệnh thế nào thì tuổi trẻ mới mới dành cái thời giờ cho cái việc đời sống đức tin. Còn không á, thì những người trẻ đi theo công việc trách nhiệm bổn phận ước mơ của cái xã hội đất nước Hoa Kỳ này, đất nước cơ hội. Cho nên vấn đề chúng tôi trước khi có góp phần gì thì đó là cái điều tâm huyết tôi gửi đến quý ngài và quý vị, mong là quý ngài và quý vị và tất cả ai lái súng làm gì đó không có gì trở ngại, không có gì trở ngại. Thậm chí tăng ni của các chùa, thậm chí tăng ni của các chùa muốn lấy cái những cái đề tài đó làm Phật pháp giảng cho Phật tử của chùa mình thì cũng là 100% là tự do. Tự do mà nếu nếu có cái sự tương tác là cho biết là chùa ABC có chia sẻ cái giá trị Phật pháp mà chúng tôi đang trên trên trang Facebook chùa Liên Hoa, đúng không? Như vậy kính gửi đến quý ngài quý vị thì thỉnh thượng tọa chia sẻ cái ý tưởng của mình trong cái đề tài Phật pháp hôm nay, bạch thượng tọa.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Hòa Thượng, con thấy trong cái bài Hòa Thượng dạy đó thì nó cũng đã đầy đủ để cho tất cả chúng ta có thể học hỏi và đưa nó vào trong cái đời sống. Đó thì tuy nhiên con cũng xin chia sẻ thêm một cái ý nhỏ, đó là khi nói đến nhân quả thì chúng ta phải phải hiểu rằng đó là một cái quy luật, và cái quy luật này không do ai đặt ra cả. Nó là một cái quy luật mà có thể nói là từ tự nhiên thì nó cũng cũng chưa gọi là chính xác, nhưng mà nó hiển nhiên là như vậy. Mình không thể nói là có một cái bàn tay nào can thiệp việc đó hết. Và đó thì theo như con nghĩ cũng như là đó là cái gọi là mình nói cho cái từ cho nó dân dã, cho nó dễ hiểu, đó là luật trời, đó gọi là luật trời đi, nó cho nó dễ hiểu. Đó thì tất cả những cái hành vi, những cái lời nói, những cái suy nghĩ của mình nó đều có nhân và nó đều có quả trong đó hết. Nó tùy theo cái duyên khởi trong, nó tùy theo cái tác tác duyên vào mà cái từ cái nhân nó biến thành cái quả. Mà nếu như chưa có đủ duyên thì cái nhân nó vẫn là cái nhân và cái quả nó chưa hình thành. Nhưng mà cái điều mà mọi người chúng ta cần suy nghiệm, đừng có nói bằng sách vở, đừng có nói bằng kinh điển giác, mà hãy nói bằng thực tế đời sống của chính mình. Mình làm điều gì, mình gặt lấy hậu quả gì thì cái đó mình tự biết, mình sẽ hiểu về vấn đề quy luật của trời đất. Đã nói đến quy luật của trời đất thì không có bàn tay nào mà can thiệp được hết. Thì cái đó là nó trở thành một cái chân lý bất di bất dịch, một cái chân lý gọi là trường tồn mãi mãi, nó không không bao giờ thay đổi ở bất cứ thế giới nào, ở bất cứ không gian thời gian nào, nó vẫn đều là như vậy. Và cái nhân quả nó ngồi đến từ cái vấn đề thô cho đến vấn đề rất vi tế từ bên trong. Thì trong cái quá trình tu hành tôi cũng đã chiêm nghiệm điều đó rất là nhiều. Mình đừng có tưởng rằng những cái việc lớn lao thì mình mới mới gọi là nhân quả. Từ một cái nháy mắt, từ một cái lời nói, từ một cái hành vi nhỏ nhặt nhất của mình cũng không thoát khỏi cái luật nhân quả. Và nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy nó hiện tiền, nó ngay hiện tiền. Cho nên qua cái bài học này cũng là cảnh báo cho tất cả chúng ta, từ cái người phàm tục cho đến cái người tu hành, thì nếu mà chúng ta có thời gian để suy ngẫm lại cái vấn đề nhân quả này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về quy luật của cuộc sống. Chứ còn cũng không có nói, không có nhắc đến cái vấn đề tôn giáo. Bởi vì thực sự ra mà nói, tất cả tôn giáo cũng đều đều xiển dương cái giáo lý nhân quả này hết. Vì không những tôn giáo mà ngay cả cái đời sống thật, khoa học, xã hội, tất cả các cái mặt hoạt động của về về mặt nền văn minh mà vẫn nền văn minh là tri thức kiến thức của nhân loại đều phải dựa trên cái luật nhân quả này, bởi vì không ai thoát khỏi được nó hết. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta lại nhấn mạnh, bởi vì đó là lời của Đức Phật dạy, lời của bậc giác ngộ dạy. Nếu không có bậc giác ngộ chỉ cho chúng ta thấy vấn đề này thì chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến, chưa chúng ta bây giờ đề cập đến. Nhưng khi Đức Thế Tôn chỉ chúng ta thấy thì chúng ta có cái sự quan tâm, có cái sự nhìn nhận và có cái sự quan sát cho kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ càng thấy rõ hơn. Và cái sự thấy đó giúp cho chúng ta thay đổi được hành vi, thay đổi được cái lời lời nói, cũng như thay đổi được cái tư tưởng của mình, và tạo ra một cái cảnh giới như Hòa Thượng chỉ trong cái bài bản đó, là an toàn hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, và bình yên hơn. Đó thì tất cả những cái điều đó là những cái điều mà rất là thật, rất là chân thành, rất là thực trong cái đời sống của mình, nó không có xa vời. Đó thì đó là tất cả những gì con xin chia sẻ bạch Hòa Thượng.
1: Cảm ơn thượng tọa thích chính quả và chia sẻ cho cái đề tài mà vấn đề chúng tôi vừa gửi đến quý ngài quý vị. Cũng đã hết giờ rồi, xin được nhắc lại quý ngài và quý vị muốn đọc cái bài này và giới thiệu cho ai, đặc biệt là tuổi trẻ, con cháu liên hệ của mình, thì hãy vào trong trang Facebook Chùa Liên Hoa Hiếu Sinh, sẽ thấy bài đó và có thể kéo xuống tự do, không có gì phải phép tắc gì hết. Và chúng ta chia sẻ những điều của giá trị quan trọng mà Đức Phật Thế Tôn đã đi đến cuộc đời này và để lại chúng ta một cái kho tàng lời dạy minh triết và cũng rất là thực tế trong cái đời thường qua cái đề tài ngũ giới này chẳng hạn như vậy. Kính chúc quý ngài và quý vị vô lượng an lạc cát tường ngày và đêm. Cung thỉnh thượng tọa, chúng ta cũng đã giờ là hồi hướng và cầu nguyện bậc thượng tọa.
0: Một Phật kính hòa thượng cùng quý vị, cùng tôi hồi hướng công đức.

0: đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8.400 mg collagen HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Bà
3: Riu
2: Bò,
3: rìu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu hiêu sinh. Thấy chưa?
3: Chị hai number one. Em ăn bún rìu.
4: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và rìu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách
9: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobster Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
13: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
6: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
6: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam. Quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Cô Mai Phương xin chào các bé trong chương trình Thiếu Nhi hôm nay. Tuần trước, chúng ta đã đi qua phần 3 của câu chuyện Không Gia Đình rồi. Trong phần này, cậu bé Jeremy đã phải rời xa căn nhà của mẹ Berberine để gia nhập cánh xiếc với ông già kỳ lạ tên là Vitalis. Một hành trình gian nan đang chờ đợi trước mặt cậu bé. Và bây giờ, chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình với cậu bé Jeremy nha. Chương 4. Căn nhà thời thơ ấu. Thế nào? Mẹ Berberine hỏi khi chúng tôi về đến nhà. Ông xã trưởng bảo sao? Chúng tôi không gặp ông ta. Sao cơ? Hai người không gặp ông ấy sao? Không, tôi gặp mấy người bạn ở quán cà phê Notre Dame và khi chúng tôi ra khỏi quán thì đã quá muộn rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ quay lại đó. Vậy là ông Berberine đã kiên quyết từ bỏ vụ mua bán với ông ta và ông già có đàn chó kia. Trên đường về, đã hơn một lần tôi tự hỏi liệu việc về nhà này có phải là một mưu đồ gì đó không? Nhưng những lời nói vừa rồi của ông Berberine đã xua tan tất cả những nghi ngờ vẫn đang xáo trộn nháo nhào trong tâm trí hoang mang của tôi. Bởi vì ngày hôm sau chúng tôi sẽ phải quay trở lại vào làng để gặp ông xã trưởng thì chắc chắn là ông Berberine đã không chấp thuận về đề nghị của ông Vitalis. Tuy nhiên, bất chấp những lời đe dọa của ông ta, tôi vẫn sẽ nói cho mẹ Berberine biết những nghi hoặc trong tôi. Nếu tôi có thể ở riêng với mẹ trong một lát, nhưng suốt tối hôm ấy, ông Berberine không rời khỏi nhà và tôi phải đi ngủ sớm nên không có được cơ hội mà tôi chờ đợi. Tôi ngủ thiếp đi, trong lúc tự nhủ rằng ngày mai tôi sẽ làm việc đó. Nhưng ngày hôm sau, khi thức dậy, tôi không nhìn thấy mẹ Berberine đâu cả. Thấy tôi lượn lờ khắp quanh nhà để tìm bà, ông Berberine liền hỏi tôi muốn gì. Con tìm mẹ, bà ấy đi vào làng rồi, phải đến chiều bà ấy mới về cơ. Không biết tại sao, nhưng việc mẹ Berberine đi vắng khiến tôi đầm lo. Hôm qua, bà không hề nói là hôm nay sẽ vào làng. Làm sao bà lại không chờ để đi cùng chúng tôi? Chiều hôm nay chúng tôi cũng phải vào làng cơ mà. Liệu bà có về đến nhà trước khi chúng tôi đi không? Một nỗi sợ hãi mơ hồ khiến tim tôi thắt lại. Mặc dù không nhận ra mối nguy cơ đe dọa mình, tôi vẫn có dự cảm về mối nguy ấy. Ông Berberine nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, càng khiến tôi thêm phần bất an. Muốn thoát khỏi ánh mắt ấy, tôi đi ra vườn. Khu vườn này vốn không rộng, nhưng có một giá trị đáng kể đối với chúng tôi, bởi vì chính nó đã nuôi sống chúng tôi, cung cấp không chỉ lúa mì, mà còn khoai tây, đậu tằm, bắp cải, cà rốt và củ cải. Gần như không có chút đất nào trong vườn bị bỏ phí. Tuy nhiên, mẹ Berberine đã cho tôi một góc nhỏ. Ở đó, tôi trồng vô số loại cả cây lẫn cỏ và rêu mà tôi thu nhặt được vào mỗi buổi sáng ở bìa rừng hoặc dọc theo những hàng rào, trong lúc chăn con bò sữa, để rồi buổi chiều trồng lại vào góc vườn của mình, lộn xộn, ngẫu nhiên, cây này trồng bên cạnh cây kia. Chắc chắn, đó không phải là một khu vườn đẹp, với những lối đi rải cát êm ái và những bồn hoa trồng ngay hàng thẳng lối, đầy những loại hoa quý hiếm. Người qua đường không hề dừng chân để ngắm nhìn khu vườn qua rặng rào gai được cắt bằng kéo, nhưng nó lại vinh dự và sự quyến rũ của nó thuộc về tôi. Nó là sở hữu của tôi, tài sản của tôi, công trình của tôi. Tôi được sắp đặt theo ý mình, tùy theo cảm hứng lúc ấy. Và khi tôi nói về nó, chuyện thường xảy ra đến cả 20 lần mỗi ngày. Tôi luôn gọi nó là vườn của con. Mùa hè vừa rồi chính là thời điểm tôi thu hoạch rồi trồng bộ sưu tập của mình. Như vậy cây trồng sẽ chui lên mặt đất vào mùa xuân. Những loài sinh trưởng sớm thậm chí không còn chờ đến hết mùa đông. Những loài khác cũng lần lượt mọc lên. Chính vì thế, lúc này là thời điểm sự hiếu kỳ trong tôi được kích thích mạnh mẽ nhất. Những cây thủy tiên bất đã khoe nụ, đầu nụ đã chớm vàng. Những cây tử đinh hương mọc ra, những cái núm nhỏ lấm chấm sắc tím. Và từ những chiếc lá nhăn nheo của loài anh thảo đã nhô ra, những chồi lộc dường như đang sẵn sàng bung nở. Tất cả những cây này sẽ trổ hoa như thế nào? Ngày nào tôi cũng tò mò ra vườn xem. Nhưng trong góc vườn của tôi còn có một phần khác được tôi nghiên cứu với một cảm giác còn mãnh liệt hơn cả tò mò, nghĩa là có đôi chút lo lắng. Trong góc vườn này, tôi đã trồng một loại rau mà người ta cho tôi. Loài rau gần như còn xa lạ ở làng tôi.
cây cúc vu. Người ta nói với tôi rằng loài này cho củ ngon hơn khoai tây nhiều, bởi vì nó có vị atiso, củ cải và nhiều loại rau khác cộng lại. Những lời hứa hẹn tốt đẹp ấy đã khiến tôi nảy ra ý tưởng dành cho mẹ Berberine một điều bất ngờ. Tôi không nói gì với bà về món quà này. Tôi trồng loại cây ấy trong góc vườn của mình. Khi chúng mọc lên, tôi khiến bà tin rằng đó là những cây hoa. Rồi một ngày đẹp trời, khi củ đã lớn, tôi sẽ nhân dịp mẹ Berberine đi vắng để nhổ củ cúc vu lên rồi tự tay nấu chúng. Như thế nào nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng trí tưởng tượng của tôi không mấy bận tâm đến một chi tiết nhỏ như thế. Và khi mẹ Berberine về nhà ăn tối, tôi sẽ phục vụ bà món ăn của tôi. Ai sẽ rất đỗi ngạc nhiên? Mẹ Berberine. Ai sẽ rất đỗi vui lòng? Vẫn là mẹ Berberine. Bởi vì chúng tôi sẽ có một món mới để thay thế cho món khoai tây muôn thuở, và mẹ Berberine sẽ đỡ đau khổ về việc bán con bò Rosetta tội nghiệp. Và người sáng tác ra món ăn đó chính là tôi, Remy. Vậy tôi chính là người hữu ích trong nhà. Với một dự định như thế trong đầu, hẳn mọi người cũng hiểu tôi chăm chút thế nào đến quá trình phát triển của khóm cúc vu. Ngày nào tôi cũng đến xem xét góc vườn nơi tôi đã trồng chúng, và trong tâm trạng sốt ruột, tôi thấy hình như chúng chẳng mọc cao thêm được chút nào. Đang quỳ gối trong vườn, hai bàn tay chống lên mặt đất, dí mũi vào khóm cúc vu, thì tôi nghe thấy một giọng sốt ruột hét tên tôi, là ông Berberine đang gọi. Ông ta muốn gì ở tôi? Tôi hấp tấp quay trở vào nhà. Tôi mới ngạc nhiên làm sao khi nhìn thấy ông Vitalis cùng bầy chó đang ngồi trước bếp lò. Ngay lập tức, tôi hiểu ra ông Berberine muốn gì ở tôi. Ông Vitalis đến đón tôi, và chính là để mẹ Berberine không thể bảo vệ tôi, mà sáng nay ông Berberine đã bảo bà đi vào trong làng. Cảm thấy rõ là chẳng thế nào trông chờ vào sự cứu giúp hoặc thương hại của ông Berberine. Tôi chạy đến bên ông Vitalis. Tôi chào thưa ông, tôi kêu lên. Cháu xin ông đừng đưa cháu đi. Và tôi òa lên nức nở. Thôi nào con trai, ông Vitalis nói với tôi giọng khá nhẹ nhàng. Cháu sẽ không phải khổ khi ở với ta đâu. Ta không bao giờ đánh trẻ con. Với lại cháu sẽ có bạn đồng hành là những đứa học trò của ta. Chúng rất thú vị đấy. Cháu còn gì phải tiếc nuối nữa. Mẹ Berberine ơi, dù thế nào thì mày cũng sẽ không được ở lại đây đâu, ông Berberine nói và thô bạo kéo tay tôi. Ông đây hoặc trại tế bần, chọn đi. Không đâu mẹ Berberine ơi. Ái chà, mày làm tao phát chán rồi đấy, ông Berberine kêu lên. Ông ta bắt đầu nổi trận lôi đình. Nếu phải tống cổ mày ra khỏi đây bằng gậy thì tao cũng sẽ làm như thế. Đứa trẻ này nhớ mẹ Berberine của nó, được ở lại đây đâu, ông Berberine nói và thô bạo kéo tay tôi. Ông đây hoặc trại tế bần, chọn đi. Không đâu mẹ Berberine ơi. Ái chà, mày làm tao phát chán rồi đấy, ông Berberine kêu lên. Ông ta bắt đầu nổi trận lôi đình. Nếu phải tống cổ mày ra khỏi đây bằng gậy thì tao cũng sẽ làm như thế. Đứa trẻ này nhớ mẹ Berberine của nó.

vào việc thôi. Vừa nói, ông Vitalis vừa trải lên bàn 8 đồng 5 francs và chỉ bằng một cái gạt tay, ông Berberine khiến chúng biến mất vào túi ông ta. Gói hành lý đâu? Ông Vitalis hỏi. Nó đây, ông Berberine trả lời và chỉ tay vào một chiếc khăn bằng vải bông xanh buộc túm bốn góc. Ông Vitalis cởi bốn cái nút và nhìn những thứ đựng bên trong chiếc khăn. Có hai chiếc áo sơ mi của tôi cùng một cái quần dài bằng vải thô. Thế này không đúng như thỏa thuận của chúng ta, ông Vitalis nói. Ông phải đưa hành lý của thằng bé cho tôi. Thế mà tôi thấy đây chỉ toàn là mấy thứ quần áo rách rưới. Nó không còn quần áo nào khác. Nếu tôi hỏi thằng bé, tôi tin chắc nó sẽ nói là không đúng như thế. Nhưng tôi không muốn tranh cãi về chuyện này. Tôi không có thời gian, phải lên đường thôi. Nào cháu của ta, thằng bé tên là gì? Jimmy. Nào Jimmy, hãy cầm túi đồ của cháu và đi trước Capi đi. Chúng ta lên đường thôi. Tôi đưa tay về phía ông, rồi lại đưa tay về phía ông Berberine. Nhưng cả hai người đều ngoảnh đi. Rồi tôi cảm thấy ông Vitalis nắm lấy cổ tay tôi. Phải đi thôi. Ôi chao, ngôi nhà tội nghiệp. Khi bước chân qua ngưỡng cửa, tôi thấy dường như mình vừa bỏ lại đó một phần da thịt của mình. Trong một thoáng, tôi nhìn nhanh xung quanh. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt của tôi không nhìn thấy người nào để mà cầu cứu. Không có ai trên đường, cũng chẳng có ai ở những bãi cỏ xung quanh. Tôi liền gọi to, mẹ ơi, mẹ Berberine ơi. Nhưng không có ai đáp lời. Tiếng gọi của tôi tắt lịm đi trong một cơn nức nở. Phải đi theo ông Vitalis. Ông vẫn không buông cổ tay tôi. Thượng lộ bình an nhé, ông Berberine kêu lên. Và ông ta quay vào trong nhà. Thằng ôi, thế là hết. Thôi nào Jimmy, chúng ta đi nào con trai, ông Vitalis nói. Và bàn tay ông kéo cánh tay tôi. Thế là tôi bắt đầu bước đi bên cạnh ông. May mà ông không rảo bước. Thậm chí tôi còn tin chắc rằng ông đã đi chậm lại để khớp với nhịp chân của tôi. Con đường chúng tôi đi dốc lên thành những dải hình chữ chi quanh co dọc theo sườn núi. Và đến mỗi chỗ ngoặt, tôi lại nhìn thấy ngôi nhà của mẹ Berberine cứ nhỏ dần đi. Đã bao nhiêu lần tôi đi qua con đường này, và tôi biết rằng khi chúng tôi đến chỗ ngoặt cuối cùng, tôi sẽ nhìn thấy ngôi nhà thêm một lần nữa. Rồi ngay khi chúng tôi đi vài bước trên bình nguyên, tất cả sẽ chấm hết. Sẽ chẳng còn gì nữa. Trước mắt tôi sẽ là một nơi xa lạ. Đằng sau tôi là ngôi nhà nơi cho đến ngày hôm nay tôi đã sống một quãng đời thật sung sướng. Ngôi nhà mà hẳn là tôi sẽ chẳng bao giờ còn được thấy lại nữa. May mắn thay, con dốc khá dài. Thế nhưng cứ đi mãi thì chúng tôi cũng lên tới đỉnh. Ông Vitalis vẫn không buông cổ tay tôi. Ông có thể cho cháu nghỉ một chút được không? Ông hỏi tôi. Được chứ cháu. Và lần đầu tiên ông thả tay ra. Nhưng đồng thời tôi nhìn thấy ánh mắt ông hướng về phía Capi và ra một tín hiệu mà con chó hiểu ngay lập tức. Thế là chẳng khác gì một con chó chăn cừu. Capi bỏ vị trí đầu đàn và bước đến đi sau tôi. Hành động ấy rốt cuộc cũng khiến tôi hiểu ra tín hiệu được gửi đến cho tôi. Capi có nhiệm vụ canh gác tôi. Chỉ cần tôi thực hiện một hành động để bỏ trốn, nó sẽ nhảy sổ đến cắn vào chân tôi. Tôi bước đến ngồi trên một ụ đất có cỏ phủ dày. Capi theo sát tôi. Ngồi trên ụ đất, tôi đưa đôi mắt nhòa lệ tìm kiếm ngôi nhà của mẹ Berberine. Dưới chân chúng tôi là khoảng thung lũng, nó bị chia cắt bởi những bãi cỏ và những khu rừng nhỏ, và lẻ loi tận chân con dốc ấy là ngôi nhà thời thơ ấu của tôi, nơi tôi đã được nuôi lớn. Ngôi nhà ấy lúc này lại càng hiện rõ hơn ở giữa những lùm cây, bởi những cục khói màu vàng mảnh mai đang tỏa ra từ ống khói và bốc thẳng lên trong bầu không khí yên ả đến tận chỗ chúng tôi. Không biết đó là ảo tưởng của ký ức hay là thực tế. Cột khói ấy mang đến cho tôi mùi lá sồi được sấy khô quanh những cành cây nhỏ mà chúng tôi dùng để nhóm bếp trong suốt mùa đông. Dường như tôi vẫn đang ở trong góc bếp, trên chiếc ghế nhỏ của tôi, hai chân sụt vào lớp tro ấm trong khi gió lùa qua ống khói, thốc khói vào mặt chúng tôi. Mặc cho khoảng cách và độ cao nơi chúng tôi đang ở, mọi vật vẫn giữ nguyên hình dạng và hiện ra rõ mồn một.

bị thu nhỏ đi mà thôi. Trên đống phân, con gà mái của chúng tôi, con gà mái cuối cùng còn lại, đi từ chỗ này sang chỗ khác, nhưng nó không còn to như bình thường, và nếu không biết rõ về nó, thì có lẽ tôi sẽ tưởng nó là một con bồ câu nhỏ xíu. Ở đầu hồi nhà, tôi nhìn thấy cây lê với cái thân khù khoằm mà tôi đã giả vờ là ngựa suốt bấy lâu nay. Rồi ở bên cạnh, con lạch nhỏ vẽ thành một đường màu trắng giữa thảm cỏ xanh. Tôi như nhìn thấy con kênh dẫn nước mà tôi đã hì hục đào để làm quay một bánh xe của chiếc cối xay gió do chính tôi dựng nên. Cái bánh xe ấy, than ôi, nó chưa bao giờ quay được bất chấp không biết bao nhiêu công sức tôi đã đổ vào đấy. Tất cả vẫn còn đó, ở vị trí quen thuộc của chúng ta. Nào là chiếc xe cút kít, nào là cái cày mà tôi chế ra bằng một cái cán chổi. Nào là cái ổ, nơi tôi nuôi lũ thỏ, khi chúng tôi còn có thỏ, và góc vườn của tôi nữa, cái góc vườn thân yêu của tôi. Ai sẽ ngắm những bông hoa tội nghiệp của tôi? Ai sẽ thu hoạch chúng, những củ cúc vu của tôi? Chắc hẳn là ông Berberine, cái ông Berberine ác độc kia. Thêm một bước nữa trên đường thôi là tất cả những thứ ấy sẽ biến mất. Đột nhiên, trên con đường dẫn từ làng về nhà, tôi nhìn thấy xa xa có một chiếc mũ trùm đầu màu trắng. Nó biến mất sau một bụi cây, rồi ngay sau đó lại hiện ra. Khoảng cách xa đến nỗi, tôi chỉ nhìn thấy màu trắng của chiếc mũ. Nó giống như một con bướm mùa xuân nhạt màu chấp chới giữa những cành cây. Nhưng có những khi, trái tim còn nhìn rõ hơn và xa hơn cả những đôi mắt tinh tường nhất. Tôi nhận ra mẹ Berberine chính là bà, tôi tin chắc như thế. Thế nào, ông Vitalis hỏi chúng ta lên đường thôi chứ? Ôi chào, thưa ông, cháu xin ông. Vậy là người ta nói sai rồi. Chân cháu chẳng khỏe chút nào, mới đi có tí xíu mà đã mệt. Thế này thì có vẻ chúng ta sẽ không có được những ngày dễ chịu rồi. Nhưng tôi không trả lời ông, mà tôi vẫn nhìn. Chính là mẹ Berberine, chính là chiếc mũ của bà, chính là chiếc váy màu xanh của bà, chính là bà. Bà rảo bước như thể bà đang vội trở về nhà. Đến trước cổng, bà đẩy cánh cổng và bước vào, rồi nhanh chóng đi qua khoảng sân. Lập tức tôi đứng bật dậy trên ủ đất, không hề nghĩ đến Capi, nó nhảy xổ lại gần tôi. Mẹ Berberine không ở lâu trong nhà, bà đi ra và bắt đầu chạy khắp chỗ trong sân. Hai tay giang ra, bà đang tìm tôi. Tôi cúi người về phía trước và dồn hết sức lực tôi bắt đầu hét, mẹ ơi, mẹ ơi. Nhưng tiếng hét của tôi không thể đi xuống, cũng không thể át được tiếng rì rầm của dòng suối, nó tan loãng trong không trung. Cháu làm sao thế? Ông Vitalis hỏi, cháu phát điên rồi sao? Không trả lời ông, tôi vẫn dán mắt vào mẹ Berberine, nhưng bà không hề biết tôi ở gần bà đến thế, cũng không nghĩ gì đến việc ngẩng đầu lên. Bà băng qua sân, rồi trở lại ra đường, bà ngó nhìn khắp phía. Tôi gào to hơn, nhưng cũng như lần trước, vẫn sôi hỏng bỏng không. Thế là đoán ra được sự thật, ông Vitalis cũng trèo lên ụ đất. Chẳng bao lâu, ông đã nhìn thấy cái mũ màu trắng. Ôi thằng bé tội nghiệp, ông khẽ nói. Ôi cháu xin ông, có thêm động lực nhờ mấy lời thông cảm ấy. Tôi kêu lên, hãy để cháu quay về. Nhưng ông đã túm lấy cổ tay tôi và kéo tôi xuống đường. Cháu nghỉ ngơi xong rồi, ông nói. Lên đường thôi, con trai của ta. Tôi muốn dằn ra, nhưng ông nắm tay tôi rất chặt. Capi, ông nói. Sebino. Thế là hai con chó liền đi đến, bao quanh tôi. Capi đằng sau, Sebino đằng trước. Phải đi theo ông Vitalis thôi. Đi được vài bước, tôi quay đầu nhìn lại. Chúng tôi đã vượt qua đỉnh núi, và tôi không còn nhìn thấy cả thung lũng lẫn ngôi nhà của chúng tôi. Tiếp đằng xa, chỉ có những ngọn đồi xanh dường như dâng lên đến tận bầu trời. Mắt tôi nhìn hút vào những khoảng không gian trải ra tích tắp ấy. Hết chương 4. Chương 5. Trên đường. Để mua những đứa trẻ bằng 40 francs, không nhất thiết phải là một gã yêu tinh chuyên dự trữ thịt tươi để ăn dần. Ông Vitalis không muốn ăn thịt tôi, và như một ngoại lệ hiếm hoi ở những người mua trẻ con, ông không phải là người độc ác. Tôi sẽ sớm có bằng chứng về việc đó. Chính trên đỉnh núi ngăn cách lưu vực sông Loire
với lưu vực sông Dordogne. Ông lại nắm lấy cổ tay tôi, và gần như ngay sau đó chúng tôi bắt đầu xuôi xuống vùng sườn dốc hoang vu của miền Nam. Sau khi đi được chừng 15 phút, ông buông cánh tay tôi ra. Bây giờ, ông nói, cháu hãy ngoan ngoãn đi cạnh ông. Nhưng đừng quên rằng, nếu cháu muốn bỏ trốn, Capi và Zebino sẽ nhanh chóng bắt kịp cháu. Chúng có hàm răng rất sắc nhọn đấy. Bỏ trốn ư? Tôi cảm thấy bây giờ, việc đó là bất khả, và do đó không nên thử làm gì. Tôi trút một hơi thở dài. Cháu đang rất buồn, ông Vitalis nói tiếp. Ta hiểu điều đó và không giận cháu đâu. Cháu có thể khóc thoải mái nếu cháu muốn khóc. Chỉ có điều cháu hãy hiểu rằng ta đưa cháu đi không phải để làm cho cháu khổ. Nếu không đi với ta, cháu sẽ thành ra thế nào? Rất có thể cháu sẽ sống ở trại tế bần. Những người đã nuôi nấng cháu không phải là cha mẹ cháu. Mẹ cháu, theo như cháu nói, đối xử rất tốt với cháu và cháu yêu bà ấy. Cháu buồn khổ vì phải lìa bỏ bà ấy, như thế là rất tốt. Nhưng hãy nghĩ xem, bà ấy sẽ không thể làm trái ý ông chồng mà giữ cháu lại được. Còn về ông chồng đó, có thể ông ấy cũng không khắc nghiệt như cháu nghĩ đâu. Ông ấy chẳng có gì để sống, ông ấy què quặt, ông ấy không thể lao động được nữa. Và ông ấy tính toán rằng ông ấy không thể chịu chết đói để mà nuôi cháu. Bây giờ cháu của ta, hãy hiểu rằng cuộc đời rất nhiều khi là một cuộc chiến. Trong đó, người ta không thể làm những gì mình muốn. Chắc hẳn đó chính là những lời lẽ sáng suốt, hoặc ít ra là sự đúc kết của kinh nghiệm. Nhưng trong lúc ấy, có một sự việc còn âm vang hơn mọi lời nói, đó là sự chia lìa. Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại người đã nuôi nấng tôi, người đã âu yếm tôi, người mà tôi yêu quý, mẹ tôi. Và ý nghĩ ấy cứ nghẹn thắt ở cổ tôi khiến tôi ngạt thở. Thế nhưng tôi vẫn bước đi bên cạnh ông Vitalis, cố tìm cách nhắc đi nhắc lại trong đầu những gì ông vừa nói với tôi. Hẳn là tất cả những điều đó đều đúng. Ông Berberin không phải là cha tôi, chẳng có lý do gì buộc ông ta phải chịu đựng cảnh khổ cực vì tôi. Đúng là ông ta đã muốn nhận nuôi tôi, sở dĩ bây giờ ông ta xua đuổi tôi, vì chính là vì ông ta không thể giữ tôi được nữa. Những gì tôi cần nhớ khi nghĩ đến ông Berberin không phải là cái ngày hôm nay, mà là những năm tôi đã sống trong nhà ông ta. Cháu hãy suy nghĩ về những gì ta đã nói, cậu bé ạ. Thỉnh thoảng, ông Vitalis nhắc lại, ở với ta, cháu sẽ không khổ lắm đâu. Sau khi đi xuống một đoạn đường khá dốc, chúng tôi đi đến một vùng bằng phẳng và đơn điệu đến hút tầm mắt. Không có nhà, cũng chẳng có cây. Một vùng bình nguyên phủ đầy thạch thảo ngả màu hung đỏ. Thỉnh thoảng, có những thảm lớn đầu kim cằn cỗi siêu vẹo trong gió. Cháu thấy đó, ông Vitalis xòe tay chỉ vùng bình nguyên rộng lớn. Cháu có chạy trốn cũng chẳng ích gì. Capi và Zebino sẽ bắt cháu lại ngay lập tức. Bỏ trốn ư? Tôi không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Mà bỏ trốn để đi đâu cơ chứ? Để đến nhà ai? Xét cho cùng, ông già cao lớn có chòm râu bạc này có lẽ cũng không đáng sợ như tôi tưởng lúc đầu. Và nếu là ông chủ của tôi, thì có lẽ ông sẽ không phải là một ông chủ tàn nhẫn. Chúng tôi bước đi rất lâu giữa khung cảnh hiu quạnh buồn thảm ấy, chỉ rời khỏi vùng trảng cỏ để bắt gặp những cánh đồng cây bụi và khắp nơi xung quanh, xa đến hút tầm mắt. Chúng tôi chỉ nhìn thấy vài quả đồi tròn với phần đỉnh trơ trụi. Các bé thân mến, thời gian dành cho chương trình đến đây là kết thúc rồi. Cô Mai Phương tạm dừng câu chuyện là ở đây nha. Vậy là cậu bé Jimmy đã thực sự bước vào hành trình của cuộc đời mình cùng với ông già Vitalis và những con vật vô cùng đáng yêu. Chuyến phiêu lưu của cậu bé còn rất dài ở phía trước. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cùng nhau trong chương trình lần sau nha. Cô Mai Phương xin chào tạm biệt các bé. Chúc các bé một ngày bình an, ấm áp bên gia đình.

0: Diamond tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond mang đến cho quý vị.
2: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
10: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
12: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
15: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
16: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình. Và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Townsend William, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về bệnh da. Thưa quý vị, thank you Dr. Townsend coming back to our station.
1: Yeah, thanks for having me. Glad to be here.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở vào những phút ban đầu để mà quý vị gọi vào, nhất là những quý vị nào là bị rụng tóc, bị da bị nám, hay là mình có những cái triệu chứng gì về da liễu, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và mùa hè đến, cho nên là ngày hôm nay Dự Thảo với bác sĩ Townsend sẽ nói về mụn cho các em. I told them today of the summer came, so this is time for we will talk acne for the teenagers.
1: Correct.
0: So tell us more, like what kind of acne you expect this summer.
1: Yeah, so I mean, there's different kinds of acne. I mean, you have like the skin colored bumps, and you know, call those comedones, whether they're open or closed, and typically those don't scar, but they can progress to like the red, the pus bumps, the inflammatory lesions. That those can lead to scarring. So that's really the type of acne that you know worry about. And those can even progress to the cystic acne, where it's those deep, you know, knots underneath your skin. That's the worst type of acne.
0: Translate. Và cái mụn, thường thường những cái mụn bọc mà cái mụn nằm ở dưới làn da, thì những cái mụn mà nằm ở dưới làn da như vậy, nếu mà lâu ngày mình không chữa, thì những cái mụn đó nó sẽ làm cho cái mặt mình để lại sẹo. Và những cái mụn đó nó sẽ cứng, nó nằm, nó cứng, đông cứng ở dưới làn da, thưa quý vị. So, what is the treatment for those cyst acne?
1: So, for the cystic acne, usually you'll need some type of systemic medication, like oral antibiotics, Accutane, you know, some spironolactone, just because they're so deep that the topical creams can't really penetrate down to the second layer of your skin, kind of where they live. So usually oral, but you know, usually want to try to prevent them by using some topicals and stuff. Like, you know, there's over the counter, they have like an adapalene cream that, you know, 6-ish years ago it was a prescription adapalene gel 0.1%. There's a couple different brands that make it now.
0: Dạ vâng, và trước khi mà thường thường mình có những cái mụn bọc đó thì những cái mụn nhỏ, và khi mà có những cái mụn nhỏ thì mình phải dùng những cái thuốc bán tự do ở ngoài, những cái thuốc sức trên mặt trước, như là Adaplin hay different gel. Những cái thuốc đó nó bán over the counter ở Walgreens, ở Walmart gì cũng có hết, nhưng mà nếu mà mình không có sức những cái thuốc mụn mà về ở trên cái, lúc mà những cái kem mụn mà mình để cái mụn nó tiếp tục nó sưng lên và nó sẽ làm thành là những cái cục cyst và nó đóng ở dưới da như vậy, thì mình phải uống những cái thuốc trụ sinh, thưa quý vị. Và những cái thuốc trụ sinh đó nó sẽ lúc đó thì những cái thuốc trụ sinh đó thì mình phải dùng những cái trụ sinh mạnh hơn. Nếu mà quý vị để cái mụn lâu ngày quá, but usually how long would they would develop from a regular acne to the cystic acne?
1: I mean, it can be quickly. I mean, inflammation happens real fast, so you know it can kind of blow up, especially when it's hot because the bacteria is real active. So, like going back, the adapalene is good for the skin colored lesions, but if you start to get the red, the pus bumps, you know, then you need to treat with some stuff. And over the counter, they have like benzoyl peroxide washes or creams, like the DT Acne Cream has it in there. So that's a pretty decent combo, like adapalene at night, like benzoyl peroxide wash or cream in the morning, you know, good as you get over the counter. But if you start getting the cysts, you need to kind of go and see a doctor.
0: Bác sĩ Townsend và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào bác sĩ và chào chị Dự Thảo. Cho em hỏi về thuốc được không ạ?
0: Dạ mời chị. Dạ.
2: Dạ, em có hai loại thuốc. Một á, em đọc em không biết có đúng không nha. Một thuốc là azithromycin 250 mg.
0: Dạ, thuốc trụ sinh á, erythromycin. Dạ, erythromycin. Dạ.
2: Dạ. Còn cái thuốc thứ hai á là cái thuốc prednisolone.
0: Dạ, prednisolone. Dạ, the prednisolone. Dạ, prednisolone. Dạ. Rồi sao?
2: Dạ. Cho em hỏi là hai cái thuốc đó nó uống cùng nhau có được hay không, và uống trước khi ăn hay sau khi ăn, chị Dự Thảo ơi?
0: Cái prednisone họ cho chị một ngày uống mấy viên?
2: cái thuốc thứ hai, cái thuốc prednisolone nó là nó bán cho một một hộp là
0: một
2: có
0: vỉ đúng không?
2: 21 viên.
0: 21 ml
2: Dạ
0: một
2: đúng
0: vỉ
2: rồi.
0: prednisolone 4 mg. Yes. Cái đó một vỉ, tức là chị nó có trong cái vỉ, nó có đề cái vỉ ngày thứ đầu là chị uống 6 viên the prednisone pack. She asking about the prednisone pack.
1: Yeah. For
0: So
1: acne or
0: no, that's
1: oh
0: for she.
1: okay,
0: I don't know.
1: okay.
0: She the doctor prescribed her. She wants to know the direction how to use it. Cái vỉ đó nó trong cái pack đó, nó có ngày 6 viên, ngày 5 viên, ngày 4 viên, ngày 3 viên, ngày 2 viên, ngày 1 viên. Thì chị phải uống theo cái pack của nó đó.
2: À, cái vấn đề là như thế này, em thấy là trên đó nó có kêu cái ngày đầu tiên á, là cái dose đầu tiên á là uống buổi sáng trước khi ăn sáng
0: Yeah.
2: 2 viên,
0: Rồi xong 2 viên
2: tất
0: buổi
2: cả
0: trưa.
2: các viên uống buổi sáng đều là uống trước khi ăn sáng. Nhưng mà cái thuốc thứ hai mà em nói chị á, em hỏi chị á, là cái thuốc đó thì nó không để ăn hay là không ăn gì
0: Yeah,
2: hết
0: cái
2: thì
0: CPAP đó thì chị ăn uống hay không ăn cũng không ảnh hưởng gì hết đó. Những cái thuốc đó nó nói vậy thôi. Chứ ăn uống trước khi ăn và sau khi ăn không có hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết.
2: dạ à, tại vì à, em hỏi em à, cũng mình cũng thắc mắc đó, mình coi qua cái search qua cái AI á chị Dự Thảo, thì nó nói em á, cái thuốc mà buổi sáng uống 2 viên á là ở trong cái vỉ nó để là uống trước khi mình ăn sáng, nhưng thằng AI nó trả lời là cái thuốc đó bắt buộc phải uống sau khi ăn sáng. Em không biết làm sao luôn,
0: Em nghĩ cái
2: không biết
0: thuốc đó nó
2: hỏi
0: ăn
2: ai
0: sáng
2: luôn.
0: không ăn sáng hoặc ăn uống cái đó ăn hoặc không ăn thì nó không có ảnh hưởng gì hết.
1: She get like the
0: Yeah,
1: pack or
0: yeah, the pack. She
1: no?
0: about should I talk about the
1: Okay.
0: pack? What
1: Usually
0: did
1: it
0: she?
1: says like
0: Yeah,
1: they wanted
0: on, but
1: to,
0: she
1: or yeah.
0: said that she confused because she look up the pack on the package. They say they take, you know, in before breakfast or during break.
1: Yeah.
0: But in the AI, she googled up. They say take after meal, but the prednisone you can take
1: You usually don't need
0: anytime.
1: to take it with food.
0: Well,
1: I
0: yeah.
1: usually tell people take it in the morning because it gives you energy. So that way, when you're trying to go to bed,
0: It's
1: there's
0: wrong.
1: less, there's less medicine in your body, so you're not staying up all night, and
0: Yeah.
1: that
0: So it's
1: helps
0: can the
1: out a lot.
0: prednisone can cause you up all
1: Oh
0: night.
1: yeah, it'll give you a lot of energy. Yeah, sometimes too much.
0: cái thuốc prednisone như bác sĩ nói là nên uống buổi sáng chị, mà uống buổi sáng ăn hay không ăn gì nó không thành vấn đề, nhưng mà khi chị uống cái thuốc này vô á, thì nó sẽ làm cho chị không khó ngủ, tức là cho nên chị uống buổi sáng để buổi tối chị ngủ được, chỉ đơn giản vậy thôi.
2: Nhưng mà nó lại bắt 2 viên uống trước khi đi ngủ chị Dự Thảo.
0: Cái đó là cái package đầu tiên, cái ngày đầu tiên chị. Ngày thứ hai nó không có chị, ngày thứ ba nó không có, và ngày thứ tư và ngày thứ năm nó không
2: Không
0: có.
2: không không em đang hỏi về cái thuốc mà một ngày 6 viên á.
0: Dạ, cái ngày thông với chị, cái đó là cái pack nhau, chị lúc cái package nó có ngày đầu là 6 viên, ngày thứ thứ hai của chị chỉ còn có 5 viên thôi. Rồi ngày thứ
2: Đúng
0: ba của
2: rồi,
0: chị chỉ
2: năm
0: còn có
2: viên là
0: 4
2: tại
0: viên
2: vì cái
0: thôi.
2: viên,
0: Yes.
2: tại vì cái viên đó nó bớt đi 1 viên buổi
0: Yeah.
2: buổi buổi sáng tối, nhưng mà
0: Yes,
2: nó
0: đó
2: vẫn còn
0: đó.
2: hai viên trước khi đi ngủ.
0: Dạ, cái đó là cái ngày đầu tiên thôi, những ngày sau là nó sẽ phải giảm lần lần lần lần và nó giảm cái viên đi ngủ trước. Nhưng mà cái package đó chị có phải uống 6 viên cùng lúc cũng chẳng sao hết đó. Tức là nó
2: Ủa vậy hả chị?
0: Yes, tại cái này là loading dose của cái prednisone, tức là cái prednisone cái steroid là muốn cho nó work là chị phải cái dose bắt đầu phải thật là cao. Nó cái này là loading dose của nó. Rồi sau đó rồi chị giảm một viên mỗi ngày. Rồi ngày cuối cùng chỉ là 1 viên thôi. Cho nên chị uống lần 6 viên cũng chẳng có vấn đề gì hết.
2: Vậy là em uống sau khi ăn sáng được ha chị Dự
0: Dạ,
2: Thảo
0: sao
2: ha.
0: uống sau khi ăn sáng được? Dạ.
2: Rồi cái câu hỏi thứ hai của em là hiện tại em mới uống, ngày hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng mà ngày mai á, là em có 1 viên thuốc mà uống thuốc Alendronate mà cho vào loãng xương
0: No,
2: á
0: cái
2: chị Dự
0: alantrenate là
2: Thảo.
0: chị phải uống riêng. Alendronate là chị phải uống một mình alendronate by itself, một mình nó thôi. Tức là chị uống alendronate xong, chị sau đó chị đợi nửa tiếng hay 1 tiếng đồng hồ sau chị mới bất cứ hoặc ăn hoặc bất cứ là uống thuốc gì.
2: À, tại vì cái thuốc đó là uống trước khi ăn 30 phút, trước
0: Yes,
2: khi
0: 30 phút.
2: 30
0: Và chỉ
2: phút
0: cái viên đó là chị phải
2: thì
0: uống một mình nó thôi, chị không có thể uống chung với bất
2: dạ
0: cứ thuốc nào nữa hết. Có alendronate.
2: ok. Vậy nếu vậy thì em uống cái viên đó xong rồi 30 phút sau em ăn sáng xong mình uống 2 cái viên kia có được hay không
0: Prednisone,
2: chị ơi?
0: yes.
2: Được hả chị?
0: Dạ được,
2: Nghĩ
0: dạ
2: nó
0: được.
2: cách nhau nửa tiếng là ok hả
0: Dạ,
2: chị Dự
0: cách nhau
2: Thảo
0: nửa
2: ha.
0: tiếng, dạ được, dạ rồi, cách nhau nửa tiếng là ok chị, dạ.
2: Rồi còn buổi tối em uống 1 viên mỡ máu vẫn ok phải
0: Và
2: không chị? Chứ
0: cholesterol
2: mà uống chung
0: medication là
2: với
0: không có
2: hai cái viên
0: problem hết,
2: mà
0: dạ đúng rồi.
2: uống
0: Dạ.
2: chung với hai cái viên mà trước khi đi ngủ của cái
0: Cái
2: thai
0: package
2: 6 viên
0: here,
2: một
0: dạ được
2: ngày
0: rồi.
2: vẫn ok.
0: Yes.
2: Dạ rồi ok rồi, em cảm ơn chị Dự
0: Dạ, cảm
2: Thảo
0: ơn
2: nhé.
0: chị.
2: Chị ơi, ngày đầu tiên em có 1 cái viên mà sau ăn dinner đó Đêm nào của em là tới 8 giờ tối, là thì tới 10 giờ tối em đi ngủ, em uống hai cái viên kia trước khi đi ngủ vẫn được phải không chị?
0: Cái prednisone đó, chị nói cái prednisone đó đúng không?
2: Cái mà 6 viên một ngày, cái mà
0: 6 viên một
2: quỷ
0: ngày chị không
2: 24
0: nên
2: viên á.
0: uống. Chị ý em nói cái 6 viên một ngày á, chị có thể uống sớm càng tốt. Chị đừng có uống nó trước khi đi ngủ chứ, nhưng mà nó có thể làm cho chị khó ngủ. Nếu chị không bị bệnh
2: Em
0: khó
2: phải
0: ngủ
2: làm
0: thì không
2: sao?
0: sao.
2: Trên cái package đó nó ghi là 6 viên buổi sáng, một viên buổi trưa, một viên tối và hai viên trước khi đi ngủ là cho ngày đầu tiên,
0: Cho
2: là
0: ngày đầu
2: em
0: tiên
2: uống ngày
0: đó
2: đầu
0: nó ghi
2: tiên.
0: cái pack như vậy, nhưng mà ý em nói nó ghi pack như vậy mà nếu mà chị khó ngủ thì chị nên chị move, chị uống một lần 3 viên sau khi bữa ăn đi.
2: Ok. Rồi,
0: Chị move lên nếu mà
2: vậy
0: chị bị
2: uống
0: khó
2: lần
0: ngủ.
2: 3 viên luôn.
0: Uh-huh.
2: Vẫn ok
0: Không.
2: ha chị ha.
0: Dạ, dạ không
2: Rồi,
0: sao.
2: em cảm ơn chị Diệu Thảo và
0: Dạ.
2: bác sĩ. Em cảm ơn nhiều.
0: Dạ,
2: Dạ,
0: ok chị,
2: bye
0: rồi.
2: bye.
0: Dạ, thank you chị. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về rụng tóc, nhất là những quý vị lớn tuổi bị rụng tóc, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560. Thì chị Thảo tạm dịch, hồi nãy bác sĩ nói về mụn. Thì nếu mà từ cái mụn nhỏ mà nó lên cái mụn lớn, nó không có cần phải thời gian lâu đâu quý vị. Nhất là trời nóng như vậy, và cái trời nóng này mình phải chú ý nên con em của chúng ta, nếu mà nó có những cái mụn nó hơi nhỏ nhỏ mà nó bắt đầu có mủ, hoặc là nó sưng ở dưới làn da, là mình phải cho các em sức cái Adaplin hay là rửa nước rửa mặt, DT Exfoliating Cleanser. Cái DT Cleanser nó cũng sẽ giúp. Và đồng thời là nếu mà quý vị rửa nước rửa mặt và quý vị xức cái thuốc, mấy cái different gel hay là Adapt lên ở ngoài mà không hết, mà nó càng ngày nó càng sưng, thì quý vị cần phải đem tới bác sĩ da liễu để họ cho uống thuốc trụ sinh, trước khi cái da, cái mụn của nó trở thành những cái cyst, tức là những cái mụn mủ, và nó làm thẹo trong da, thưa quý vị. So, let me ask you, how often is the cystic acne will cause scarring in the face?
1: I don't know if I have a percentage, but it's, I guess you could say it other ways, like pretty much all the scars of acne are from cystic acne. I don't know, like I've never seen anything what percentage of cystic acne is the scars, but almost all the scarring from acne is
0: it's
1: from
0: a
1: cystic.
0: cyst.
1: Yeah, like
0: Wow.
1: there's some like maybe like the papular pustular stuff, but definitely the cystic acne. So that's kind of like the end stage, you know, and that's ultimately what we're trying to prevent with acne, because a lot of the treatments we have are, I mean, there is like a close thing you cure called like Accutane, but most of it's to just kind of keep it under wraps until you kind of age out of acne in like your, you know, early 20s, you know, so.
0: Và tất cả những cái mụn bọc á là đều sẽ trở thành thẹo hết thưa quý vị, hầu hết là 100%, cho nên là cái điều là mình tránh để những cái mụn bọc cho các con em của mình để nó trở thành thẹo. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Let's talk about the in the summer, what else besides acne? Is it how about the scalp?
1: Yeah, on the scalp, yeah, I mean, you can see plenty of things. I mean, like you'll see seborrheic dermatitis, which some people call kind of dandruff, you know, that tends to flare up if the weather's hot. So you can see that. It's usually like flaky scaling your scalp. I mean, big thing is the sun's real strong this time of year, so you see a lot of like skin cancer formation, photo aging, lots of things that we want to prevent flares up now too. So, you know, it's a big time for using sunscreen as well.
0: Mùa hè thường thường á, cái da đầu mình nó cũng bị dễ ngứa và cũng bị dễ nổi những cái giống như là bị gầu, cái da mình nó bị đỏ ngứa và gầu, cho nên là mùa hè này mình quý vị nào mà bị đỏ ngứa và bị gầu thì cũng cái đó là bình thường. Và what is the treatment for the dandruff or the itchy scalp in for the summer?
1: So yeah, so usually a lot of times, you know, if the scalp's flaky, so people say, oh, you know, my hair's real dry, but it's kind of counterintuitive because actually your scalp's oily, and then the oil, it irritates it. It causes the skin to turn over, and then you make more flakiness. So it's not dry. It's what they call desquamation. So usually using like anti-inflammatory, which over-the-counter is kind of limited. You can get like some 1% hydrocortisone. Like they sell something called
0: solution.
1: Scalpacin.
0: Oh,
1: yeah,
0: scalpacin,
1: like a liquid
0: solution.
1: That you could get. Other than that, a lot of times using shampoos, like typically the best, like a zinc pyrithione or Head and Shoulders, or like a tar shampoo, which was called T-Gel, but that's pretty hard to find now. But there's a bunch of other manufacturers.
0: The tar, is it the tar shampoo and the T-Gel? seashell is the same thing? I mean, I
1: correct.
0: Think
1: yeah.
0: it's just 2% tar, basically it.
1: Yeah, they usually have like a 2%, I think, solubilized coal tar, like 10% extract or vice versa. But yeah, I mean, tar is the active ingredient in T-Gel, but there's tons of other brands now that have it. And I think T-Gel's actually, I don't even know if they make it anymore.
0: Mm.
1: You know, if they do, it's not as easy, it's not as ubiquitous as it once was.
0: Yeah. Và nếu mà giả sử quý vị bị cái da đầu mình bị ngứa thì là mình dùng cái hydrocortisone solution họ bán over the counter thưa quý vị. Hay là nếu mà da đầu mình bị ngứa thì mình có thể gọi zinc cái thuốc giống như là shampoo, cái shampoo cũng được, và nó có cái loại mà coal tar sẽ làm cho da đầu mình bớt ngứa. Và nếu quý vị nào mà có câu hỏi gì về rụng tóc, về da đầu, về da ngứa hay là da nổi vẩy nến vân vân và vân vân thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. With these the if the scalp itchy and dandruff, would it cause hair loss or?
1: Typically not. You don't see what they call seborrheic dermatitis. You don't cause hair loss. I mean, you can see like hair loss, like, you know, stressful events. There's a type of hair loss called telogen effluvium, where essentially your hair sheds about 3 months after some major life event, whether it's surgery or weight loss or had a baby, things like that.
0: Weight loss have coat.
1: Hair
0: loss too?
1: Yeah, you see a lot with people on these GLP-1s now. They get a bunch of weight loss and they come in saying, well, now I'm losing hair.
0: Oh,
1: it's
0: really?
1: Like, yeah, until your weight stabilizes. Yeah, because your body kind of treats hair as a luxury item. And so when things go bad, you know, it's like, hey, we got to get rid of this stuff on their scalp and save nutrients for the body because we're losing all this weight. So you see it pretty common. That's probably one of the more common side effects of the GLP-1.
0: I didn't know where I thought it.
1: It's usually once like the weight stabilizes, like you stop losing a bunch of weight, then the hair kind of comes back. I mean, it's temporary. It's just like if you're losing hair for, you know, 6 months because you're losing weight, then it kind of just kicks the can down the road till it stops, and then it will start to come back.
0: Vâng. Nếu mà quý vị dùng những cái thuốc mà nó làm cho mình giảm cân, thì thuốc giảm cân mà quý vị đang trong thời kỳ giảm cân thì nó cũng làm cho mình bị rụng tóc nữa thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị bị chỉ là gầu, ngứa, da đầu thì cái đó nó sẽ không làm cho mình rụng tóc. Nhưng mà nếu mình có bị bệnh, những cái cơn bệnh nặng hay là mình có những cái gì mà stressful hay những cái gì mà mình mất ngủ nhiều, những cái điều đó nó cũng, cơ thể mình nó cũng làm cho rụng tóc nữa. Và đặc biệt là nhất là những quý vị nào mà dùng những cái thuốc như Ozempic, những cái thuốc weight loss mà để cho giảm cân, thì là khi mà mình giảm cân thì cái tóc mình nó cũng đi theo luôn. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang dùng những cái thuốc mà đang giảm cân thì mình cũng nên chú ý là cái rụng tóc là vẫn rất là bình thường thưa quý vị. Would the vitamin will help for hair loss?
1: Not really, I guess, biotin. The short answer. Now, biotin doesn't really do a whole lot. Like when it first sprung on the scene, people were excited about it, but it tends to not do very much. You'll see like iron, like if you're iron deficient and you have anemia, like sometimes, you know, between the iron, then that could help in that context. I mean, you'll see like thyroid disease, but typically not too many vitamin deficiencies, like vitamin A toxicity, like if you're getting too much. That can cause like a hair loss, but you don't see vitamins, not so much.
0: So they sell a ton of vitamins.
1: Correct.
0: For hair,
1: yeah,
0: for nail.
1: Yeah.
0: I mean, for nail, I see the biotin. I took biotin.
1: And it can help. It can help with some texture
0: on the
1: and
0: nail.
1: Things like that. But it just, yeah, I mean, it's a big market. It's just, you know, over the counter, there's not a whole lot of people enforcing these claims. And my favorite part is when you see an ad, it will say, oh, this is used to treat, you know, hair loss and, you know, brain function. And then at the bottom of the screen, there'll be an asterisk that says not recommended to treat any medical condition. So it's like, well, those are medical conditions. So there's really not a lot of enforcement of the claims of over-the-counter things.
0: So are those vitamins for hair loss?
1: You know,
0: it's hard to say
1: because,
0: really helpful.
1: You know, you look at the active ingredients and it's a multivitamin.
0: Okay? Yeah.
1: So that doesn't help. But then they say, oh, we have this proprietary blend of extracts and nutrients and stuff. And
0: that is
1: maybe
0: stuff
1: it's
0: that
1: the greatest thing for hair loss.
0: But,
1: it's like, we'll
0: no
1: do
0: knows.
1: A big randomized clinical trial and prove it. but that costs a lot of money, and
3: no one
1: they don't want to do it, and they never do it, and they just make these bold accusations that don't really. So as a doctor, it's just you try to do everything based on evidence, and there's no evidence besides what the company is providing, and it's based on surveys of people, which tend to be the worst data. You know,
3: so it's everybody's like special,
1: the only
3: everybody.
1: Data they have is trash, and they just do it on social media and just say it loudly and over and over. Just kind
3: of a lot of people waste money on hair loss.
1: Yeah, they're not
3: cheap.
1: You know, like, I think Nutrafol like $80 a month or something like
3: that. Yes, Nutrafol is $80 a month.
1: Yeah, so it's just it's hard to say. People ask me all the time. It's like, you know, maybe it's the greatest thing in the world. It's like I got no clue. Like, because they don't do any clinical trials on it, you know, no randomized clinical trials. So it's hard to say, you know.
3: Dạ vâng. Cho nên là nếu mà quý vị bị rụng tóc thì những cái vitamin họ nói bán ở ngoài thị trường á, họ quảng cáo rất là hay. Nhưng mà theo bác sĩ thì bác sĩ nghĩ rằng nó không có những cái study come out chính xác để là nó có giúp hay không. Nó là những cái vitamin bình thường thôi. Cho nên là nếu mà quý vị rụng tóc mà quý vị nghĩ rằng những cái thuốc mà người ta quảng cáo, người ta bán để ngăn ngừa rụng tóc thì cái đó nó không có hiệu quả, không chắc gì hiệu quả vì nó cũng không có những cái study, những cái mà nó chứng minh rằng nó hiệu quả. Cho nên là thường thường những cái vitamin mà quý vị uống nhiều quá thì nó cũng không, quý vị cũng sẽ làm nó hư những cái khác. Như giả sử quý vị đang uống multivitamin cho mình, rồi xong quý vị uống thêm những cái vitamin rụng tóc nữa, thì quý vị phải check coi thử là trong cái multiple vitamin của mình và cái vitamin cho cái thuốc tóc đó, nó có cái loại vitamin nào trùng hay không. Tại nếu mà nó có những cái vitamin trùng, mình uống nhiều quá nó cũng hay gây hại cho gan và cho thận của mình. Cho nên mình phải check trước khi mình uống, và nhất là những cái vitamins rụng tóc, thưa quý vị. Cho nên đó là những cái điều mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý vị ở trong chương trình này. Và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Phần 2 sẽ trở lại quý vị trong giây lát.

đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
10: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt TV và Việt Radio chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ William Townsend, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về rụng tóc, về da đầu, về da mình mọc giống như là nhiều người, đó là da của mình bị nám hay là da của mình bị những cái bị psoriasis, tức là giống như là bị vẩy nến, hay là bị đỏ, bị ngứa, hay bất cứ câu hỏi gì về da, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong cái mùa hè này, thường bị nhất đó là mụn cho các em. Các em là mùa này, là nếu mà quý vị nào mà không để ý các em thì là cái da của các em có thể nổi lên mụn rất là dễ, thưa quý vị. Bác sĩ William Townsend và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
11: Chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có một câu hỏi là tôi là 75 tuổi rồi, nhưng mà sao cái da của tôi á, nó lâu lâu nó bị nổi vùng đỏ đỏ đỏ đỏ. Vậy là tôi bị cái bệnh gì mà tôi phải dùng thuốc gì?
10: Mà nó đỏ ở đâu thưa cô? Nó cái da của cô đỏ ở đâu? Trên mặt hay là dưới tay, dưới chân?
11: Trên mặt. trên mặt màu ít, nhiều khi nó đỏ ngay lỗ mũi, rồi đỏ cái má. Và cái thứ hai nữa tôi hỏi là tại sao khi mình già rồi thì cái mỡ mình nó cái máu mình bị cao máu, thì mình uống thuốc cao máu như là lucetin, metoprolol, tại sao lại cái tóc mình nó càng ngày càng rụng mà thưa đi? Vậy thì mình làm sao cho nó hết rụng?
10: She said that she's 75. Right now her face suddenly get redder on the nose, on the cheek. So what should she use?
12: Yeah.
10: And then she asking would the she on metabolite and Lotorsin, will metabolite and Lotorsin causing the hair loss? That's how I'm aware.
12: She's having red cheeks and hair loss?
10: Yes, they're bold. They have
12: it
10: bold.
12: Shouldn't. No, you said losartan.
10: Your losartan does.
12: I don't think so. No, with the hair loss.
10: Not the hair loss. Know. Even irritated skin. Those two.
12: No, I mean, 75. I mean, postmenopause, you'll see like something called androgenetic, where the hair kind of thins, like with hormones.
10: Yeah,
12: like
10: yeah.
12: Females postmenopause will get more like an androgen profile. Mm-hmm. So sometimes like that, especially if it's like thinning more in like the center of the scalp.
10: Yeah,
12: you
10: uh-huh.
12: know. The redness, you know, it kind of sounds like a rosacea.
10: Rosacea.
12: You know, and like. Rosacea, I mean, its proper name is acne rosacea, so it is an acneiform condition, so it tends to get worse now, like especially
10: summer.
12: If she's getting like the red or pus bumps, but there's different forms of rosacea, and, like the red and the pus is the most common, but you also see like the red cheeks, the nose, and
10: so
12: everything.
10: So what should they show you?
12: You know, over-the-counter is kind of, I mean, sunscreen would be mm-hmm. the easy thing. You know, be good about that, because that flares all types of rosacea.
10: Mm-hmm.
12: I mean, otherwise, over-the-counter, you know, she could try. Yeah, you got to be careful because using it too. Yeah, you could put some of that in the areas. Like, it'd probably work better for the bumps than, like, the redness. I mean, they say, like, green-tinted makeups. Like, I know like La Roche-Posay has one. They say it kind of masks the redness. It just typically with it. I mean, they used to have, I don't know if they have, like, an azelaic acid.
10: No,
12: over
10: they don't.
12: They don't have, like, a smaller percentage.
10: No, they don't.
12: Okay. They used to have, like, they used to have some like lower than 15% prescription. They
10: but
12: used to have some lower ones.
10: But basically, you have to see the doctor if they have a retina.
12: You would, yeah. I mean, you know, you could do things to mask it, but it's, you know, the only things that you could try are prescription. Like, you know, mm-hmm. usually need like there's a cream called Rofade that works pretty good. There's some like low dose oral antibiotics that you can take.
10: Mm-hmm.
12: So things you can do. I mean, lasers. With a thing like IPL, like, can help with, like, the redness, which that's not super expensive. It's
10: mm-hmm.
12: not even a laser either, but
10: yeah.
12: it's like a device. But stuff like that would be good to try.
10: Ok. Dạ vâng. Và bác sĩ nói rằng nếu mà khi mà cô 70 tuổi, 75 tuổi trở lên thì là cái hormone của cô nó thay đổi, cho nên tóc của cô nó mỏng thôi, cái đó là bình thường thôi. Những cái thuốc cao máu như là Losartan hay là Metabolot, nó không có ảnh hưởng tới cái rụng tóc của cô, vẫn là bình thường. Nhưng mà nếu da mặt cô đỏ, có thể là cô bị rosacea, giống như một cái loại và mụn của người lớn tuổi, và cô nên dùng cái sunscreen, tức là cái kem chống nắng. Trong cái dòng sản phẩm DT Collagen có cái kem chống nắng và nó có dưỡng da nữa, cho nên là nếu mà cô bị đỏ thì cô thử cái DT Collagen mà kem ban ngày thì nó có thể giúp đi cho cô hay không. Hiện tại bây giờ ở những cái thuốc over the counter bán CVS Walgreens thì hoàn toàn nó cũng không có cái gì để giúp hết, và nếu mà dùng cái kem chống nắng mà thấy nó không bớt thì cô phải đi bác sĩ để bác sĩ cho những cái loại thuốc để sức mà nó khỏi bị đỏ, thưa quý vị. Dạ, và chúng tôi Dự Thảo và bác sĩ Thousand xin mời một quý vị khán giả nữa trên đường dây.
13: Hello.
10: Dạ, con chào cô ạ.
13: Dạ, chào cô Dự Thảo với bác sĩ. Tôi tên Thư, tôi năm nay là 60 tuổi. Tôi muốn hỏi, tại tôi mới uống cái thuốc mà về bẩm sinh,
10: Olanzapine 70 mg,
13: khoảng một tháng nào.
10: Một tuần
13: mà,
10: lần.
13: Một tuần nay thì tôi cảm thấy sao da đầu tôi nó ngứa. Có phải cái thuốc đó có phải uống phụ vậy không?
10: She on Olanzapine for the bone loss.
12: Yeah.
10: And she said now her scalp itching. Is that related to the medicine? I don't know.
12: I can't think. Yeah, I mean, I don't.
10: Maybe the summer caused the itching more.
12: I can't think. Yeah, it could be that. I mean, there's lots of things. But yeah, I knee jerk is no. You know, but she could try, like we said, like if it is itching, try like some, you know,
10: the shampoo,
12: the zinc or Head and Shoulders, mm-hmm. the Scalpacin. But you're taking it for bone loss, so it's like you don't want to like stop it on a whim, you know. So it's like I would try some stuff to try to manage the scalp itching before stopping the other, you know.
10: But I don't think so.
12: But yeah, I don't hear it a lot.
10: Yeah.
12: Not something I've heard.
10: Nor either. Yeah.
12: Yeah. Like unless she's getting a rash like all over her body or something like that.
10: Then it's different.
12: Yeah.
10: Yeah. Thưa cô thì nếu mà cô uống cái thuốc alendronate nó về rộng xương á thì cái đó không, nó trong cái sách vở thì nó không có bị làm cho cô bị da nứa da đầu, nhưng mà nếu mà giả sử khắp người cô bị ngứa là một cái chuyện khác. Nhưng mà nếu mà da đầu cô bị ngứa không á, tháng 7 là cái tháng trời nó càng nóng, thì cái trời nóng á thì nó làm cho cái da đầu mình dễ ngứa hơn, thì cô có thể dùng cái Head and Shoulder shampoo nó bán ở ngoài thị trường, hay là cô dùng cái Thor shampoo nó cũng bán ở CVS, Walgreens. Nếu mà cô không kiếm được thì cô gọi xuống DT Pharmacy á. Nếu mà cô ở Houston hay là cô ở vùng khác thì nói DT Pharmacy họ gửi về cho cô cái Thor shampoo, thưa cô, thì ở bên pharmacy của tụi con nó họ gửi về tới nhà cho cô. Nhưng mà cái thuốc rỗng xương là cô bắt buộc cô phải uống.
13: Nhưng mà nếu cô nói vậy thì tháng 7 thì mà tôi từ nhỏ lớp tháng 7 thì đâu có bị nước, mà sao từ hồi tôi uống cái thuốc mà không, tôi thấy nó mới nước không tự.
10: Con nghĩ là cô mới uống đây thì bây giờ nó mới nóng lên đây, nhiều lúc cô uống chung. Nhưng mà cô thử sao mà cái thường là không có, thưa cô. Cái thuốc rỗng xương và cái da đầu ngứa hai cái nó khác nhau, thưa cô. Nó không có, thuốc rỗng xương nó không có làm da đầu ngứa. Cô uống thuốc rỗng xương nó làm cho cô đau nhức khớp xương, ok, làm cho cô body ache thì có thể, nhưng mà da đầu ngứa thì con chưa nghe.
13: Để thấy mình lạ, cái phẩm này nói nghe trên đài nói gì nhiều ngứa da đầu nó ủi cho mình đang bị ngứa rồi chúng rồi đời đây rồi không.
10: Nhưng mà con nghĩ cô gọi cô thay cái xà bông của cô đi, cô gọi xà bông khác đi, cô thử, cô ra ngồi CVS hay Walmart á, cô mua cái Head and Shoulder shampoo á cô, hay là cô mua cái Cold Tar shampoo á, ngồi đó nó họ cũng có cái chai nó màu đen đen á.
13: Mua cái Head and Shoulder mà chỉ cho itching có được không?
10: Dạ đúng rồi, chị cho itching, đúng rồi, cái đó nó có 1% zinc, nó chỉ cho itching, dạ đúng rồi đó cô.
13: Ok, dạ, cô thử đi. Cô.
10: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về da đầu, về hoặc là về những cái làn da của mình bị da đầu ngứa, đụng tóc, hay là da mặt mình bị nám, hay là da mặt mình có những tì vết như thế nào, da mặt mình bị đỏ, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về thuốc, về vitamin quý vị đang dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Can you go over the certain medication will cause hair loss? Because patients start confusing, you know, because when they're old, they take bone loss and then her hair or the scalp, you know.
12: Yeah, I mean, you can see like the big kind of in vogue will be like the GLP-1s, like you see like that.
10: Ozempic,
12: Mounjaro, stuff like that.
10: So yes.
12: Anything or like, I don't know, like if you take like stimulants like phenyramine or something like that, they could always do it. Like hormone block, like you'll see like guys take stuff like prostate cancer. You know, like even though they're not like chemotherapy, they block hormones. You know, chemotherapy, if you're doing that, mm-hmm. you know. I'm trying to think of other things off the top of my head. And those big ones, like, I guess if you're like thyroid medicine,
10: thyroid medicine.
12: Correctly, like it's not, it, oh, like, the, like overdoing it could probably thin it out a little bit. Trying to think of those are the big ones that come to mind. Yeah, I can't think of like any blood pressure medicine. I mean, if you take too much and you get blood pressure, you get put in the hospital or something. Well, sure, that could do it. But those are the big ones. Like, I mean, if you come off like anesthesia, like you have surgery, mm-hmm. just sometimes the stress of like the anesthesia, just the procedure itself could do it too.
10: Yeah. Và thường thường dự thảo hỏi bác sĩ là những cái thuốc nào mà làm cho chúng ta bị rụng tóc, ảnh hưởng tới tóc, thì chỉ có những cái thuốc mà giống như là Ozempic hay những cái thuốc mà tiểu đường, mà vừa tiểu đường mà vừa giảm cân á, thưa quý vị, thì là những cái thuốc đó nó sẽ
12: if you come off like anesthesia, like you have surgery, mm-hmm. just sometimes the stress of like the anesthesia, just the procedure itself can do it too.
10: Yeah. Và thường thường dự thảo hỏi bác sĩ là những cái thuốc nào mà làm cho chúng ta bị rụng tóc, ảnh hưởng tới tóc, thì chỉ có những cái thuốc mà giống như là Ozempic hay những cái thuốc mà tiểu đường mà vừa giảm cân á, thưa quý vị, thì là những cái thuốc đó nó sẽ làm cho, nhất là thuốc giảm cân, nó sẽ làm cho chúng ta bị rụng tóc.

0: cái hormone trong cái người mình nó không có bình thường, nhiều lúc nó nhiều quá hay nó ít quá, thì khi mà quý vị bị bút cổ thì nó cũng sẽ làm cho mình rụng tóc, hoặc là quý vị làm những cái chemotherapy, những quý vị bị cancer nó cũng làm cho mình bị rụng tóc, hoặc là những quý vị mà giống như là đi mổ, mình mổ bất cứ cái gì, những thuốc gây mê nó cũng làm cho mình rụng tóc nữa. Đó là tụi chung, đó là những cái thứ mà nó dễ bị rụng tóc hết nhất. Nhưng mà những cái thuốc bình thường như là thuốc cao máu hay là thuốc rỗng xương, những cái thuốc đó nó hoàn toàn không có ảnh hưởng tới da đầu hay là rụng tóc của mình. Cho nên nếu mà quý vị lỡ uống những cái thuốc đó mà hiện tại bây giờ quý vị cảm thấy nó rụng tóc, thì cái đó là một cái chuyện giống như là tình cờ thôi, chứ nó không có phải là một trong những cái mà lý do tại sao mình bị rụng tóc, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về tóc hoặc là làn da của mình, nhất là những quý vị nào mà bị nám, bị những cái bọng mắt, hoặc là những cái da của mình hay có bất cứ triệu chứng gì, da mình đỏ ngứa, da mình sần sùi, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560, hay là da mình bị vẩy nến, thưa quý vị. Let's talk about the psoriasis. There's a lot of new treatment for psoriasis now, like instead of the steroid cream or lotion, right?
1: Correct. Yeah, there's a lot of
0: Yeah.
1: there's
0: But let me
1: Okay.
0: the patient call in. Bác sĩ William và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ.
2: Thưa cô, Diệu Thảo, tôi là 72 tuổi mà sao khó ngủ quá cô. Có phải tại vì tôi uống cái thuốc cao máu đó không cô?
0: Cô đang uống cái thuốc tên gì?
2: Metoprolol và losartan đó cô.
0: Okay, she says she's 75 years old and she cannot sleep. Would metoprolol or losartan would cause it? No?
1: I don't think so. Oh, I mean,
0: the metoprolol would slow down your heart rate. It would make you more sleepy.
1: Yeah, I can't think of it direct. Yeah, maybe like that or, yeah. I can't think of it. Like, no direct effect.
0: Yeah. Hai cái thuốc đó, cái cô tắt cái radio giùm con để khỏi bị tiếng vang trên đài đi cô. Cô nghe qua điện thoại được không cô? Hello.
2: Điện thoại này cô đang nghe, điện thoại cô đâu có radio đâu.
0: Cô không có radio hả? Cô không có radio. Ok.
2: Có điện thoại không thôi.
0: Ok rồi. Con giải thích cái lầu sartan á, nó là cái ACE inhibitor, tức là cái lầu sartan nó chỉ làm cho cô, nếu mà cô uống cái lầu sartan, cái side effect của nó chỉ làm cho cô giữ nước. Nếu mà cô không bị giữ nước thì nó bình thường, là không có gì hết. Nó sẽ không làm cho cô, nó không ảnh hưởng. Ngoài hai cái thuốc cao máu đó, cô còn uống những cái thuốc nào nữa không mà nó làm cho cô khó ngủ không?
2: Cô còn uống cái thuốc phòng khách đó con.
0: Là thuốc gì cô?
2: Nó tên là gì cô quên hả? Cô đang ở trong xe cho nên cô đang đi ở ngoài chợ. Nó tên là
0: Malaxicam không?
2: Không phải cô. Nó tên là uống hoài mà sao tự nhiên nó quên. Tại vì cái đầu ra. Nhưng mà bây giờ cô có nên uống thuốc ngủ không con?
0: Cô nghĩ cô có thể, nếu mà cô khó ngủ thì có thể cô đi bác sĩ. Mà cô có bị hồi hộp không ha, hay là cô chỉ khó ngủ không thôi?
2: Cô không có hồi hộp gì, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lo âu chút đỉnh, mà sao khó ngủ quá vậy con. Một ngày cô ngủ đâu có, ngày hôm qua cô ngủ không được, có 2 tiếng mấy à, có 1 tiếng, 2 tiếng mấy à.
0: Con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình coi, cái hai cái thuốc huyết áp của cô. Cô uống cái metoprolol vào buổi tối cho con, tại cái metoprolol nó là cái thuốc làm cho cái tim mình nó đập chậm lại. Khi mà nhịp tim của cô nó đập chậm lại thì là nó giúp cô dễ ngủ hơn là tim đập nhanh. Cho nên có thể là cô uống cái losartan ban ngày cho con và uống cái metoprolol ban đêm cho con, để khi mà tim nó đập chậm lại thì nó sẽ giúp cho cô dễ ngủ. Và tạm thời lúc mà cô chưa đi bác sĩ để lấy cái toa, nếu mà cô hồi hộp thì cô nghĩ cô đi bác sĩ lấy cái toa không phải là thuốc ngủ mà cái thuốc giúp cho đỡ hồi hộp. Thì những cái thuốc mà giúp cho cô không có hồi hộp nó cũng sẽ giúp cho cô dễ ngủ hơn. Tại vì cái cách cô nói chuyện

0: Mà cái cách con thấy cô nói chuyện và cô nói chuyện qua phone thì con cảm thấy là cô dễ bị hồi hộp và tim cô dễ đập nhanh.
1: Con đúng rồi,
0: Cái
1: tim
0: con
1: cô
0: chỉ
1: đập
0: cần nghe
1: như
0: giọng
1: một
0: nói của cô
1: một
0: thôi là con
1: thuyền á.
0: cũng nghĩ như vậy. Dễ
1: Ừ,
0: lo lắng.
1: tim đúng rồi con, đúng y à,
0: Dạ, con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình của cô đi. Rồi cô nói trong thời gian cô đợi đi lấy hẹn đi bác sĩ gia đình, cô ra ngoài CVS, Walgreens chỗ nào cũng đó cũng được hết á. Cô mua cho con cái melatonin, cái thuốc melatonin over the counter.
1: melatonin.
0: Dạ, over the counter. Cô uống cái 5 mg melatonin. Cái melatonin này nó giống là cái chất của giống như con trong con gà tây á. Cho nên là nó extract cái chất trong con gà tây, nó không có làm, nó không có những cái làm cho mình bị phản ứng phụ. Và nó cô uống thì nó giúp cho cô dễ ngủ. Cô start out cho con 5 mg trước đi. Nếu mà 5 mg cô không được thì cô lên cái 10. Thì có đó lời lời khuyên của cô, nhưng mà cô vẫn phải trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu bác sĩ gia đình bỏ họ vẫn không có thể nào giúp cô được thì cô đi tới bác sĩ tim. Tại vì khi mà cô bị hồi hộp như vậy và tim cô đập nhanh như vậy và cô uống hai loại Lotion và Methotrexate mà cô vẫn bị như vậy, thì cái thời gian mà cái nhịp cái cô bị hồi hộp và tim đập nhanh nó sẽ lâu dài. Nếu mà cô không có control được lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim của cô.
1: Nó sẽ lâu dài nếu mà cô không có control được, lâu dài nó sẽ ảnh hưởng.
0: Dạ, cho nên là cô
1: Vậy
0: trở lại bác sĩ gia đình, và nếu mà không thì cô phải xin referral qua bác sĩ tim thưa cô.
1: vậy hả con.
0: Dạ.
1: Bây giờ là cô phải mua cái melatonin uống
0: Dạ, melatonin uống tạm thời trước đi. Nếu mà melatonin uống mà không bớt mà cô vẫn hồi hộp, cô vẫn khó chịu như bây giờ, như cái cách cô nói chuyện với con là con biết là giống như là cô không có bình tĩnh, người không có dễ bị giống như là dễ bị xúc động, dễ
1: dễ
0: bị ấy
1: bị
0: lắm.
1: đúng rồi con, dễ bị xúc động, thấy một chút gì cũng xúc động.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Cô không coi được phim hành động gì đâu,
2: Đúng
1: cô
2: rồi.
1: không có coi được phim gì hết á.
0: Dạ,
1: Phim gì
0: người dễ bị
1: cũng
0: nha.
1: làm cho cô bị bệnh hết trơn á con ạ.
0: Dạ.
1: Cho nên máu nó lên tới 231,
0: Đúng
1: cô
0: rồi,
1: đi
0: khi mà
1: xem
0: cô
1: ở
0: không ngủ được là huyết áp cô nó lên cao. Con nghĩ cô đi bác sĩ gia đình, rồi nói bác sĩ gia đình đổi qua bác sĩ tim cho cô đi, để mà control huyết áp và giúp cái nhịp tim của cô hạ xuống, và để cô giúp cho cô dễ ngủ hơn.
1: phải rồi con. Cô cảm ơn rất là nhiều nha, nhiều
0: Dạ,
1: tốt
0: con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô.
1: cảm ơn con, cảm
0: Dạ,
1: ơn con nhiều lắm.
0: rồi, con chào cô ạ. À. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, bác sĩ Will, giờ mà Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Alo, dạ thưa, kính chào bác sĩ William và chào cô Dự Thảo.
0: Dạ.
3: Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi được cô là cái thuốc mà Memantine đó mình uống lâu dài có cái side effect gì không ạ?
0: Cái thuốc gì cô đánh vòng lại cho con ơi, cô nói con không nghe rõ lắm.
3: Memantine đó, cái thuốc về về về về làm cái về thần kinh đó, cô.
0: Cô đánh vần cái tên thuốc cho con được không cô?
3: Dạ, cô chờ chút xíu. Chữ chữ em, chữ
0: Dạ.
3: y, chữ a.
0: Chữ O là chữ A hả? Chữ A hả cô?
3: Chữ e, dạ chữ e.
0: Là chữ A.
3: Chữ n.
0: Chữ N.
3: Chữ t, chữ i, chữ n, chữ y. Memantine.
0: Memantine, để con coi cái prescription for Alzheimer's. The she asked
4: Yeah, my man. Yeah.
0: yeah, with Alzheimer's medication with the for a long run, what is the side effect?
4: You know, I'm not
0: I
4: a
0: don't
4: struggle
0: know.
4: out of Memantine.
0: Yeah, I don't
4: I'm
0: know.
4: not sure. I mean,
0: Yeah, that's what she asking. Con nghĩ cái đó chỉ làm
4: that just
0: cô có
4: seems
0: bị
4: kind of like,
0: common like everything else.
4: yeah, I mean, it says confusion or drowsiness
0: The
4: from
0: old
4: being like
0: timer already.
4: Alzheimer's, you know,
0: All confusion.
4: constipation, like, kind of
0: The
4: happens.
0: older, yeah.
4: And then, yeah, I mean, like, it, yeah, I mean, yeah, I don't, not super, I mean, I can't think of anything with the skin,
0: Yeah, that's
4: you
0: true.
4: know, in that context,
0: Nhưng mà
4: but.
0: hiện tại bây giờ cô có những cái side effect gì? Cô cảm thấy như thế nào?
3: Cái thuốc này là thuốc giúp trí nhớ mà hiện
0: Dạ.
3: tại bây giờ coi như mới ngủ hay nằm mộng rồi thấy những cái chuyện này không không không
0: She have nightmare at night.
3: yeah
4: Yeah, I'm sure
3: nightmare
4: I could
0: report.
4: give you. I mean, it's probably neurostimulating, so you could
0: Sensitivity
4: probably
0: probably
4: get
0: had
4: some like
0: night
4: vivid dreams.
0: yeah.
4: I can
0: Yeah.
4: believe it.
0: Yeah.
4: You
0: Yeah.
4: know.
0: Nhưng mà con nghĩ nếu mà cô khi đó cái thuốc này thì nó affect cái não của mình, cái bộ não của mình, thì có thể là nó có làm cho cô nằm mộng, chỉ vậy thôi. Rồi nó đơn, và cô uống lâu dài thì nó làm cho cô bị táo bón. Cô
3: cái này tôi uống cũng 6-7 năm rồi đó cô, mà lúc trước uống thì cái tình trạng nó không có, mà cái sau là lúc sau này nó thấy quá nhiều đi.
0: Nó
3: nằm mà hai một cái khó, rất là khó ngủ, mà nhắm mắt một cái là nghĩa là thấy mộng, bị thấy những cái gì lạ gì đâu.
0: Yeah, so tell her to call, go back to doctor and change medication. She on it for 5-6 years already.
4: Yeah,
0: so it's time.
4: Yeah, if you're not sleeping, it's like this.
0: It's life. Worse than all the worse than taking this medication didn't help Alzheimer's.
4: Yeah, it's like
0: because less sleep will
4: maybe
0: cause
4: also
0: more.
4: Like probably insomnia. Probably
0: worse than
4: false.
0: Alzheimer's. Con nghĩ cái thuốc này theo con, theo con với bác sĩ William đó, nghĩ rằng á cái thuốc này á nếu mà cô uống để ngăn ngừa giúp trí nhớ mà con, thì cô mất ngủ nó làm mình mất trí nhớ nhiều hơn á, cho nên tạm thời cô đi lại bác sĩ, giờ cô một là đổi thuốc, hai là cô ngưng thuốc đi, tại vì nếu mà làm cô nằm mộng và không ngủ được thì cái không ngủ được nó còn tệ hơn là uống, là mất trí nhớ còn mau hơn là uống thuốc giúp trí nhớ. Tức là bây giờ này cái thuốc này hiện tại bây giờ, nếu mà cô diễn tả cái sai phát của cô hiện tại bây giờ, thì con nghĩ cái thuốc này nó chỉ làm tệ hơn thôi chứ nó không có giúp cô. Đại khái là gì?
3: Như vậy là mình phải ngưng hả thưa bác sĩ?
0: Con không, cái thuốc đó, cái ngưng hay không là cô phải trở lại cái người bác sĩ mà cho toa cho cô đó. Cô trình bày với họ là cô ngủ không được và cô nằm mộng và cô không chợp mắt được, thì cái người bác sĩ, và cô hỏi cái người bác sĩ của và cho thuốc của cô á, là hỏi họ cô có, người bác sĩ nghĩ rằng cái thuốc giúp trí nhớ này có giúp ích gì cho tôi hay không, trong khi đó tôi mất ngủ và cái sự cái làm cho tôi không ngủ được thì nó làm cho tôi mất trí nhớ nhiều hơn nữa, thì cô đặt câu hỏi với cái người bác sĩ và người bác sĩ đó họ trả lời như thế nào, và từ họ, một là họ đổi thuốc, hay là họ adjust, hay là họ biểu cô ngưng, thì do cái người bác sĩ đó, con không dám nói, nhưng mà cô phải đặt câu hỏi với người bác sĩ của mình.
3: Với lại tôi có câu hỏi thứ hai là cái thuốc mà ibuprofen sodium đó từ cô Dự Thảo, thì cái thuốc này uống thì có cái side effect của nó là gì cô Dự Thảo?
0: Alendronate hả cô? Rỗng xương hả cô?
3: Dạ đúng rồi.
0: Cái thuốc rỗng xương, cái side effect của nó là khi mà cô uống lâu dài hơn 10 năm 15 năm thì cái xương của cô nó mỏng, giống như là nó fragile hơn, nhưng mà thường thường cái đó cô phải đi lại, thường thường là uống sau 5 năm 10 năm 20 năm là bác sĩ họ đổi cái thuốc khác. Và uống lâu dài thì con thấy là nó chỉ đau nhức khớp, hay là nó con thấy là không có vấn đề. Mẹ con uống mấy chục năm rồi, nhưng mà sau đó là phải ngưng, phải qua bên chích cái thuốc rỗng xương thay vì uống những cái thuốc rỗng xương, mình phải đổi vậy thôi. Chứ con thấy so far thì cái side effect nó là như vậy đó, là có thể làm đau bao tử, maybe.
3: Nó làm đau bao tử hả?
0: Dạ, nó làm đau bao tử, dạ. Cho nên sau khi mà lúc cô uống á, là tại cô uống bụng đói rồi cô không có được nằm, thì nó có thể trào ngược lên bao tử, cho nên là cô phải đi và rồi sau đó nửa tiếng sau cô được ăn vậy đó. Nhưng mà cô phải uống 8 ao nước, cô phải uống nước nhiều vô hoặc hơn.
3: Thưa cô Dự Thảo, tại vì tôi đã bị bao tử mấy chục năm nay rồi, mà bây giờ tại vì chích thuốc rỗng xương thì thấy cũng không có kết quả gì, thành ra bác sĩ mới đổi cho thuốc này. Nhưng mà theo cô nói thì thuốc này nó ảnh hưởng tới bao tử, như vậy là tôi không uống được hay sao?
0: Không, cô vẫn uống bình thường. Con nghĩ nó ảnh hưởng bao tử rất là ít cô à. Chính là cô cần phải uống cái thuốc này. Cái thuốc này nó phải nói rằng là nó nhiều cái benefit hơn là cái side effect của mình. Cho nên là cô cần phải uống. Nhưng mà cô vẫn phải uống thuốc bao tử. Nhưng mà ngày nào cô uống thuốc này thì là cô uống thuốc bao tử sau đó.
3: Thưa cô Dự Thảo, mình uống thuốc này xong rồi mình vẫn uống thuốc calcium rồi những uống thuốc.
0: Dạ đúng rồi, mà nửa tiếng sau con mới được uống. Nửa tiếng hay một tiếng gì đó. Nếu mà trong cái instruction có nhiều cái nó đề nửa tiếng, nhiều cái nó đề một tiếng, thì cô phải theo cái instruction của cái người dược sĩ họ dặn cô, có người nửa tiếng, có người một tiếng. Dạ, tùy theo cái dosing của nó.
3: Dạ, dạ. Ok cô. Còn cái là mấy loại thuốc chích thì theo cô Dự Thảo thì mình uống thuốc viên nó tốt hơn thuốc chích sao cô Dự Thảo?
0: Con nghĩ tùy theo cái độ rỗng xương của cô, nhưng mà con thấy thuốc chích nó hiệu quả hơn. thuốc chích nó mất tiền lắm đó cô. Một thứ dose mẹ con chích là 1,000 đồng đó cô. 6 tháng chích 1 lần đó cô.
3: Là hiệu gì nha thưa cô?
0: Con không nhớ, con không nhớ nữa mẹ con chích cái gì mà mẹ hay đi chích con không nhớ nữa mà con biết cái bill về Medicare họ trả cả 1,000 đồng đó cô. Hình như 6 tháng chích 1 lần, rồi có lần nào đó bị cái gì đó, rồi ba câu họ đổi thuốc vòng vòng, có cái 3 tháng những cái thuốc đó, con thấy là như vậy, 3 tháng hoặc 6 tháng.
3: Còn cái loại chích mà Soboclaw 60 microgram, cô Dự Thảo, cái loại này chích tốt không hả cô Dự Thảo?
0: Cái thuốc nào cô đánh phần cho con đi cô?
3: Chữ S, chữ T, chữ O, chữ B.
0: Chữ S, chữ S, chữ T, chữ O, chữ B, B like boy hả cô? Hay là B like paw?
3: Đúng rồi, B like boy.
0: Ừ.
3: Chữ O, chữ C, chữ N, chữ O.
0: Ồ, cái giống cái này là Bolivia với lại là Botusco, con thấy rồi. Cái thuốc chích này nó cũng hiệu quả đó cô. Mỗi 6 tháng cô chích 1 lần. Cái này nó cũng tốt đó cô.
3: Mà cô Dự Thảo, cái thuốc này như là mắc tiền lắm.
0: Dạ, cái này là 1,500 một ống đó cô. Mẹ con chích Bolivia, cái Bolivia này thì là có 1,000, cái của con 1,500 đó cô.
3: Ủa mắc dữ vậy hả?
0: Dạ, nếu mà Medicare nó cho thì cô chích dạ.
3: Cái kiểu này chắc nó bắt tôi phải trả tiền, chắc nó không cho đâu cô ơi.
0: Con không biết. Dạ vâng. Con nghĩ cô trở lại với bác sĩ gia đình của cô đi cô. Cô trở lại bác sĩ gia đình. Thứ nhất là cô xin hỏi về câu hỏi về cái thuốc giúp trí nhớ của cô. Và thứ hai nữa là cô nói về cái thuốc rỗng xương này. Dạ. Con nghĩ trở lại bác sĩ gia đình đi cô nghe.
3: Trời ơi, ông bác sĩ gia đình, ông cho tôi cái này đó cô.
0: Dạ.
3: Ông kêu tôi chích cái này đó.
0: Vậy nếu vậy cô chích đi.
3: Ủa?
0: Thì cô phải chịu trả copay mẹ con hình như chích mỗi 6 tháng mẹ trả 400-500 gì đó con không biết. Nhưng mà đại khái là gì cũng không có rẻ đâu. Con cũng không có nhớ. Dạ, con không nhớ nhưng mà cô ơi chết không mang theo thuốc mà mình phải xài thôi cô. Để cho mình có thiệt lỡ mà mình bị rỗng xương mình té, mình gãy xương còn nằm ở nhà còn worse hơn nữa đó cô.
3: Bây giờ mình sống mình không có đủ ăn nè cô biết không, chứ đâu phải mình hạ tiện đâu.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô, tới đây con đã hết giờ rồi và còn chúc cô có một ngày vui bên gia đình và người thân. Con rất là cảm ơn cô rất là nhiều thưa cô. Dạ.
3: Dạ chúc cô cũng vậy ạ.
0: Dạ. Dạ rồi, dạ xin chào cô. Thank you.
4: Thanks for having me.
0: Dạ vâng. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Thousand đã đến với chúng ta và nếu mà quý vị nào muốn mà gặp bác sĩ Thousand thì có thể gọi qua số là 713-946-2666. 713-946-2666. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với hội dược sĩ của chúng tôi. Kính chào.

0: lắc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kể Chuyện Quê Hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương, và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

Vào đầu thế kỷ 20, người dân Nam Bộ biết tiếng Cô Ba Trà qua các mệnh danh như Tuyệt Thế Gia Nhân Sài Gòn, Ngôi Sao Sài Gòn, Bà Hoàng của Vũ Trường, Bà Hoàng Sông Bài tại Sài Gòn. Học giả Dương Hồng Sỉnh, người cũng từng si mê nhan sắc của Ba Trà, đã viết trong cuốn Sài Gòn Tả Bí Lụ rằng những ai được quen biết hay được cô Hà Cố giao thiệp đều xem đó là niềm vinh dự để chứng minh đẳng cấp. Cô Ba Trà, đệ nhất hoa khôi ở Nam Kỳ, một người đẹp sắc nước hương trời, từng làm say mê biết bao công tử miền Nam. Họ bao quanh cô, tranh nhau dung tiền qua cửa sổ. Bao nhiêu tiền bạc, của cải cha mẹ để lại, các công tử ấy ăn xài, bao gái không tiếc.

Ma Trà, hay còn gọi là Trần Ngọc Trà, sinh năm 1906. Cô là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất Nam Kỳ, được xem là đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn xưa, mà hai thiếu gia lừng danh lục tỉnh là Hắc Công Tử và Bạch Công Tử đã đốt tiền để thi xem ai nấu sôi nồi chè đậu xanh trước. Vẻ đẹp của bà đã đi vào trong thơ văn và được in lên một con tem với tên gọi cô ba. Tên tiếng Pháp là Yvette do cô ba Trà tự đặt khi đi xem chiếu bóng. Nhưng thấy cô đào Yvette rất đẹp nên cô lấy chữ ấy ghép vào tên mình là Yvette Trà. Trần Ngọc Trà sinh tại Cần Đước, Long An. Thân phụ của cô tên là Trần Ngọc Trí, một người đàn ông kén vợ. Sinh trong một gia đình điền chủ hạng trung, có vài chục mẫu ruộng thuộc tỉnh Chợ Lớn, tức Long An sau này, đã được coi là hạng khá giả. Sau nhiều lần coi vợ, ông ta mới chấm được mẹ cô, quê ở làng Phước Khánh, quận Cần Giuộc, quê nội cô tại Cần Đước. Khi cô lên 5 tuổi, một biến cố xảy đến cũng vì mẹ cô là người có sắc đẹp. Chỉ nghe phong phanh rằng mẹ cô ngoại tình, ba cô tức giận thổ huyết mà mất. Bà nội cô từ Cần Giuộc lên tới nơi, do quá đau buồn, bà khóc òa rồi đột quỵ và mất luôn. Hai quan tài song song, không còn cảnh nào thương tâm cho bằng. Chôn cất xong, người bác trai là người đại diện cho gia đình bên nội kêu mẹ cô đến, rồi tự tay lột cái mũ mấn đội để tang xuống và nói rằng lúc lâm chung cha cô có nói không nhìn nhận cô là con ruột của ông. Từ đó bác đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà bên chồng trong lúc mẹ mang thai em cô. Mẹ cô gạt nước mắt chịu đựng, tay bồng con gái, tay ôm bọc quần áo, đi bộ về nương náu bên nhà bà ngoại. Từ khi người cha mất, mẹ đem cô về cho bà ngoại nuôi dưỡng, còn mẹ cô đi làm ăn buôn bán lâu lâu mới về. Đến khi bà ngoại mất, cô mới về sống với mẹ và bị ép gả lấy chồng Tây năm 14 tuổi. Mẹ cô hay trút tủi hận mà đánh cô như trả thù. Bao nhiêu củi đòn, củi chẻ, bà quất tưới lên mình Trà rớm máu, vừa đánh vừa nói: "Tao đánh mày cho chết, cho tiệt nòi giống quân Đoản Hậu."

Mẹ cô là người có nhan sắc. Linh ở Sài Gòn và lấy chồng người Hoa, làm nghề buôn áp phiện. Trước nhà có treo một cây cờ vải, trên có hai chữ RO, Regi Dopium, nghĩa là đại lý bán thuốc phiện. Hồi đó, nghề này rất phổ thông, được người Pháp khuyến khích. Nhà người Dượng ở bên khu xóm Chiếu, nay là đường Khánh Hội, quận 4. Được vài năm, mẹ con cô dọn về một hẻm nhỏ gần chợ Bến Thành mới cất năm 1914, đường D'Espagne, tức đường Lê Thánh Tôn, quận 1, Sài Gòn. Đến năm lên 9, cô vẫn chưa được mẹ cho đi học. Trong khi những đứa khác cùng xóm đã đi học từ lúc 6-7 tuổi, thấy bạn cùng trang lứa tung tăng đến trường hay mỗi khi đi học về cười nói quyên thuyên, cô rất tủi thân. Cũng có lúc mẹ cô vui, mua cho con bánh trái ăn không hết, nhưng lúc giận lại đánh cô túi bụi. Năm 14 tuổi, người mẹ gả bán Trần Ngọc Trà cho một bác sĩ người Pháp, có tiền để mua thú vui xác tịch. Ông này có lòng từ tâm nên cho cô Trà đi học tiếp với tụi học trò nhỏ hơn 5-7 tuổi. Cô đi học chung với bọn học trò còn để chởm, học vỡ lòng ABC, tập viết, tập tô màu. Cô chia sẻ trong hồi ký, vì lẽ đó, sau này lòng cô chai đá, không biết rung động yêu thương ai thật tình. Sau gần một năm chung sống với bác sĩ người Pháp, cô được tự do vì ông ta mãn hạn phải về xứ. Trần Ngọc Trà tiễn ông ra bến tàu không chút bịnh rịnh, mà ông cũng không thèm cho cô một đồng bạc để ăn bánh. Rời khỏi cảnh cá chậu, chim lồng, Trần Ngọc Trà trở về sống với mẹ. Khi này, cô trổ mã con gái, ba con lối xóm đều trầm trồ vì cô đã biết làm dáng, làm duyên. Sau đó, Trà bưng thúng cho mẹ bán chả giò và nhiều thứ bánh trái theo trên xe lửa chạy Sài Gòn, Nha Trang. Từ đó, cô nổi danh là cô ba chả giò. Mỗi khi cô lén mẹ mặc chiếc áo bà ba bằng xuyến đen mà cô phải chắt mót từng xu để mua được, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Cô kể lại, buôn bán tuy cực nhưng cũng vui vì có dịp quen nhiều người, có tiền ăn bánh. Hạnh phúc tuổi thơ chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Lúc đó, cô tự biết mình đẹp, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, má hồng, môi đỏ tự nhiên, chân mày đều đặn, lông mi dài và đen, cặp mắt ngây thơ ướt rượt. Dốc mình vừa dặn, không cao, không thấp, đi đứng khoan thai, có dáng con nhà trăm anh. Năm 15 tuổi, lúc này Trần Ngọc Trà đang lo bán hàng trên tàu thì gặp công tử tên Toàn, người Tiều, nhà có cửa hàng buôn bán tạp hóa lớn tại Phan Rang, Nha Trang và một tiệm chính tại Chợ Lớn. Cha Toàn có ba người vợ, một tàu coi tiệm chánh tại Chợ Lớn và hai vợ Việt coi tiệm ở tỉnh. Do đó, Toàn có dịp ra vào Nha Trang, Phan Rang, Sài Gòn thường trực. Anh là một tay công tử, ăn bần sang trọng, ăn chơi lịch lãm. Dân buôn bán, anh chị đứng bến xe đều kiêng nể. Toàn say mê, rồi gửi thư tình cho Trà. Nhưng do còn ngây thơ, nên có thư ai gửi cô đều đem cho mẹ coi không sót cái nào. Mẹ không rầy la như cô tưởng. Có lẽ bà điều tra gia đình Toàn rồi, và hai tuần lễ sau, cha mẹ Toàn từ Phan Rang đến nhà mẹ Trà xin cưới cô cho Toàn. Từ đó, cô về làm dâu một gia đình người Tiều, ăn ở theo phong tục người Hoa. Mới vài tháng Toàn đi lại với một nữ y tá. Ba Trà bắt đầu ghen, nên gặp cô y tá ngoài chợ, đã làm một trận gây gỗ với cô ta. Không những không binh vực vợ, mà Toàn tỏ ra lạnh lùng, vô trách nhiệm. Chán ngán cảnh có chồng không thủy chung, Trà tìm cách trốn gia đình Toàn để về với mẹ. Năm 18 tuổi, cô được giới thiệu và trở thành người tình được bác sĩ Trần Ngọc Án đã đứng tuổi chu cấp. Tuy nhiên, mối quan hệ nhanh chóng kết thúc do Ngọc Trà chưa quên được công tử Toàn. Từ đó, ba Trà bắt đầu lao vào ăn chơi. Ba Trà cặp kè với những hạng người thuộc giới thương gia. Đáng kể nhất là các đại điền chủ, đại công tử bậc nhất Nam Kỳ
như Lê Công Phước, con trai của quan đốc phủ sứ Lê Công Sủng, công tử Trần Trinh Quy hay Lâm Kỳ Xuyên, còn gọi là công tử Bích. Lâm Kỳ Xuyên là ông chủ chi nhánh ngân hàng Đông Dương ở Cần Thơ, có cha là chủ hãng rượu lớn ở miền Tây. Công tử Bích si tình Yvette Trà nên đã tặng cho cô ba hơn 70.000 tiền Đông Dương thời đó, tương đương hơn 1.150 cây vàng thời nay. Ba Trà có một cái thú tiêu khiển rất đàn bà, đó là mê hột xoàn kim cương, cho nên mỗi lần vua cờ bạc sáu ngọ hoặc Hắc Bạch công tử dẫn nàng đi lên lầu của thương xá Tax hoặc là tới cửa hiệu Alfana Kim Thịnh, cô nàng cứ mặc sức chỉ dây kim cương nào trong tủ kính thì y như rằng các tay chơi kia đều gật đầu đồng ý cái rụp, để rồi xỉa tiền ràng rạc những tờ giấy sen, tờ giấy 100 Đông Dương ra trả mà không cần thắc mắc. Được chiều chuộng dễ dàng như vậy cho nên Ba Trà tha hồ mua sắm. Nhưng khổ sở với những món quà tặng ưu ái và đắt tiền như vậy, nếu cô ba biết dành dụm cất giữ để làm của riêng thì giàu sang biết mấy. Nhưng bên đó, Ba Trà cũng phát sinh một cơn nghiện khác nguy hiểm hơn nhiều, đó là nghiện nàng tiên nâu, tức á phiện. Hầu hết những tay chơi thời ấy đều làm bạn với nàng tiên nâu theo một cái mốt thời, ấy gọi là mốt ăn chơi thời thượng. Cô Ba Trà đã bị lây cái bệnh gọi là mốt thời thượng ấy. Cho nên, hầu như ngày nào, cô cũng đi theo những tay trọc phú ấy tới những động của ả phù dung, để rồi cầm ống hút hít ro ro, mắt lờ đờ, nhìn theo những cuộn khói trắng như dung nhan của nàng tiên nâu. Ba Trà lúc đầu chỉ hút vì ham vui, rồi dần dần bị nghiện. Để rồi, nếu ngày nào, đúng giờ, đúng giấc, mà không có khói thuốc thì không chịu nổi và bắt đầu lệ thuộc nặng vào nó. Bởi vậy, khi cùng đi với các tay nhân tình ăn chơi trác tán nổi danh kia thì họ bao cho hút. Lúc vắng họ thì chính cô ba đã tự sắm ống hút đem về nhà đặt trong phòng riêng và mua những hộp thuốc phiện đắt như vàng đem về nhà tự thả hồn theo mây khói. Dần dần, Ba Trà thành bạn tri kỷ, hay nói đúng hơn là một thứ nô lệ của nàng tiên nâu. Để rồi, những chiếc nhẫn kim cương, những chiếc vòng ngọc thạch và những món trang sức đắt tiền được các tay chơi ưu ái tặng cũng đã bay theo khói thuốc. Ba Trà đã thẳng thừng tuyên bố rằng của thiên trả địa, mà có được của ông trời để trả cho ông đất đã là quý rồi, cần chi thắc mắc. Hậu quả là một năm sau, tức tính từ chuyến đi qua Sim để thỉnh ngải về, và được đồn thổi là nhờ ngải cho nên các đại gia càng ngày càng mê Ba Trà, thì cũng là lúc Ba Trà xính dính với những hiện tượng mà chính cô cho rằng đã bị ngải hành. Có lần Ba Trà thú thật với vài người tâm phúc, khi thỉnh ngải và cho ngải xâm nhập vào cơ thể thì ông thầy ngải xứ Simla đã đưa ra những điều răn đe rất nghiêm khắc, rằng đã chuột ngải vào thân rồi thì không được làm cho cơ thể ô uế, không được để cho đàn ông hành hạ thân xác, không được ăn uống những thứ thịt thà cấm kỵ như thịt trâu, thịt rắn, thịt rùa, thịt chó, và nhất là không được uống huyết tươi, không được chui qua sào quần áo, không được bước dưới những nơi mà trên đầu có chất ô uế như cầu tiêu, cầu tiểu. Nhưng làm sao cô ba tránh được những thứ đó, trong khi cô có hàng chục người đàn ông lúc nào cũng muốn được hưởng cơn đam mê từ thể xác cô, mà họ thì đâu phải ái ân một cách bình thường. Rồi sau những cuộc nhậu bí tỉ, sau những cơn say thuốc tơi bời, thì Ba Trà hầu như lúc nào cũng vùi đầu vào những buổi tiệc thâu đêm, suốt sáng. Trốn chạy bùa ngải về Tây Đô. Lúc đầu, Ba Trà không nghĩ tới đó là cơn hành của bùa ngải gì đâu, mà chỉ nghĩ là do cô nghiện á phiện cho nên thân xác mới bị như thế. Nhưng dần dần thì cô bắt đầu hiểu ra, cho nên cô quyết chấm dứt những cuộc tình nóng bỏng ở Sài Thành qua lệ, rồi lén về Tây Đô, xứ Cần Thơ, nơi người tình họ Lâm đang làm phó giám đốc ngân hàng của Pháp, với mục đích là chỉ bám duy nhất cái anh này thôi,
bởi dẫu sao anh ta cũng là người trí thức và có cuộc sống lành mạnh, đàng hoàng. Nên có lẽ nhờ thế mà cô sẽ không phải chiều chuộng những cơn ái ân trụy lạc quá trớn của những người đàn ông khác. Chán những công tử lắm tiền, cô Ba Trà chọn một người tình tên Thình. Trở lại nghề thông ngôn tòa án, nhưng làm không được bao lâu đã bị mất việc và dính dòng lao lý do bị chủ nợ níu áo. Cô Ba Trà đã liều lĩnh phá niêm phong, lấy bán những tài sản đã bị niêm phong chờ phát mãi. Chuyện phá niêm phong bán tài sản bị lộ, Thình phải đứng ra nhận tội đoạt tài sản. Trong hoàn cảnh bối rối này, một vị quan tòa đứng ra giúp đỡ, kiếm cớ tuyên án tha bổng Thình, gây cái ơn khó trả. Trong hoàn cảnh thiếu thốn đó, cô Ba Trà quay về đường cũ. Với bóng sắc của mình, cô cặp bồ với vài người có địa vị, tiền bạc. Trong số đó có ông tòa áo đỏ tên Trần Văn Tỷ. Ông Tỷ là bạn thân với luật sư Dương Văn Giáo, người đã từng giới thiệu cô Ba Trà với ông Hoàng Thái Lan. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, từ 1914 đến 1918, Pháp huy động một lực lượng lớn thanh niên miền Nam sang Pháp làm lính để phục vụ cho guồng máy chiến tranh. Hệ quả việc này đã phát sinh một hệ thống công chức cao cấp xuất phát từ công chức sơ cấp học thức không cao. Nguyên một số công chức cấp thấp này đã tình nguyện sang Pháp làm thông ngôn cho đạo binh lính Việt Nam làm việc tại Pháp và các chiến trường châu Âu. Khi Pháp thắng trận, các viên thông ngôn ấy được cho vào trường đào tạo công chức cao cấp mà được miễn tú tài. Trong số đó có ông Dương Văn Giáo, học trường chính trị, làm trạng sư ở Sài Gòn. Trong đó, ông Tỷ trước làm thư ký tòa bố thuộc dinh tỉnh trưởng Bạc Liêu, qua Pháp học trường chính trị và làm tòa áo đỏ, tức là tòa đại hình, cấp xét xử cao nhất thời đó ở Sài Gòn. Ông Tỷ đã nhập quốc tịch Pháp và có vợ chính thức người Pháp. Vì thế của con người đầy quyền lực với cuộc sống xa hoa là mồi câu nhữ đàn bà đẹp. Trước cô Ba, ông Tỷ tuy có vợ, vẫn còn ăn ở với một con người con đại điền chủ họ Quỳnh, quê ở Trà Ôn. Đang lúc cô Ba ngặt nghèo về tiền bạc, ông tòa Tỷ sẵn sàng bao cấp rồi cung phụng cho cô đầy đủ và còn dùng quyền thế tha tội cho anh Thình không phải ở tù vì hành vi san đoạt tài sản. Trong cảnh ấy, Thình đành chịu lép vế tự rút lui, trả tự do cho cô Ba sang Pháp kiếm đường ăn học. Ông tòa Tỷ đem cô Ba Trà về sống chung ở nhà riêng trên đường Testa. Cô Ba Trà vẫn bài bạc lên xuống các sòng me sáo ngọ búa lồ báo hại quan tòa, phải theo làm hộ vệ trong lúc còn mê nhan sắc nàng và vẫn xuất tiền nhà trả nợ thua bài. Dương Hồng Sỉnh vừa chê trách vừa thương hại cho ông tòa Tỷ, vốn là người không xa lạ với ông. Ông kể ra là người khá, giúp ích cũng nhiều, duy hiếu sắc và ăn ở quá theo Tây, trước có vợ đầm, sau lấy cô Ba Trà, rồi lấy cô Bảy Trà Ôn, đều là vợ của người khác. Cô Ba Trà chính thức ăn ở với ông tòa Tỷ như vợ chồng. Một hai năm đầu cũng tình nghĩa mặn nồng, nhưng cô Ba Trà không phải là người chung tình. Những ai quen biết từng là bồ bịch ăn ở như vợ chồng với cô đều xác nhận điều đó. Các cuộc chung sống với bất cứ ai cũng không kéo dài vì cô ăn xài quá lớn, đến núi cũng phải lỡ. Sau hơn 2 năm, ông tòa Tỷ cũng đành chia tay với cô. Cô Ba Trà đã 3 lần có trong tay một số tiền gần 100.000 đồng thời ấy. Với số tiền này, nếu biết lo xa mua ruộng đất, cô có thể mua tới 3.000 mẫu ruộng, vượt xa một đại điền chủ của Nam Bộ thời đó. Quê lợi 3.000 mẫu ruộng có thể lên đến ít nhất 6.000 đồng một năm, một số tiền mà người ta khó có thể mơ. Nhưng cuối đời, cô chết trong túng thiếu, im lìm. Theo năm tháng, nhan sắc cô Ba Trà qua tuổi xuân thì cũng dần nhạt phai. Những công tử đại gia trước kia theo đuổi cũng ít dần và lãng tránh ngọc trà. Bà dĩ nhiên không còn tiền để cờ bạc. Năm 1966, người ta tình cờ gặp Yvette Trần Ngọc Trà đang làm công ở một tiệm trong chợ lớn. Ở tuổi luộc tuần, bà trở nên tiều tụy,
dù những nét thanh tú vẫn còn vương. Không có tài liệu nào nói về năm mất của bà, nhưng có thông tin bà qua đời trong nghèo khổ và cô đơn một mình ở gầm cầu thang của một chung cư ở Sài Gòn.

Dương Hồng Sảnh kể về cái chết của cô Ba Trà như sau. Mấy năm sau, tôi gặp Ba Lựu, một bạn cố trì quan nhau từ Sóc Trăng cho tôi hay. Ba Trà đã mất từ lâu, chết trong tăm tối. Đàm tiên có khác

thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
0: Bel-Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel-Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel-Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.

Xin chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong không gian âm nhạc tuần này, chạm đỉnh Billboard. Thưa quý vị, bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này chứng kiến sự giao thoa đầy màu sắc giữa làn sóng country đương đại đang càn quét các nền tảng số, bên cạnh sự bền bỉ của những tên tuổi pop toàn cầu và các màn kết hợp thể nghiệm đầy cuốn hút. Ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm qua top 10 ca khúc nổi bật nhất tuần qua. Mở đầu bảng tổng sắp thì vị trí số 10 là ca khúc Be Her, một ca khúc phô diễn chất giọng mộc mạc nhưng giàu tự sự của Ella Lenley. Đây cũng là dấu hiệu mở đầu cho tuần lễ đại thắng của nữ ca sĩ nhạc đồng quê gốc Alabama trên các bảng xếp hạng. Ngay phía trên ở vị trí số 9, chúng ta bắt gặp Man I Need của nữ ca sĩ người Anh Olivia Dean với 51 tuần trụ hạng bên Mỹ, gần tròn một năm góp mặt. Bản neo soul ngọt ngào này vẫn giữ vững sức hút kỳ lạ nhờ chất xúc tác mượt mà giữa âm hưởng cổ điển thập niên 70 và tư duy sản xuất hiện đại. Bước sang vị trí số 8, không gian âm nhạc chuyển mình với sự pha trộn thú vị giữa chất psychedelic rock của Tame Impala và giọng ca quyến rũ từ biểu tượng K-pop Jennie trong ca khúc mang tên Regula. Trong 46 tuần trụ vững thì bản phối huyền ảo này vẫn là món ăn tinh thần độc đáo cho những ai thích các thể nghiệm âm thanh phá cách. Ở vị trí số 7, Olivia Dean tiếp tục ghi tên mình lần thứ hai trong top 10 với giai điệu êm dịu So Easy to Fall in Love, tăng nhẹ 2 bậc so với tuần trước. Một minh chứng rõ nét cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của dòng nhạc soul mộc mạc trong lòng thính giả đương đại.

Đứng ở vị trí số 6 tuần này là sự tái hợp ăn ý giữa Ella Lenley và nam ca sĩ Morgan Wallen qua bản song ca da diết I Can't Love You Anymore, tăng một bậc sau 16 tuần chinh chiến. Sự hòa quyện giữa chất giọng trầm khàn đặc trưng của Wallen và âm sắc tình cảm của Lenley tiếp tục giữ chân lượng khán giả lớn yêu nhạc country rock. Trong khi đó thì rơi nhẹ xuống vị trí số 5 sau khi từng chạm ngôi vương là ca khúc Hate That I Make You Love Me của Ariana Grande, bản pop R&B với giai điệu bắt tai và ca từ bộc bạch nổi dằn vặt trong tình cảm, vẫn chứng minh sức nặng thương hiệu cá nhân của nữ nghệ sĩ sau 11 tuần ra mắt.

lên vị trí số 4 tuần này là ca khúc Boston của Stella Lefty. Sau 19 tuần bám đuổi bền bỉ, ca khúc mang hơi hướng indie folk này đầy hoài niệm về những góc phố Boston mùa thu đã chính thức chạm tới cột mốc cao nhất của mình từ trước đến nay. Xin mời quý vị cùng thả hồn vào giai điệu trong trẻo này.

Bây giờ là khoảnh khắc hồi hộp nhất, top 3 quyền lực của Billboard Hot 100 tuần này. Giữ vững vị trí số 3 là đĩa đơn mới toanh Been By Now của nam ca sĩ Morgan Wallen. Dù chỉ mới xuất hiện 3 tuần trên bảng xếp hạng, sức tiêu thụ

cú bứt phá ấn tượng nhất tuần này thuộc về vị trí Á quân. I Knew It, I Knew You của Taylor Swift tăng vọt từ vị trí số 5 tuần trước. Bản tình ca đậm chất tự sự này một lần nữa khẳng định khả năng kể chuyện thượng thừa bằng âm nhạc của Swift khi người nghe qua những tầng cảm xúc sâu lắng và niềm tin và sự thấu cảm.

Và cuối cùng, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, ngôi vị quán quân tuần này tiếp tục xuống tên bài hit đình đám Chusing Texas của Ella Landley. Với 43 tuần bền bỉ trên bảng xếp hạng và giữ vững ngôi vị số 1, ca khúc mang đậm tinh thần phóng khoáng của vùng đất phương Nam đã tạo nên một hiện tượng văn hóa đại chúng thực thụ trong năm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu quán quân tuần này.

0: Thưa quý thính giả, bức tranh âm nhạc Billboard Hot 100 tuần này đã khép lại với sự thống trị ấn tượng của Ella Lalay cùng sự bền bỉ của những tên tuổi từ pop R&B cho đến indie. Âm nhạc luôn là chiếc gương phản chiếu cảm xúc muôn màu của cuộc sống và hy vọng thời lượng vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thư giãn trọn vẹn. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng Việt Radio. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chạm đỉnh Billboard vào khung giờ này tuần sau.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 sen pound, bí rợ 99 sen, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocobite Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, miễn đình non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền việc quê 8 đồng 99, mì mua đầu lầu Thái Tôm 12 ly 9.99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5.99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan ROD 10.99, hành em gà Toto 9.99, chợ Tấn Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết lãnh tụ tối cao Iran ra thông điệp mới. Lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Mohtaba Khamenei, ngày hôm nay gửi thông điệp tới các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là các nước vùng vịnh, kêu gọi tăng cường đoàn kết và hợp tác để đối phó với điều mà ông gọi là kẻ thù thực sự. Theo Reuters, thông điệp được đăng trên danh khoản Telegram của ông Khamenei nhân tuần lễ thống nhất Hồi giáo. Ông này kêu gọi các nước Hồi giáo mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, kể cả quốc phòng, đồng thời cho rằng sự chia rẽ trong thế giới Hồi giáo chỉ mang lại lợi ích cho các đối thủ. Thông điệp đặc biệt hướng tới các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và nhiều quốc gia trong khu vực vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc. Khamenei cho rằng các nước cần xác định rõ những mối đe dọa chung và tăng cường phối hợp để bảo vệ lợi ích của mình. Đây cũng là một trong những thông điệp đáng chú ý của ông Khamenei sau thời gian dài ở ẩn. Ông bị thương trong các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel vào Iran hồi tháng 2. Cuộc xung đột khiến cha ông, lãnh tụ tối cao tiền nhiệm Ali Khamenei thiệt mạng. Cùng lúc thì Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Pakistan cũng đang thúc đẩy một cơ chế phòng thủ chung, cho thấy cấu trúc an ninh Trung Đông tiếp tục có những chuyển động đáng chú ý sau cuộc xung đột với Iran.
0: Lật phà ngoài khơi bờ biển phía bắc Cyprus. Các hành khách trên chiếc phà bị lật ngoài khơi bờ biển phía bắc Cyprus vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 được nhìn thấy đang đứng trên thân tàu trong khi chờ đợi các tàu cứu nạn. Một đoạn phim khác cho thấy hàng chục hành khách đang ở trên một con tàu khác đang hướng vào bờ. Ông Ehan Ariki, Bộ trưởng Giao thông Vận tải của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại North Cyprus, phát biểu với hãng tin Anadolu rằng một hành khách đã thiệt mạng khi chiếc phà bị lật. Ông cho biết có tổng cộng 267 người trên tàu, bao gồm 259 hành khách và 8 thành viên thủy thủ đoàn. Theo tin từ hãng thông tấn quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc phà này đã rời hải cảng Kyrenia ở North Cyprus lúc 12 giờ 30 trưa và ngay lập tức bắt đầu bị nước tràn vào vì một lý do chưa xác định.
1: Canada liên tiếp đáp trả những hành động của chính quyền Hoa Kỳ. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada đang xuất hiện thêm những màn đối đáp khá đặc biệt từ một hồ nước khổng lồ cho tới tên của một con đường. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Trump ký sắc lệnh đổi tên phần hồ Ontario thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ thành hồ Mỹ. Hai ngày sau, thủ hiến Ontario Dufour cho dựng một tấm biển khổng lồ bên bờ hồ tại Grimsby với dòng chữ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp tạm dịch là Hồ Ontario hiện tại và mãi mãi. Ông Ford tuyên bố tên Ontario sẽ tồn tại lâu hơn cả nhiệm kỳ của ông Trump. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng phản đối quyết định của Washington, nhấn mạnh tên Ontario đã xuất hiện trước cả khi Canada được thành lập. Cùng lúc đó, tại Ottawa, Hội đồng thành phố đang xem xét đổi tên đại lộ Trump. Con đường đã mang tên này khoảng 25 năm, từ thời ông Trump còn nổi tiếng với vai trò tỷ phú bất động sản và ngôi sao truyền hình. Các tên thay thế được đề nghị gồm đại lộ Ontario, đại lộ Canada, đại lộ Obama và thậm chí là đại lộ Taco. Taco được giải thích là viết tắt của Trump's Own Way Chicken Out, tạm hiểu là Trump luôn rút lui. Việc đổi tên chưa chắc xảy ra vì cần hơn một nửa cư dân trên đường đồng ý. Nhưng từ tấm biển hồ Ontario hiện tại và mãi mãi tới ý tưởng xóa tên ông Trump khỏi một con đường ở thủ đô, căng thẳng Hoa Kỳ-Canada giờ đây vượt khỏi vấn đề thuế quan và ngoại giao để đi thẳng vào những cái tên trên bản đồ.
0: Nổ súng tại Thụy Sĩ khiến nhiều người thương vong. Cảnh sát quốc gia cho biết hiện có rất ít thông tin về thủ phạm nổ súng tại thị trấn Aarau của Thụy Sĩ vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8, nhưng nhận định rằng nghi phạm này có thể đã rời khỏi khu vực. Vụ nổ súng tại một bữa tiệc âm nhạc đã khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị trọng thương, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng. Phát ngôn viên của cảnh sát Berha Grasser cho biết chưa rõ thủ phạm hành động một mình hay theo nhóm. Ông cho biết hoạt động điều tra tại hiện trường vẫn đang được tiến hành. Theo cảnh sát, tất cả các nạn nhân đều là cư dân Thụy Sĩ và đang ở độ tuổi 20. Cảnh sát đang tiến hành truy bắt thủ phạm và đã phong tỏa nhiều khu vực rộng lớn trong thị trấn. Họ cũng kêu gọi người dân cung cấp bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến vụ việc nêu trên.
1: Hoa Kỳ sẽ kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela. Một thỏa thuận dầu mỏ giữa Washington và Caracas đang gây chú ý khi Hoa Kỳ được trao quyền kiểm soát đối với 65 tỷ thùng dầu thuộc trữ lượng đã được chứng minh của Venezuela. Con số này tương đương khoảng 1/5 tổng trữ lượng dầu của quốc gia Nam Mỹ. Chính quyền Venezuela ngày 29 tháng 8 xác nhận thỏa thuận, nhưng Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez nhấn mạnh Caracas vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên của mình. Theo kế hoạch, thỏa thuận còn đi kèm khoảng 100 tỷ đô la vốn đầu tư tư nhân nhằm phục hồi ngành dầu khí nước này. Một số công ty, đặc biệt là doanh nghiệp Mỹ, dự trù được trao quyền thăm dò và khai thác dầu mỏ, trong khi lượng dầu sản xuất sẽ được bảo đảm cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ. Một phương án từng được Washington và Caracas coi là đưa các mỏ dầu ra đấu giá theo mô hình cho thuê để các nhà sản xuất Hoa Kỳ khai thác. Tuy nhiên, ông Trump hiện chưa công bố chi tiết những mỏ dầu nào sẽ nằm trong thỏa thuận, doanh nghiệp nào sẽ tham gia cụ thể và Washington sẽ thực hiện quyền kiểm soát đa số ra sao.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Iceland trưng cầu dân ý về đàm phán gia nhập EU. Vào thứ Bảy ngày 29 tháng 8, các điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước Iceland với dân số khoảng 400.000 người đã mở cửa lúc 9 giờ sáng để thực hiện cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề liệu quốc gia Iceland có nên đàm phán với khối EU hay không, với các chiến dịch vận động xoay quanh các chủ đề như chi phí sinh hoạt, an ninh chủ quyền và quyền kiểm soát các vùng biển đánh bắt cá. Cử tri bị chia rẽ sâu sắc trước đề nghị có thể định hình lại tương lai của quốc đảo này. Cuộc đua đang diễn ra rất xích sao, khó có thể dự đoán kết quả. Một cuộc thăm dò mới đây vào thứ Sáu cho thấy đa số cử tri phản đối việc nối lại đàm phán. Nếu cử tri bỏ phiếu thuận, điều này mới chỉ ở mở đường cho các cuộc thảo luận với khối EU. Iceland sẽ cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, có thể là vài năm sau đó, để quyết định xem có thực sự tham gia khối EU hay không. Iceland lần đầu nộp đơn xin gia nhập khối EU vào năm 2009 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, nhưng các cuộc đàm phán đã chấm dứt vào năm 2013 khi một chính phủ hoài nghi khối EU quyết định tạm dừng tiến trình này. Những biến động địa chính trị gần đây đã làm dấy lên sự cấp thiết mới cho cuộc tranh luận, trong đó phe ủng hộ lập luận rằng việc trở thành thành viên EU có thể giúp giảm lãi suất cao và mang lại sự an ninh tốt hơn.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ Hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ Sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocobai Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, miễn đình non Sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền việc quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Tòa án bác nỗ lực của ông Trump xóa 34 tội vụ chi tiền bịt miệng. Tổng thống Trump tiếp tục thất bại trong nỗ lực đưa vụ án chi tiền bịt miệng tại New York lên tòa liên bang sau khi chánh án liên bang Alvin Hellerstein bác yêu cầu mới nhất của ông. Đây là lần thứ ba tòa từ chối chuyển vụ án khỏi hệ thống tư pháp tiểu bang New York. Ông Trump bị bồi thẩm đoàn Manhattan kết tội hồi tháng 5 2024 với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan tới khoảng 130.000 đô la mà cựu luật sư Michael Cohen trả cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Luật sư của ông Trump lập luận rằng một số bằng chứng được sử dụng tại phiên tòa liên quan tới thời gian ông giữ chức tổng thống và cần được bảo vệ theo phán quyết của tối cao pháp viện về quyền miễn trừ của tổng thống. Tuy nhiên, chánh án Hellerstein bác lập luận này, cho rằng việc trả tiền để che giấu một mối quan hệ cá nhân không thể được coi là hành động thuộc trách nhiệm chính thức của tổng thống. Tòa cũng cho rằng yêu cầu chuyển vụ án được đưa ra quá trễ. Phán quyết không chấm dứt cuộc chiến pháp lý, ông Trump vẫn có thể tiếp tục kháng án bản án 34 tội danh tại New York và kháng cáo quyết định của tòa liên bang. Tuy nhiên, phán quyết mới khiến con đường sử dụng quyền miễn trừ tổng thống để đưa vụ án ra khỏi hệ thống tư pháp New York trở nên khó khăn hơn đáng kể.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Taliban kỷ niệm 5 năm ngày Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan. Nhóm Taliban tại Afghanistan sẽ kỷ niệm 5 năm ngày lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi quốc gia này vào ngày 30 tháng 8, đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ. Cuộc xung đột kéo dài gần 20 năm từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 8 năm 2021. Quân đội Washington đã tiến vào Afghanistan sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, phát động chiến dịch nhằm tiêu diệt phe Al-Qaeda và lật đổ chính quyền Taliban. Việc rút quân diễn ra sau khi phe Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát đất nước và lực lượng an ninh Afghanistan vốn được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của phương Tây trong nhiều năm đã bị sụp đổ. Cựu tổng thống Afghanistan là Ashraf Ghani, người được Hoa Kỳ hậu thuẫn, đã rời khỏi đất nước khi Taliban chiếm thủ đô Kabul vào ngày 15 tháng 8 năm 2021.
1: Tòa án chận chính quyền trục xuất sinh viên vì quan điểm chính trị. Một chánh án liên bang tại California vừa phán quyết chính quyền Tổng thống Trump vi phạm hiến pháp khi tìm cách sử dụng luật di trú để trục xuất sinh viên quốc tế chỉ vì họ chỉ trích Israel hoặc bày tỏ quan điểm ủng hộ người Palestine. Phán quyết được chánh án liên bang Noel Wise đưa ra trong vụ kiện của The Stanford Daily, tờ báo sinh viên thuộc Stanford University. Tờ báo cho biết một số sinh viên ngoại quốc đã ngừng viết bài, xin giấu tên hoặc tránh nhận những đề tài nhạy cảm vì lo quan điểm chính trị của họ có thể khiến họ bị thu hồi visa và trục xuất. Chánh án Wise khẳng định những người không phải công dân nhưng đang cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ vẫn được tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Theo bà, chính phủ có quyền rộng rãi về di trú và đối ngoại, nhưng không thể buộc một người phải đoán xem quan điểm nào được Washington chấp nhận để tránh nguy cơ bị trục xuất. Tòa cũng cho rằng chính quyền đã tạo ra hiệu ứng khiến sinh viên quốc tế phải tự kiểm duyệt vì sợ hậu quả về di trú. Bộ Tư pháp chưa đưa ra phản hồi về phán quyết này tính cho đến hết ngày hôm qua.
0: Liên Hiệp Quốc kỳ vọng Hoa Kỳ sớm thanh toán ngân sách đóng góp. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông kỳ vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm đóng góp khoản tiền hàng trăm triệu Mỹ Kim còn nợ ngân sách của tổ chức này. Tuần trước, hãng thông tấn Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Quốc hội Hoa Kỳ về ý định thanh toán 725 triệu Mỹ Kim tiền đóng góp còn nợ Liên Hiệp Quốc. Khi được hỏi về thời điểm dự trù thanh toán, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói với các phóng viên rằng theo thông tin Liên Hiệp Quốc nhận được thì việc này sẽ diễn ra rất sớm. Trong bức thư đề ngày 4 tháng 8, Bộ Ngoại giao Washington cho biết họ đang cam kết chi trả tổng cộng 725 triệu Mỹ Kim cho ngân sách thường xuyên của Liên Hiệp Quốc. Khoản tiền này chiếm chưa đến 15% trong tổng số hơn 5 tỷ Mỹ Kim mà Liên Hiệp Quốc cho rằng Hoa Kỳ còn nợ tổ chức này.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết kế hoạch đổi đất tại vườn quốc gia Yosemite gây tranh cãi. Chính quyền đang đối mặt với phản ứng mạnh sau khi xuất hiện kế hoạch có thể chuyển một phần đất thuộc vườn quốc gia Yosemite cho một công ty phát triển địa ốc tư nhân. Công ty Kingsbourne Realty Capital hiện sở hữu khoảng 83 mẫu đất chưa phát triển bên ngoài Yosemite và muốn có một tuyến đường ngắn nối khu này với hệ thống đường trong công viên. Phương án đang được xem xét là hoán đổi đất. Theo đó, Sở Công viên Quốc gia có thể chuyển giao đất hoặc quyền sử dụng đất để đổi lấy một khu đất khác có giá trị tương đương tại California. Hiện chưa có quyết định cuối cùng. Kế hoạch lập tức gặp phản đối từ các nhà lập pháp California và giới bảo tồn. Dân biểu Jared Huffman cho rằng công viên quốc gia thuộc về công chúng và không nên được sử dụng để phục vụ lợi ích tư nhân. Thống đốc California Gavin Newsom cũng lên tiếng phản đối. Những người chỉ trích lo ngại một thỏa thuận tại Yosemite có thể tạo tiền lệ cho các dự án tư nhân tại những công viên quốc gia khác. Bộ Nội vụ bác bỏ cáo buộc có áp lực chính trị, đồng thời khẳng định mọi đề nghị trao đổi đất đều phải trải qua quy trình pháp lý, đánh giá tác động môi trường và thông báo công khai theo quy định liên bang.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng lãnh đạo Iran vẫn còn sống. Vào tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông tin rằng lãnh đạo tối cao của Iran, người chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền sau cái chết của cha mình vào tháng 2 vẫn còn sống. Trên danh nghĩa, ông Khamenei vẫn tiếp tục lãnh đạo quốc gia trong bối cảnh bị Hoa Kỳ và Israel tấn công. Tuy nhiên, việc ông vắng mặt trước công chúng và sự trỗi dậy quyền lực của các nhân vật kỳ cựu thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã làm dấy lên những đồn đoán rằng ông đã qua đời hoặc không còn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Cha của ông đã thiệt mạng trong một vụ ném bom vào thời điểm bắt đầu cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel. Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố chiến thắng trước Iran, nhưng vẫn chưa thể buộc mở lại tuyến đường eo biển Hormuz hay ép Iran phải giao nộp vật liệu nguyên tử. Và một lần nữa, ông khẳng định rằng các biện pháp gây sức ép về quân sự và kinh tế đang phát huy hiệu quả. Đồng thời cũng khẳng định rằng eo biển Hormuz, nơi quân đội Iran đã gây gián đoạn và phần lớn chặn đứng hoạt động vận tải, thực tế vẫn hoàn toàn thông suốt.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Bò, riêu, bò, riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
5: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ với bản tin Starlink vào Việt Nam nhưng Internet vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Starlink của tỷ phú Elon Musk, dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX, đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại Việt Nam, mở ra khả năng đưa Internet tốc độ cao tới vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Starlink không đồng nghĩa người dùng Việt Nam sẽ có một đường truyền Internet nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Việt Nam hiện cho Starlink hoạt động thí điểm đến hết năm 2030 với tối đa 600.000 thuê bao. Hệ thống dự trù có 4 trạm mặt đất tại Phú Thọ, Đà Nẵng và Sài Gòn. Đáng chú ý, dữ liệu phát sinh tại Việt Nam phải đi qua các cổng kết nối trong nước, đồng thời chịu những yêu cầu về lưu trữ dữ liệu, xác minh danh tánh người dùng và đình chỉ dịch vụ vì lý do an ninh. Điều này khiến câu hỏi Starlink có thể giúp người Việt vượt qua kiểm duyệt Internet hay không trở nên đáng chú ý. Một số chuyên gia nhận định câu trả lời ít nhất là hiện nay không thể. Starlink vẫn phải tuân thủ luật pháp và các quy định của Việt Nam. Sự xuất hiện của dịch vụ này diễn ra vào lúc chính quyền Việt Nam tăng cường quản lý không gian mạng. Trong nửa đầu năm 2026, Facebook, YouTube và TikTok được cho là đã thực hiện hơn 94% yêu cầu gỡ hoặc chặn nội dung từ chính quyền.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc kiện ngân hàng chưa xong, một người dân Cần Thơ bị bắt theo Điều 331. Ông Lý Tính Phước, 46 tuổi, ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam và khởi tố với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Đáng chú ý, vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh ông Phước đang theo đuổi vụ kiện dân sự với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ và đối diện nguy cơ mất nhà. Sau khi tòa án đưa ra phán quyết sơ thẩm, ông Phước nộp đơn kháng cáo nhưng bị từ chối với lý do chưa bảo đảm thủ tục. Trong thời gian qua, ông liên tục đăng tải các diễn biến khiếu nại lên trang cá nhân, thu hút nhiều lượt tương tác. Cơ quan chức năng quy chụp hành vi này là xúc phạm uy tín của Vietcombank và cơ quan tư pháp địa phương.
1: Bản tin tiếp nối cho biết chính quyền Việt Nam muốn xây dựng mạng lưới 20.000 người làm công tác tư tưởng. Bộ Chính trị Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2030 xây dựng mạng lưới từ 15 tới 20.000 người được cho là có uy tín và ảnh hưởng tham gia công tác tư tưởng trên toàn quốc. Mục tiêu này nằm trong nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới do ông Tô Lâm ký ban hành. Nghị quyết đồng thời đặt mục tiêu đưa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội. Một chỉ tiêu đáng chú ý khác liên quan trực tiếp đến không gian mạng. Tới năm 2030, Bộ Chính trị yêu cầu xử lý 100% nội dung vi phạm luật pháp, đồng thời giảm ít nhất 70% mức độ lan tỏa của những thông tin bị xác định là xấu, độc so với năm 2026. Chủ trương này xuất hiện trong bối cảnh mạng xã hội tại Việt Nam ngày càng trở thành nơi xuất hiện nhiều quan điểm và luồng dư luận khác với thông tin chính thống, đặc biệt là trong giới trẻ. Những năm gần đây, chính quyền đã mở rộng nhiều lực lượng và cơ chế tham gia công tác này, từ lực lượng 47, ban chỉ đạo 35 tới việc huy động những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia truyền tải thông điệp và phản bác các quan điểm bị Việt Nam cho là trái chiều.
0: Tiếp nối là một bản tin cho biết, bỏ hàng the vào bánh cuốn một phụ nữ ở Sơn La bị khởi tố. Bà Tưởng Thị Hòa, 66 tuổi, cư ngụ tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, vừa bị cơ quan hữu trách khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì hành vi trộn chất cấm vào thực phẩm. Tại cơ sở sản xuất bánh cuốn của gia đình, bà Hòa thừa nhận thường xuyên sử dụng hàng the để tăng độ dai chống thiêu và giúp bánh tráng dễ dàng hơn nhằm cung cấp cho các hàng quán trong vùng. Khi đột kích kiểm tra, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 220 kg nguyên liệu gồm bột nước và bánh cuốn thành phẩm. Các mẫu thử nghiệm sau đó đều cho kết quả dương tính với chất hàng the, một hóa chất độc hại bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin văn hóa giải trí. Người đẹp Philippines gây chú ý tại Miss World 2026. Asia Rose Simple, 18 tuổi, người Philippines, thuộc nhóm trẻ nhất Miss World, tức Hoa hậu Thế giới 2026, đang gây chú ý khi vào top với số điểm cao trong hầu hết các vòng thi. Ở chặng nước rút, Asia Rose Simple tỏa sáng khi liên tục được gọi tên vào top đầu các vòng thi phụ. Cô giành vé vào top 40 trước đêm chung kết nhờ thắng giải thử thách đối đầu tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ngày 25 tháng 8, cô này thi tài năng và xếp vị trí thứ 3 với bài múa có tên là Soccer. Cô theo học bộ môn này từ lúc 3 tuổi, từng gây chú ý khi tham gia sân chơi Filipinas Got Talent vào lúc 8 tuổi. Asia Rose Simple đến từ Quezon City, mang hai dòng máu Philippines và Hoa Kỳ. Cô cao 1m7 với gương mặt được đánh giá là hài hòa, cùng nhiều năng khiếu hội họa, ca hát, thể thao, cũng như ý muốn trở thành một tác giả kim họa sĩ, minh họa sách thiếu nhi.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
12: Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
13: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của TV và kính chào cô Thiên Trang. cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chị mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
12: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
13: Vâng, như chúng tôi vừa nói, khi chúng tôi mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
12: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
13: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận, vốn bị suy yếu do tuổi tác này, hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, trong việc Oyster Max Gold có khả năng, thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
12: Dạ, em thấy là rất là hay đó bác sĩ.
13: Vâng.
12: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
13: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
12: Dạ.
13: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thực vì Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca. Thứ tư là tinh chất của sâm hoa kỳ và cuối cùng là tinh chất của honey goat wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê. Đông y gọi đó là dâm dương phách. Thì thực vì trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về Oyster Extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng toàn vẹn và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đó. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong tiền phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là Oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là Tonkat Ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hàu mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì Tonkat Ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
12: Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
13: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Max Gold thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng, maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru, Cái dễ mangan hàm chứa nhiều vitamin, kim loại và khoáng chất cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăm bón của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong cái thuốc này, nó tên là Honey Goat Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoắc, và dân gian thì còn gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược liệu này.
12: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru, nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ, thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
13: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng nè. Từ đó có thể hạ huyết áp, nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Mango thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster Mango là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đôi đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
12: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
13: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi, và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
12: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại, 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.
14: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
15: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
14: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop.

0: collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan, và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
1: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
0: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
1: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
0: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ở đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và trong một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen kết đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptic, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptic này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa, chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
1: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
0: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
1: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
0: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen

0: ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
1: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
0: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là Fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng, vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
1: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha chị.
0: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
1: Dạ đúng rồi, thì thông thường á, là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này á, là đến hàm lượng yến rất là cao. Và mỗi cái serving á, sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving á, thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này á, thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
1: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
0: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người, trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn, khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng
1: rất
0: ngày,
1: tiện lợi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha, là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
0: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng, sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
1: cách ngày
0: hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
0: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm và Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc Lợi Xã Hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
3: Xin chào Thường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
2: Dạ vâng, wow, nhanh quá ha. Quay qua quay lại là đã một tuần trôi qua rồi. Quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nhìn vậy chứ cũng sắp tới mùa bảo hiểm rồi anh bảo ha.
3: Dạ sắp tới cuối năm là sắp sửa là lộn xộn với lại phải busy chút xíu. Tại tháng 10 là cho Medicare Advantage và tháng 11 sẽ cho Obamacare, xong sau đó sang năm sẽ tới mùa thuế. Từ từ bây giờ là đang chuẩn bị đi học, đi training này kia đủ thứ hết rồi, từ từ sẽ bận rộn. Cũng hy vọng bận rộn.
2: Hy vọng bận rộn. Obamacare có gì thay đổi không anh?
3: Hiện bây giờ thì cũng không có gì thay đổi hết cho tới cuối năm, nhưng mà một cái mà mình thấy là họ sẽ gắt cao hơn trong vấn đề cho phép mình đại diện hay là không đại diện người kia. Ví dụ bây giờ nếu mình làm một cái hồ sơ, họ có thể phải gửi một cái email hay mình gửi một cái thông báo tới cái người chủ hồ sơ để muốn xác nhận đúng là họ biết cái chuyện làm Obamacare và họ đồng ý cho cái người agent đó được quyền đụng vô cái hồ sơ của họ nữa. Nó gắt hơn hồi xưa nhiều.
2: Gắt hơn hả?
3: Hồi xưa nhiều.
2: Nếu như mà một người làm sách thế nào để đủ tiêu chuẩn mua Obamacare anh bảo?
3: Mua Obamacare thì thứ nhất là phải có giấy tờ hợp lệ, thứ hai là mình phải làm ít nhất một năm 16.000 cho một người trở lên thì mới được trợ giúp. Còn mà dưới mức 16.000 một năm thì tùy tiểu bang, Texas sẽ không được trợ giúp thêm. Nhưng mà với Cali có, hay một số tiểu bang như New York họ có phần trợ giúp thêm cho những người mà không có đủ income. Nhưng mà của bên Texas thì đi với chính phủ thì nếu mà dưới 16.000 họ không có giúp mình. Mình không có được trợ giúp về vấn đề mua bảo hiểm, mình tự mua. Nếu mình muốn mình trả trọn giá nếu mình muốn mua, còn không thì thôi, cũng sẽ không bị phạt cho dân ở Texas. Thì đó là chuyện họ trở về cái luật hồi xưa thôi, luật mới bắt đầu thôi chứ không phải là tại ông Trump là nó khó, không phải như vậy. Tức là luật, cái luật của năm trước hết hạn expire thì họ quay về cái luật trước đó lúc mới ra, là phải có đủ income họ mới bán cho mình, mới giúp mình. Còn income thấp quá họ không giúp, mình phải tự lo.
2: Nhưng mà có nhiều người mới nói với Thường Minh đó, ôi tôi có Obamacare mà cùi bắp lắm, vậy là có nhiều plan ở trong Obamacare hả?
3: Có nhiều plan trong Obamacare, có cái plan chẳng hạn cái plan bronze, mình không có tốn tiền mỗi tháng. Mình mua cho có, mua để thủ trường hợp mình bị emergency hay mình bị mổ sẽ phải trả tiền nhiều thì mình chỉ trả tới out pocket 10.000 mấy năm thôi là xong rồi. Ví dụ mình biết là bệnh viện đâu có tới, đâu có dưới 20.000 đúng không? Mình vô ví dụ 100.000 đi, tôi cũng chỉ trả tới 10.000 là hết cỡ rồi, tôi không trả hơn. Nếu có cái plan đó. Nhưng mà trong khi mình sử dụng hàng tháng thường kỳ, khi mình đi bác sĩ đi thử máu mua thuốc, mình phải tự trả 100%, tại vì cái phần cục bắp nó không có giúp được gì chân. Giúp mình vấn đề lúc nào bệnh viện mổ xẻ chi phí lớn thôi. Thì đối với những ai khỏe ít bác sĩ hay ít bác sĩ thì cái đó là cái ok, tại họ không tốn tiền mỗi tháng. Đóng hồi chết. Nhưng mà khi mà họ xài thì họ đóng ví dụ như tôi bác sĩ đóng 70-80% cũng được đi. Thay vì đóng một tháng 200-300 tiền lệ phí, không có xài cũng đóng 200 tháng. Thì không có đáng. Mà lỡ bệnh viện thì tôi trả nhiều hơn, tôi trả 10 mấy ngàn thay vì trả 30 ngàn. Thì tùy theo cái hoàn cảnh, cái income của họ thôi. Rồi có những cái plan rẻ tiền thì bác sĩ của họ ít, bệnh viện của họ ít hơn bình thường, mình muốn đi thì phải chờ lâu hơn, chứ không có nhiều bác sĩ mình chọn lựa như có những cái plan mắc tiền. Ví dụ nó giờ cái hãng Camille Hotchoy mà cái premier plan của họ đi là cái tốt của họ thì bác sĩ nhiều, mình chọn bác sĩ dễ dàng, bệnh viện cũng nhiều, đi Methodist được, đi Memorial được, mình đi phía ngoài Cali cũng được, nhưng đóng có thể 400-500 tháng. Và cũng trường hợp người như vậy mà họ mua cái plan cũng của Camille Hotchoy mà Silver Select, nó chỉ có chừng mấy chục tháng thôi, nhưng mà bù lại cái network của họ nhỏ hơn, bệnh viện họ nhỏ hơn, ít hơn. Thì ngay chính trong một cái hãng cũng đã có nhiều cái loại khác nhau rồi, huống chi là nhiều hãng khác nhau. Đó, thì mình tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nhu cầu mình mua thôi.
2: Nếu như mình nghe cái này nó bao la quá, mình muốn chọn một cái plan cho mình, một cái bảo hiểm gì đó cho mình, làm sao mình có thể cân đo đong đếm cái nào tốt cho mình nhất?
3: Cái đó thì mình phải tùy theo là cái tình trạng sức khỏe mình có cần đi bác sĩ nhiều hay không, mình ở khu vực nào và muốn đi bác sĩ nào, bác sĩ đó sẽ nhận những cái hãng nào là cũng khá quan trọng. Giống như Việt Nam mình đi, không phải Việt Nam không, mình đa số các sắc dân là người ta không có muốn thay đổi bác sĩ. Tôi đi ông đó, bà đó quen rồi, có chục năm nay tôi không muốn đổi bác sĩ khác. Mình lại thuộc của bác sĩ, đúng không? Thì phải tùy theo bác sĩ nhận những cái hãng nào, mình phải đi theo những cái plan đó. Thì mới khám bệnh được bác sĩ đó được. Mình đi cái plan khác có thể rẻ tiền hơn, có thể mắc tiền hơn, nhưng mà ông đó không nhận. Mình chịu thua, mình chịu chết. Còn những người mà sẵn sàng đổi bác sĩ được thì họ có cái sự chọn lựa linh động hơn. Ví dụ giờ tôi thấy cái plan này á, cái plan 1, plan 2, plan 3 nó cũng ngang ngửa nhau, nhưng mà cái plan 1 nó đóng tiền mỗi tháng ít hơn. Tôi đi bác sĩ ít, tôi không có đi nhiều thì tôi chấp nhận cái plan 1 đóng hồi tháng ít tiền chút xíu. Nhưng mà bác sĩ tôi không, tôi muốn đi không có thì tôi đi bác sĩ khác. Dễ mà. Tôi đi xa chút xíu, thay vì tôi đi 15 phút tôi đi 20 phút cũng được vậy. Không có đáng kể, hà tôi đi bác sĩ gần chỗ làm của tôi. Nó cũng không có nỗi khó khăn lắm, mà tại vì tôi trả mỗi tháng rẻ tiền hơn, tôi tiết kiệm được tiền nhiều hơn. Nhưng mà có những người nói tôi cần phải đi bác sĩ đó, tôi không đi bác sĩ khác được, tại ông nói tôi quen rồi 20 năm nay rồi, tôi không đổi bác sĩ khác. Ông gần nhà tôi, ông ở cửa thứ bảy, không cần lấy hẹn, tôi work walk in nó dễ dàng, tôi không thích đi ông khác phải lấy hẹn, phiền quá. Tôi trả thêm 200 một tháng. Tôi đi ông đó. Thí dụ vậy là tùy theo cái nhu cầu mình thôi.
2: Cái Obamacare đó, thu nhập bao nhiêu thì mình được cover tốt nhất?
3: Tức là từ cho một người khoảng chừng 16.000 tới 24-25.000 là cái tốt nhất cho những người một single, income gỡ đó là tốt nhất.
2: 16 tới 22.000.
3: 22.000 một năm.
2: Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị có những câu hỏi thắc mắc tới tất cả các vấn đề về phúc lợi xã hội, hay là chúng ta cũng chuẩn bị bước vô cái mùa bảo hiểm mới rồi, chúng ta muốn nghiên cứu thì là nghiên cứu bây giờ phải không anh Bảo?
3: Chưa đâu, đầu tháng 10 lần.
2: Ví dụ mình phải biết trước là mình muốn cái gì chứ phải không?
3: Thì bây giờ mình biết trước mình muốn cái gì, thí dụ bây giờ mình ước chừng được cái income mình khoảng bao nhiêu nè. Tại vì cái giá mà bảo hiểm của Obamacare mỗi tháng theo cái income của mình. Rồi mình thứ hai là mình tính bác sĩ mình sẽ đi là họ sẽ nhận những hãng nào nè, khu vực nào nè, mình có những bệnh gì đặc biệt hay không. Ví dụ bây giờ nói ở trong gia đình của tôi có cái history, cái lịch sử bệnh là có thể bị bệnh tim, có thể bị ung thư. Thì tới độ tuổi đó 60 thì cái cơ hội phát bệnh sẽ có cao hơn người khác. Nếu như mà tôi lo xa, tôi sẽ phải làm sao? Hay tôi phát bệnh rồi tôi sẽ phải làm sao? Tôi sẽ chọn những cái plan nào mà có thể giúp tôi trị bệnh được, phải không? Ví dụ giờ tôi khỏe mạnh thì không có gì phải nói, không có lo lắng, tôi ok. Khỏe mạnh không có gì lo, tôi sẽ mua tôi thủ thôi. Thì tôi sẽ chọn những cái plan nào nó tương đối nó rẻ tiền chút để tôi có thể thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Giờ ví dụ bây giờ tôi sẽ bị bệnh, hay là tôi đang chứa bệnh, tôi cần phải điều trị. Và nếu bây giờ tôi chọn cái plan rẻ tiền thì tôi bác sĩ tôi đi khám cũng được chứ hay không? Nhưng mà cái cơ hội cho bác sĩ gần nhà sẽ ít hơn, đồng thời tôi phải chờ lâu hơn mới có công hẹn. Tôi đi mổ phải bắt đi bệnh viện xa hơn chứ bệnh viện gần họ không nhận. Thì sao? Nếu như mình đi, mình ở cùng khu vực dưới đầu quá xí, mình sẽ gần thằng nào ngon nhất, Methodist lần thấy là khá nhất đúng không? Nhưng mà bảo hiểm Obamacare cái plan mình chọn nó không nhận Methodist, nó không cho vô Methodist, làm sao? Mình phải đi xa hơn chút xíu, xuống Memorial hay xuống SCA. Mình chọn cái plan rẻ tiền hơn nữa, họ không có cho mình vô Memorial nữa, chỉ có đi SCA thôi. Mình đâu có được quyền đi vô Memorial hay là Methodist. Phải xuống SCA. Mình xuống SCA thì cái bác sĩ của họ chỉ có như đó thôi. Mình không đi được cái network phía ngoài như những cái plan mắc tiền. Tại vì plan mắc tiền họ có thể mở rộng thêm bác sĩ cho bên Memorial. Mở rộng thêm bác sĩ cho bên Methodist. Mình chọn bác sĩ này bận quá, mình chọn bác sĩ khác được. Bây giờ hai cái nguồn bác sĩ kia họ không có cho mình đi vô khám bệnh. Mình chỉ được quyền đi một bác sĩ thứ ba thôi, thì cái lượng bác sĩ chỉ có nhiều người. Mà nhiều người cùng khám thì phải chờ lâu hơn. Tùy mình đúng không? Nếu bây giờ tôi là người khỏe, lâu đi khám lần thì không sao, tôi lấy hẹn trước tôi chờ 3 tháng ok. Tôi cần khám bệnh mỗi tháng hay khám bệnh 2 tuần tôi khám liền, giờ không có cho tôi vô thì tôi khám được. Mà cái plan mình chọn lại rẻ tiền quá, nó không cho mình đi thì mình cũng mệt. Đó là mình tính trước, mình chuẩn bị trước như vậy. Thí dụ hoàn cảnh mình là như thế nào mình phải tính trước từ đó. rồi mình chấp nhận là mình phải trả thêm tiền như vậy có ok không, hay mình nói tôi không không trả nổi nữa. Ừ. Nó nhiều quá, 400 tháng, 500 tháng nó nhiều quá, tôi chịu không nổi.
2: Ừ.
3: Tôi muốn kiếm một plan chừng 100 tháng thôi,
2: ừ,
3: hay rẻ hơn.
2: Ừ.
3: Thì phải ngồi coi là tính lại là cái nào nó hợp với mình hơn.
2: Ừ.
3: Mình biết chắc chắn mình trả plan rẻ tiền thì khi mình sử dụng mình sẽ biết chắc chắn là ok, cái cơ hội mình có sĩ sẽ chậm hơn và lâu hơn so với cái plan khác.
2: Ừ.
3: Bệnh viện cũng vậy, mình sẽ không có cơ hội để vô những viện mà mình muốn đi gần nhà mình. Nhưng mà thôi mình vô không được tại vì nó họ không nhận cái plan đó.
2: Obamacare nó có trả cho mình ở nursing home rồi này kia không?
3: Không.
2: Không.
3: Không có.
2: Obamacare là không có
3: không
2: rồi.
3: Có. À. Ngay cả đi bệnh viện em đi nursing còn không có, không có cho vô được mà.
2: À,
3: ừ. Tất cả các plan Obamacare từ trước đến giờ hầu như không có thằng nào được vô được em đi nursing hết.
2: Wow. Ừ. Vậy thì cái Medicare thì được.
3: Medicare phải tùy loại nữa. Medicare để mình mua cái Advantage thì những năm trước có thằng Blue Shield. Năm nay không có, chỉ có đi được Original Medicare mới vô được MD Anderson.
2: Ừ.
3: Hoặc là bảo hiểm của hãng xưởng thì vô được. Còn ừ, bảo hiểm Medicare Advantage, Medicare là không vô được MD Anderson.
2: Ừ.
3: Không có nhận, bảo hiểm không có trả.
2: Ừ. Để mắc quá, đụng tới mấy cái đụng bệnh quá. Nó mắc quá đó, phải
3: mắc
2: không?
3: Mắc quá, chịu không nổi.
2: Cho nên là không có được.
3: Không được.
2: Thế trong trường hợp đó là sao ta?
3: Giờ làm sao giờ?
2: Nằm chờ chết.
3: Thì bây giờ thí dụ bây giờ bảo hiểm mình họ cho mình vô bề môi rồi thì vô bề môi rồi trị. Họ ừ, cho mình vô sang lức, sang sâu chép, sang sâu chép. Thì mình vô mình trị trước.
2: Ừ.
3: Để mà mình giảm thiểu cái khả năng phát bệnh của mình đi. Kéo ừ, dài thời gian điều trị ra.
2: Ừ.
3: Xong rồi kiếm đường khác.
2: Ừ. Tại vì MD Anderson là đâu có emergency đâu không?
3: Có emergency.
2: Có.
3: Có emergency.
2: Ừ.
3: Mà rất là khó vô. Đồng thời là không phải là mình muốn ở, mình ở không. Mình muốn có thể mà inpatient mình muốn là mình làm không có được như vậy.
2: Ừ.
3: Yeah.
2: Wow.
3: Wow.
2: Nói tới bảo hiểm phải sợ. Nói là mình cũng hơi nhức đầu á.
3: Thì giống thí dụ ngay cả thẻ vàng cũng có trung tâm điều trị về cancer chứ không phải không có, nhưng mà không có mạnh bằng MD.
2: Ừ.
3: Không có bự và không có mạnh bằng MD.
2: Vậy thì Obamacare có cái nào trả cho mình cái tiền làm răng hay mắt hay là cái tai nghe mà cho trợ giá trợ thính không?
3: Mình không có nhớ là có cái hàng nào phải trả thêm cho răng mắt hết đó, trừ trường hợp là vấn đề medical.
2: Ừ.
3: Thí dụ mình bị bệnh về mắt cần phải mổ thì họ được cover, nhưng mà cần làm kiến họ không cover, răng thì phải mua thêm.
2: Obamacare mình mua thêm được.
3: Mua thêm được, họ có cho mình add on cái phần răng và mắt riêng để mình cần. Hay là cũng có một số hãng họ combine chung luôn, vừa medical vừa dental vừa vision luôn cũng có nữa.
2: Ừ. Nếu như mà công ty mình có bán bảo hiểm, có mua bảo hiểm cho mình nhưng mà mình cảm thấy nó hơi mắc, mình muốn chạy qua Obamacare được không?
3: Trên nguyên tắc thì họ nói nếu trừ trường hợp là cái tiền mình đóng cho bảo hiểm của hãng vượt quá 9 mấy%, gần 10%, coi như 10% dễ nói đi là khoảng 10% cái income của cái nhà mình mới được quyền đi ngoài mua. Chứ mà lương mình cao mình trả thêm cái tiền kỳ vụ cao cách mấy mình cũng không có được quyền ra ngoài mua. Thí dụ bây giờ đi, mình làm lương tháng 40.000. Nếu bây giờ mình đóng tiền bảo hiểm cho phần của mình không, chỉ 300 tháng thì không tính là cao.
2: Ừ.
3: Phải 400 trở lên mới tính là cao thì mới được quyền ra ngoài mua ở ngoài.
2: Ừ.
3: Mà thường thường bảo hiểm của hãng thì hãng sẽ chịu cho mình rất là cao, mình đóng ít. Chỉ có mua cho gia đình mới là cao thôi. Mua chồng con, vợ con thì mới cao.
2: Đúng
3: thì chính bản thân mình á, thì không có cao quá.
2: Ừ.
3: Tại họ sẽ ráng giữ làm sao cho vừa đủ để họ không phải bị trách nhiệm trong vấn đề đó.
2: Ừ.
3: Trừ trường hợp lương mình quá thấp, thí dụ nó đổ đồng hết mỗi người đóng một tháng 400 hay 300 đồng một tháng thì bảo hiểm, nhưng tại vì lương mình thấp mình làm có 20.000 năm thôi hay 24.000 năm thôi thì mình không đủ điều kiện, thì rõ ràng một tháng 300 cao hơn 10% của 24.000 thì mình được quyền mua ở ngoài.
2: Ừ. Mà lúc đó mua ở ngoài thì cái phần trợ giúp của chính phủ cũng
3: có,
2: không nhiều cũng có.
3: Theo cái income mình, thí dụ income 24.000 một người qua thì chính phủ giúp nhiều rồi.
2: Ừ, nhưng mà 40.000 thì chắc ít rồi đó.
3: 4.000 thì ít rồi.
2: Ừ.
3: 24.000 coi như là ít thì nó vừa qua mức 23 mấy trăm của bên giúp nhiều nhất, vẫn được giúp bằng ừ, thứ hai là cũng đỡ hơn.
2: Ừ. Dạ vâng. À, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nhé, 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Những người mà lớn tuổi có thu nhập thấp á, thì họ được cái một cái chương trình là QMB hả?
3: cái đó thì nó sẽ đi theo từng bước. Thứ hai là đầu tiên là cái SSI là cao nhất, giúp đỡ nhiều nhất. Sau đó tới xuống tới là cái QMB, rồi cái SMB, QI là cho những người có Medicare, người lớn tuổi có Medicare.
2: Medicare.
3: Nhưng mà nếu bây giờ người lớn tuổi có income mà chưa có Medicare thì không được giúp những cái đó.
2: Nghĩa là...
3: hơi lạ ha, dù nói vậy. Thí dụ bây giờ tôi 64 tuổi, 63 tới 64 tuổi, tôi lớn tuổi, chứ tôi không đi làm, tôi retire. Lương hưu chỉ có 700-800 tháng thôi. Vì chưa tới 65 tuổi thì SSI không giúp được. Vì chưa có Medicare, thì có vì chưa tới 65 tuổi thì cái QMB không giúp được. Tại vì cái SSI đầu tiên là require phải là 65 tuổi. Quốc tịch Mỹ, income thấp, tài sản thấp. Mình income thấp, mình tài sản thấp. Quốc tịch Mỹ, nhưng mà 64 chưa đủ 65 tuổi, họ không cho cái SSI. Cái QMB, cái require đầu tiên của họ phải có Medicare rồi mới giúp mình. Mình chưa có Medicare, họ không giúp. Đó.
2: Như là retire non là không có gì hết.
3: Là không có gì hết. Chỉ có 65 tuổi trở lên mới có cơ hội làm được những cái đó thôi.
2: Là có QMB.
3: Có QMB, có SMB, QI thì tùy theo cái income của những người đó.
2: Cái nào là income thấp nhất?
3: Cái QMB là cái good nhất cho trong cái chương trình đó.
2: Là mình phải trả gì?
3: Khi mà mình có được cái QMB thì hầu như là chính phủ tiểu bang trả cho mình luôn cái tiền Medicare Part B Premium, Medicare Part D Premium, cái 20% mặt B Copay Contract, cái tiền mà tiền trả tiền deductible của Medicare và LB họ lo hết, không có trả đâu nào. Đó là ngon nhất.
2: Rồi còn SLMB thì nó khác nhau sao?
3: SLMB chỉ giúp mình trả cái Part B Premium mỗi tháng 203 cộng với Part D Premium nếu mà có thôi. Chứ họ không có trả thêm cái 20%, không trả thêm tiền copay contract cho mình. Cái QI cũng vậy, chỉ trả cho cái thằng bạc bi premium thôi. Nhưng cái QI là họ duyệt đơn theo cái tài khoá năm đó. Có dư tiền mới cho. Có những khi mình đủ điều kiện, mình nộp vô, nộp trễ, họ không có cho được vì họ hết tiền. Trong khi cái QMB với cái SLB mình nộp vô lúc nào cũng được. Miễn đủ điều kiện là họ cho.
2: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Sao hôm nay ít người gọi chứ thường thường chương trình của anh Bảo nhiều người gọi lắm.
3: Bà cũng chơi rồi.
2: Không phải, nóng quá. Nóng quá, ở trong nhà ngủ. Nói chơi chứ quý vị gọi nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi chúng tôi. Vậy thì mình có vừa Medicare, mình có vừa Medicaid. Thì ai đi trả trước, ai trả sau vậy anh Bảo?
3: Cái Medicare trả trước 80%, Medicare trả 20% còn lại. Là cái sướng nhất.
2: Là khỏe nhất.
3: Cover khỏe nhất. Nhưng mà bù lại là cái lương không được quá cao, tài sản không được quá cao, tại mà cao sẽ bị cấp cái đó.
2: Cao là nhiêu?
3: Thí dụ giờ cái tiền già là không được quá 900 mấy đồng một người. Còn cái QMB thì khoảng 1,400 mấy một tháng. Tài sản của QMB thì không quá 9,000 mấy, thì vẫn đỡ hơn cái SSI. SSI thì có 2,000 một người thôi. Tài sản của hơn 2,000 là bị cấp rồi.
2: Nếu như mà cái năm nay thì cái mùa open enrollment Obamacare đó là bắt đầu khi nào anh Bảo?
3: Đầu tháng 11
2: yeah. Luôn.
3: Và
2: còn
3: họ cũng kéo dài tới khoảng chừng 15 tháng Giêng. 15 tháng Giêng, còn cái Medicare thì là 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 mỗi năm.
2: Còn trung bình ở trong năm thì những cái điều kiện nào mà mình có thể ghi danh ngoại lệ?
3: Cho cái chương trình nào? Obamacare. Cho Obamacare thì mất bảo hiểm, mất việc, mình dời địa chỉ, mình có thêm người, mình bớt người. Những cái thường thấy để mình có thể được quyền vô mua lại. Thí dụ tôi đang làm trong hãng, tôi mất bảo hiểm hay tôi bị mất việc, thì cái thơ đó đã được quyền vô mua. Thay đổi cái income, thay đổi cái bảo hiểm của hãng. Hay là tôi đổi địa chỉ, tôi đang ở trên Austin, tôi dọn về Houston, tôi dọn từ Houston qua Cali, thì được quyền vô mua.
2: Con cái, gia đình, vợ chồng có mua theo cái Obamacare được không? Con có thể theo được không?
3: Được chứ.
2: Tới bao nhiêu tuổi?
3: Sao trong hồ sơ thuế mình có thêm người đó thì người đó ăn theo mình được. Nó khác với bên bảo hiểm commercial là mình chỉ cover tới 26 tuổi. Obamacare thì miễn sao mình khai thuế người đó thì mình mua cho họ được. Dùng cái income của mình để tính chung hết được. Thí dụ tôi khai ông bà già, mà già đâu có income đâu. Tôi khoe mà già đéo bao, mà già mua được Obamacare được. Thì tại income của tôi không có cao lắm thì tôi mua thì vẫn được giá rẻ. Nhưng nếu bây giờ con cái income cao quá thì claim vô vẫn vậy, tại vì phải trả rất là nhiều.
2: Nếu như mà con dưới 26 tuổi á, còn khoảng từ 19 tới 26 tuổi á, không có đi học nha, thu nhập riêng thì nên ở trong cái plan của bố mẹ hay là tự xin Medicaid hay xin cái gì được?
3: Cái đó tùy theo bảo hiểm của bố mẹ là bảo hiểm nào và tùy theo tính toán của gia đình. Thí dụ bây giờ đi cha mẹ làm cho hãng, làm hãng và bảo hiểm của hãng thường thường tốt hơn. Và đứa nhỏ thí dụ nó bị bệnh suyễn, bị những bệnh mà cần phải có cái treatment thường xuyên mỗi tháng và cái tiền thuốc nó cao, thì chẳng thà giữ nó trong bảo hiểm của hãng dù là phải trả hàng tháng cao hơn một xíu, nhưng cái cover của nó đó nó good hơn rất là nhiều so với là Obamacare.
2: Nhưng mà nó tự ra nó không có income, nó xin Medicaid được mà phải không?
3: 19 thôi, 19 hết sinh được rồi. 19 hết sinh được rồi.
2: 19 là không có xin Medicaid được.
3: Không xin Medicaid được.
2: Chỉ có Obamacare thôi.
3: Obamacare thôi. Mà Obamacare thì sẽ không cover good bằng bảo hiểm của hãng.
2: À.
3: Có thể trả hàng tháng thì hàng tháng trả rẻ hơn, nhưng mà không có good bằng của hãng cho một số người có bệnh. Hay là những thứ người cần có điều trị kinh niên vì trợ dài hạn. Có những cái thuốc á, như hạn như thuốc về dị ứng đắt tiền lắm, hay là những thuốc về về hen suyễn này kia mắc tiền lắm mà bảo hiểm của hãng trả, Medicare không trả, Obamacare không trả, hay trả rất là cao.
2: Mình nghe có một cái chương trình họ kêu là Medicaid buy-in hả?
3: Medicaid buy-in.
2: Là cái đó là cái gì anh bà?
3: Cái đó thường mình không có đụng nhiều, tại ít khi nào có đụng lắm, và thường thường ít có ai mà qualify cái chuyện đó, tại giống là rất là hẹp, hạn hẹp. Giống như mình có xíu xíu tiền mình dư mình xài, xài hết thì xong rồi mình mới được mua cái phần Medicaid đó. Medicaid đó giống là đại hải. Mình sẽ thấy thường xuyên trong vấn đề house, nursing home nhiều hơn. Thí dụ bây giờ mình có tài sản dư, đúng không? Mình không được hưởng Medicaid, mình phải xài hết đi. Thì rớt xuống hết rồi mình mới được quyền tải vô trong chương trình nursing home đó.
2: Nghĩa là khi mà họ vô nursing home, họ nói đây tôi có cái nhà đây. Cứ
3: bán nhà
2: chuyển vô cái quỹ đó xài hết đi, chừng nào hết tiền á là tự động vô cái Medicaid buy-in.
3: Khi đó thì họ phải giúp mình điền đơn xin với tiểu bang. Mình không điền đơn tiểu bang họ không biết mình cần cái Medicaid cho thằng nursing home. Đó, thí dụ giờ hôm trước có người gọi hỏi đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Thì mình có cái tiền trong nó, trong 401k, trong cái bank, trong cái nhà account, trong cái nhà mình. Thì khi nó sinh hôm họ sẽ dùng những cái tiền mình có đó, họ sẽ chi trả cho chi phí mình trước. Khi sắp sửa gần hết mới điền cái đơn xin tiểu bang. Và tiểu bang giúp tiếp tục chi trả cho
2: cái
3: phần.
2: Cái đó là gọi Medicaid buy-in.
3: Gần như vậy.
2: À.
3: Đại khái như vậy mình dễ hiểu chút xíu. Thì dĩ nhiên nó có những cái phần khác cao siêu hơn mình không có nhớ hết. Thật sự mà nói những cái mình không có nhớ, không biết hết, không có nhớ hết. Buy down program, buy-in program, bắt đầu mình nó nói cái gì đó, mình không có biết hết.
2: Mà những cái đó là trong những cái người chuyên môn mà đi vô mình vô mình đụng vô nước sinh hôm thì những người ở trong đó người ta biết, người ta biết, giúp cho mình.
3: Chuyên của họ là cái đó.
2: Chuyên, thành ra người ta mình nói là người ta sẽ giúp.
3: Yeah.
2: Ví dụ như bây giờ mình có cha mẹ già ở riêng nhưng mà bây giờ không có lo cho sức khỏe được, thành ra phải vô nước sinh hôm thì cha mẹ sẽ bỏ cái tiền đó vô vậy đó.
3: Rồi thì nào khi hết, mình vô mình apply với họ, mình xin họ giúp mình, họ sẽ coi cái hồ sơ mình. Tại vì nói kia tôi sẽ người trả thì mình cái giấy tờ mình trả tiền mỗi tháng thì mình trả tiền thì ông bà còn ở đó, mình không trả họ sẽ gọi mình đưa mình ra, đưa ông bà ra thì nói rồi tôi muốn để luôn thì sẽ khỏi là coi bây giờ nếu không mình không trả nổi thì ai là người trả, ông bà có tài sản gì, có income ra sao, có đủ điều kiện để xin tiểu bang giúp hay không, thì họ sẽ là người ngồi xuống nói chuyện với mình vấn đề đó, rồi họ giúp mình. Cũng tương tự vậy, thí dụ giờ cái hạn mình xin Medicaid đi, mình bị tai nạn hay vô bệnh viện, nằm bệnh viện đi. Thì trong bệnh viện giúp mình cái đó nó sẽ lẹ hơn so với mình tự làm ở ngoài.
2: Như lúc đó thì khi mà hết tiền á, ba mẹ hết tiền á, là coi như là tính là tài sản của ba mẹ thôi, chứ không có bắt con cái đồ này kia cái nọ bỏ vô hả?
3: Trừ khi người con ký giấy tờ xác nhận là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giờ ví dụ giờ ký ok, nếu thì mày cứ lo đi, giờ dù có thiếu tiền tao trả thêm cho mày, cứ mua trước đi. Giống như mình thấy bình thường đó, mình làm mình lấy cây bảo mày vô mua tao đồ đi, xong rồi tao trả tiền mày sau. Đúng không? Giờ mày đang sẵn bao lê mà xuống mua tao thùng trái cây, mua thì kia xong rồi tao trả tiền sau, thì mình mua thì người kia trả tiền lại đúng không? Thì mình có người hứa trả tiền cái gì mình chơi tới bến luôn. Đúng không? Thì cũng giống vậy, giờ con mình nói ok cứ lo cho ông bà đi, tôi sẽ trả tiền cho
2: thì
3: ông bà.
2: Lúc đó là bị gì
3: bị dính. cái giấy tờ đó là mình phải chịu trách nhiệm.
2: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
4: Alo.
2: Dạ xin chào.
4: Dạ chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
2: Dạ chào chú.
4: Dạ tôi là Thomas. Anh Bảo ơi, hỏi anh câu này, cái người vợ mà anh theo đó là được bao nhiêu phần trăm anh Bảo?
3: Người vợ ăn theo thì khoảng cỡ chừng tối đa là 50% của người kia thôi, và thường thường khoảng có 33%.
4: Về retire
3: nhé. Retire đúng rồi đó. Hưu non có khoảng chừng 33% của người kia.
4: Thế vậy anh vừa nói 50% là cho
3: là tối đa.
4: Là, cái đó là tối đa.
3: Khi mà người đó là 67 tuổi.
4: Khi là 67 tuổi mới được 50%.
3: Dạ.
2: Dạ.
4: Không biết còn câu gì nữa lại quên rồi.
2: Tính hỏi gì nữa quên rồi hả chú?
4: Rồi vậy thôi, để khi nào nhớ.
2: Nhớ lại thì qua phần 2 chú gọi ha. Dạ, dạ vâng. Cảm ơn chú đã gọi. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ 2, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô.
5: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc Kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Hàng sao chợ tăng hương từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8. Cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocobai Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn đề 5 Sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền việc quê 8 đồng 99, mì mô đầu lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
14: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
15: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
16: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Đường dây đang trống, nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà mình bỏ lỡ thời hạn ghi danh Medicare lần đầu thì mình bị phạt phí bạc P, còn bạc D thì sao?
1: Cái Part B bị phạt 10% một năm, cái Part D về thuốc thì bị phạt 1% một tháng, là khoảng chừng 12% một năm.
0: Ừ.
1: Là hai phần bị phạt hết.
0: Có cách nào xin miễn không? lỡ quên có
1: thường
0: xin
1: thường
0: miễn.
1: Không có bị, không được miễn được, trừ khi một số trường hợp đặc biệt, ví dụ mình phải nói gây thời gian đó tôi có bảo hiểm của hãng của vợ tôi, mình chứng minh được thì không bị phạt ha. Tôi có cái trường hợp đặc biệt, tôi ở nước ngoài, tôi mới về Mỹ, là trước đó tôi không có trong Mỹ, tôi ở nước ngoài mấy năm trời, vậy tôi mới về Mỹ trễ, tôi làm giấy tờ trễ thì maybe không bị phạt. Hoặc là cái mà dễ nhất đó là gì, mình đủ điều kiện xin cái tiền già QMB để cho tiểu bang giúp mình trả phần bị phạt đó.
0: Nếu như mà bệnh viện á, hoặc là bác sĩ không có nhận Medicaid hoặc là cái Medicare Advantage ngoài cái mạng đó thì bệnh nhân phải làm gì? Mình có quyền để mình cấp cứu không?
1: Cái cấp cứu thì mình không có lo, tại cấp cứu thì họ tiếp nhận mình hết, họ phải nhận mình hết, dù mình không có nằm trong cái network của họ, nhưng vì cấp cứu họ phải trị mình. Khi mà ổn định thì mình đi ra, thì bảo hiểm sẵn sàng trả cho những trường hợp đó. Còn bình thường mình muốn vô họ không cho, tại vì sao? Bảo hiểm không có chịu trả, tôi không trị được. Trừ khi mình chịu trả tiền mặt.
0: Như vô cấp cứu thì họ phải cấp cứu trước hả? Họ có đòi hỏi mình ký giấy tờ chịu trách nhiệm, hay là những người đưa con cái đưa vô thì có phải ký giấy tờ rồi sau này họ sẽ đòi tiền của con cái mình không?
1: Cái đó hồi xưa có, bây giờ thì không biết còn áp dụng nhiều không, chứ hồi xưa mình vô mới xin mình bị cái đó. Tức là nhiều khi họ kêu phải ký tên này kia, phải lo cái giấy tờ để mà họ làm giấy tờ, thì mình cứ tưởng là nếu mà giờ mình không ký thì người nhà mình không có được vô mới xin, phải chờ mình ký xong mới vô. Mình ký trong đó có một tờ là xác nhận là ok, nếu bây giờ mà họ chặt bảo hiểm mà không có trả thì mình là người chuyển tiền trả tiền đó. Mình ký tờ giấy đó, mình lãnh lãnh cái búa.
0: Là con cái mà chở vô ấy, kêu ký cái con cái ký luôn.
1: Sợ quá,
0: thì,
1: ký luôn.
0: Thì tại vì thấy gấp gáp thì ký luôn. Cuối cùng là bill sẽ về con cái mình hả?
1: Dạ.
0: Ồ.
1: Tại vì mình chuyển nhiệm, mà nói mình tôi hứa tôi trả tiền, mà khi mà không có đòi được tiền bảo hiểm mình phải trả thì họ sẽ vinh cái đó, họ trả đòi tiền mình thôi.
0: Thí dụ như mà ông cụ bà cụ ký luôn, ông bà cụ bà cụ hết tiền thôi.
1: Thì đó mà cũng không được thôi.
0: Còn nếu con cái mà
1: mình
0: có
1: mới,
0: tài
1: mình mới
0: sản.
1: Sợ, mình là mình có đi làm, mình có income, mình có tài sản, mình có nhà cửa, mình mới sợ chứ ông bà già không có gì hết, bà xã có gì đâu sợ.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Chào chị Thường Minh, chào anh Bảo. Tôi là Minh ở Anton đó.
0: Dạ, chào chú Minh.
2: Tôi hỏi thăm là tôi có hai người bạn ở bang khác, quét về dưới nhà mà mua qua đây. Ở đây có thẻ xanh trên 10 năm rồi. Work thì không có work, không có tài sản cũng không có. Bên quét về nhà thì hưởng Medicaid. Bây giờ tính mua qua Texas đó. Bên Texas có được xin được Medicaid không anh Bảo?
1: Dạ thưa không. Medicaid là chưa quốc tịch Mỹ sẽ không có được mấy cái đó.
2: Vậy hả?
1: Dạ.
2: Bên West Virginia thì được mà bên này không được.
1: Dạ không được, cái đó tiểu bang cho. Cũng giống vậy, có người bên Minnesota với một cái tiểu bang nữa bên phía miền Bắc cũng vậy, bên đó họ có đủ hết á, Medicare, Medicaid đủ hết. Mà khi qua đây họ không cho, tại vì ở đây chủ tịch Mỹ họ không cho những cái đó.
2: Ngoài ra như vậy có xin được benefit gì không anh Bảo?
1: Bên này bên Houston nếu trong Harris County thì có thẻ vàng hoặc mua Obamacare thôi.
2: Vâng.
1: Dạ. Thì đối với cái người ở Mỹ trên 10 năm thẻ xanh thì có thể xin được cái food stamp. Nó không có chắc chắn và không có nhiều mà cũng có thể làm được cái đó.
2: Vâng. Rồi, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi nhé.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu mà có người gọi điện hay là nhắn tin hay tới nơi gõ cửa nói là chính phủ mở lại Obamacare rồi, Medicare miễn phí hay là kêu đưa Social Security hay là thẻ ngân hàng, cái đó là dấu hiệu lừa đảo phải không anh Bảo?
1: Tới nhà gõ cửa luôn á hả? Cái đó là không đúng này.
0: Đâu có ai mà đi tới nhà gõ cửa như vậy phải
1: Dạ
0: không?
1: không có được quyền làm gì.
0: Là có người hỏi hay là có người gọi điện, rồi cũng có người gõ cửa nói là chính phủ mở lại Obamacare rồi Medicare rồi kêu là đưa thẻ rồi kia cho họ họ họ điền họ làm cho đó.
1: Dạ không. Thí dụ bây giờ có người ta gọi mình hay quảng cáo là người ta có thể giúp mình apply được này được kia. Đó là quảng cáo, mình phải gọi họ mình đồng ý họ mới làm được. Mà khi mình đồng ý thì họ sẽ hỏi thông tin khác, nhà, tên, tuổi, ngày sinh, social income mình này kia. Còn nhà băng là lúc mình trả tiền. Nếu bây giờ họ nói họ làm cho mình free được thêm này kia, tại sao xin nhà băng mình làm gì? Phải không? Nếu bây giờ nói là cây tôi sẽ áp ra cho quý vị, tôi bị được thêm tiền này, có Medicare, may cái được thêm này thêm kia, thì ủa là sao xin băng làm gì trời? Phải không?
0: Đúng rồi.
1: Đúng không? Mình đóng tiền ra mới cần băng mình để lấy tiền của mình, chứ còn tự nhiên bây giờ quý mình đưa cho băng cho họ. Mà họ nói là họ cho mình thêm này thêm kia cho quyền lợi khác thì hơi lạ.
0: Nếu mà mình bị từ chối Medicare á, hoặc mình bị cái marketplace á, Obamacare mà nó từ chối mình á, mình kháng cáo được không?
1: Kháng cáo được, tất cả những program đều cho phép mình appeal, mình khiếu nại hết. Nhưng mà mình có được thành công hay không chưa biết.
0: Làm sao để kháng cáo?
1: Thì thường thường khi cái thơ từ chối họ gửi về, họ sẽ có phần ở trang cuối nói là ok, nếu mình nghĩ là mình không có mình nghĩ là cái case này không đúng, mình có thể gọi số phone này để mình khiếu nại với họ. Họ có cho mình hai số, thường thường hai số, một số chúng chính của cơ quan đó và một số khác để mà trợ giúp thêm ở ngoài. Ví dụ trong chương trình Medicare thì bên Assist đi, họ hay có thêm số phone của bên Legal Side Legal Aid để mình giúp mình nếu mình cần. Sự giúp đỡ miễn phí từ bên cơ quan đó. Đó là mình họ sẽ có số phone cho mình gọi. Thì cũng có thể có những trường hợp là mình phải hiểu chút xíu là thí dụ cái tôi income thấp hồi nào giờ vẫn được mấy cái tự nhiên sau này cúp của con tôi đi để có gì đó không đúng thì mình có thể khiếu nại nhờ họ coi hồ sơ lại, nhờ họ coi lại cái giấy tờ. Thì cũng có những khi nhân viên của họ tính lộn, tính lương thay vì một lần tính hai lần thì cái lương thành double rồi, lớp gấp đôi rồi, thì income mình cao mình không được hưởng rồi. Nhưng không có, tôi có một làm một chỗ, không có làm hai chỗ, tại vì họ còn giữ được thông tin chỗ làm cũ trước kia, giờ mình đổi job mới. Họ không lấy cái cũ ra, họ để cái mới vô luôn, ta mình có hai job, lương mình cao hơn gấp đôi thì bị cúp đó. Hay là giờ cái lương mình lãnh lương là 1 tháng lần mà họ để lộn là hai tuần lần cũng gấp đôi lên. Hay lúc mình điền đó, mình điền lộn, mình nói thấy cái đó 1 tháng là mình lãnh để hai tuần lần, hay là lương hai tuần là để lộn 1 tuần lần thì cái lương mình tăng gấp đôi, thì mình sẽ bị không còn được hưởng nước chương trình cho các con em nữa, thì khiếu nại.

0: Ủa, con tôi quốc tịch Mỹ mà, tại sao nó không có quốc tịch Mỹ? Nhiều khi họ kêu mình gọi vô mình không nộp vô, mình không thấy cái thơ từ đòi cái quốc tịch Mỹ mà không nộp vô, hay mình thấy nó ô này dễ ôm, tại sao không chịu làm cho tôi, thì nó nói ô tôi đòi không có nộp, tôi đóng tôi cancel thôi. Hay là cái người đó đi qua cái diện EB5, ok, thì con của họ trên nguyên tắc là không có được hưởng trợ cấp của chính phủ, thì đứa nhỏ sẽ không được Medicaid hay CHIP dù income thấp, phải mua Medicare chung ba mẹ. Mình đâu có biết đâu, đúng không? Ở tôi có thẻ xanh mà, thẻ xanh nó thẻ xanh dạng EB5 là không có được quyền hưởng trợ cấp của chính phủ, phải tự mua Medicare hay bảo hiểm riêng ở ngoài, chứ không được xin chương trình Medicaid, CHIP hay food stamp, vì cái dạng bảo thẻ xanh đó không được quyền xin. Đó, giống vậy.
1: Nếu như mà hồ sơ Medicaid ở mình bị nộp mà lâu quá không có thấy có kết quả thì mình làm sao, mình có gọi số nào được không hay là mình chờ?
0: Cái Medicaid từ Medisas là số 211, mình gọi hỏi họ. Ví dụ sau khoảng 3 tuần mà không thấy thơ là có thể gọi được rồi. Họ nói họ có 45 ngày để họ làm cái hồ sơ đó, mình có thể gọi sớm, mình hỏi họ có thể là cái hồ sơ mình có nhận được chưa và có ai làm chưa, có ai đụng vô chưa, thì họ cho biết. Thì họ cũng sẽ nói ô tại vì chưa tới 45 ngày thì tôi chưa làm tới. Mà ít nhất là họ mình biết là hồ sơ mình nộp vô rồi, họ có nhận rồi. Nó cũng đỡ hơn là không biết gì hết.
1: Nhưng mà cái lúc mình nộp đơn rồi mình chưa có thẻ về đó, mình có cách nào mình đi khám bệnh hay mình đi cấp cứu được không?
0: Nếu bây giờ mình làm Medicaid chip cho con mà mình chưa được nhận thư trả lời là approve hay chưa, mình đi khám bệnh là mình đã tự trả rồi. Tại vì mình không biết là họ có cho hay không cho. Nhưng bây giờ nó kêu tôi có cái thơ của bên sở tiểu bang gửi về là nó cho đứa nhỏ tôi có Medicaid. Bây giờ nó bệnh mà tôi chưa có thẻ về, tôi khám được không được. Đi bên được không được. Thì khi vô đó họ check đó là được. Đi khám bác sĩ thì hơi khó. Bác sĩ phải cần phải có cái tờ giấy, có cái thẻ hay có tên bác sĩ mà mình chọn là bác sĩ định đó, thì mới khám được thôi. Còn thường thường thì hơi khó khăn cho bác sĩ trong vấn đề là trả tiền của người nào, nhưng mà bên sẽ được ok. Mình được approve Medicaid rồi thì cái đi bên sẽ vẫn tính được, vẫn kiếm ra mình được. Chứ không phải không. Cái đó này hồi xưa bên chú Lai là trùm cái vụ này. Là bên cái bên bên Maximus để mà enroll các em nhỏ vào trong cái những cái hãng bảo hiểm.
1: Cái vụ Medicaid của chú Lai retire rồi, cái
0: Mắc khúc, mắc hình
1: mất
0: khúc.
1: mất hết khúc Medicaid ha, và có mấy cái vụ Star
0: Star
1: Star
0: Plus.
1: Plus đồ này kia cái nọ, chú Lai rất là rành cái đó. Vậy thì nếu mà mình cái part A part B đó, mình nếu mình muốn cắt thì mình nên giữ cái nào, mình nên cắt cái nào vậy?
0: Thường thường là không có, tùy mình cần tiền mà mình chọn thôi. Cái part A thường thường là miễn phí, mình không cần cắt, tại không tốn tiền mỗi tháng mà. Đúng không? Cắt làm gì? Để đó. Part B mình không có xài, mình cắt thì mình đỡ tốn 2 đến 3 tháng, nhưng mà khi mình mua lại mình sẽ bị phạt 10% trong mỗi năm mình thiếu.
1: Là phạt quà luôn.
0: Phạt hoài luôn. Thí dụ bây giờ đây tôi 65 tuổi, tôi không có nghĩ tôi bệnh, tại tôi khỏe mà. Cái chuyện gia đình tôi khỏe lắm, không bao giờ bệnh hết. Tới 7 80 tuổi vẫn còn khỏe mạnh không bệnh gì hết trơn á. Tôi mua làm gì tốn tiền vô ích, tôi không mua. Hay tôi sẽ về Việt Nam tôi ở, tôi không mua làm gì trơn, tốn tiền, tôi không xài được gì hết, tôi bỏ không mua 10 năm. Rồi khi tôi hoành lại tôi mua, tôi bệnh, tôi cần khám bệnh, thì họ sẽ phạt mình từ năm đầu tiên mình có là 65 tuổi tới lúc mình mua là 10 năm, là phạt 10 năm, 10 năm là 100% rồi, đóng gấp đôi.
1: Vậy
0: Thì người ta đóng 206, mà 203 mình đóng 406 một tháng,
1: wow, cũng nhiều lắm á.
0: đóng suốt đời vậy.
1: Wow. Vậy thì mấy người mà mới định cư chưa đủ 5 năm á, chưa có quốc tịch á, có chương trình nào cho họ hay không?
0: Chỉ có Omake thôi. Thì có Omake, nếu bây giờ mà họ có đi làm có Omake hay trong Harris thì có thẻ vàng. Và chỉ có hai chương trình bảo hiểm cho những người mà mới qua chưa có làm gì hết hay là income thấp.
1: Nhưng mà trẻ em có ngoại lệ không?
0: Trẻ em thì nếu có thẻ xanh hay quốc tịch thì được cái chương trình Medicaid hay CHIP của tiểu bang. Ngon hơn nhiều.
1: Nghĩa là trẻ em là ngoại lệ, nếu mà chưa có quốc tịch thì vô đã có thẻ xanh
0: Thẻ
1: rồi.
0: xanh rồi thì có Medicaid hay
1: Nên
0: CHIP nhưng income thấp của tiểu bang còn ngon hơn là Omake hay thẻ vàng nhiều. Ngon hơn nhiều.
1: ủa vậy hả?
0: Và hiện bây giờ là không có ảnh hưởng tới người bảo trợ cho cái chương trình Medicaid các em nhỏ. Các
1: Từ
0: em
1: từ
0: nhỏ
1: mấy
0: không
1: tuổi
0: bị.
1: tới mấy tuổi anh bảo?
0: Dưới 18 tuổi. Dưới 18 tuổi.
1: Với lại có bầu cũng được nữa.
0: Bầu cũng được nữa, cũng được giúp vấn đề
1: Đúng
0: chip bầu,
1: rồi.
0: tại họ lo cho cái bầu trong trong người, cho cái baby trong bụng.
1: Cũng tính ra cũng đỡ
0: Cũng
1: ha,
0: đỡ hơn hồi xưa
1: cũng
0: nhiều
1: đỡ
0: ha.
1: đỡ. Bởi vậy

0: Ta nói yêu mấy người không có quốc tịch, chưa đóng thuế và cũng được trợ cấp đó là vậy.
1: Rồi thêm phần quýt nữa, trả trả sữa cho các em nhỏ dưới 5 tuổi với bầu.
0: Rồi cũng mời quý vị tiếp tục gọi nha. Tụi mình hết câu hỏi
1: Hết
0: luôn
1: câu hỏi luôn
0: đó.
1: rồi đó.
0: Hỏi quá trời hỏi luôn. 7 1 3 9 3 1 1 5 6 0. Hôm nay với quý vị không có gọi nhiều nên chúng tôi coi như là tha hồ mà hỏi anh Bảo tất cả mấy cái câu hỏi trong ngày hôm nay là tụi mình lôi ra, tụi mình hỏi anh Bảo hết luôn. Tuy nhiên thì đâu có hết đâu, không cái chuyện mà phúc lợi xã hội này đó, mỗi người mỗi cảnh, mỗi hoàn cảnh đó mỗi khác nhau, không ai giống ai hết Bảo.
1: Không ai giống ai hết. Có một số trường hợp mình thấy giống như cái người này hỏi tại sao tôi đang có QMB mới renew 4 tháng trước giờ bị cúp, nó bị như vậy. Có người khác thì nói là tôi renew, tôi gửi vô rồi mà họ không có duyệt đơn của tôi, chờ tới giờ thông hết hạn cúp rồi, tháng 6 đó giờ không có, thằng con tôi không có, tại họ không giải quyết cái đơn kia. Nộp đơn vô rồi mà không có giải quyết, năm đó là xong tới giờ nó hết hạn cúp con nhỏ luôn, thì giờ làm sao? Mình phải gọi nói chuyện với họ để tìm hiểu tại sao mình bị cúp, hay tại sao mình bị không ai đụng tới hồ sơ. Giống tụi mình hả, là hỏi là tại khi nào gọi được để họ kiểm tra đó, họ để lâu quá họ không có kiểm tra thì cái hồ sơ bị dục tiêu rồi. Nào là tháng 4, tháng 6 nhỏ hết hạn, giờ tháng 8 mới hỏi tới là tại sao không có, thì cái đơn nó quá cũ, họ đâu có làm được nữa, đúng không? Tháng 4, tháng 8, 4 tháng nó đơn cũ làm sao người ta làm, ai dám làm? Thì đúng lý ra thì khoảng gần tháng 6 không thấy thơ, phải gọi hỏi họ tại sao tôi chưa được thấy duyệt đơn, để họ coi cái đơn làm đâu họ duyệt lên cho mình. Thì không gọi gì hết, cái có bỏ qua luôn. Bỏ luôn tới giờ tháng 8 cần khám bệnh cho con, không có thấy Medicaid nữa, mới cần khám bệnh cho con không còn nữa thì mới biết là ồ bị cúp vào tháng 6 đó giờ rồi. Rồi phải làm lại từ đầu thì mất thêm thời gian mấy tháng để chờ đợi. Và là mình thiệt thòi chứ họ đâu có ấy đâu.
0: Bây giờ có câu hỏi, có người gọi nè, mời thính giả trên dây ạ. À, bây giờ tôi có chương trình nhiều người gọi mới ghê chứ. Dạ
2: Alo,
0: dạ
2: alo,
0: dạ
2: dạ tôi Kim Loan xin hỏi anh Bảo là chào Kiều Minh. Xin hỏi anh Bảo, thí dụ mình tôi đi về Việt Nam ở luôn á, rồi Medicare rồi có trả cho tôi được không ạ?
1: Dạ không có trả cho nước ngoài, Medicare không có trả cho ở ngoài, trừ một số trường hợp đặc biệt ở gần biên giới.
0: Wow, về
2: Ví
0: Việt
2: dụ
0: Nam là
2: như
0: không được.
2: về bển thì làm sao? Về bển là ở luôn rồi làm sao mua
1: Thì
2: bảo hiểm
1: khi
2: đây?
1: mình về bển ở luôn thì mình vẫn phải trả một tháng 203 đồng bạc bi, nếu mình không có cancel và mình không xài ở Việt Nam được thì mình phải tính đó chỉ là mình mua hiểm ở bên Việt Nam và phải.
2: Mình không trả thì sau này mình trả về, ví dụ mình ở Ý mình trả về mình bắt đầu mua lại được không anh Bảo?
1: Dạ được, mình bắt đầu mua lại được
0: Có bị phạt không?
1: thì nó sẽ bị kẹt ở là thời gian mình hoành lại, mình mua mình vô lại, nó không có cấp cho mình cái thẻ Medicare liền, không cấp bạc bi liền, mình phải chờ mấy tháng để họ giải quyết cái đơn, thì mình sẽ có thể bị kẹt trong thời gian đó và không có
2: Nó có
1: khéo mình
2: phạt
1: bị
2: không anh
1: phạt,
2: Bảo?
1: có thể bị phạt nếu mình không có khéo, tại vì
2: Một
1: nó
2: cái
1: chỉ có
2: khéo là
1: một,
2: như
1: tại
2: vậy.
1: vì nó có vấn đề vậy. Ở trong cái luật mà được miễn phạt của họ có một cái phần là mình mới di chuyển từ nước ngoài vô thì phải dùng cái lý do đó để không bị phạt.
2: Nhưng mà mình trở lại, mình nói vậy là nói láo rồi, tại vì mình trở đi rồi trở lại thì mình nói có sao nói vậy chứ mình
1: Thì mình
2: đâu
1: ở
2: có
1: nước ngoài
2: chịu.
1: mà. Giờ tôi về Việt Nam tôi ở 5 năm rồi. Tôi mới bay lại
2: Rồi
1: Mỹ hôm
2: trở
1: tháng
2: lại qua
1: này.
2: Mỹ. Tôi hiểu rồi. Vậy
1: Thì
2: là
1: họ mới
2: không bị
1: làm cho mình
2: phạt.
1: lẹ được và đỡ phạt.
2: Vậy ở Việt Nam thì mình bệnh hoạn thì sao não mình phải mua bảo hiểm riêng hả?
1: Dạ.
2: Rắc rối quá hả?
1: Dạ.
2: Cảm ơn anh
1: Còn
2: Bảo
1: nếu bây
2: nhiều
1: giờ mình
2: nha.
1: chỉ đi vài tháng mình về thì đừng cancel, tại mình cần đó khi về Mỹ xài. Tôi đi chơi chỉ 2 3 tháng thì đừng cancel bi để đó, cho nên mình đóng tiền rồi mình đi, khi mình về mình mới xài được liền, không phải chờ.
2: Tại vì anh Bảo biết không, tôi có bà chị bà giờ bị sốt mà bà tính ở bệnh luôn, tại ở bên đây mướn người coi quá mắc. Như vậy bà coi là mỗi tháng Medicare bà được khoảng 2.500 tháng, thì ở người bệnh phụ phụ giúp cho bà được, nhưng mà như vậy đó là chỉ Medicare thôi, nó gửi về nó trả cho mình. Tôi hỏi dạ. rồi, nhưng mà như này mà bảo hiểm á thì mình phải mua riêng phải anh bảo.
1: Dạ.
2: Hơi mệt á.
1: Dạ, hơi mệt á.
2: Dạ, chị bây giờ ở đây á, thì người ta đi chăm sóc á, cỡ 4-5 ngàn tháng anh bảo ơi.
1: Dạ.
0: Ừ, dạ cảm ơn cô nha.
2: Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ.
0: Rồi, thôi, để cuối cùng. Mời khán giả cuối cùng.
3: Dạ, xin chào cô Trường Minh và anh Bảo. Tôi muốn có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là anh Bảo ơi, những người mà có quốc tịch đi về Việt Nam ở đây thì có được lãnh tiền sổ không thưa anh?
1: Dạ, vẫn có.
3: Tại nghe tin đồn là không, vẫn có hả? Tại nghe tin đồn là không được nữa, thành ra mới hỏi anh.
1: Dạ, vẫn có.
3: Vẫn có như thường, không có thay đổi.
1: Dạ. Dạ.
3: Còn câu thứ hai là tiền lãnh SSE đó cao nhất là bao nhiêu và tối thấp nhất là bao nhiêu? Xin anh cho biết.
1: Cái thấp nhất thì mình không có biết, tại vì cái đó tùy theo cái mức lương của mỗi người. Còn cái cao nhất họ nói là nếu mà cái hưu non 62 tuổi cao nhất hiện bây giờ là 2.969, hưu toàn phần là 4.152 và hưu 70 tuổi là 5.181.
3: Ồ, vậy á.
1: Dạ.
3: Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn chị Tường Minh. Xin chào hai người.
0: Dạ, vâng, cảm ơn cô. Đến đây thì hết giờ rồi. Cảm ơn Bảo rất nhiều và xin chào tạm biệt.
1: Bye bye.
0: Xin chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại lần sau.
4: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
5: King's Golden Oils,
4: dầu vàng thiên tế. Tinh chất vàng 24K,
5: dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Chúng tôi bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
16: Anh muốn ăn bún băng dịch.
17: Còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
15: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
19: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
20: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
21: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
22: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
23: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
0: Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
24: Dạ vâng, xin chào Tường Minh và xin kính chào tất cả quý khán giả của đài.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì quý vị vẫn như thường lệ có thể gọi vào đặt những câu hỏi liên quan tới các vấn đề luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Riêng đối với những câu hỏi riêng tư, quý vị muốn được tư vấn trực tiếp riêng cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì quý vị cũng có thể liên lạc văn phòng luật sư phải không?
24: Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng chúng tôi đúng là đó là số điện thoại cell phone, điện thoại cầm tay của tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đôi lúc quý vị gọi vào mà tôi không thể trả lời được bởi vì thí dụ như là đang trả lời trên radio bây giờ hoặc là ở ngoài tòa thì quý vị có thể để tin nhắn lại cho chúng tôi. Bởi vì gần đây đó chúng tôi nhận được rất là nhiều điện thoại nhưng mà cái số area code nó không phải là Houston, nó không phải 713-281-832-346 gì hết. Nó là những cái số lạ, là vì một số người dọn từ những tiểu bang khác về Houston. Tại vì Houston là nơi mà rất là đông đồng hương Việt Nam, đồ ăn thì rất là ngon. Rất là ngon, ngon hơn tất cả những nơi nào ở trên nước Mỹ, đó là nghe tôi nghe nói thôi. Bây giờ đồ ăn ở Houston, nhà hàng ở Houston ăn rất là ngon. Thành ra người ta về, rồi giá cả nhà nó cũng tương đối thấp, thành ra người ta về đây. Khi về đây như vậy đó thì họ vẫn giữ cái số điện thoại của họ ở những cái tiểu bang khác. Thành ra cái area code nó khác. Và khi mà chúng tôi nhận thấy thì chúng tôi lại không biết có phải là scam hay không, thì chúng tôi không trả lời hay là chúng tôi bận rộn không trả lời. Rồi chúng tôi mở ra thì thấy có một cái missed call, một người nào đó gọi ở một cái khu cái cái vùng nào đó nên chúng tôi không biết, nên không trả lời. Cách hay nhất là quý vị để lại tin nhắn, đó là tốt nhất, để lại text message, để lại voicemail nói là